0: بمدار با منصدف امیری خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. شکایت نامه شیعیان از عبدالحکیم شریعی. رهبران هزاره می گویند سیاست طالبان با شیعیان غیر قابل تحمل است. توافق جمهوری اسلامی ایران و عمان. رسانه های عربی درباره ایجاد یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز خوشبینند. و رونمایی از رمان درباره بدخشان. فرهنگیان فارسی زبان از کتاب داستان رویین رهنوش در لندن تجلیل کردند. خبرهای از افغانستان آغاز میکنیم. شما را از بزرگان و علمای جامعه شیعه و هزاره افغانستان نشست در کابل برگزار کردند. آنان از آنچه اقدامات خودسرانه و سختگیرانه وزیر عدلیه طالبان خواندند و شدت انتقاد دارند. علمای شیعه خواستار بازگشایی تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و دیگر مدارس شیعیان، لغو تصمیم مصادره و تخلیه شهرک امید سبز و پایان دادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب شدند. شرکت کنندگان عبدالحکیم شریعی وزیر عدلیه طالبان را به مسدود کردن شمار از مساجد و کتابخانه های شیعیان، بازداشت علما و محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی متهم کردند. آنها خواستار جلوگیری از اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شریعی وزیر عدلیه طالبان و ارزیابی مجدد پرونده شهرک امید سبز شدند. آنها در قطعنامه خواستار بازگشایی فوری تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و سایر مدارس مذهبی شیعیان شدند. آنها بر لغو حکم مصادره شهرک امید سبز و رفع برخوردهای دوگانه مذهبی تاکید کردند. در این نشست چهره های چون محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه، انجینر لطیف، رئیس کمیسیون امنیتی مساجد، حسن قیاسی، معین وزارت صحت طالبان و شمار دیگر از شخصیت ها حضور داشتند. همکارمان عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی مرتبط به همین موضوع در برنامه با خودم را دارم. عارف، از مورد در مورد اعلامیه هزاره ها و شیعیان در کابل برمون بیشتر بگو که چی آمده در این اعلامیه.
1: خب در پی فشارهای سیستماتیک و رفتارهای تبعیض آمیز مقام های طالبان، به گفته مردم محل شماره از نمایندگان هزاره ها و شیعیان افغانستان در کابل اخیرا نشست داشتند و در این نشست و صحبت و مشورت به صورت هماهنگ خواهان این شد تا رفتارهای تبعیض‌آمیز و برخوردهای تحقیرآمیز شماره از مقام های طالبان با هزاره ها و شیعیان در افغانستان باید متوقف شود. این نماینده های شیعه ها و هزاره ها به صورت مشخص بعد از صحبت و مشورت یک بیانیه را هم منتشر کرد که در این بیانیه 4 تا نکته اساسی درج شده به عنوان جمع‌بندی اعلامیه که دقیقاً خواست این شرکت کننده ها هم در همین اعلامیه و مشخص در این 4 مورد برجسته شده. خواست اول شرکت کننده هایی بوده که جلوگیری از اقدامات عبدالحکیم شرعی صورت بگیره. وزیر عدلیه طالبان که به گفته خیلی از شیعه ها و هزاره ها شخص عبدالحکیم شرعی برخوردهای به شدت توهین آمیز و تحقیر آمیز با هزاره ها و شیعیان داره و به صورت سیستماتیک در پی کوچ اجباری، حذف هزاره ها از مساکین و محلات و خانه هایی که در اونجا زندگی میکنن و در واقع زندگی کردن و با پول شخصی و هزینه های شخصی خریدن و همینطور تبعیض سیستماتیک مذهبی و دینی علیه هزاره ها، این را گفتن که باید کنترل شوه و جلوگیری شوه. خواست دومشان همین است که باید تصمیم طالبان در مورد مصادره شهرک امید سبز لغو شوه. می دانیم که اخیراً وزیر عدلیه طالبان حکمی گویا صادر کرد و این شهرک مربوط به هزاره ها و شیعیان هست یا عمدتاً ساکنان این شهرک و صاحبان خانه هایی که در این شهرک قرار داره هزاره ها و شیعیان هستند، این را اماراتی اعلام کردن. حالا شرکت کنندگان یا نماینده های شیعه ها و هزاره ها گفتن این حکم باید لغو شود. خواست سومشان بازگشایی نهادها، مکاتب، مساجد و مراکز است که متعلق به شیعه ها و هزاره ها بوده. مثلا برخی برخی از مساجد گفته وزیر عدلیه بسته، حتی از قبرستان هزارها و شیعه‌ها را منع کرده، یا تلویزیون تمدن که مربوط به شیعیان هست اون را بسته، گفته اینها باید باز شود. و نکته آخر یا ماده آخری که خواست این شرکت کننده ها بازتاب یافته، پرهیز از برخورد تبعیض‌آمیز با اقوام و مذاهب هست. نماینده های هزارها و شیعه در کابل گفتند که مردم افغانستان نباید از نگاه دینی و مذهبی و بالا و پایین تقسیم شود، به چند دسته تقسیم شود، و نگاه تبعیض‌آمیز نباید نسبت به هزارها و شیعیان به خاطر تعلقات دینی و مذهبیشان وجود داشته باشد و این باید رفع شود و هرگز قابل قبول نیست.
0: خیلی تشکر عارف از خود برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. بالام توجه کنید به یک خبر فوری از افغانستان. منابع محلی در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای دست کم دو انفجار شدید را در شهر کابل شنیدند. منابع میگویند این انفجارها در نزدیکی فرودگاه کابل رخ داده است. تا اکنون علت و چگونگی این انفجارها مشخص نشده است. مسئولیت این انفجارها را کسی به عهده نگرفته و از تلفات و خسارات هنوز جزئیات دقیقی در دست نیست. این خبر در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. و در ادامه خبرها، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از کشورهای کمک کننده خواست اطمینان حاصل کنند که کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی به افغانستان برای حمایت از گروه‌های تروریستی منحرف نمی‌شود. او گفته پاکستان با کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان مخالفت ندارد. اندرابی بار دیگر مدعی شد گروه طالبان از TTP و گروه‌های وابسته به آن حمایت می‌کند و تأکید کرد که این حمایت باید متوقف شود.
2: grudge against international support, particularly international humanitarian assistance provided to Kabul.
3: همان طور که گفتم، ما با حمایت‌های بین‌المللی به ویژه کمک‌های بشردوستانه به کابل مخالفت نداریم، اما امیدواریم و انتظار داریم که کشورهای کمک کننده دقت لازم را به خرج دهند تا منابعی که برای کمک‌های بشردوستانه یا حمایت از اقتصاد افغانستان اختصاص می‌یابد، به حمایت از فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان منحرف نشود. ما همچنان از کشورهای کمک کننده خواهیم خواست اطمینان حاصل کنند که پول آنها به دست زیرساخت‌های تروریستی TTP و چی هر سازمان دیگر نمی رسد و برای حمایت از آنها استفاده نمی شود. این موضوع ماست. موضوع اصلی همچنان این است که طرف افغانستان از TTP و گروه های وابسته به آن حمایت می کند و این حمایت چه با منابع خودشان باشد و چه با استفاده از کمک های بین المللی باید پایان یابد.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ریاست عمومی شرکت‌های طالبان از آغاز تولید و واردات تجهیزات برقی از چین به افغانستان خبر داده است و گفته این ریاست این تجهیزات به اساس قرارداد میان دو طرف و مطابق با معیارهای بین‌المللی در چین تولید می‌شود و به گونه مرحله‌ای به افغانستان انتقال خواهد یافت. مراسم 81مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما با حضور نزدیک به 50,000 نفر از جمله نمایندگان 120 کشور در پارک یادبود صلح برگزار شد. در ساعت 8:15 دقیقه صبح همزمان با لحظه سقوط بمب اتمی آمریکا در سال 1945 ناقوس صلح به صدا درآمد و حاضران 1 دقیقه سکوت کردند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که تشدید تغییرات آب و هوایی میتواند تا پایان سال 2027 میلادی 49 میلیون نفر دیگر را در آسیب پذیرترین مناطق جهان با ناامنی غذایی مواجه کند. شمار افرادی که با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند ممکن است با 22% افزایش به 274 میلیون نفر برسد. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد اکثریت مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران را عامل هرج و مرج در خاورمیانه می‌دانند. با مسدود شدن تنگه هرمز و تحمیل هزینه 37 میلیارد دلاری و مالیات دهندگان، حالا 58% آمریکایی‌ها نگران گرانی بنزین هستند. آرامکو، شرکت نفتی عربستان سعودی، یکی از سودآورترین شرکت‌ها پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شده. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت 4 گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده است. شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، واحد‌های معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت که با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز کرایه‌های بالاتر دریافت کردند. در صدر بهرمندان جنگ امریکا با جمهوری اسلامی ایران آرامکو شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در سه ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته. بیش از پس از آن البته شرکت اکسان نزدیک به 15 میلیارد دلار و شروین با حدود 12 میلیارد دلار سودآوری داشتند. سود شرکت شل نیز به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بی تی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت‌ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز جنگ آمریکا، اسرائیل و ایران قیمت هر بشکه نفت برند کم بیش از 71 دلار فروخته شد. با آغاز حملات قیمت نفت در 18 حمل به بالای 138 دلار رسید، نزدیک به دو برابر سطح پیش از جنگ. قیمت نفت پس از آن بارها با خبرهای مربوط به حمله، آتش بس و مذاکره بالا و پایین رفت، اما در پنجم اسد همچنان بالای 91 دلار فروخته شد.

0: در حالی که 8 قول نفتی در 3 ماهه دوم 2026 مجموعاً حدود 93 میلیارد دلار سوداوری داشتند، جنگ تا 28 ثور 1405 دست کم 25 میلیارد دلار هزینه و دیگر صنایع تعمیل کرده است. نزدیک به 15 میلیارد دلار آن فقط مربوط به خطوط هوایی بوده. موتورسازان، شرکت‌های کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به مواد پتروشیمی نیز میلیاردها دلار زیان کردند. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی هزینه خطوط هوایی موتورسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده است. گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره افزایش سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام کردها و بلوچ‌ها را متوقف کند. بر اساس این بیانیه فقط در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. در ادامه این هشدارها کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده در حدود 4 ماه و نیم گذشته دست کم 56 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند و بیش از 100 نفر دیگر هم در خطر اعدام قرار دارند. مرتبط به همین خبر همراه میشیم با همکارمان مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در برنامه با ما همراه شده. مریم، جزئیات بیانیه کارشناسان سازمان ملل در مورد اعدام‌ها در ایران چیست؟ از خود بیشتر بشنویم در این مورد.
1: خب صدف، این بیانیه ساعتی قبل از سوی گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده که در او آمده که جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات در دسامبر 2025 در دیما هزاران نفر را بازداشت کردند و گزارش هایی وجود داره که بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری ها برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفتن. میگفته ای کارشناسان در برخی موارد افراد پس از بازداشت به طور اجباری ناپدید شدن و خانواده هایشان از وضعیت آنها اطلاعاتی نداشتن. کارشناسان سازمان ملل میگن که روند بازداشت علیه اقلیت های قومی به ویژه کردها و بلوچ ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و بسیاری از این افراد با اتهامات کلی و مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار گرفتند. اتهام هایی که به گفته کارشناسان سازمان ملل انگیزه سیاسی داره و برای سرکوب مخالفان استفاده میشه. در بیانیه همچنین آمده که تنها در سال 2026 دست کم 24 نفر از اقلیت های بلوچ و 22 نفر از اقلیت های کرد اعدام شدند و افراد بیشتری هم در معرض اجرای حکم اعدام از سوی حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند. کارشناسان سازمان ملل همچنین از قانونی که جمهوری اسلامی در سال 2025 برای گسترش تعریف جاسوسی تصویب کرده انتقاد میکنند. اونا میگن که بر علاوه این قانون اتهاماتی مانند محاربه افساد فی الارض و بقیه هم به طور گسترده به ویژه علیه شهروندان کرد و برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های مدنی به کار گرفته میشه. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از این بیانیه میگن که فشار بر اقلیت‌های قومی تنها به داخل کشور محدود نمیشه و جمهوری اسلامی از طریق تهدید و نظارت و پیگرد فعالان خارج از کشور هم به سرکوب فرامرزی روی آورده. روز گذشته هم ولکر تورک، کمیسر شورای حقوق بشر، هم در همین مورد یک بیانیه صادر کرده بود که در راجع به اعدام‌ها هشدار داده بود.
0: خیلی سپاسگزارم از تو مریم بابت جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. شیخ حسینه، نخست وزیر پیشین بنگلادش، در نخستین حضور مجازی در یک نشست خبری در هند پس از برکناری از قدرت اعلام کرد قصد دارد در ماه دسامبر به کشورش بازگردد. او خواستار لغو ممنوعیت فعالیت حزب عوامی لیگ شد. دولت بنگلادش این اظهارات را محکوم کرده و برگزاری این نشست رسانه‌ای را نقص حاکمیت این کشور خواند. همزمان در داکا نیز معترضان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی مخالفت خود را با بازگشت شیخ حسینه اعلام کردند. گزارش ببینیم در این زمینه از همکارمون محب مدثر.
2: دانشگاه داکا، دیوارها هنوز روایتگر روزهای پر التهابند. شعارهای اعتراضی، دیوار نوشته ها و نقاشی هایی که از انقلاب ناتمام حکایت دارند. دانشگاه داکا کانون اعتراضات گسترده دانشجویی علیه دولت شیخ حسینه بود. اعتراضات که در سال 2024 به پایان نزدیک به دو دهه زمامداری او انجامید و نخست وزیر پیشین بنگلادش را راهی هند کرد. اکنون دو سال پس از آن اعتراضات، نام شیخ حسینه همچنان در مرکز جدال سیاسی این کشور قرار دارد. او پس از دو سال سکوت برای نخستین بار از محل اقامتش در هند به صورت مجازی و بدون تصویر در یک نشست خبری حاضر شد. نخست وزیر پیشین بنگلادش خواستار رفع ممنوعیت فعالیت حزب عوامی لیگ شد و بار دیگر اعلام کرد که قصد دارد در ماه دسامبر به کشورش بازگردد.
3: دسامبر ماه پیروزی ماست. میخواهم در دسامبر به کشورم بازگردم. میدانم شاید بازداشت یا زندانی شوم، اما تهدید و ارعاب مرا از انجام وظیفه در برابر مردم باز نمیدارد. بنگلادش به آشتی نیاز دارد.
2: اظهارات که بار دیگر فضای سیاسی بنگلادش را ملتهب ساخت. دانشجویان معترض در خیابان‌های داکا با آتش کشیدن آدمک یا تمثال شیخ حسینه به سخنان او واکنش نشان دادند. دولت بنگلادش نیز برگزاری نشست خبری در دهلی نو را توهین به حاکمیت ملی کشورش خواند و اعلام کرد که این اقدام به روابط داکا و دهلی نو آسیب می‌زند. بر دیوارهای دانشگاه داکا هنوز نوشتند انقلاب زنده باد. و کم آن سوتر، حسینه باید در برابر عدالت پاسخگو باشد. اینها همچنان مطالبات اصلی بسیاری از رهبران جنبش‌های دانشجویی اند.
4: شیخ حسینه با چه جسارتی میگوید به کشور باز خواهد گشت؟ این خلا را خود دولت ایجاد کرده، چون نتوانسته او را واقعا در برابر عدالت قرار دهد. همین فرهنگ مسئولیت از مجازات باعث شده متهمان به کشتار گسترده چنین با اطمینان سخن بگویند.
2: با این حال برخی معتقدند که اگر او مسئولیت عملکردش را بپذیرد و روند قانونی را طی کند، بازگشتش امکان پذیر است.
5: اگر می خواهد برگردد بیاید، اما باید اشتباهاتش را بپذیرد و مجازات قانونی خود را بگذراند.
2: دولت بنگلادش بارها از هند خواسته است شیخ حسینه را مسترد کند. درخواست که دهلی نو می گوید همچنان در دست بررسی است. دولت بنگلادش 5 آگوست را به یاد کشته شدگان اعتراضات دانشجویی تعطیل رسمی اعلام کرده. اکنون در دومین سالگرد اعتراضات که معادلات قدرت را در بنگلادش دگرگون کرد، وعده بازگشت شیخ حسینه بار دیگر فضای سیاسی این کشور را ملتهب کرده. نگاه ها اکنون به ماه دسامبر دوخته شده و گام بعدی کهنه‌کارترین سیاستمدار زن بنگلادش، که در صورت بازگشت نه تنها صحنه سیاسی را در داخل این کشور بلکه روابط دو همسایه را نیز دچار چالش خواهد کرد. محب مدثر، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. عبدالسید، پزشک و سیاستمدار جناح پیشرو حزب دموکرات آمریکا، در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای ایالت میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیل استونز را شکست داد و در صورت پیروزی در انتخابات نهایی به نخستین مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد

0: از بیماری های این کشور آغاز کرد. شوارتز قرار است به زودی رهبری این نهاد مهم صحی را به عهده بگیرد. او پیش از این در بخش های مختلف خدمات صحی آمریکا فعالیت داشته است. زبان فارسی قرن‌ها فراتر از مرزهای جغرافیا مردمان و فرهنگ‌های گوناگون را به هم پیوند داده است. این بار نیز در لندن جمعی از نویسندگان، شاعران و فرهنگ دوستان کشورهای فارسی زبان و مناسبت رونمایی از تازه‌ترین کتاب داستان رویین رهنوش گرد هم آمدند. نشسته که تنها به معرفی یک کتاب محدود نشد، بلکه فرصت بود برای مرور بخش از تاریخ و میراث مشترک ادبیات فارسی. در این زمینه گزارش را با هم می‌بینیم.
1: نخبگان فرهنگی و علمی فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، سمرقند و بخارا و کاشغر به میزبانی فرهنگ دوستان افغانستان در کانون همگرایی فارسی زبانان در لندن برای پاسداشت از شعر، هنر و میراث فرهنگی مشترک گرد هم آمدند. مجالسی که در آن هر شرکت کننده می تواند شعری را از تاریخ ادبیات فارسی انتخاب کند و برای دیگران دکلمه کند، در کنار موسیقی، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، اکنون به جشنواره‌ای زنجیره‌ای برای همدلی تبدیل شده است.
2: برای اینکه با امید، خب مثل عشق نیروی محرکه‌ایه که به ما اجازه میده در تاریک‌ترین لحظه ها هم مسیر خودمون رو ادامه بدیم، مسیرمون رو پیدا کنیم. و این فرهنگ امیدواری رو هم ما در شرق داریم، هم در غرب داریم. همه دوستان مستظرن. نظامی میگه به هنگام سختی مشو ناامید که ابر سپید بارد آب سپید.
1: بخش ویژه برنامه این ماه کانون به رونمایی رمانی از رویین رهنوش اختصاص داشت. نویسنده و شاعری که سفرنامه‌وار داستان سیاحی فرنگی را به بدخشان روایت کرده و به بهانه آن خواننده را به دیدار فرهنگ روزمره، آداب و رسوم و کهن الگوهای اشکاشم و مناطق بلدی بدخشان می‌برد.
3: این چراغ‌ها در ذهن من روشن ماندن و هیچ وقت خاموش نشدم و تبدیل به با دردهایی که از اون محیط و مردم خودشان را برمان تحمیل میکردن تبدیل به نوستالژی شدن و از نوستالژی و سوژه و از سوژه هم سر از این کتاب در آمدن.
1: نویسنده به جای شرح رنج به توصیف جان زندگی، شور، عشق، آرزو و رؤیا پرداخته. آنچه بیش از همه جهان در روستاهای افغانستان هنوز زنده و تپنده است.
4: اهالی خرمنکوب نه اشخاص که نقشای در یک نمایش آینی هستند. بینامی آنان را روستاهای بیزمان بدل می‌کند. این بار هر کدام می‌توانند در هر روستای دیگر و در هر جای از تاریخ باشند.
1: این مجلس در مرکز فرهنگی و دانشگاه آقاخان در لندن برگزار شد، جایی که نمونه‌های مثالی از باغ‌های شرق از جمله باغ بابر را در میان معماری اسلامی و کتاب‌های تاریخی بازنمایی کردند.
5: خوش هستیم که امروز این شب شعر قند پارسی را در اینجا می‌توانیم برگزار کنیم.
1: این جشنواره اکنون به کانون گرد همایی های دوستداران فرهنگ در قلب بریتانیا بدل شده و شناسه های یک چراغ کهنسال را بیرون از مرزهای سیاسی، فرسخ ها دورتر بی توجه به شناسنامه های جغرافیایی روشن نگه داشته است. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com همسر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم در برنامه مدار میپردازیم با آخرین تحولات از منطقه و جهان. برای همه شب خوب و خوش آرزو دارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
8: تاسو
7: فکت
8: ز هوتی ده کابل ولایت نیمه
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشه

0: معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما
3: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
4: تا سکولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ. یک دقیقه خبر.
1: منابع مطلب به افغانستان انترنشنال گفتند به نمایندگان اهالی شهرک امید سبز پس از دیدار با والی طالبان در قندهار به کابل بازگشتند. با گفته منابع ملاشیرین والی طالبان به این نمایندگان وعده داده است که موضوع مصادره شهرک و تخلیه آن را پیگیری می کند. در پی مصادره و دستور طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل، نمایندگان این شهرک روز گذشته برای دیدار با هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به قندهار رفتند. هدف از این سفر درخواست مستقیم از رهبر طالبان برای جلوگیری از اجرای دستور تخلیه این شهرک بوده است. با این حال نمایندگان موافق به دیدار رهبر طالبان نشدند، بلکه تنها با اولی قندهار که از افراد نزدیک به ملا هبت الله محسوب می شود دیدار کردند.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
1: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال تایید کردند که ناظم قاسمی خبرنگار محلی در بدخشان چهارشنبه شب از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. یکی از نزدیکان او میگوید که علت بازداشت یک نظر انتقادی در فیسبوک بوده است. همسر آقای قاسمی نیز در فیسبوک خبر دستگیری او را منتشر کرد و نوشته است که استخبارات طالبان او را حوالی ساعت 9 شب بازداشت کردند. در پست آقای نظمی در فیسبوک از برخورد قومی طالبان در بدخشان در برخورد با قاچاقچیان تریاک انتقاد شده است. نزدیکان آقای قاسمی میگویند این دومین بار در سال جاری است که استخبارات طالبان او را بازداشت میکنند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود چش صبح در کابل و دونیم بامداد در لندن. از شما بیننده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سر خط خبر. تشدید فشارهای نظامی بر طالبان، جبهه آزادی در پایتخت حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد میگوید راهبرد تازه‌ای برای نبرد با طالبان طراحی کرده است. افزایش نارضایتی شیعیان از سیاست‌های طالبان، رهبران هزاره خواستار توقف اقدامات خودسرانه وزیر عدلیه شدند. آنان میگویند این اقدامات به زیان طالبان تمام خواهد شد. گام تازه برای بازگشایی تنگه هرمز، ایران و عمان بر سر یک طرح 60 روزه تفاهم کردند. مدیریت عبور کشتی‌ها میان دو کشور تقسیم می‌شود. منابع محلی در کابل میگویند شام پنجشنبه صدای دست کم دو انفجار شدید را شنیدند. برخی مخاطبان افغانستان اینترنشنال محل انفجارها را نزدیکی میدان هوایی کابل گزارش کردند. یک منبع از جبهه آزادی به ما تایید کرد که این انفجارها ناشی از حمله راکتی نیروهای این جبهه بوده است. درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حمله تاکنون جزئیات منتشر نشده است. جبهه آزادی روز چهارشنبه نیز اعلام کرد که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است. سمی سادات رهبر جبهه متحد در گفتگو با نشریه لانگوار ژورنال گفته این جبهه پیش از آغاز عملیات موفقیت‌ها و ناکامی‌های نبردهای گذشته با طالبان را بررسی کرده است و افزوده که جبهه متحد بر اساس این بررسی راهبرد تازه برای مقابله با طالبان طراحی کرده است. و گفته سادات شمار از جنرال های پیشین افغانستان و یک شبکه بین المللی در این عملیات نقش دارند. مجله نظامی آمریکایی ملیتری با اشاره به افزایش تحرکات مخالفان نوشته که طالبان همزمان از چندین جهت تحت فشار قرار گرفتند. این نشریه میگوید گسترش حملات مخالفان در شمال و جنوب ادعای طالبان درباره تسلط کامل بر افغانستان را به چالش کشیده است. ملیتری افزوده که دوام این فشار به حمایت مردم، امکانات نظامی و هماهنگی میان گروه‌های مخالف بستگی دارد. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای فهیم کودامنی، نویسنده و روزنامه‌نگار که از تورنتو کانادا با ما همراه شده. آقای کودامنی وقت بخیر، خوش آمدین. دامنه حملات جبهه آزادی از ولایت‌ها الان به کابل کشیده شده. این حملات چقدر میتونه آسیب نظامی به طالبان برسانه به نظر شما؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان گرامیتان. بدون شک همون رقمی که شما پیشتر در خبر نشان دادین، جبهه آزادی روز قبل در ولایت کندوز میدان هوایی را هدف قرار داده بود و روز پنجشنبه هم در میدان در شهر کابل میدان هوایی را هدف قرار دادند. در این روزا ما میبینیم که جبهه آزادی نسبت به جبهات دیگر در نقاط مختلف کشور به ویژه کابل اینا حملاتشان بالای اماکن دولتی به خصوص اون جاهایی که طالبان ازش استفاده نظامی میکنن بیشتر ساخته و من فکر میکنم که در این فصل سال قبل از اینکه زمستان پیش بیایه مناطق بیشتر از کشور و شاید هم گفت که همه ولایت ها ناامن شود. البته نه به شکل که در گذشته طالب ها ناامن می کردن که در پیش دانشگاه و مکتب شهر هر جای اینا حملات انتحاری میکردن، نه خیر. تا جایی که من فکر میکنم و روش جبهات نظامی را میبینم، اینا عموما جاهایی را که طالب ها بوده باش دارن و ازش به عنوان پایگاه و قرارگاه استفاده میکنن، همه او جاها را میخواین برای طالب ها ناامن بکنن. و
0: حالا این حملات چه پیام برای طالبا داره به نظرتان؟ فشار این همه و بیشتر که فعلا صورت گرفته و این حملات؟
1: پنج سال حاکمیت طالب ها بر تمام مردم کشور ما، جریانات سیاسی و نظامیان جمهوریت، اینا ای پیام داد که طالب یک گروه است که مطلقگرا و تمام امیدهایی که برای یک حکومت ملی وجود داشت دروازش بسته شد و تمام گروه های سیاسی نظامی ای را پذیرفتند که فقط راه اصلاحات یا راه تغییر در افغانستان جنگ است و طالب همین راه را فقط باز گذاشته. بنان جبهه آزادی، جبهه مقاومت، جبهه متحد و جبهات دیگه که فعالیت نظامیشان را احتمال داره به زودی شروع بکنن، همشان یگانه راه تغییر جنگ را انتخاب کردن.
0: بله، خب آقای کودمانی، آیا طالبان توان مهار این وضعیت را داره به نظرتان و این طرف هم جبهات مختلف توان ادامه این فشارها و حملات را دارن به نظر شما؟
1: توان جبهات برمیگرده به حضور طالب ها، چون حضور طالب مردم را به سطح آورده، جبهات سربازانشان از بین مردم است. تا مادامی که حاکمیت مطلقگرا دیکتاتور و مستبد طالب وجود داشته باشم، فعالیت جبهات هم وجود دارد. مهار کردن این حملات به نظر من نه تنها ناممکن است، بلکه گسترش پیدا میکنه این حملات. به تازگی شما دیدین که هموطنهای شیعه مذهب ما هم به شیوه های مختلف همون آخرین انزجارشان را اعلان کرده، روانستان از طالب ها پیامشان را داده میرن که اینا راه دیگه فقط به جز جنگ برشان گذاشته نشده. از نظر مذهبی، قومی، فرهنگی و همه چیز اینا سرکوب هستند و محروم شدن. پس بناهن احتمال داره به زودی در مناطق هزارجات هم این ناامنی ها شروع شده. در قسمت ای که چقدر میتونن ادامه بتن ای را، بازی هایی که در منطقه است، بازی هایی که در جهان است، شما میدانین که طالب همون رقمه که حامیان منطقه ای داره، از روس گرفته تا چین و هر کشور دیگه در منطقه که طالب حمایت میکنه. بدون شک هم او کشورها رقیب ها و دشمن های جهانی و منطقه ای دارن و هم طالب بیشمار دشمن داره در این دنیا. حرکت های سیاسی و نظامی به نظر ما بدون همکاری و حمایت کشورهای که هم فکر و هم نظر هستند نمیتونه وجود داشته باشه و نباید هم ما زیاد طور فکر کنیم مثل که بعضی از مقامات شکست خورده نظام جمهوریتی روزا میبینم اینا توقع دارن که یک لشکر نظامی شکل بگیره بدون همکاری جامعه جهانی، که بعدا بعضی از مقامات سیاسی بیان و حکومت را تحویل بگیرن از این لشکر نظامی که بر از اونا کشور آزاد کنه. اینطوری نیست. خب
0: بله، آقای فهیم کدامدنی، نویسنده و روزنامه‌نگار، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. رهبران شیعه و هزاره افغانستان طی نشست در کابل از اقدامات خودسرانه و سختگیرانه وزیر عدلیه طالبان به شدت انتقاد کردند. علمای شیعه خواستار بازگشایی تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و دیگر مدارس شیعیان، لغو تصمیم مصادره و تخلیه شهرک امید سبز و پایان دادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب شدند. شرکت کنندگان عبدالحکیم شرعی را مسدود کردن شمار از مساجد و کتابخانه های شیعیان، بازداشت علما و محدودیت بر برگزاری مصاحب به مراسم مذهبی متهم کردن آنها، خواستار جلوگیری از اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان و ارزیابی مجدد پرونده شهرک امید سبز شد. در این نشست چهره های چون محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه، انجینیر لطیف، رئیس کمیسیون امنیتی مساجد، حسن غیاسی، معین وزارت صحت طالبان و شمار دیگر از شخصیت ها نیز حضور داشتند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت افغانستان، میگوید اعتراض شیعیان تنها متوجه وزیر عدلیه طالبان نیست، بلکه کلیت نظام این گروه را در بر میگیرد.
2: در رابطه با وضعیت شکایت نمایندگان یا مردم شیعه افغانستان، باید عرض کنم که ما قبلا هم یک بیانیه دروز پیش و به همین مناسبت دادیم به اساس شکایت هایی که مردم از وضعیتشان کرده بود، و امروز هم شنیدیم که تعدادی از نمایندگان نهادهای شیعی که در داخل افغانستان هستند و لو رسمی و غیر رسمی اونا آمدن و اونا هم شکایت خود کردن. ولی بحث رزیست که تنها ما طرف ما وزیر عدلیه نیست، طرف ما نظام طالبانیست، نظام که خود امارت اسلامی نام میکنن، طرف مقابل ما کلیت نظام است. نمیتونه که یک آدم به تنهایی خود بخیزه و یک جنجال پا کنه و یک کار خود سرانه کنه. یه جزی از برنامه های خود دولت به اصطلاح طالبانیست و یه که آیا اونا به این شکایت ها پاسخ میگه یا نمیگه دیگه دیده شد که آینده چی میشه.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دو برادر 20 ساله و 22 ساله صبح پنجشنبه در یک رستوران در شهر نو کابل با ضربات چاقوی یکی از کارگران همان رستوران کشته شدند. قربانیان فرشید و جمشید حقبین نام داشتند و باشندگان روستای غیبتان ولسوالی انجیل هرات بودند. منابع میگویند این دو برادر شب پیش از رویداد بر سر مسائل کاری با فرد متهم مشاجره لفظی کرده بودند. میرویس عزیزی در سفر به چین گفته گفتگو با شرکت‌های تجاری این کشور را برای گسترش همکاری‌های انرژی آغاز کرده است. به گفته او این گفتگوها بر ساخت نیروگاه‌های حرارتی با استفاده از زغال سنگ در ولایت بغلان متمرکز است. قرار است در چارچوب طرح تولید 10000 مگاوات برق در افغانستان 1000 مگاوات آن در بغلان تولید شود. شهرزاد اکبر رئیس اجرایی نهاد رواداری از نهادهای بین المللی و کشورهای عضو ملل متحد خواسته تا برای حفاظت از حقوق زنان و دختران اقدام عملی انجام دهند و تاکید کرده که ایجاد تغییرات بنیادی و برقراری عدالت بدون سازوکارهای اجرایی ممکن نیست. او افزوده که جامعه جهانی باید محدودیت‌های طالبان بر زنان را با اقدامات ملموس پیگیری کند. زبان فارسی قرن‌ها فراتر از مرزهای جغرافیا مردمان و فرهنگ‌های گوناگون را به هم پیوند داده است. این بار نیز در لندن جمع از نویسندگان، شاعران و فرهنگ دوستان کشورهای فارسی زبان به مناسبت رونمایی از تازه‌ترین کتاب داستان رویین رهنوش گرد هم آمدند. نشسته که تنها به معرفی یک کتاب محدود نشد، بلکه فرصت بود برای مرور بخش از تاریخ و میراث مشترک ادبیات فارسی. گزارش از همکارم رضا محمدی.
3: نخبگان فرهنگی و علمی فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، سمرقند و بخارا و کاشغر به میزبانی فرهنگ دوستان افغانستان در کانون همگرایی فارسی زبانان در لندن برای پاسداشت از شعر، هنر و میراث فرهنگی مشترک گرد هم آمدند. مجالسی که در آن هر شرکت کننده می تواند شعری را از تاریخ ادبیات فارسی انتخاب کند و برای دیگران دکلمه کند، در کنار موسیقی، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، اکنون به جشنواره زنجیره‌ای برای همدلی تبدیل شده است.
4: برای اینکه امید، خب مثل عشق نیروی محرکه‌ایه که به ما اجازه میده در تاریک‌ترین لحظه‌ها هم مسیر خودمون رو ادامه بدیم، مسیرمون رو پیدا کنیم. و این فرهنگ امیدواری رو هم ما در شرق داریم، هم در غرب داریم. همه دوستان مستظرن. نظامی میگه به هنگام سختی مشو ناامید که ابر سپید بارد آب سپید.
3: بخش ویژه برنامه این ماه کانون به رونمایی رمانی از رویین رهنوش اختصاص داشت. نویسنده و شاعری که سفرنامه‌وار داستان سیاحی فرنگی را به بدخشان روایت کرده و به بهانه آن خواننده را به دیدار فرهنگ روزمره، آداب و رسوم و کهن الگوهای اشکاشم و مناطق برزی بدخشان می‌برد.
5: این چراغ‌ها در ذهن من روشن ماندن و هیچ وقت خاموش نشدن و تبدیل به با دردهایی که از اون محیط و مردم بر خودشان را بر من تحمیل می‌کردن تبدیل به نوستالژی شدن و از نوستالژی و سوژه و از سوژه هم سر از این کتاب در آوردن.
3: نویسنده به جای شرح رنج به توصیف جان زندگی، شور، عشق، آرزو و رؤیا پرداخته، آنچه بیش از همه جهان در روستاهای افغانستان هنوز زنده و تپنده است.
6: اهالی خرمنکوب نه اشخاص که نقشای در یک نمایش آینی هستند. بینامی آنان را روستاهای بیزمان بدل می کند. انگار هر کدام می توانند در هر روستای دیگر و در هر جای از تاریخ باشند.
3: این مجلس در مرکز فرهنگی و دانشگاه آقاخان در لندن برگزار شد، جایی که نمونه‌های مثالی از باغ‌های شرق از جمله باغ بابر را در میان معماری اسلامی و کتاب‌های تاریخی بازنمایی کردند.
7: خوش هستیم که امروز این شب شعر قند پارسی را در اینجا می‌توانیم برگزار کنیم.
3: این جشنواره اکنون به کانون گرد همایی های دوستداران فرهنگ در قلب بریتانیا بدل شده و شناسه های یک چراغ کهنسال را بیرون از مرزهای سیاسی، فرسخ ها دورتر بی توجه به شناسنامه های جغرافیایی روشن نگه داشته است. رضا محمدی، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. تشدید فشارهای نظامی بر طالبان، جبهه آزادی در پایتخت حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد میگوید راهبرد تازه برای نبرد با طالبان طراحی کرده است. افزایش نارضایتی شیعیان از سیاست‌های طالبان، رهبران هزاره خواستار توقف اقدامات خودسرانه وزیر عدلیه شدند. آنان میگویند این اقدامات به زیان طالبان تمام خواهد شد. و در ادامه این مجموعه خبر، بازگشت انسان به پناهگاه نخستین. مردم کوریای جنوبی از گرمای شدید به دل کوها پناه بردند. رسانه‌های عربی گزارش دادند که جمهوری اسلامی و عمان بر سر چارچوب یک توافق موقت 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این طرح پس از پایان دوره 60 روزه مسیرهای شمالی و جنوبی بسته می شوند و کشتی‌ها تنها از مسیر میانی تنگه هرمز عبور خواهند کرد. مدیریت ورود کشتی‌ها بر عهده ایران خواهد بود و ایران و عمان به طور مشترک خروج آنها را مدیریت خواهند کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به تهدیدهای دونالد ترامپ و تاکید او بر ترجیح دادن مذاکره بر جنگ گفته واشنگتن دیپلماسی نمایشی در پیش گرفته است. قالیباف گفته آمریکا با تهدید و وعده‌های نقض شده و انتشار اخبار جعلی تلاش می‌کند بر تهران فشار وارد کند. او این رویکرد را شکست خورده خوانده و از واشنگتن خواست واقعیت‌ها را بپذیرد و به تعهداتش عمل کند. همکارم هر دوان روزبه با جزئیات بیشتر.
8: مسئله ای که برای بسیاری الان مطرح است نحوه سازوکار این توافقه. آقای ترامپ وعده داده که این توافق به زودی امضا خواهد شد، اما برای بسیاری این سوال وجود دارد که آیا تمام ابهام های موجود در این توافق رفع خواهد شد؟ ما میدونیم که در اردوگاه جمهوری اسلامی تضاد بسیار زیاده و گروه های مختلف دیدگاه های مختلفی دارن. تا این لحظه ما هیچ اظهار نظری از سپاه نداریم و این محلی از ابهام هستش، چرا که این سپاه هستش که حملات مختلف رو داره انجام میده، ناامنی در تنگر ایجاد میکنه، به کشتی های باروری حمله میکنه و همچنین موشک ها رو راهی کشورهای عرب همسایه داره میکنه. اما در این توافق به نظر میرسه که از یک طرف آقای ترامپ میگه عملی است، ولی از طرف دیگه وزارت امور خارجه ایران داره تاکید میکنه که بسیاری از نقطه ها در واقع روشن نشده و به این دلیل که ما میبینیم در حال حاضر رویترز میگه که این توافق در واقع یک جور توافق در نهایت در صورت توافق شکل موقت خواهد داشت و این وضعیت اون چیزی است که فعلا آقای ترامپ میخواد به نتیجه برسه و حتی به خاطرش داره به تهران امتیاز میده. اینجا در رویترز تاکید میکنه که کنترل کشتی‌های ورودی در اختیار ایران قرار میگیره، یعنی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره و کشتی‌های خروجی هم بخشیش در اختیار عمان خواهد بود، اما آبراهه مرکزی جایی خواهد بود که این کشتی ها امور و مرور را انجام میدن. این درست یعنی چیزی که جمهوری اسلامی پیش از این 6 ماه جنگ هم حتی با چنین شانسی رو نداشته و حالا با گرفتن چنین شانس بزرگی در عمل تهران داره یک برگ برنده رو به دست میاره اگر چنین توافقی انجام بشه.
0: آرامکو شرکت نفتی عربستان سعودی به یکی از بزرگترین برندگان اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی تبدیل شده است. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت چهار گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده. شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و واحدهای معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت که با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز کرایه‌های بالاتری دریافت کردند. در صدر بهره‌مندان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی آرامکو شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در سه ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته است. پس از آن شرکت اکسان نزدیک به 15 میلیارد دلار و شیورون حدود 12 میلیون دلار سودآوری داشتند. سود شرکت شل نیز به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بی پی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت‌ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، قیمت هر بشکه نفت برنت کم بیش از 71 دلار فروخته شد. با آغاز حملات، قیمت نفت در 18 عمل به بالای 138 دلار رسید، نزدیک به دو برابر سطح پیش از جنگ. قیمت نفت پس از آن بارها

0: کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به مواد پتروشیمی نیز میلیاردها دلار زیان کردند. زیان این شرکت ها عمدتاً به خاطر افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل و نقل بودند. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی، هزینه خطوط هوایی، خودروسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده است. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آلمان تحقیق درباره حادثه پهپادی در یک فرودگاه در این کشور را آغاز کرد. دادستان کل فدرال آلمان گفته شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش برای وقوع انفجار انجام شده است. این پهپاد توسط کارکنان فرودگاه در نزدیکی یکی از باندها و مجاورت یک هواپیمای باری اوکراینی پیدا شد. فرماندار پیشین یکی از ایالت‌های مکسیکو با اتهام صدور دستور نابودی اسناد پرونده ناپدید شدن دانشجویان در سال 2014 بازداشت شد. همزمان دستور بازداشت دادستان کل پیشین 20 مقام نظامی و شمار از مقام‌ها و نیروهای پلیس محلی نیز صادر شده است. اجساد بیشتر دانشجویان هنوز پیدا نشده و این رویداد یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوق بشری مکسیکو است. موج بی سابقه گرما در کره جنوبی صدها نفر را به دل یک کوه در جنوب سئول کشانده است. دمای این مکان در تمام طول سال خنک و ثابت میماند و اکنون به پناهگاه برای فرار از گرما و یک جاذبه گردشگری تبدیل شده. جزئیات بیشتر در گزارش از بهرام امام.
1: همزمان با تداوم موج بی‌سابقه گرما در کره جنوبی، صدها نفر برای فرار از هوای سوزان و غار گوانگ میونگ در جنوب سئول پناه بردند. این غار که در سال گذشته معدن طلا بوده و اکنون به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده، در تمام طول سال دمای خنک و ثابت دارد و به مکان مناسب برای فرار از گرمای شدید تابستان تبدیل شده. بازدیدکنندگان میگویند و محض ورود به غار تفاوت دما کاملا محسوس است.
2: بیرون آنقدر هوا گرم است که به سختی می شود راه رفت، اما همین که وارد غار می شود هوا واقعا خنک و دلپذیر است.
1: یک شهروند 78 ساله کره جنوبی نیز می گوید
3: اینجا مثل این است که وارد یخچال شده باشید.
1: اما این تنها یک وضعیت موقت نیست، چرا که تغییرات اقلیمی ممکن است حتی به بدتر شدن شرایط بینجامد و این تغییرات یک واقعیت جدی است.
3: با گرم شدن زمین شرایط سخت‌تر خواهد شد. ما انسان‌ها باید راه برای سازگاری پیدا کنیم، زیرا این تغییرات تا حد زیاد نتیجه آسیب‌هایی است که خودمان به محیط زیست وارد کرده ایم.
1: اداره هواشناسی کره جنوبی برای نخستین بار هشدار موج گرما را برای بخش از سئول و استان گیونگی صادر کرده و این هشدار به مناطق مرکزی کشور نیز گسترش یافته. رئیس جمهور این کشور نیز پس از مرگ دست کم 19 نفر این موج گرما را به عنوان فاجعه ملی یاد کرده و خواستار حمایت از شهروندان آسیب دیده شده، فاجعه‌ای که مردم را از شهرها به دامن کوه‌ها و غارها کشانده. منطور که سالها قبل فریدون مشیری هشدار داده بود، بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد، به کوه خواهد زد.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
6: یک دقیقه خبر.
7: زنان هرات با افغانستان انترنشنال گفتند که افزایش سختگیری طالبان در مورد پوشش زندگی روزمره آنان را مختل کردن و ترس از بازداشت بسیاری از زنان را خانه نشین کرده است. با گفته آنان خیابانها و بازارهای شهر خلوتتر شده و حتی با پوشش کامل و روبن نیز احساس امنیت نمی کنند. هرات از جمله ولایت هایی است که زنان می گویند امر به معروف فشار بر زندگی روزمره آنان را به طور چشمگیر افزایش داده است. شماری از زنان هرات در گفتگو با افغانستان انترنشنال می گویند الزام استفاده از چادر همراه همراه با ماسک یا پوشاندن کامل چهره

0: زندگی آنان را دگرگون کرده است. پس از بازداشت باعث شده رفتن به بازار، دیدار با دوستان و حضور عادی در فضای عمومی و کار دشواری تبدیل شود.
1: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
0: پلیس پولند اعلام کرد که در جستجوی سه خواهر افغان با نام‌های سانا 18 ساله، نیما 16 ساله و مروه 14 ساله است که چند روز پیش در شهر وارسا ناپدید شدند و تا اکنون با خانواده خود تماس نگرفتند. در اعلامیه که پلیس ناحیه پنجم وارسا روز 15 اسد منتشر کرد آمده است که این سه خواهر در 10 اسد حدود ساعت 6 عصر از محل سکونت خود خارج شدند و گفته پلیس آخرین بار حدود ساعت 8:50 شب در یک ایستگاه تراموا در وارشو دیده شدند. آنان پیش از آن از یک فروشگاه خرید کرده بودند. پلیس گفته است که زمان مشاهده آخر این سه دختر هیچ اطلاعی از محل حضور آنان به دست نیامده است و آنان به خانه باز نگشتند و نه با اعضای خانواده خود تماس گرفتند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: این سال پیش در چنین روز 15 اسد 1400 خورشیدی طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستین ولایت بود که به دست طالبان افتاد. جنگجویان طالبان با اندک درگیری زرنج را تصرف کردند و مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی مرکز ولایت را ترک کرده و به سمت مرز ایران فرار کردند. پس از سقوط نیمروز پیشروی نیروهای طالبان به دیگر شهرها ادامه یافت و روند سقوط ولایت‌های دیگر همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو ادامه یافت. درود به این برنامه نظرگاه. با من سلیمان قیومی خوش آمدین. به مناسبت پنجمین سال سقوط ولایت نیمروز گفتگوی داریم با آقای عثمان رخشانی، باشنده اصلی زرنج که از نزدیک شاهد سقوط ولایت نیمروز در مجموع بوده و فعلا از ایران با ما وصل شده است. بسیار خوش آمدین آقای رخشانی، ممنون از اینکه حاضر شدین تا خاطرات روز سقوط نیمروز را با ما و شنوندای ما شریک بسازین. بیاین مشخصا از امون صبح و از امون روز بر ما بگین که کجا بودین و چطور خبر سقوط بر شما رسید.
9: تشکر، سلامت باشین. ممنون از اینکه تاریخ روزهای سیاه افغانستان را بازم داریم به تصویر میکشن و روز این موضوعات بحث میکنن. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که من شاهد یک همچین سیاهی و تاریکی باشم. 5 سال دقیقا میگذره، امروز دقیقا 5 سال گذشت و هنوزم سایه تاریک بر افغانستان حاکم است که در بدترین وضعیت افغانهای ما متاسفانه زندگیشان با دشواری دارن پیش ببرن. من روز داخل مرکز شهر زرنج بودم. روز جمعه بود، تاریخ 15 اسد 1400. متاسفانه داخل شهر بودیم شب قبلش که 14 اسد باشه. خیلی از هموطنان ما حتی به شمول خود من تا سر مرز رفتم و وضعیت وقتی دیدم دوباره برگشت شدم، آمدم داخل شهر، گفتم شاید یکم چون وضعیتی نباشه، وضعیت شاید بهتر شوه، ولی خیر متاسفانه یعنی روز 15 اسد یعنی آنقدر یعنی وحشت بود داخل سطح شهر که اصلا نمیشه که بحث بیشتری از داشته باشیم رازی. یعنی روزهای تاریک افغانستان دوباره شروع شد از 15 اسد و همچنان داخل مرکز شهر بودم. تقریبا طرفای اصل بود که تمام نیروهای امنیتی که در خود مرکز زرنج بودن به سوی ایران رفتن و فقط تنها امنیت ملی ولایت نیمروز بود که حداقل چند تا خیر بالایشان کمی البته طاقت آوردن ولی اونا هم به زودترین فرصت تسلیم شدن. یعنی تایما بود که کلن به اونا مسیر باز کردن و نیمروز مرکز شهر زرنج به دست طالبان افتاد.
8: آقای رخشانی، اولین باره که با جنگجویان مربوط به طالبان روبرو شدن همون روز بود یا یکی دو روز بعدش بود؟ اما حسی که داشتن بعد از دیدن چهرهشان، قیافهشان، اسلحهشان و اون ذهنیتی که خلق شده بود از اون احساسات همون لحظه اگر بر ما بگین.
9: خب چون ما وقتی که نام طالب شنیدیم، طالب طوری بود که خون بود، مشکلات بود، مسیر راه بود، درگیری بود، چیز دیگه انفجار بود، چیز دیگه در ذهن ما اصلا نبود. اما ترس و هراس و وحشت کاملا در وجود شخصا خود می بود، چون بخاطر از اینکه تا این لحظه در اون تاریخ ما با طالبا روبرو نشده بودم، چون بیشتر کارهای ما طوری بود که کارهای خود پیش می بردیم روزمره و ارتباط چنانی نداشتیم. و به همین خاطر روز شنبه که روز اول باشه اونا واقعا آمدن، حکومت کاملا دستشان گرفتن و روز اول کسایی که مثلا در افغانستان بودن یا به نحوی اعلان کردن که این افراد میتونن عفو عمومی صورت گرفته و همچنان ما با کسی کار نداریم، ولی با این حال باور و اعتماد و آنچنانی که اونا اعدام کردن خود به شخصا نداشتم، بخاطر از اینکه واقعا ترس راست از این بود که اینا آسیب برسانند. ولی به مرور زمان باعث از این شد که خود این مردم روبرو شدیم و دیدیم که به نحوی تا حد حدودی دارن خوب تا میکنن با مردم، ولی بعدها که امروز 5 سال میگذرن میبینیم که مردم افغانستان در شرایط خیلی بدی دارن زندگی میکنن، از نظر وضعیت معیشتی، اقتصادی، تحصیل دخترها، تحصیلات خود کسایی که همین مکنون در پانتون ها تحصیل میکنن در بدترین وضعیت قرار دارن. اساتید متاسفانه بود ترتیبی که در رأس یک پانزه یا یک بخشی که باید او کسی که مسلکی باشه نیست، در بخشای مختلفی از ارگان ها متاسفانه کار به اهل کار سپرده نشده، وگرنه اگر اونا میخواستن درست کنن افغانستان راحت میتونستن، از تمام پتانسیل وجود داشت، ولی متاسفانه اینا نه افغانستان رو درست کردن نمیخواین درست کنن، به خاطر از اینکه تمام افرادی که همراهشون بودن در بهترین وضعیت اونا حتی بندی شدن، با مشکلات روبرو شدن و هر روز هم میبینیم که مردم افغانستان از هر مسیر شده ترک میکنن تا که افغانستان ترک کنن و یک زندگی آرامی در کشورهای مختلف داشته باشن.
8: بله آقای رخشانی، شما بزرگ شده دوره جمهوریت هستین، تا جایی که من میشناسم تحصیل کرده هستین، کار کردین، با اجتماع بودین، اما ورود به یک نظامی که بیش از حد قیود داره چقدر با طبیعت شما، با مو اندیشه و فکر شما همخوانی داشت؟ کدام موارد در نظام جمهوریت شما با او عادت کرده بودین که پس از حاکمیت طالب دیگه براتون بسیار سخت بود که او را پیروی بکنین؟
9: ببینین، ما الحمدلله در افغانستان مسلمان هستیم و دین و آیین ما مشخص است. اینکه امکنون ما مطمئن هستم از بخش امر به معروف همه شاکیان، چون ما داخل یک کشور مسلمان زاده به دنیا آمدیم، ولی با این حال میبینیم که بخش امر معروف در بهترین شرایط به ریش، به لباس، به هر چی گیر میدن، در حالی که همکنون خیلی از مردم افغانستان میرفتن نماز با جماعت میخواندن، ولی همکنون من میبینم باور کنین مردم افغانستان ما بعضی اوقات میبینیم که در صفحات مجازی حتی از دین و آیین خود اگر میبینیم که میگذرن از دست این افراد هستن و یک چیزایی هستن که برخورد امود استایل و لباس و خلاصه کار به اهل کار نسپردن. دوره جمهوریت حداقل یک نظام درست حسابی داشته، حداقل چند تا کشور به رسمیت خود ما رو میشناخت. اینجا خواستن نه، در بعضی از جاها میبینیم که اصلا نه پاسپورت ما عزت داره، ویزا میده حتی او برخورد نمیشه، نه تنها با می افغان، با خودشان. نمونه در موضوعات اخیر یک برخورد شد که مهمان وقتی به کشور همسایه میره، طبعا برای احترامشان حداقل یک چند نفر میاین که قالین سرخ و سفید برایشان آوار میکنن، ولی متاسفانه اینا رفتن به مراسم اشتراک کردن در کشور ایران، متاسفانه برخوردشان مثل یک مسافر عادی بود. این خودی از مشکلات، این خودی از ضعف، متاسفانه ما یک نظام را از دست دادیم. درست تام کاسه خودش را داشت، ولی حداقل چند کشور ما رو میشناخت، حداقل یک احترام بود. افغان بودن ما عالی هم الحمدلله خوب هست، ولی بود ترتیبی که در گذشته بود حالا نیست. در مشکل خود ریاست امر به معروف یا وزارت امر به معروف که اصلا برای افغانستان من فکر میکنم نیاز نیست.
8: آقای رخشانی، شما با دو نسل در ارتباط هستید، نسل دوره جمهوریت، جوانایی که دغدغه پیشرفت داشتن، تحصیل داشتن، کار داشتن با تمام نابسامانی هایی که شما اشاره کردین، ولی نسل فعلی که 5 سال در حاکمیت طالب جوانا زندگی میکنن، چی دغدغه دارن امروز جوانا؟ یا درباره چی فکر میکنن؟ نسبت با آینده چی نگاه دارن؟ چی ذهنیت دارن؟ و چقدر باور دارن که زندگیشان در یک مسیر درست در حرکت است؟
9: همکنون خیلی از جوانا متوجه شدن درس نمیخونن. به خاطر چی درس نمیخونن؟ به خاطر از اینکه میگن من درس میخونم آخر چی کارم میشم. همین لحظه خیلی از جوانا درس هایشان رها کردن، به تلاش بریزی دارن که یک شغل، یک پیشه یاد بگیرن که فردا روز حداقل بتونن لقمه نان برای خانوادهشان به دست بیارن. چون خیلی ها دست از درس کشیدن در خیلی از مناطق ما متوجه شدم درس نمیخونن، چون یکی هست کار به اهل کار سپرده نمیشن، یکی هست که میگه یا پدر یا خانواده میگه من بچه خود برای درس خواندن روان کنم، آخر بیای خدا میفهمه بعضا اصلا ریاست خود نمیرسه، یک بس 3 و 4 هم خوبه لوالم اگر برزو برسه، چه نیاز هست که قدر تلاش کنه بر از این لحظه شغل پیشه یاد بگیره، حداقل بتونه در آینده یک لقمانانی برای خود برای فامیل خود به دست بیاره. یعنی ذهنیت در رابطه به که درس میخوانن این خیلی خراب شده، به خاطر از اینکه هم خراب شده کسایی که در رأس هستن متاسفانه کسای مسلکی نیستن. خیلی از ما شاید ازی بودیم که خیلی از اساتید موفق کسایی بودن که خیلی توانایی خیلی بالایی داشتن، برای 15 ادبیات انگلیسی در هرات اینا آمدن امتحان دادن، ولی فردی دو فرد آمدن از گروه خودشان که حتی زبان دری رو نتونستن صحبت کنن، اینا میان موفق میشن به زبان ادبیات انگلیسی، میان این 15 تصرف میکنن. یعنی چی؟ وقتی که تو نمیتونی اما پشتو و ادبیات پشتو و دری رو نمیتونی درست یاد نداری، انگلیسی رو از کجا میفهمی؟ یعنی تو در حق خیلی از اساتید در افغانستان ظلم شده، خیلی ها نمیفهم، سکوت میکنن، به خاطر از اینکه حداقل اگر در افغانستان زندگی میکنن هم برایشان مشکل ساز نشه، اگر بیرون از افغانستان زندگی میکنن طبعا یک ارتباط، یک فامیل، یک چیزایی هستن که بعضی ها را دور نگه میدارن از خیلی موضوعات که مشغول بشن سکوت کنن.
8: آقای رخشانی، من در نیمروز نیستم، نمیتونم قضاوت بکنم و در بارش دیدگاه خود شریک بسازم، ولی میخوام از شما بشنوم که نگاه مردم به 5 سال حاکمیت طالب چی است؟ چقدر راضی هستن؟ چقدر ناراض هستن؟ چی میخواین؟ چی گونه آینده را در انتظارش هستن؟
9: حداقل دوست دارن که زندگی آرام داشته باشن. مردم نیمروز یعنی خیلی دوست دارن که در یک فضای امنیت، یک فضای صلح، یک فضای برادری و همدلی زندگی کنن. یعنی مردم نیمروز به خصوص خیلی هستن که از تمام 33 ولایت دیگه در نیمروز ساکن هستن و مردم خیلی خوبی هستن، ولی متاسفانه یک حالتی هست که کار در اطراف در مرزها از پیش مردم گرفته شده، در خود مرز پل ابریشم کار گرفته شده، حداقل اگر کسی بود در مرزبانی ها اکثرا جا وقتی که مرزبانی وجود داره طبعا مردم منطقه چون محروم هستن از خیلی چیزا، دولت برای اینا زمینه کار مساعد میکنه، ولی اینجا از هر کسی لغمهش گرفته. متاسفانه خیلی ها در اوج بیکاری هم اکنون به سر میبرن، در این راستا اینا هم دوست دارن که حداقل شغلای سابق که داشتن هم اونا رو ادامه بدن، حداقل این مسیر مرز هست کار برایشان زمینه کار مساعد کنند و مردم این روز به کاری کسی کار ندارن، فقط میخواین در آرامش باشن و دقل زمینه کار برای جوانان شما سکسه و برای خودشان دقل چون طبعا خانواده حمایت میخواه و زمینه کار باید سازی میشه که بتونیم از این طریق خانواده خود حمایت کنیم. ولی متاسفانه این چیزا رو کاملا گرفته. منطقه مرزی اگر ولسوالی کنگ بگیم خیلی از ولسوالی هم اکنون خالی از سکنه شده. یعنی خودی و ضعف دولت که نتونه برای زمینه کار مساعد کنه و او حاضر شوه از این ولسوالی ها ترک کنن بیان به شهر، در شهر هم کار نیست، کاملا شهر ترک میکنن میرن به بیرون از مرزهای افغانستان که خودی و ضعف اگر یک دولت نتونه زمینه از رو مساعد کنه مشکل ساز خودشان. خود شما هم شاید هستین که چند روز قبل هم خیلی از تعداد از جوانای متاسفانه جانای شیرین چون از دست دادن و شهید شدن. خب طبعا یکم بلند میشه میگه که اینا خلاصه خیلی از موضوع دیگه است.
8: بسیار کوتاه اگر بگین با شناخت که شما از وضعیت دارین فکر میکنین که با فشار، با ظلم و با محدودیت رژیم فعلی دوام میاره؟
9: خیر متاسفانه اگر به ترتیب اینا پیش میرن دوامشان ناممکن هست و مشکلات برای خودشان ایجاد بشه. اینا قبلا در ولسوالی ها حتی در دل مردم جای داشتن ولی امروز مطمئن هستم که در ولسوالی ها خدای نکرده اگر یک بحثی شوا فکر نکنن دیگه جایگاهی نداشته باشن. ولی خوب هسته که با مردم خوب تا کنن و هوای مردم داشته باشن، زمینه کار برایشون مساعد کنن. فعلا اینا هستن، حداقل که هستن باید درست باشن، حداقل خودشان رو درست کنن، اصلاح کنن خودشان، زمینه کار به اهل کار بسپارن تا که افغانستان یاری از تمام موضوعاتی که گفته شد داشته باشه.
8: بسیار سپاسگزار از مزید فرصت آقای عثمان رخشانی، باشنده زرنج مرکز نیمروز که از نزدیک شاهد سقوط این ولایت 5 سال قبل بودین و از ایران با ما وصل شدین.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
12: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
13: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
14: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
15: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
16: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
17: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: رویدادهای جهان.
19: همزمان با ادامه ابهام درباره پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، قیمت نفت در معاملات آتی افزایش یافت. بهای نفت برنت با رشد 0.81 درصدی به 80.09 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با افزایش 0.76 درصدی به 75.80 دلار در هر بشکه رسید. تنگه هرمز به عنوان مهمترین شاهراه حیاتی انتقال نفت در جهان شناخته می شود و بحران در آن شریان اصلی تامین انرژی اروپا و آسیا را با چالش روبرو کرده است. معاملگران بازار بر این باورند که تا زمان بازگشایی کامل این آبراهه استراتژیک فشار بر روی قیمت‌ها سودی باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران و مسقط بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند و پیشنویس بیانیه مشترک دو کشور در مرحله نهایی است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که اگر برخی طرف‌های ثالث در این روند مانع ایجاد نکنند، بیانیه مشترک ایران و عمان که شامل محورهای اصلی این تفاهم است، پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. بخایی در عین حال تاکید کرد که هر توافق میان ایران و عمان به تنهایی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داده که توافق پیشنهادی کنترل مسیر و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به ایران واگذار می‌کند. با این حال این منابع گفتند هنوز جزئیات مهمی باقی مانده و برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق نهایی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال اعلام توافق گفت ممکن است فردا یا پس فردا اتفاق بیفتد. پیشرفت زیادی حاصل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته است که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز با نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده که جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای دونالد ترامپ در 5 و 6 اسد به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا، زیرساخت‌های انرژی و مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. به گفته این منابع، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس با مقام‌های عربستان سعودی، قطر، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان از متحدان واشنگتن خواست ترامپ را به توقف حمله و بازگشت به دیپلماسی متقاعد کنند. رویترز نوشته است که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز از ترامپ خواسته اقدام نظامی را به تعویق بیندازد و به مذاکرات فرصت بدهد. یک مقام ایرانی نیز هشدار داده دور تازه حمله های آمریکا می تواند منطقه را به گلوله از آتش تبدیل کند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی، جابجایی جنگجویان خارجی و استفاده تروریستان از فناوری‌های نوین تهدیدی برای امنیت جهانی است. او گفته است استانداردهای دوگانه و سیاسی سازی مبارزه با تروریسم عامل‌های اصلی تقویت این تهدیدها است. در نشست شورای امنیت که روز چهارشنبه درباره تهدیدهای ناشی تروریسم علیه صلح و امنیت بین‌المللی برگزار شده بود، واسیلی نبنزیان نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که بسیاری از جنگجویان خارجی پس از کسب تجربه جنگی در خاورمیانه به کشورهای مبدا یا دیگر نقاط بحرانی منتقل می‌شوند و جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای جلوگیری از تحرک و فعالیت آنان انجام دهد. مقام‌های اوکراینی پنجشنبه اعلام کردند که حمله‌های شبانه روسیه به بالاکیلیا و استان سومه 6 کشته و دست کم 37 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته این مقام‌ها حمله‌های روسیه به خانه‌های مسکونی در شهر بالاکیلیا در شرق اوکراین 3 نفر را کشت و موجب آتش‌سوزی و ویرانی شد. به گزارش رویترز نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش و پاکسازی آوار در مناطق آسیب دیده وارد عمل شدند. همزمان حمله‌های شبانه روسیه به چند منطقه مسکونی در استان سومه در شمال اوکراین به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن دست کم 19 تن دیگر انجامید. پلیس اوکراین اعلام کرده که در حمله جداگانه با بمب‌های هوایی هدایت شونده به شهر سومی 12 نفر زخمی شدند. در جنوب اوکراین نیز حمله پهپادی به یک ون در منطقه خرسون 6 نفر را زخمی کرد. مقام‌های محلی جزئیات بیشتری درباره وضعیت مجروحان ارائه نکردند. مسکو همچنین از هدف قرار دادن 2 کشتی حامل محموله‌های نظامی در نزدیکی بندر اودسا خبر داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگوی با تلویزیون دولتی این کشور گفته است که رابطه با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بسیار دشوار است. او جزئیات بیشتری درباره دلیل این دشواری ارائه نکرده است. مجتبی خامنه‌ای پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حمله‌های آمریکا و اسرائیل به ایران بر رهبری این کشور رسید. او از زمان آغاز رهبری تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. روزنامه همشری که به شهرداری تهران وابسته است گزارش داده که حکومت ایران از انتشار فایل‌های صوتی رهبر جمهوری اسلامی خودداری می‌کند، زیرا نگران است این فایل‌ها محل حضور یا وضعیت او را آشکار کند. بنوشته این روزنامه، ویژگی‌های صوتی محیط، نایز تجهیزات، اختلالات شبکه برق، اطلاعات فنی فایل‌های صوتی و حتی الگوی استرس در صدای رهبر جمهوری اسلامی ممکن است سرنخ‌های از محل استقرار او در اختیار دیگران قرار دهد. رویترز گزارش داده که FBI در دوره ریاست کشپاتل همکاری‌های بی‌سابقه‌ای با نهادهای مجری قانون چین و روسیه آغاز کرده است. این همکاری‌ها که بر مقابله با جرایم فراملی متمرکز است، در نهادهای ضد جاسوسی آمریکا نگرانی‌هایی را درباره امنیت اطلاعات برانگیخته است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه بر اساس مصاحبه اختصاصی با پاتل و مشاهده یک سند داخلی FBI نوشت، این همکاری‌ها مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری، جرایم خشونت‌آمیز علیه کودکان، قاچاق مواد مخدر و تعقیب افراد فراری را در بر می‌گیرند. بر اساس این گزارش، مقام‌های وزارت امنیت عمومی چین در چارچوب این همکاری‌ها و مرکزهای FBI در ایالات متحده رفتند و ماموران آمریکایی نیز برای رسیدگی مشترک به پرونده‌ها و تبادل اطلاعات به چین سفر کردند. آلمان در پی کشف یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای باربری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ حالا تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرده است. دادستان‌های ایالتی آلمان چهارشنبه اعلام کردند پس از تایید وجود ماده منفجره در پهپاد کشف شده، مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفتند. به گفته پلیس، اندک پیش از نیمه شب و پس از مشاهده یک جسم پرنده در نزدیکی فرودگاه، هر دو باند پروازی بسته شد و چند پرواز از جمله یک پرواز مسافربری به فرودگاه دیگر تغییر مسیر دادند. نیروهای امنیتی همچنین یک ربات خنثی‌سازی بم را برای بررسی شیء مشکوک در نزدیکی باند جنوبی به محل اعزام کردند. منبع روزنامه بیلد، ماده منفجره احتمالاً از نوعی بوده که با کود شیمیایی و بنزین قابل ساخت است. همزمان یک هواپیمای باری که به دلیل شرایط امنیتی از فرود در لایپزیگ صرف نظر کرده بود، در حین پرواز با جسم ناشناس برخورد کرد، اما در نهایت با سلامت در فرودگاه هانوفر به زمین نشست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دو زن را به درجه جنرالی ارتقا داد. اوزلم کاراپینار نخستین جنرال زن در نیروی هوایی و ارمغان اوزل نخستین جنرال زن در نیروی زمینی ترکیه شدند. این تصمیم روز سه‌شنبه در نشست شورای عالی نظامی در انقره تصویب و با تایید اردوغان نهایی شد. اوزلم کاراپینار پس از پایان دوره مکتب با وجود پذیرش در دانشکده پزشکی، دعوتنامه اکادمی نیروی هوایی ترکیه را پذیرفت و مسیر خدمت در هوانوردی نظامی را برگزید. او در سال‌های گذشته به عنوان افسر ستاد در قرارگاه‌های مختلف نیروی هوایی ترکیه خدمت کرده است. شورای عالی نظامی ترکیه که با ریاست رئیس جمهور و حضور وزیران کابینه و فرماندهان نیروهای مستقل برگزار می شود، درباره ترفیع بازنشستگی و انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مستقل تصمیم می گیرد. قرار است این دو جنرال زن از 3 آگوست 2026 رسما درجه جنرالی را دریافت کنند. ترکیه تنها کشور اسلامی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است. چهارمین دور از گفتگوهای ضد تروریسم آمریکا و پاکستان روز سه‌شنبه در واشنگتن برگزار شد. آمریکا و پاکستان در این نشست بر عزم خود برای تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی و انهدام شبکه‌های تسهیل کننده گروه‌های افراطی تاکید کردند. بر اساس این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، این نشست بر ریاست گریگوری لوگرفو، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا، و نبیل منیر، معاون ویژه وزارت امور خارجه پاکستان تشکیل شد. در این گفتگوها دو طرف ضمن بررسی آخرین وضعیت تهدیدهای امنیتی منطقه، راهکارهای افزایش همکاری‌های دو جانبه، ارتقای امنیت مرزها و مقابله با شبکه‌های پشتیبانی گروه‌های تروریستی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آمریکا و پاکستان در این بیانیه مشترک بر اراده قاطع خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند تأکید کردند. در این سند تصریح شده که دو کشور با گروه‌های از جمله داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه های وابسته به آن مبارزه خواهند کرد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنوع زبانی جهان حدود 1000 تا 3000 سال پیش با وجود 20000 تا 75000 زبان به اوج رسید و سپس با گسترش کشاورزی فشرده و پیدایش دولت ملت‌ها از جمله امپراتوری‌های روم و یونان به سرعت کاهش یافت. پژوهشگران در مطالعه‌ای که در نشریه علمی ساینس منتشر شد، با استفاده از داده‌های جمعیتی و فرض‌های متفاوت درباره شیوع بیماری‌ها و تحول جوامع، چند مدل راهی کردند تا برآورد کنند شمار زبان‌های جهان در 12000 سال گذشته چگونه تغییر کرده است. نتیجه همه این مدل‌ها نشان داد تنوع زبانی حدود 1000 تا 3000 سال پیش به اوج رسید و پس از آن به سرعت کاهش یافت. این پژوهش حاصل همکاری یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران است که از دانشگاه‌های هاروارد، تگزاس، ییل و موسسه انسان‌شناسی تکاملی ماکس پلانک در آلمان گرد هم آمدند. کلر بارون، زمانشناس دانشگاه ییل و یکی از پژوهشگران این مطالعه، این دوره را عصر طلایی تنوع زبانی توصیف کرده است. در حال حاضر حدود 7500 زبان گفتاری یا زبان اشاره در سراسر جهان وجود دارد. نیمی از این زبان‌ها در معرض خطرند و هر سال حدود 4 زبان از میان می‌روند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
21: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
20: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
22: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
23: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه. اونا هم در روابط و تعاملشان با مردم.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: روزگاری در باغ، سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست زیاز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود، هفت صبح کابل و 3:30 بامداد لندن. از شما بیننده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله امیدی هستم. سرخط خبر. تشدید فشارهای نظامی بر طالبان، جبهه آزادی در پایتخت حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد میگوید راهبرد تازه برای نبرد با طالبان طراحی کرده است. ادامه نبرد اسلام آباد با گروه های مسلح بلوچ، ارتش پاکستان از کشته شدن 12 شبه نظامی خبر داد. تدابیر امنیتی در سراسر بلوچستان تشدید شده است. گام تازه برای بازگشایی تنگه هرمز، ایران و عمان بر سر یک طرح 60 روزه تفاهم کردند. مدیریت عبور کشتی ها میان دو کشور تقسیم شد. منابع محلی در کابل میگویند شام پنجشنبه صدای دست کم دو انفجار شدید را شنیدند. برخی مخاطبان افغانستان اینترنشنال محل انفجارها را نزدیکی میدان هوایی کابل گزارش کردند. یک منبع از جبهه آزادی به ما تایید کرد که این انفجارها ناشی از حمله راکتی نیروهای این جبهه بوده است. درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حمله تاکنون جزئیات منتشر نشده است. جبهه آزادی روز چهارشنبه نیز اعلام کرد که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است. سمی سادات رهبر جبهه متحد در گفتگو با نشریه لانگوار ژورنال گفته این جبهه پیش از آغاز عملیات موفقیت ها و ناکامی های نبردهای گذشته با طالبان را بررسی کرده است. او افزوده که جبهه متحد بر اساس این بررسی راهبرد تازه برای مقابله با طالبان طراحی کرده است. به گفته سادات، شمار از جنرال های پیشین افغانستان و یک شبکی بین المللی در این عملیات نقش دارند. مجله نظامی امریکایی میلیتری با اشاره به افزایش تحرکات مخالفان نوشته که طالبان همزمان از چندین جهت تحت فشار قرار گرفته است. این نشریه میگوید گسترش حملات مخالفان در شمال و جنوب ادعای طالبان درباره تسلط کامل بر افغانستان را به چالش کشیده است. ملیتری افزوده که دوام این فشار به حمایت مردم، امکانات نظامی و هماهنگی میان گروه های مخالف بستگی دارد. فهیم کهدامنی نویسنده و روزنامه‌نگار میگوید جبهات مخالف طالبان به ویژه جبهه آزادی تمرکز روی مراکز نظامی طالبان کرده است.
1: آزادی روز قبل در ولایت کندوز میدان هوایی را هدف قرار داده بود و روز پنجشنبه هم در میدان در شهر کابل میدان هوایی را هدف قرار دادند. در این روزا ما میبینیم که جبهه آزادی نسبت به جبهات دیگر در نقاط مختلف کشور به ویژه کابل اینا حملاتشان بالای اماکن دولتی به خصوص اون جاهایی که طالبان ازش استفاده نظامی میکنن بیشتر ساخته و من فکر میکنم که در این فصل سال قبل از اینکه زمستان پیش بیاید مناطق بیشتر از کشور و شاید هم گفت که همه ولایت ها ناامن شود، البته نه به شکلی که در گذشته طالب ها ناامن می کردن که در پیش دانشگاه و مکتب شهر هر جای اینا حملات انتحاری میکردن، نه خیر. تا جایی که من فکر میکنم و روش جبهات نظامی را میبینم اینا عموما جاهایی را که طالب ها بوده باش دارن و ازش بنوان پایگاه و قرارگاه استفاده میکنن، همه او جاها را میخواین برای طالب ها ناامن بکنن.
0: رهبران شیعه و ازاری افغانستان طی نشست در کابل از اقدامات خودسرانه و سختگیرانه وزیر عدلیه طالبان به شدت انتقاد کردند. علمای شیعه خواستار بازگشایی تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و دیگر مدارس شیعیان، لغو تصمیم مصادره و تخلیه شهرک امید سبز و پایان دادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب شدند. محمد محقق رهبر حزب وحدت افغانستان میگوید اعتراض شیعیان تنها متوجه وزیر عدلیه طالبان نیست، بلکه کلیت نظام این گروه را در بر میگیرد.
2: در رابطه با وضعیت شکایت نمایندگان یا مردم شیعه افغانستان باید عرض کنم که ما قبلا هم یک بیانیه دو روز پیش و به همین مناسبت دادیم به اساس شکایت هایی که مردم از وضعیتشان کرده بود و امروز هم شنیدیم که تعدادی از نمایندگان نهادهای شیعی که در داخل افغانستان هستند و لو رسمی و غیر رسمی اونا آمدن و اونا هم شکایت خود کردن. ولی بحث رزیست که تنها ما طرف ما وزیر عدلیه نیست، طرف ما نظام طالبانیست، نظام که خود امارت اسلامی نام میکنن، طرف مقابل ما کلیت نظام است. نمیتونه که یک آدم به تنهایی خود بخیزه و یک جنجال و پا کنه و یک کار خود سرانه کنه. یه جزی از برنامه های خود دولت به اصطلاح طالبانیست و یه که آیا اونا به این شکایت ها پاسخ میگه یا نمیگه دیگه دیده شده که آینده چی میشه.
0: محمد محقق میگوید اگر راه حل مسالمت آمیز باقی نماند، شورای عالی نجات افغانستان نیز با حمایت از جبهه های مخالف وارد جنگ با طالبان خواهد شد.
2: البته از کسایی که مقاومت کرده حمایت سیاسی و نظامی میکنیم، ولی تا هنوز خود ما مستقیم وارد نشدیم. اگر نه که طالبان ما را نمانه، باز اونو به تنگ آمد و به جنگ آمد. اگر هیچ راه حل مسالمت آمیز برای مردم نباشه و اونا از ما بخواهند، باز وقت توکل به خدا دیگه به قول مردم های چیز که محلی که از کم کم میره و زیاد زیاد دیگه، اون مسئله باز یک مسئله هست که ما هم باز بکار نخواد شدیم. بخش عمده از اپوزیسیون اینا متحد هستن، شاید اگان صداهای این طرف اون طرف متفرق هم باشن، ولی بخش عمده مردم افغانستان متحد هستن در مقابل طالبا و مصرن بر ای که نظام یک نظام تغییر کنه، یک نظام معتدل به یک نظام همشمول بیه. تا هنوز حرف مردم همی بوده.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دو برادر 20 و 22 ساله صبح پنجشنبه در یک رستوران در شهر نو کابل با ضربات چاقوی یکی از کارگران امان رستوران کشته شدند. قربانیان فرشید و جمشید حقبین نام داشتند و باشندگان روستای غیبتان ولسوالی انجیل هرات بودند. منابع میگویند این دو برادر شب پیش از رویداد بر سر مسائل کاری با فرد متهم مشاجره لفظی کرده بودند. میرویس عزیزی در سفر به چین گفتگو با شرکت‌های تجاری این کشور را برای گسترش همکاری‌های انرژی آغاز کرده است. به گفته او این گفتگوها بر ساخت نیروگاه حرارتی با استفاده از زغال سنگ در ولایت بغلان متمرکز است. قرار است در چارچوب طرح تولید 10000 مگاوات برق در افغانستان 1000 مگاوات آن در بغلان تولید شود. شهرزاد اکبر رئیس جای نهاد رواداری از نهادهای بین المللی و کشورهای عضو ملل متحد خواسته تا برای حفاظت از حقوق زنان و دختران اقدام عملی انجام دهند. او تاکید کرده که ایجاد تغییرات بنیادی و برقراری عدالت بدون سازوکارهای اجرایی ممکن نیست و افزوده که جامعه جهانی باید محدودیت‌های طالبان بر زنان را با اقدامات ملموس پیگیری کند. با پاکستان بریم. ارتش این کشور اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در دو عملیات در ایالت بلوچستان 12 شبه نظامی بلوچ را کشتند. این عملیات ها روز پنجشنبه در ولسوالی های واشک و مستونگ انجام شده است. ارتش پاکستان این افراد را وابسته به گروه های دانسته که به ادعای اسلام آباد از حمایت هند برخوردارند. همزمان با افزایش تهدیدهای امنیتی، مقام های پاکستان تدابیر امنیتی را در ایالت بلوچستان تشدید کردند. مقام های پاکستانی ساحه سرخ کویتر را مسدود و در قلات و نوشکی محدودیت های شدید وضع کردند. این محدودیت ها فعالیت های تجاری، دسترسی به خدمات عمومی و خدمات بانکی در نوشکی را مختل کرده است. برای جزئیات بیشتری خبر، عبدالکریم ملاخیل خبرنگار از کویت با ما همراه شده. آقای ملاخیل، از عملیات دیروز ارتش پاکستان علیه جدایی طلبان بلوچ چه جزئیات بیشتر در دست هست؟
3: ډېر مننه میری صاحب. لکه تاسو څنګه یادونه وکړه، تېر ورځ د پاکستان د فوج اما اړیکو څانګې یو خبر خپور کړه، په دې خبر کې وویل چې پاکستان فوج لخوا په عملیاتو کې 12 بلوچ وسلوال چې کوم دي هغه وژل شوي دي. دوی یادونه وکړه چې له کوټې نه 425 جنوب لور ته پرته له ایران مرس ته څیرمه کوم ولسوالۍ ده واشوک، په دې کې دوی د عملیاتو په جریان کې شپږ چې کوم بلوچ وسلوال دي هغه یې وژلي دي. همداسې بله دوی یادونه کړې چې له کوټې نه دا ولسوالۍ چې کوم ده هم جنوب خواته پرته د 15 کیلومتره ساحه کې، دلته نور عملیاتو کې دوی شپږ چې کوم بلوچ وسلوال دي هغه وژلي دي. د یادونې وړ ده چې پاکستان دغه بلوچ وسلوالو ته د فتنة الهند چې کوم نوم ده هغه ورکوي، او دوی وایي چې د بلوچ وسلوالو ملاتړ چې کوم ده هغه هند کوي، خو ان تل دا ادارت کړې ده. همداسې بلوچ وسلوالو هم دا ادارت کړې ده. د یادونې وړ ده 1300 کالو راهیسې بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو لخوا بېلابېل بریدونه د پوځي په هغو باندې سوي دي، او دا هم د بلوچ لخوا چې کوم بریدونه دي هغه لا هم دوام لري.
0: خب کریم، در خبرها دیدیم که تدابیر شدید امنیتی در اطراف شهر کویته اعمال شده، فعلا وضعیت شهر از چه قرار است؟ در این مورد بگو.
3: که زه خبر وکړم، تېره ورځ د کوټې ښاروالۍ په ودانۍ کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت مشر ضیا لانګو خبر وکړه چې په بلوچستان کې چېرته هم د عملیاتو ضرورت وي نو دوی به عملیات کوي. همداسې که چېرته د ګرد بندیز چې کوم اړتیا وي نو دوی به ګرد بندیز کوي. په کوټه کې له 100 ورځې راهیسې د پولیسو چې کومې دي هغه ګزمې زیاتې شوې دي. همداسې په بېلابېلو سړکونو باندې دوی پوستې جوړې کړې دي، هر تګ راتګ کوونکی تلاشي کوي او ګوري. همداسې پرون د بلوچستان په کلات ولسوالۍ کې کوم دغه ګرځبندیز اعلان شوی ده، او دا درېیم ولسوالۍ ده چې د بلوچستان په دا 100 ورځو کې ګرځبندیز اعلان شوی. همداسې دینه مخته په نوشکي او د مستونګ په کټکوچا سیمه کې چې کوم هغه ګرځبندیز و، خو دلته امنیت پولیسو لخوا سخت نیول شوی ده او ویره لري چې د اګست میاشتې له امله کېدی سي بلوچ وسلوال لخوا بریدونه وسي. ولې پاکستان کې د اګست په 14مه باندې چې کوم دغه د ازادي ورځ لمانځل کېږي.
0: آقای کریم ملاخیل، ممنونم از که جزئیات بیشتر را شریک ساختید. در خبرهای مرتبط با پاکستان میمانیم. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور میگوید گفتگوهای اسلام آباد و واشنگتن درباره مبارزه با تروریسم به طور منظم ادامه دارد. به گفته طاهر اندرابی، دو کشور بر تقویت همکاری های اطلاعاتی و هماهنگی برای مقابله با شبکه های تروریستی فعال در منطقه تاکید کردند.
4: This Pakistan-US counter-terrorism dialogue is a regular feature.
5: گفتگوی مبارزه با تروریسم میان پاکستان و ایالات متحده به طور منظم برگزار می شود. همانطور که اشاره کردم، دو طرف درباره اقدامات برای تقویت امنیت مرزها و مختل کردن شبکه های پشتیبانی و تسهیل کننده تروریسم در سراسر منطقه گفتگو کردند. درک این نکته مهم است که این شبکه های تروریستی در سطح منطقه فعالیت می کنند، به ویژه از خاک افغانستان، جایی که به گفته ما هند نیز از آنها حمایت و پشتیبانی فعال می کند. به طور مشخص در چارچوب کلی منظور ما سازمان های تروریستی است که آنها را وابسته به هند می دانیم. این مجموعه از شبکه های تروریستی است که به گفته ما از حمایت مالی و نظامی فعال هند برخوردار هستند. این که چگونه می توان این گروه ها را خونسا و با آنها مقابله کرد از موضوعات مورد بحث بود.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. تشدید فشارهای نظامی بر طالبان، جبهه آزادی در پایتخت حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد میگوید راهبرد تازه‌ای برای نبرد با طالبان طراحی کرده است. ادامه نبرد اسلام آباد با گروه‌های مسلح بلوچ، ارتش پاکستان از کشته شدن 12 شبه نظامی خبر داد. تدابیر امنیتی در سراسر بلوچستان تشدید شده است. و در ادامه، بازگشت انسان به پناهگاه نخستین، مردم کوریای جنوبی از گرمای شدید به دل کوها پناه بردند. رسانه‌های عربی گزارش دادند که جمهوری اسلامی و عمان بر سر چارچوب یک توافق موقت 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این طرح پس از پایان دوره 60 روزه مسیرهای شمالی و جنوبی بسته می شوند و کشتی ها تنها از مسیر میانی تنگه هرمز عبور خواهد کرد. مدیریت ورود کشتی ها بر عهده ایران خواهد بود و ایران و عمان به طور مشترک خروج آنها را مدیریت می کنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به تهدیدهای دونالد ترامپ تأکید کرد او بر ترجیح دادن مذاکره بر جنگ گفته واشنگتن دیپلماسی نمایشی در پیش گرفته است. قالیباف گفته آمریکا با تهدید وعده‌های نقض شده و انتشار اخبار جعلی تلاش می‌کند بر تهران فشار وارد کند. او این رویکرد را شکست خورده خوانده و از واشنگتن خواسته است واقعیت‌ها را بپذیرد و به تعهداتش عمل کند. از طرف مجلس ایران طرح را بررسی می کند که محدودیت های گسترده بر عبور از تنگه هرمز اعمال خواهد کرد. بر اساس این طرح عبور شناورهای آمریکا، اسرائیل و کشورهایی که تهران آنها را متخاصم می خواند از تنگه هرمز ممنوع می شود. کشورها، شرکت ها و افرادی که به جمهوری اسلامی خسارات وارد کرده اند نیز تا زمان جبران آن اجازه عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس نخواهند داشت. همکار مردمان روزبی با جزئیات بیشتر.
6: مسئله ای که برای بسیار الان مطرح است نحوه سازوکار این توافقه. آقای ترامپ وعده داده که این توافق به زودی امضا خواهد شد، اما برای بسیار این سوال وجود دارد که آیا تمام ابهام های موجود در این توافق رفع خواهد شد؟ ما میدونیم که در اردوگاه جمهوری اسلامی تضاد بسیار زیاده و گروه های مختلف دیدگاه های مختلفی دارن. تا این لحظه ما هیچ نوع نظری از سپاه نداریم و این محلی از ابهام هستش، چرا که این سپاه هستش که حملات مختلف رو داره انجام میده، ناامنی در تنگر ایجاد میکنه، به کشتی های باربری حمله میکنه و همچنین موشک ها رو راهی کشورهای عرب همسایه داره میکنه. اما در این توافق به نظر میرسه که از یک طرف آقای ترامپ میگه عملی است، ولی از طرف دیگه وزارت امور خارجه ایران داره تاکید میکنه که بسیاری از نقطه‌ها در واقع روشن نشده و به این دلیل که ما میبینیم در حال حاضر رویترز میگه که این توافق در واقع یک جور توافق در نهایت در صورت توافق یک شکل موقت خواهد داشت و این وضعیت اون چیزی است که فعلا آقای ترامپ میخواد به نتیجه برسه و حتی به خاطرش داره به تهران امتیاز میده. اینجا در رویترز تاکید میکنه که کنترل کشتی‌های ورودی در اختیار ایران قرار میگیره، یعنی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره و کشتی‌های خروجی هم بخشیش در اختیار عمان خواهد بود، اما آبراهه مرکزی جایی خواهد بود که این کشتی‌ها امور و مرور را انجام میدن. این درست یعنی چیزی که جمهوری اسلامی پیش از این 6 ماه جنگ هم حتی با چنین شانسی رو نداشته و حالا با گرفتن چنین شانس بزرگی در عمل تهران داره یک برگ برنده رو به دست میاره اگر چنین توافقی انجام بشه.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آلمان تحقیق درباره حادثه پهپادی در یک فرودگاه این کشور را آغاز کرده است. دادستان کل آلمان گفته شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش برای وقوع انفجار انجام شده است. این پهپاد توسط کارکنان فرودگاه در نزدیکی یکی از باندها و در مجاورت یک هواپیمای باری اوکراینی پیدا شد. فرماندار پیشین یکی از ایالت‌های مکزیکو به اتهام صدور دستور نابودی اسناد پرونده ناپدید شدن دانشجویان در سال 2014 بازداشت شد. همزمان دستور بازداشت دادستان کل پیشین 20 مقام نظامی و شمار از مقام‌ها و نیروهای پلیس محلی نیز صادر شده است. اجساد بیشتر دانشجویان هنوز پیدا نشده و این رویداد یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوق بشری مکزیکو است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین این هفته برای نخستین بار به صربستان سفر می کند. این سفر از نظر سیاسی مهم است، زیرا صربستان در سالهای گذشته روابط نزدیک با مسکو داشته است. روسیه از متحدان مهم دیپلماتیک صربستان و تأمین کننده اصلی انرژی این کشور است. شیخ حسینه نخست وزیر پیشین بنگلادش اعلام کرده که قصد دارد در ماه دسامبر به کشورش بازگردد. او در نخستین نشست مجازی خود پس از برکناری از قدرت خواستار لغو ممنوعیت فعالیت حزب عوامی لیگ شد. دولت بنگلادش این اظهارات را محکوم کرد و برگزاری نشست رسانه‌ای را نقض حاکمیت این کشور خواند. همزمان در داکا معترضان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی مخالفت خود را با بازگشت شیخ حسینه اعلام کردند. محب مدثر گزارش می‌دهد.
7: دانشگاه داکا، دیوارها هنوز روایتگر روزهای پر التهابند. شعارهای اعتراضی، دیوار نوشته‌ها و نقاشی‌هایی که از انقلاب ناتمام حکایت دارند. دانشگاه داکا کانون اعتراضات گسترده دانشجویی علیه دولت شیخ حسینه بود. اعتراضاتی که در سال 2024 به پایان نزدیک به دو دهه زمامداری او انجامید و نخست وزیر پیشین بنگلادش را راهی هند کرد. اکنون دو سال پس از آن اعتراضات، نام شیخ حسینه همچنان در مرکز جدال سیاسی این کشور قرار دارد. او پس از دو سال سکوت برای نخستین بار از محل اقامتش در هند به صورت مجازی و بدون تصویر در یک نشست خبری حاضر شد. نخست وزیر پیشین بنگلادش خواستار رفع ممنوعیت فعالیت حزب عوامی لیگ شد و بار دیگر اعلام کرد که قصد دارد در ماه دسامبر به کشورش بازگردد.
8: دسامبر ماه پیروزی ماست. میخواهم در دسامبر به کشورم بازگردم. میدانم شاید بازداشت یا زندانی شوم، اما تهدید و ارعاب مرا از انجام وظیفه در برابر مردم باز نمی‌دارد. بنگلادش به آشتی نیاز دارد.
7: اظهارات که بار دیگر فضای سیاسی بنگلادش را ملتهب ساخت. دانشجویان معترض در خیابان‌های داکا با آتش کشیدن آدمک یا تمثال شیخ حسینه به سخنان او واکنش نشان دادند. دولت بنگلادش نیز برگزاری نشست خبری در دهلی نو را توهین به حاکمیت ملی کشورش خواند و اعلام کرد که این اقدام به روابط داکا و دهلی نو آسیب می‌زند. بر دیوارهای دانشگاه داکا هنوز نوشتند انقلاب زنده باد. و کم آن سوتر، حسینه باید در برابر عدالت پاسخگو باشد. اینها همچنان مطالبات اصلی بسیاری از رهبران

0: به دانشجویی تعطیل رسمی اعلام کرده. اکنون در دومین سالگرد اعتراضات که معادلات قدرت را در بنگلادش دگرگون کرد، وعده بازگشت شیخ حسینه بار دیگر فضای سیاسی این کشور را ملتهب کرده. نگاه ها اکنون به ماه دسامبر دوخته شده و گام بعدی کهنه‌کارترین سیاستمدار زن بنگلادش که در صورت بازگشت نه تنها صحنه سیاسی را در داخل این کشور بلکه روابط دو همسایه را نیز دچار چالش خواهد کرد. محب مدثر، لندن.
1: موج بی‌سابقه گرما در کره جنوبی صدها نفر را به یک دل یکو در جنوب سئول کشانده است. دمای این مکان در تمام طول سال خنک و ثابت می‌ماند و اکنون به پناهگاه برای فرار از گرما و یک جاذبه گردشگری تبدیل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش بهرام امام.
2: همزمان با تداوم موج بی‌سابقه گرما در کره جنوبی، صدها نفر برای فرار از هوای سوزان و غار گوانگ میونگ در جنوب سئول پناه بردند. این غار که در سال گذشته معدن طلا بوده و اکنون به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده، در تمام طول سال دمای خنک و ثابت دارد و به مکان مناسب برای فرار از گرمای شدید تابستان تبدیل شده. بازدید کنندگان میگویند و محض ورود به غار تفاوت دما کاملا محسوس است.
3: بیرون آنقدر هوا گرم است که به سختی می شود راه رفت، اما همین که وارد غار می شود هوا واقعا خنک و دلپذیر است.
2: یک شهروند 78 ساله کره جنوبی نیز می گوید
4: اینجا مثل این است که وارد یخچال شده باشید.
2: اما این تنها یک وضعیت موقت نیست، چرا که تغییرات اقلیمی ممکن است حتی به بدتر شدن شرایط بینجامد و این تغییرات یک واقعیت جدی است.
4: با گرم شدن زمین شرایط سخت‌تر خواهد شد. ما انسان‌ها باید راه برای سازگاری پیدا کنیم، زیرا این تغییرات تا حد زیاد نتیجه آسیب‌هایی است که خودمان به محیط زیست وارد کرده‌ایم.
2: اداره هواشناسی کره جنوبی برای نخستین بار هشدار موج گرما را برای بخش از سئول و استان گیونگی صادر کرده و این هشدار به مناطق مرکزی کشور نیز گسترش یافته. رئیس جمهور این کشور نیز پس از مرگ دست کم 19 نفر این موج گرما را به عنوان فاجعه ملی یاد کرده و خواستار حمایت از شهروندان آسیب دیده شده، فاجعه ای که مردم را از شهرها به دامن کوه ها و غارها کشانده. منطور که سالها قبل فریدون مشیری هشدار داده بود، بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد، به کوه خواهد زد.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان.
5: رادیو افغانستان اینترنتی همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: سید حسین مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل با نور احمد اسلام جان ولی طالبان در ولایت هرات دیدار کرد. در این دیدار بر تاثیر روابط اقتصادی و تجارتی، تسهیل صدور ویزا و رفع مشکلات ترانزیتی میان دو کشور تاکید شده است. دفتر ولی طالبان در هرات روز پنجشنبه 15 اسد خبر داد که در این دیدار درباره حل مشکلات ترانسپورتی میان افغانستان و ایران گفتگو شده است. ولی طالبان در هرات از این مقام جمهوری اسلامی خواست با تسهیل روند ویزا و افزایش مبادلات تجاری از مسیر بندر مرزی اسلام قلعه برای رفع مشکلات ترانسپورتی در مرز دو قانون اسلام قلعه اقدام کنند.
8: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 باشد.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما
10: شاگرده امروز خیلی نگه

0: تصمیمی که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: پیام مغلی به افغانستان انترنشنال گفتند که مخالفان چهارشنبه شب یک پاسگاه طالبان را در ولسوالی دهصلاح دریا در آب تصرف کردند. با گفته منابع مهاجمان پس از حمله راکتی و تانکی دفتر سلاح و تجهیزات نیروهای طالبان را با خود بردند. طبق اطلاعات رسیده پاسگاه اولاد در 10 کیلومتری مرکز ولسوالی دهصلاح دریا در آب حوالی ساعت 10:20 چهارشنبه شب مورد حمله مخالفان قرار گرفته است. با گفته آنها پس از این حمله درگیری صورت گرفته و صدای شلیک گلوله و انفجار شنیده شده است. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان نیز تا اکنون درباره این حمله و تصرف پاسگاه خود ابراز نظر نکردند. در پی این رویداد طالبان روز پنجشنبه خانه های باشندگان چندین روستا را در ولسوالی دهصلاح بازرسی کردند.
4: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدیدهای تروریستی بار دیگر افغانستان را در مرکز نگرانی‌های امنیتی جهان قرار داد. نمایندگان پاکستان، ایالات متحده، چین و روسیه با وجود اختلاف‌های سیاسی در یک نکته هم نظر بودند. تهدید گروه‌های تروریستی از افغانستان همچنان جدی است. پاکستان افغانستان را پناهگاه امن گروه‌های مانند TTP، داعش خراسان و القاعده خواند و خواستار پاسخگو شدن طالبان شد. آمریکا نیز داعش خراسان را تهدید مداوم دانست و بر ادامه همکاری‌های ضد تروریسم تاکید کرد. چین ضمن درخواست از طالبان برای عمل به تعهدات ضد تروریستی بر احیای اقتصاد افغانستان به عنوان بخشی از راه حل تاکید کرد و روسیه نیز نسبت به گسترش تروریسم و انتقال جنگجویان خارجی در منطقه هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب برگزاری این نشست و اظهارات نمایندگان کشورها گفتگوی داریم با آقای حامد صبوری، کارشناس رابط بین الملل که از واشنگتن با ما پیوستن. آقای صبوری بسیار خوش آمدین. مطمئنن که نشست شورای امنیت و اظهارات نمایندگان کشورهای بزرگ شما هم دنبال کردین. به نظر میرسه که با وجود اختلاف ها در یک نقطه تمام نماینده ها توافق دارن که افغانستان به تهدید منطقه و جهان بدل میشه. میخوایم که در این قسمت نتیجه گیری شما را ابتدا داشته باشیم که شما چقدر با این جمع بندی موافق هستین؟
7: سلام، بسیار تشکر. خب چیزی که حداقل ما شاهدش هستیم در 5 سال گذشته ایست که تروریسم باعث یک پدیده و باعث گروپ هایی که در افغانستان و در جغرافیای ماورای افغانستان شکل گرفته بود در 30 سال گذشته هنوز وجود داره و او نه از بین رفته و بر علاوه از اینکه از بین نرفته بلکه به انواع و اشکال مختلف زیر نامهای مختلف تقویت شدن و گروه های مختلف از به وجود آمده با ایدئولوژی هایی که میتونه ثبات در منطقه زیر تاثیر قرار بده. یک واقعیت هست، ولی چیز دیگه هم که واقعیت هست یه است که خصوصا در ارتباط به اظهارات نماینده پاکستان که افغانستان مرکز تروریسم است، جالبش یه است که کشوری که حداقل در 30 سال گذشته 40 سال گذشته بسیار از سال 1980 به ایسو تمیل کننده، ایجادگر، تسهیل کننده به ایدئولوژی و به آماده سازی از این گروه در گروه های تروریستی در منطقه بود. در حقیقت امو دامه را که برای خودش برای بردگاه شانده بود، خودش در او دامال گیر مانده به ایمانا که گروه های تروریستی که در اقل در 40 سال زیر نامای مختلف، البته در ابتدا کلشان تروریستی نبودن به خاطر از اینکه به یک اهداف دیگه به وجود آمدن، بعد از او ایدئولوژیشان تغییر کرد و بیشتر کشورهای غربی که اینا را قبل از او یک نام دیگه داشتن که در مقابل روسا می جنگیدن، بعد از او این نام تغییر کرد و بحث تروریسم چیز شدن، تغییر به خاطر که با منافع غرب چیز نداشت، سازگاری نداشت متاسفانه. ولی امو گروه اکثریت از او امو گروه هستن، فعالیت هایشان عین گروه عین چیز است، هدفشان تقریبا عین چیز است، می خواهن که دیدگاه افراطی و اسلامی در منطقه تطبیق کنن، کشورها یا دولتهایی که نظامهایی که با کشورهای غربی یا به اصطلاح چیز با کفار و این موضوعات ارتباط نزدیک دارن میخوان که خصوصا در منطقه اونا را تضعیف کنن در مقابل و این حداقل مؤسس ایدئولوژی بود که پاکستان در 40 سال گذشته حمایت کرد که در منطقه
6: بله صحبت های نماینده ها را دنبال میکردم. مثلا شما از پاکستان یاد کردین، به صراحت میگه که افغانستان پناهگاه امن گروه های تروریستی است، ولی برعکس باز نماینده آمریکا، نماینده چین و روسیه یک مقدار از ادبیات محتاطانه تر استفاده میکنن. این تفاوت در لحن گفتار ناشی از اختلاف در ارزیابی های امنیتی است یا فکر میکنین که ملاحظات سیاسی و ملاحظات دیپلماتیک وجود داره؟
7: نو یک ملاحظه بسیار کلان و مهم سیاسی است، به خاطر از اینکه تا پاکستان خصوصا کشورهایی که آل فکر میکنم که پاکستان کمتر تبدیل شده به مرکز تروریسم و از تروریسم مهر نمیکنه، حداقل در 20 سال گذشته یا در 25 سال گذشته اکثریت از این کشور به شمول ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی، کشورهای در منطقه افغانستان، چین، روسیه، چین و سایر کشورها به این معتقد بودن که پاکستان نه تنها ای که گروه های تروریستی را حمایت میکنه، بلکه بنیانگذارش، آمیش، آمی نظامی، آمی سیاسی و آمی مالی از این گروه ها بودن. بنان
0: درست،
7: اول اقل چیزی را که ما میبینیم طالب پاکستان میخواه این نراتیو و می بحث که پاکستان بود به مرکز تروریسم یا پاکستان با گروه های تروریستی ارتباط داشت، خدا میخواه از این جدا کنه، میخواه نشان بده که پاکستان او مملکت نیست، او کشور نیست.
6: که پاکستان در حال بازنگری امی روایت است که در طول سالها علیش وجود داشته. ولی آقای صبوری، شما از کشورها در امی اظهاراتشان از طالبان مثلا میخواین یا خواستن رسما که مانع استفاده از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی شود، ای به معنای است که جامعه جهانی طالبان را در عمل مسئول وضعیت امنیتی افغانستان میدونه و طالبان مسئول هستند؟
7: او واضح است، به خاطر از اینکه طالبان در تقریبا در اکثریت مطلق جغرافیای افغانستان فعلا حاکم هستند.
6: خب اگر حاکم هستند، مسئول هستند، پس در قسمت ادای مسئولیتشان در طول همین نزدیک به 5 سال کار نکردند.
7: بازم واضح است سوالتان که صحیح است که در ممرقم گفتم در اکثریت جغرافیای افغانستان حاکم هستند، ولی امو اراده که بخواه این گروه های تروریستی را مهار کنه یا در مقابل از این ساچه وجود نداره و نمیخواهن این کار کنن و یک دلایل متعدد دارن، به خاطر از این که منافع طالبا با منافع گروه های تروریستی یکسان است، بخواهید از لحاظ دید ایدئولوژیک یکسان است، از لحاظ از این که اینا میخواهن که با استفاده از این گروه ها نفوذ خود در منطقه داشته باشن، در آینده اگر مثلا کدام تغییرات در در موضوعات سیاسی یا در تغییرات سیاسی در منطقه می یا در افغانستان می، اینا پناهگاه داشته باشن یا کسایی داشته باشن که دوباره اینا را حمایت کنن. و مهمتر از او، در حداقل در 25 سال گذشته اکثریت گروه های مثل تی تی پی، گروه های مثل داعش، گروه های مثل القاعده و سایر گروهایی که در منطقه فعال هستند، چی بسیار فعال و چی کمتر فعال، تمام از یا با طالبان رابطه بسیار نزدیک داشتن، از اینا حمایت کردن. بنان وقت از این به اصطلاح انگلیسی وقت پی بک است، یعنی به این معنا که ایالات ای گروها رو میخوان که عمو کمک، عمو محبت، عمو همکاری را که با طالبان داشتن، طالبان در مقابل عین همکاری، عین کمک بر از اینا کنه و طالبان نمیتونه که در مقابل از اینا نبگوید. بنان تنها موضوع کنترل جغرافیا باعث از این نمیشه که طالبا بتانن این گروه ها را کنترل کنن، بلکه اراده از این که طالبا میخوان یا را کنترل کنن که از خاک افغانستان در مقابل پاکستان استفاده کنن، این وجود نداره، بخاطر که مغایر منافع طویل مدت طالبا در منطقه است و به نفعشان است فعلا، بخاطر که باعث یک وزیله فشار در مقابل پاکستان میتونن از این استفاده کنن.
6: بله آقای صبوری، بحث سیاسی سازی را مطرح کردین، موضع‌گیری های سیاسی. مثلا نماینده پاکستان از حضور تی تی پی یا بی ال ای در افغانستان ابراز نگرانی میکنه، ولی ما میبینیم که باز نماینده های دیگه کشورها داعش خراسان را زیاد تمرکز میکنن، برجسته میسازن. امی تفاوت دیدگاه که بیشتر مبنای سیاسی داره، شما گفتین خود سیاسی سازی تروریسم چقدر این آفت را از منطقه میتونه ریشه‌کن بکنه یا اینکه امو ریشه‌ش قوی‌تر بسازه؟
7: موضوع از این که آیات منطقه تصمیم گرفته یا تصمیم بگیره که دیگه تروریسم یا گروه های تروریستی نمیتونه بر منافع از اینا مؤثر باشه، یک بحث استخباراتی و سیاسی بسیار کلان است، به خاطر از این که حداقل کشورهای منطقه خصوصا مثلا با وجود از این که پاکستان از گروه های تروریستی در افغانستان شکایت میکنه، ولی حداقل در بیش از نیم صده است که در کشمیر از گروه های تروریستی که در مقابل هند میجنگه حمایت میکنه. بنان از دید سیاسی و استخباراتی هنوز این دیدگاه که گروه های تروریستی میتونن یک وسیله به دست آوردن منافع سیاسی، منافع اقتصادی، منافع استراتژیک یک حکومت در منطقه باشه، این دیدگاه هنوز به کلی تغییر نکرده. بنان تا زمانی که این همین دیدگاه، همین فکر استراتژیک که تروریسم وسیله به دست آوردن منافع سیاسی و استراتژیک کشورها در منطقه میتونه باشه، تا این تغییر نکنه تروریسم در منطقه وجود خواهد داشت. چی و خصوصا کشورهایی که سابقه بسیار گسترده در داشتن روابط در حمایت از حمایت سیاسی نظامی و اقتصادی از گروه های تروریستی و ایجادشان داشته باشه، بر از بسیار مشکل است.
6: بله آقای صبوری، کوتاه اگر در باب نگاه آمریکا هم بگوین، صحبت های نماینده آمریکا هم شنیدین، آیا در طول این 5 سال آیا تغییر را در موضع‌گیریشان در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبا خصوصا از رهگذر تروریستی مشاهده میکنین یا موضع‌گیری ها تقریبا یکسان بدون تغییر باقی مانده؟
7: دیدگاه امریکا هم چیزیست که در موافقتنامه دوحه به سرش بر عدم همکاری طالبا با گروه تروریستی که به منافع امریکا را تهدید کنه، فقط به می ادرخل امی خلاص همیشه ایالات متحده امریکا نه کدام تعریف بسیار مشخص از رابط خود فعلا در باره افغانستان داره، فقط یگانه چیز به اصطلاح سنده که به اساس از او اینا منافع خود به مقابل امراه به افغانستان مطالعه و بررسی و ارزیابی میکنن، اما عدم ای که ای است که از منافع امریکا از درون خاک افغانستان تهدید نشه، منافعش در داخل خاک افغانستان نه بلکه در منطقه و اروپا، و تهدید از افغانستان بر ایالات متحده امریکا و منافعش در بیرون وجود نداشته باشه. اینمی در حقیقت خلاصه تمام منافع، تعریف منافع ایالات متحده امریکا فعلا از افغانستان است، کوام به شکل بسیار پسیف، یعنی فعال نه بلکه به شکل بسیار پسیف وجود داره متاسفانه، که محراق از این بحث از این فعلا بیشتر حمایت کم و دوامدار و بدون دید که از انظار عامه دور باشه، تا مردم احساس نکنه که ایالات متحده امریکا با گروه های مثل طالبا همکاری میکنن و یا با اون رابطه نزدیک سیاسی و استخباراتی دارن.
6: آقای صبوری، بسیار کوتاه اگر در این قسمت هم بپردازین که نماینده ها از استفاده هوش مصنوعی، پهپادها، همی ارزهای دیجیتال و فناوری های نوین توسط گروه های تروریستی هشدار دادن، آیا تغییر ماهیت تهدید تروریسم وارد مرحله جدید شده؟
7: خود تکنولوژی سرحد نداره، هر وقت که یک تکنولوژی در میدان جنگ، چه جنگ چریکی و چه جنگ روبرو، او مؤثر واقع میشه، بسیار به سادگی فعلا رشد میکنه، در دسترس تمام کشورها و گروه‌ها قرار میگیره. بنان دسترسی این تکنولوژی، چه درون است و یا تکنولوژی artificial intelligence یا هوش مصنوعی است، با استفاده از او، این چیز است که ما شاید گسترش از این جنگ‌های خرد بزرگ در منطقه و حتی در افغانستان ما کم کم حال شاهدش هستیم، میبینیم که استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی در افغانستان هم شواهدش وجود داره که قابل دید است و در بعض موارد دیده میشه که از او استفاده میشه. بنام نه سرحد داره و به هر اندازه که مؤثر واقع شه و به مو اندازه به سادگی در منطقه روش میکنه، گروه های دینام به او دسترسی به سادگی دسترسی پیدا میکنه.
6: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد صبوری، کارشناس رابطه بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: همزمان با ادامه ابهام درباره پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، قیمت نفت در معاملات آتی افزایش یافت. بهای نفت برنت با رشد 0.81% به 80.09 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با افزایش 0.76% به 75.80 دلار در هر بشکه رسید. تنگه هرمز به عنوان مهمترین چاهرای حیاتی انتقال نفت در جهان شناخته می شود و بحران در آن شریان اصلی تامین انرژی اروپا و آسیا را با چالش روبرو کرده است. معاملگران بازار بر این باورند که تا زمان بازگشایی کامل این آبراهه استراتژیک، فشار بر روی قیمت‌ها سودی باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران و مسقط بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند و پیشنویس بیانیه مشترک دو کشور در مرحله نهایی است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که اگر برخی طرفهای ثالث در این روند مانع ایجاد نکنند، بیانیه مشترک ایران و عمان که شامل محورهای اصلی این تفاهم است، پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. بخایی در عین حال تاکید کرد که هر گونه توافق میان ایران و عمان به تنهایی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داده که توافق پیشنهادی کنترل مسیر و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به ایران واگذار می‌کند. با این حال این منابع گفتند هنوز جزئیات مهمی باقی مانده و برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق نهایی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال اعلام توافق گفت ممکن است فردا یا پس فردا اتفاق بیفتد. پیشرفت زیادی حاصل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ترجیح میدهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمیخواهد مردم کشته شوند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته است که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز با نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده که جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای دونالد ترامپ در 5 و 6 اسد و کشورهای منطقه هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا، زیرساخت‌های انرژی و مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. به گفته این منابع، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس با مقام‌های عربستان سعودی، قطر، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان از متحدان واشنگتن خواست ترامپ را به توقف حمله و بازگشت به دیپلماسی متقاعد کنند. رویترز نوشته است که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز از ترامپ خواسته اقدام نظامی را به تعویق بیندازد و به مذاکرات فرصت بدهد. یک مقام ایرانی نیز هشدار داده دور تازه حمله های آمریکا می تواند منطقه را به گلوله از آتش تبدیل کند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی، جابجایی جنگجویان خارجی و استفاده تروریستان از فناوری‌های نوین تهدیدی برای امنیت جهانی است. او گفته است استانداردهای دوگانه و سیاسی سازی مبارزه با تروریسم عامل‌های اصلی تقویت این تهدیدها است. در نشست شورای امنیت که روز چهارشنبه درباره تهدیدهای ناشی تروریسم علیه صلح و امنیت بین‌المللی برگزار شده بود، واسلین بنزیان نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که بسیاری از جنگجویان خارجی پس از کسب تجربه جنگی در خاورمیانه به کشورهای مبدا یا دیگر نقاط بحرانی منتقل می‌شوند و جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای جلوگیری از تحرک و فعالیت آنان انجام دهد. مقام‌های اوکراینی پنجشنبه اعلام کردند که حمله‌های شبانه روسیه به بالاکیلیا و استان سومه 6 کشته و دست کم 37 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته این مقام‌ها، حمله‌های روسیه به خانه‌های مسکونی در شهر بالاکیلیا در شرق اوکراین 3 نفر را کشت و موجب آتش‌سوزی و ویرانی شد. به گزارش رویترز، نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش و پاکسازی آوار در مناطق آسیب دیده وارد عمل شدند. همزمان حمله‌های شبانه روسیه به چند منطقه مسکونی در استان سومه در شمال اوکراین به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن دست کم 19 تن دیگر انجامید. پلیس اوکراین اعلام کرده که در حمله جداگانه با بمب‌های هوایی هدایت شونده به شهر سومی 12 نفر زخمی شدند. در جنوب اوکراین نیز حمله پهپادی به یک ون در منطقه خرسون 6 نفر را زخمی کرد. مقام‌های محلی جزئیات بیشتری درباره وضعیت مجروحان ارائه نکردند. مسکو همچنین از هدف قرار دادن 2 کشتی حامل محموله‌های نظامی در نزدیکی بندر اودسا خبر داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگوی با تلویزیون دولتی این کشور گفته است که رابطه با مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بسیار دشوار است. او جزئیات بیشتری درباره دلیل این دشواری ارائه نکرده است. مجتبی خامنه ای پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حمله های آمریکا و اسرائیل به ایران بر رهبری این کشور رسید. او از زمان آغاز رهبری تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. روزنامه همشری که به شهرداری تهران وابسته است گزارش داده که حکومت ایران از انتشار فایل‌های صوتی رهبر جمهوری اسلامی خودداری می‌کند، زیرا نگران است این فایل‌ها محل حضور یا وضعیت او را آشکار کند. بنوشته این روزنامه، ویژگی‌های صوتی محیط، نایز تجهیزات، اختلالات شبکه برق، اطلاعات فنی فایل‌های صوتی و حتی الگوی استرس در صدای رهبر جمهوری اسلامی ممکن است سرنخ‌های از محل استقرار او در اختیار دیگران قرار دهد. رویترز گزارش داده که FBI در دوره ریاست کشپاتل همکاری‌های بی سابقه با نهادهای مجری قانون چین و روسیه آغاز کرده است. این همکاری‌ها که بر مقابله با جرایم فراملی متمرکز است، در نهادهای ضد جاسوسی آمریکا نگرانی‌هایی را درباره امنیت اطلاعات برانگیخته است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه بر اساس مصاحبه اختصاصی با پاتل و مشاهده یک سند داخلی FBI نوشت، این همکاری‌ها مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری، جرایم خشونت‌آمیز علیه کودکان، قاچاق مواد مخدر و تعقیب افراد فراری را در بر می‌گیرند. بر اساس این گزارش، مقام‌های وزارت امنیت عمومی چین در چارچوب این همکاری‌ها و مرکزهای FBI در ایالات متحده رفتند و ماموران آمریکایی نیز برای رسیدگی مشترک به پرونده‌ها و تبادل اطلاعات به چین سفر کردند. آلمان در پی کشف یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای باربری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ هاله تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرده است. دادستان‌های ایالتی آلمان چهارشنبه اعلام کردند پس از تایید وجود ماده منفجره در پهپاد کشف شده، مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفتند. به گفته پلیس، اندکی پیش از نیمه شب و پس از مشاهده یک جسم پرنده در نزدیکی فرودگاه، هر دو باند پروازی بسته شد و چند پرواز از جمله یک پرواز مسافربری به فرودگاه دیگر تغییر مسیر دادند. نیروهای امنیتی همچنین یک ربات خنثی‌سازی بم را برای بررسی شیء مشکوک در نزدیکی باند جنوبی به محل اعزام کردند. بنوشته روزنامه بیلد، ماده منفجره احتمالاً از نوعی بوده که با کود شیمیایی و بنزین قابل ساخت است. همزمان یک هواپیمای باری که به دلیل شرایط امنیتی از فرود در لایپزیگ صرف نظر کرده بود، در حین پرواز با جسم ناشناس برخورد کرد، اما در نهایت با سلامت در فرودگاه هانوفر به زمین نشست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 2 زن را به درجه جنرالی ارتقا داد. اوزلم کاراپینا نخستین جنرال زن در نیروی هوایی و ارمغان اوزل نخستین جنرال زن در نیروی زمینی ترکیه شدند. این تصمیم روز سه‌شنبه در نشست شورای عالی نظامی در انقره تصویب و با تایید اردوغان نهایی شد. اوزلم کاراپینا پس از پایان دوره مکتب با وجود پذیرش در دانشکده پزشکی دعوتنامه اکادمی نیروی هوایی ترکیه را پذیرفت و مسیر خدمت در هوانوردی نظامی را برگزید. او در سالهای گذشته به عنوان افسر ستاد در قرارگاه‌های مختلف نیروی هوایی ترکیه خدمت کرده است. شورای عالی نظامی ترکیه که با ریاست رئیس جمهور و حضور وزیران کابینه و فرماندهان نیروهای مستقل برگزار می‌شود، درباره ترفیع بازنشستگی و انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تصمیم می‌گیرد. قرار است این دو جنرال زن از 3 آگوست 2026 رسما درجه جنرالی را دریافت کنند. ترکیه تنها کشور اسلامی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است. چهارمین دور از گفتگوهای ضد تروریسم آمریکا و پاکستان روز سه‌شنبه در واشنگتن برگزار شد. آمریکا و پاکستان در این نشست بر عزم خود برای تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی و انهدام شبکه‌های تسهیل کننده گروه‌های افراطی تأکید کردند. بر اساس این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، این نشست بر ریاست گریگوری لوگرفو، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا، و نبیل منیر، معاون ویژه وزارت امور خارجه پاکستان تشکیل شد. در این گفتگوها دو طرف ضمن بررسی آخرین وضعیت تهدیدهای امنیتی منطقه، راهکارهای افزایش همکاری‌های دو جانبه، ارتقای امنیت مرزها و مقابله با شبکه‌های پشتیبانی گروه‌های تروریستی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آمریکا و پاکستان در این بیانیه مشترک بر اراده قاطع خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند تأکید کردند. در این سند تصریح شده که دو کشور با گروه‌های از جمله داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان و ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه های وابسته به آن مبارزه خواهند کرد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنوع زبانی جهان حدود 1000 تا 3000 سال پیش با وجود 20000 تا 75000 زبان به اوج رسید و سپس با گسترش کشاورزی فشرده و پیدایش دولت ملت‌ها از جمله امپراتوری‌های روم و یونان به سرعت کاهش یافت. پژوهشگران در مطالعه‌ای که در نشریه علمی ساینس منتشر شد با استفاده از داده‌های جمعیتی و فرض‌های متفاوت درباره شیوع بیماری‌ها و تحول جوامع چند مدل راهی کردند تا برآورد کنند شمار زبان‌های جهان در 12000 سال گذشته چگونه تأخیر کرده است. نتیجه همه این مدل‌ها نشان داد تنوع زبانی حدود 1000 تا 3000 سال پیش به اوج رسید و پس از آن به سرعت کاهش یافت. این پژوهش حاصل همکاری یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران است که از دانشگاه‌های هاروارد، تگزاس، ییل و موسسه انسان‌شناسی تکاملی ماکس پلانک در آلمان گرد هم آمدند. کلر بارونز، زبانشناس دانشگاه ییل و یکی از پژوهشگران این مطالعه، این دوره را عصر طلایی تنوع زبانی توصیف کرده است. در حال حاضر حدود 7500 زبان گفتاری یا زبان اشاره در سراسر جهان وجود دارد. نیمی از این زبانها در معرض خطرند و هر سال حدود 4 زبان از میان می روند.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
10: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط خبرها. تشدید فشارهای نظامی بر طالبان، جبهه آزادی در پایتخت حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد راهبرد تازه برای نبرد با طالبان طراحی کرده است. عقب نشینی غیر رسمی طالبان از ممنوعیت کشت خشخاش، دهقانان در ولایات جنوبی کشت را آغاز کردند. پرداخت عشر به طالبان یکی از شروط کشت است. ائتلاف دفاعی تازه در سایه تنش‌های منطقه‌ای، ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه مشترک امضا می‌کنند. اردوغان و شریف بر ریاض رفتند. نوزادان مهاجران هدف تازه سیاست‌های سختگیرانه ترامپ. رئیس جمهور آمریکا دامنه تابعیت از طریق تولد را محدود کرد. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. منابع محلی در کابل می‌گویند شام پنجشنبه صدای دست کم دو انفجار شدید را شنیدند. برخی مخاطبان افغانستان اینترنشنال محل انفجارها را نزدیکی میدان هوایی کابل گزارش کردند. یک منبع از جبهه آزادی به ما تایید کرد که این انفجارها ناشی از حمله راکتی نیروهای این جبهه بوده است. درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حمله تاکنون جزئیات منتشر نشده است. جبهه آزادی روز چهارشنبه نیز اعلام کرد که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است. سمی سادات رهبر جبهه متحد در گفتگو با نشریه لانگ وار ژورنال گفته این جبهه پیش از آغاز عملیات موفقیت‌ها، ناکامی‌های نبردهای گذشته با طالبان را بررسی کرده است. او افزوده که جبهه متحد بر اساس این بررسی راهبرد تازه برای مقابله با طالبان طراحی کرده است. با گفته سادات شمار از جنرال‌های پیشین افغانستان و یک شبکه بین‌المللی در این عملیات نقش دارد. مجله نظامی آمریکایی ملیتری با اشاره به افزایش تحرکات مخالفان نوشته که طالبان همزمان از چندین جهت تحت فشار قرار گرفته است. این نشریه میگوید گسترش حملات مخالفان در شمال و جنوب ادعای طالبان درباره تسلط کامل بر افغانستان را به چالش کشیده است. ملیتری افزوده که دوام این فشار به حمایت مردم، امکانات نظامی و امانگی میان گروه‌های مخالف بستگی دارد. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای حشمت رادفر، روزنامه‌نگار که از تورنتو کانادا با ما همراه شده. آقای رادفر وقت بخیر و خوش آمدین. در یک هفته که سپری شد تقریبا همه روزه به صورت میانگین دست کم دو عملیات نظامی در ولایت‌های گوناگون از جمله پایتخت علیه طالبان انجام شده. آیا ما وارد یک فاز جدید مقاومت شدیم؟
1: دقیقاً. سلام به شما و بینندگانتان. یک هفته نه که دو هفته پیش از پنجشنبه، دو هفته پیش که عملیات جبهه آزادی علیه طالب ها در ولسوالی زیباک شروع شد و برعکس توقعاتی که طالب ها داشتن که مثل همیشه سرکوب میکنن و نیروهای مخالف را وادار به عقب نشینی و اینا، این اتفاق نیفتاد و در طول دو هفته گذشته حداقل 8 بار اینا حملات بسیار سنگین در موازی بالای موازی جبهه آزادی در زیباک را اندازی کردند که موفقیت نداشت. آخرین موردش دیروز بود که حداقل 15 نفر اینا چی دادن، تلفات دادن و نتونستن پیشروی و موفقیت داشته باشن. کما اینکه در عملیات علیه جبهه آزادی اینا از همپیمانای منطقه‌ای و بین‌المللیشان که در از گذشته در بدخشان مستقر بودن هم استفاده کردن و کار گرفتن. همون رقمی که شما گفتین، در طول یک هفته گذشته عملیات جبهات متعدد به شمول یکی دو جبهه که تازه نامشان شنیده میشه در فضای امنیتی و سیاسی افغانستان در سطح افغانستان را ما شاهد بودیم که به صورت واضح نشان میده ما وارد یک فاز تازه از جنگ و خصوصا مبارزه مسلحانه در برابر طالب ها شده ایم.
0: خب آقای راتر، حالا این حملات چه پیام را به طالبان منتقل میکنه به نظر شما؟
1: پیامی را که به طالبان منتقل میکنه از روی امی کمپاینا و کارزارهای تبلیغاتیشان کاملا واضح هست. سراسیمگیه که در این ساحه آدم میبینه از استخدام یوتیوبرهای به اصطلاح آزاد و بردنشان به تفریگاه های بدخشان و انتشار ویدیوهای عجیب و غریب و ساحاتی که به هر حال از دید از اونا درگیر جنگ و اینا بوده، ولی اینا به طور نشان میتن و نشان دادن که گویا دیگه مخالفین اینجا سرکوب شدن و وجود نداره و همین رقم یک تعداد از لابی های طالب ها که به نام منتقد و معترض و ناراضی و اینا ظاهرن از دستگاه تبلیغاتی طالب ها جدا شده بودن، ولی در این روزا تبلیغات بسیار سرسام‌آوری را علیه جبهات خصوصا جبهات نظامی مخالف طالب ها راه اندازی کردن، یعنی در واقع دمو جایگاه اصلیشان برگشتن و همین رقم جعل اخبار و ارائه اطلاعات نادرست به رسانه ها و وادار کردن رسانه هایی که ظاهرا به نام رسانه های آزاد در کابل و در افغانستان فعالیت میکنه.
0: بله، حالا آیا نبود فرماندهی واحد میان جبهه های مخالف مانع تبدیل شدن این عملات به یک تهدید موجودیتی علیه طالبان نمیشه؟
1: برعکس، وضعیتی که ما در حال حاضر در افغانستان داریم بحث فرماندهی نیست، بحث ای است که جبهات هر کس متناسب به ظرفیتی که داره، نفوذی که داره و تأثیری که در مناطق میتونه بگذاره فعال شده و اینا کار خودشان انجام میتن. ناهماهنگی به اون صورتی که مانع کار از اینا شوه یا یک خطر بسیار بالفعل مد نظر برسه به اون صورت وجود نداره، چه در بدخشان و چه در دیگه بخشای افغانستان. به صورت بسیار طبیعی رسیدن به یک سازوکاری که باز در آینده بتانه در مدیریت وضعیت کمک بکنه میتونه یک موضوع قابل ملاحظه در کلیت سیاسیون و نظامی های مخالف طالب ها مد نظر گرفته شود، ولی در حال حاضر او گونه که دیده میشه نخیر. هر کس متناسب به ظرفیتی که داره، متناسب به امکانی که داره در برابر طالب ها امور داره نمایش میگذاره. وقتی که به صورت بسیار طبیعی اخبار جعل، حتی جبهاتی که در حال حاضر مسئولیت عملیات ها و اینا رو میگرن، اینا یک مقدار راستی آزمایی ها انجام شوه و معلوم شوه که براستی کی تا کجا و چقدر در ساحات نفوذ داره، به صورت بسیار طبیعی باز هماهنگی و همسویی ها و انسجام های لازم هم به صورت قطع اتفاق میفته.
0: بله آقای رادفر، خب دورنما را چگونه میبینین و درخواست کمک نظامی از ناتو چقدر با واقعیت های دیپلماتیک و عدم تمایل امروز غرب برای بازگشت به جنگ افغانستان همخوانی دارن؟
1: بحث ای که جهان ما را کمک بکنه یا نکنه به بحث جنگ و سیاست افغانستان چگونه ببینه یا نبینه، ما در 5 سال گذشته ای را تجربه کردیم. جبهات حداقل جبهه آزادی و جبهه مقاومت در 5 سال گذشته متناسب به توان و ظرفیتی که داخل افغانستان داشتن در برابر طالب ها حضور داشتن، جنگیدن، عملیات داشتن، خودشان تلفات داشتن، تلفات بر دشمن وارد کردن و اینا. یعنی مسئله ای است که ای که در این مرحله فرض کنین جهان، چی ناتو چی دیگه با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی یک بازاندیشی بکنن در ارتباط با موضوع و موقفشان در ارتباط با افغانستان، ای بیشتر به زمینه‌های ارتباط داره که در داخل افغانستان مشاهده میشه، چی از موج گسترده نارضایتی در برابر طالب ها، چی از نحوه حکومتداری از اینا و چی از عمیق تمایلی که افکار عمومی به جبهات مخالف دارن ابراز میکنن. تمام از اینا در واقع عناصری است که تمامی بازیگرای بین المللی و منطقه‌ای مرتبط به افغانستان را وادار کرده که بازاندیشی کنن نسبت به سیاست ها و موازیشان در قبال افغانستان.
0: آقای حشمت رادفر، روزنامه‌نگار، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. تشدید تحرکات نظامی جبهه‌های مخالف طالبان در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته است. همکارم سیار کاکر واکنش‌های شما به این موضوع را مرور کرد.
2: در روزهای اخیر حملات جبهات ضد طالبان شدت گرفته. جبهه آزادی ادعا دارد که در یک درگیری 4 ساعته در ولسوالی زیباک بدخشان 5 نیروی طالبان کشته شدند. این جبهه همچنان مدعی شده که میدان هوایی قندوز را هدف حمله راکتی قرار داده. در طرف دیگر جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات مدعی است که 2 عضو استخبارات طالبان را در 2 حمله جداگانه در قندهار کشته. اداره طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته. این موضوع واکنش های گسترده‌ای در پی داشته. همو از حملات جبهات ضد حکومت طالبان استقبال کرده و گفته در آخر کار حق بر باطل پیروز می شود. او امیدوار است که در نتیجه این حملات اداره طالبان سقوط کند و وضعیت تغییر کند. نعمت افغان ما در اکس خود با ابراز تأسف نوشته که افغان ها چه زمان بیدار می شوند. او تلویحاً گفته پشت همه این جبهات خارجی ها قرار دارند. تبسم احمدی برای این جبهات آرزوی موفقیت کرده و امیدوار است که افغانستان از حاکمیت طالبان بیرون شود. شعیب اسلمی اما افزایش جبهات را به خیر افغانستان نمی‌داند. او با اشاره به تنظیم‌های 7گانه و 8گانه گفته باید از تنظیم‌هایی که در گذشته تشکیل شده و در ویرانی کشور دخیل بودند درس گرفت. این کار برنوشته در تحولات افغانستان میدان جنگ نقش مهم دارد و باعث حمایت‌های بین‌المللی می‌شود. او با اشاره به افزایش حملات علیه طالبان گفته شمارش معکوس آغاز شده و این وضعیت نشان می‌دهد که ادعای امنیت سراسری طالبان دیگر شکسته. در این بخش نظر یک عضو جبهه آزادی را با هم می‌شنویم.
3: تنهایی که مخالفین طالبان شکست نخوردن، بلکه ببینین در عملیاتی که صورت گرفت بحث تنها بدخشان اینجا وجود نداره. به لحاظ اپراسیونی همزمان وقتی که طالبان این عملیات خود را پلان کرده بودند، نیروهای کمکی و هواییشان و نفربرایشان از قندوز میخواست که به محل نفرات و لوازم جنگی و همچنان حمایت هوایی را داشته باشند، که جبهه آزادی به این توانایی رسیده که به لحاظ اپراسیونی همزمان که در زیباک عملیات جریان داشت اکمالات و حمایت هوایی طالبان را با حملات سنگینی که بر فرودگاه یا میدان هوایی قندوز داشت کاملا مختل ساخته شد.
2: ضیا نور شریفی در واکنش به حمله راکتی جبهه آزادی به میدان هوایی قندوز گفته هر طرفی که دست به تخریب میدان هوایی و دیگر محلات کشور بزند مرتکب جنایت شده و گفته او مردم دیگر تحمل ویرانی کشور را ندارند. محمد شریف تاجک اما از حملات جبهات ضد طالبان استقبال کرده و جنگ آنها را مبارزه با حاکم ظالم و حمایت از مظلوم خوانده. سنا احمدزی جبهات ضد اداره طالبان را دهشت افغانان خوانده که هر چند روز اعلامیه صادر میکنند و فکر میکنند با چند ساعت درگیری میتوانند سرنوشت افغانستان را تغییر دهند. او گفته این حملات در پایان کار هیچ نتیجه ملموسی ندارد. مهدی محبوبی از حملات تازه جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات استقبال کرده و گفته همه ای افغانها باید از جبهات ضد طالبان حمایت کنند. در این بخش نظر یک فرمانده حکومت طالبان را با هم می شنویم.
4: و نظر آخر را از صفی الله کریمی میخوانم که در کل مخالف جنگ است
2: و آن را عامل بدبختی میداند. او میگوید رنجاور است که جوانان افغانستان به نام‌های مختلف کشته شوند، با یتیم و بیوه از خود به جا بگذارند. در کنار این، جنگ باعث فرار کادرها از افغانستان می شود. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 برای ما بفرستید.
0: امروز 16 اسد پنجمین سالگرد سقوط شبرغان مرکز ولایت جوزجان و دست طالبان است. جوزجان که به عنوان پایگاه اصلی مارشال دوستم شناخته می شد، نخستین ولایت شمالی بود که مرکز آن به تصرف طالبان درآمد. طالبان پس از چند روز درگیری وارد شبرغان شدند و ساختمان ولایت، فرماندهی پلیس، ریاست امنیت ملی، زندان و دیگر اداره های دولتی را تصرف کردند. تنها یک روز پس از سقوط شبرغان، شهرهای قندهار، سرپل و طالقان نیز از کنترل حکومت پیشین خارج شدند. یک روز پیش از سقوط شبرغان، زرنج نخستین مرکز ولایت بود که بدون مقاومت جدی به تصرف طالبان درآمد. با ورود طالبان، مقام‌های محلی و نیروهای امنیتی نیمروز را ترک کردند و با تجهیزات نظامی به سوی مرز ایران عقب نشستند. تصاویر منتشر شده نشان می‌داد که مرزبانان ایرانی مانع ورود نیروها و تانک‌های حکومت پیشین شدند و گذرگاه مرزی را بستند. بیشتر در این مورد گفتگو می‌کنیم با آقای مسعود بختور، والی پیشین ولایت فرا که از ویرجینیا آمریکا با ما وصل شدند. خوشحال هستیم آقای بختور که شما را داریم. شما در اون زمان که در روزهای سقوط والی ولایت فرا بودین، با شنیدن خبر سقوط نیمروز و جوزجان و قندوز چه پیش بینی میکردین که درباره سرنوشت ولایتی که شما مسئولیت آن را داشتین پیش بینی تان چی بود؟
4: مننه امیر صاحب، بخشنوار مننه امیر صاحب. زفت کنم چه بد خبر و آقا وقتی متاسفانه چه مستقیم اغیز پر فرا بنده، چون نیمروز سرموری اوش تر حد درلوده و از بودام نتیج زواکونه دیر وقت مشترک عملیات پا دا نیمروز و دا فرا پا سایی که چه اغا دلارام و دا باکواول سوالی و کوله نو یو چه اغا وقت احساس و اغا داو چه ولس په دې باندې پوه شو چې کوم وعدې طالبانو کړي وو د سولې دپاره، د مذاکرې دپاره، د نړیوال ټولنې سره، د افغانانو سره. دوی هغو ته وفاداره نه دي. دوی مخکې دا ویلي وو چې موږ به پر لوی ښارونو باندې حملې نه کوو او د ولایتو مرکزونه به نه نیسو، خو متاسفانه دوی ثابته کړې چې د دوی دروغ وایي. نو هغه وخت کې د افغانستان په هر ګوټ کې، په مختلفو ولسوالیو کې، زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په جنگ اخته او په قرباني اخته او تر څو وسوی خپل د وطن، خپل د ولس او خپل د تاریخ دفاع وکړي.
0: بله. خب آقای بختور، در گزارش های رسانه های محلی آمده بود که شما با شمار از نیروهای امنیتی و خیزش مردمی به طالبا تسلیم شدین و ولایت را به طالبا واگذار کردین. ماجرای تسلیمی چی بود؟ اگر خلاصه بگوین در این مورد.
4: زه فکر کوم چې کافی ډیر وخت تیر سوی دی. تر اوسه پورې هم د خلکو پر شایعاتو باندې، د خلکو پر تبصرو باندې بس کول لازمه نه ده. زه په دې باورمند یم، د فرا ولس په دې باندې خبر دی. موږ تر آخرین حد پورې کوشش دا وکړو چې موږ د ولایت نه دفاع وکړو. لویترینه قرباني مو په هغه سمت کې ورکړه، خو آخري حالت داسې و چې نور دفاع مشکله وه. دا یوازې د فرا د ولایت موضوع نه وه، د افغانستان موضوع، د جمهوریت موضوع، د 50 میلیونو ولس موضوع وه. هی کاشکې یوازې فرا وای. متاسفانه چې هغه وخت کې د افغانستان په هر ګوټ کې جنګ روان وه، تر آخري حد پورې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو هلې ځلې وکړې. آخري حالت داسې و چې نور نه کېدله. زموږ څنګ کې مختلفه ولایتونه ده، لکه تاسو چې یادونه وکړه، هغه سکوت سوه. جنګ د دروازو شرط راغی. هغه امکانات چې باید موږ درلودلی وای د مرکز څخه واتخنې مای سوې، متاسفانه نه وه. آخري یو تصمیم و، باوجود چې سخت تصمیم و، مشکله تصمیم و، اما مجبور و چې یو تصمیم ونیولی وای او هغه تصمیم ما ونیوی.
0: این تصمیم شما به تنهایی گرفتین یا دستور از بالا جای براتون آمد؟ چگونه بود آقای بختور؟
4: نه، متاسفانه چې په آخره کې موږ ارتباطات د کابل سره کم سوي وه. کوشش مو ډېر وکړ چې هغه وخت کې ارتباط ونیسو. یوازینی کس هغه وخت کې ما ورسره مانه زما سره چې ډېر دغه مکمله ګروپ دغه امنیتي او دفاعي ځواکونه راسناست، کوم منصب د لیوا، کوم منصب د امنیه او رئیس امنیت ملي، چې په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس کانی صاحب ټول وه. هغه وزیر صاحب دفاع و، بسم الله خان، جنرال صاحب بسم الله خان و، چې تماس مو ورسره ونیوی او خپل آپشنونه مو چې درلوده په هغه وخت کې هغه ورته یاد مو کړه. خو د مرکز خاصنه زموږ ته جواب مثبت نه و او دوی په دې باور و چې نس کولای چې نور ولایتو ته پر وخت زمان باندې دغه کې اکمالات ورسوي دوی مای کې نو دوی د تصمیم پر شوې د مالی ادارې ته چې مالی ادارې خپل تصمیم ونیسي او هغه وخت کې کم دوسان چلته نه سو هغه مختلفه یا نظریات دا و چې دوه درې اپشن مو درلوده یو اپشن دا و چې څنګه کولای شو چې برته د ولایت مرکز یا د ښار ونیسو چې هغه ته ستونزمن او مشکل ونیسو کېدلای دوه اپشن دا و چې بعضې دوستان ولاړ سي ایران وخته چې په هغه وخت کې ما ونه شو زه ایران ته ولاړ سم مختلف دلایل مې درلوده او نه غواړم چې یادوري وکړم او دریم اپشن دا و چې تاسو کولای شئ طالبان غوښتنه دا و چې تاسو کولای شئ چې هر ځای ولاړ سئ کابل ته غواړئ چې ولاړ سئ او که هرات ته غواړئ چې ولاړ
0: سئ بله دقیقاً کدام تاریخ بود که شما ولایت تسلیم طالبان کردین؟
4: از ما پاند بندی اولسم در اگست و
0: بله خب از این تصمیمی که گرفتین و از این تسلیمی که بر طالبان دادین راضی هستین حالا بعد از 5 سال؟
4: سخت به اوسه یعنی یو شی چې تر اوسه پورې هم ما ته د زغمل نه دی د اعظم کول نه دی هغه د ولایت سکوت وه یا په عام اسلام باندې د ښار نیول وه خو متاسفانه چې بله شی نه وه یعنې دا دلته دغه کیسه نه وه یعنې داسې یو اپشن چې زموږ د خوښې شی وای چې د انتخاب راسره وای چې داسې شی زه وکړم که یو نه کړم نه یو اپشن و چې هغه وخت دغه شی و اما زه دغه په دې یم جګرفونه په دې یم چې هغه وادي چې موږ خو د ملت سره کړې وه هغه وادي چې موږ د ولس سره کړې وه هغه قرباني چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ورکړې د دې دفاع د ولایت د دفاع دپاره متاسفانه چې هغه موږ ونه سوېدل چې پورې کړو او زه د دې دپاره خپل د ولس نه خپل د ملت نه معذرت خواهي کوم
0: بله خب وقت مردم فراز شما میپرسن که چرا این ولایت را تسلیم کردین واقعا معذرت خواهی کردین ازشان میکنین حاضر هستین این کار را انجام بدین
4: پرته له شک یعنی که خود زاین سمو همیشه بیان په معذرت خواهی باندې که موږ ولس و بخشه دا زموږ لپاره غټه افتخار اوسه متاسفانه چې زه فکر کوم چې ځان د لپاره ښه بیا هم تاکید در کوم چې د افغانستان سکوت یا د فرانس سکوت دا زموږ د افغانانو ترسوی لړ شي و دا شی نو چې موږ فائدلې چې مدیریت کو اشه چې موږ په واکه و زموږ په واسه کوم مشکل دی اما دې لپاره چې موږ ونه سوایدل چې د ولس دفاع وکړو د دې لپاره په خو ما معذرت کړی و یو ځل بیا معذرت خواهی کو
0: بله آقای مسعود بختاور ولی پیشین فرا ممنونم از حضورتان در این گفتگو
4: من نه تاسونه
0: رهبران شیعه و هزاره افغانستان طی نشست در کابل از اقدامات خودسرانه و سختگیرانه وزیر عدلیه طالبان به شدت انتقاد کردند علمای شیعه خواستار بازگشایی تلویزیون تمدن مدرسه خاتم النبیین و دیگر مدارس شیعیان لغو تصمیم مصادره و تخلیه شهرک امید سبز و پایان دادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب شدند.

0: نخواد شدیم. بخش عمده از اپوزیسیون اینا متحد هستن، شاید اگان صداهای این طرف و اون طرف متفرق هم باشن، ولی بخش عمده مردم افغانستان متحد هستن در مقابل طالبا و مصرن بر ای که نظام یک نظام تغییر کنه، یک نظام معتدل به یک نظام همشمول بیه. تا اون روز حرف مردم همی بوده.
1: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دو برادر 20 و 22 ساله صبح پنجشنبه در یک رستوران در شهر نو کابل با ضربات چاقوی یکی از کارگران همان رستوران کشته شدند. قربانیان فرشید و جمشید حقبین نام داشتند و باشندگان روستای غیبتان ولسوالی انجیل هرات بودند. منابع میگویند این دو برادر شب پیش از رویداد بر سر مسائل کاری با فرد متهم مشاجره لفظی کرده بودند. میرویس عزیزی در سفر به چین گفتگو با شرکت‌های تجاری این کشور را برای گسترش همکاری‌های انرژی آغاز کرده است. به گفته او این گفتگوها بر ساخت نیروگاه‌های حرارتی با استفاده از زغال سنگ در ولایت بغلان متمرکز است. قرار است در چارچوب طرح تولید 10000 مگاوات برق در افغانستان 1000 مگاوات آن در بغلان تولید شود. شهرزاد اکبر رئیس جایی نهاد رواداری از نهادهای بین المللی و کشورهای عضو ملل متحد خواسته تا برای حفاظت از حقوق زنان و دختران اقدام عملی انجام دهند. او تاکید کرده که ایجاد تغییرات بنیادی و برقراری عدالت بدون سازوکارهای اجرایی ممکن نیست. او افزوده که جامعه جهانی باید محدودیت‌های طالبان بر زنان را با اقدامات ملموس پیگیری کند. گرسنگی در افغانستان سفره خانواده ها را کوچک کرده و شمار فزاینده ای از کودکان را به آستانه مرگ رسانده است. در حالی که نیازها به سرعت افزایش می‌یابد، کاهش کمک های بشردوستانه باعث شده بسیاری از زنان و کودکان مبتلا به سوی تغذیه بدون درمان بازگردانده شوند. در جرفا با همکارم بیژن یقین می‌بینیم که این بحران چگونه از کنترل خارج شده است.
2: در یک مرکز درمان مادر بوتل شیر کودکش را بیرون می آورد، اما داخل آن شیر نه بلکه چای کمرنگ است. برای میلیون ها خانواده در افغانستان نان و چای تنها غذایی است که توان خرید آن را دارند. حالا سازمان ملل هشدار می دهد که گرسنگی در افغانستان به یک وضعیت اضطراری سوی تغذیه کودکان تبدیل شده. بر اساس برآورد برنامه جهانی غذا حدود 14 میلیون افغان یعنی تقریبا یک سوم مردم با گرسنگی حاد روبروند. اما منابع این نهاد کافی نیست. برنامه جهانی غذا از هر 9 نفر نیازمند فقط به یک نفر کمک غذایی میرساند. در سال 2026 پیش بینی می شود که 3.7 میلیون کودک دچار سوء تغذیه شوند و 1.2 میلیون زن باردار و شیرده نیز با سوء تغذیه روبرو باشند. در 12 ولایت افغانستان سوی تغذیه حاد کودکان به سطح بحرانی رسیده که بالاترین شمار ثبت شده ولایت ها است. وخیمترین نوع آن یعنی لاغری حاد است که در آن وزن کودک در مقایسه با قد او به شکل خطرناک کاهش می‌یابد. کودکان زیر 2 سال بیش از همه در معرض خطرند. برنامه جهانی غذا می‌گوید حدود 80% موارد بسیار وخیم مربوط به همین گروه سنی است. بسیاری از کودکان زمانی به درمانگاه منتقل می‌شوند که دیگر برای نجات آنها بسیار دیر شده. در یک مرکز درمان سوء تغذیه در هلمند ظرفیت ابتدا 45 بستر بود و سپس به 70 بستر افزایش یافت، اما هنگام این بازدید 73 کودک بستری بودند و برخی کودکان یک بستر را با هم شریک می‌شدند. در این درمانگاه هلمند یکی از مادران می‌گوید برای کودکانش نان و چای می‌دهد، گاهی می‌خورند و گاهی نه. مادر دیگر دو کودکش کمخونی دارند و پسر 6 سالش به دلیل ضعف ناشی از سوء تغذیه ماهاست نتوانسته به مکتب برود. او میگوید اگر غذا در این درمانگاه نباشد کودکانش میمیرند. راحت مادر دیگری را با هم بشنویم.
3: داسیم د درې ورځې د دوه کښ کې یم لري وای زم را وای دیم را وای د خپل مریض امریکا یم خپل نه يم جوړاله کته تې نس مرکوالې چې تای ورکم بدن مریض دی بدن مل زخر یم لره باندې راځي دوا مال کته تې نس مرکوالې چې خوراک ونکم چې خوراک وکم بیا تې ورکوالې سم خپل مریض یم.
2: بحران کنونی نتیجه برخورد چند عامل با یکدیگر است. اول بیکاری و فقر. میلیون ها خانواده درآمد ثابت ندارند و افزایش قیمت های مواد غذایی مانند برنج، شیر، لوبیا و گوشت را از دست آنها خارج کرده. دوم بازگشت مهاجران است. از سپتامبر 2023 تا کنون نزدیک به 6 میلیون افغان عمدتا

0: از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. اما اقتصاد افغانستان توان ایجاد شغل برای این جمعیت را ندارد. سوم، اختلال در تجارت. درگیری ها با پاکستان، بسته شدن گذرگاه های مرزی و بحران خاورمیانه مسیرهای انتقال کالا را مختل کرده. قیمت مواد غذایی اساسی در برخی موارد حتی 20-30% افزایش یافته. و چهارم هم کاهش کمک های خارجی. در حالی که شمار نیازمندان به کمک های بشری بیشتر شده، بودجه نهادهای امدادرسان هم کاهش یافته است. میبینید.
1: باید همین اکنون اقدام کنیم تا جلو افزایش مرگ و میر کودکان را بگیریم. برای بسیاری ها دیگر دیر شده، اما برای صدها هزار زن و کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد که به کمک فوری ما نیاز دارند هنوز دیر نشده.
0: برنامه جهانی غذا می‌افزاید که برای جلوگیری از تشدید بحران پیش از زمستان به $500 میلیون دیگر نیاز دارد. کل هزینه عملیات غذایی و تغذیه‌ای نهاد در افغانستان برای سال 2026 حدود $900 میلیون برآورد شده است، اما برنامه کمک‌های بشردوستانه افغانستان تا کنون تنها 1/4 بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده. بحران سوء تغذیه آینده افغانستان را با خطر روبرو ساخته. کودکی که در 2 سال نخست زندگی غذای کافی دریافت نکند، با آسیب دائمی جسمی و ذهنی، بیماری‌های مکرر و اختلال در رشد روبرو می‌شود. در سطح گسترده‌تر ادامه گرسنگی می‌تواند مهاجرت، کار کودکان، ازدواج زودهنگام، افرادگرایی و بی‌ثباتی را هم افزایش دهد. و همین دلیل بحران کنونی هشداری درباره آینده نسلی است که حتی پیش از آغاز درست زندگی برای زنده ماندن مبارزه می‌کنند.
2: طالبان در بخش‌های از هلمند، قندهار، اروزگان و زابل به گونه غیر رسمی اجازه کشت خشخاش را دادند. به گفته منابع این تصمیم پس از شکایت دهقانان و در هماهنگی با شورای علمای قندهار گرفته شده است. منابع میگویند کشت خشخاش تنها در مناطق دورافتاده، زمین‌های محدود و برای خانواده‌های فقیر مجاز دانسته شده است. دهقانان همچنین معذب شدند پس از برداشت محصول عشر آن را به طالبان بپردازند. دهقانان میگویند برای جلب موافقت شورای علمای قندهار چندین بار با اعضای این شورا دیدار کردند. به گفته آنان اکنون زمین ها برای کشت خشخاش آماده شده و کشت در شمار از مزارع آغاز شده است. این در حالی است که طالبان از سال 2022 ممنوعیت کشت خشخاش را یکی از مهمترین دستاوردهای خود در مبارزه با مواد مخدر معرفی کردند. برای جزئیات بیشتر همکارم رحمان کاکر اینجا در استودیو با ماست. رحمان، جزئیات بیشتری گزارش چی است در موردش از خودت بشنویم؟
3: خب عبدالله، گزارش اختصاصی که افغانستان انترنشنال و خبرنگار افغانستان انترنشنال عبدالله حمیم روی آن کار کرده نشان میده که طالبان در ولایت های جنوبی افغانستان از جمله قندهار، هلمند، اروزگان و زابل در ولسوالی های دوردست اجازه داده که مردم به شکل محدود تریاک کشت کنه. البته به صورت رسمی اعلام نشده این موضوع عبدالله، و به این چهار شرط تعیین شده که شما هم در خبر گفتین که باید در مناطق دورافتاده، یعنی کم جمعیت باشه، زمین ها اونجا محدود باشه، و همچنان کسانی که تریاک کشت میکنن یا خشخاش کشت میکنن مردم فقیر باشه، و در این زمان در اخیر باید عشر برداشت حاصل کشت خشخاش باید به طالبان داده شود. و پیش از این طالبان بارها که مزارع کشت کوکنار را در ولایت های جنوبی از بین برده بود. حتی در بعض موارد ویدیوهای منتشر شد که طالبان به حویلی و همچنان به باغهای که در آنجا چهاردیوالی هایی که مردم تریاک کشت کرده بود هجوم برده، مزارع را از بین برده بود. پیشتر رئیس مشاور شورای امنیت ملی روسیه هم گزارش داده بود که طالبان در مبارزه با مواد مخدر 90% موفق بوده، گفته 90% کاهش یافته است. اما در این اواخر به خاطر فقر و تنگدستی در افغانستان دهقانان به شورای علمای قندهار چندین بار مراجعه کرده و همچنان با اونا نشست برگزار کرده که با اونا اجازه داده شود، چون بسته بودن راه های تجارتی با پاکستان هم علل خصوص در منطقه چمن سپین بولدک و راه هایی که در زابل با پاکستان باز بود و مردم مصروف بودن و همچنان بسته است و مردم به خاطر فقر و بیکاری مراجعه کردن.
2: بله خب کوتاه اگر بگویی که در گذشته میزان تولید چگونه بوده رحمان کوتاه.
3: خب آخرین موردی که به گزارش دفتر مواد مخدر و جرم های سازمان ملل منتشر کرد، آمارهای این سازمان نشان میده که در سال 2022 در افغانستان بیش از 600 تن مواد مخدر الخصوص تریاک در افغانستان تولید شده، اما این در بازه زمانی و همچنان در سال 2025 ای به بیش از 200 تن کاهش یافته است که یک کاهش 95% را نشان میده.
2: ممنونم رحمان از اینکه جزئیات بیشتر را شریک کردی با بیننده. و در لندن جمع از نویسندگان، شاعران و فرهنگ دوستان کشورهای فارسی زبان به مناسبت رونمایی از تازه ترین کتاب داستان روین رهنوش گرد هم آمدند. نشسته که تنها به معرفی یک کتاب محدود نشد، بلکه فرصت بود برای مرور بخش از تاریخ و میراث مشترک ادبیات فارسی. گزارش از رضا محمدی.
4: نخبگان فرهنگی و علمی فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، سمرقند و بخارا و کاشغر به میزبانی فرهنگ دوستان افغانستان در کانون همگرایی فارسی زبانان در لندن برای پاسداشت از شعر، هنر و میراث فرهنگی مشترک گرد هم آمدند. مجالسی که در آن هر شرکت کننده میتواند شعری را از تاریخ ادبیات فارسی انتخاب کند و برای دیگران دکتمه کند، در کنار موسیقی، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، اکنون به جشنواره‌ای زنجیره‌ای برای همدلی تبدیل شده است.
5: برای اینکه امید خب مثل عشق نیروی محرکه یه که به ما اجازه میده در تاریک‌ترین لحظه ها هم مسیر خودمون رو ادامه بدیم، مسیرمون رو پیدا کنیم. و این فرهنگ امیدواری رو هم ما در شرق داریم، هم در غرب داریم. همه دوستان مستعد نظامی میگه به هنگام سختی مشو ناامید که ابر سپید بارد آب سپید.
4: بخش ویژه برنامه این ماه کانون به رونمایی رمانی از روین رهنوش اختصاص داشت. نویسنده و شاعری که سفرنامه‌وار داستان سیاحی فرنگی را به بدخشان روایت کرده و به بهانه آن خواننده را به دیدار فرهنگ روزمره، آداب و رسوم و کهن الگوهای اشکاشم و مناطق برزی بدخشان می‌برد.
6: این چراغ‌ها در ذهن من روشن مانده و هیچ وقت خاموش نشدم و تبدیل به با دردهایی که از اون محیط و مردم خودشان را برمه تحمیل میکردن تبدیل به نوستالژی شدن و از نوستالژی به سوژه و از سوژه هم سر از این کتاب در آوردن.
4: نویسنده به جای شرح رنج به توصیف جان زندگی، شور، عشق، آرزو و رؤیا پرداخته، آنچه بیش از همه جهان در روستاهای افغانستان هنوز زنده و تپنده است.
7: اهالی خرمنکوب نه اشخاص که نقشای در یک نمایش آینی هستند. بینامی آنان را روستاهای بیزمان بدر می کند. این بار هر کدام می توانند در هر روستای دیگر و در هر جای از تاریخ باشند.
4: این مجلس در مرکز فرهنگی و دانشگاه آقاخان در لندن برگزار شد، جایی که نمونه‌های مثالی از باغ‌های شرق از جمله باغ بابر را در میان معماری اسلامی و کتاب‌های تاریخی بازنمایی کرده.
8: خوش هستیم که امروز این شب شعر قند پارسی را در اینجا می‌توانیم برگزار کنیم.
4: این جشنواره اکنون به کانون گرد همایی‌های دوستداران فرهنگ در قلب بریتانیا بدل شده و شناسه‌های یک چراغ کهنسال را بیرون از مرزهای سیاسی، فرسخ‌ها دورتر بی توجه به شناسنامه‌های جغرافیایی روشن نگه داشته است. رضا محمدی، لندن.
2: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر. تشدید فشارهای نظامی بر طالبان، جبهه آزادی در پایتخت حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد راهبرد تازه‌ای برای نبرد با طالبان طراحی کرده است. عقب نشینی غیر رسمی طالبان از ممنوعیت کشت خشخاش، دهقانان در ولایات جنوبی کشت را آغاز کردند. پرداخت عشر به طالبان یکی از شروط کشت است. و در ادامه، بازگشت انسان به پناهگاه نخستین. مردم کره جنوبی از گرمای شدید به دل کوه‌ها پناه بردند. با پاکستان بریم. ارتش پاکستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در دو عملیات در ایالت بلوچستان یا 12 شبه نظامی بلوچ را کشتند. این عملیات ها روز پنجشنبه در ولسوالی های واشق و مستونگ انجام شده است. ارتش پاکستان این افراد را وابسته به گروه های دانسته که به ادعای اسلام آباد از حمایت هند برخوردارند. همزمان با افزایش تهدیدهای امنیتی، مقام های پاکستان تدابیر امنیتی را در ایالت بلوچستان تشدید کرده است. مقام های پاکستانی ساحه سرخ کویته را مسدود و در قلات و نوشکی محدودیت های شدید وضع کردند. این محدودیت ها فعالیت های تجاری، دسترسی به خدمات عمومی و خدمات بانکی در نوشکی را مختل کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید گفتگوهای اسلام آباد و واشنگتن درباره مبارزه با تروریسم به طور منظم ادامه دارد و دو کشور بر تقویت همکاری های اطلاعاتی و هماهنگی برای مقابله با شبکه های تروریستی فعال در منطقه تاکید کردند.
9: گفتگوی مبارزه با تروریسم میان پاکستان و ایالات متحده به طور منظم برگزار می شود. همان طور که اشاره کردم، دو طرف درباره اقدامات برای تقویت امنیت مرزها و مختل کردن شبکه های پشتیبانی و تسهیل کننده تروریسم در سراسر منطقه گفتگو کردند. درک این نکته مهم است که این شبکه های تروریستی در سطح منطقه فعالیت می کنند، به ویژه از خاک افغانستان، جایی که به گفته ما هند نیز از آنها حمایت و پشتیبانی فعال می کند. به طور مشخص در چارچوب کلی منظور ما سازمان های تروریستی است که آنها را وابسته به هند می دانیم. این مجموعه از شبکه های تروریستی است که به گفته ما از حمایت مالی و نظامی فعال هند برخوردار هستند. این که چگونه می توان این گروه ها را خونسا و با آنها مقابله کرد از موضوعات مورد بحث بود.
2: رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه یک توافق مشترک دفاعی در ریاض امضا خواهند کرد. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان برای شرکت در این نشست سه جانبه به عربستان سفر کردند. تحولات منطقه، جنگ ایران و امنیت کشتیرانی از محورهای این نشست است. هنوز درباره مفاد توافقنامه و حوزه های همکاری سه کشور جزئیات منتشر نشده است. این نشست یک هفته پس از تشکیل ائتلاف دریایی عربستان برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی برگزار می شود. ترکیه و پاکستان از این ابتکار حمایت کردند، اما انقره هنوز درباره مشارکت عملی در این ائتلاف تصمیم خود را اعلام نکرده است. بیشتر در این مورد گفتگو می کنیم با آقای محمد قایدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. آقای قایدی، وقت بخیر و خوش آمدین. تشکیل مثلث دفاعی ریاض، انقره، اسلام آباد چه تغییر در معیاری در معماری امنیت خاورمیانه و موازنه قدرت در برابر ایران ایجاد میکنه؟
10: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این پیمان در واقع دفاعی بین این کشورها به این جهت اهمیت داره که ترکیه یک مقدار نگران اسرائیل بود، در حالی که عربستان بعد از اینکه ایران شروع کرد به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در واقع موشک و پهپاد شلیک کردن، بیشتر متوجه این موضوع شدن و الان این سه کشور امکانات و در واقع توانایی‌هایی دارن که مکمل هم دیگه است. یعنی پاکستان داره یک ارتش زمینی بسیار بزرگ که پنجمین ارتش بزرگ دنیاست رو با خودش میاره، همزمان توانایی‌های هسته‌ای هم داره، عربستان داره پول و انرژی میاره و ترکیه صنایع دفاعی پیشرفته، پهپاد و حتی در واقع جنگنده های نسل پنجم رو داره با خودش میاره و از این نظر میتونه یک وضعیت جدیدی رو در منطقه ایجاد کنه. هنوز جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک تهدیدی علیه خودش در واقع تلقی نکرده و هر سه تا کشور، یعنی هم ترکیه و هم پاکستان و هم عربستان، کانال های مستقیم دیپلماتیک با ایران دارن و ترکیه و پاکستان هم دارن به عنوان یک بخشی از اون روند میانجیگری و دیپلماسی بین ایران و آمریکا فعالیت میکنن. اما ممکنه که این مثلث در آینده بره به سمت اینکه بخواد ایرانی که الان تنگه هرمز رو در اختیار داره و اعمال نفوذ روی تنگه باب المندب رو هم میکنه، این رو محدود کنه اما همچنان دارن تلاش میکنن که این سه تا کشور این رو به عنوان یک در واقع عنصری معرفی کنن که تهدیدی علیه بله. هیچ کشور دیگه‌ای چه اسرائیل چه امارات چه ایران و چه هند نیست.
2: بله آقای قایدی، انگیزه و سود استراتژیک پاکستان به عنوان تنها قدرت هسته‌ای مسلمان و ترکیه به عنوان عضو ناتو از ورود به این پیمان با محوریت عربستان چی است به نظر شما؟
10: خب این موضوع خیلی پیچیده است. اولا که ترکیه این رو به عنوان یک جایگزین ناتو معرفی نمی‌کنه. ترکیه ماه قبل میزبان ناتو بود، اما بعد از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد و کشورهای ناتو به نظر میرسه که واکنش ضعیفی در این قضیه داشتن و آمریکا هم تهدید میکنه که از ناتو خارج بشه، ترکیه داره تلاش میکنه که یک بیمه چند لایه برای خودش درست کنه که علاوه بر ناتو یک در واقع موضوع همکاری دفاعی منطقه‌ای هم داشته باشه. یک عنصر قضیه. اما در خصوص پاکستان، پاکستان کشوریه که ارتش بزرگ داره، توانایی هسته‌ای داره، روابط بسیار نزدیک با چین داره و روابط رو به گسترش با آمریکا داره. اما تمام اینها باعث نمیشه که پاکستان اون ضعفی که در حوزه اقتصادی و انرژی داره رو بتونه برطرف کنه. داره تلاش میکنه از طریق نزدیکی با عربستان اون در واقع ضعف رو برطرف کنه. و ما فراموش نکنیم پاکستان با عربستان یک در واقع توافق دفاعی دارن که از همین اون در واقع توافق سه جانبه هم قوی تره، چون توی اون موضوع دفاع مشترک مشابه بند 5 ناتو هم گنجونده شده.
2: بله آقای قایدی، خب حالا همزمانی این توافق با تشکیل ائتلاف دریایی در دریای سرخ تا چه حد ناشی از بی‌اعتمادی کشورهای منطقه و چتر حمایتی و تعهدات امنیتی آمریکا است؟
10: این موضوع خیلی مهمیه که شما دارید بهش اشاره میکنید. همین گونه است، در حدی که نه تنها عربستان بلکه الان کشورهایی مثل کویت، بحرین و اردن هم دارن رو میارن به سمت پاکستان برای اینکه به نوعی در کنار آمریکا به عنوان مکمل داشته باشن. اما اون چیزی که ماشه‌چکان و تریگر این قضیه بوده همین بوده که کشورهای عربی احساس میکنن که وجود پایگاه‌های آمریکایی یک در واقع مسئولیت براشون ایجاد میکنه، یک لزوما سرمایه قوی نیست و دارن تلاش میکنن از طریق یک بازیگری مثل پاکستان اون رو جبران کنن. و پاکستان چند ویژگی هم داره. یکی از اون ویژگی‌ها اینه که پاکستان یک کشور مسلمان سنیه مثل خودشون، بنابراین گروه‌های رادیکال تو این کشورها نمیتونن ادعا کنن که مثلا صلیبیون و مسیحیان اومدن مسلط شدن، مشابه اون اتفاقی که در زمان جنگ عراق در عربستان اتفاق افتاد.
2: محمد قایدی، استاد روابط بین الملل، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. رسانه‌های عربی گزارش دادند که جمهوری اسلامی و عمان بر سر چارچوب یک توافق موقت 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این طرح پس از پایان دوره 60 روزه مسیرهای شمالی و جنوبی بسته می شوند و کشتی‌ها تنها از مسیر میانی تنگه عبور خواهند کرد. مدیریت ورود کشتی‌ها بر عهده ایران خواهد بود و ایران و عمان به طور مشترک خروج آنها را مدیریت خواهند کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به تهدیدهای دونالد ترامپ و تاکید او بر ترجیح دادن مذاکره بر جنگ گفته واشنگتن دیپلماسی نمایشی در پیش گرفته است. قالیباف گفته آمریکا با تهدید وعده‌های نقض شده و انتشار اخبار جعلی تلاش می‌کند بر تهران فشار وارد کند. همکارم اردوان روزبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
11: مسئله ای که برای بسیاری الان مطرح است نحوه سازوکار این توافقه. آقای ترامپ وعده داده که این توافق به زودی امضا خواهد شد، اما برای بسیاری این سوال وجود دارد که آیا تمام ابهام های موجود در این توافق رفع خواهد شد؟ ما میدونیم که در اردوگاه جمهوری اسلامی تضاد بسیار زیاده و گروه های مختلف دیدگاه های مختلفی دارن. تا این لحظه ما هیچ اظهار نظری از سپاه نداریم و این محلی از ابهام هستش، چرا که این سپاه هستش که حملات مختلف رو داره انجام میده، ناامنی در تنگر ایجاد میکنه، به کشتی های باربری حمله میکنه و همچنین موشک ها رو راهی کشورهای عرب همسایه داره میکنه. اما در این توافق به نظر میرسه که از یک طرف آقای ترامپ میگه عملی است، ولی از طرف دیگه وزارت امور خارجه ایران داره تاکید میکنه که بسیاری از نقطه ها در واقع روشن نشده. و به این دلیل که ما میبینیم در حال حاضر رویترز میگه که این توافق در واقع یک جور توافق در نهایت در صورت توافق شکل موقت خواهد داشت و این وضعیت اون چیزی است که فعلا آقای ترامپ میخواد به نتیجه برسه و حتی به خاطرش داره به تهران امتیاز میده. اینجا در رویترز تاکید میکنه که کنترل کشتی‌های ورودی در اختیار ایران قرار میگیره، یعنی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره و کشتی‌های خروجی هم بخشیش در اختیار عمان خواهد بود، اما آبراهه مرکزی جایی خواهد بود که این کشتی‌ها امور و مرور را انجام میدن. این درست یعنی چیزی که جمهوری اسلامی پیش از این 6 ماه جنگ هم حتی با چنین شانسی رو نداشته و حالا با گرفتن چنین شانس بزرگی در عمل تهران داره یک برگ برنده رو به دست میاره اگر چنین توافقی انجام بشه.
2: حالا چند خبر کوتاه از جهان. پارلمان اوگاندا با اعزام احتمالی نیروهای این کشور به نوار غزه موافقت کرد. وزیر دفاع اوگاندا گفته این تصمیم در پی درخواست دونالد ترامپ و در چارچوب استقرار نیروهای امنیتی چند ملیتی در غزه اتخاذ شده است. قرار است این نیروها خارج از مناطق تحت کنترل اسرائیل مستقر شوند، اما زمان آغاز ماموریت مشخص نیست. اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار دولت آرژانتین با درگیری معترضان و پلیس انجامید. معترضان همزمان با بررسی این لایحه مقابل کانگرس آن کشور تجمع کردند و پلیس با گاز اشکاور و ماشین آبپاش به آنان حمله کرد. اتحادیه‌های کارگری میگویند این اصلاحات حقوق کارگران و آزادی اعتصاب را محدود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین این هفته برای نخستین بار به صربستان سفر می‌کند. این سفر از نظر سیاسی مهم است، زیرا صربستان در سال‌های گذشته روابط نزدیک با مسکو داشته است. روسیه از متحدان مهم دیپلماتیک صربستان و تأمین کننده اصلی انرژی این کشور است. دونالد ترامپ با امضای چند فرمان اجرایی راه تازه برای محدود کردن تابعیت از طریق تولد در امریکا گشوده است. این فرمان ها سفر زنان باردار خارجی با هدف زایمان در امریکا را ممنوع و حقوق شهروندی برخی کودکان را محدود می کند. با این حال انتظار می رود فرمان های تازه ترامپ در دادگاه به چالش کشیده شوند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
12: فرمان‌های تازه ترامپ علیه حق شهروندی بر اساس تولد. رئیس جمهور آمریکا با امضای 2 فرمان اجرایی دامنه دریافت شهروندی از طریق تولد را محدود کرده و آنچه کاخ سفید گردشگری زایمان می‌نامد را ممنوع.
13: ممنوع کردن گردشگری زایمان برای نخستین بار در تاریخ آمریکا بسیار مهم است. منظور این است که افراد خود را گردشگر یا بازدید کننده معرفی می کنند و می گویند قصد دارند به دیزنی لند، بناهای تاریخی یا پارک های ملی بروند. اما هدف واقعیشان این است که در آمریکا فرزندشان را به دنیا بیاورند تا آن کودک به طور خودکار شهروند آمریکا شود.
12: بر اساس این فرمان ها دولت آمریکا صدور ویزا برای افرادی را که با هدف تولد فرزند و دریافت تابعیت آمریکایی برای او وارد این کشور می شوند محدود خواهد کرد. The president is using his authority
13: as commander in chief. رئیس جمهور با استفاده از اختیارات خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح نخستین فرمان اجرایی را امضا می‌کند که بر اساس رأی جدید دیوان عالی دامنه افرادی را که واجد شرایط دریافت شهروندی بر اساس تولد نیستند گسترش می‌دهد. برای مثال این افراد شامل دشمنان خارجی ایالات متحده، اعضای سازمان‌های توریستی خارجی و گروه‌های بزرگی از افرادی می‌شوند که به نمایندگی از دولت‌های خارجی فعالیت یا لابی می‌کنند.
12: این تصمیم تنها چند هفته پس از آن گرفته می‌شود که دیوان عالی آمریکا تلاش قبلی ترامپ برای لغو گسترده حق شهروندی بر اساس تولد را نپذیرفت.
14: دیوان عالی در مورد حق شهروندی بر اساس تولد تصمیمی گرفت که به نظر من بسیار تأسف بار بود. رأی آنها نزدیک بود، اما تصمیمی بسیار ناامید کننده بود. بنابراین ما در حال اعمال تغییراتی هستیم چون وضعیت فعلی بسیار ناعادلانه است.
12: با این حال کاخ سفید هنوز هیچ آمار رسمی برای اثبات ادعای گسترده بودن گردشگری زایمان ارائه نکرده است، در حالی که ترامپ از ورود صدها هزار نفر سخن می‌گوید. منتقدان اما میگویند این فرمان ها با متمم 14 قانون اساسی آمریکا در تضاد است، اصلی که بیش از 150 سال است حق شهروندی را برای تقریبا همه افرادی که در خاک آمریکا متولد میشوند تضمین میکند. با وجود امضای این فرمان ها انتظار میرود بار دیگر پرونده به دادگاه کشیده شود، موضوعی که می تواند سرنوشت یکی از قدیمی ترین اصول قانون اساسی آمریکا را دوباره به چالش بکشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: و اینکه موج بی سابقه گرما در کره جنوبی 100 نفر را بدل یکو در جنوب سئول کشاند. دمای این مکان در تمام طول سال خنک و ثابت می ماند و اکنون به پناهگاه برای فرار از گرما و یک جاذبه گردشگری تبدیل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش بهرام امان.
15: همزمان با تداوم موج بی‌سابقه گرما در کره جنوبی، صدها نفر برای فرار از هوای سوزان و غار گوانگ میونگ در جنوب سئول پناه بردند. این غار که در سال گذشته معدن طلا بوده و اکنون به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده، در تمام طول سال دمای خنک و ثابت دارد و به مکان مناسب برای فرار از گرمای شدید تابستان تبدیل شده. بازدید کنندگان میگویند به محض ورود به غار تفاوت دما کاملا محسوس است.
16: بیرون آنقدر هوا گرم است که به سختی می شود راه رفت، اما همین که وارد غار می شود هوا واقعا خنک و دلپذیر است.
15: یک شهروند 78 ساله کره جنوبی نیز میگوید
17: اینجا مثل این است که وارد یخچال شده باشید.
15: اما این تنها یک وضعیت موقت نیست، چرا که تغییرات اقلیمی ممکن است حتی به بدتر شدن شرایط بینجامد و این تغییرات یک واقعیت جدی است.
17: با گرم شدن زمین شرایط سخت‌تر خواهد شد. ما انسان ها باید راه برای سازگاری پیدا کنیم، زیرا این تغییرات تا حد زیاد نتیجه آسیب هایی است که خودمان به محیط زیست وارد کرده ایم.
15: اداره هواشناسی کره جنوبی برای نخستین بار هشدار موج گرما را برای بخش از سئول و استان گیونگی صادر کرده و این هشدار به مناطق مرکزی کشور نیز گسترش یافته. رئیس جمهور این کشور نیز پس از مرگ دست کم 19 نفر این موج گرما را به عنوان فاجعه ملی یاد کرده و خواستار حمایت از شهروندان آسیب دیده شده، فاجعه ای که مردم را از شهرها به دامن کوه ها و غارها کشانده. منطور که سالها قبل فریدون مشیری هشدار داده بود بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد، به کوه خواهد زد.
2: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دست است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در ایمیل بگذارید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه مدعی شد که نیروهای این جبهه میدان هوایی قندوز را با راکت مورد هدف قرار دادند. تاکنون جزئیات درباره زمان دقیق این حمله، میزان خسارات یا تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. در یک هفته گذشته این دومین بار است که جبهه آزادی ادعای حمله به این میدان را مطرح میکند. این جبهه در 9 اسفند گفت که چرخبالهای طالبان را هدف قرار داده است. منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که تجمع نیروهای طالبان در این میدان هدف حمله قرار گرفته بود و این نیروها قرار بود با چرخبال و بدخشان منتقل شوند. همزمان یک منبع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که میان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی سیواک بدخشان چند ساعت درگیری جریان داشت.
21: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: ز غرطه ده کابل ولایت نایمه.
21: صدای شما.
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
23: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما.
24: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
25: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
26: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
19: یک دقیقه خبر.
20: در آستانه پنجمین سال تسلط طالبان، سنه صادق رئیس جبهه متحد افغانستان میگوید این جریان عملیات نظامی خود را علیه طالبان در مناطق مختلف کشور گسترش داده است. صادق از فرماندهان پیشین ارتش است. او گفت که مرحله مبارزه سیاسی با پایان رسیده و مرحله رسمی علیه طالبان آغاز شده است. او در گفتگو با مجله نظامیان آمریکا military.com که 15 اسد منتشر شده است، گسترش عملیات نظامی مخالف طالبان در مناطق مختلف افغانستان خبر داد. صادق اعلام کرد که جمهوری متحد افغانستان عملیات تازه ای را با نام محارب آغاز کرده است. با گفته او این جبهه شاهد ویدیویی از حملات اخیر در شاهراه قندهار سپین بولدک و 3 حمله دیگر در ولایت های شمالی کشور منتشر کرده است.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

هشدارهای تازه در شورای امنیت و گفتگوهای جداگانه چین و امریکا با پاکستان درباره رشد تروریسم در افغانستان نشان می‌دهد که نگرانی جهانی از فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور بیشتر شده است. انکار چند باره طالبان از حضور گروه‌های تروریستی نیز نتوانسته جهان را قانع کند و به نظر می‌رسد اجماع بیشتری برای مقابله عملی با این تهدید در حال شکل گیری است. اما تروریسم تا چند اندازه یک تهدید جهانی است؟ این تهدید در افغانستان چه ظرفیت برای ناامن کردن منطقه دارد و از هر انجام آیا اجماع جهانی به ائتلاف برای مقابله با تروریسم در افغانستان منجر می‌شود؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز آصف آشان فعال سیاسی از واشنگتن، مایکل سمپل استاد دانشگاه کوینز بلفاست و قندیل عباس استاد دانشگاه اسلام آباد می باشد که بس را با قای عباس آغاز می کنیم در خصوص نشست شورای امنیت سازمان ملل. برای ما بگویم لطفا.
1: سلام عرض می کنم خدمت شما مهمانان برنامه. عرض کنم که درست است که تروریسم یک چالش مشترک برای همه کشورهای جهان است و نیاز داره که همه کشورهای جهان به طور مشترک برای از بین بردن تروریسم تلاش بکنن، ولی در این میان نگرانی اصلی برخی کشورها این است که ما در برخی موارد دارای تروریسم دولتی هم هستیم و به خصوص از دیدگاه پاکستان ظرف 5 سال گذشته، به خصوص طالبان از زمانی که سر کار اومدن، افغانستان یک مرکز تروریسم شده و به خصوص همونطور که در بسیاری از گزارش های سازمان ملل گفته شده، پس از روی کار اومدن طالبان بسیاری از گروه های تروریست و افرادگرا یک بار دیگه در افغانستان فعال شدن و پس از فعال شدن این گروه ها تقریبا تمامی کشورهای منطقه تحت تهدید قرار گرفتن، ولی پاکستان به خصوص با توجه به گروه های تندرو و جدای طلب پاکستانی در خاک افغانستان مورد حملات تروریستی است و در این زمینه پاکستان بسیاری از تلاش های خود رو به کار برده و تا این گروه ها رو از بین ببره یا طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا اینا از این گروه های تروریستی حمایت نکنن، ولی این تلاش ها چون به نتیجه نرسیده پاکستان نهایتا مجبور شد برای تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای و همچنین جهانی تلاش بکنه. به نظر من در کنار چین و امریکا، پاکستان در سطح شورای امنیت سازمان ملل این تلاش را انجام داده تا نه فقط اینکه در سطح منطقه آسیای جنوبی بلکه در سراسر جهان تهدیدهای تروریستی را به طور مشترک همه کشورها باید مقابله بکنن و پاکستان به خصوص تلاش های پاکستان متمرکز به افغانستان است و حامیان خارجی اینا که به خصوص هند است و این دیدگاه پاکستان به نظر من از سوی کشورهای مهم جهان به خصوص امریکا و چین و همچنین روسیه پذیرفته شده است.
0: حالا جهان چی میگه آقای عباس؟
1: همونطور که در این نشست دیدیم، هم نماینده ویژه امریکا و روسیه این دیدگاه پاکستان رو پذیرفتن که افغانستان ظرف 5 سال گذشته مرکز تهدیدهای تروریستی بوده است و به خصوص گروه های مختلف، به خصوص تی تی پی، گروه های جدای طلب بلوچ، نزد ترکستان و همچنین نزد هایی که در چین فعال هستند، در آسیای مرکزی فعال هستند، اینا همشون در خاک افغانستان فعالیت دارن و همچنین در مورد افریقا و خاورمیانه هم حرفای گفته شده، ولی مهمترین تهدید در این نشست شورای امنیت افغانستان مطرح شده و این تلاش میخوان به عمل بیارن تا این تهدیدها رو به طور مشترک از بین ببرن و در نتیجه این نشست شورای امنیت ممکن است یک ائتلاف جهانی هم شکل بگیره که برای طالبان لازم است که در برابر این نگرانی جهانیان پاسخگو باشند.
0: بله، بسیار تشکر آقای سمپل. خب چرا موضوع افغانستان دوباره در مرکز نگرانی های امنیتی و با یک تهدید جهانی بهش نگریسته میشه؟
2: سوالی خیلی نیکه بجای است که از یک طرف ما شما ببینیم که بساطی جهان در اکثر جای ها نیکه تروریسم و نیکه کاهش یافت، تلفات بساطی جهانی از تروریسم در سالی آخر به نسبت به چند سال پیش خیلی نیکه پایین آمد. در حدود نیکه 5000 تلفات جهانی نیکه شمار میشه. اما وقتی که ما ببینیم که تروریسم کجا یک چالش نیکه معلوم میشه، یه است نیکه پاکستان افغانستان. در نیکه با نیکه بازم با ساعتی جهانی از همه کشورها که در نیکه بیشتر نیکه تلفات در نیکه پاکستان نیکه دیده شد او کسیم که نیکه عباساب آلی نیکه فرمایید نیکه اکثر نیکه تحلیلگارا و همچنان نیکه دولتا به این نظر هستن که نیکه ریشه تروریسم امروز ها در نیکه در پاکستان در افغانستان و خصوصا در نیکی حمایتی نیکی طالبا با گروه نیکی تی تی پی و گروه ازادی خواه نیکی بلوچ او پانه دادن بایشان نیکی بایسزی شد که نیکی تروریزم اونجا در پاکستان رشد کنه با ساعتی در متاثرترین نیکی کشور در جهان.
0: آیا کشورهای منطقه در حال اجماع درباره تروریسم در افغانستان هستند؟ خب بارها به شکل متفاوت در پلتفرم های مختلف از طرف کشورهای نگرانی مطرح شده بود، ولی وقتی که دوباره این مسئله در سطح سازمان ملل متحد مطرح میشه، آیا یک گام برای ایجاد یک اجماع در بین کشورهاست؟
2: ای خدر اجماع اینی که وجود دارد که وقتی که این موضوع بس میشه در شوری امنیا اینی که همه اعضای اینی که شوری امنیا و خصوصا اینی که همه اینی که قدرت ها طبعاً اونا مخالفتی خود با اینی که به تروریسم در عموم و خصوصا تروریسم در پاکستان افغانستان اونا اینی که اعلان میکنه در ولی رسیدن به یک اینی که اجماع اینی که معاصر که قسم که در بعض هم اینی که دوستی مانی که باسب اینکه اشاره داد که برای اینکه تشکیل یا ائتلاف که مشترکان مبارزه کنن علی اینکه تروریسم امروز این ای کمی مشکل است، از خاطر که در اینکه چندین خود اینکه سوال وجود داره. یک اینکه سوال است که خب بالاخره تا چی اندازه در اینکه اونا یا تامل کنن کتی اینکه رژیم طالبا تا چی اندازه خود اینکه طالبا را یک تهدید اینکه میدنن در با منایسته یک اونیکی تحلیلگر ما میگم که بکنی که درست است که اینکه مستند است که اینکه رژیم طالبا هم اینکه پناه داده با اینکه گروپ تروریستی اینکه هم اینکه فعلا ازشان حمایت میکنن. ولی تا بنا شما از اینکه زبیل مجاهد دعوت کنید ای برنامه زبیل میگه هرگز نه، در میگه که در تا بنا اینکه طالبا خیلی فعال هستن علی اینکه تروریست ها و میگن که مشکلی تروریسم در پاکستان خود یک مشکلی داخلی است. تا اندازه در مکسیکی در روس اینکه یک سیاستی اینکه یک بام دو هوا را دنبال میکنه، از یک طرف اونها اینکه بار بار اینکه یادوار میشن اینکه دیگر جایا یاد شوری امنیه که یک تهدید اینکه تهدیدی تروریسم وجود دارد در اینکه افغانستان، ازشان پرسان کنه که چی تهدید او چی باید کرد. اینا میگه که تهدید از اینکه از طرف اینکه داعش است او اینها در سیاستی تامل با اینکه طالبا میگن که ما با طالبا خوب باید همکاری دست باشن اینکه برای دفع اینکه تهدید از طرف داعش. لحاظه همه اینکه همه بالاخره اینکه اقرار میکنن که این تهدید وجود دارد، رسیدن به یک اجماع که چی قسم آلیزو مبارزه کنه این هنوز کاری مشکل است.
0: بله بسیار تشکر از شما. خب آقای آشنا، ادامه این کار طالبان چه پیامدهای بر منطقه داره؟ آیا میتونه قناعت جامعه جهانی را فراهم کنه؟
3: تشکر، بدرود به شما هر دو مهمان برنامه و بینندگان. خب واقعیت امر هست که از زمانی که دولت آمریکا تصمیم گرفت در دوره جمهوری که نیروهای کاهش بده و برنامه خروجش را تنظیم کرد و با دولت مردان افغانستان مذاکره کرد و همزمان طالبان در قطر موقعیت داشت، حامیان طالبا و لابیانش و مشورت دهندگانش در درون وضعیت سیاسی افغانستان و همین گونه خود طالبا متوجه شدن که حالا فرصته که جهان را فریب بده و حالا فرصت از این هست که با وعده دادن به جهان هر آن چیزی را که جهان بخواهد به جهان وعده بده که ما حاضر هستیم این مطالبات و خواستها رو برآورده کنیم، از مسائل حقوق بشری شروع تا بحث نگرانی های امنیتی که جهان نگرانش بود و کشورهای منطقه به همه وعده دادن با یک فریب و حقه که با هر قیمت شده پس اینا به افغانستان بتانه برگرده پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو. اما با برگشتشان ثابت کردند که خب اول که آمد فاز خود بدل کرد که ما آمریکا رو شکست دادیم در جنگ، ما پیروز شدیم، ناتو رو شکست دادیم، در حالی که اونا خودشان بیرون شدن با تصمیمشان و در یک تعامل و لابیگری افغانستان رو واگذار کردن به طالبان و طالبان اسمش رو گذاشت پیروزی و بعد ایستاد شد هم در مقابل مردم افغانستان، پا بر تمام وعده هایی که در دوره مذاکرات میداد گذاشت، چه در زمینه حقوق آزادی های مردم افغانستان، مسائل سیاسی افغانستان، چه در زمینه وعده هایی که به جامعه جهانی در قبال ارزش ها و در قبال تأمین امنیت داده بود. و آرام آرام در این 5 سال یک چیز ثابت شد که طالبا هم در سطح ارزش‌ها با کلیه ارزش‌های جهان شمول دشمن است، هم با آزادی‌های مدنی سیاسی و حقوق مدنی سیاسی مردم افغانستان و هم در زمینه امنیت افغانستان را بدل کرد به لانه گروه‌های تروریستی، همون گونه که در دوره اول در دوره امارت ملا عمر افغانستان بدل شد به پایگاه امن تروریستان بین المللی، حالا در دوره امارت ملا هیبت الله هم در 5 سال گذشته جهان به تجربه و جهان با تحقیق و بر اسناد و شواهد دریافتند که افغانستان تحت کنترل طالب بدل شده به لانه امن برای تمام گروه‌های تروریستی جهان، از القاعده شروع تا داعش تا تی تی پی تا جنبش بیله بلوچ‌ها تا گروه‌های تروریستی حوزه آسیای میانه، ایغورها و اینا. ایمون زواهری در کابل کشته شد به عنوان یک سند غیر قابل انکار. بارها در همی 5 سال از روسیه که طالبان را به گونه با گونه که آقای سمپل میگه که نابرخورد دو پهلو میکنه، با آن که طالبان را در ظاهر به رسمیت شناخته، همی سال جاری وزارت خارجه روسیه جدا و اداره استخباراتی روسیه جدا گزارش نشر کردند و گفتند که ما مستند کردیم که در افغانستان بالای 21 گروه توریستی زیر پوشش طالبان حضور داره و بالای 31,000 نفر، و حتی آمار داد که چی درصد از 31 بیش از 31,000 نفر القاعده است، چی درصد از تی تی پی است، چی درصدش داعش است، چی درصدش ایغورها است، چی درصدش هم توریستای حوزه آسیای میانه و سایر کشورهاست. بنون جا امروز به همون میزان که مردم افغانستان به این فهم رسیده که طالب سر دشمنی داره و به هیچ بخش از عرصه زندگی مردم افغانستان را از دشمنیش مسئول نمانده، جهان هم به مفهوم قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، هم به عنوان سایر کشورهای عضو سازمان ملل، هم جهان به مفهوم اکثریت کشورهای متضرر منطقه، هم در خاورمیانه هم در آسیای میانه، به ویژه پاکستان که از سال 2003 به این سو هرچی گراف امنیت و رویدادهای امنیتی رو بررسی کنیم رو به رشد و در سال 2024-2025 و حتی در همین نیمه 2026 که حساب بکنیم، در تناسب هر سال در 10 سال گذشته بیشترین حملات صورت گرفته در پاکستان، بیشترین تلفات را داشته نیروهای ملکی، نیروهای نظامی پاکستان، و اسناد و شواهد هم که پاکستان به جهان رو کرده و با طالبان در میان گذاشته، مرکز مدیریت و رهبری و اداره و کنترلش درون افغانستان بوده و برای همین هم پاکستان مجبور شد اقدام دفاعی کنه در علیه لانه‌های تی تی پی اونا در درون افغانستان و بمباردمان صورت گرفت. حالا اینکه چی بخشی از نگاه افغانستان چی حساب میشه یک سو، اما طالبان ثابت کرد که نسبت به وعده هایی که در دوران مذاکره داده بود صادق نبودن، دروغ گفتن، فریب دادن، و حالا جهان تصمیم گرفته که اذعان کنه که هم در عرصه وعده های دیپلماتیک طالبان فریب خوردن، هم در عرصه وعده های امنیتی، و حالا وقت اقدام هست. به همون میزان که نهادهای حقوق بشری حکم صادر میکنه علیه سران گروه تروریستی طالبان، به همون میزانی که پارلمان ها و وزارت های خارجه، جامعه جهانی، نهادهای اکادمیک خشونتگری و جنایت های طالبان را مستند میکنن، به همون میزان نهادهای امنیتی سازمان ملل، کشورها دارن آماده زی میشه که اگر اقدام نکنه مثل دوره اول، مثل دوره ملا عمر، یک بار دیگه ممکنه امنیت جهانی به صورت وحشتناک و غافلگیر کنندش از درون افغانستان هدف قرار بگیره.
0: بله، بسیار تشکر آقای عباس. چرا جهان از طالبان که خودشان متهم به تروریسم است خواستار مبارزه با تروریسم هستند؟
1: ببینید، پاکستان یا جهانیان در انتظار بودند که ممکن است طالبان این بار در رفتار خود تغییر و تحول ایجاد کنند و به خاطر همین بود که در جریان مذاکرات دوحه این گروهی که اصلا گروه مشروع حساب نمی شد، امریکا حاضر شد با اینا بر روی میز مذاکره بشینه و در نتیجه همون مذاکره طالبان سر کار اومدن. یعنی اگر مذاکرات دوحه صورت نمی گرفت، به نظر من هیچ رای وجود نداشت تا طالبان سر کار بیان. ولی زمانی که نه سر کار اومدن، در مورد سر کار اومدنشون انتظارات این بوده که ممکن است اینا خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و با استفاده از درس هایی که اینا اشتباهاتی که اینا در دهه 90 کرده بودن، این بار ممکن است به حقوق مردم افغانستان و به حقوق کشورهای دیگه احترام بذارن. ولی متاسفانه به تدریج اینا به همون هویت اصلی خود بازگشتن و خود رو به عنوان یک گروه افرادگرا مطرح ساختن و همین امر باعث شده که نه فقط اینکه اینا خود مردم افغانستان امنیتشون تامین نشده، بلکه بیش از پیش مورد تهدید قرار گرفتن و در نتیجه امروز پس از گذشت 5 سال ما میبینیم که اوضاع در بدخشان، در کنر، در نورستان، در سراسر افغانستان بسیار ناامن است و در کنار اون مردم افغانستان هم شدیداً ناراضی هستند که چرا تروریستای خارجی در افغانستان هنوز هم حضور دارن و وقتی مردم افغانستان میخوان علیه طالبان مبارزه بکنن، در بالای اول همون تروریستای خارجی در برابرشون قرار میگیرن. پاکستان هم یکی از قربانیهای اصلی تروریسم ناشی از خاک افغانستان بوده و پاکستان در این دوران تلاش کرده تا از طریق گفتگو و مذاکره طالبان رو قانع بسازه تا پشتیبانی از گروه های تروریستی رو پایان دهند، ولی این تلاش های پاکستان به نتیجه نرسید و پاکستان گاهی مجبور شده از قدرت نظامی هم استفاده بکنه، ولی در کنار هم تلاش های دیپلماتیک هم صورت گرفت. به نظر من امروز اگر چین، ترکیه، قطر، امریکا، حتی روسیه در کنار پاکستان ایستادن، این نشون میده که دیدگاه های پاکستان صادقانه بوده که افغانستان به عنوان یک مرکز تروریسم تبدیل شده یک بار دیگه. در این زمینه به نظر من نگرانی اصلی جهانیان به خصوص امریکا و کشورهای غربی این است که با توجه به اینکه این نشست شورای امنیت در آستانه 25مین سالگرد 11 سپتامبر برگزار شده، اینا نگرانی جهانیان این است که اگر جلوی این حضور تروریستا در خاک افغانستان گرفته نشد، ممکن است حوادثی مانند 11 سپتامبر یک بار دیگه در جهان رخ بده و این بار اگر این امر صورت بگیره بسیار خطرناک خواهد بود. به خاطر همین است که پاکستان در کنار اون که تلاش‌های خود رو برای از بین بردن تروریستا و تروریسم در خاک افغانستان انجام میده، تلاش کرده تا جهانیان رو در کنار خود داشته باشه. اگر این ائتلاف در سطح جهان صورت بگیره، به نظر من هم به نفع مردم افغانستان خواهد بود و هم به نفع کشور منطقه و جهان خواهد بود.
0: بله، بسیار تشکر. آقای سمپل، چی فرق بین طالبان و دیگر گروه های تروریستی وجود داره از لحاظ ایدئولوژی؟ البته
2: خب، ولی که اولین خود تفاوت که وجود داره ای است که طالبان در قدرت هستند، در حالی که نیکه همه نیکه همه امکاناتی نیکه یک دولت یک کشور در نیکه اختیاری طالبان نیکه قرار میگیره در یک زمانی که بالاخره با نیکه برنامه های نیکه در ضد تروریستی و نیکه عایدات تروریست ها رو تعقیب میکردن نیکه کسی که $500,000 به یک گروه سازمانی تروریستی نیکه روان میکرد نیکه دستگیر میشد علی نیکه همه نیکه عایدات ملی افغانستان در اختیاری نیکه طالبا قرار دارد که نیکه در حدودی نیکه 2.5 نیکه میلیارد نیکه دلار سالانه که اگر یک فیصد از او استفاده شود در نیکه عملیاتی طالبان خونه که در عملیاتی نیکه تروریستی خب بالاخره دستی نیکه تروریستا خیلی قوی میشه از لحاظ نیکه ایدئولوژی در مشابهت خونه که زیاد است بین نیکه طالبان و نیکه دیگر نیکه سازمانی نیکه افراطی که اون نیکه طالبان نیکه بالاخره نیکه ادعا میکنه که نیکه حکیما است که نیکه جهاد کنیم تا نیکه تا یوم قیامت نیکه برای نیکه پیروزی اسلام و برای در نیکه تطبیق شریعه نیکه دفتن اینا خو فوکس کردن سر حقی افغانستان ولی این ادعایشان است که در امر المؤمنین شان نیکه امری همه مؤمنین است همه نیکه جهان اینا اگر طبعا اینا نیکه دعای نیکه خلافت خو نیکه نمیکنن اونها با نیکه همه مجاهدین از سازمان دیگر میگن که شما باید نیکه باید کنی با نیکه امر المؤمنین نیکه ما او خونی که این هم میگن که سازمان دیگر اعضایشان مکلف هستن که با اینکه حیبت الله اینکه اطاعت کنن ولی بعضم که پس بیایم سر اینکه سوالی شما تفاوت بین ایدئولوژی تی تی پی یا ایدئولوژی اینکه القاعده ایدئولوژی از اینکه گروه ها که بالاخره اینکه اتلاف دارن با القاعده در اینکه جنبش اینکه اسلامی اینکه ازبکستان در اینکه عینی از اینکه تاجیکستانی ها اینکه این ایگر ها نیکه مشابهات خونه بسیار زیاد است فقط تفاوت ای است که برای فلان نیکه طالبان در حکومت هستن در حکومت که هستن علاوه زی که همه امکانات در نیکه پیششان است اونها نیکه کمی مجبور هستن که از نیکه بالاخره از احتیاط کار بگیرن فلان طالبان از نیکه از وقتی که در قدرت آمدن کم کم

0: there ni ke the chandin jai de deranta there ni ke de nangahar unje tarafinika paktia o host and o tadati ziad as campaign nizami there ni ke ikhtiyari al qaeda choreograph to hamchanan bazaz ni ke agruha jihadi ni ke pakistan felan ni ke u halad wujud na darat taliba ni ke agar sadik agar nashudan kami ushiar ya chalak ham shudan dar nike o faleti nike o faleti o nike grupai nike asia miana faleti khudi nike al qaeda kami ro madud nike madud sochtan agar dast nike dast was nike o nike kasi ro mondan u ast nike ttp nisbatan az nike nisbatan az al qaeda o grupai asia miana faleti nike TTP and the Azad Terast, their Afghanistani Philly. Wally, Tafortinike ideology, Chandan Tafortnist.
1: Was laws or Ricard Bam Mohiat Hamkudam Tafort and Adoran?
0: Well, yes, Nike or Hunike Talnike or Taleba, Hunike Bist Sal. Unha shorish kardan baistlaz unha jihad nike alai nike au jamhuriti nike islami au dorani nike bistsal unha kheli az ibtikar girifthan mag adam gufta mitana ke der nike taktikai nike terroristi ke imroz dida misha der tarafi nike Mali, Burkina Faso, nike او سنیکه او سوریا او دیگر نیکه دیگر جای ها که آنوز نیکه گروه تروریستی نیکه فراتی نیکه آنوز فعال هستن تاکتیکایشان ایجاد شد در نیکه او کم نیکه کمپای نیکه طالبا متاسفانه در برای یک مدتی زیاد unike Waziristan, the Pakistan, Haraj's control daulat bud, unja, der takriban hami grupai efrati, unja nike dusty was dashtan, kampi terbui dashtan, natana nike terroristaran terbiat mikadan, engineer haishan nike nike fal budan, der nike belach der ejade nike unike bombay na, batori misal, der nike e mine and mein ha ke azu istifada misha ham da pakistan o ham belakhra der da kishvarai diga o belakhra da kampai taliba o nike ijad shud nike ona and nike engineering nike terroristi sorry technology nike nike terrorism ziad kar kardan o velan hamish e marbuti ba mirasi tale unike taleba sto jale ba maksi ke kas ke ichiza taleba zu in kar kar dana mitna sadig ali shimari ke faliyati unike wazarati itlatu farhangi unike imarat islami imroz ribini ena unike kamalan iftikhar mikanan sarizi unike taktikai terroristi ke unha azu unike kar giriftan o bakshidan ke ba unike ba jahan minar ha unike mikhai una ejad kunan dar ham ulaswali Afghanistan bayadi nike nojawana ke dar nike hamli khud kush nike janas nike az khud dadan kitaba onani ke nishr mikanan ke in iftikhar mikanan sari terroristi khud aur tahad ke imroz agar nike adam bikhai saibi nike kar shawa ya da wazarti dakhle Afghanistan ya wazarti dafa shuma bay bajai cv khud shuma bayad nike dar yak karname terroristi khuda nike bait peshko nike chan jai ma main guzari kardam chan nafara ke motorur kardam ani khu nike hamish nike taktiki nike terroristi buda taliban na tana in era faramush nike na kardan sarazu imroz iftikhar mikanan ba tasafa
1: bale besyar tashakkur az shoma aqay ashna khob ba tawajjuh ba tasdeed ke aqay sampal dadan az laz ideology taliban ba guruh terroristi farq nadare az laz mahiyat roy kard هیچ فرق بین از اینا وجود ندار، فقط تفاوتی است که اینا جغرافیا را در اختیار دارن، عواید مردم افغانستان از صرف ایدئولوژی خود میکنن. اتکای جهان و امیدواری جهان به طالبان که با تروریسم مبارزه کنه چقدر اشتباه است؟
2: خب 5 سال تجربه جامعه جهانی، 5 سال تجربه کشورهای منطقه ما هم در آسیای میانه، هم در خاورمیانه، هم تجربه چین و روسیه و اروپا، به ویژه تجربه پاکستان، همه نشان

0: داد که حساب باز کردن روی وعده های دوران مذاکرات قطر از بنیاد اشتباه بود و کسانی که اون وعده ها را قبول کردن یا فریبش را خوردن اشتباه کردن و فریب خوردن. حالا زمانی هست پس از 5 سال که جلوی اون اشتباه ها گرفته شود و اقدام های صورت بگیره، به همون میزانی که فشارها و رفتارهای تعزیری بیشتر شده، کمیته تحریم ها تحریم وضع کرد، به همون میزانی که جهان همسویی میکنه، دست کم در همین 6-7 ماه گذشته در جریان از شروع سال تا هنوز 2 بار دیدارهای مشترک یا نشستهای مشترک بین چین و پاکستان برگزار شده با اعلامیه‌های مشخص در مورد نگرانی‌های ناشی از فعالیت‌های تروریستی از خاک افغانستان و اینکه اقدام مشترک کنه. همین گونه کشورهای آسیای میانه و بمانه کشورهای حوزه خلیج و ترکیه و آمریکا و جاها که عملاً در خط روایت هست که پاکستان بالاخره متوجه شد که اشتباه کرده و این اشتباه رو باید متوقف کنه. به همون میزان که در ازبکستان مثلا یک مقام طالب از درون افغانستان میگه که دولت ازبکستان اسلامی نیست، شرایط اسلامی نیست و ما باید به فکر این باشیم که اسلام واقعی رو اونجا صادر کنیم. همه اینا فریب خوردن، حساب روی یک دولت تروریستی، همگونه که آقای سمپل گفت طالبان امروز یک دولت تروریستی هست که تمام یک چتر شده برای حیات خلوت تمام گروه های تروریستی. تا زمانی که این چتر حاکم باشد، منافع کشورها، امنیت کشورها نه در منطقه امنیت و مسئولیت داره، نه امنیت جهانی از رهگذار فعالیت های تروریستی که همواره در این سالها در معرض خطر بوده. حالا اینترنت سبب شده که دسترسی گروه های تروریستی و گروه های طالبا به اینترنت در نزد نهادهای استخباراتی جهان که تماس ها و مناسبات از اونها را ارزیابی میکنه، به اندازه کافی امروز جهان سند داره که چه بخشی از القاعده در درون افغانستانه، چه بخشی از TTP در درون افغانستانه، چه بخشی از سایر گروه های تروریستی و نحوه تماس، میزان تماس، مکالمات از اونها با طالبا در چه حده و به لحاظ ایدئولوژی اونها سر و تهی کرباسه. برای همین زمان اقدام صورت گرفته. از دیگه سو همین هفته گذشته یکی از جبهات که درگیر مبارزات مسلحانه است، جبهه آزادی، گزارش داد که در یک کمینی از قبل آماده شده و حساب شده هنگام حمل و انتقالات نیروهای تازه نفس جنگی طالبان از قندوز، از کابل و از جاها در بدخشان در یک کمین با تورستان بین المللی حساب شده اینا را هدف قرار داد و دست کم 5 تای از اینا را هدف قرار داد که کشتن و یکی داشت زخمی شد، گزارشش بیرون داد. این یک چیز رو نشان میده که مثل دوره قبلی، مثل مقاومت اول و طالبای اول، همون گونه که ایستادگی و دفاع مشروع مردم افغانستان و جریانهای نظامی یک سو علیه طالب می جنگن و در مقابل طالب ایستاد شدن برای دفاع و برای پیشبرد دفاع مشروع علیه این تجاوز آشکار، در سوی دیگه خط اول مبارزه علیه تروریستای بین المللی هم هست. وقتی جنگجویان TTP، جنگجویان به سایر گروه های تروریستی و احتمالاً جنگجویان به القاعده هم در این جنگ حضور داره به حمایت و دفاع از وضعیت طالبا و شرایط امنیتی طالبا در جبهات جنگ، خب نشان میده که مردم افغانستان هم مثل جهان زیر فشار، تجاوز و تکروی این گروه تروریستی قرار داره. نگرانی کلان دیگه که در بیرون زیاد مطرح نمیشه، در درون مردم افغانستان میبینه، گزارش های وجود داره که صدها زن و دختر جوان ناپدیده و در مواردی هم گزارش های وجود داره که این دخترها و زنان جوان که از کابل و جاهای دیگه به ویژه از مناطق مرکزی، این مناطق هزارنشین، تاجیک نشین و ازبک نشین ناپدید میشه، بخش از اینا برای در اختیار همین تروریستای بین المللی، در اختیار القاعده، در اختیار نیروهای TTP و اینا قرار داده میشن و مردم در درون هم با طالب هم با گروه های تروریستی دیگه که حضور داره مواجه هست. نیروهای نظامی و جبهات نظامی به هم میزان که با طالب می جنگن، با گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان حضور دارن می جنگن. برای همین همنوایی و هماهنگی هم که بین سران کشورهای جهانی و کشورهای اروپایی، حوزه آمریکا، پاکستان و کشورهای منطقه به استثنای ایران و هند که هر دو وضعیت خود را داره، روایت خود را داره در این وضعیت و در شرایط امروز افغانستان که قصهش جدا که ایران از بنیاد نمایندش انکار کرد که ایستادگی مردم در مقابل این تجاوز را حتی مقاومت نمیدانه. خب قصه این دو کشور هند و ایران جدا، ولی بقیه کشورهای منطقه و بقیه کشورهای جهان به همون صراحتی که مردم افغانستان طالب را یک گروه تروریستی خشونتگر غیر قابل اصلاح و غیر قابل تغییر میدانه، به لحاظ رفتارها، به لحاظ باورهای ایدئولوژیک، جهان هم به این باور رسیده، به ویژه کشورهای منطقه، پاکستان، و برای هم یک روایت کلان شکل گرفته که جلو این تداوم این وضعیت گرفته شود و فشارهای لازم وضع شود و در کنارش گروه های دیگه و مقاومت مردم، ایستادگی مردم در مقابل اینا هم حمایت شود، به گونه های میدان های دیپلماتیک برایش داده شود. همین گونه هست که شما در اروپا میبینیم که در دو سه سال اخیر میزان برگزاری کنفرانس های بین المللی در کشورها و بین مخالفان سیاسی طالب به ویژه با حضور جبهات مسلحانه و نظامی بیشتر شده، حتی در پارلمان اروپا هم با حضور نیروهای جبهات نظامی علیه طالب جلسه برگزار شد و این نشان از تغییر میده.
1: بله بسیار تشکر آقای عباس. آیا این نگرانی ها میتونه یک اجماع منطقی و جهانی را در خصوص مبارزه با تروریسم در افغانستان به وجود بیاره؟
2: به نظر من الان وقت آن رسیده تا جهانیان تصمیم به اقدامات عملی علیه طالبان اتخاذ بکنن، چون تا حالا ظرف 5 سال گذشته ما فقط تصویب قراردادها رو دیدیم، کنفرانس دیدیم، نشستها رو دیدیم، ولی اقدامات عملی از سوی جهانیان صورت نگرفته. پاکستان در حد خود این اقدامات رو انجام میداده، ولی از سوی در سطح منطقه یا جهان ما شاهد اقدامات جدی نبودیم. الان از یک سو به نظر من در داخل افغانستان باید تلاش ها صورت بگیره که انتلاش ها آغاز شده در بسیاری از مناطق، مردم افغانستان خودشون این مبارزه رو آغاز کردن، ولی از سوی دیگه میبینیم که طالبان همچنان از حمایت مالی به اسم حقوق بشر و پشتیبانی از مردم افغانستان همچنین از این پشتیبانی های مالی برخوردار هستند و در کنار اون سلاح های بجامانده امریکایی در دست خودشون هم است و بسیاری از تروریست ها که در پاکستان یا در بسیاری کشورهای دیگه دستگیر شدن در دست اینام همون سلاح های پیشرفته به جامانده امریکایی در افغانستان بوده و این سلاح ها هم بسیار خطرناک است. الان وقت آن رسیده تا از یک سو از تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه طالبان استفاده شود و از سوی دیگه منابع مالیشون هم باید مسدود بشه و در کنار اون حامیان خارجیشون مانند هند هم باید تحت فشار قرار بگیرند تا دیگه حمایت و پشتیبانی از این تروریست ها رو ادامه ندن. و این اقدامات اگر به نتیجه نرسید به نظر من جهانیان این آمادگی رو دارن و این اهلیت رو دارن که یک ائتلافی یک بار دیگه ایجاد بکنن تا به نفع مردم افغانستان علیه طالبان وارد مبارزه بشن، ولی در این زمینه نقش مهمترین نقش رو خود مردم افغانستان باید به عهده بگیرن.
1: بله بسیار تشکر آقای سمپل. خب اگر طالبان نتوانن و یا نخواهن که خطر تروریسم مهار بکنن، آیا جهان خود برای مقابله با این تهدید وارد عمل خواهد شد؟
3: خب از نکته نظری امی سوال که آیا امکان دارد که طالبا کمربند بسته کنه، تهدید تروریسم دفع کنه داخل افغانستان و پاکستان؟ آنی خونی که 5 سال تجربه شد در بایشان خیلی فرصت داده شد او اباساب نیک درست فرماید که او خوب نیک پاکستان از نیک گفتمانی که کار گرفت باربار مسئولینی نیک پاکستان نیک رفتن افغانستان برای مذاکرات یا گفتگو کتی طالبا چند بار نیک حیاتی نیک امارت اسلامی نیک رفتن نیک اسلام آباد ولی متاسفانه در نیک او نیک نماینده های طالبا از مسئولیت خود نیک انکار کردن نیک در مقابل پاکستان اونا اینکه اتهام اینکه وارد کردن او اینکه چند بار که اونا اطمینان اینکه دادن که خیر است ما اینکه جلاوی مهاجرین اونا میگه جلاوی اینکه فعالیتشان میگیرند رسول خوب اینکه از او وعده هیچ چیز جور نشد علی که 5 سال کافی است اونا اینکه امتحان دادن چه امتحان متاسفانه اینکه ناکام موند او بعضی با منایسه یک تحلیلگر که ما اینکه سیاستی طالبان را اینکه دنبال میکنیم میتونیم که در باوجودی اطمان تداتی از نیکه کلانای طالب خواستار زیاست که مناسباتشان کتی نیکه پاکستان جمع دیگر همسایان نرمال شوون و میفهمن که برای رسیدن به او اینا باید جلاو فعالیت بگیرن ربری بالا مثلا نیکه خودی امیر صاحب و همچنان تداتی زیادی مردم چی در صفوف اونها میخوای نیکه ای حمایت ادامه بیدن در لحاظا آدم باید انتظار زی نداشته باشه که طالب خود اصلاح کنن یک پالیسی که بدرد خور از خود بگیرن چی کار دنیا اینی که خواد کرد این دفعه انتظار زی نداشته باشم که امریکا برای راست مداخلت کنن که شاید اینها اینی که امی تاریمات ادامه میدن شاید سختر بسازن او از اینی که اقداماتی پاکستان که اونا حمایت کنن که فعلا متظرف پاکستان است جمع مردم افغان استان فیلند اینکه امریکا و اروپا چندانی که تدید برای خود میکنم
1: خیلی سپاس آقای آشنا خب طالبان تا چی زمان میتونه کنترل داشته باشه به یک گروه تروریستی و جهان اگر وارد عمل شد چگونه خواهد اقدام کرد
0: برای ادامه عمر طالبان در نظر بگیریم ولی حداقل کوتاه مدت و زمان عاجل ما در پیش نداریم متاسفانه سالهای دیگه هم ممکنه با شرایط وحشتناک طالبانی در افغانستان ما به همراه باشیم ولی چیزی که مهمه ایه که هم در روان جمعی مردم در وجدان جمعی مردم طالب به بنبست رسیده و به ناکامی رسیده هم در جهان
1: تشکر بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی بس ما داریم جواب پایان رسید
4: رادیو افغانستان انترنشنال
5: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
6: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید. اونها هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر
11: 5 سال پیش در چین روز 15 اسفند 1400 طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند نیمروز نخستین ولایت بود که به دست طالبان افتاد جنگجویان طالبان با اندک درگیری شهر زرنج را تصرف کردند با مقام های دولتی و نیروهای امنیتی مرکز ولایت را ترک کرده و به سمت مرز ایران فرار کردند پس از سقوط نیمروز پیشروی نیروهای طالبان و دیگر شهرها ادامه یافت و روند سقوط ولایت های دیگر همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو ادامه یافت. ویدیوها و تصاویری که از سقوط ولایت نیمروز منتشر شد نشان میداد که مرزبانان ایرانی از ورود تانک‌های ارتش افغانستان به خاک ایران جلوگیری کرد و مرز را بستند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتال پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتال پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتال پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
14: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
15: پنج سال پیش در چنین روز 15 اسد 1400 خورشیدی طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستین ولایت بود که به دست طالبان افتاد. جنگجویان طالبان با اندک درگیری زرنج را تصرف کردند و مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی مرکز ولایت را ترک کرده و به سمت مرز ایران فرار کردند. پس از سقوط نیمروز پیشروی نیروهای طالبان به دیگر شهرها ادامه یافت و روند سقوط ولایت‌های دیگر همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو ادامه یافت. درود به این برنامه نظرگاه. با من سلیمان قیومی خوش آمدین. به مناسبت 5 سال سقوط ولایت نیمروز گفتگوی داریم با آقای عثمان رخشانی، باشنده اصلی زرنج، که از نزدیک شاهد سقوط ولایت نیمروز در مجموع بوده و فعلا از ایران با ما وصل شده است. بسیار خوش آمدین آقای رخشانی، ممنون از اینکه حاضر شدین تا خاطرات روز سقوط نیمروز را با ما و شنوندهای ما شریک بسازین. بیاین مشخصا از امون صبح و از امون روز بر ما بگین که کجا بودین و چطور خبر سقوط بر شما رسید.
16: تشکر، سلامت باشین. ممنون از اینکه تاریخ روزهای سیاه افغانستان را بازم داریم به تصویر میکشن و روی از این موضوعات بحث میکنه. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که من شاهد یک همچین سیاهی و تاریکی باشم. 5 سال دقیقا میگذره، امروز دقیقا 5 سال گذشت و هنوزم سایه تاریک بر افغانستان حاکم است که در بدترین وضعیت افغانهای ما متاسفانه زندگیشان با دشواری دارن پیش میبرن. من روز داخل مرکز شهر زرنج بودم، روز جمعه بود، تاریخ 15 اسد 1400. متاسفانه داخل شهر بودیم شب قبلش که 14 اسد باشه. خیلی از هموطنان ما حتی به شمول خود من تا سر مرز رفتم و وضعیت وقتی دیدم دوباره برگشت شدم، آمدم داخل شهر، گفتم شاید یکم چون وضعیتی نباشه، وضعیت شاید بهتر شوه، ولی خیر متاسفانه یعنی روز 15 اسد یعنی آنقدر یعنی وحشت بود داخل سطح شهر که اصلا نمیشه که بحث بیشتری از داشته باشیم. روزی یعنی روزهای تاریک افغانستان دوباره شروع شد از 15 اسد. و همچنان داخل مرکز شهر بودم، تقریبا طرفای عصر بود که تمام نیروهای امنیتی که در خود مرکز زرنج بودن به سوی ایران رفتن و فقط تنها امنیت ملی ولایت نیمروز بود که حداقل چند تا غیر بالایشان کمی البته طاقت آوردن، ولی اونا هم به زودترین فرصت تسلیم شدن. یعنی تایما بود که کلن به اونا مسیر رو باز کردن و نیمروز مرکز شهر زرنج به دست طالبان افتاد.
15: آقای رخشانی، اولین باره که با جنگجویان مربوط به طالبان روبرو شدین همون روز بود یا یکی دو روز بعدش بود؟ اما حسی که داشتین بعد از دیدن چهرهشان، قیافهشان، اسلحهشان و اون ذهنیتی که خلق شده بود، از اون احساسات همون لحظه اگر بر ما بگین.
16: خب چون ما وقتی که نام طالب شنیدیم، طالب طوری بود که خون بود، مشکلات بود، مسیر راه بود، درگیری بود، چیز دیگه انفجار بود، چیز دیگه در ذهن ما اصلا نبود. اما ترس و هراس و وحشت کاملا در وجود شخصا خود می بود، چون بخاطر از اینکه تا این لحظه در اون تاریخ ما با طالبا روبرو نشده بودم، چون بیشتر کار ما طور بود که کار خود پیش می‌بردیم روزمره و ارتباط چنانی نداشتیم. و به همین خاطر روز شنبه که روز اول باشه، اونا واقعا اومدن، حکومت کاملا دستشان گرفتن، و روز اول کسایی که مثلا در افغانستان بودن یا به نحوی اعلان کردن که این افراد میتونن عفو عمومی صورت گرفته و همچنان ما با کسی کار نداریم، ولی با این حال باور و اعتماد و آنچنانی که اونا ادامه کردن خود به شخصا نداشتم، بخاطر از اینکه واقعا ترس راست از این بود که اینا آسیب برسانند. ولی به مرور زمان باعث از این شد که خود این مردم روبرو شدیم و دیدیم که به نحوی تا حد حدودی دارن خوب تعامل میکنن با مردم، ولی بعدها که امروز 5 سال میگذره میبینیم که مردم افغانستان در شرایط خیلی بدی دارن زندگی میکنن، از نظر وضعیت معیشتی، اقتصادی، تحصیل دخترها، تحصیلات خود کسایی که همکنون در بانتون ها تحصیل میکنن در بدترین وضعیت قرار دارن. اساتید متاسفانه بود ترتیبی که در رأس یک بانزه یا یک بخشی که باید او کسی که مسلکی باشه نیست، در بخشای مختلفی از ارگان ها متاسفانه کار به اهل کار سپرده نشده، وگرنه اگر اونا میخواستن درست کنن افغانستان راحت میتونستن، از تمام پتانسیل وجود داشت، ولی متاسفانه اینا نه افغانستان رو درست کردن نمیخواین درست کنن، به خاطر از اینکه تمام افرادی که همراهشون بودن در بهترین وضعیت اونا حتی بندی شدن، با مشکلات روبرو شدن و هر روز هم میبینیم که مردم افغانستان از هر مسیر شده ترک میکنن تا که افغانستان ترک کنن و یک زندگی آرامی در کشورهای مختلف داشته باشن.
15: بله آقای رخشانی، شما بزرگ شده دوره جمهوریت هستین، تا جایی که من میشناسم تحصیل کرده هستین، کار کردین، با اجتماع بودین، اما ورود به یک نظامی که بیش از حد قیود داره چقدر با طبیعت شما، با مو اندیشه و فکر شما همخوانی داشت؟ کدام موارد در نظام جمهوریت شما با او عادت کرده بودین که پس از حاکمیت طالب دیگه براتون بسیار سخت بود که او را پیروی بکنین؟
16: ببینین، ما الحمدلله در افغانستان مسلمان هستیم و دین و آیین ما مشخص است. اینکه امکنون ما مطمئن هستم از بخش امر به معروف همه شاکیان، چون ما داخل یک کشور مسلمان زاده به دنیا آمدیم، ولی با این حال میبینیم که بخش امر معروف در بهترین شرایط به ریش، به لباس، به هر چی گیر میدن، در حالی که همکنون خیلی از مردم افغانستان میرفتن نماز با جماعت میخواندن، ولی همکنون من میبینم باور کنین مردم افغانستان ما بعضی اوقات میبینیم که در صفحات مجازی حتی از دین و آیین خود اگر میبینیم که میگذرن از دست این افراد هستن و یک چیزایی هستن که برخورد امود استایل و لباس و خلاصه کار به اهل کار نسپردن. دوره جمهوریت حداقل یک نظام درست حسابی داشته، حداقل چند تا کشور به رسمیت خود ما رو میشناخت. اینجا خواستن نه، در بعضی از جا میبینیم که اصلا نه پاسپورت ما عزت دارن، ویزا میده حتی برخورد نمیشه، نه تنها با می افغان، با خودشان. نمونه در موضوعات اخیر یک برخورد شد که مهمان وقتی به کشور همسایه میره، طبعا برای احترامشان حداقل چند نفر میاین که قالین سرخ و سفید برایشان آوار میکنن، ولی متاسفانه اینا رفتن به مراسم اشتراک کردن در کشور ایران، متاسفانه برخوردشان مثل یک مسافر عادی بود. این خودی از مشکلات، این خودی از ضعف، متاسفانه ما یک نظام را از دست دادیم. درست آتام کاسه خودش داشت، ولی حداقل چند کشور ما رو میشناخت، حداقل یک احترام بود. افغان بودن ما آلی هم الحمدلله خوب هست، ولی بود ترتیبی که در گذشته بود آلی نیست. در اون مشکل خود ریاست امر به معروف یا وزارت امر به معروف که اصلا برای افغانستان فکر میکنم نیاز نیست.
15: آقای رخشانی، شما با دو نسل در ارتباط هستین، نسل دوره جمهوریت، جوانایی که دغدغه پیشرفت داشتن، تحصیل داشتن، کار داشتن با تمام نابسامانی هایی که شما اشاره کردین، ولی نسل فعلی که 5 سال در حاکمیت طالب جوانا زندگی میکنن، چی دغدغه دارن امروز جوانا؟ یا درباره چی فکر میکنن؟ نسبت به آینده چی نگاه دارن؟ چی ذهنیت دارن؟ و چقدر باور دارن که زندگیشان در یک مسیر درست در حرکت است؟
16: همکنون خیلی از جوانا متوجه شدم درس نمیخونن. به خاطر چی درس نمیخونن؟ به خاطر از اینکه میگن من درس میخونم آخر چی کارم میشم. همین لحظه خیلی از جوانا درسایشان رها کردن و تلاش برزی دارن که یک شغل، یک پیشه یاد بگیرن که فردا روز حداقل بتونن لقمه‌نان برای خانواده‌شان به دست بیارن، چون خیلی دست از درس کشیدن در خیلی از مناطق ما متوجه شدم درس نمیخونن، چون یکی هست کار به اهل کار سپرده نمیشه، یکی هست که میگه یا پدر یا خانواده میگه من بچه خود برای درس خواندن روان کنم، آخر بیا یا خدا میفهمه بزرسن ریاست خود نمیرسه، یک بس سه و چارم خوبه لوالم اگر برزو برسه، چه نیاز هست که قدر تلاش کنه بر از این لحظه شغل پیشه یاد بگیره، حداقل بتونه در آینده یک لقمانانی برای خود برای فامیل خود به دست بیاره. یعنی ذهنیت در رابطه به که درس میخوانن این خیلی خراب شده، به خاطر اینکه هم خراب شده کسایی که در رأس هستن متاسفانه کسایی مسلکی نیستن، خیلی از ما شایدزی بودیم که خیلی از اساتید موفق کسایی بودن که خیلی توانایی خیلی بالایی داشتن، برای 15 ادبیات انگلیسی در هرات اینا آمدن امتحان دادن، ولی فردی دو فرد آمدن از گروه خودشان که حتی زبان دری نتونستن صحبت کنن، اینا میان موفق میشن به زبان ادبیات انگلیسی میان این 15 تصرف میکنن. یعنی چیه؟ وقتی که تو نمیتونی همون پشتو و ادبیات پشتو و دری رو نمیتونی درست یاد نداری، انگلیسی رو از کجا میفهمی؟ یعنی تو در حق خیلی از اساتید در افغانستان ظلم شده، خیلی ها نمیفهم سکوت میکنن، به خاطر از اینکه حداقل اگر در افغانستان زندگی میکنن هم برایشان مشکل ساز نشه، اگر بیرون از افغانستان زندگی میکنن طبعا یک ارتباط، یک فامیل، یک چیزایی هستن که بعضی ها را دور نگه میدارن از خیلی موضوعات که مشغول میشن سکوت کنن.
15: آقای رخشانی، ما در نیمروز نیستم، نمیتونم قضاوت بکنم و در بارش دیدگاه خود شریک بسازم، ولی میخوام از شما بشنوم که نگاه مردم به 5 سال حاکمیت طالب چی است؟ چقدر راضی هستن؟ چقدر ناراض هستن؟ چی میخواین؟ چی گونه آینده را در انتظارش هستن؟
16: حداقل دوست دارن که زندگی آرام داشته باشن. مردم نیمروز یعنی خیلی دوست دارن که در یک فضای امنیت، یک فضای صلح، یک فضای برادری و همدلی زندگی کنن. یعنی مردم نیمروز به خصوص خیلی هستن که از تمام 33 ولایت دیگه در نیمروز ساکن هستن، ما مردم خیلی خوبی هستن، ولی متاسفانه یک حالتی هست که کار در اطراف در مرزها از پیش مردم گرفته شده، در خود مرز پل ابریشم کار گرفته شده، حداقل اگر کسی بود در مرزبانی ها اکثرا جا وقتی که مرزبانی وجود داره طبعا مردم منطقه چون محروم هستن از خیلی چیزا، دولت برای اینا زمینه کار مساعد میکنه، ولی اینجا از هر کسی لغمهش گرفته. متاسفانه خیلی ها در اوج بیکاری هم اکنون به سر میبرن، در این راستا اینا هم دوست دارن که حداقل شغلای سابق که داشتن همونا را ادامه بدن، حداقل این مسیر مرز هست، کار برایشان زمینه کار مساعد کنن و مردم نیمروز به کاری کسی کار ندارن، فقط میخوان در آرامش باشن و حداقل زمینه کار برای جوانانشان مساعد شد و برای خودشان حداقل، چون طبعا خانواده حمایت میخواد به زمینه کار باید سازی میشه که بتونیم از این طریق خانواده خود حمایت کنیم، ولی متاسفانه این چیزا رو کاملا گرفته. منطقه مرزی اگر ولسوالی کنگ بگیم، خیلی از ولسوالی هم اکنون خالی از سکنه شده، یعنی خودی و ضعف دولت که نتونه برای تو زمینه کار مساعد کنه و او حاضر شده از این ولسوالی ها ترک کنن بیان به شهر، در شهر هم کار نیست، کاملا شهر ترک میکنن میرن به بیرون از مرزهای افغانستان، که خودی و ضعف اگر دولت نتونه زمینه از اون مساعد کنه مشکل ساز خودشان. خود شما هم شاید هستین که چند روز قبل هم خیلی از تعداد از جوانان متاسفانه جان شیرینشان از دست دادن و شهید شدن. خب طبعا یکم بلند میشه میگه که اینا خلاصه خیلی از موضوعات دیگه است.
15: بسیار کوتاه اگر بگین، با شناختی که شما از وضعیت دارین فکر میکنین که با فشار، با ظلم و با محدودیت رژیم فعلی دوام میاره؟
16: خیر، متاسفانه اگر به ترتیب اینا پیش میرن دوامشان ناممکن هست و مشکلات برای خودشون ایجاد بشه. اینا قبلا در ولسوالی ها حتی در دل مردم جای داشتن، ولی امروز مطمئن هستم که در ولسوالی ها خدا نکرده اگر یک بحثی شما فکر نکنین دیگه جایگاهی نداشته باشن، ولی خوب هسته که با مردم خوب تا کنن و هوای مردم رو داشته باشن، زمینه کار برای شما مساعد کنن، فعلا اینا هستن، حداقل که هستن باید درست باشن، حداقل خودشان رو درست کنن، اصلاح کنن خودشان، زمینه کار به اهل کار بسپارن تا که افغانستان یاری از تمام موضوعاتی که گفته شد داشته باشه.
15: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای عثمان رخشانی، باشنده زرنج مرکز نیمروز، که از نزدیک شاهد سقوط این ولایت 5 سال قبل بودین و از ایران با ما وصل شدین.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
17: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، ده صبح کابل و ششوریم بامداد لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله مودی هستید. سر خط خبر، تشدید فشارهای نظامی بر طالبان، جبهه آزادی در پایتخت حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد راهبرد تازه برای نبرد با طالبان طراحی کرده است. عقب نشینی غیر رسمی طالبان از ممنوعیت کشت خشخاش دهقانان در ولایات جنوبی کشت آغاز کردند. پرداخت عشر به طالبان یکی از شروط کشت است. ائتلاف دفاعی تازه در سایه تنش‌های منطقه‌ای، ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه مشترک امضا می‌کنند. اردوغان و شریف بر ریاض رفتند. منابع محلی در کابل میگویند شام پنجشنبه صدای دست کم دو انفجار شدید را شنیدند. برخی مخاطبان افغانستان اینترنشنال محل انفجارها را نزدیکی میدان هوایی کابل گزارش کردند. یک منبع از جبهه آزادی به ما تایید کرد که این انفجارها ناشی از حمله های راکتی نیروهای این جبهه بوده است. درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حمله تاکنون جزئیات منتشر نشده است. جبهه آزادی روز چهارشنبه نیز اعلام کرد که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است. سمی صادات رهبر جبهه متحد در گفتگو با نشریه لانگ وار ژورنال گفته این جبهه پیش از آغاز عملیات موفقیت ها و ناکامی های نبرد های گذشته با طالبان را بررسی کرده است. او افزوده که جبهه متحد بر اساس این بررسی راهبرد تازه برای مقابله با طالبان طراحی کرده است. به گفته صادات شمار از جنرال های پیشین افغانستان و یک شبکیه بین المللی در این عملیات نقش دارد. مجله نظامی امریکایی ملیتری با اشاره به افزایش تحرکات مخالفان نوشته که طالبان همزمان از چندین جهت تحت فشار قرار گرفته است. این نشریه میگوید گسترش عملیات مخالفان در شمال و جنوب ادعای طالبان درباره تسلط کامل بر افغانستان را به چالش کشیده است. ملیتری افزوده که دوام این فشار به حمایت مردم، امکانات نظامی و هماهنگی میان گروه‌های مخالف بستگی دارد. در همین زمینه حشمت رادفر روزنامه‌نگار می‌گوید که عملیات جبهه‌های مخالف طالبان در یک هفته گذشته در نقاط مختلف افغانستان وارد مرحله تازه شده و به گفته او مبارزه مسلحانه علیه طالبان ابعاد جدید پیدا کرده است.
1: دو هفته پیش از پنجشنبه که عملیات جبهه آزادی علیه طالب ها در ولسوالی زیباک شروع شد و برعکس توقعاتی که طالب ها داشتن که مثل همیشه سرکوب میکنن و نیروهای مخالف را وادار به عقب نشینی و اینا، این اتفاق نیفتاد و در طول دو هفته گذشته حداقل هشت بار اینا حملات بسیار سنگین در موازی بالای موازی جبهه آزادی در زیباک را اندازی کردن که موفقیت نداشت. آخرین موردش دیروز بود که حداقل 15 نفر اینا چی دادن، تلفات دادن و نتونستن پیشروی و موفقیت داشته باشن. کما اینکه در عملیات علیه جبهه آزادی اینا از همپیمانای منطقه‌ای و بین‌المللیشان که در از گذشته در بدخشان مستقر بودن هم استفاده کردن و کار گرفتن. همون رقمی که شما گفتین، در طول یک هفته گذشته عملیات جبهات متعدد به شمول یکی دو جبهه که تازه نامشان شنیده میشه در فضای امنیتی و سیاسی افغانستان در سطح افغانستان را ما شاهد بودیم که به صورت واضح نشان میده ما وارد یک فاز تازه از جنگ و خصوصا مبارزه مسلحانه در برابر طالب ها شده ایم.
0: امروز 16 اسد پنجمین سالگرد سقوط شبرغان مرکز ولایت جوزجان به دست طالبان از جوزجان که به عنوان پایگاه اصلی مارشال عبدالرشید دوستم شناخته می شد، نخستین ولایت شمالی بود که مرکز آن به تصرف طالبان درآمد. طالبان پس از چند روز درگیری وارد شبرغان شدند و ساختمان ولایت، فرماندهی پلیس، ریاست امنیت ملی، زندان و دیگر اداره های دولتی را تصرف کردند. تنها یک روز پس از سقوط شبرغان شهرهای قندوز، سرپل و طالقان نیز از کنترل حکومت پیشین خارج شدند. یک روز پیش از سقوط شبرغان، زرنج نخستین مرکز ولایت بود که بدون مقاومت جدی و تصرف طالبان درآمد. با ورود طالبان، مقام‌های محلی و نیروهای امنیتی نیمروز را ترک کردند و با تجهیزات نظامی به سوی مرز ایران عقب نشستند. تصاویر منتشر شده نشان می‌داد که مرزبانان ایرانی مانع ورود نیروها و تانک‌های حکومت پیشین شدند و گذرگاه مرزی را بستند. مسعود بختور، والی پیشین فراه، می‌گوید که یکی از عوامل اصلی سقوط این ولایت ناتوانی دولت وقت در تامین تجهیزات، مهمات و رساندن اکمالات به موقع به نیروهای امنیتی بود، موضوعی که به گفته او توان دفاعی نیروها را به شدت تضعیف کرد.
2: ارتباطات د کابل سره کم سوي و کوشش مونډیر وکي چې هغه وخت کې ارتباط ونیسو، یوازې نه کچې هغه وخت کې ما سره مانه زما سره چې ډېر دغه مکمله ګروپ د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ناس کوم انصب د لیوا کوم انصب د امنیه او رئیس امنیت ملي چې هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس کانی صاحب ټول و هغه وزیر صاحب دفاع و بسم الله خان جلسه بسم الله خان و چې تماس مور سره ونیوي او خپل آپشنونه مو چې درلوده په هغه وخت کې هغه ورته یاد مو کړه. خو د مرکز خواستنه زموږ ته جواب مثبت نه و او دوی په دې باور و چې نسي کولی چې نورو ولایتو ته پر وخت زمان باندې دغه کې اکمالات ورسوي یا دوی مای کې، نو دوی دا تصمیم پرېښوی د مالی ادارې ته چې مالی ادارې ته خپل تصمیم ونیسي. هم هغه وخت کې کوم دوستان چې هلته ناست وه هغو مختلفه یا نظریات دا و چې دوه درې آپشن مو درلوده. یو آپشن دا و چې څنګه کولی شو چې بیرته د ولایت مرکز یا د ښار ونیسو چې هغه راته ستونزمن و مشکل ونیسو کېدلی. دوم آپشن دا و چې بعضې دوستان ولاړ سي ایران وخته چې په هغه وخت کې ما ونه شو زه ایران ته ولاړ سم، مختلف دلایل مې درلوده او نه غواړم چې یا دوري وکړم. او دریم آپشن دا و چې تاسو کولی شئ، طالبان غوښتنه دا و چې تاسو کولی شئ چې هر ځای ولاړ سئ، که کابل ته غواړئ چې ولاړ سئ او که هرات ته غواړئ چې ولاړ سئ.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد هشدار داده است که افزایش بهای کودهای کیمیایی میتواند برداشت گندم افغانستان را در سال 2027 کاهش دهد. به گفته سازمان ملل، فاو برای تامین کود و تخم اصلاح شده گندم برای 600 هزار خانواده کشاورز به 38.3 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این نهاد هشدار داده است که کمبود کود تولید گندم و امنیت غذایی میلیون ها افغان را با خطر روبرو خواهد کرد. سازمان افغان ایوک از معرفی طرح قانون وضعیت حفاظت موقت افغانستان در مجلس سنای امریکا استقبال کرده است. شان وان دایور، رئیس این نهاد، این طرح را مهمترین اقدام کانگرس برای حمایت از افغان‌های دانست که پس از سال 2021 به امریکا منتقل و در این کشور اسکان داده شدند. در صورت تصویب این قانون از اخراج هزاران نفر پس از پایان وضعیت حفاظت موقت جلوگیری می‌کند. شهزاد اکبر، رئیس اجرایی نهاد رواداری، از نهادهای بین المللی و کشورهای عضو ملل متحد خواسته تا برای حفظ از حقوق حفاظت از حقوق زنان و دختران اقدام عملی انجام دهد و تاکید کرده که ایجاد تغییرات بنیادی و برقراری عدالت بدون سازوکارهای اجرایی ممکن نیست و افزوده که جامعه جهانی باید محدودیت‌های طالبان بر زنان را با اقدامات ملموس پیگیری کند. طالبان در بخش‌های از هلمند، قندهار، اروزگان و زابل به گونه غیررسمی اجازه کشت محدود خشخاش را دادند. به گفته منابع این تصمیم پس از شکایت دهقانان و در هماهنگی با شورای علمای قندهار گرفته شده است. منابع میگویند کشت خشخاش تنها در مناطق دورافتاده، زمین‌های محدود و برای خانواده‌های فقیر مجاز دانسته شده است. دهقانان همچنین معذب شدند پس از برداشت محصول اشتر آن را به طالبان بپردازند. دهقانان میگویند برای جلب موافقت شورای علمای قندهار چندین بار با اعضای این شورا دیدار کردند. به گفته آنان اکنون زمین ها برای کشت خشخاش آماده شده و کشت در شمار از مزارع آغاز شده است. این در حالی است که طالبان از سال 2022 ممنوعیت کشت خشخاش را یکی از مهمترین دستاوردهای خود در مبارزه با مواد مخدر معرفی کردند. برای جزئیات بیشتر همکارم را رحمان کاکر اینجا در استودیو با ماست. رحمان جزئیات بیشتر این گزارش چی است؟ از خودت بشنویم.
3: خب عبدالله، گزارش اختصاصی که افغانستان اینترنشنال روی آن کار کرده در 4 ولایت جنوب افغانستان در ولسوالی های دوردست، طالبان به شکل غیر رسمی اجازه کشت خشخاش به صورت محدود را داده برای برخی از دهقانان و در این مورد شرایطی هم گذاشته. شرایطش این است که در مناطق باید کشت شود که کم جمعیت باشه و زمین زراعتی کمی وجود داشته باشه و همچنان مردم و دهقانان فقیر باشه و در اخیر باید عشر این محصول باید دوباره به طالبان پرداخت بشه. دهقانانی که با افغانستان اینترنشنال صحبت کرده گفتند که در این مورد و به خاطر کسب این اجازه چندین بار با شورای علمای قندهار نشست داشته و از اونا خواسته که در افغانستان یا بالخصوص در این ولایت ها کار و روزگار نیست، همه بخاطر که دروازه های تجارتی با پاکستان هم بسته است، چون در افغانستان سطح بیکاری بر اساس گزارش های سازمان ملل هم بالا گرفته. طالبان اجازه محدود صادر کرده و یکی از مخاطبان افغانستان اینترنشنال که با یکی از خبرنگاران ما صحبت کرده در ولسوالی نادلی هلمند گفته که طالبان قبلا می آمدن که مزارع کشت خشخاش رو از بین می بردن، حالا این مزارع رو از بین نمی بره. و طالبان از سال 2022 که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ممنوعیت کشت خشخاش را اعلام کرد، نهادهای سازمان ملل همیشه همواره می گفتند که طالبان در این بخش موفق عمل کرده. حتی روسیه چندی پیش در نشست دهلی صراحتاً اعلان کرد که طالبان کشت مواد مخدر را 90% کاهش داد. عبدالله، و هنوز معلوم نیست که طالبان آیا این اجازه را به ولایت دیگر هم صادر خواهد کرد یا نه، و در مورد به این گزارش هم طالبان تا کنون واکنش نشان ندادند.
0: رحمان، چیزی که مهم است، در گذشته خب میزان تولید چگونه بودن؟
3: خب عبدالله، اگر ما فقط سال 2022 با سال 2025 مقایسه کنیم، سازمان ملل بخش مواد مخدر و جرم های سازمان ملل در سال 2025 گزارش مفصلی منتشر کرد. این سازمان به آمارهایی که منتشر کرد نشان میداد در این آمارها که در سال 2022 در افغانستان بیش از 6000 تن مواد مخدر یا تریاک تولید شده بود، اما در سال 2022 در سال 2025 این تعداد به بیش از 200 تن کاهش یافته بود. و همچنان اگر آمارهای زمین زراعتی، کشت زمین زراعتی ما ببینیم که اونا که تریاک کش شده بود، خشخاش کش شده بود، در سال 2022 تقریبا عبدالله بیش از 200,000 هکتار زمین بود، اما همین کشت در سال 2025 به 10,200 هکتار زمین کاهش یافته بود. یعنی سازمان ملل اعلام کرد که از سال 2022 تا سال 2025 یک کاهش 95% در تولید تریاک در افغانستان نشان میدهد.
0: ممنونم رحمان که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به اثر خط خبر. تشدید فشارهای نظامی بر طالبان، جبهه آزادی در پایتخت حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد راهبرد تازه‌ای برای نبرد با طالبان طراحی کرده است. عقب نشینی غیر رسمی طالبان از ممنوعیت کشت خشخاش، دهقانان در ولایات جنوبی کشت را آغاز کردند. پرداخت عشر به طالبان یکی از شروط کشت است. و در ادامه، بازگشت انسان به پناهگاه نخستین، مردم کوریای جنوبی از گرمای شدید به دل کوه‌ها پناه بردند. ارتش پاکستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در دو عملیات در ایالت بلوچستان 12 شبه نظامی بلوچ را کشتند. این عملیات ها روز پنجشنبه در ولسوالی های واشک و مستونک انجام شده است. ارتش پاکستان این افراد را وابسته به گروه های دانسته که به ادعای اسلام آباد از حمایت هند برخوردارند. همزمان با افزایش تهدیدهای امنیتی، مقام های پاکستان تدابیر امنیتی را در ایالت بلوچستان تشدید کردند. مقام های پاکستانی ساحه سرخ کویته را مسدود و در قلات و نوشکی محدودیت های شدید وضع کردند. این محدودیت ها فعالیت های تجاری، دسترسی به خدمات عمومی و خدمات بانکی در نوشکی را مختل کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید گفتگوهای اسلام آباد و واشنگتن درباره مبارزه با تروریسم به طور منظم ادامه دارد و دو کشور بر تقویت همکاری های اطلاعاتی و هماهنگی برای مقابله با شبکه‌های تروریستی فعال در منطقه تاکید کردند.
4: This Pakistan-US counter-terrorism dialogue is a regular feature.
5: گفتگوی مبارزه با تروریسم میان پاکستان و ایالات متحده به طور منظم برگزار می شود. همان طور که اشاره کردم، دو طرف درباره اقدامات برای تقویت امنیت مرزها و مختل کردن شبکه های پشتیبانی و تسهیل کننده تروریسم در سراسر منطقه گفتگو کردند. درک این نکته مهم است که این شبکه های تروریستی در سطح منطقه فعالیت می کنند، به ویژه از خاک افغانستان، جایی که به گفته ما هند نیز از آنها حمایت و پشتیبانی فعال می کند. به طور مشخص در چارچوب کلی منظور ما سازمان های تروریستی است که آنها را وابسته به هند می دانیم. این مجموعه از شبکه های تروریستی است که به گفته ما از حمایت مالی و نظامی فعال هند برخوردار هستند. این که چگونه می توان این گروه ها را خونسا و با آنها مقابله کرد از موضوعات مورد بحث بود.
0: رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه یک توافقنامه مشترک دفاعی را در ریاض امضا خواهند کرد. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان برای شرکت در این نشست سه جانبه به عربستان سفر کردند. تحولات منطقه، جنگ ایران و امنیت کشتیرانی از محورهای این نشست است. هنوز درباره مفاد توافقنامه و حوزه های همکاری سه کشور جزئیات منتشر نشده است. این نشست یک هفته پس از تشکیل ائتلاف دریایی عربستان برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی برگزار می شود. ترکیه و پاکستان از این ابتکار حمایت کردند، اما انقره هنوز درباره مشارکت عملی در این ائتلاف تصمیم خود را اعلام نکرده است. محمد قایدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در مورد تشکیل مثلث دفاعی ریاض، انقره، اسلام آباد در معماری امنیتی خاورمیانه و موازنه قدرت در برابر ایران توضیح می‌دهد.
6: پیمان در واقع دفاعی بین این کشورها به این جهت اهمیت داره که ترکیه یک مقدار نگران اسرائیل بود، در حالی که عربستان بعد از اینکه ایران شروع کرد به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در واقع موشک و پهپاد شلیک کردن، بیشتر متوجه این موضوع شدن و الان این سه کشور امکانات و در واقع توانایی‌هایی دارن که مکمل هم دیگه است. یعنی پاکستان داره یک ارتش زمینی بسیار بزرگ که پنجمین ارتش بزرگ دنیاست رو با خودش میاره، همزمان توانایی های هسته‌ای هم داره، عربستان داره پول و انرژی میاره و ترکیه صنایع دفاعی پیشرفته، پهپاد و حتی در واقع جنگنده های نسل پنجم رو داره با خودش میاره و از این نظر میتونه یک وضعیت جدیدی رو در منطقه ایجاد کنه.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی تیراندازی یک دانش آموز در یک مکتب در تایلند، چهار نفر از جمله یک معلم و سه دانش آموز کشته شدند. مقام های تایلند اعلام کردند که این رویداد در شمال بانکوک رخ داده و عامل تیراندازی پس از حمله خودکشی کرده است. رسانه‌های عربی گزارش دادند که جمهوری اسلامی و عمان بر سر چارچوب یک توافق موقت 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این طرح، پس از پایان دوره 60 روزه مسیرهای شمالی و جنوبی بسته می‌شوند و کشتی‌ها تنها از مسیر میانی عبور خواهند کرد. مدیریت ورود کشتی‌ها بر عهده ایران خواهد بود و ایران و عمان به طور مشترک خروج آنها را مدیریت خواهند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گزارش‌ها درباره کمبود مهمات را رد کرده و گفته ایالات متحده همچنان در حال افزایش ذخایر تسلیحاتی خود است. ترامپ با انتقاد از ارسال گسترده تسلیحات به اوکراین در دولت بایدن، افزوده که شرکت‌های صنایع دفاعی آمریکا اکنون تولید موشک‌های پاتریوت و توماهاک را گسترش داده است. پارلمان اوگاندا با اعزام احتمالی نیروهای این کشور به نوار غزه موافقت کرد. وزیر دفاع اوگاندا گفته این تصمیم در پی درخواست دونالد ترامپ و در چارچوب استقرار نیروهای امنیتی چند ملیتی در غزه اتخاذ شده است. قرار است این نیروها خارج از مناطق تحت کنترل اسرائیل مستقر شوند، اما زمان آغاز مأموریت مشخص است. یک سال پس از کشته شدن اودا حزالین، فعال فلسطینی، دادستان اسرائیل یک شهرک نشین را در ارتباط با مرگ او متهم کرده است. پرونده‌ای که خانواده حزالین آن را روزنه برای جای عدالت می دانند و گروه های حقوق بشری آن را آزمون برای پاسخگویی به خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری توصیف می کنند. عنایت شهیر گزارش می دهد.
7: یک سال پیش هزاران فلسطینی در مسافریت تا اودا حزالین را تا خانه ابدی بدرخه کردند. فعال شناخته شده ای که به گفته خانواده‌اش با گلوله یک شهرک نشین اسرائیلی کشته شد. حالا پس از گذشت یک سال پرونده او وارد مرحله تازه شده است. در سرطان سال گذشته ورود شهرک نشینان به روستا به درگیری انجامید و او ده هزالین در جریان آن با شلیک گلوله کشته شد. یک سال بعد دادستانی اسرائیل ینون لوبی را به اتهام قتل غیر عمد، ورود مسلحانه به ملک دیگران و تخریب اموال متهم کرده است. خانواده هزالین می گویند این تصمیم یک گام رو به جلو است، اما از مطرح نشدن اتهام قتل عمد ناامید هستند.
8: این خبر هم خوشحال کننده بود و هم ناراحت کننده. خوشحال کننده بود چون برای نخستین بار در کرانه باختری یک شهرک نشین به خاطر حمله یا کشتن یک نفر محکوم شده است. اما از این جهت ناراحت کننده است که نگفتند او مسئول قتل عمد بوده است.
7: در کرانه باختری در چند متری خانه های فلسطینیان شهرک های اسرائیلی هر روز گسترده تر می شود. منطقه‌ای که سالهاست صحنه درگیری میان شهرک نشینان و ساکنان فلسطینی است. اودا حزالین از شناخته ترین فعالان این منطقه بود و در مستند برنده اسکار سرزمین دیگری نیز حضور داشت. برای خانواده حزالین این پرونده تنها درباره عدالت برای اودا نیست. آنها و صدها خانواده دیگری که قربانی خشونت شهرک نشینا شده اند امیدوارند این تصمیم بتواند جان انسانهای دیگری را نجات دهد.
8: امیدوارم این پرونده برای شهرک نشینان بازدارنده باشد. هر شهرک نشینی که بخواهد یک فلسطینی را بکشد یا به او حمله کند بعد از این دو بار فکر خواهد کرد.
7: گروه حقوق بشری به تسلیم نیز میگوید این نخستین کیفرخواست از این نوع از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 است. بر اساس آمار سازمان ملل از آن زمان تا کنون بیش از 1100 فلسطینی از جمله دست کم 240 کودک در کرانه باختری به دست نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان کشته شدند. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: و اینکه موج بی سابقه گرما در کره جنوبی صدها نفر را به دل یک کوه در جنوب سئول کشانده است. دمای این مکان در تمام طول سال خنک و ثابت می ماند و اکنون به پناهگاه برای فرار از گرما و یک جاذبه گردشگری تبدیل شده. جزئیات بیشتر در گزارش از بهرام امام.
9: همزمان با تداوم موج بی سابقه گرما در کره جنوبی، صدها نفر برای فرار از هوای سوزان و غار گوانگ میونگ در جنوب سئول پناه بردند. این غار که در سال گذشته معدن طلا بوده و اکنون به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده، در تمام طول سال دمای خنک و ثابت دارد و به مکان مناسب برای فرار از گرمای شدید تابستان تبدیل شده. بازدیدکنندگان میگویند و محض ورود به غار تفاوت دما کاملا محسوس است.
10: بیرون آنقدر هوا گرم است که به سختی می شود راه رفت، اما همین که وارد غار می شود هوا واقعا خنک و دلپذیر است.
9: یک شهروند 78 ساله کره جنوبی نیز می گوید
11: اینجا مثل این است که وارد یخچال شده باشید.
9: اما این تنها یک وضعیت موقت نیست، چرا که تغییرات اقلیمی ممکن است حتی به بدتر شدن شرایط بینجامد و این تغییرات یک واقعیت جدی است.
11: با گرم شدن زمین شرایط سخت‌تر

0: جنگل پناه خواهد برد و که خواهد زد.
1: ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین این هفته برای نخستین بار به صربستان سفر می کند. این سفر از نظر سیاسی مهم است، زیرا صربستان در سالهای گذشته روابط نزدیک با مسکو داشته است. روسیه از متحدان مهم دیپلماتیک صربستان و تأمین کننده اصلی انرژی این کشور است. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دید
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند که هیئت متشکل از شماری از مقام ها و نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان برای دیدار و گفتگو با مقام های نظامی و امنیتی پاکستان به اسلام آباد سفر کردند. منابع روز پنجشنبه 15 اسفند به افغانستان اینترنشنال گفتند که اعضای این هیئت روز گذشته وارد اسلام آباد شدند و قرار است در جریان این سفر با مقام های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان دیدار کنند. با گفته این منابع هدف اصلی سفر رایزنی با مقام های طالبان درباره وضعیت افغانستان و چگونگی روابط و یا مقاومت جریان های مخالف طالبان است. همچنین یک منبع آگاه از جزئیات این دیدارها به افغانستان اینترنشنال گفته است که در نشست های این هیئت درباره فعالیت و انسجام گروه های مخالف طالبان نیز گفتگو شده است.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: مقام های پاکستان و چین در نشست در اسلام آباد درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت های گروه های تروریستی در افغانستان گفتگو کردند. نمایندگان هر دو کشور به توافق رسیدند تا همکاری های دو جانبه خود را برای مقابله با تهدیدهای امنیتی گروه های مسلح در افغانستان افزایش دهند. در این دیدار محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان و یو شیایونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان بر تقویت هماهنگی های ضد توریسم تأکید کردند. این نشست روز دوشنبه 12 اسفند در چارچوب تلاش های تازه منطقه برای افزایش همکاری های امنیتی مقابله با توریسم و تقویت ثبات منطقه برگزار شد.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم، دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن. یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. توجه کنید به خبر فوری. بیش از 50 کارشناس بین المللی خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در حکومت طالبان شدن. این کارشناسان با تنظیم بیانیه گفتن که سیاست‌های زن ستیزانی طالبان مصداق از جنایت علیه بشریت است. برندگان جایزه نوبل و قضات پیشین دادگاه‌های بین المللی در میان امضا کنندگان این بیانیه اند. در ادامه خبرها، منابع محلی در کابل میگویند شام پنجشنبه صدای دست کم دو انفجار شدید را شنیدند. برخی مخاطبان افغانستان اینترنشنال محل انفجارها را نزدیکی میدان هوایی کابل گزارش کردند. یک منبع جبهه آزادی به ما تایید کرد که این انفجارها ناشی از حمله راکتی نیروهای این جبهه بود است. محمد محقق رهبر حزب وحدت میگوید اگر راه حل مسالمت آمیز باقی نماند، شورای عالی نجات افغانستان نیز با حمایت از جبهه‌های مخالف وارد جنگ با طالبان خواهد شد.
1: البته از کسایی که مقاومت کرده حمایت سیاسی و نظامی میکنیم، ولی تا هنوز خود ما مستقیم وارد نشدیم. اگر نه که طالبان ما را نمانه، باز اونو به تنگ آمد و جنگ آمد. اگر هیچ راه حلی مسالمت آمیز برای مردم نباشه و اونا از ما بخواهند، باز وقت توکل به خدا دیگه به قول مردمای چیز که محلی که از کم کم میره و زیاد زیاد دیگه. اون مسئله باز یک مسئله هست که ما هم باز بیکار نخواهد شدیم. بخش عمده از اپوزیسیون اینا متحد هستن، شاید اگان صداهای این طرف و اون طرف متفرق هم باشن، ولی بخش عمده مردم افغانستان متحد هستن در مقابل طالبا و مصرن بر ای که نظام یک نظام تغییر کنه، یک نظام معتدل بیه، یک نظام همه شمول بیه. تا انوز حرف مردم همی بوده.
0: رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه یک توافقنامه مشترک دفاعی را در ریاض امضا خواهند کرد. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان برای شرکت در این نشست سه جانبه به عربستان سفر کردند. تحولات منطقه، جنگ ایران و امنیت کشتیرانی از محورهای این نشست است. در پایان این بخش ما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. ممنونم از همراهیتان. وقت بخیر.

0: سلام با شما. ساعت 12 ظهر به وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی. کارشناسان بین الملل میگویند سیاست‌های اداری طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. تشدید فشارهای نظامی بر طالبان. جبهه آزادی در پایتخت حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد از طراحی راهبرد تازه‌ای برای نبرد با طالبان خبر داد. اتحاد همسایگان ایران، ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه مشترک دفاعی امضا می‌کنند. اردوغان و شریف به ریاض رفتند. بیش از 50 کارشناس بین‌المللی خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در حکومت طالبان شدند. این کارشناسان با تنظیم بیانیه گفتند که سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. برندگان جایزه نوبل و قاضی‌های پیشین دادگاه‌های بین‌المللی در میان امضا کنندگان این بیانیه اند. همکارم سمیه ولی‌زاده که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. سمیه، در این بیانی کارشناسان بین‌الملل چه آمده است؟
1: نوید، وقت بخیر. بر اساس اعلامیه‌ای که اخیراً به امضای 50 کارشناس چی از افغانستان بودند چی در سطح بین‌المللی این تصویب شده و قرار است در 13 آگوست رونمایی شود، آنچه که در این اعلامیه گنجانیده شده این هست که باید از مبارزات زنان در مقابل نظام طالبان که اینها به شکل سیستماتیک علیه زنان قوانینی وضع کردن و خشونت‌های سیستماتیک اینها انجام میدن حمایت شود از این مبارزات. و این اعلامیه همانطور که گفته شده توسط 50 کارشناس بین‌المللی به امضا رسیده و آماده شده. از جمله میشه گفت که ملاله یوسفزی، سیما سمر و همچنان شماری از قضاتی که در دادگاه لاهه و دادگاه‌های بین‌المللی در گذشته فعالیت داشتند هم در قسمت مشوره‌دهی این اعلامیه سهم داشتند و همچنان به امضای همین افراد هم این اعلامیه رسیده.
0: بسیار خوب. واکنش داشته اعلامیه و فضا میان مدافعان حقوق بشر چگونه است؟
1: نوید، پیش از این که به سوال خودت پاسخ بدم خوب هست که در رابطه به مسائل حقوقی این اعلامیه هم جزئیاتی داده شده. کنوانسیونی در سال 1973 بر اساس اساسنامه روم ایجاد شد. در این کنوانسیون جنایات بشری و جنایات جنگی مورد بررسی قرار میگیره. آنچه که کارشناسان در این اعلامیه خواستار شدن این هست که باید آپارتاید جنسیتی به صورت مشخص در قسمت جنایت علیه بشریت اضافه شود. تا کنون مورد مشخصی در مورد آپارتاید جنسیتی در قسمت بررسی جنایات علیه بشریت اضافه نشده. بیشتر مثلا موضوع نژاد اضافه شده، اینکه مثلا کشتار نجات پرستانه ای که صورت گرفته در کشورهای مثل کشورهای آفریقایی. آنچه که کارشناسان تاکید دارن این هست که باید یک نظام که علی زنان اینها قوانین ساختارمند اینها وضع کردن و سیستماتیک از این قوانین باید در این مورد هم بازنگری صورت بگیره. در سال 2028 قرار است این کنوانسیون دوباره برگزار شود و اینها میخواین در این مورد تجدید نظری هم صورت بگیره. مدافعان حقوق زن از این اعلامیه استقبال کردند، چون تاکیدشان بر این هست تا کنون هر آنچه که از سوی نهادهای بین‌المللی ابراز شده فقط محدودیت نقض حقوق زنان بوده، مشخص نشده آپارتاید جنسیتی. اینها تاکید دارند که اگر کلمه آپارتاید جنسیتی در قوانین بین‌المللی هم اضافه شود میتوانه حتی نظام طالبانی به دادگاه های بین المللی بکشانه.
0: ممنونم سمیه از حضورت و جزئیاتی که را کردیم. مراقبین محلی در کابل میگویند که شام پنجشنبه صدای دست کم دو انفجار شدید را شنیدند. برخی مخاطبان افغانستان اینترنشنال محل انفجارها را در نزدیکی میدان هوایی کابل گزارش دادند. یک منبع از جبهه آزادی به ما تایید کرد که این انفجارها ناشی از حمله راکتی نیروهای این جبهه بوده است. درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حمله تاکنون جزئیاتی منتشر نشده است. جبهه آزادی روز چهارشنبه نیز اعلام کرد که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است. سمی صداد رهبر جبهه متحد در گفتگو با ناشریه لانگ بار ژورنال گفته است که این جبهه پیش از آغاز عملیات موفقیت ها و ناکامی های نبرد های گذشته با طالبان را بررسی کرده است و افزوده که جبهه متحد بر اساس این بررسی راه برد و تازه برای مقابله با طالبان طراحی کرده است. به گفته صداد شماری از جنرال های پیشین افغانستان به یک شبکه بین المللی در این عملیات نقش دارند. مجله نظامی آمریکایی ملیتری با اشاره به افزایش تحرکات مخالفان نوشته که طالبان همزمان از چندین جهت تحت فشار قرار گرفته است. این نشریه میگوید که گسترش عملات مخالفان در شمال و جنوب دعای طالبان درباره تسلط کامل بر افغانستان را به چالش کشیده است. ملیتری افزوده که دوام این فشار به حمایت مردم، امکانات نظامی و هماهنگی میان گروه‌های مخالف بستگی دارد. در همین زمینه حشمت راتفر روزنامه‌نگار میگوید که عملیات جبهه‌های مخالف طالبان در یک هفته گذشته در نقاط مختلف افغانستان وارد مرحله تازه شده و به گفته او مبارزه مسلحانه علیه طالبان ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
2: دو هفته پیش از پنجشنبه که عملیات جبهه آزادی علیه طالب‌ها در ولسوالی زیباک شروع شد و برعکس توقعاتی که طالب ها داشتند که مثل همیشه سرکوب میکنن و نیروهای مخالف را وادار به عقب نشینی و اینا، این اتفاق نیفتاد و در طول دو هفته گذشته حداقل 8 بار اینا حملات بسیار سنگین در موازی بالای موازی جبهه آزادی در زیباک را اندازی کردند که موفقیت نداشت. آخرین موردش دیروز بود که حداقل 15 نفر اینا چی دادن، تلفات دادن و نتونستن پیشروی و موفقیت داشته باشن. کما اینکه در عملیات علیه جبهه آزادی اینا از همپیمانای منطقه‌ای و بین‌المللیشان که در از گذشته در بدخشان مستقر بودن هم استفاده کردن و کار گرفتن. همون رقمی که شما گفتین، در طول یک هفته گذشته عملیات جبهات متعدد به شمول یکی دو جبهه که تازه نامشان شنیده میشه در فضای امنیتی و سیاسی افغانستان در سطح افغانستان را ما شاهد بودیم که به صورت واضح نشان میده ما وارد یک فاز تازه از جنگ و خصوصا مبارزه مسلحانه در برابر طالب ها شده ایم.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد هشدار داده است که افزایش بهای کودهای کیمیابی می توانند برداشت گندم افغانستان در سال 2027 را کاهش دهد. به گفته سازمان ملل فاو، برای تامین کود و تخم اصلاح شده گندم برای 600 هزار خانواده کشاورز به 38 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این نهاد هشدار داده است که کمبود کود تولید گندم و امنیت غذایی میلیون ها افغان را با خطر روبرو خواهد کرد. طرح قانون حمایت از افغان‌ها با پشتیبانی نهادهای مدافع مهاجران در صنایع آمریکا معرفی شد. شان وان دایر رئیس سازمان افغان ایبک این طرح را مهمترین اقدام کنگره برای حمایت از افغان‌ها دانست که پس از سال 2021 به آمریکا منتقل و در این کشور اسکان داده شدند. در صورت تصویب این قانون از اخراج هزاران نفر پس از پایان وضعیت حفاظت موقت جلوگیری میکند. دهقانان در جنوب افغانستان میگویند پس از مراجعه به شورای علمای قندهار، طالبان برای شماری از خانواده های کم درآمد اجازه کشت خشخاش صادر کردند. به گفته آنان زمین ها برای کشت آماده شده و در برخی مزارع کشت خشخاش آغاز شده است. این در حالی است که طالبان از سال 2022 ممنوعیت کشت خشخاش را یکی از مهمترین دستاوردهای خود در مبارزه با مواد مخدر عنوان کردند. شهرزاد اکبر رئیس اجرایی نهاد رواداری از نهادهای بین‌المللی و کشورهای عضو ملل متحد خواسته تا برای حفاظت از حقوق زنان و دختران اقدام عملی انجام دهند. او تاکید کرده که ایجاد تغییرات بنیادی و برقراری عدالت بدون سازوکارهای اجرایی ممکن نیست. او افزوده که جامعه جهانی باید محدودیت‌های طالبان بر زنان را با اقدامات ملموس پیگیری کند. آگوست 16 اسد پنجمین سالگرد سقوط شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان به دست طالبان است. جوزجان که به عنوان پایگاه اصلی مارشال عبدالرشید دوستم شناخته می شد، نخستین ولایت شمالی بود که مرکز آن به تصرف طالبان درآمد. طالبان پس از چند روز درگیری وارد شهر شبرقان شدند و ساختمان ولایت، فرماندهی پلیس، ریاست امنیت ملی، زندان و دیگر اداره‌های دولتی را تصرف کردند. تنها یک روز پس از سقوط شبرقان، شهرهای قندوز، سرپل و طالقان نیز از کنترل حکومت پیشین خارج شدند. مسعود بختاور والی پیشین فرا میگوید یکی از عوامل اصلی سقوط این ولایت ناتوانی دولت موقت، دولت وقت در تامین تجهیزات، مهمات و رساندن اکمالات به موقع به نیروهای امنیتی بود، موضوعی که به گفته او توان دفاعی نیروها را به شدت تضعیف کرد.
3: ارتباطات در کابل سره کم سوی و کوشش مون ډیر وکړ چې هغه وخت کې ارتباط ونیسو، یوازینی کس هغه وخت کې ما ورسره مانه زما سره چې ډېر دغه مکمله ګروپ دغه امنیتي او دفاعي ځواکونه راسه ناست، کوم منصب د لیوا، کوم منصب د امنیه او رئیس امنیت ملي، چې په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس کانی صاحب ټول وه، هغه وزیر صاحب دفاع و بسم الله خان، جنرال صاحب بسم الله خان و چې تماس ورسره ونیوی او خپل آپشنونه مو چې درلوده په هغه وخت کې هغه ورته یاد مو کړه. خو د مرکز خاصه زموږ ته جواب مثبت نه و او دوی په دې باور و چې نسي کولی چې نورو ولایتو ته پر وخت زمان باندې دغه کې اکمالات ورسوي یا دوی مایی کې، نو دوی دا تصمیم پرېښوی د مالي ادارې ته چې مالي ادارې ته خپل تصمیم ونیسي. او هغه وخت کې کوم دوستان چې هلته ناست وه هغو مختلفه یا نظریات دا و چې دوه درې آپشنه مو درلوده. یو آپشن دا و چې څنګه کولی شو چې بیرته د ولایت مرکز یا د ښار ونیسو چې هغه راته ستونزمن و مشکل ونیسو کېدلی. دوم آپشن دا و چې بعضې دوستان ولاړ سي ایران وخته، چې په هغه وخت کې ما ونه شل زه ایران ته ولاړ سم، مختلف دلایل مې درلوده او نه غواړم چې یادوري وکړمه. او دریم آپشن دا و چې تاسو کولی شئ، طالبان غوښتنه دا و چې تاسو کولی شئ چې هر ځای ولاړ سئ، که کابل ته غواړئ چې ولاړ سئ او که هرات ته غواړئ چې ولاړ سئ.
0: بیننده و شنونده افغانستان انټرنشنال هستید، نگاه دوباره به سرخط خبرها. جرمنگار یا آپارتاید جنسیتی، کارشناسان بین الملل میگویند سیاست های اداره طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. تشدید فشارهای نظامی بر طالبان، جبهه آزادی در پایتخت حمله راکتی انجام داد، جبهه متحد از طرفی راهبرد تازه‌ای برای نبرد با طالبان خبر داد. در ادامه مجموعه خبری، بازگشت انسان به پناهگاه نخستین، مردم کره جنوبی از گرمای شدید به دل کوه ها پناه بردند. رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه توافقنامه مشترک دفاعی را در ریاض امضا خواهند کرد. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان برای شرکت در این نشست سه جنبه به عربستان سفر کردند. تحولات منطقه، جنگ ایران و امنیت کشتیرانی از محورهای این نشست است. هنوز درباره مفاد توافقنامه و اوضاع همکاری سه کشور جزئیات منتشر نشده است. این نشست یک هفته پس از تشکیل ائتلاف دریایی عربستان برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی برگزار می شود. ترکیه و پاکستان از این ابتکار حمایت کردند، اما انقره هنوز درباره مشارکت عملی در این ائتلاف تصمیم خود را اعلام نکرده است. همکارم جواد احمدانی را برای جزئیات بیشتر از اسلام آباد با خود داریم. جواد، درباره این توافقنامه‌ای که قرار است بین سه کشور امضا شود خود بیشتر بشنوید.
4: نوید، هنوز اینجا در اسلام آباد رسما درباره این توافق چیزی گفته نشده. البته دیروز در اسلام آباد طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان یک حرف خیلی معناداری رو زد که به نظر میرسه اشاره به همین توافق بوده، اما کسی اون موقع متوجه نشده. خب او گفت که این سفر نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی در تنش‌های شدید در خلیج فارس انجام میشه، همزمان با این تنش انجام میشه، اما این سفر اهمیتی فراتر از بحران فوری و ملاحظات کوتاه مدت خواهد داشت. منابع نزدیک به ارتش عربستان سعودی میگن که سه کشور یعنی عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امروز در جده بر اساس این منابع این توافقنامه دفاعی مشترک را امضا خواهند کرد و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در واقع دیدار هم خواهند داشت. این اقدام همزمان با افزایش ناامنی ها، درگیری ها و تنش های نظامی در منطقه صورت میگیره و همچنان میدونیم که جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم در جریان هستش و در واقع مسیر کشتیرانی هم در تنگه هرمز و هم در دریای سرخ به شدت ناآرام شده. قرار است محمد بن سلمان در واقع امروز با رجب طیب اردوغان و شهباز شریف دیدار بکنه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان هم دیروز وارد عربستان سعودی شدند و خب همچنان انتظار میره که آقای اردوغان هم امروز برسه به عربستان سعودی. وزارت امور خارجه پاکستان پیش از سفر اعلام کرده بود که این سفر شهباز شریف و فرمانده ارتش پاکستان از 6 آگوست تا 8 آگوست انجام می شود و کار روی این توافق که درباره آن صحبت می کنیم خیلی وقت پیش آغاز شده بود و عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پشت پرده رایزنی ها را برای انجام این توافق انجام می دادند، اما شرایط فعلی این روند رو تسریع کرده.
0: خب جواد، پاکستان از یک سو میانجی است و از طرف دیگه متحد عربستان هم هست. حفظ تعادل در این معادله چقدر برای پاکستان سخته؟
4: خب پاکستان شاید تنها کشور در جهان است فعلا که در حال حاضر همزمان با 3 قدرت جهان یعنی روسیه، چین و آمریکا روابط راهبردی داره و تا حدود زیادی از عهده این کار بر اومده. البته این کار چالش‌های خاص خودش رو هم داره و خب لذا پاکستانی ها تجربه خوبی در این زمینه دارن و امیدوارن الان هم که از عهده این کار هم بر بیان. نقش پاکستان در تحولات خاورمیانه میدونیم بسیار پیچیده و در این حال خیلی جالب هست. خودت اشاره داشتی که پاکستان از طرفی میانجیست بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، روابط خود را با هر دو طرف حفظ کرده و در این حال در منطقه پاکستان متحده عربستان سعودی است که باز مخالف جمهوری اسلامی به حساب میاد در اون منطقه و نیز در واقع حوثی‌های مورد حمایت یمن، پاکستان مواضع خیلی تندی نسبت به اینا داره. با وجود همه این چالش ها باز هم پاکستان هم کار میانجیگری خودش رو پیش برده و هم روابط دو جانبه یا چند جانبه خودش رو با کشورهای منطقه افزایش داده. حالا باید دید که در ادامه چه اتفاق میفته. به هر حال اینجا در اسلام آباد ابراز امیدواری میکنن که پاکستان از این مرحله هم عبور خواهد کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. چند خبر کوتاه از جهان. در پی تیراندازی یک دانش آموز در یک مکتب در تایلند، 4 نفر از جمله یک معلم و 3 دانش آموز کشته شدند. مقام های تایلندی اعلام کردند که این رویداد در شمال بانکوک رخ داد و عامل تیراندازی پس از حمله خودکشی کرده است. رسانه‌های عربی گزارش دادند که جمهوری اسلامی و عمان بر سر چارچوب یک توافق موقت 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این طرح پس از پایان دوره 60 روزه مسیرهای شمالی و جنوبی بسته می‌شوند و کشتی‌ها تنها از مسیر میانی تنگه هرمز تنگه عبور خواهند کرد. مدیریت ورود کشتی‌ها بر عهده ایران خواهد بود و ایران و عمان به طور مشترک ورود آنها را مدیریت خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره کمبود مهمات را رد کرد و گفت ایالات متحده همچنان در حال افزایش ذخایر تسلیحاتی خود است. ترامپ با انتقاد از ارسال گسترده تسلیحات به اوکراین در دولت بایدن افزود که شرکت‌های صنایع دفاعی آمریکا اکنون تولید موشک‌های پاتریوت و توماهاک را گسترش دادند. یک سال پس از کشته شدن 10,000 فعال فلسطینی، دادستانی اسرائیل یک شهرک نشین را در ارتباط با مرگ او متهم کرده است. پرونده‌ای که خانواده 10,000 را روزنه برای اجرای عدالت می‌دانند و گروه‌های حقوق بشری آن را آزمونی برای پاسخگویی به خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری توصیف می‌کنند. گزارش از عنایت شهیر.
5: یک سال پیش 1,000 فلسطینی در مسافریت تا 10,000 را تا خانه ابدی بدرخه کردند. فعال شناخته شده ای که به گفته خانواده‌اش با گلوله یک شهرک نشین اسرائیلی کشته شد. حالا پس از گذشت یک سال پرونده او وارد مرحله تازه شده است. در سرطان سال گذشته ورود شهرک نشینان به روستا به درگیری انجامید و او ده هزالین در جریان آن با شلیک گلوله کشته شد. یک سال بعد دادستانی اسرائیل ینون لوبی را به اتهام قتل غیر عمد، ورود مسلحانه به ملک دیگران و تخریب اموال متهم کرده است. خانواده هزالین می گویند این تصمیم یک گام رو به جلو است، اما از مطرح نشدن اتهام قتل عمد ناامید هستند.
6: این خبر هم خوشحال کننده بود و هم ناراحت کننده. خوشحال کننده بود چون برای نخستین بار در کرانه باختری یک شهرک نشین به خاطر حمله یا کشتن یک نفر محکوم شده است. اما از این جهت ناراحت کننده است که نگفتند او مسئول قتل عمد بوده است.
5: در کرانه باختری در چند متری خانه های فلسطینیان شهرک های اسرائیلی هر روز گسترده تر می شود. منطقه ای که سالهاست صحنه درگیری میان شهرک نشینان و ساکنان فلسطینی است. عده حسالین از شناخته ترین فعالان این منطقه بود و در مستند برنده اسکار سرزمین دیگری نیز حضور داشت. برای خانواده حسالین این پرونده تنها درباره عدالت برای عده نیست. آنها و صدها خانواده دیگری که قربانی خشونت شهرک نشینا شدند امیدوارند این تصمیم بتواند جان انسانهای دیگری را نجات دهد.
6: امیدوارم این پرونده برای شهرک نشینان بازدارنده باشد. هر شهرک نشینی که بخواهد یک فلسطینی را بکشد یا به او حمله کند بعد از این دو بار فکر خواهد کرد.
5: گروه حقوق بشری به تسلیم نیز میگوید این نخستین کیفرخواست از این نوع از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 است. بر اساس آمار سازمان ملل از آن زمان تا کنون بیش از 1100 فلسطینی از جمله دست کم 240 کودک در کرانه باختری به دست نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان کشته شدند. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: پارلمان اوگاندا با اعزام احتمالی نیروهای این کشور به نوار غزه موافقت کرد. وزیر دفاع اوگاندا گفته که این تصمیم در پی درخواست دونالد ترامپ و در چارچوب استقرار نیروی امنیتی چند ملیتی در غزه اتخاذ شده است. قرار است این نیروها خارج از مناطق تحت کنترل اسرائیل مستقر شوند، اما زمان آغاز ماموریت مشخص نیست. موج به سابقه گرما در کره جنوبی صدها نفر را به دل یک کوه در جنوب سئول کشانده است. دمای این مکان در تمام طول سال خنک و ثابت میماند و اکنون به پناهگاه برای فرار از گرما و یک جاذبه گردشگری تبدیل شده است. گزارشی از بهرام امان.
7: همزمان با تداوم موج بی‌سابقه گرما در کره جنوبی صدها نفر برای فرار از هوای سوزان و غار گوانگ میونگ در جنوب سئول پناه بردند. این غار که در سال گذشته معدن طلا بوده و اکنون به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده، در تمام طول سال دمای خنک و ثابت دارد و به مکان مناسب برای فرار از گرمای شدید تابستان تبدیل شده. بازدید کنندگان میگویند و محض ورود به غار تفاوت دما کاملا محسوس است.
8: بیرون آنقدر هوا گرم است که به سختی می شود راه رفت، اما همین که وارد غار می شود هوا واقعا خنک و دلپذیر است.
7: یک شهروند 78 ساله کره جنوبی نیز میگوید
9: اینجا مثل این است که وارد یخچال شده باشید.
7: اما این تنها یک وضعیت موقت نیست، چرا که تغییرات اقلیمی ممکن است حتی به بدتر شدن شرایط بینجامد و این تغییرات یک واقعیت جدی است.
9: با گرم شدن زمین شرایط سخت‌تر خواهد شد. ما انسان ها باید راه برای سازگاری پیدا کنیم، زیرا این تغییرات تا حد زیاد نتیجه آسیب هایی است که خودمان به محیط زیست وارد کرده ایم.
7: اداره هواشناسی کره جنوبی برای نخستین بار هشدار موج گرما را برای بخش از سئول و استان گیونگی صادر کرده و این هشدار به مناطق مرکزی کشور نیز گسترش یافته. رئیس جمهور این کشور نیز پس از مرگ دست کم 19 نفر این موج گرما را به عنوان فاجعه ملی یاد کرده و خواستار حمایت از شهروندان آسیب دیده شده، فاجعه ای که مردم را از شهرها به دامن کوه ها و غارها کشانده. منطور که سالها قبل فریدون مشیری هشدار داده بود بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد به کوه خواهد زد.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.

0: رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع مطلب به افغانستان اینترنشنال گفتند به نمایندگان اهالی شهرک امید سبز پس از دیدار با والی طالبان در قندهار به کابل بازگشتند. با گفته منابع مناشرین، والی طالبان به این نمایندگان وعده داده است که موضوع مصادره شهرک و تخلیه آن را پیگیری می کند. در پی مصادره و دستور طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل، نمایندگان این شهرک روز گذشته برای دیدار با هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به قندهار رفتند. هدف از این سفر درخواست مستقیم از رهبر طالبان برای جلوگیری از اجرای دستور تخلیه این شهرک بوده است. با این حال نمایندگان موافق به دیدار رهبر طالبان نشدند، بلکه تنها با اولی قندهار که از افراد نزدیک به ملا هبت الله محسوب می شود دیدار کردند.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدیدهای تروریستی بار دیگر افغانستان را در مرکز نگرانی‌های امنیتی جهان قرار داد. نمایندگان پاکستان، ایالات متحده، چین و روسیه با وجود اختلاف‌های سیاسی در یک نکته هم نظر بودند. تهدید گروه‌های تروریستی از افغانستان همچنان جدی است. پاکستان افغانستان را پناهگاه امن گروه‌های مانند TTP، داعش خراسان و القاعده خواند و خواستار پاسخگو شدن طالبان شد. آمریکا نیز داعش خراسان را تهدید مداوم دانست و بر ادامه همکاری‌های ضد تروریسم تاکید کرد. چین ضمن درخواست از طالبان برای عمل به تعهدات ضد تروریستی بر احیای اقتصاد افغانستان به عنوان بخشی از راه حل تاکید کرد و روسیه نیز نسبت به گسترش تروریسم و انتقال جنگجویان خارجی در منطقه هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب برگزاری این نشست و اظهارات نمایندگان کشورها گفتگوی داریم با آقای حامد صبوری، کارشناس رابط بین الملل که از واشنگتن با ما پیوستن. آقای صبوری بسیار خوش آمدین. مطمئنن که نشست شورای امنیت و اظهارات نمایندگان کشورهای بزرگ شما هم دنبال کردین. به نظر میرسه که با وجود اختلاف ها در یک نقطه تمام نماینده ها توافق دارن، این که افغانستان به تهدید منطقه و جهان بدل میشه. میخوایم که در این قسمت نتیجه گیری شما را ابتدا داشته باشیم که شما چقدر با این جنبندی موافق هستین؟
2: سلام، بسیار تشکر. خب چیزی که حداقل ما شاهدش هستیم در 5 سال گذشته ایست که تروریسم باعث یک پدیده و باعث گروپ هایی که در افغانستان و در جغرافیای ماورای افغانستان شکل گرفته بود در 30 سال گذشته هنوز هم وجود داره و او نه از بین رفته و بر علاوه از اینکه از بین نرفته بلکه به انواع و اشکال مختلف زیر نامای مختلف تقویت شدن و گروه های مختلف از وجود آمده با ایدئولوژی که میتونه ثبات در منطقه زیر تاثیر قرار بده، یک واقعیت است. ولی چیز دیگه هم که واقعیت است یه است که خصوصا در ارتباط به اظهارات نماینده پاکستان که افغانستان مرکز تروریسم است، جالبش یه است که کشوری که حداقل در 30 سال گذشته 40 سال گذشته بسیار از سال 1980 به ایسو تمیل کننده، ایجادگر، تسهیل کننده به ایدئولوژی و به آماده سازی از این گروه در گروه های تروریستی در منطقه بود، در حقیقت امو دام را که برای خود بردگاه شانده بود خودش در او دامال گیر مانده، به ایمانا که گروه های تروریستی که در اقل در 40 سال زیر نامای مختلف، البته در ابتدا کلشان تروریستی نبودن به خاطر از اینکه به یک اهداف دیگه به وجود آمدن، بعد از او ایدئولوژیشان تغییر کرد و بیشتر کشورهای غربی که اینا را قبل از او یک نام دیگه داشتن که در مقابل روسا می جنگیدن، بعد از او این نام تغییر کرد و باعث تروریسم چیز شدن، تغییر به خاطر که با منافع غرب و چیز نداشت، سازگاری نداشت متاسفانه. ولی امو گروه اکثریت از او امو گروه هستن، فعالیت هایشان عین گروه عین چیز است، هدفشان تقریبا عین به چیز است، میخواهند که دیدگاه افراطی و اسلامی در منطقه تطبیق کنن، کشورها یا دولتهایی که نظامهایی که با کشورهای غربی یا به اصطلاح چیز با کفار و این موضوعات ارتباط نزدیک دارن میخوان که خصوصا در منطقه اونا را تضعیف کنن در مقابل اونا استفاده کنن. و این رقل مؤسس ایدئولوژی بود که پاکستان در 40 سال گذشته مملکت که در منطقه
1: بله صحبت های نماینده ها را دنبال میکردم، مثلا شما از پاکستان یاد کردین، بصراحت میگه که افغانستان پناهگاه امن گروه های تروریستی است، ولی برعکس باز نماینده آمریکا، نماینده چین و روسیه یک مقدار از ادبیات محتاطانه تر استفاده میکنن. این تفاوت در لحن گفتار ناشی از اختلاف در ارزیابی های امنیتی است یا فکر میکنین که ملاحظات سیاسی و ملاحظات دیپلماتیک وجود داره؟
2: او یک ملاحظه بسیار کلان و مهم سیاسی است، به خاطر از اینکه پاکستان خصوصا کشورهایی که آل فکر می کنم که پاکستان کمتر تبدیل شده به مرکز توریسم و از توریسم معنا نمی کنه، حداقل در 20 سال گذشته یا در 25 سال گذشته اکثریت از این کشور به شمول ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی، کشورهای در منطقه افغانستان، چین، روسیه، چین و سایر کشورها به این معتقد بودن که پاکستان نه تنها ای که گروه تروریستی را حمایت میکنه، بلکه بنیانگذارش، آمیش، آمی نظامی، آمی سیاسی و آمی مالی از این گروه ها بودن. بنان
1: درست،
2: اما درقل چیزی را که ما میبینیم طالب پاکستان میخواه امی نرته و می بحث که پاکستان بود به مرکز تروریسم یا پاکستان با گروه تروریستی ارتباط داشت، خودم میخواه از این جدا کنم، میخواه نشان بده که پاکستان او مملکت نیست، او کشور نیست.
1: یعنی که پاکستان در حال بازنگری امی روایت است که در طول سالها علیش وجود داشته. ولی آقای صبوری، شما از کشورها در امی اظهاراتشان از طالبان مثلا میخواین یا خواستن رسما که مانع استفاده از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی شود، ای به معنایی است که جامعه جهانی طالبان را در عمل مسئول وضعیت امنیتی افغانستان میدانه و طالبان مسئول هستند؟
2: او واضح است، به خاطر از اینکه طالبا در تقریبا در اکثریت مطلق جغرافیای افغانستان فعلا حاکم هستند.
1: خب اگر حاکم هستن، مسئول هستن، پس در قسمت ادای مسئولیتشان در طول امین نزدیک به 5 سال کار نکردن. بازم
2: واضح است سوالتان که صحیح است که در من رقم گفتم در اکثریت جغرافیای افغانستان حاکم هستن، ولی امو اراده که بخواه این گروه تروریستی را مهار کنه یا در مقابل از این ساچه وجود نداره و نمیخواهن این کار کنن و دلایل متعدد دارن، به خاطر از این که منافع طالبا با منافع گروه تروریستی یکسان است، بخواهید از لحاظ ایدئولوژیک یکسان است، از لحاظ از این که اینا میخواهن که با استفاده از این گروه ها نفوذ خود در منطقه داشته باشن، در آینده اگر مثلا کدام تغییرات در چیز در موضوعات سیاسی یا در تغییرات سیاسی در منطقه می یا در افغانستان می، اینا پناهگاه داشته باشن یا کسایی داشته باشن که دوباره اینا را حمایت کنن. و مهمتر از او، در حداقل در 25 سال گذشته اکثریت گروه های مثل TTP، گروه های مثل داعش، گروه های مثل القاعده و سایر گروه هایی که در منطقه فعال هستند، چی بسیار فعال و چی کمتر فعال، تمام از یا با طالبان رابطه بسیار نزدیک داشتن، از اینا حمایت کردن. بنان وقت از این به اصطلاح انگلیسی وقت پی بک است، یعنی به این معنا که ایالات ای گروه ها میخوان که عمو کمک، عمو محبت، عمو همکاری را که با طالبان داشتن، طالبان در مقابل عین همکاری، عین کمک بر از اینا کنه و طالبان نمیتونه که در مقابل از اینا بگوید. بنان تنها موضوع کنترل جغرافیا باعث از این نمیشه که طالبا بتانن این گروه ها را کنترل کنن، بلکه اراده از این که طالبا میخوان یاره کنترل کنن که از خاک افغانستان در مقابل پاکستان استفاده کنه، این وجود نداره، بخاطر که مغایر منافع طویل مدت طالبا در منطقه است و به نفعشان است فعلا، بخاطر که باعث یک وزیله فشار در مقابل پاکستان میتونن از این استفاده کنن.
1: بله آقای صبوری، بحث سیاسی سازی را مطرح کردین، موزگیری های سیاسی، مثلا نماینده پاکستان از حضور تی تی پی یا بی ال ای در افغانستان ابراز نگرانی میکنه، ولی ما میبینیم که باز نماینده های دیگه کشورها داعش خراسان را زیاد تمرکز میکنن، برجسته میسازن. امی تفاوت دیدگاه که بیشتر مبنای سیاسی داره، شما گفتین خود سیاسی سازی تروریسم چقدر این آفت را از منطقه میتونه ریشه‌کن بکنه یا ای که همو ریشش قوی تر بسازه؟
2: موضوع از این که آیا منطقه تصمیم گرفته یا تصمیم بگیره که دیگه تروریسم یا گروه های تروریستی نمیتونه بر منافع از اینا مؤثر باشه، یک بحث استخباراتی و سیاسی بسیار کلان است، بخاطر از این که حداقل کشورهای منطقه خصوصا مثلا با وجود از این که پاکستان از گروه های تروریستی در افغانستان شکایت میکنه، ولی حداقل در بیش از نیم صده است که در کشمیر از گروه های تروریستی که در مقابل هند میجنگه حمایت میکنه. بنان از دید سیاسی و استخباراتی هنوز این دیدگاه که گروه های تروریستی میتونن یک وسیله به دست آوردن منافع سیاسی، منافع اقتصادی، منافع استراتژیک یک حکومت در منطقه باشه، این دیدگاه هنوز به کلی تغییر نکرده. بران تا زمانی که این دیدگاه، این فکر استراتژیک که تروریسم وسیله به دست آوردن منافع سیاسی و استراتژیک کشورها در منطقه میتونه باشه، تا این تغییر نکنه تروریسم در منطقه وجود خواهد داشت. چی چی و خصوصا کشورهایی که سابقه بسیار گسترده در داشتن روابط در حمایت از حمایت سیاسی نظامی و اقتصادی از گروه های تروریستی و ایجادشان داشته باشه، برای ازوا بسیار مشکل است.
1: بله آقای صبوری، کوتاه اگر در باب نگاه آمریکا هم بگوین، صحبت های نماینده آمریکا هم شنیدین، آیا در طول 5 سال آیا تغییر در موضع‌گیریشان در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبا خصوصا از رهگذر تروریستی مشاهده میکنید، یا موضع‌گیری‌ها تقریبا یکسان و بدون تغییر باقی مانده؟
2: دیدگاه امریکا همو چیز است که در موافقتنامه دوحه به سرش بر عدم همکاری طالبا با گروه تروریستی که به منافع امریکا را تهدید کنه، فقط به میادرخل امی خلاصه میشه. ایالات متحده امریکا نه کدام تعریف بسیار مشخص از روابط خود فعلا در باره افغانستان داره، فقط یگانه چیز به اصطلاح سنده که به اساس از اون اینا منافع خود به مقال امراه به افغانستان مطالعه و بررسی و ارزیابی میکنن، اما عدم ای که ای است که از خود منافع امریکا از درون خاک افغانستان تهدید نشه، منافعش در داخل خاک افغانستان نه بلکه در منطقه و اروپا و تهدید از افغانستان بر ایالات متحده امریکا و منافعش در بیرون وجود نداشته باشه. اینمی در حقیقت خلاصه تمام منافع، تعریف منافع ایالات متحده امریکا فعلا از افغانستان است که هم به شکل بسیار پسیف، یعنی فعال نه بلکه به شکل بسیار پسیف وجود داره. متاسفانه که مهراق از این بحث از این فعلا بیشتر حمایت کم و دوامدار و بدون دید که از انظار عامه دور باشه، تا مردم احساس نکنه که ایالات متحده امریکا با گروه های مثل طالبان همکاری میکنن و یا با اون رابطه نزدیک سیاسی و استخباراتی دارن.
1: آقای صبوری، بسیار کوتاه اگر در این قسمت هم بپردازین که نماینده ها از استفاده هوش مصنوعی، پهپادها، همی ارزهای دیجیتال و فناوری های نوین توسط گروه تروریستی هشدار دادن، آیا تغییر ماهیت تهدید تروریسم وارد مرحله جدید شده؟
2: خود تکنولوژی سرحد نداره. هر وقت که یک تکنولوژی در میدان جنگ، چه جنگ چریکی و چه جنگ روبرو، او مؤثر واقع میشه، بسیار به سادگی فعلا رشد میکنه، در دسترس که تمام کشورها و گروه ها قرار میگیره. بنان دسترسی این تکنولوژی چه درون است و یا تکنولوژی artificial intelligence یا هوش مصنوعی است با استفاده از او، این چیز است که ما شاهد گسترش از این در جنگ های خرد بزرگ در منطقه و حتی در افغانستان ما کم کم حال شاهدش هستیم. میبینیم که استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی در افغانستان هم شواهدش وجود داره که قابل دید است و در بعض موارد دیده میشه که از او استفاده میشه. بدان نه سرحد داره و به هر اندازه که مؤثر واقع شه و به مو اندازه به سادگی در منطقه رشد میکنه، گروه های دیگه هم به او دسترسی، به سادگی دسترسی پیدا میکنن.
1: بله بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد صبوری، کارشناس رابط بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل و 9:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. بیش از 50 کارشناس بین‌المللی خواستار جرم‌انگاری و پرتد جنسیتی در حکومت طالبان شدند. این کارشناسان با تنظیم بیانیه‌ای گفتند که سیاست‌های جنسیت‌زنانه طالبان مساق جنایت علیه بشریت است. برندگان جایزه نوبل و قاضی‌های پیشین دادگاه‌های بین‌المللی در میان امضا کنندگان این بیانیه‌اند. منابع محلی در کابل میگویند که شام پنجشنبه صدای دست کم دو انفجار شدید را شنیدند. برخی مخاطبان افغانستان اینترنشنال محل انفجار را در نزدیکی میدان هوایی کابل گزارش دادند. یک منبع از جبهه آزادی به ما تایید کرده که این انفجارها ناشی از حمله راکتی نیروهای این جبهه بوده است. درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حمله تاکنون جزئیاتی منتشر نشده است. جبهه آزادی روز چهارشنبه نیز اعلام کرد که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است. سامی صادق رهبر جبهه متحد در گفتگو با نشریه لانگ بار ژورنال گفته که این جبهه پیش از آغاز عملیات موفقیت‌ها و ناکامی‌های نبردهای گذشته با طالبان را بررسی کرده است و افزوده که جبهه متحد بر اساس این بررسی راهبرد تازه‌ای برای مقابله با طالبان طراحی کرده است. با گفته صادق، شماری از ژنرال‌های پیشین افغانستان به یک شبکه بین‌المللی در این عملیات نقش دارند. مجله نظامی آمریکایی ملیتری با اشاره به افزایش تحرکات مخالفان نوشته که طالبان همزمان از چندین جهت تحت فشار قرار گرفته است. این نشریه میگوید که گسترش عملیات مخالفان در شمال و جنوب ادعای طالبان درباره تسلط کامل بر افغانستان را به چالش کشیده است. ملیتری افزوده که دوام این فشار به حمایت مردم، امکانات نظامی و هماهنگی میان گروه‌های مخالف بستگی دارد. رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه یک توافقنامه مشترک دفاعی را در ریاض امضا خواهند کرد. دو منبع آگاه بر روی طرز گفته که رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان برای شرکت در این نشست سه جانبه به عربستان سفر کردند. تحولات منطقه، جنگ ایران و امنیت کشتیرانی از محورهای این نشست است. هنوز درباره این مفاد توافقنامه و اوضاع همکاری سه کشور جزئیات منتشر نشده است. این نشست یک هفته پس از تشکیل ائتلاف دریایی عربستان برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی برگزار می‌شود. ترکیه و پاکستان از این ابتکار حمایت کردند، اما انقره هنوز درباره مشارکت عملی در این ائتلاف تصمیم خود را اعلام نکرده است. از همراهیتان سپاسگزارم.
1: افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پنج سال پیش در چنین روز 15 اسد 1400 خورشیدی طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستین ولایت بود که به دست طالبان افتاد. جنگجویان طالبان با اندک درگیری زرنج را تصرف کردند و مقامهای دولتی و نیروهای امنیتی مرکز ولایت را ترک کرده و به سمت مرز ایران فرار کردند. پس از سقوط نیمروز پیشروی نیروهای طالبان به دیگر شهرها ادامه یافت و روند سقوط ولایت‌های دیگر همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو ادامه یافت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. به مناسبت 5 سال سقوط ولایت نیمروز گفتگوی داریم با آقای عثمان رخشانی، باشنده اصلی زرنج که از نزدیک شاهد سقوط ولایت نیمروز در مجموع بوده و فعلا از ایران با ما وصل شده است. بسیار خوش آمدین آقای رخشانی، ممنون از اینکه حاضر شدین تا خاطرات روز سقوط نیمروز را با ما و شنوندای ما شریک بسازین. بیاین مشخصا از امون صبح و از امون روز بر ما بگین که کجا بودین و چطور خبر سقوط بر شما رسید.
2: تشکر، سلامت باشین. ممنون از اینکه تاریخ روزهای سیاه افغانستان بازم داریم به تصویر میکشن و روی از این موضوعات بحث میکنن. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که من شاهد یک همچین سیاهی و تاریکی باشم. 5 سال دقیقا میگذره، امروز دقیقا 5 سال گذشت و هنوزم سایه تاریک بر افغانستان حاکم است که در بدترین وضعیت افغانهای ما متاسفانه زندگیش را با دشواری دارن پیش ببرن. من روز داخل مرکز شهر زرنج بودم، روز جمعه بود، تاریخ 15 اسد 1400. متاسفانه داخل شهر بودیم شب قبلش که 14 اسد باشه. خیلی از هموطنان ما حتی به شمول خود من تا سر مرز رفتم و وضعیت وقتی دیدم دوباره برگشت شدم، آمدم داخل شهر، گفتم شاید یکم چه وضعیتی نباشه، وضعیت شاید بهتر شوه، ولی خیر متاسفانه یعنی روز 15 اسد یعنی آنقدر یعنی وحشت بود داخل سطح شهر که اصلا نمیشه که بحث بیشتری از داشته باشیم. روزی یعنی روزهای تاریک افغانستان دوباره شروع شد از 15 اسد. و همچنان داخل مرکز شهر بودم، تقریبا طرفای عصر بود که تمام نیروهای امنیتی که در خود مرکز زرنج بودن به سوی ایران رفتن و فقط تنها امنیت ملی ولایت نیمروز بود که حداقل چند تا غیر بالایشان کمی البته طاقت آوردن، ولی اونا هم به زودترین فرصت تسلیم شدن. یعنی تایما بود که کلن به اونا مسیر باز کردن و نیمروز مرکز شهر زرنج به دست طالبان افتاد.
1: آقای رخشانی، اولین باره که با جنگجویان مربوط به طالبان روبرو شدین همون روز بود یا یکی دو روز بعدش بود؟ اما حسی که داشتین بعد از دیدن چهرهشان، قیافهشان، اسلحهشان و اون ذهنیت که خلق شده بود، از اون احساسات همون لحظه اگر بر ما بگین.
2: خب چون ما وقتی که نام طالب شنیدیم، طالب طوری بود که خون بود، مشکلات بود، مسیر راه بود، درگیری بود، چیز دیگه انفجار بود، چیز دیگه در ذهن ما اصلا نبود. اما ترس و هراس و وحشت کاملا در وجود شخصا خود می بود، چون بخاطر از اینکه تا این لحظه در اون تاریخ ما با طالبا روبرو نشده بودم، چون بیشتر کار ما طور بود که کار خود پیش می بردیم روزمره و ارتباط چنانی نداشتیم. و به همین خاطر روز شنبه که روز اول باشه، اونا واقعا آمدن، حکومت کاملا دستشان گرفتن و روز اول کسایی که مثلا در افغانستان بودن یا به نحوی اعلان کردن که این افراد میتونن عفو عمومی صورت گرفته و همچنان ما با کسی کار نداریم، ولی با این حال باور و اعتماد آنچنانی که اونا ادامه کردن خود به شخصا نداشتم، بخاطر از اینکه واقعا ترس و هراس از این بود که اینا آسیب برسانن. ولی به مرور زمان باعث از این شد که خود این مردم روبرو شدیم و دیدیم که به نحوی تا حد حدودی دارن خوب تا میکنن با مردم، ولی بعدها که امروز 5 سال میگذره میبینیم که مردم افغانستان در شرایط خیلی بدی دارن زندگی میکنن، از نظر وضعیت معیشتی، اقتصادی، تحصیل دخترها، تحصیلات خود کسایی که مکنون در بانتون ها تاثیر میکنن در بدترین وضعیت قرار دارن. اساتید متاسفانه بود ترتیبی که در رأس یک بانزه یا یک بخشی که باید او کسی که مسلکی باشه نیست، در بخشای مختلفی از ارگان ها متاسفانه کار به اهل کار سپرده نشده، وگرنه اگر اونا میخواستن درست کنن افغانستان راحت میتونستن، از تمام پتانسیل وجود داشت و متاسفانه اینا نه افغانستان رو درست کردن نمیخواین درست کنن، به خاطر از اینکه تمام افرادی که همراهشون بودن در بهترین وضعیت اونا حتی بندی شدن، با مشکلات روبرو شدن و هر روز هم میبینیم که مردم افغانستان از هر مسیر شده ترک میکنن تا که افغانستان ترک کنن و یک زندگی آرامی در کشورهای مختلف داشته باشن.
1: بله آقای رخشانی، شما بزرگ شده دوره جمهوریت هستین، تا جایی که من میشناسم تحصیل کرده هستین، کار کردین، با اجتماع بودین، اما ورود به یک نظامی که بیش از حد قیود داره چقدر با طبیعت شما، با مو اندیشه و فکر شما همخوانی داشت؟ کدام موارد در نظام جمهوریت شما با او عادت کرده بودین که پس از حاکمیت طالب دیگه براتون بسیار سخت بود که او را پیروی بکنین؟
2: ببینین، ما الحمدلله در افغانستان مسلمان هستیم و دین و آیین ما مشخص است. اینکه امکنون ما مطمئن هستم از بخش امر به معروف همه شاکیان، چون ما داخل یک کشور مسلمان زاده به دنیا آمدیم، ولی با این حال میبینیم که بخش امر معروف در بهترین شرایط به ریش، به لباس، به هر چی گیر میدن، در حالی که همکنون خیلی از مردم افغانستان میرفتن نماز با جماعت میخواندن، ولی همکنون من میبینم باور کنین مردم افغانستان ما بعضی اوقات میبینیم که در صفحات مجازی حتی از دین و آیین خود اگر میبینیم که میگذرن از دست این افراد هستن و یک چیزایی هستن که برخورد امود استایل و لباس و خلاصه کار به اهل کار نسپردن، دوره جمهوریت حداقل یک نظام درست حسابی داشته، حداقل چند تا کشور به رسمیت خود ما رو میشناخت. اینجا خواستن نه، در بعضی از جاها میبینیم که اصلا نه پاسپورت ما عزت دارن، ویزا میده حتی برخورد نمیشه، نه تنها با می افغان، با خودشان. نمونه در موضوعات اخیر یک برخورد شد که مهمان وقتی به کشور همسایه میره، طبعا برای احترامشان حداقل چند نفر میاین که قالین سرخ و سفید برایشان آوار میکنن، ولی متاسفانه اینا رفتن به مراسم اشتراک کردن در کشور ایران، متاسفانه برخوردشان مثل یک مسافر عادی بود. این خودی از مشکلات، این خودی از ضعف، متاسفانه ما یک نظام را از دست دادیم. درست کم کاسه خودش داشت، ولی حداقل چند کشور ما رو میشناخت، حداقل یک احترام بود. افغان بودن ما آلی هم الحمدلله خوب هست، ولی بود ترتیب که در گذشته بود حالا نیست. در اون مشکل خود ریاست امر به معروف یا وزارت امر به معروف که اصلا برای افغانستان من فکر میکنم نیاز نیست.
1: آقای رخشانی، شما با دو نسل در ارتباط هستین، نسل دوره جمهوریت، جوانایی که دغدغه پیشرفت داشتن، تحصیل داشتن، کار داشتن با تمام نابسامانیایی که شما اشاره کردین، ولی نسل فعلی که 5 سال در حاکمیت طالب جوانا زندگی میکنن، چی دغدغه دارن امروز جوانا؟ یا درباره چی فکر میکنن؟ نسبت به آینده چی نگاه دارن؟ چی ذهنیت دارن؟ و چقدر باور دارن که زندگیشون در یک مسیر درست در حرکت است؟
2: همکنون خیلی از جوانا من متوجه شدم درس نمیخونن. به خاطر چی درس نمیخونن؟ به خاطر از اینکه میگن من درس میخونم آخر چی کارم میشم. همین لحظه خیلی از جوانا درسایشان رها کردن و تلاش برزی دارن که یک شغل، یک پیشه یاد بگیرن که فردا روز حداقل بتونن لقمه‌نان برای خانواده‌شان به دست بیارن، چون خیلی ها دست از درس کشیدن در خیلی از مناطق من متوجه شدم درس نمیخونن، چون یکی هست کار به اهل کار سپرده نمیشن، یکی هست که میگه یا پدر یا خانواده میگه من بچه خود برای درس خواندن روان کنم، آخر بیای خدا میفهمه بعضا اصلا ریاست خود نمیرسه، یک بس 3 و 4 هم خوبه لوالم اگر برزو برسه، چه نیاز هست که قدر تلاش کنه بره از این لحظه شغل فیشه یاد بگیره، حداقل بتونه در آینده یک لقمه‌نانی برای خود برای فامیل خود به دست بیاره. یعنی ذهنیت در رابطه به که درس میخوانن این خیلی خراب شده، به خاطر اینکه هم خراب شده کسایی که در رأس هستن متاسفانه کسای مسلکی نیستن. خیلی از ما شایدزی بودیم که خیلی از اساتید موفق کسایی بودن که خیلی توانایی خیلی بالایی داشتن، برای پانزه ادبیات انگلیسی در هرات اینا آمدن امتحان دادن، ولی فردی دو فرد آمدن از گروه خودشان که حتی زبان دری رو نتونستن صحبت کنن، اینا میان موفق میشن به زبان ادبیات انگلیسی میان این پانزه تصرف میکنن. یعنی چی؟ وقتی که تو نمیتونی اما پشتو و ادبیات پشتو و دری رو نمیتونی درست یاد نداری، انگلیسی رو از کجا میفهمی؟ یعنی تو در حقی خیلی از اساتید در افغانستان ظلم شده، خیلی ها نمیفهمند، سکوت میکنن به خاطر از اینکه حداقل اگر در افغانستان زندگی میکنن هم برایشان مشکل ساز نشه، اگر بیرون از افغانستان زندگی میکنن طبعا یک ارتباط، یک فامیل، یک چیزایی هستن که بعضی ها را دور نگه میدارن از خیلی موضوعات که مشغول بشن سکوت کنن.
1: آقای رخشانی، ما در نیمروز نیستم، نمیتونم قضاوت بکنم و در بارش دیدگاه خود شریک بسازم، ولی میخوام از شما بشنوم که نگاه مردم به 5 سال حاکمیت طالب چی است؟ چقدر راضی هستن؟ چقدر ناراض هستن؟ چی میخواین؟ چی گونه آینده را در انتظارش هستن؟
2: حداقل دوست دارن که زندگی آرام داشته باشن. مردم نیمروز یعنی خیلی دوست دارن که در یک فضای امنیت، یک فضای صلح، یک فضای برادری و همدلی زندگی کنن. یعنی مردم نیمروز به خصوص خیلی هستن که از تمام 33 ولایت دیگه در نیمروز ساکن هستن و مردم خیلی خوبی هستن، ولی متاسفانه یک حالتی هست که کار در اطراف در مرزها از پیش مردم گرفته شده، در خود مرز پل ابریشم کار گرفته شده. حداقل اگر کسی بود در مرزبانی ها اکثرا جا وقتی که مرزبانی وجود داره طبعا مردم منطقه چون محروم هستن از خیلی چیزا، دولت برای اینا زمینه کار مساعد میکنه، ولی اینجا از هر کسی لغمهش گرفته متاسفانه. خیلی ها در اوج

0: کنن، بیان به شهر، در شهر هم کار نیست، کاملا شهر ترک میکنن، میرن به بیرون از مرزهای افغانستان که خودی و ضعف اگر دولت نتونه زمینه از رو مساعد کنه مشکل ساز خودشان. خود شما هم شاید هستین که چند روز قبل هم خیلی استعداد از جوانان متاسفانه جامعه شیرین جان شیرین چون از دست دادن و شهید شدن. خب طبعا یکم بلند میشه میگه که اینا خلاصه خیلی از موضوع دیگه است.
1: بسیار کوتاه اگر بگین، با شناختی که شما از وضعیت دارین، فکر میکنین که با فشار، با ظلم و با محدودیت رژیم فعلی دوام میاره؟
0: خیر، متاسفانه اگر به ترتیب اینا پیش برن دوامشان ناممکن هست و مشکلات برای خودشان ایجاد بشه. اینا قبلا در ولسوالی ها حتی در دل مردم جای داشتن، ولی امروز مطمئن هستم که در ولسوالی ها خدای نکرده اگر یک بحثی شما فکر نکنین دیگه جایگاهی نداشته باشن، ولی خوب هسته که با مردم خوب تا کنن و هوای مردم رو داشته باشن، زمینه کار برایشون مساعد کنن. فعلا اینا هستن، حداقل که هستن باید درست باشن، حداقل خودشان رو درست کنن، اصلاح کنن خودشان، زمینه کار به اهل کار بسپارن تا که افغانستان عاری از تمام موضوعاتی که گفته شد داشته باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عثمان رخشانی، باشنده زرنج مرکز نیمروز، که از نزدیک شاهد سقوط این ولایت 5 سال قبل بودین و از ایران با ما وصل شدین.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انٹرنیشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما. ساعت 2 بعد از ظهر با وقت کابل و 2:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تلاش تازه برای جرمانگاری آپارتاید جنسیتی. 50 کارشناس بین المللی میگویند سیاست های اداره طالبان مستحق جنایت علیه بشریت است. عملات در کابل، قندوز و بغلان، جبهه آزادی و جبهه متحد از گسترش عملات خبر دادند. انتقاد تند از وزیر ادلیه طالبان. رهبران هزاره در آستانه قطع همکاری با اداره حاکم قرار دارند. با اتحاد همسایگان ایران، ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه مشترک دفاعی امضا می کنند. اردوغان و شریف بر ریاض رفتند. بیش از 50 کارشناس بین‌المللی خواستار جرمانگاری آپارتاید جنسیتی در حکومت طالبان شدند. این کارشناسان با تنظیم بیانیه گفتند که سیاست‌های جنسیتی‌زنانه طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. برندگان جایزه نوبل و قاضی‌های پیشین دادگاه‌های بین‌المللی در میان امضا کنندگان این بیانیه‌اند. برای منابی پژوهشگر حقوق بشر را سویدن با خود داریم و بیشتر گفتگو می‌کنیم. خانم نوابی، این درخواست بیش از 50 کارشناس بین‌المللی چقدر مهم است؟
1: خب من فکر میکنم بهترین وقت برای زی درخواست امی 5 سالگی است و مهم بودن ازی با چند دلیل مشخص برای مردم افغانستان، مخصوصا بر زنای افغانستان میتونیم برشماریم. اولی که وضعیت حقوق بشری و وضعیت زنای افغانستان یه چیز فراتر از آپارتاید جنسیتی است. اگر ما شما امی تعریفی را که از آپارتاید نژادی در افریقای جنوبی داشتیم را یک تحلیل کنیم، میبینیم که وضعیت زنای افغانستان فراتر از اون محدودیت هایی است که بالای رنگین پوست ها در افریقا وضع شده بود. دومی که متاسفانه فضا برای زنها در داخل افغانستان آنقدر محدود است که امکان نداره که اینا آواز خود بلند کنند، مخصوصا با درک از اینکه 5 سال از افغانستان نه دکتر به جامعه تقدیم کردن، نه معلم، نه انجینیر، مکاتب بسته است، پانتونا بسته است و این نه تنها یک آپارتاید جنسیتی است بلکه یک فاجعه اجتماعی است. مردم افغانستان باید این موضوع را درک کنند که 5 سال بسیار وقت است که یک کشور نتانه هیچ نوزن با سواد به جامعه تقدیم کنه. بنابراین من فکر میکنم اهمیت ازی بسیار زیاد است و ای با یک اماهنگی و یک حمایت بین المللی نیاز داره و همچنان حمایت مردم افغانستان و ای یک موضوع بسیار جدی است، نه تنها ای که مهم است بلکه من فکر میکنم بسیار جدی است و باید جدی تعقیب شود تا به این موضوع به سطح بین المللی رسیدگی شود.
0: بله خانم نوابی، میدونیم که چند سالی است این درخواست مطرح میشه، اما چقدر فاصله داریم از اینکه آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود؟
1: خب ببینید، فاصله از این بر اساس چند دلیل بسیار مهم میتونیم پیش بینی کنیم. اولی که چقدر ما شما یک حمایت سیاسی به خاطر از این موضوع میتونیم داشته باشیم، مخصوصا در وضعیت کنونی که جهان و سیاست مدارا کسایی که تصمیم گیر هستند مصروف جنگ ها هستند، مصروف مسائل داخلی و مسائل بسیار مهمتر از موضوع افغانستان در سطح بین المللی هستند. دوم، چقدر مردم افغانستان، مخصوصا مردای افغانستان، مردایی که بیرون از افغانستان هستند، سیاست مدارا کسایی که در حکومت های سابق مصروف بودند و حداقل نصر با سواد افغانستان، اینا چقدر علاقه مندی به این وضعیت دارن. و سیومی که چقدر اماهنگی یا حداقل تایید نظر بین نهادهای حقوق بشری افغان، مخصوصا نهادهایی که توسط زنای افغان رهبری میشه و همچنان نهادهای بین المللی است، اگر این موارد به صورت جدی اماهنگ شون و تعقیب شون، من فکر میکنم فاصله زمانیش بسیار کم خواهد بود. اما اگر متاسفانه مسائل را که من خدمت شما عرض کردم به اونها رسیدگی نشه، میتونیم در یک آینده کمی دورتر منتظرش باشیم، اما امیدواری است، بدون شک امیدواری است.
0: فکر میکنین 5 سال زمان کافی نبود برای همی هماهنگی که ایجاد میشد؟
1: خب ببینید، من موضوع را خدمت شما عرض کردم، در 5 سال گذشته زنای افغانستان به صورت خستگی ناپذیر سر از این موضوع کار کردن، مخصوصا همی خود بحث مطرح کردن آپارتاید جنسیتی. هنوز هم آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی جرمانگاری نشده، هنوز هم یک فاصله است، ولیکن اولین کسایی که در سطح دنیا و سطح بین المللی به این موضوع تاکید کردن و این مطرح کردن و امروز درباره از صحبت میشه زنای افغانستان بودن. و این زنای افغانستان زنایی بودن که متاسفانه با تمام بدبختی، مهاجرت، بی خانگی، بی هویتی جنگیدن در استیجای بین المللی، درباره از صحبت کردن، اما هنگی ایجاد کردن. با از کاری که زنای افغانستان کردن فکر میکنم 5 سال بسیار کم بود برشان، اما به خاطر وضعیت حقوق بشری داخل افغانستان بدون شک 5 سال وقت بسیار زیاده است.
0: بسیار کوتاه به این مسئله هم بپردازیم. فرض بر این که ما این فاصله را پیمودیم و آپارتاید جنسیتی جرمنگاری شد، چه تغییری در وضعیت بر افغانستان میتونه داشته باشه؟ چقدر امیدوار هستیم؟
1: خب در قدم اول ما امیدوار هستم که این جرمنگاری شوه تاثیر بسیار جدی بالای طالبان می داشته باشه، بخاطر از اینکه طالب و اداره طالب من حیث یک رژیم آپارتاید در صورت که شناسایی شوه، تمام امانت هایی که روی رژیم افریقای جنوبی وضع شده بود طالب بدون شک تمام از اونها را روبرو میشه، تحریم های بالای طالبان گذاشته میشه و همچنان روابط طالبان فعلا تعاملی که با طالبان جریان داره پیامت های بسیار جدی روی از این پیامت ها میتونه داشته باشه. و بحث مهمتر از این است که نه تنها برای افغانستان بلکه در سطح جهان دیگه به هیچ رژیم استبدادی اجازه نمیده که با زنا، با آزادی های زنا به این شیوه وحشتناک و جنایتکارانه برخورد کنند.
0: پریمانا بی پژوهشگر حقوق بشر، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. مرابع محلی در کابل میگن که شام پنجشنبه صدای دست کم دو انفجار شدید را شنیدن. برخی مخاطبان افغانستان اینترنشنال محل انفجارها را در نزدیکی میدان هوایی کابل گزارش کردند. یک منبع از جبهه آزادی با ما تایید کرد که این انفجارها ناشی از حمله راکتی نیروهای این جبهه بوده است. درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حمله تا کنون جزئیاتی منتشر نشده است. جبهه آزادی روز چهارشنبه نیز اعلام کرد که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است. سمیه سادات رهبر جبهه متحد در گفتگو با نشریه لانگ بار جورنال گفته که این جبهه پیش از آغاز عملیات موفقیت‌ها و ناکامی‌های نبردهای گذشته با طالبان را بررسی کرده است. و افزوده که جبهه متحد بر اساس این بررسی راهبرد تازه‌ای برای مقابله با طالبان طراحی کرده است. به گفته سادات شماری از جنرال‌های پیشین افغانستان به یک شبکه بین‌المللی در این عملیات نقش دارند. مجله نظامی آمریکایی ملیتری با اشاره به افزایش تحرکات مخالفان نوشته که طالبان همزمان از چندین جهت تحت فشار قرار گرفته است. این نشریه میگوید که گسترش عملیات مخالفان در شمال و جنوب ادعای طالبان درباره تسلط کامل بر افغانستان را به چالش کشیده است. ملیتری افزوده که دوام این فشار به حمایت مردم، امکانات نظامی و هماهنگی میان گروه‌های مخالف بستگی دارد. امیل عبیبی کارشناس ارشد را اینجا در استودیو برای بس بیشتر با خود داریم. آقای عبیبی، شاهد حمله در کابل، اندراب و قندوز هستیم و همزمان جنگ در بدخشان هم جریان داره. شاهد افزایش جغرافیای جنگ علیه طالبان هستیم.
2: تا یک کنی ماه قبل شاید کس تصور نمی کرد که حکومت طالبان این گونه به چالش کشیده شد. البته کسانی که افغانستان را میشناخت و روند حکومتداری طالبان را در این 5 سال نظارت کرده بود میدانست که یک آتش زیر خاکستر هست، زمانش فرا برسه قلیان میکنه، میای بیرون و شلایش میای بیرون و این گونه بود. یعنی در 5 سال معلوم بود که طالب ناکام مانده، حکومت ارائه نکرده، کار ارائه نکرده، زمینه زندگی شرافتمندانه برای مردم افغانستان فراهم نکرده، آموزش را بسته کرده، خفقان ایجاد کرده، با سرنیزه حکومت میکنه و همه اینها نشان میده که جامعه بالاخره صبرش باید یک روز به پایان برسه، یک روز لبریز شوه و از یک جایی باید شروع میشد. و اینکه از بدخشان شروع شد، حالا شما میبینی که به سرعت جغرافیای جنگ در حال گسترش است. از قندهار گرفته که جبهه متحد از اونجا حمله خود شروع کرد و عرض کنم که در جاهای دیگر حالا امروز میبینی که در همین یک روز 3 حمله در کابل، قندوز و عرض کنم که اندراب و البته که جنگ در بدخشان مسوی نیروهای جبهه آزادی در جریان هست. اینها نشان میده که به نظر میرسه که اوضاع به سمتی به پیش میره که کم کم یک بسیج عمومی، یک خیزش عمومی در سراسر افغانستان نطفه‌اش بسته شود. و مزید بر این شما وقتی که میبینی که رفتار طالبان مثلا در همین کابل یا جاهای دیگر، رفتار وزیر عدلی طالبان با شیعیان رو ببینید، خانه یک کسی رو بگیرید اون در خانه خود آرام نمیشینه. شما اولا شعله برای آتش عرض کنم پترول مندازی که شعله ورتر شوه و عملا مردم رو به کوه میرانی که برخیزید استاد شوید در مقابلش.
0: پس فکر میکنین این حملات و حرکت هایی که انجام شده میتونه چالش جدی برای اداره حاکم باشه و یا تبدیل شده به یک چالش جدی؟
2: این چالش جدی تبدیل میشه برای که حکومت طالب نشان داد در این 5 سال گذشته که حکومتی است که دار و نداری حکومت و رهبرانش یک یک دستار کلان است و یک ریش دراز و یک تفدانی و امثال از این است. با این نمیشه حکومت ساخت. حکومت دانش نیاز داره، به دانش مدرن نیازمند است که بتونه زمینه های توسعه مملکت را فراهم بکنه، عرض کنم که راه آموزش و توسعه را باز بکنه، نیروی انسانی تربیه بکنه، عرض کنم ظرفیت انسانی ایجاد بکنه، سرمایه انسانی ایجاد بکنه. هیچ کدام از اینا رو طالب نمیکنم. معلوم است که این سرنوشتش یک سرنوشت.
0: برای اجازه بدین یک خبر فوری داریم، دوباره با شما برمیگردیم. در یک خبر فوری، جبهه آزادی با انتشار بیانیه مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را بر عهده گرفت. این جبهه ادعا کرده است که دامنه حملات خود را بر دستگاه ترانسپورتی طالبان گسترش داده است. در بیانیه جبهه آزادی آمده که این حمله با موشک انجام شده و در نتیجه آن دستگاه نظامی طالبان خسارات جدی دیده و شماری از نیروهای این گروه نیز کشته شدند. طالبان درباره این حمله اظهار نظر نکردند. ادامه بس را با آقای حبیبی می داشته باشیم. خب حالا حملات مخالفان داره به پایتخت و به میدان های هوایی رسیده، این چی رنشو میده؟
2: این که چند وقت پیش هم در میدان هوایی کابل حمله شد و این حمله دیگری، معنیش این است که مخالفان دیگه حالا برخلاف گذشته حس میکنن که میتونن راحت طالبان رو به چالش بکشن و ترس از این که ابراز وجود بکنن ندارن و این است به نظر من این تلسمی که شکسته، این سرآغاز پایان به نظر من حکومت طالبان خواهد بود. این که مردم آرام بنشینن و بعد با قمچین طالبان و شلاق طالبان عادت بکنن و بعد بیایی هر روز که دلت خواست رفتار عرض کنم که به هر شکلی که خواست تبعیض‌آمیز، نژاد پرستانه، از قوم پرستانه عرض کنم که ضد مذاهب دیگر را در پیش بگیری و بعد فکر کنی که مردم آرام میشه، این مردم آرام نمیشه.
0: اگر جنبندی کنیم آقای حبیبی، حمایت بین‌المللی را از گروه‌هایی که علیه طالبان می‌جنگه چگونه ارزیابی؟
2: من فکر میکنم که زمینه کم کم برای این آماده میشه. در همین چند سالی که حکومت طالب حاکم بود، یکی از دلایلی که جدگیری قدرت ها معلوم نبود به خاطر از اینکه گزینه‌ای نبود، در اینکه قدرت های در این شکل نیست. ممکن است وقتی که یک حکومت تشکیل میشه که تعداد قدرت ها بر قدرت های متخاصم در جهان زیاد هستند، یک تعداد پشت یک طرف حساب میشه، تعداد پشت طرف دیگری حساب میشه. همین که شما میبینی در مورد مخالفان یک سایتی مثلا سایت نظامی military.com که از یک بنگاه نظامی در امریکا به هر حال نمایندگی میکنه، اینا نشان میده که آیسا آیسا خواست از اینا وسیع‌تر میشه و پشتوانه‌ای بین‌الملل پیدا میکنه.
0: امیر لبی کاشان سرش، سپاسگزارم از حضورتان. شماری از بزرگان و علمای جامعه شیعه و ازاره افغانستان نشستی در کابل برگزار کردند. آنان از آنچه اقدامات خودسرانه و سختگیرانه وزیر عدلیه طالبان خواندند به شدت انتقاد کردند. علمای شیعه خواستار بازگشایی تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و دیگر مدارس شیعیان، لغو تصمیم مصادره و تخلیه شهر امید سبز و پایان دادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب شدند. شرکت کنندگان عبدالحکیم شرعی را به مسدود کردن شماری از مساجد و کتابخانه های شیعیان، توهین و بازداشت علما و ایجاد محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی متهم کردند. آنان خواستار جلوگیری از اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان و ارزیابی مجدد پرونده شهرک امید سبز شدند. عبدالله شفایی استاد دانشگاه از ایتالیا با خود درمون بیشتر گفتگو میکنیم. آقای شفایی، ظاهرا تمام بزرگان شیعه به شمول هزاره هایی که در کابینه طالبان هم هستند در شکایت از این وزیر طالبان هم صدا شدند.
3: بله، همونطور که شما در اخبار گفتین، گزارش هایی که ما هم داریم این مسئله رو تایید میکنه که بسیاری از بزرگان تشیع که در افغانستان در داخل کشور حضور دارند کارد به استخوان رسیده و صدای خود بلند کردن.
0: و چقدر این همصدایی شیعیان برای طالبان اهمیت داره و چقدر جدی میتونه بگیرن؟
3: خب سیر تحول 5 سال گذشته نشان میده که محدودیت ها و ممنوعیت ها بر به خصوص شیعیان بر کل مردم افغانستان و به خصوص شیعیان افزایش پیدا کرده. یک زمانی بود که قوانین حمایتی و قوانینی که حقوق شیعیان را مثل قانون احوال شخصیه اینها را اینا محدود کردن و لغو کردن، قانون اساسی که به یک نوعی برابری را تبلیغ میکرد و تضمین میکرد او را لغو کردن، قوانین مدنی را، یعنی قوانینی که برابری شهروندان را تضمین میکردن اینا را لغو کردن. اینا در این حقیقت از همون آغاز مشخص بود که زمینه را برای اعمال تبعیضات و اعمال نابرابری های بیشتر فراهم میکنم. به این اساس بعداً وارد فازهای عملی تر شدن نهادهای فرهنگی، نهادهای مذهبی و همچنین نهادهای اقتصادی را در مرحله بعد مورد هدف قرار داد و در اخیر هم که زمین‌ها و خانه‌های مردم را اینا دست انداختند، از جمله شهرک امید سبز که مبنای قانونی و مبنای حقوقی محکمی داره. این شهرک در دور اول حکومت طالبان در دادگاه حکم گرفته و اینها الان حکم اول دور اول خودشان حتی زیر پای گذاشتن و این شهرک بر مبنای مجوز وزارت مسکن و شهرسازی دولت وقت آباد شده و در حقیقت فروخته شده و واگذار شده به هزاران انسان دیگر و الان که حکم تخلیه در حقیقت صادر میشه، تنها زمین ها نیست، خانه های مردم ارزش مادی و مالیش بسیار بیشتر از قیمت او زمین هایی است که الان در اونجا حضور داره. یک بهانه است غصبی بودن زمین، یک بهانه است که اینها در حقیقت با اساس از اون میخواین که نهادهای اقتصادی و نهادهای مالی وابسته به شیعیان را فلج بکنن، همونطور که ادارات را از شیعیان و وزارت عدلیه و استر محکمه را از شیعیان پاکسازی کردن، الان دیگه دست درازی میکنن به محدودیت های مذهبی و آزادی های مدنی و غارت اموالشان.
0: آقای شفایی، در این 5 سال گذشته شاهدی بودیم که بارها علمای شیعه با دیدار با مقام های طالبان خواستن که این خواستهاشون جدی گرفته شود. به نظر میرسه که جدی گرفته نشد. آیا رابطه صلح‌آمیز هزاره‌ها با طالبا داره تمام میشه؟
3: فکر میکنم که بله، او سیاست و پالیسی های زیادی از بزرگان شیعه که در داخل کشور بود مبنی بر تعامل بود، مبنی بر مدارا بود، مبنی بر این بود که اطاعت بکنن. اعلام کردن که ما از مقررات حاکمیت تبعیت میکنیم، اما ظاهرا ای داره به بنبست میرسه. این سیاست نشان میده که سیاست غلطی است. دلیلش هم مشخصه، دلیلش اینه که پالیسی و سیاست گذاری طالبان بر مبنای تبعیض استوار است، بر مبنای تبعیض قومی و بر مبنای تبعیض مذهبی و بر مبنای تبعیض جنسیتی استواره. وقتی پالیسی بر این مبنا باشه، بالاخره این پالیسی در جاهای مختلف در سطوح مختلف تطبیق میشه. وقتی که چنین چیزی شد، بنابراین او پالیسی تعامل به حاشیه رانده میشه و دیگه راه بسته میشه برای تعامل.
0: حالا که پالیسی تعامل و قول شما نتیجه نداده، امکانی وجود داره که پزاره های جبهه نظامی علیه طالب ایجاد کنه؟
3: خب قطعا، وقتی که معمولا این همه تاریخ افغانستان نشان دادم، کسی که به تنگ آمد به جنگ آمد، این واقعیتی است که در همه کشورها نشان داده که اگر کسی شما آزادی هایش بگیرید، کرامت انسانیش بگیرید و محدودیت های زیادی بر او وضع بکنید، مالش بگیرید، لقمه نانش بگیرید، خب در او صورت چی میمونه برای از او آدم، برای از او چه بهایی، چه به هزینه ای، چگونه؟ اگر اینا واقعا اعتقاد داره، چه امنیتی؟ اینا که میگه امنیت دارده، کسی امنیت اقتصادی نداشته باشه، امنیت جانی نداشته باشه، او چی امنیتی است؟ و این اساس بنابراین میشه گفت که راه های دیگه هم و دروازه های دیگه هم در آینده من حدث میزنم و پیشبینی میکنم که گشوده خواهد شد.
0: عبدالله شفایی، استاد دانشگاه، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. چند خبر کوتاه از افغانستان. فعالان اقتصادی ازبکستان و قزاقستان در جیران همایش در تاشکند درباره راهکارهای صادرات مشترک کالا به بازارهای ثالث از جمله افغانستان به توافق رسیدند. دو کشور هدفگذاری مشترک را برای افزایش حجم صادرات خود به افغانستان تا سطح 3 میلیارد دلار تعیین کردند. بر اساس گزارش‌ها، صادرات قزاقستان به افغانستان در 7 ماه نخست امسال با رشد بی سابقه به 500 میلیون دلار رسیده است. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد هشدار داده است که افزایش بهای کودهای کیمیاوی می تواند برداشت گندم افغانستان در سال 2027 را کاهش دهد. به گفته سازمان ملل، برای تامین کود و تخم اصلاح شده گندم برای 600 هزار خانواده کشاورز به 38 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این نهاد هشدار داده است که کمبود کود، تولید گندم و امنیت غذایی میلیون ها افغان را با خطر روبرو خواهد کرد. دهقانان در جنوب افغانستان میگویند پس از مراجعه به شورای علمای قندهار طالبان برای شماری از خانواده های کم درآمد اجازه کشت خشخاش صادر کردند. به گفته آنان زمین ها برای کشت آماده شده و در برخی مزارع کشت خشخاش آغاز شده است. این در حالی است که طالبان از سال 2022 ممنوعیت کشت خشخاش را یکی از مهمترین دستاوردهای خود در مبارزه با مواد مخدر عنوان کردند. امروز 16 اسد پنجمین سالگرد سقوط شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان به دست طالبان است. جوزجان که به عنوان پایگاه اصلی مارشال عبدالرشید دوستم شناخته می شد، نخستین ولایت شمالی بود که مرکز آن بعد از رفع طالبان درآمد. طالبان پس از چند روز درگیری وارد شهر شبرقان شدند و ساختمان ولایت، فرماندهی پلیس، ریاست امنیت ملی، زندان و دیگر اداره های دولتی را تصرف کردند. تنها یک روز پس از سقوط شبرقان شهرهای قندوز، سرپل و طالقان نیز از کنترل حکومت پیشین خارج شدند. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. جرمنگاری آپارتاید جنسیتی. کارشناسان بین الملل میگویند سیاست های اداره طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. کابل، قندوز و بغلان، جبهه آزادی و جبهه متحد از حملات تازه بر موازی طالبان خبر دادند. در ادامه این مجموعه خبری، بازداشت بوکسر افغان در یونان. دادگاه آتن دستور داد متهم به قتل زن بریتانیایی تا زمان محاکمه در زندان بماند. ارتش پاکستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در دو عملیات در ایالت بلوچستان 12 شبه نظامی بلوچ را کشتند. این عملیات ها روز پنجشنبه در ولسوالیه های واشک و مستونگ انجام شده. ارتش پاکستان این افراد را وابسته به گروه های دانسته که به ادعای اسلام آباد از حمایت هند برخوردارند. همزمان با افزایش تهدیدهای امنیتی، مقام های پاکستان تدابیر امنیتی را در ایالت بلوچستان تشدید کردند. مقام های پاکستانی ساحه سرخ کویته را مسدود و در قلات و نوشکی محدودیت های شدیدی وضع کردند. این محدودیت ها فعالیت های تجاری، دسترسی به خدمات عمومی و خدمات بانکی در نوشکی را مختل کرده است. پلیس پشاور اعلام کرد که طرح یک حمله شبه نظامیان را پس از کشف مواد انفجاری از یک موتر سوزکی در منطقه هشت‌نگری خونسا کرده است. به گفته پلیس در این موتر سه بمب دستی، مواد انفجاری و یک تفنگ دودسا جابجا شده بود و تیم خونسازی بمب مواد انفجاری را به طور مسئول خونسا کرد. پلیس تایید کرد که دو مظنون در پیوند به این قضیه بازداشت شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که گفتگوهای اسلام آباد با واشنگتن درباره مبارزه با تروریسم به طور منظم ادامه دارد و دو کشور بر تقویت همکاری‌های اطلاعاتی و هماهنگی برای مقابله با شبکه‌های تروریستی فعال در منطقه تاکید کردند.
4: This Pakistan-US counter-terrorism dialogue is a regular feature.
5: گفتگوی مبارزه با تروریسم میان پاکستان و ایالات متحده به طور منظم برگزار می شود. همانطور که اشاره کردم، دو طرف درباره اقدامات برای تقویت امنیت مرزها و مختل کردن شبکه های پشتیبانی و تسهیل کننده تروریسم در سراسر منطقه گفتگو کردند. درک این نکته مهم است که این شبکه های تروریستی در سطح منطقه فعالیت می کنند، به ویژه از خاک افغانستان، جایی که به گفته ما هند نیز از آنها حمایت و پشتیبانی فعال می کند. به طور مشخص در چارچوب کلی منظور ما سازمان های تروریستی است که آنها را وابسته به هند می دانیم. این مجموعه از شبکه های تروریستی است که به گفته ما از حمایت مالی و نظامی فعال هند برخوردار هستند. این که چگونه می توان این گروه ها را خونسا و با آنها مقابله کرد از موضوعات مورد بحث بود.
0: رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه یک توافقنامه مشترک دفاعی را در ریاض امضا خواهند کرد. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان برای شرکت در این نشست سه جانبه به عربستان سفر کردند. تحولات منطقه، جنگ ایران و امنیت کشتی ایرانی از محورهای این نشست است. هنوز درباره مفاد توافقنامه و اوضاع همکاری سه کشور جزئیاتی منتشر نشده است. این نشست یک هفته پس از تشکیل ائتلاف دریایی عربستان برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی به انتقال انرژی برگزار می شود. ترکیه و پاکستان از این ابتکار حمایت کردند، اما آنقره هنوز درباره مشارکت عملی در این ائتلاف تصمیم خود را اعلام نکرده است. همکاران فریزی ثابتی از انقره و جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. فریزی با خود شروع کنیم، از برنامه سفر اردوغان چه جزئیات داریم و این توافق دفاعی سه جانبه از طرف انقره چطور ارزیابی میشه؟
6: خب روز گذشته نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان برای یک سفر یک روزه کاری به عربستان سفر میکنه. صبح امروز هم او به عربستان سفر کرده، در فرودگاه بین المللی جده فرود اومده و بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی از مسیر زمینی به سمت مکه حرکت میکنه. احتمال میره که این توافقنامه در شهر جده یا مکه به امضا برسه، موضوعی که در ترکیه هم از این لحاظ که این شهر در حاشیه دریای سرخ هستش و در این حال هم شهر مهمی برای مسلمانان هستش جلب توجه کرده. اما بر اساس گزارش ها منابع امنیتی ترکیه تایید کردند که امروز این توافقنامه امضا میشه. خبرنگار NTV شبکه NTV ترکیه هم در گزارش خودش به نقل از منابع امنیتی به این نکته اشاره کرده که در این توافقنامه ماده‌ای خواهد بود که بر اساس اون حمله به یکی از اعضا به مثابه حمله به دیگر اعضا از این سه کشور خواهد بود، ماده‌ای که مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هستش و از این لحاظ اهمیت خیلی زیادی داره. پیش از این هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در سوالی که در همین زمینه ازش پرسیده شده بود اعلام کرده بود که یک پلتفرم امنیتی منطقه‌ای قرار هستش که تشکیل بشه، صحبتی از یک ائتلاف نظامی نشده بود. اما بر اساس گزارش‌هایی که در حال حاضر میاد و تایید نشدن هنوز به صورت رسمی، میشه گفتش که این یک ائتلاف نظامی بین سه کشور قدرتمند مسلمان خواهد بود، مسئله‌ای که خب میتونه ارتش ترکیه رو هم به طور مستقیم درگیر خودش بکنه. بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های ترکیه منتشر کردن، موضوع همکاری در حوزه نظامی، مسائل رزمایشی و آموزشی موضوع توافق بین سه کشور خواهد بود. در زمینه صنایع دفاعی قرار هستش که مفادی در این توافقنامه وجود داشته باشه. موضوع تبادل اطلاعاتی هم بین سه کشور مسئله بسیار مهمی هستش که انتظار میره جز مفادی باشه که در توافقنامه بهش اشاره شده. به هر حال مسئله دامنه فعالیت سه کشورها و دامنه این همکاری دفاعی مسئله هستش که هنوز مشخص نیست و اصلی‌ترین موضوع هم همین مسئله خواهد بود، چرا که در زمینه تامین امنیت دریایی ترکیه میتونه نقش مهمی مخصوصا برای عربستان سعودی در دریای سرخ داشته باشه.

0: با روسیه پاکستان روابط راهبردی داره. تقریبا همین وضعیت رو ما در منطقه میبینیم که پاکستان به عنوان همسایه ایران روابط خوبی با ایران داره و مورد اعتماد جمهوری اسلامی هست. در این روند هم دیدیم قبلا هم که تمام پیام‌ها از طریق پاکستان در واقع رد و بدل شده و حتی توافقنامه رو هم خود مقامات جمهوری اسلامی، توافقنامه‌ای که قبلا امضا شده بود، آن را توافقنامه اسلام آباد نامیدند مقامات جمهوری اسلامی. خب از طرفی پاکستان روابط خیلی خوبی با عربستان سعودی داره و هم اکنون ما میبینیم که نقش پاکستان در خارج از جنوب آسیا در منطقه خاورمیانه هم داره پررنگ میشه. قبلا پاکستان با عربستان سعودی یک پیمان دفاعی رو در واقع به امضا رسونده و هم اکنون ما شاهد این هستیم که همین پیمان به نوعی داره گسترش پیدا میکنه و ترکیه هم داره شامل این پیمان میشه. درسته که از یک سو پاکستان روابط با جمهوری اسلامی داره و از سوی دیگه با عربستان که خب هر دو کشور مخالف هم هستن در منطقه و منافع کاملا در واقع ضد هم دیگر رو دنبال میکنن، ولی اسلام آباد با توجه به تجربه‌ای که دیپلمات‌های پاکستانی دارن سعی می‌کنه که این تعادل رو حفظ بکنه، هرچند هنوز از مفاد این در واقع توافقنامه که ازش اسم برده میشه چیزی گفته نشده. اینجا هم خیلی به نظر میاد که در اسلام آباد خیلی محتاطانه با این موضوع برخورد میکنن و رسما چیزی نگفتن. البته یکی از منابع که ما با آنها صحبت کردیم، آنها بر این باورند که امروز دیدار سه جانبه بین رهبران ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در جده که برگزار میشه دیدار مهمی است، دیدار فوق العاده ای دارن، اونو توصیف میکنن. البته چیزی درباره خود این توافق نظامی هم تو که فریزیا گفته چیزی از این نمیگن اینجا، منتها باز هم حرف و حدیث های وجود داره که نشون میده که ما امروز میتونیم شاهد امضای این توافق باشیم. و خب بر اساس این توافق یکی از موارد بسیار مهمی که در رسانه‌های خارجی بیشتر مطرح شده و فریزیان بهش اشاره کرده همین است که این توافقنامه حمله به یکی از این سه کشور را در واقع حمله به هر سه کشور می‌دونه. پاکستان دارای سلاح‌های در واقع پیشرفته اتمی هستش، از طرفی ترکیه در سال‌های اواخر ما دیدیم که بسیار خوب عمل کرده در ساخت و ساز سلاح و در صنعتش، این در این صنعت. و عربستان سعودی طبیعتاً دارای در واقع میشه گفت که کشوری است که به هر حال از لحاظ مالی بسیار قوی است. این سه چیز رو در کنار هم که بذاریم به نظر میاد که یک ائتلاف خیلی قوی میتونه شکل بگیره.
1: سپاسگزارم از همکارانم فریزیا ثابتی از انقره و جواد آمدانی از اسلام آباد. حالا چند خبر کوتاه از جهان. در پی حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به اردوگاه‌های نظامی دولت این کشور دست کم 58 نیروی دولتی جان باختند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حوثی‌ها با تایید این حملات اعلام کردند که موازه نظامی و انبارهای سلاح را هدف قرار داده و شماری از موتورهای نظامی را نابود کردند. وزیر صحت یمن به شفاخانه‌های محلی دستور داده تا برای تداوی زخمیان در حالت آماده باش قرار گیرند. دادگاهی در شهر چندیگر هند سلمان خان خواهرش و مدیران شرکت استال گوشن جولری را به دادگاه احضار کردند. این احضار در پی شکایتی درباره کلاهبرداری دایی در یک فروشگاه جواهرات انجام شده است. بر اساس حکم دادگاه افراد احضار شده باید 5 اکتبر 2026 در دادگاه حاضر شوند و به شکایت مطرح شده علیه خود پاسخ دهند. این پرونده پس از شکایت آرون گوپتا بازرگان اهل چندیگر تشکیل شده است. رسانه‌های عربی گزارش دادند که جمهوری اسلامی و عمان بر سر چارچوب یک توافق موقت 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این طرح پس از پایان دوره 60 روزه مسیرهای شمالی و جنوبی بسته می شوند و کشتی‌ها تنها از مسیر میانی تنگه عبور خواهند کرد. مدیریت ورود کشتی‌ها بر عهده ایران خواهد بود و ایران با عمان به طور مشترک خروج آنها را مدیریت خواهند کرد. یک دادگاه در یونان دستور داده که یک بکسور 26 ساله پناهجوی افغان که متهم به قتل یک زن بریتانیایی است تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت موقت بماند.

0: افغان به قتل یک زن بریتانیایی در آتن متهم است. جسد الیزابت جن راس، روان درمانگر 38 ساله، پس از 3 روز ناپدید شدن در یک چمدان در یک ساختمان نیمه کار پیدا شده. متهم پیشتر در بازجویی های اولیه پلیس ارتکاب قتل را رد کرده و مدعی شده بود که جسد این زن را در حمام آپارتمان پیدا کرده و از ترس آن را در چمدان گذاشته است. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم طاهر قادری را از لندن با خود داریم. طاهر، در مورد این پرونده چه جزئیات داریم؟
1: خب نوید، اما قسمی که گفتی در واقع دوباره رسانه های اروپایی نام ای جوان در چند روز گذشته مخصوصا دوباره سر زبان ها آمده، ای بوکسر 26 ساله از افغانستان که در نوجوانی در واقع مهاجرت میکنه به یونان و در اونجا با خانم آشنا میشه که از آمریکا هست، با هم ازدواج میکنن، بعد یک نهاد برای حمایت از مهاجرای اینا میسازن. ولی خب چند ماه قبل یک خانم دیگه به نام الیزابت سفر میکنه به آتن و او هم در واقع در بخش خیریه و حمایت از مهاجرا کار میکنه و اینا با هم آشنا میشن. ولی خب ماجرا زمان داغ میشه که آقای شریف احمدزی رابطه خود با این خانم خیلی نزدیک میکنه که مورد شک و تردید خانمش هم قرار میگیره و در نهایت وقت خانمش خبر میشه که یک در واقع دوستشان که تازگی ها با هم آشنا شدن جسدش پیدا میشه، شک بر میشه. وقتی به تلفن شوهرش نگاه میکنه میبینه که دقیقا همون شب که این قتل اتفاق افتاده شوهرش در خانه نبوده. بعد از پرس و خبری که در واقع از خب سوالاتی که از شوهرش میپرسه که خب در این شب شما کجا تشریف داشتین، شوهرش شریف احمدزی میگه که من در واقع برای دیدن فوتبال در یک جایی رفته بودم. ولی خب در سیستم در موبایل شوهرش همون سیستم تراکینگ است یا ردیابی هست که بالاخره خانمش مطمئن میشه که در اون شب که قتل صورت گرفته شوهرش هم خانه نبوده و در این قتل دست داره. و حاشیه های زیاد هم نوید داشته، مثلا از جمله ای که بعد از قتل این خانم شوهرش برای خانم خود یک دونه آیفون میخره، یک مقدار پول نقد میده که تمام این شک و شبه را بیشتر میکنه در مورد دست داشتن ای در ای قتل. و در نهایتش هم قسمی که در خبر خودت گفتی، خب جسد ای خانم اسکاتلندی 36 ساله الیزابت در یک آپارتمان متروکه پیدا میشه، پلیس تحقیقات میکنن، خانم آقای شریف احمدزی میره اعتراف میره در واقع در اونجا برای پلیس میگه که ممکن هست شوهر مادری دست داشته باشه. بعد از تحقیقات پلیس با بعض اسناد دست پیدا میکنه، از جمله این که دقیقاً در اون شب که قتل صورت گرفته شریف احمدزی در خانه نبوده، پیام‌های بین اینا رد و بدل شده. و یک کار دیگه که اتفاق افتاده، احمدزی بعد از این که این قتل حالا متهم هست ولی بعد از این که قتل انجام میشه، از طریق موبایل الیزابت به دوستای الیزابت به خانواده‌اش پیام‌های روان میکنه، پیام‌های تهدیدآمیز، از جمله این که گویا الیزابت توسط یک فرد اسلام‌گرا یا افراطی کشته شده و اگر اینا این مسئله را دنبال بکنن این میتونه به جانشان به جان خودشان و بقیه اعضای خانوادهشان خطر ایجاد شود. فعلا خب آقای شریف احمدزی در دادگاه ظاهر شده ولی خب اعتراف نکرده، ولی پلیس هم در حال جمع‌آوری شواهد هست و همون قسم پزشکا و یا دکترای آتن هم در واقع روی ای کار میکنن که دقیقا این قتل چگونه صورت گرفته، با چی ابزار صورت گرفته. و یک چیز دیگر هم میخوایم اضافه بکنم که پلیس در کناری که آقای شریف احمدزی هم متهم میدانه، از نزدی در واقع اسلحه و آلا چاقو و ممکن هست که تفنگچه را پیدا کردن که ایرم دارن تحقیق میکنن در موردش.
0: سپاسگزارم طاهر از جزئیاتی که راه کردی. در لندن جمعی از نویسندگان، شاعران و فرهنگ دوستان کشورهای فارسی زبان و مناسبت رونمایی از تازه ترین کتاب داستان روین رهنوش گرده هم آمدند. نشستی که تنها به معرفی یک کتاب محدود نشد بلکه فرصتی بود برای مرور بخشی از تاریخ و میراث مشترک ادبیات فارسی. گزارشی از رضا محمدی.
2: نخبگان فرهنگی و علمی فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، سمرقند و بخارا و کاشغر به میزبانی فرهنگ دوستان افغانستان در کانون همگرایی فارسی زبانان در لندن برای پاسداشت از شعر، هنر و میراث فرهنگی مشترک گرد هم آمدند. مجالسی که در آن هر شرکت کننده میتواند شعری را از تاریخ ادبیات فارسی انتخاب کند و برای دیگران دکتمه کند. در کنار موسیقی، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی. اکنون به جشنواره‌ای زنجیره‌ای برای همدلی تبدیل شده است.
3: برای اینکه امید خب مثل عشق نیروی محرکه‌ایه که به ما اجازه میده در تاریک‌ترین لحظه ها هم مسیر خودمون رو ادامه بدیم، مسیرمون رو پیدا کنیم. و این فرهنگ امیدواری رو هم ما در شرق داریم، هم در غرب داریم. همه دوستان مستظرن. نظامی میگه به هنگام سختی مشو ناامید که ابر سپید بارد آب سپید.
2: بخش ویژه برنامه این ماه کانون به رونمایی رمانی از روین رهنوش اختصاص داشت. نویسنده و شاعری که سفرنامه‌وار داستان سیاحی فرنگی را به بدخشان روایت کرده و به بهانه آن خواننده را به دیدار فرهنگ روزمره، آداب و رسوم و کهن الگوهای اشکاشم و مناطق بلدی بدخشان می‌برد.
4: این چراغ‌ها در ذهن من روشن ماند و هیچ وقت خاموش نشدم و تبدیل به با دردهایی که از اون محیط و مردم و خودشان را بر من تحمیل میکردن تبدیل به نوستالژی شدن و از نوستالژی و سوژه و از سوژه هم سر از این کتاب در آوردن.
2: نویسنده به جای شرح رنج به توصیف جان زندگی، شور، عشق، آرزو و رؤیا پرداخته. آنچه بیش از همه جهان در روستاهای افغانستان هنوز زنده و تپنده است.
5: اهالی خرمنکوب نه اشخاص که نقشای در یک نمایش آینی هستند. بینامی آنان را روستاهای بیزمان بدر می کند. این بار هر کدام می توانند در هر روستای دیگر و در هر جای از تاریخ باشند.
2: این مجلس در مرکز فرهنگی و دانشگاه آقاخان در لندن برگزار شد، جایی که نمونه‌های مثالی از باغ‌های شرق از جمله باغ بابر را در میان معماری اسلامی و کتاب‌های تاریخی بازنمایی کرده.
6: بسیار خوش هستیم که امروز این شب شعر قند پارسی را در اینجا می‌توانیم برگزار کنیم.
2: این جشنواره اکنون به کانون گرد همایی‌های دوستداران فرهنگ در قلب بریتانیا بدل شده و شناسه های یک چراغ کهنسال را بیرون از مرزهای سیاسی، فرسخ‌ها دورتر بی توجه به شناسنامه‌های جغرافیایی روشن نگه داشته است. رضا محمدی، لندن.
0: و خبر آخر این که در پی تیراندوزی یک دانش آموز در یک مکتب در تایلند، 8 نفر از جمله یک معلم و 7 دانش آموز کشته شدند. مقام‌های تایلندی اعلام کردند که این رویداد در شمال بانکوک رخ داده و عامل تیراندازی پس از حمله خودکشی کرده است. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. در پایین این بخش هم یادآور میشیم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان میتوانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044743406000 با ما از همراهیتان سپاس گذارم. با افغانستان انترنشنال بمانید.
7: از نگاه دیگر
8: گفتگو با دکتر ولی احمدیار، رئیس کمیته چتر مهاجرین در بروکسل. مهمان من سالها روی موضوع مهاجرت، قاچاق انسان و سیاست‌های مهاجرتی کار کرده.
9: هموطنهای ما، شما مردم افغانستان، از تنگدستی و از فقر و از اینکه مردم هیچ امکانات دیگر داخل افغانستان ندارن مجبور میشن که بالاخره خود را تسلیم قاچاق بران کنن.
8: قاچاق انسان تا چه اندازه به یک تجارت جهانی تبدیل شده؟
9: همی که به مردم وعده میکنن که ما شما را از مسیر VIP میبرن، خیمه های ما گارانتی است، اینا همش دروغ است.
8: پشت این سیل مهاجرت ها چه کسانی قرار دارن؟
9: یک انسان میتونه که حتی تا صدها بار معامله شه، در بیشتر موارد اونا نمیفهمیدن که قاچاق بر اصلی اونا کی است.
7: از نگاه دیگر
10: امشب ساعت 9
8: با من طاهر قادری
10: از رادیو افغانستان انترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال تایید کردند که ناظم قاسمی خبرنگار محلی در بدخشان چهارشنبه شب از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. یکی از نزدیکان او میگوید که علت بازداشت یک نظر انتقادی در فیسبوک بوده است. همسر آقای قاسمی نیز در فیسبوک خبر دستگیری او را منتشر کرد و نوشته است که استخبارات طالبان او را حوالی ساعت 9 شب بازداشت کردند. در پست آقای نظمی در فیسبوک از برخورد قومی طالبان در بدخشان در برخورد با قاچاقچیان تریاق انتقاد شده است. نزدیکان آقای قاسمی میگویند این دومین بار در سال جاری است که استخبارات طالبان او را بازداشت میکنند.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تفریق بازی دوم کرکت افغانستان ایرلند تقابل دو تیم به دلیل زمین نامساعد به تاخیر افتاد. صدور حکم دادگاه عالی مونیخ برای بدنساز افغان فرهاد نوری به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد. بعد در تنیس 1000 امتیازی تورنتو آرینا سابالانکا زن شماره یک جهان شوای جنگ چینی را شکست داد. دردو وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرر سروری هستید. بازی دوم تیم ملی کرکت افغانستان و ایرلند به دلیل زمین نامساعد و نمدار به تعویق افتاده است. قرار بود تقابل دو تیم در قالب رقابت‌های یک روزه بین المللی از ساعت 14 و 15 به وقت کابل در ورزشگاه بردی آغاز شود، اما تا کنون شروع نشده. بازی اول هم دو روز پیش به دلیل بارش باران لغو شده بود و بی نتیجه موند. رقابت های کرکت یک روزه بین المللی تا تاریخ 24 اسد برگزار خواهد شد. دادگاه عالی ایالتی مونیخ با صدور حکم یک ورزشکار افغان را به اتهام حمله با موتر به تجمع مسالمت آمیز شهروندان به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه اعلام کرد که فرهاد نوری به دلیل ارتکاب دو فقره قتل و 23 فقره تلاش برای قتل در دلو 1403 گناهکار شناخته شده است. بر اساس کیفرخواست صادر شده، متهم با انگیزه های افراطی مذهبی عمدن موتر خود را به میان جمعیت در مرکز شهر مونیخ هدایت کرده بود. در جریان این حمله مرگبار، یک زن و دختر خردسالش کشته و بیش از 40 تن دیگر به شدت مجروح شدند.
1: دادگاه زمان زیادی را صرف تشریح نوع و شدت جراحات وارده به هر یک از قربانیان کرد. افزون بر دو جان باخته این حادثه، یک مادر جوان و کودک 2.5 سالش، افراد زیادی نیز مجروح شدند که برخی از آنان آسیب‌های بسیار شدیدی دیدند. بخش‌هایی از استدلال شفاهی دادگاه در بیان دلایل صدور حکم و توصیفی کالبدشناسانه از تقریبا تمامی آسیب‌های شباهت داشت که ممکن است به بدن یک انسان وارد شود. متهم به 2 فقره قتل، 23 فقره اقدام به قتل، 19 فقره ایراد صدمه بدنی شدید، 3 فقره ایراد صدمه بدنی عمدی و 1 فقره اخلال عمدی و شدید در تردد جاده‌ای مجرم شناخته شد. دادگاه متهم را به حبس ابد محکوم کرد و همچنان اعلام کرد که میزان تقصیر و جرم او از نوعی با شدت و وخامت ویژه است. در رویه قضایی این بدان معناست که آزادی مشروط زود هنگام پس از 15 سال عملا منتفی است.
0: دادگاهی در یونان دستور داد یک بوکسر 26 ساله پناهجوی افغان که متهم به قتل یک زن بریتانیایی است تا زمان برگزاری جلسه دیگر دادگاه در بازداشت موقت بماند. بوکسر افغان به قتل یک زن بریتانیایی در آتن متهم است. جسد الیزابت جین راس، روان درمانگر 38 ساله، پس از 3 روز ناپدید شدن در یک چمدان در یک ساختمان نیمه کاره پیدا شده. متهم پیشتر در بازجویی‌های اولیه پلیس ارتکاب قتل را رد کرده و مدعی شده بود که جسد این زن را در حمام آپارتمان پیدا کرده و از ترس آن را در چمدان گذاشته است. بحران اخیر در فدراسیون جهانی فوتبال بر سر طرح بحث برانگیز واگذاری بخشی از منافع تجاری این نهاد و سرمایه گذاران خصوصی در روزهای گذشته به شکافی جدی در فوتبال جهان تبدیل شده. اتحادیه فوتبال اروپا در جدیدترین واکنش با صدور بیانیه ای نوشت برای اعتماد دوباره به اینفانتینو 2 شرط تعیین کرده که هنوز محقق نشده است. یکی کنار گذاشتن کامل طرح خصوصی سازی فیفا و دیگری تضمین این که چنین اقدامی دیگر هرگز تکرار نخواهد شد. یوفا همچنین گفته حمایت برخی مدیران فیفا از اینفانتینو تغییری در موضع این نهاد ایجاد نمی کند، زیرا این افراد زیر نظر رئیس فیفا فعالیت می کنند. طرح جنجالی خصوصی سازی فیفا واکنش های بسیاری را برانگیخته. دورا مک‌آلستر نایب رئیس یوفا معتقد است تصمیمات جیانی انفانتینو رئیس فیفا اعتماد عمومی به حاکمیت فوتبال را از بین برده.
2: I think it's the latest in a series of interventions that have damaged his authority is probably the best way of putting it.
3: به نظر من این تازه ترین مورد از مجموع اقداماتیه که به اعتبار و جایگاه اینفانتینو لطمه زده. این روند از ماجرای سوپرلیگ و نقش فیفا در اون در سال 2023 آغاز شد و بعد از اون هم اتفاقات دیگه ای از جمله برخی ائتلاف‌های سیاسی باعث نگرانی بسیاری از ما به ویژه در اروپا شد. در آستانه جام جهانی هم موضوع قیمت بلیط‌ها برای هوادارا مطرح بود. به نظر من نادیده گرفتن هوادارا اشتباه بزرگیه، چون بدون اونها فوتبال معنایی نداره. پس از اون هم اتفاقاتی مثل دخالت سیاسی در لغو کارت قرمز بالوگان رخ داد که به اصل عدالت در داوری فوتبال ضربه زد. همچنین جایزه صلح فیفا که هیچ یک از اعضای شورای فیفا از اون اطلاعی نداشتن. مجموعه این موارد نشون میده که مشکلات عمیقی در نظام حکمرانی فیفا وجود داره و هر کدوم از اونها میتونست به چنین بحرانی منجر بشه. تفاوت این بار این بود که طرح خصوصی سازی فیفا به طور اساسی با اصول اداره فوتبال در تضاد بود. تصمیمات فوتبالی باید بر پایه توسعه فوتبال در همه سطوح گرفته بشه. اما با ورود سرمایه گذاری خصوصی، انگیزه اصلی سهامدارا سوداوری میشه و اهداف تغییر میکنه. در نتیجه، راه برای برگزاری تورنمنت‌های بزرگتر با وجود خطر برای سلامت بازیکن‌ها باز میشه و قیمت بلیط‌ها هم به جای توجه به هوادارا بر اساس حداکثر سود تعیین خواهد شد.
2: Always price tickets to get your greatest return rather than with a concern for the fans.
0: مسابقات موتورسایکل سواری رد بول اتسبرگ رودئو یکی از مشهورترین و سخت‌ترین رقابت‌های هارد اندرو در جهان است و هر سال در مدنی در اتریش برگزار می‌شود. فرباد سروندی نگاهی کرده به 30 دوره این رقابت‌ها.
4: مسابقات موتورسواری رد بول اتسبرگ رودئو یکی از مشهورترین و سخت‌ترین رقابت‌های هارد اندورو در جهان است و هر سال در معدنی در اتریش برگزار می‌شود. در این مسابقه ابتدا بیش از 1000 موتورسوار در مرحله مقدماتی شرکت می‌کنند، اما تنها 500 نفر برتر اجازه حضور در مسابقه اصلی را پیدا می‌کنند. مسیر اصلی حدود 35 کیلومتر طول دارد و عبور از آن به دلیل موانع طبیعی بسیار دشوار است. به همین دلیل معمولا فقط تعداد کمی از شرکت کنندگان موفق می شوند از خط پایان عبور کنند. این رقابت از سال 1995 آغاز شده و به دلیل مسیرهای سنگی، شیب‌های بسیار تند، گلولای و موانع طبیعی به کوه آهنین شهرت دارد. در مسابقه اصلی امسال که 30 دوره آن بود، تنها 15 موتور سوار از میان 500 شرکت کننده موفق شدند از خط پایان عبور کنند. در پایان این مسابقه مانی لتل بیشلر، موتور سوار آلمانی تیم ردبول، با ثبت 5 قهرمانی پیاپی خود در این رقابت‌ها رکوردی تاریخی به نام خود ثبت کرد. رکوردی که شکستن آن برای دیگر رقیبان آسان نخواهد بود و تا 5 آینده متعلق به خود او خواهد بود. فرود سروندی، لندن.
0: در تنیس 1000 امتیازی تورنتو در کانادا، آرینا سابالانکا با شکست شوایژینگ به مرحله بعد صعود کرد. تنیس باز شماره 1 جهان در 1:16 مقابل حریف 38 ساله 2-0 به پیروزی رسید. ببر 28 ساله بلاروس توانست در 2 ست با نتایج 6-3 و 6-4 حریف 38 ساله چینی را شکست دهد.
5: Game so much so.
0: و با همسر هم بزنیم به مسابقات تنیس روی میز قهرمانان در یوکاهامای ژاپن، جایی که شین یوبین در جدال طولانی حریف با تجربه هندی خود را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. ستاره 22 ساله اهل کره جنوبی و نفر هفتم رده‌بندی جهان سه بر دو سرجا کلا را از پیش رو برداشت. او دویم نخست را 11 بر 2 و 11 بر 6 برد، اما آکولا با پیروزی در گیم دو گیم بعدی بازی را به گیم پنجم کشاند. یوبین در گیم سرنوشت‌ساز آخر 11 بر 5 پیروز و حریف میوا هاریموتوی ژاپنی در دور بعد شد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید و از تازه‌های دنیای ورزش اطلاع پیدا کنید. بیننده ادامه خبرها هم باشید که تا لحظات دیگر تقدیمتان خواهد شد. تا درود دیگر، بدرود.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: زه هرتی د کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: زنان هرات با افغانستان اینترنشنال گفتند که افزایش سختگیری طالبان در مورد پوشش زندگی روزمره آنان را مختل کردن و ترس از بازداشت بسیاری از زنان را خانه نشین کرده است. و گفته آنان خیابان‌ها و بازارهای شهر خلوت‌تر شده و حتی با پوشش کامل و روبن نیز احساس امنیت نمی کنند. هرات از جمله ولایت‌هایی است که زنان میگویند امر به معروف فشار بر زندگی روزمره آنان را به طور چشمگیر افزایش داده است. شماری از زنان هرات در گفتگو با افغانستان اینترنشنال میگویند الزام استفاده از چادر همراه با ماسک یا پوشاندن کامل چهره زندگی آنان را دگرگون کرده است. پس از بازداشت باعث شده رفتن به بازار، دیدار با دوستان و حضور عادی در فضای عمومی و کار دشواری تبدیل شود.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما، با خبر همین ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. جبهات مختلف نظامی رو بر روی طالبان. جبهه آزادی در پایتخت حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد از طراحی راهبرد تازه برای نبرد با طالبان خبر داد. جرم‌انگاری اپارتاید جنسیتی. کارشناسان بین المللی سیاست های دارای طالبان را مصداق جنایت علیه بشریت خواندند. و اتحاد همسایگان ایران، ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه مشترک دفاعی امضا کردند یا میکنند. اردوغان و شریف به ریاض رفتند. جبهه آزادی با انتشار بیانیه مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را به عهده گرفته. این جبهه ادعا کرده که دامنه حملات خود را بر تاسیسات ترانسپورتی طالبان گسترش داده است. در بیانیه جبهه آزادی آمده است که این حمله با موشک انجام شده و در نتیجه آن تاسیسات نظامی طالبان خسارات جدی دیده و شمار از نیروهای این گروه نیز کشته شدند. طالبان درباره این حمله تاکنون چیزی نگفتند. همزمان منابع محلی در کابل میگویند که شام پنجشنبه صدای دست کم دو انفجار شدید را شنیدند. برخی مخاطبان افغانستان انترنشنال محل انفجارها را در نزدیکی میدان هوایی کابل گزارش کردند. یک منبع از جبهه آزادی به ما تایید کرده که این انفجارها ناشی از حمله راکتی نیروهای این جبهه بوده. درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حمله تاکنون جزئیات منتشر نشده و جبهه آزادی روز چهارشنبه نیز اعلام کرد که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده. همزمان سمی سادات، رهبر جبهه متحد، در گفتگوی با نشریه لانگ وار ژورنال گفته است که این جبهه پیش از آغاز عملیات موفقیت‌ها و ناکامی‌های نبردهای گذشته با طالبان را بررسی کرده. او افزوده که جبهه متحد بر اساس بررسی‌های خود راهبرد تازه‌ای را برای مقابله با طالبان طراحی کرده. به گفته سادات، شمار از جنرال‌های پیشین افغانستان و یک شبکه بین‌المللی در برنامه راهبردی این جبهه نقش دارند. مجله نظامی آمریکایی ملیتری با انتشار افزایش تحرکات مخالفان در افغانستان نوشته که طالبان همزمان از چندین جهت تحت فشار قرار گرفته است. این نشریه میگوید گسترش عملات مخالفان در شمال و جنوب ادعای طالبان درباره تسلط کامل بر افغانستان را به چالش کشیده. این رسانه افزوده که دوام این فشار بر حمایت مردم، امکانات نظامی و هماهنگی میان گروه‌های مخالف بستگی دارد. امروز 16 اسد پنجمین سالگرد سقوط شبرغان مرکز ولایت جوزجان به دست طالبان است. جوزجان که به عنوان پایگاه اصلی مارشال عبدالرشید دوستم شناخته می شد، نخستین ولایت شمالی بود که مرکز آن به تصرف طالبان درآمد. طالبان پس از چند روز درگیری وارد شبرغان شدند و ساختمان ولایت، فرماندهی پلیس، ریاست امنیت ملی، زندان و دیگر اداره‌های دولتی را تصرف کردند. تنها یک روز پس از سقوط شبرغان، شهرهای قندوز، سرپل و طالقان نیز از کنترل حکومت پیشین خارج شد. بیش از 50 کارشناس بین‌المللی خواستار جرم‌انگاری اپارتاید جنسیتی در حکومت طالبان شدند. این کارشناسان با تنظیم بیانیه سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان را مصداق جنایت علیه بشریت خواندند. برندگان جایزه نوبل و قاضی‌های پیشین دادگاه‌های بین‌المللی در میان امضا کنندگان این بیانیه اند. میترا قد، فعال حقوق بشر، از لندن با ما وصل است. بانو قد، شما چطور میبینین این بیانیه را؟ چقدر فکر میکنین بتونه تاثیرگذار باشه؟
1: سلام، بسیار تشکر. این بیانیه کاملا تاثیرگذار است. بخاطر نکات که در این بیانیه ذکر شده، مسئولیت دولت ها نسبت به زنا و مردم افغانستان لیست کرده یا فهرست کرده، چون گفته شده که دولت ها بر اساس منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جامعه حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنان کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان، این وظیفه و مسئولیت کشورها است که از تبعیض سیستماتیک علیه زنان افغانستان جلوگیری بکنند. و نکات که در این اعلامیه ذکر شده به شکل واضح بیان میکنه آنچه که در افغانستان جریان داره، تبعیض سیستماتیک یا نهادینه شده ای که از طرف طالبان علیه زنان افغانستان به خاطر حفظ و تداوم این نظام اعمال میشه، مصداق از جنایت علیه بشریت و اپارتاید جنسیتی است و خواسته شده که اپارتاید جنسیتی در کنونسیون پیشروی من و مجازات جرم علیه بشریت و یک جرم شناخته شود و گنجانیده شود.
0: درست، اما در این نزدیک به 5 سال بارها شاهد بودیم که نهادهای حقوق بشری، کارشناسان چنین اظهار نظرهای داشتند، چنین بیانیه های صادر شده. درست است که کم تفاوت داره این بیانیه دقل، اما چرا فکر میکنید که جامعه جهانی تا هنوز آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت نشناخته با توجه به اینکه تمام چیزا میبینه خودش دیگر؟
1: در سالهای گذشته نمایندگان کشورها، فعالان حقوق بشر و و و گزارشگر حقوق گزارشگر ویژه حقوق بشر بر افغانستان همگی در اعلامیه‌های در سخنرانی‌های خود گفتند که آنچه که در افغانستان می‌گذره آپارتاید جنسیتی است، مصداق از آپارتاید جنسیتی و جرم علیه بشریت آپارتاید جنسیتی است، که خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم در حقوق بین‌الملل شدند. ولی ببینید پروسه‌های حقوق ملل بسیار طولانی است. یک جرم به در ظرف یک شبانه روز نمیتونه یک عمل غیر انسانی به عنوان یک جرم در حقوق ملل شناخته شود و این پروسه بسیار طولانی داره. موثریت این اعلامیه فعلا در این است که در این اعلامیه از کسانی که با طالبان تعامل میکنند یاد شده و گفته شده، کسایی که به هر شکل کشورها، نهادهای بین المللی یا شرکت های فراملی اگر با طالبان تعامل میکنند، اونا باید تحت بررسی حقوق بشری قرار بگیرند و اونا مسئولیت دارند. و همچنان در این اعلامیه گفته شده که عاملان نقض حقوق بشر و عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان اینا باید به دست عدالت سپرده شوند و قربانیان آپارتاید جنسیتی باید جبران خساره داده شوند و به حقوق خود برسند.
0: مخاطب اصلی بیانیه کی است؟ از کی خواستند که کار صورت بگیره؟ آیا کشور مشخص است؟ آیا سازمان ملل است؟ یا کدام نهاد دیگه؟
1: مخاطب اصلی این اعلامیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد است، جامعه بین المللی است، تمام فعالان حقوق بشر هستند، کسانی که بر حقوق بشر و و و وضعیت که در افغانستان جریان داره متعهد هستند و همیشه میخواهند که دادخواهی کنند، صدای خود بلند بکنند. از بنابراین مخاطب این اعلامیه همگی هستند، همگی به خاطر از اینکه وضعیت که در افغانستان جریان داره قرار نیست در داخل مرزهای افغانستان بانه، یک روز نه یک روز در منطقه و در جهان گسترش پیدا خواهد کرد. افغانستان همیال اولین کشور، یگانه کشور در دنیا است که در اون زنا حق ندارن به مکتب برن، دخترای بالای سن 6 اجازه ندارن به مکتب برن. بحران حقوق بشری و بحران بشر دوستانه که در افغانستان و بحران انسانی که وجود داره فعلا ما در هیچ جای دنیا نمیبینیم. بنابراین مخاطب این اعلامیه همگی هستن و همگی وظیفه دارن، بخصوص جامعه بین‌المللی دارن که از آپارتاید جنسیتی و از نقض حقوق بشر و مردم درست. افغانستان تنها زنان هستند، مردم افغانستان اینا جلوگیری بکنن.
0: درست و خیلی کوتاه، اگر این کار شوه و آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی جامعه بین الملل بر رسمیت شناخته شوه، چه تأثیر میتونه بگذاره روی سیاست های طالبان و روی حکومت داری طالبان؟ کوتاه لطفا.
1: تاثیرش بسیار گسترده و کلان خود بود، بخاطر از اینکه طالبا بالاخره مسئول قرار میگیرن، مسئول اعمال آپارتاید جنسیتی در افغانستان قرار میگیرن و به شکل قانونی و در حقوق بین الملل اینا به حساب مجرم اعمال آپارتاید جنسیتی شناخته میشن. بنابراین تاثیرش بسیار زیاد است و دیگه نمیتونن که از زنان و از وضعیت زنان و دختران افغانستان به عنوان ابزار فشار علیه جامعه بین المللی استفاده کنند و یک وظیفه را متوجه کشورها می سازه که اینا مسئول هستند که اگر طالبان در کشورشان مثلا قوانین داخلی خود بگنجانن اینا را پاسخگو قرار بدن.
0: بانو قطب از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد هشدار داده است که افزایش بهای کودهای کیمیاوی میتواند برداشت گندم افغانستان در سال 2027 را کاهش دهد. به گفته فاو، تامین کود و تخم اصلاح شده ی گندم برای 600 هزار خانواده کشاورز و 38 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این نهاد هشدار داده است که کمبود کود تولید گندم و امنیت غذایی میلیون ها افغان را با خطر روبرو خواهد کرد. دهخانان در جنوب افغانستان میگویند که پس از مراجعه به شورای علمای قندهار، طالبان برای شمار از خانواده های کم درآمد اجازه کشت خشخاش صادر کرده. به گفته آنان زمین ها برای کشت آماده شدند و در برخ مزارع کشت خشخاش آغاز شده. این در حال است که طالبان از سال 2022 ممنوعیت کشت خشخاش را یکی از مهمترین دستاوردهای خود در مبارزه با مواد مخدر عنوان کرده. شهرزاد اکبر رئیس جایی نهاد رواداری از نهادهای بین المللی و کشورهای عضو ملل متحد خواسته برای حفاظت از حقوق زنان و دختران اقدام عملی روی دست گیره. او تاکید کرده که ایجاد تغییرات بنیادی و برقراری عدالت بدون سازوکارهای اجرایی ممکن نیست. خانم اکبر افزوده که جامعه جهانی باید محدودیت‌های طالبان بر زنان را با اقدامات ملموس پیگیری کند. در لندن جمع از نویسندگان، شاعران و فرهنگ دوستان کشورهای فارسی زبان به مناسبت رونمایی از تازه‌ترین کتاب داستان روین رهنوش گرد هم آمدند. نشستی که نه تنها به معرفی این کتاب محدود نشد، بلکه فرصت بود برای مرور بخش از تاریخ و میراث مشترک ادبیات فارسی. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
2: نخبگان فرهنگی و علمی فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، سمرقند و بخارا و کاشغر به میزبانی فرهنگ دوستان افغانستان در کانون همگرایی فارسی زبانان در لندن برای پاسداشت از شعر، هنر و میراث فرهنگی مشترک گرد هم آمدند. مجالسی که در آن هر شرکت کننده میتواند شعری را از تاریخ ادبیات فارسی انتخاب کند و برای دیگران دکلمه کند، در کنار موسیقی، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، اکنون به جشنواره‌ای زنجیره‌ای برای همدلی تبدیل شده است.
3: برای اینکه امید، خب مثل عشق نیروی محرکه‌ایه که به ما اجازه میده در تاریک‌ترین لحظه‌ها هم مسیر خودمون رو ادامه بدیم، مسیرمون رو پیدا کنیم. و این فرهنگ امیدواری رو هم ما در شرق داریم، هم در غرب داریم. همه دوستان مستظرن. نظامی میگه به هنگام سختی مشو ناامید که ابر سپید بارد آب سپید.
2: بخش ویژه برنامه این ماه کانون به رونمایی رمانی از روین رهنوش اختصاص داشت. نویسنده و شاعری که سفرنامه‌وار داستان سیاحی فرنگی را به بدخشان روایت کرده و به بهانه آن خواننده را به دیدار فرهنگ روزمره، آداب و رسوم و کهن الگوهای اشکاشم و مناطق بلدی بدخشان می‌برد.
4: این چراغ‌ها در ذهن من روشن ماندن و هیچ وقت خاموش نشدن و تبدیل به با دردهایی که از اون محیط و مردم بر خودشان را بر من تحمیل میکردن تبدیل به نوستالژی شدن و از نوستالژی به سوژه و از سوژه هم سر از این کتاب در آوردن.
2: نویسنده به جای شرح رنج به توصیف جان زندگی، شور، عشق، آرزو و رؤیا پرداخته. آنچه بیش از همه جهان در روستاهای افغانستان هنوز زنده و تپنده است.
5: اهالی خرمنکوب نه اشخاص که نقشای در یک نمایش آینی هستند. بینامی آنان را روستاهای بیزمان بدر می کند. انگار هر کدام می توانند در هر روستای دیگر و در هر جای از تاریخ باشند.
2: این مجلس در مرکز فرهنگی و دانشگاه آقاخان در لندن برگزار شد، جایی که نمونه‌های مثالی از باغ‌های شرق از جمله باغ بابر را در میان معماری اسلامی و کتاب‌های تاریخی بازنمایی کرده.
6: خوش هستیم که امروز این شب شعر قند پارسی را در اینجا می‌توانیم برگزار کنیم.
2: این جشنواره اکنون به کانون گرد همایی های دوستداران فرهنگ در قلب بریتانیا بدل شده و شناسه های یک چراغ کهنسال را بیرون از مرزهای سیاسی، فرسخ ها دورتر بی توجه به شناسنامه های جغرافیایی روشن نگه داشته است. رضا محمدی، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. جبهات نظامی مختلف روبروی طالبان. جبهه آزادی در پایتخت حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد از سرراهی راهبرد تازه برای نبرد با طالبان خبر داد. جرم انگاری آپارتاید جنسیتی. کارشناسان بین المللی سیاست های اداره طالبان را مصداق جنایت علیه بشریت خواندند. در ادامه بازگشت انسان به پناهگاه نخستین. مردم کره جنوبی از گرمای شدید به دل کوه ها پناه بردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای سفر یک روزه وارد عربستان سعودی شده. روز گذشته محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم بر ریاض رفت. قرار است انقره، ریاض و اسلام آباد امروز جمعه توافق دفاعی مشترک را امضا کنند. بر اساس این پیمان حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود. فریزیا ثابتی از انقره با ما وصل شده. فریزیا، در مورد این توافق تازه بیشتر بر ما بگو، جزئیاتش چی است و ترکیه چطور میبینه به این توافق؟
7: دقایق قبل بود که وزارت خارجه پاکستان توافقنامه رو که به امضا رسیده منتشر کرده. امروز اردوغان و شهباز شریف در عربستان بودن تا این توافقنامه رو به امضا برسونن. در ابتدا اعلام شده بود که در ریاض و یا جده این توافقنامه امضا میشه، اما بر اساس گزارشی که خبرگزاری آناتولی هم منتشر کرد، اردوغان به مکه از مسیر زمینی رفته بود و توافقنامه هم با نام توافقنامه دفاعی مکه امضا و منتشر شده. همونطور که انتظار میرفت، موضوع ائتلاف نظامی بین پاکستان، ترکیه و همچنین عربستان در این توافقنامه بهش میشه گفتش که به طور جدی اشاره شده. مسئله‌ای که مطرح شده بود به نقل از منابع امنیتی در این راستا که دفاع به یکی از این سه کشور به مثابه حمله به کشورهای دیگر خواهد بود، مانند اصل پنجم پیمان ناتو، در این توافقنامه همین موضوع وجود داره و میشه گفتش که یک همکاری و ائتلاف و اتحاد نظامی همه جانبه هست بین پاکستان، عربستان و ترکیه. موضوع بسیار مهمی هستش که در حال حاضر در هر سه کشور وجود داره و منطقه رو هم میشه گفتش که باید بر اساس این گزارش تحولاتش رو بعد از این ارزیابی کرد، با توجه به اینکه ترکیه ارتش بسیار بزرگی داره و پاکستان هم توان هسته‌ای داره و در کنار این هم قدرت اقتصادی و توان مالی سرمایه گذاری که عربستان داره. این اتحاد سه کشور رو بسیار قدرتمند ارزیابی میکنن بسیاری از کارشناسان. اینکه در زمینه همکاری های نظامی با هم در عرصه رزمایش و آموزش همکاری داشته باشن و یا تبادل اطلاعات بکنن در عرصه مسائل امنیتی و اطلاعاتی و یا اینکه در حوزه صنایع دفاعی همکاری هاشون رو گسترش بدن، انتظار میرفت که اتفاق بیفته، اما دامنه وسیع این همکاری ها به نظر میاد که در حال حاضر خبر بسیار مهمی هستش، با توجه به اینکه خب حملات حوثی ها رو در دریای سرخ داشتیم و به طور مشخص ترکیه هم طی هفته های گذشته دو بار حملات حوثی ها به عربستان رو محکوم کرده و اعلام کرده که تمام قد در کنار عربستان خواهد بود. حالا با این توافق نظامی به نظر میاد که نقش ترکیه در تامین امنیت دریایی عربستان هم بسیار پررنگتر خواهد شد و توافقی که بین پاکستان و عربستان در اواخر تابستان گذشته به امضا رسیده بود، حالا با اشتراک ترکیه میشه گفتش که یک توافق و تفاهم قدرتمندتر شده.
0: فریزیا ثابتی از حضور در برنامه سپاسگزار است. دونالد ترامپ امضای چند فرمان اجرایی راه تازه را برای محدود کردن تابعیت از طریق تولد در امریکا گشوده. این فرمان ها سفر زنان باردار خارجی با هدف زایمان در امریکا را ممنوع و حقوق شهروندی برخی کودکان را محدود میکند. با این حال انتظار میرود که فرمان های تازه ترامپ در دادگاه به چالش کشیده شوند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
8: فرمان‌های تازه ترامپ علیه حق شهروندی بر اساس تولد. رئیس جمهور آمریکا با امضای دو فرمان اجرایی دامنه دریافت شهروندی از طریق تولد را محدود کرده و آنچه کاخ سفید گردشگری زایمان می‌نامد را ممنوع.
9: ممنوع کردن گردشگری زایمان برای نخستین بار در تاریخ آمریکا بسیار مهم است. منظور این است که افراد خود را گردشگر یا بازدید کننده معرفی می کنند و می گویند قصد دارند به دیزنیلند، بناهای تاریخی یا پارک‌های ملی بروند. اما هدف واقعیشان این است که در آمریکا فرزندشان را به دنیا بیاورند تا آن کودک به طور خودکار شهروند آمریکا شود.
8: بر اساس این فرمان ها دولت آمریکا صدور ویزا برای افرادی را که با هدف تولد فرزند و دریافت تابعیت آمریکایی برای او وارد این کشور می شوند محدود خواهد کرد.
10: The president is using his authority as commander in chief.
9: رئیس جمهور با استفاده از اختیارات خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح نخستین فرمان اجرایی را امضا می کند که بر اساس رأی جدید دیوان عالی دامنه افرادی را که واجد شرایط دریافت شهروندی بر اساس تولد نیستند گسترش می دهد. برای مثال این افراد شامل دشمنان خارجی ایالات متحده، اعضای سازمان های توریستی خارجی و گروه های بزرگی از افرادی می شوند که به نمایندگی از دولت های خارجی فعالیت یا لابی می کنند.
8: این تصمیم تنها چند هفته پس از آن گرفته می شود که دیوان عالی آمریکا تلاش قبلی ترامپ برای لغو گسترده حق شهروندی به اساس تولد را نپذیرفت.
11: دیوان عالی در مورد حق شهروندی بر اساس تولد تصمیمی گرفت که به نظر من بسیار تأسف‌بار بود. رأی آنها نزدیک بود، اما تصمیم بسیار ناامیدکننده بود. بنابراین ما در حال اعمال تغییراتی هستیم چون وضعیت فعلی بسیار ناعادلانه است.
8: با این حال کاخ سفید هنوز هیچ آمار رسمی برای اثبات ادعای گسترده بودن گردشگری زایمان ارائه نکرده است، در حالی که ترامپ از ورود صدها هزار نفر سخن میگوید. منتقدان اما میگویند این فرمان ها با متمم 14 قانون اساسی آمریکا در تضاد است، اصلی که بیش از 150 سال است حق شهروندی را برای تقریبا همه افرادی که در خاک آمریکا متولد میشوند تضمین میکند. با وجود امضای این فرمان ها انتظار میرود بار دیگر پرونده به دادگاه کشیده شود، موضوعی که میتواند سرنوشت یکی از قدیمی ترین اصول قانون اساسی آمریکا را دوباره به چالش بکشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی تیراندازی یک دانش آموز در مکتب در تایلند، 8 نفر از جمله یک معلم و 3 دانش آموز کشته شدند. مقام های تایلندی اعلام کردند که این رویداد در شمال بانکوک رخ داد و عامل تیراندازی پس از حمله خودکشی کرده. رسانه های عربی گزارش دادند که جمهوری اسلامی و عمان بر سر چارچوب یک توافق موقت 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این طرح پس از پایان دوره 60 روزه مسیرهای شمالی و جنوبی بسته می شوند و کشتی ها تنها از مسیر میانی تنگه هرمز خواهند عبور کرد. مدیریت ورود کشتی ها بر عهده ایران خواهد بود و ایران و عمان به طور مشترک خروج آنها را مدیریت خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره کمبود مهمات را رد کرده و گفته است که ایالات متحده همچنان در حال افزایش ذخایر تسلیحاتی خود است. ترامپ با انتقاد از ارسال گسترده تسلیحات به اوکراین در دولت بایدن افزوده که شرکت‌های صنایع دفاعی آمریکا اکنون تولید موشک‌های پاتریوت و توماهاوک را گسترش دادند. موج بی‌سابقه گرما در کره جنوبی صدها نفر را به دل کوه در جنوب سئول کشانده. دمای این مکان در تمام طول سال خنک و ثابت می‌ماند و اکنون به پناهگاه برای فرار از گرما و یک جاذبه گردشگری تبدیل شده. جزئیات بیشتر در گزارش. همزمان با تداوم موج بی‌سابقه گرما در کره جنوبی صدها نفر برای فرار از هوای سوزان به غار گوانگ میونگ در جنوب سئول پناه بردند. این غار که در سال گذشته معدن طلا بوده و اکنون به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده، در تمام طول سال دمای خنک و ثابت دارد و به مکان مناسب برای فرار از گرمای شدید تابستان تبدیل شده. بازدیدکنندگان میگویند و محض ورود به غار تفاوت دما کاملا محسوس است.
12: بیرون آنقدر هوا گرم است که به سختی می شود راه رفت، اما همین که وارد غار می شود هوا واقعا خنک و دلپذیر است.
0: یک شهروند 78 ساله کره جنوبی نیز میگوید
13: اینجا مثل این است که وارد یخچال شده باشید.
0: اما این تنها یک وضعیت موقت نیست، چرا که تغییرات اقلیمی ممکن است حتی به بدتر شدن شرایط بینجامد و این تغییرات یک واقعیت جدی است.
13: با گرم شدن زمین شرایط سخت‌تر خواهد شد. ما انسان ها باید راه برای سازگاری پیدا کنیم، زیرا این تغییرات تا حد زیاد نتیجه آسیب‌هایی است که خودمان به محیط زیست وارد کرده ایم.
0: اداره هواشناسی کره جنوبی برای نخستین بار هشدار موج گرما را برای بخش از سئول و استان گیونگی صادر کرده و این هشدار به مناطق مرکزی کشور نیز گسترش یافته. رئیس جمهور این کشور نیز پس از مرگ دست کم 19 نفر این موج گرما را به عنوان فاجعه ملی یاد کرده و خواستار حمایت از شهروندان آسیب دیده شده، فاجعه‌ای که مردم را از شهرها به دامن کوه‌ها و غارها کشانده. منطور که سالها قبل فریدون مشیری هشدار داده بود بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد، به کوه خواهد زد. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزارم رایتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
14: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
15: یک دقیقه خبر.
16: پلیس پولند اعلام کرد که در جستجوی سه خواهر افغان با نام‌های سانا 18 ساله، نیما 16 ساله و مروه 14 ساله است که چند روز پیش در شهر وارسا ناپدید شدند و تا اکنون با خانواده خود تماس نگرفتند. در اعلامیه که پلیس ناحیه پنجم وارسا روز 15 اسد منتشر کرد آمده است که این سه خواهر در 10 اسد حدود ساعت 6 عصر از محل سکونت خود خارج شدند و گفته یا پلیس آخرین بار حدود ساعت 8:50 شب در یک ایستگاه تراموا در وارشو دیده شدند. آنان پیش از آن از یک فروشگاه خرید کرده بودند. پلیس گفته است که زمان مشاهده آخر این سه دختر هیچ اطلاعی از محل حضور آنان به دست نیامده است و آنان به خانه باز نگشتند و نه با اعضای خانواده خود تماس گرفتند.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: از نگاه دیگر،
18: گفتگو با دکتر ولی احمدیار، رئیس کمیته چتر مهاجرین در بروکسل. مهمان من سالها روی موضوع مهاجرت

0: On International.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: رادیو افغانستان انترنشنل.
6: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پنج سال پیش در چنین روز 15 اسد 1400 خورشیدی طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستین ولایت بود که به دست طالبان افتاد. جنگجویان طالبان با اندک درگیری زرنج را تصرف کردند و مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی مرکز ولایت را ترک کرده و به سمت مرز ایران فرار کردند. پس از سقوط نیمروز پیشروی نیروهای طالبان به دیگر شهرها ادامه یافت و روند سقوط ولایت‌های دیگر همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو ادامه یافت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. به مناسبت 5 سال سقوط ولایت نیمروز گفتگوی داریم با آقای عثمان رخشانی، باشنده اصلی زرنج، که از نزدیک شاهد سقوط ولایت نیمروز در مجموع بوده و فعلا از ایران با ما وصل شده است. بسیار خوش آمدین آقای رخشانی، ممنون از اینکه حاضر شدین تا خاطرات روز سقوط نیمروز را با ما و شنوندای ما شریک بسازین. بیاین مشخصا از امون صبح و از امون روز بر ما بگین که کجا بودین و چطور خبر سقوط بر شما رسید.
2: تشکر، سلامت باشین. ممنون از اینکه تاریخ روزهای سیاه افغانستان را بازم داریم به تصویر میکشن و روی از این موضوعات بحث میکنه. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که من شاهد یک همچین سیاهی و تاریکی باشم. 5 سال دقیقا میگذره، امروز دقیقا 5 سال گذشت و هنوزم سایه تاریک بر افغانستان حاکم است که در بدترین وضعیت افغانهای ما متاسفانه زندگیشان با دشواری دارن پیش ببرن. من امروز داخل مرکز شهر زرنج بودم. روز جمعه بود، تاریخ 15 اسد 1400. متاسفانه داخل شهر بودیم شب قبلش که 14 اسد باشه. خیلی از هموطنان ما، حتی به شمول خود من، تا سر مرز رفتم و وضعیت وقتی دیدم دوباره برگشت شدم، آمدم داخل شهر، گفتم شاید یکم چه وضعیتی نباشه، وضعیت شاید بهتر شوه، ولی خیر متاسفانه یعنی روز 15 اسد یعنی آنقدر یعنی وحشت بود داخل سطح شهر که اصلا نمیشه که بحث بیشتری از داشته باشیم. روزی یعنی روزهای تاریک افغانستان دوباره شروع شد از 15 اسد. و همچنان داخل مرکز شهر بودم، تقریبا طرف های اصل بود که تمام نیروهای امنیتی که در خود مرکز زرنج بودن به سوی ایران رفتن و فقط تنها امنیت ملی ولایت نیمروز بود که حداقل چند تا غیر بالشان کمی البته طاقت آوردن، ولی اونا هم به زودترین فرصت تسلیم شدن. یعنی تایما بود که کلن به اونا مسیر باز کردن و نیمروز مرکز شهر زرنج به دست طالبان افتاد.
1: آقای رخشانی، اولین باره که با جنگجویان مربوط به طالبان روبرو شدین همون روز بود یا یکی دو روز بعدش بود؟ اما حسی که داشتین بعد از دیدن چهرهشان، قیافهشان، اسلحهشان و اون ذهنیتی که خلق شده بود، از اون احساسات همون لحظه اگر بر ما بگین.
2: خب چون ما وقتی که نام طالب شنیدیم، طالب طوری بود که خون بود، مشکلات بود، مسیر راه بود، درگیری بود، چیز دیگه انفجار بود، چیز دیگه در ذهن ما اصلا نبود. اما ترس و هراس و وحشت کاملا در وجود شخصا خود می بود، چون بخاطر از اینکه تا این لحظه در اون تاریخ ما با طالبا روبرو نشده بودم، چون بیشتر کار ما طوری بود که کار خود پیش می‌بردیم روزمره و ارتباط چنانی نداشتیم. و به همین خاطر روز شنبه که روز اول باشه، اونا واقعا اومدن، حکومت کاملا دستشان گرفتن و روز اول کسایی که مثلا در افغانستان بودن یا به نحوی اعلان کردن که این افراد میتونن عفو عمومی صورت گرفته و همچنان ما با کسی کار نداریم، ولی با این حال باور و اعتماد و آنچنانی که اونا ادامه کردن خود به شخصا نداشتم، بخاطر از اینکه واقعا ترس و حراس از این بود که اینا آسیب برسانند. ولی به مرور زمان باعث از این شد که خود این مردم روبرو شدیم و دیدیم که به نحوی تا حد حدودی دارن خوب تا میکنن با مردم، ولی بعدها که امروز 5 سال میگذرن میبینیم که مردم افغانستان در شرایط خیلی بدی دارن زندگی میکنن، از نظر وضعیت معیشتی، اقتصادی، تحصیل دخترها، تحصیلات خود کسایی که مکنون در بانتون ها تحصیل میکنن در بدترین وضعیت قرار دارن. اساتید متاسفانه بود ترتیبی که در رأس یک بانزه یا یک بخشی که باید او کسی که مسلکی باشه نیست، در بخشای مختلفی از ارگان ها متاسفانه کار به اهل کار سپرده نشده، وگرنه اگر اونا میخواستن درست کنن افغانستان راحت میتونستن، از تمام پتانسیل وجود داشت و متاسفانه اینا نه افغانستان درست کردن نمیخواین درست کنن، به خاطر از اینکه تمام افرادی که همراهشون بودن در بهترین وضعیت اونا حتی بندی شدن، با مشکلات روبرو شدن و هر روز هم میبینیم که مردم افغانستان از هر مسیر شده ترک میکنن تا که افغانستان ترک کنن و یک زندگی آرامی در کشورهای مختلف داشته باشن.
1: بله آقای رخشانی، شما بزرگ شده دوره جمهوریت هستین، تا جایی که من میشناسم تحصیل کرده هستین، کار کردین، با اجتماع بودین، اما ورود به یک نظامی که بیش از حد قیود داره چقدر با طبیعت شما، با مو اندیشه و فکر شما همخوانی داشت؟ کدام موارد در نظام جمهوریت شما با او عادت کرده بودین که پس از حاکمیت طالب دیگه براتون بسیار سخت بود که او را پیروی بکنین؟
2: ببینین، ما الحمدلله در افغانستان مسلمان هستیم و دین و آیین ما مشخص است. اینکه امکنون ما مطمئن هستم از بخش امر به معروف همه شاکیان، چون ما داخل یک کشور مسلمان زاده به دنیا آمدیم، ولی با این حال میبینیم که بخش امر معروف در بهترین شرایط به ریش، به لباس، به هر چی گیر میدن، در حالی که همکنون خیلی از مردم افغانستان میرفتن نماز با جماعت میخواندن، ولی همکنون من میبینم باور کنین مردم افغانستان ما بعضی اوقات میبینیم که در صفحات مجازی حتی از دین و آیین خود اگر میبینیم که میگذرن از دست این افراد هستن و یک چیزایی هستن که برخورد استایل و لباس و خلاصه کار به اهل کار نسپردن. دوره جمهوریت حداقل یک نظام درست حسابی داشته، حداقل چند تا کشور به رسمیت خود ما رو میشناخت. اینجا خواستن نه، در بعضی از جا میبینیم که اصلا نه پاسپورت ما عزت داره، ویزا میده حتی او برخورد نمیشه، نه تنها با می افغان، با خودشان. نمونه در موضوعات اخیر برخورد شد که مهمان وقتی به کشور همسایه میره، طبعا برای احترامشان حداقل چند نفر میاین که قالین سرخ و سفید برایشان آوار میکنن، ولی متاسفانه اینا رفتن به مراسم اشتراک کردن در کشور ایران، متاسفانه برخوردشان مثل یک مسافر عادی بود. این خودی و مشکلات، این خودی و ضعف، متاسفانه ما یک نظام را از دست دادیم. درست آتام کاسه خودش داشت، ولی حداقل چند کشور ما رو میشناخت، حداقل یک احترام بود. افغان بودن ما آلی هم الحمدلله خوب هست، ولی بود ترتیبی که در گذشته بود نیست. در اون مشکل خود ریاست امر به معروف یا وزارت امر به معروف که اصلا برای افغانستان من فکر میکنم نیاز نیست.
1: آقای رخشانی، شما با دو نسل در ارتباط هستین، نسل دوره جمهوریت، جوانایی که دغدغه پیشرفت داشتن، تحصیل داشتن، کار داشتن با تمام نابسامانی هایی که شما اشاره کردین، ولی نسل فعلی که 5 سال در حاکمیت طالب جوانا زندگی میکنن، چی دغدغه دارن امروز جوانا؟ یا درباره چی فکر میکنن؟ نسبت با آینده چی نگاه دارن؟ چی ذهنیت دارن؟ و چقدر باور دارن که زندگیشان در یک مسیر درست در حرکت است؟
2: همکنون خیلی از جوانا متوجه شدم درس نمیخونن. به خاطر چی درس نمیخونن؟ به خاطر از اینکه میگن من درس میخونم آخر چی کارم میشه. همین لحظه خیلی از جوانا درس هایشان رها کردن و تلاش برای این دارن که یک شغل، یک پیشه یاد بگیرن که فردا روز حداقل بتونن لقمه نان برای خانوادهشان به دست بیارن، چون خیلی ها دست از درس کشیدن در خیلی از مناطق ما متوجه شدم درس نمیخونن، چون یکی هست کار به اهل کار سپرده نمیشن، یکی هست که میگه یا پدر یا خانواده میگه من بچه خود برای درس خواندن روان کنم، آخر بیای خدا میفهمه بعضا اصلا ریاست خود نمیرسه، یک بس 3 و 4 هم خوبه لوالم اگر برزو برسه، چه نیاز هست که قدر تلاش کنه بر از این لحظه شغل فیشه یاد بگیره، از داخل بتونه در آینده یک لغمانانی برای خود برای فامیل خود به دست بیاره. یعنی ذهنیت در رابطه به که درس میخوانن این خیلی خراب شده، به خاطر از اینکه هم خراب شده کسایی که در رأس هستن متاسفانه کسای مسلکی نیستن. خیلی از ما شایدزی بودیم که خیلی از اساتید موفق کسایی بودن که خیلی توانایی خیلی بالایی داشتن، برای 15 ادبیات انگلیسی در هرات اینا آمدن امتحان دادن، ولی فردی دو فرد آمدن از گروه خودشان که حتی زبان دری رو نتونستن صحبت کنن، اینا میان موفق میشن به زبان ادبیات انگلیسی میان این 15 تصرف میکنن. یعنی چیه؟ وقتی که تو نمیتونی همون پشتو و ادبیات پشتو و دری رو نمیتونی درست یاد نداری، انگلیسی رو از کجا میفهمی؟ یعنی تو در حق خیلی از اساتید در افغانستان ظلم شده، خیلی ها نمیفهم، سکوت میکنن به خاطر از اینکه حداقل اگر در افغانستان زندگی میکنن هم برایشان مشکل ساز نشه، اگر بیرون از افغانستان زندگی میکنن طبعا یک ارتباط، یک فامیل، یک چیزایی هستن که بعضی ها را دور نگه میدارن از خیلی موضوعات که مشغول میشن سکوت کنن.
1: آقای رخشانی، ما در نیمروز نیستم، نمیتونم قضاوت بکنم و در بارش دیدگاه خود شریک بسازم، ولی میخوام از شما بشنوم که نگاه مردم به 5 سال حاکمیت طالب چی است؟ چقدر راضی هستن؟ چقدر ناراض هستن؟ چی میخواین؟ چی گونه آینده را در انتظارش هستن؟
2: حداقل دوست دارن که زندگی آرام داشته باشن. مردم نیمروز یعنی خیلی دوست دارن که در یک فضای امنیت، یک فضای صلح، یک فضای برادری و همدلی زندگی کنن. یعنی مردم نیمروز به خصوص خیلی هستن که از تمام 33 ولایت دیگه در نیمروز ساکن هستن و مردم خیلی خوبی هستن، ولی متاسفانه یک حالتی هست که کار در اطراف در مرزها از پیش مردم گرفته شده، در خود مرز پل ابریشم کار گرفته شده. حداقل اگر کسی بود در مرزبانی ها، اکثرا جا وقتی که مرزبانی وجود داره طبعا مردم منطقه چون محروم هستن از خیلی چیزا، دولت برای اینا زمینه کار مساعد میکنه، ولی اینجا از هر کسی لغمهش گرفته. متاسفانه خیلی ها در اوج بیکاری هم اکنون به سر میبرن. در این راستا اینا هم دوست دارن که حداقل شغلای سابق که داشتن همونا را ادامه بدن، حداقل این مسیر مرز هست، کار برایشان زمینه کار مساعد کنند و مردم نیمروز به کاری کسی کار ندارن، فقط میخوان در آرامش باشن و حداقل زمینه کار برای جوانانشان مساعد شد و برای خودشان حداقل، چون طبعا خانواده حمایت میخواد به زمینه کار باید سازی میشه که بتونیم از این طریق خانواده خود حمایت کنیم، ولی متاسفانه این چیزا رو کاملا گرفته. منطقه مرزی اگر ولسوالی کنگ بگیم، خیلی از ولسوالی هم اکنون خالی از سکنه شده، یعنی خودی و ضعف دولت که نتونه برای تو زمینه کار مساعد کنه و او حاضر شوه از این ولسوالی ها ترک کنن بیان به شهر، در شهر هم کار نیست، کاملا شهر ترک میکنن میرن به بیرون از مرزهای افغانستان، که خودی و ضعف اگر دولت نتونه زمینه رو مساعد کنه مشکل ساز. خود شما هم شاید هستین که چند روز قبل هم خیلی از تعداد از جوانان متاسفانه جان شیرینشان از دست دادن و شهید شدن. خب طبعا یکم بلند میشه میگه که اینا خلاصه خیلی از موضوعات دیگه هست.
1: بسیار کوتاه اگر بگین، با شناختی که شما از وضعیت دارین، فکر میکنین که با فشار، با ظلم و با محدودیت رژیم فعلی دوام میاره؟
2: خیر، متاسفانه اگر به ترتیب اینا پیش میرن دوامشان ناممکن هست و مشکلات برای خودشون ایجاد بشه. اینا قبلا در ولسوالی ها حتی در دل مردم جای داشتن، ولی امروز مطمئن هستم که در ولسوالی ها خدا نکرده اگر یک بحثی شوا فکر نکنن دیگه جایگاهی نداشته باشن، ولی خوب هسته که با مردم خوب تا کنن و هوای مردم رو داشته باشن، زمینه کار برایشون مساعد کنن. فعلا اینا هستن، حداقل که هستن باید درست باشن، حداقل خودشان رو درست کنن، اصلاح کنن خودشان، زمینه کار به اهل کار بسپارن تا که افغانستان یاری از تمام موضوعاتی که گفته شد داشته باشه.
1: بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای عثمان رخشانی، باشنده زرنج مرکز نیمروز، که از نزدیک شاهد سقوط این ولایت 5 سال قبل بودین و از ایران با ما وصل شدین.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

14 حمله در یک هفته از قندهار و هرات تا فاریاب و بدخشان دامنه درگیری ها با طالبان در حال گسترش است. از جمله حمله شامگاه گذشته به میدان هوایی نظامی کابل. مسئولیت بیشتر این حملات را جبهه آزادی، جبهه متحد ملی و جبهه مقاومت بر عهده گرفتند. در آستانه 5 سالگی حکمیت طالبان، آیا ناتوانی این گروه در اداره کشور زمین سازه موج تازه از شورش شده است؟ آیا این درگیری ها ابعاد بین المللی پیدا می کند و سرانجام آیا می توان از بهار مقاومت علیه طالبان سخن گفت؟

0: سلام به شما به بحث روز خوش آمدید. من میرد پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از استرالیا، شیوا شرق کنشگر سیاسی از آلمان و یک مهمان دیگه هم داریم که بعداً به معرفی خواهم گرفت. بحث را با آقای شرق آغاز میکنیم که خب اگر یک تصویر کلی از وضعیت امروز افغانستان بر ما ارائه بتین چی میتونه باشه؟
1: به نام خداوند جان و خیرت کزین برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر میهمان فرزانه شما، جناب شما و بیندگان محترم برنامه تان. همون طوری که در جریان هستین و در آغاز برنامه مطرح کردین، خراسان یا افغانستان در آستانه یک تحول بنیادین هست. مردم افغانستان در ساختارها و نهادهای مختلفی مصمم بران شدند که برای آزادی و برای عدالت و برگشت قدرت به مردم افغانستان در هماوردگاه یا در مبارزه علیه دشت افغانان عملا حضور داشته باشند. اما یک نکته ایره که من میخواهم اینجا اذعان بکنم برای بیندگان محترم که خوب است که تمامی فعالیت ها یک گونه راست آزمایی شود. تا جایی که من در جریان هستم اکثر این فعالیت ها علیه طالبان را گروه مشخصی انجام میته. برخی از نهادها یا جریان های ضد طالبانی در واقع این فعالیت ها را مصادره میکنند. بهتر است که هر جریان یا هر نهادی که این فعالیت ها را در واقع عهده‌دار میشه اسناد کافی و مدارک معتبری ارائه بکنه تا مردم افغانستان بدانند که کدام صف به صورت راستین و به صورت استوار در برابر طالبان میرزمند. تصویر کلی همین هست که مردم افغانستان امید بستن برای تغییر، همون گونه ای که قبلا ما بارها اشاره کردیم آماده پرداخت بها هستند و در این استادگی از هیچ گونه سعی و تلاشی دریغ نمی کنم تا یک شب تاریک کنار زده شد و صبح امید طلوع بکنه. مردم افغانستان به عدالت و آزادی و به یک زندگی انسانی و مسالمت آمیدشان برسند، از شر مطلق طالبان رهایی پیدا کرده، امیدی برای یک زندگی مسالمت آمیز و یک زندگی توأم بر عدالت و آزادی و کرامت را داشته باشند. چنین چیزی در واقع شروع شده است و ماه پسین هم با عملی بی‌نظیر جبهه سپاهی میهن که در واقع شالوده شکنی کرد یا تلسم طالبان را در هم کوبید، این زمینه را فراهم ساخت برای اینکه رستاخیز یمگانی در برابر طالبان شکل بگیرد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای فراسو. 14 حمله در یک هفته، یعنی در یک روز دو حمله انجام شده، چه تصویری از وضعیت امنیتی افغانستان ارائه میکنه؟
2: سلام به شما و بیننده های شما و مهمان عزیز برنامه دوست ما آقای شوای شرق. ببینید 14 حمله در یک هفته در واقع نشان از یک مبارزه فراگیرتر در برابر طالبان هست و نشان از عدم کارایی طالبا و به نتیجه رسیدن مردم افغانستان برای یک مبارزه قطعی تر در برابر طالبا هست. و می دانیم که طالبا مشروعیت سیاسی ندارن و برای مشروعیت سیاسی تلاش هم نمی کنن و اصلا به لحاظ ایدئولوژیک اعتقادی به حقوق مردم، مشارکت مردم در قدرت، در روندهای سیاسی، روندهای حقوقی ندارن. بنابراین آنچه که طالبا پیشه گرفته خودش مردم را مجبور می کنه که به سوی مقاومت پیش بره. منتها آنچه که ما از مقاومت صحبت میکنیم فعلا در یک هفته اخیر از مقاومت های مسلحانه صحبت میکنیم، ولی مقاومت مردم افغانستان از روز اول، از 15 آگست سال 2021 وقتی جمهوریت سقوط کرد و حتی پیش از او در دوره جمهوریت، مقاومت همیشه در برابر طالبان و فکر طالبانی وجود داشته. شما مقاومت زنان در شهرهای مختلف، تظاهرات زنان، بهایی که زنان افغانستان پرداختند و میپردازند، اینها را همه ما به خاطر داریم. ولی 5 سال فرصتی بود برای طالبا که به خواست مردم توجه کنند و از یک نوع فکر سیاسی بسیار متجرانه، عقب‌گرایانه بیرون شوند و افغانستان را به سوی یک ثبات دائمی و حکومت فراگیر که مبتنی بر حقوق و مشارکت مردم باشد پیش بره. ولی طالبا این فرصت ها رو متاسفانه از دست داد و هر روز بیشتر از دست میدن. به او خاطر است که ما شاهد مقاومت های مخالفت های مسلحانه بیشتر هستیم و این در واقع از یک طرف نه تنها که نارضایتی عمیق و شدید رو نشان میده، از طرف دیگر نشان میده که او وهم و وحشت را که طالبا ایجاد کرده بود کم کم فرو میرزه و مردم هم به تنگ آمده و ابزار مهم طالبا برای سرکوب خشونت هست و ایجاد وحشت. و خب به صورت تاریخی در افغانستان و جاهای دیگه همیشه ای ثابت شده که وحشت و خشونت تا یک مقطعی ممکن است به صورت تاکتیکی مؤثر واقع شود، ولی نمیتونه که سرنوشت یک مردم، یک ملت، یک کشور را تعیین بکنه و تا به نهایت ادامه پیدا بکنه. ما حکومت های دیکتاتوری بسیار خشن در سراسر جهان نقاط مختلف در تاریخ شاهد بودیم که تنها ابزارشان خشونت و اعمال یک ایدئولوژی بسیار سخت و سفت توتالیتر و استبدادی بوده، ولی در پایان روز به زیر کشیده شده و مردم مقاومت کرده و در نهایت تغییر سیاسی ایجاد شده. شرایط افغانستان هم به صورت تاریخی داخل خود افغانستان هم در مقایسه با نمونه های دیگر به ما میگه که این شرایطی که طالبان پیش آورده این شرایط قابل دوام نیست. اما غم‌انگیز این است که ممکن است که یک فرصت صلح‌آمیز برای تغییر صلح‌آمیز از بین بره و افغانستان باز هم به سوی جنگ و مقاومت های مسلحانه پیش بره و طالبا مردم مجبور شد و طالبا را به زور سلاح از راه مخالفت ها و مقاومت های مسلحانه وادار به کرنش سیاسی بکنه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای فراسو. سمیر سازه خبرنگار و تلگر امور سیاسی هم از لندن وصل شدن، ایشان ما خوش آمدید میگم. آقای یوسفزای، خوب در یک هفته اخیر 14 حمله مسلحانه علیه طالبان صورت گرفته از طرف جبهات مخالف طالبان که جبهه متحد از جبهه آزادی است و جبهه مقاومت ملی. آیا بهار حملات مسلحانه علیه طالبان آغاز شده؟
3: تشکر. سلام به شما و بینندگان محترم و مهمانان گرامی. خب ما از دو هفته به این سو در مطبوعات و فیسبوک ها اخباری همچنین حملات میشنویم، لیکن چیزی که ما فکر میکنیم در زمین، روی زمین افغانستان، در مناطقی که از اونا حملات خبرش داده می شود از طرف مردم و مردم منطقه و در آن جای شاید حکایتی که برای مطبوعات داده می شود او جا امرایشان متفاوت باشد. درست است که در بعضی مناطق شاید در یک جای دیگه جای کدام حمله صورت گرفته باشه بعدن فرار کرده باشه، لیکن حقیقت این است که مقاومت ها ضد دولت تا وقتی یک پشتوانه سیاسی ملی نداشته باشد اونا با اولا که با یک جای برسد باز هم نتیجهشان مثبت بر مردم افغانستان نیستن. چه مقاومت مجاهدین علیه حکومت نجیب بودن نتیجهشان دیدن، بعدن مقاومت طالبا علیه حکومت استاد ربانی شهید بود نتیجهشان دیدن، بعدن مقاومت طالبا علیه حکومت جمهوریت بیساله بودن نتیجهشان دیدیم. ما فکر نمی کنیم که مقاومت تا وقتی که یک جبهه سیاسی متحد از افراد برجسته مردم افغانستان، در حال حاضر ما افراد داریم، درست است که سابقه آن افراد بسیار خوبی نبود، لیکن در حال حاضر ما کس دیگه نداریم. اگر در سابقه یا در وقت جمهوریت از تکنوکراتان وقت ظاهرشاهی داشتیم، اونا آمدن بر 20 سال گذشته در نظام کمک کردن، نظام کمی پیش رفتن، لیکن در حال حاضر هر جا که باشه تا وقت نمی افرادی مثلا دکتر عبدالله کرزی صاحب، استاد سیاف، محقق امرالله سالی، اینا همراه بعضی از افراد طالبان که ما فکر میکنیم که اونا هم در مورد طالبان، در شیوه حکومت طالبان راضی نیستن، اونا یک جای نشود، یک اول یک مقاومت ملی جبهه سیاسی بیرون از کشور ایجاد نشود، بعدن یک کوشش سیاسی نشود، بعدن طرف مقاومت باید چانس آخری باشد. مقاومت ها در حال حاضر بسیار پراگنده هستند. ما فکر نمی کنیم مثل که مردم افغانستان از طالبا به سطو آمده رژیم طالبا را خوش ندارد، لیکن در حال حاضر اونا مردم افغانستان فکر می کند که یک تغییر و تبدیل بدون یک جنبه سیاسی و پشتوانه سیاسی ملی شاید درد مردم افغانستان را دوا نکنه. جامعه بین المللی همچنان در یک دوراهی عجیب و غریب قرار در از طالبا خوش نیستن، لیکن در حال حاضر اونا هم یک متبادل سیاسی برای افغانستان ندارد. ما فکر میکنیم این حملاتی که میشود نه بهاری است، نه زمینستانی هستند، این تنها فیسبوکی هستند، در مطبوعات هستند، یک جای شاید یک انفجار شود.
0: درست. لیکن ما که از این شما حملات کوچک میدانین، در یک هفته 14 حمله گپ کوچک نیست. از شمال تا شمال شرق در پایتخت، جنوب در بغلان، فاریاب، بدخشان، قندوز، هلمند، قندهار حمله صورت میگیره و شما ایره کوچک میگن چرا جغرافیای جنگ کلان شد؟ خب چرا در این 5 سال چنین یک حملات انجام نشده بود؟
3: قبلا از اینکه بیشتر حملات انجام شده شده از طرف داعش، والیای طالبا کشته شدن، وزیرای طالبا کشته شدن، خب به معنی از این نیست که این وقتی که وزیر کشته می شود و سقوط یک ولسوالی بسیار فراتر هستند. ما فکر میکنیم که اینجا 14 نوشته میکرد باید 29 یا 34 نوشته میکرد در هر ولایت. در
0: فرودگاه کابل حمله کردن، پرچم خود بند کردن. در زیباک، در یختل، در زیباک تا حالا امو مناطق از دست رفته را طالبا گرفته نتونستن.
3: آیا میدان هوایی کابل در کدام خلای آسمانی هستن که اوجا صدها هزار مردم اوجا زندگی میکنه؟ هیچ کس خبر نشدن، تنها در فیسبوک خبر شده. ما خودیم اول نفر بودیم جستجو کردیم.
0: حالا شما در یک منطقه کابل هستین، در منطقه دیگه شما خرفته نمیتونین دفتن که خبر شدن که در اونجا چی گپ شد؟
3: نه هیچ کس خود خبرنگار را خود طالبان را میبنن. زرای ما اون مردم هستن، روابط داریم امرای مردم. یعنی من حیث خبرنگار ما عرض کنیم که اگر مقاومت ملی آغاز شد شاید هر کس از او حمایت میکنه.
0: حالا ویدیو را خود دیدن که سپاهیان میهن در یفتل پایین پرچم خود بند کرد، این هم فیسبوکیست؟
3: ببین پرچم طالبان یا پرچم میهن شاید در لندن هم در یک باغ یک جای بند کنی، به معنای از این است که شما زمین کنترل داشته باشی.
0: تا وقتی زمین کنترل نداشته باشی شرق میشنویم. ولی ما ایره میخوایم بگویم که شما گفتین که مردمایی هستن که سابقه خوب ندارن. چی کسی یعنی بدتر از طالبان بوده؟ چی کسی سابقه بدتر از طالبان مگر داشته؟ شما طالبان که آمده حکومت داری میکنه میگن که مردم افغانستان ناگزیر است که اینا را بپذیرن به خاطر که کدام بدیل سیاسی نیست. خب دیگرها را کارنامه شا گفتن که خوب نیست، مردم اعتماد نمیکنه فلان بستان. مگر کس سابقش بدتر از طالبان بوده میتونه؟
3: اینجا در حال حاضر افغانا بین بد و بدتر باید انتخاب کنن. اگر بدتر ما میپوامیم که بدتر چی بودن. بدتر اون مو وقت بود که زن سالاری بود.
0: بد و بدتر کی بدتر است؟
3: ما فکر میکنیم که اونمو جنگ سالاری و جنگ هر روز و کشتار مردم افغانستان اونمو بدتر بود. درست است که امروز مردم افغانستان به ستو آمده، زنای افغانستان طالبا زیر ستیز طالبا هستند، تعلیم زنان از بین رفته، افغانستان در انزوا هستند، لیکن یک چیز است که قتل عام نیست، جنگ عمومی نیست. ما میگیم باید اونمو بدتر هستند. طالب بد است لیکن بدتر هنور نشده. درست است
0: قتل عام در دوره مردم... قتل عام که در دوره طالبا شد در هیچ دوره نشد. شما چطور ایره فراموش میکنین؟ جنایت طالبا را در دور اول که شیعه ها را کشت ایره شما یاد نمیکنین، جنگای داخلی را یاد میکنین. جنگای داخلی تمام شده بود در 20 سال جمهوریت. دیگه مشکل با او پیمانه نبود که شما حکومت طالبان را بر او ترجیح بتین.
3: ما از این ترجیح نمیتیم. ما دلیل ما این نیست که
0: یعنی میگن که از حکومت طالبان بدتر حکومت
3: در حال حاضر در
0: 20 سال جمهوریت بهتر از تمام دوره ها بوده در افغانستان.
3: ما میگیم که جمهوریت بهتر بود لیکن متاسفانه در وقتم کشتار مردم دوام داشتن.
0: طالبان کشتار میکرد. حالا شما کارنامه طالبان فراموش کردین، تقصیر من دوزین بگردن دیگه سیاست مدارا.
3: نه ما عرض ما را شما نمیشنوید. ما میگیم که در 5 سال گذشته نسبتا امن است. اگر مردم فکر کند که پس با اونمو سیاست 20 ساله افغانستان برگردیم مردم خوش هستن که کاش که اوجا میبودن، خونا هم منسجم نیستن. یعنی من شما صحبت میکنی که گروپ های مقاومت در یک ولسوالی نمیفهم یک زایبک شاید 5 بر 6 کیلومتر باشه اوجا 4 مقاومت هستن. اونا انسجام ندارن، منسجم نیستن، ملی نیستن. تا وقتی که گروه افراد مشهور و گروه های سیاسی مشاور اول یک جان شود، یک جبهه سیاسی ضرورت اشد وقت افغانستان است که از این بحران بیرون شود. طالبان مشکل هستند، طالبان مشکل ایجاد کرده، طالبان حل کننده نیست. آینده افغانستان در اختیار طالبان باشه هیچ نیستند. لیکن ما ضرورت به از این نداریم که یک جنگ داخلی آغاز شود. این که ما صحبت میکنیم ما به معنی از این نیست که ما از طالبان حمایت میکنیم. ما به این معنی که ما از زنگ خطر میبینیم. به جای از اینکه درست است که امروز این مشکلات است، لیکن این حال در نیمه پنج سال گذشته اقلا انفجار نیست، انتحار نیست. درست است که طالب میکنن
0: ولی کشتار مردم به اشکال مختلف جریان داشته در زیر جلد جامعه.
3: نه، یک کشتار سیستماتیک بود که در او وقت بودن، یعنی یک کشتار می شود و در سابق می شود، در کشورهای بسیار پیشرفته می شود. پاکستان یک کشور است که نظام هم داره، هر روز 20 نفر 100 نفر ارتش و افراد بیگناه کشته می شود.
0: درست، امیر چرا در جمهوریت نمی پذیرین که خب یک نظام بود ولی مشکلات خود داشت، باید اما نظام می بود. حالا در زمان طالبان در یک مشکل ایجاد میشه، خب شما میگن که خب هر مملکت مشکل خدا داره، ولی در زمان جمهوریت یا دیگه دوره های حکومت داری در افغانستان انتقاد میکنن که دوج جنگ داخلی بود، کشتار بود، ای را توجیه میکنن از سال باره، چرا؟
3: نه، ما توجیه ما حکومت طالبان نیست، توجیه ما این هستن که امروز ما هرچی که هستیم جنگ نیست، یعنی یک خبر خوب است، چی هر کس که مخالف طالبان باشه، دوست طالبان، اونا را میپذیره، لیکن برگشت به یک جنگ داخلی دیگر، تا وقتی که ما عرض کردیم اینمی چند افراد میای از کدام رستوران لندن یا از امریکا میشنه که این 14 حمله را انجام دادیم، حقیقت کاش که امتو می بود، کاش که یک مقاومت ملی می بود. مقاومت ملی نیستن، این افرادی هستند که صحبت خراسان میکنند، صحبت تعصب میکنند. ما بجای از اینکه یعنی بیشتر بوی از اینمی
0: قسم بپرسیم
3: یک باش که ما جمله را تکمیل کنیم، مشکل اینمی سینمی حملات کال می شود، از اونا بوی تجزیه افغانستان می آید، بوی از این می آید که افغانستان به یک خونی دیگه می رود، اونمی برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. اگر یک مقاومت ملی باشه، اول باید ملی شود، مردمی شود، همه افراد در داخل
0: یعنی شام دوست داد که مردمی شود. شما هم جغرافیای افغانستان تانسته حفظ کنه، هم قلمرو افغانستان، هم امو تمامیت ارضی افغانستان از تجزیه نجات داده؟
3: دقیقاً در حال حاضر نبود یک جنگ داخلی به معنای نمی هستند.
0: ولی زمین جنگ داخلی را خو فراهم کرده، زیاد عملات به چی معنی است؟
3: زیاد عملات اگر می بود ما و شما یک جای می دیدین که اونجا در دسترس مخالفین
0: می بود. چیزی که پاسخ آقای شرق برخواه شما می شنم، یه خبر فوری امیال
3: رادیوی بی بی سی و امریکا آقا با اونجا می رفتر از اونجا صدای خود فخش میکرد که این منطقه در کنترولی و مقاومتی هستن. ولو که یک
0: ادعا دروغ بوده نمی تواند، من حملات میشه با ثبوت با تصویر و عکس ایره نشر میکنن، شما ایره تکذیب میکنن. اجازه بتین خبر فوری بخونم. بله آقای یوسفزاده، اجازه بتین خبر فوری داریم که جبهه متحد ملی از حمله بر قرارگاه طالبان در ولایت غور خبر داده است. این جبهه با انتشار بیانیه گفته است که این حمله دیشب صورت گرفته که در نتیجه آن دو جنگجوی طالب کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. جبهه متحد ادعا کرده است که تعداد از سلاح‌ها و تجهیزات طالبان نیز به دست رزمندگان این جبهه افتاده است. طالبان تا اکنون در این زمینه چیز نگفتن. خب بس خود ادامه میتیم. آقای شرق، در حالی که آقای یوسفزای تکذیب میکنه حملات جبهات مخالف طالبان، خب ما خبر فوری داشتیم که تازه ترین حمله جبهه متحد بود. این تکذیب به چی معنی است آقای شرق؟
1: اجازه بتین بسیار رک و راست با مهمان محترمتان گپ بزنم که اگر بیرق جبهه سپاهی میهنم در بیخ گوشی از یا بسته کنیم، عملا در بیخ گوششان صدای شلیک و رگبار را بشنوه، حسی امون تعلق داخلیش برای طالبان، حسی امون قومیت و تعصبی که در گفتاری از این آدم پیداست انکار میکنه از این حقیقت. ای چیگونه یک وجدان است که تو نمیبینی کشتار مردم را، از زندان شدن ها را نمیبینی، خوندیزی ها را نمیبینی؟ تو به وجدان گوش کن، تو وجدان نداری، تو طالب هستی، تو وجدان نداری.
0: آقای شرق، لطفا از الفاظ زشت و رکیق استفاده نکنید.
1: اجازه بده نوبتی صحبتی است، ادبی بس مراد کن، ادبی بس مراد کن، نوبتی ما اسما باید گپ بزنم. ما باید گپ بزنم، ادبی بس هم مراعات کن. تو چه قسم وجدان داری که این همه ظلم و جفا بر خواهر مادر و مردم افغانستان را نمیبینی؟ مگر این همه ویدیو، این همه نوار، این همه عکس، این همه اسنادی که ایران میکنه، این جریان ها، اینها قابل انکار است؟ تو نمیبینی که مردم افغانستان به سطوح آمدن؟ تو نمیبینی که مردم افغانستان در ریگزارهای فرا در نیمروز از استبداد و از فقر و از بیداد این رژیم خودکامه مستبیل تا قومی پناه بردن و در ریگستان جان خود را از دست میتن، تو همه چیز در واقع نفهمی کنی، میفهمی تخلص دلیلی است برای اینکه این کار حقیقت بکنی. تو نمیفهمی که مردم افغانستان به سوتو آمدن، این غصب شهرک ها، این غصب خانه ها، تجاوز بر حریم خصوصی، این کشتار زنان، کشتار افسران پیشین ارتش، این همه بیدادی که خون در رکابی هست را چطوری تو این کار میکنی؟ برای من بسیار جالب است. اول کو تو فارسی خوب بلد نیستی، برای من میگی طالبان مشکل هستند، یعنی چی؟ این زبان نهاد داره، گزاره داره، دستور داره. خب لطفا این زبان را درست به کار ببند یا بیا پشتوی سریع صحبت بکن که ما بفهم تو چی میگی. قصه بر سر این است که جریان‌های مختلف در برابر طالبان،
0: شخصیت کسی حمله نکنید،
1: اینا رزم میکنن، مبارزه میکنن، قابل این کار نیست. من بحث شخصی ندارم، اینجا دعوایی نیست که با آقای یوسفی انجام بدم. بحث حقیقت افغانستان است، بحث حقیقت مردم هست. مردم میگن از خانه خانه گزارش میتن که در برابر طالبان قیام شکل گرفته. مردک رفته، گوش کن، مردک رفته 5 ساله تلیسم طالب را شکسته، بیرق خود را بلند کرده، نصب کرده، اراضی را گرفته، شهرستان را گرفته، 127 افزار جنگی گرفته، 47 نفر را اسیر کرده، یکی را بینیش خون ناورده. تو آمدی، تو لابی طالب، تو آمدی وجدانت خط میزنی و تو این کار میکنی از قیام و مبارزه مردم در برابر رژیم مستبد طالبانی. این در واقع این کاری حقیقت است، این کاری آفتاب است. آقای یوسف زای، تو چه قسم یک شهروند افغانستانی هستی؟ تو واقعا میفهمی که چی میگی؟ در تمام جملات تو داری به نفع یک رژیم خودکامه مستبد موضع‌گیری میکنی. اما لیستی که بر آمده بود که طالبان برای لابی های بیرونیشان پیسه پرداخت میکنن، حالا شکی من به یقین تبدیل میشه که تو نیز شامل اون لیست هستی. و بسیار متاسف هستم بر وجدان مرده آدم های این چنینی.
0: بسیار تشکر آقای فراسو. خب چی شد که حملات مخالفین طالبان تشدید شد و جغرافیا و یا قلمرو که اینا مورد حمله قرار میتن رو به گسترش است؟
2: خب ببینید، من قسمی که پیشتر خدمت شما عرض کردم، شرایطی که طالب ها آورده مجبور میکنه که مخالفت های سیاسی شکل مسلحانه به خود بگیره. اگر امروز حملات مسلحانه ممکن است که خیلی چالش برانگیز برای رژیم طالب ها به صورت فوری نباشد، احتمالاً که گسترش پیدا بکنه. منتها نکته این است که نوعیت گسترش حملات مسلحانه چگونه خواهد بود؟ این یک بحث مربوط به آینده میشه که چگونه خواهد بود و ممکن است که توأم با نگرانی های سیاسی و توأم همزمان با امیدواری های سیاسی باشد. منتها نوع رژیم طالبان خودش فاکتور جنگ داخلی است. ببینید، من یک نکته اینجا خدمت شما عرض کنم که شما در کتاب عبدالحکیم حقانی، یک از بلندپایه‌ترین افراد طالبان، در مورد نظام طالبان میخوانید که به عنوان مانیفست حکومت طالبان و رژیم طالبان هست. در این کتاب میخوانید که یک از منابع مشروعیت تغلب یا غلبه یا گرفتن قدرت از راه زور هست. خب این خودش دعوت به جنگ بر علیه طالبان هست، چون طالبان فکر میکنن که قدرت از راه زور و جنگ گرفتن، بنابراین مشروعیت از راه غلبه و تغلب به زور حاصل میشه. این خودش راه را نشان میده بر مردم افغانستان، بر گروه های مختلف، که راه اصلی مبارزه با طالبان تغلب یا غلبه و یا استیلا از طریق زور هست. یک نکته است. نکته دومی که طالبان در یک بنبست مشروعیت سیاسی قرار دارند و به لحاظ ایدئولوژیک در داخل راه حل برای بیرون رفتن از مشروعیت سیاسی ندارند. شما اگر در همین مانیفست طالبان نگاه بکنید، مردم حتی نقش رعیت را ندارند، حتی اختیاری و صلاحیت بیعت به امیر را ندارند. امیر باید از طریق یک شورای از ملاها تحت عنوان حل عقد انتخاب شود و پیروی از احکام امیر یا ملاه عبت الله در قندهار ششته و کسر نمیبینه یک چیزی حتمی و 100% و تام هست. شما حکومت استبدادی به لحاظ عملی و اجرایی و حکومت داری و به لحاظ ایدئولوژیک سیاه‌تر، برهنه‌تر از این نمیتونه سراغ داشته باشید. خود این بنبست ایدئولوژیک، بنبست سیاسی، افغانستان را میبره به سوی جنگ داخلی و به سوی جنگ هایی که ممکن سالهای آینده بیشتر و خوشندامستر از این شوه و ما میدانم درک میکنیم که به دلیل خفقان سیاسی که طالبا آورده ممکن است که بخش زیاد از جامعه افغانستان برای بیرون رفتن از این خفقان به این جنگ ها و به این مقاومت ها نگاه مثبت و امیدوار کننده داشته باشد. ولی ما به عنوان کسی که حوزه تحقیق و کار ما جنگ های داخلی هست و جنگ در کلیت هست و امنیت بین المللی هست، ما میدانیم که همیشه جنگ ها ممکن است به مسیرهای بسیار تراژیک هم حرکت بکنند. این یک نکته است که میخواستم خدمت شما عرض کنیم. یک نکته در مورد صحبت های دوست ما ژورنالیست عرض کنم اینجا که آقای یوسفزای که از کلمه تجزیه طلبی اینا استفاده کرد. ببینید ما در داخل افغانستان همیشه به صورت تاریخی یک حساسیت بسیار زیادی نسبت به تجزیه طلبی و اتهام تجزیه مواجه هستیم. شما به عنوان یک ژورنالیست نمیتونید که هر مخالف طالبا را تجزیه طلب عنوان کنید. و به صورت تاریخی من در داخل افغانستان بودم و مسائل افغانستان دنبال میکنم. کدام گروهی که تجزیه طلبی بیرغ تجزیه طلبی سیاسی در افغانستان بلند کرده باشد ما نداریم. منظور از برچسب تجزیه طلبی در ادبیات سیاسی افغانستان برای توجیه سرکوب بوده، اینکه کدام گروه های اجتماعی باید سرکوب شود تحت عنوان تجزیه طلب، تحت عنوان مخیل امنیت ملی. این یک نکته است که در صحبت های جناب یوسفزای باید اصلاح شود، یک جفاست و نو برچسبی بیمورید هست. نکته دوم این که در شرایط خفقان سیاسی کسانی که دست مخالفت میزنند اینها عمدتاً ضرورتاً به دنبال این نمیروند که ترکیب گروهشان از کدام ولایت ها باشد. به اول حاض ما نباید هر کسی که با یک رژیم سیاسی مخالفت میکنند فوراً اینا را اتهام بزنیم که اینا وحدت ملی رعایت نکردند یا ملی نیستند. ملی نبودند به چه معنا؟ از افغانستان نیستند، هستند. تذکره افغانستان ندارند، دارند. پس هر کسی اگر موضوع ملی است خب از افغانستان است و تذکره افغانستان داره. پس چی فاکتوری بسیار ویژه و خاص دیگه وجود داره که را اینا ندارند؟ مثلا باید از قندهار باشد. خب بخش کسایی که ناراضی هستن از قندهار هم هستن. یا مثلا از فلان قبیله مشخص باشد. ببینید منظور شما اگر این است که این گروه ها پراکنده هستن، من موافق هستم. بله این گروه ها پراکنده است، میتونه اتحاد بیشتر داشته باشد و یک چشمانداز روشن تر برای آینده سیاسی افغانستان داشته باشد تا بر مردمم اطمینان داده شود. اما اگر منظور شما از پراکندگی این است که نا وحدت ملی ندارن یا ویچه ملی بودن ندارن، یک حرف بی‌معنا و توخالی است. نمیشه که هر کس از افغانستان بلند شد ما اول نمبر پایش بیاریم، اگر مطابق میل ما نبود بگیم خب تو آدم وحدت ملی نیستی و تو هیچ ملی نیستی، بنابراین تو صلاحیت مخالفت سیاسی نداری. خودی این فکر

0: نظمی که در او حق وجود نداره، حقوق انسان وجود نداره، بتونیم واقعا دفاع کنیم.
1: حالا سپاس از شما آقای فروسو. آقای یوسفزای، خب یکی از دلایل شدت حملات و نارضایتی مردم ناکامی طالبان در حکومت داری بود. یعنی اینا فکر میکردن یک گروه شورشگر هستن و حکومت داری هم برشان آسان است. یعنی برای یک گروه شورشگر حکومت داری کار آسان نیست، عاقبتش چنین چیز میشه دیگه.
2: خب قبل از اینکه به گفتار شما بیاییم، باید عرض کنیم که یک کسی که خودش از الف تا ی تعصب داره، ما افغان هستیم، افغانستانی نیستم، از تعصب و تجزیه و فکر تجزیه برای ما افغانستانی میگه، این قسم فرد که بیاید درس تعصب برای دیگران می ته بسیار جای تعجب هستند. دوم این که ما همیشه عرض کردیم، خب مردم شما ای تو هستی که شما گپ، یعنی در اون نقطه ای که شما یک زاویه اینمی دوستا جور کرده در ذهن اونا را میاره. ما عرض کردیم که طالبا یک پدیده بسیار خطرناک برای افغانستان هستند. افغانستان بر پشت ناکامی میبره، زندان هستن افغانستان، در این شک نیستن. لیکن ای جایی تو فکر است که یعنی هر طالب که از دیگه حمایت پشتونا را داره، صدای خراسان را بلند میکنه، بیرقشان عجیب و غریب و برای یک قوم بزرگ توهین میکنه، این با معنی چیست؟ خونه با معنی تجزیه هستن که تو بیایی برای اونه، در حالی که در مبین افغانستان هیچ این قسم موضوعات مطرح نیستن. لیکن افرادی که مثل شیوه شرکوار که در معینیت وزارت هم رسیده بود، لیکن اوز هم صادق به وطن نشد، به اونمو اظهاراتشان که این ما خراسانی هستیم، افغانستانی هستیم، اونا را حکومت خود از بین رفتن، حالی بینی می حالت رسیده. بهرحال ما فکر میکنیم که طالبا مشکلاتشان عمده هستند، مردم افغانستان از نار راضی نیستند، مردم خواهان یک تغییر بسیار جدی و پوری در افغانستان هستند. این قسم حملات اگر ملی نباشد، ملی به معنی ازی که اگر پراگنده باشد، یک فرد می آید هیچ چیزش معلوم نمی باشد، یک کس برشان پول می ده یا میره از پاکستان دوباره، یعنی بسیار شرم‌آور اینو می سن. هر کس که کوشش می کنه که از پاکستان دوباره خود انسجام کنه، یا از پاکستان در داخل خاک افغانستان حملات انجام دهد، یا اوجا سفر کند همراه پاکستانی ها صحبت کنه، این چیزا طالبان را دیگر هم تقویتر می کنه. هر پدیده ای که هر گروپی که از طرف طالبان از طرف پاکستان تقویه شده و بر افغانستان روز خوب ناورده، چه طالب بود، چه مجاهد بود، چه گروه های دیگر بود.
1: حالا طالب که از طرف پاکستان تغذیه شد، بیخی جور شد از طرف پاکستان، آمد در افغانستان،
2: نتیجه شدیدی
1: بعضی ها میگه که خب در بین بد و بدتر طالب بد است، یعنی نسبت به دیگر رو بهتر است. حالا اگر میزبانی میکنه پاکستان از دیگر گروه های مخالف طالبان، اتم میزبانی بد است.
2: یعنی ما فکر میکنیم هر خوبی که به نام دوستی برای افغانستان در 45 سال از طرف پاکستان آمده، بر مردم افغانستان یک فاجعه را به وجود آورده. چه طالب بودن، چه قبل از طالب مجاهدین بودن، یا آلی نبی بعضی جنگسالارا و دیگرا که در اروپا روز خوش نیستن، اونمو روزهای در مابین حکومت جمهوریت و کرزی چه کارایی نکردن، اونا میایه که در کابل چی یک جنگسالاری را ایجاد نکرده، اونا میره دوباره با مردم افغانستان میاد.
1: یعنی با دیدن این چهره ها ما فکر نمی کنیم که مقاومت شما با اساس چی میگن که جبهات از طرف پاکستان حمایت میشه؟
2: کلمه که شما خبرش نشر نکردی که افراد کی به اونجا رفته، کی سابقون کماندانا و از پارلمان ها با پاکستان رفته. ما فکر میکنیم که نمی خودش برای طالبا یا تقویت میده، تا پاکستان هیچ وقت از حکومت طالبا بیزار نمیشه، و دوله که امرایشان روابط خرابم داره، چون افغانستان تنها طالبا به این انزوا و به این فقر و به این نمی مشکلات رسانده میتند. هر حکومتی که ولو که ضعیف باشه لیکن ملی باشه، پاکستان از اونا ترس دارد. ای به این معنی نیست که اگه پاکستان تلبیستن اونجا برشان کمک کردن، اونا میتند که طالبان را از بین ببرند. دیگه هم این افراد در مابین مردم افغانستان تجرید میشود. مردم از پاکستان هر پدیده ای که می آید، هر کمکی می آید، به شک نگاه میکنند، چون که ما در 45 سال گذشته کدام چیز مثبت خیر از پاکستان ندیدیم. عرض ما این هستن که ما دوباره میگیم که ای هنوز ما بعضی از افراد داریم،
1: ولی که سابقه ایشان خوب نیست. پاکستان که طالبا را حمایت کرد، قدرت رساند. خب شما و آدم ها امیدوار است که طالب خب میایه باز حکومت داری میکنه، ولی دیگرها را اگر حمایت کرد شما میگه

0: که جای نداره در بین مردم افغانستان تجرید میشن، مردم از اینا نفرت پیدا میکنن.
1: اگر امروز اگر
0: طلب که نفرت پیدا نکنه از این مردم خو هیچ نفرت پیدا نمیکنن. آقای یوسفزای
1: ما برد عرض میکنیم اگر امروز طالبان با در مابین مردم افغانستان شاید 10% هم حمایت نداشته باشد، چون از پاکستان آمده و لایحه‌ای شکم برش داده شده از بین رفتن آینده افغانستان، بین رفتن معنویت افغانستان، ظلم علیه زنان و مردم افغانستان و یک دیکتاتوری بسیار آشکار، اونا هدف شنین هستند. اگر یک دیگه گروه هم از طرف پاکستان به وجود میاد، شما دیدی که حکومت مجاهدین استاد ربانی و صفوت الله مجاهدی
0: بر رهایی از انحصار در هر عرصه وجود داره. آقای یوسفزای بر رهایی از انحصار راه حل که شما پیشنهاد میکنین چی است؟
1: ما میگیم که انمی همه سیاسیون افغانستان، همه اقوام باید یک جبهه متحد خارج از کشور ایجاد کنه. ما فکر میکنیم که بهتر است که کرزای صاحب و
0: دکتر عبدالله فشار امی جبهه متحد سیاسی چی باشه که طالبا را وادار بسازه که قدرت به مردم افغانستان واگذار کنه؟
1: خب ما فکر میکنیم که طالبان هیچ وقت از طرف سول و با سیاست و گفتگوان باور ندارد. ما گفتیم اول باید یک برای سیاست برای گفتگو ترجیح داده شود.
0: خب کی با گفتگو کنه آقای یوسفزای؟
1: اینمی اول یک جبهه سیاسی متحد پیدا شد و بعدا میتونیم که امرای علیه طالبان یک پیشاری قوی رو وارد کنیم.
0: اگر ما منتشر باشه؟
1: بعدن شاید فشارش به یک مقاومت ملی سرتاسری باشد. اگر در یک قریه مقاومت میشه و دیگر قریه طرف شانسای میکنه، در او وقت ما فکر نمی کنیم طالب ها زیر فشار میاره.
0: مقاومت چی بونه باشه؟ مدنی باشه؟
1: مقاومت دقیقا مدنی کار نمیده بالاخره و دیگر چیز
0: نیست. یعنی شما هم میگن مقاومت مسلحانه باشه؟
1: قیام ملی علیه طالبان یگانه حل هستند، لیکن اگر منسجم نباشه، چون که طالبان قوی هستند. اگر در شمال علی میبینی اونا در مابین غیر
0: پشتوان یعنی راه حل جز مقاومت مسلحانه وجود نداره، حتی اگر جبهه سیاسی هم ایجاد شود.
1: دقیقا ما فکر نمی کنیم که طالبا با باورهای سیاست و گفتگو و باور داشته باشد. اونا از طریق زور آمده و میخواد که از طریق زور برود، لیکن عرض ما این است بجای از اینکه یک هرج و مرج ایجاد کنیم به یک نتیجه نرسیم، بهتر است که یک انسجام و یک اجتماعی سیاسی داشته باشیم تا یک از مذاکره و صلح و سیاست آغاز شود. بعد نه ضرورت بود دیگر راهی چاره نبود، باید مقاومت ملی آغاز شود.
0: خب سیاسیون برن کار خدا کنن، کس مانیشان نشده. بسیار تشکر آقای شرق. خب ازدیادی حملات، گسترش جغرافیای مقاومت از طرف مخالفین نظامی طالبان به این معنی است که طالبان دچار خلای امنیتی استخباراتی و ضعف حکومتداری هستن به شدت.
2: بدون تردید اولین نکته را باید عرض بکنم که هیچ جریان رزمنده مسلحانه در برابر رژیم تقومی طالبان دایه تجزیه یا چند پارچگی افغانستان را مطرح نکرده. اینها طرفدار نجات افغانستان و مردم افغانستان هستند. با همون پیمانه‌ای که زن بدخشانی طرفدار مکتب است، هلمند و قندهار و دایکندی و فاریاب و میمنه تا ننگرهار هم هست. یعنی واقعیت امر این است که برای نجات خراسان افغانستان این جریان ها در واقع آمدن دایه مبارزه دارند. بحث دیگر این است که کمیت طالبان 20,000 نفر دهشت افغان در اول بود، بنابر توطئه خلیلزاد و اشرف غنی و حامد کرزی یک قوم آمد، این قدرت را در واقع به قبیله خودش انتقال داد و یک جنایت نابخشودنی انجام داد و بعدن طالبان 100,000 نیروی دیگر را از جامعه افغانستانی اینا جذب کردند که جمعا طالبان 120,000 نیروی مسلح دارند. 120,000 نیرویی که به نظر من توانمندی پاسداری از کل افغانستان را ندارند، مشروعیت ندارند، جانی هست، دهشت افغان هست، در سراشیبی شکست قرار داره و در برابرش مردم افغانستان قیام میکنن. این حامد کرزی و دکتر عبدالله و اینایی که یوسفزی صاحب گفت اینها به جای آمدن به یک جبهه منتظری محاکمه باشند، منتظری پاسخدهی و قتل‌های زنجیره‌ای و پرونده خیانت در کابل بانگ و تسلیمی افغانستان به برادران ناراضیشان باشند. مردم افغانستان خودشان تصمیم گرفتن و این تلسم را میشکنن. آزادی، کرامت، برابری، عدالت برای کلگی آمدن است.
0: بسیار تشکر آقای فراسو. خب در آستانه 5 سالگی طالبان به نظر میرسه که جنگ ابعاد بین‌المللی گرفته. این گزارش ها از حملات مخالفین طالبان در رسانه های بین‌المللی هم خیلی گسترش پیدا کرده و خیلی بحث صورت گرفته از طرف تحلیلگران، به این معنی که خب به عنوان یک گزینه جدی از طرف کشورهای بین‌المللی هم، کشورها در سطح بین‌المللی هم دیده میشه.
3: خب ببینید تا حد درست است. به صورت تاریخی وقتی که در افغانستان و حتی کشورهای دیگر وقتی یک منازعه سیاسی ایجاد میشه برای کشورهای منطقه و حتی فراتر از منطقه، سوال این است که در این کشور بالاخره چی میگذرد. خلای امنیتی که به وجود میآید، منازعه که به وجود میآید، کنشگران سیاسی و یا نظامی یا شبه نظامی که در وارد عرصه مبارزه سیاسی میشن، اینا چی کار انجام میتن، منافعی که در خطر است، منافعی که تامین میشه. خب این سوالای طبیعی است که در عرصه جیوپولیتیک رابط بین الملل اتفاق میفته، چیز غیر عادی نیست. منتها در مورد مشخص طالب ها و افغانستان به نظر میرسه که او نوع اجماع ناگفته منطقه‌ای که در افغانستان یک ثبات زیر کنترل طالب ها باشد، در صورتی که خطر را متوجه کشورهای منطقه و همسایه نکنم، من فکر میکنم که او اجماع ناگفته و غیر رسمی در حال از بین رفتن است و پاکستانی ها با طالبان دچار مشکل هستند. البته قصه پاکستان قصه طولانی است که بخش زیاد از کارهای تحقیقاتی ما در قسمت اختصاص داشته که از جزئیات اون موضوع میگذاریم، ولی به هر حال یک مشکل است شامل شدن هند در این قصه و مسئله جنگ آمریکا با ایران در منطقه، موضوع حساسیت آسیای میانه و روس‌ها. اینها موضوعاتی است که نشان می‌دهد که کشورهای مختلف در مورد افغانستان او اجماع ناگفته‌ای که قبلا داشت اون در حال از بین رفتن است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
6: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 1 0 1 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: پیام مغلی به افغانستان انترنشنال گفتند که مخالفان چهارشنبه شب یک پاسگاه طالبان را در ولسوالی دهصلاح دریا در آب تصرف کردند. با گفته منابع مهاجمان، پس از حمله راکتی و تانکی دفتر سلاح و تجهیزات نیروهای طالبان را با خود بردند. طبق اطلاعات رسیده پاسگاه اولاد در 10 کیلومتری مرکز ولسوالی دهصلاح دریا در آب حوالی ساعت 10:20 چهارشنبه شب مورد حمله مخالفان قرار گرفته است. با گفته آنها پس از این حمله درگیری صورت گرفته و صدای شلیک گلوله و انفجار شنیده شده است. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان نیز تا اکنون درباره این حمله و تصرف پاسگاه خود ابراز نظر نکردند. در پی این رویداد طالبان روز پنجشنبه خانه های باشندگان چندین روستا را در ولسوالی دهصلاح بازرسی کردند.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
14: نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدیدهای تروریستی بار دیگر افغانستان را در مرکز نگرانی‌های امنیتی جهان قرار داد. نمایندگان پاکستان، ایالات متحده، چین و روسیه با وجود اختلاف‌های سیاسی در یک نکته هم نظر بودند. تهدید گروه‌های تروریستی از افغانستان همچنان جدی است. پاکستان افغانستان را پناهگاه امن گروه‌های مانند TTP، داعش خراسان و القاعده خواند و خواستار پاسخگو شدن طالبان شد. آمریکا نیز داعش خراسان را تهدید مداوم دانست و بر ادامه همکاری‌های ضد تروریسم تاکید کرد. چین ضمن درخواست از طالبان برای عمل به تعهدات ضد تروریستی بر احیای اقتصاد افغانستان به عنوان بخشی از راه حل تاکید کرد و روسیه نیز نسبت به گسترش تروریسم و انتقال جنگجویان خارجی در منطقه هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه. با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب برگزاری این نشست و اظهارات نمایندگان کشورها گفتگوی داریم با آقای حامد صبوری، کارشناس رابط بین الملل که از واشنگتن با ما پیوستن. آقای صبوری بسیار خوش آمدین. مطمئنن که نشست شورای امنیت و اظهارات نمایندگان کشورهای بزرگ شما هم دنبال کردین. به نظر میرسه که با وجود اختلاف ها در یک نقطه تماما نماینده ها توافق دارن، این که افغانستان به تهدید منطقه و جهان بدل میشه. میخوایم که در این قسمت نتیجه گیری شما را ابتدا داشته باشیم که شما چقدر با این جمع بندی موافق هستین.
15: سلام، بسیار تشکر. خب چیزی که حداقل ما شاهدش هستیم در 5 سال گذشته ایست که تروریسم باعث یک پدیده و باعث گروپ هایی که در افغانستان و در جغرافیای ماورای افغانستان شکل گرفته بود در 30 سال گذشته هنوز هم وجود داره و او نه از بین رفته و بر علاوه از اینکه از بین نرفته بلکه به انواع و اشکال مختلف زیر نامای مختلف تقویت شدن و گروه های مختلف از به وجود آمده با ایدئولوژی هایی که میتونه ثبات در منطقه زیر تاثیر قرار بده یک واقعیت هست. ولی چیز دیگه هم که واقعیت هست یه است که خصوصا در ارتباط به اظهارات نماینده پاکستان که افغانستان مرکز تروریسم است، جالبش یه است که کشوری که حداقل در 30 سال گذشته 40 سال گذشته بسیار از سال 1980 به ایسو تمیل کننده، ایجادگر، تسهیل کننده به ایدئولوژی و به آماده سازی از این گروه در گروه تروریستی در منطقه بود، در حقیقت امو دامی را که برای خود برای بردگاه شانده بود خودش در او دامال گیر مانده، به ایمانا که گروه های تروریستی که در اقل در 40 سال زیر نامای مختلف، البته در ابتدا کلشان تروریستی نبودن به خاطر از اینکه به یک اهداف دیگه به وجود آمدن، بعد از او ایدئولوژیشان تغییر کرد و بیشتر کشورهای غربی که اینا را قبل از او یک نام دیگه داشتن که در مقابل روسا می جنگیدن، بعد از او این نام تغییر کرد و باعث تروریسم چیز شدن، تغییر به خاطر که با منافع غرب چیز نداشت، سازگاری نداشت متاسفانه. ولی امو گروه اکثریت از او امو گروه هستن، فعالیت هایشان عین گروه عین چیز است، هدفشان تقریبا عین به چیز است، میخواین که دیدگاه افراطی و اسلامی در منطقه تطبیق کنن، کشورها یا دولتهایی که نظامهایی که با کشورهای غربی یا به اصطلاح چیز با کفار و این موضوعات ارتباط نزدیک دارن میخوان که خصوصا در منطقه اونا را تضعیف کنن در مقابل اونا و این رقل مؤسس ایدئولوژی بود که پاکستان در 40 سال گذشته مملکت که در منطقه
14: آقای تبایی جالب است من بله، صحبت های نماینده را دنبال میکردم. مثلا شما از پاکستان یاد کردین، به صراحت میگه که افغانستان پناهگاه امن گروه های تروریستی است، ولی برعکس باز نماینده آمریکا، نماینده چین و روسیه یک مقدار از ادبیات محتاطانه تر استفاده میکنند. این تفاوت در لحن گفتار ناشی از اختلاف در ارزیابی های امنیتی است یا فکر میکنین که ملاحظات سیاسی و ملاحظات دیپلماتیک وجود داره؟
15: نو یک ملاحظه بسیار کلان و مهم سیاسی است، به خاطر از اینکه پاکستان علاوه خصوصا کشورهایی که آل فکر میکنن که پاکستان کمتر تبدیل شده به مرکز تروریسم و از تروریسم معنا نمیکنه، حداقل در 20 سال گذشته یا در 25 سال گذشته اکثریت از این کشور به شمول ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی، کشورهای در منطقه افغانستان، چین، روسیه، چین و سایر کشورها به این معتقد بودن که پاکستان نه تنها ای که گروه های تروریستی را حمایت میکنه، بلکه بنیانگذارش، آمیش، آمی نظامی، آمی سیاسی و آمی مالی از این گروه ها بودن. بنان
16: درست،
15: حداقل چیزی را که ما میبینیم طالب پاکستان میخواه همین نراتیو و می بحث که پاکستان بود به مرکز تروریسم یا پاکستان با گروه های تروریستی ارتباط داشت، خدا میخواه از این جدا کنه، میخواه نشان بده که پاکستان او مملکت نیست، او کشور نیست.
14: یعنی شما بخواهید که پاکستان در حال بازنگری همین روایت است که در طول سالها علیش وجود داشته. ولی آقای صبوری، شما از کشورها در همین اظهاراتشان از طالبان مثلا میخواین یا خواستن رسمن که مانع استفاده از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی شوه، ای به معنای ای است که جامعه جهانی طالبان را در عمل مسئول وضعیت امنیتی افغانستان میدونه و طالبان مسئول هستند؟
15: واضح است، به خاطر از این که طالبا در تقریبا در اکثریت مطلق جغرافیای افغانستان فعلا حاکم هستند.
14: خب اگر حاکم هستند، مسئول هستند، پس در قسمت ادای مسئولیتشان در طول امین نزدیک به 5 سال کار نکردند.
15: بازم واضح است سوالتان که صحیح است که در ممنون رقم گفتم در اکثریت جغرافیای افغانستان حاکم هستند، ولی امو اراده که بخواید این گروه های تروریستی را مهار کنه یا در مقابل از این ساچه وجود نداره و نمیخواین این کار کنن و دلایل متعدد دارن، به خاطر از این که منافع طالبا با منافع گروه های تروریستی یکسان است، بخواید از لحاظ دید ایدئولوژیک یکسان است، از لحاظ از این که اینا میخواین که با استفاده از این گروه ها نفوذ خود در منطقه داشته باشن، در آینده اگر مثلا کدام تغییرات در در موضوعات سیاسی یا در تغییرات سیاسی در منطقه می یا در افغانستان می، اینا پناهگاهی داشته باشن یا کسایی داشته باشن که دوباره اینا را حمایت کنن. و مهمتر از او، حداقل در 25 سال گذشته اکثریت گروه های مثل تی پی، گروه های مثل داعش، گروه های مثل القاعده و سایر گروه هایی که در منطقه فعال هستند، چی بسیار فعال و چی کمتر فعال، تمام از اینا با طالبان رابطه بسیار نزدیک داشتن، از اینا حمایت کردن. بنان وقت از این به اصطلاح انگلیسی وقت پی بک است، یعنی به این معنا که ایالات این گروه ها میخوان که عمو کمک، عمو محبت، عمو همکاری را که با طالبان داشتن، طالبان در مقابل عین همکاری، عین کمک بر از اینا کنه و طالبان نمیتونه که در مقابل از اینا بگوید. بنان تنها موضوع کنترل جغرافیا باعث از این نمیشه که طالبا بتانن این گروه ها را کنترل کنن، بلکه اراده از این که طالبا میخوان یاره کنترل کنن که از خاک افغانستان در مقابل پاکستان استفاده کنن، این وجود نداره، بخاطر که مغایر منافع طویل مدت طالبا در منطقه است و به نفعشان است فعلا، بخاطر که باعث یک وزیله فشار در مقابل پاکستان میتونن از این استفاده کنن.
14: بله آقای صبوری، بحث سیاسی سازی را مطرح کردین، موضع‌گیری های سیاسی. مثلا نماینده پاکستان از حضور تی تی پی یا بی ال ای در افغانستان ابراز نگرانی میکنه، ولی ما میبینیم که باز نماینده های دیگه کشورها داعش خراسان را زیاد تمرکز میکنن، برجسته میسازن. همین تفاوت دیدگاه که بیشتر مبنای سیاسی داره، شما گفتین خود سیاسی سازی تروریسم چقدر این آفت را از منطقه میتونه ریشه کن بکنه یا ای که امو ریشهش قوی تر بسازه؟
15: و موضوع از این که آیا منطقه تصمیم گرفته یا تصمیم بگیره که دیگه تروریسم یا گروه های تروریستی نمیتونه بر منافع از اینا مؤثر باشه، یک بحث استخباراتی و سیاسی بسیار کلان است، به خاطر از اینکه حداقل کشورهای منطقه خصوصا مثلا با وجود از اینکه پاکستان از گروه های تروریستی در افغانستان شکایت میکنه، ولی حداقل در بیش از نیم صده است که در کشمیر از گروه های تروریستی که در مقابل هند میجنگه حمایت میکنن. بنان از دید سیاسی و استخباراتی هنوز ای دیدگاه که گروه های تروریستی میتونن یک وسیله به دست آوردن منافع سیاسی، منافع اقتصادی، منافع استراتژیک یک حکومت در منطقه باشه، ای دیدگاه هنوز به کلی تغییر نکرده. بنان تا زمانی که همین دیدگاه، همین فکر استراتژیک که تروریسم وسیله به دست آوردن منافع سیاسی و استراتژیک کشورها در منطقه میتونه باشه، تا این تغییر نکنه تروریسم در منطقه وجود خواهد داشت. چی و خصوصا کشورهایی که سابقه بسیار گسترده در داشتن روابط در حمایت از حمایت سیاسی نظامی و اقتصادی از گروه های تروریستی و ایجادشان داشته باشه، برای از ما بسیار مشکل است.
14: بله آقای صبوری، کوتاه اگر در باب نگاه آمریکا هم بگوین، صحبت های نماینده آمریکا هم شنیدین، آیا در طول 5 سال آیا تغییر در موضع‌گیریشان در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبا خصوصا از رهگذر تروریستی مشاهده میکنین، یا موضع‌گیری‌ها تقریبا یکسان و بدون تغییر باقی مانده؟
15: دیدگاه امریکا همو چیز است که در موافقتنامه دوحه به سرش بر عدم همکاری طالبا با گروه های تروریستی که به منافع امریکا را تهدید کنه، فقط به میاد در حال امی خلاص همیشه ایالات متحده امریکا نه کدام تعریف بسیار مشخص از رابط خود فعلا در باره افغانستان داره، فقط یگانه چیز به اصطلاح سنده که به اساس از اون اینا منافع خود به مقابل امراه به افغانستان مطالعه و بررسی و ارزیابی میکنن، اما عدم ای که ای است که از خود منافع امریکا از درون خاک افغانستان تهدید نشه، منافعش در داخل خاک افغانستان نه بلکه در منطقه و اروپا و تهدید از افغانستان برای ایالات متحده امریکا و منافعش در بیرون وجود نداشته باشه. اینمی در حقیقت خلاصه تمام منافع تعریف منافع ایالات متحده امریکا فعلا از افغانستان است، کوام به شکل بسیار پاسیف، یعنی فعال نه بلکه به شکل بسیار پاسیف وجود داره. متاسفانه که محراق از این بحث از این فعلا بیشتر حمایت کم و دوامدار و بدون دید که از انظار عامه دور باشه، تا مردم احساس نکنه که ایالات متحده امریکا با گروه های مثل طالبان همکاری میکنن و یا با اون رابطه نزدیک سیاسی و استخباراتی دارن.
14: آقای صبوری، بسیار کوتاه اگر در این قسمت هم بپردازین که نماینده ها از استفاده هوش مصنوعی، پهپادها، همی ارزهای دیجیتال و فناوری های نوین توسط گروه های تروریستی هشدار دادن، آیا تغییر ماهیت تهدید تروریسم وارد مرحله جدید شده؟
15: خود تکنولوژی سرحد نداره، هر وقتی که یک تکنولوژی در میدان جنگ، چه جنگ چریکی و چه جنگ روبرو، او مؤثر واقع میشه، بسیار به سادگی فعلا رشد میکنه، در دسترس که تمام کشورها و گروه ها قرار میگیره. بنان دسترسی این تکنولوژی، چه درون است و یا تکنولوژی artificial intelligence یا هوش مصنوعی است با استفاده از او، این چیز است که ما شاهد گسترش از این در جنگ های خرد بزرگ در منطقه و حتی در افغانستان ما کم کم حال شاهدش هستیم، میبینیم که استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی در افغانستان هم شواهدش وجود داره که قابل دید است و در بعض موارد دیده میشه که از او استفاده میشه. بدان نه سرحد داره و به هر اندازه که مؤثر واقع شه و به مو اندازه به سادگی در منطقه رشد میکنه، گروه های دیگه هم به او دسترسی به سادگی دسترسی پیدا میکنه.
14: بله بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد صبوری، کارشناس رابط بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل و 1:30 ظهر آنجا در لندن است. با خبرهای این ساعت خوش آمدید. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در شهر مکه پیمان مهم دفاعی امضا کردند. این پیمان سوی محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف به امضا رسید و بر اساس آن حمله به هر یک از این سه کشور حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. هدف توافق تقویت بازدارندگی جمعی و حمایت از ثبات منطقه است. این پیمان همکاری های نظامی و تبادل اطلاعات استخباراتی را میان این سه کشور گسترش می دهد. همکارم جواد احمدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، در مورد این پیمان مهم میان پاکستان، عربستان و ترکیه از خودت بشنویم که چه جزئیات داریم.
1: نوید، همطور گفتی واقعا پیمان مهمی است. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه امروز این پیمان مهم دفاعی مشترک را در مکه امضا کردند که بر اساس آن کشورهای امضا کننده حمله به یکی از این سه کشور را حمله به همه تلقی خواهند کرد. وزارت امور خارجه پاکستان پس از این امضا اعلام کرده که پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را با هدف بازدارندگی دست جمعی و با هدف صلح، ثبات و امنیت منطقه و فراتر در واقع امضا کردند. دقایقی پس از آن حتی ما در واقع شاهد واکنش هند هم بودیم. وزارت خارجه هند گفت که هند این تحولات را از نزدیک رصد میکنه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از برگزاری اجلاس مکه که در واقع اجلاس دفاع مشترک نامیده شده در کاخ صفا، این پیمان را امضا کردند. وزارت امور خارجه پاکستان امروز اعلام کرده که این توافقنامه نشان دهنده تعهد مشترک این سه کشور است که برای تقویت بیشتر امنیت مشترک و ارتقاء صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن در واقع تعهد خودشان را نشان دادند. در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان نیز آمده که این پیمان همچنان تقویت همه جنبه های همکاری دفاعی بین سه کشور را فراهم میکنه و خب همچنان وزارت امور خارجه پاکستان نیز گفته که در جریان نشست دفاع مشترک که در مکه برگزار شد، روابط سه جانبه و نیز شماری از مسائل مورد علاقه این سه کشور بررسی شد. پاکستان و عربستان سعودی، نوید، میدونیم که سپتامبر سال گذشته توافقنامه دفاع متقابل استراتژیک را با در واقع با هم امضا کردند و متعهد شدند که هر گونه حمله به هر یک از این دو کشور به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه علیه هر دو کشور تلقی خواهد شد. به نظر میاد که این توافق که امروز داریم این نوعی گسترش همان توافق است.
0: سپاسگزارم از همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد. جبهه متحد افغانستان از حمله به قرارگاه طالبان در ولایت غور خبر داده است. این جبهه با انتشار بیانیه گفته است که این حمله دیشب صورت گرفته و در نتیجه آن دو نیروی طالب کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در این بیانیه ادعا شده که تعدادی از صلابات و چیزات طالبان نیز به دست اعضای این جبهه افتاده است. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. در همین حال سمی سادات، رهبر جبهه متحد، در گفتگو با نشریه لانگ با ژورنال گفته که این جبهه پیش از آغاز عملیات موفقیت ها و ناکامی های نبرد های گذشته با طالبان را بررسی کرده است و افزوده که جبهه متحد بر اساس این بررسی راهبرد تازه برای مقابله با طالبان طراحی کرده است. به گفته سادات، شماری از جنرال های پیشین افغانستان و یک شبکه بین المللی در این عملیات نقش دارند. مجله نظامی آمریکایی ملیتری با اشاره به افزایش تحرکات مخالفان نوشته که طالبان هم زمان از چندین جهت تحت فشار قرار گرفته است. این نشریه میگوید که گسترش عملیات مخالفان در شمال و جنوب ادعای طالبان درباره تسلط کامل بر افغانستان را به چالش کشیده است. ملیتری افزوده که دوام این فشار به حمایت مردم، امکانات نظامی و هماهنگی میان گروههای مخالف بستگی دارد. جبهه آزادی افغانستان با انتشار بیانیه مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را بر عهده گرفت. این جبهه ادعا کرده است که دامنه حملات خود را بر تاسیسات ترانسپورتی طالبان گسترش داده است. در بیانیه جبهه آزادی آمده که این حمله با موشک انجام شده و در نتیجه آن تاسیسات نظامی طالبان خسارات جدی دیده و شماری از نیروهای این گروه نیز کشته شدند. طالبان درباره این حمله اظهار نظر نکرده است. بیش از 50 کارشناس بین المللی خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در حکومت طالبان شدند. این کارشناسان با تنظیم بیانیه گفته که سیاست های جنسیت‌زنانه طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. برندگان جایزه نوبل و قاضی های پیشین دادگاه های بین المللی در میان امضا کنندگان این بیانیه اند. چند خبر کوتاه از افغانستان. فعالان اقتصادی ازبکستان و قزاقستان در جریان همایشی در تاشکند درباره راهکارهای صادرات مشترک کالا به بازارهای ثالث از جمله افغانستان به توافق رسیدند. دو کشور هدف گذاری مشترکی را برای افزایش حجم صادرات خود به افغانستان تا سطح 3 میلیارد دلار تعیین کردند. بر اساس گزارش‌ها صادرات قزاقستان به افغانستان در 7 ماه نخست امسال با رشد بی سابقه به 500 میلیون دلار رسیده است. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد هشدار داده است که افزایش بهای کودهای کیمیابی بتواند برداشت گندم افغانستان در سال 2027 را کاهش دهد. به گفته سازمان ملل برای تأمین کود و تخم اصلاح شده گندم برای 600 هزار خانواده کشاورز به 38 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این نهاد هشدار داده است که کمبود کود تولید گندم و امنیت غذایی میلیون ها افغان را با خطر روبرو خواهد کرد. دهقانان در جنوب افغانستان میگویند پس از مراجعه به شورای علمای قندهار طالبان برای شماری از خانواده های کم درآمد اجازه کشت خشخاش صادر کردند. به گفته آنان زمین ها برای کشت آماده شده و در برخی مزارع کشت خشخاش آغاز شده است. این در حالی است که طالبان از سال 2022 ممنوعیت کشت خشخاش را یکی از مهمترین دستاوردهای خود در مبارزه با مواد مخدر عنوان کردند.

0: امروز 16 اسد پنجمین سالگرد سقوط شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان به دست طالبان است. جوزجان که به عنوان پایگاه اصلی مارشال پروشید دوستم شناخته می شد، نخستین ولایت شمالی بود که مرکز آن به تصرف طالبان درآمد. طالبان پس از چند روز درگیری وارد شهر شبرقان شدند و ساختمان ولایت، فرماندهی پلیس، ریاست امنیت ملی، زندان و دیگر اداره‌های دولتی را تصرف کردند. یک روز بعد قندوز، سرپل و طالقان نیز از کنترل حکومت پیشین خارج شد. چند خبر کوتاه از جهان. در پی حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به اردوگاه‌های نظامی دولت این کشور دست کم 58 نیروی دولتی جان باختند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که حوثی‌ها با تایید این حملات اعلام کردند که مواضع نظامی و انبارهای سلاح را هدف قرار داده و شماری از مدرهای نظامی را نابود کردند. وزیر صحت یمن به شفاخانه‌های محلی دستور داده تا برای تداوی زخمیان در حالت آماده باش قرار گیرند. رسانه‌های عربی گزارش دادند که جمهوری اسلامی و عمان بر سر چارچوب یک توافق موقت 60 روزه برای بازگشایی دنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این طرح، پس از پایان دوره 60 روزه مسیرهای شمالی و جنوبی بسته می شوند و کشتی‌ها تنها از مسیر میانی تنگه عبور خواهند کرد. مدیریت ورود کشتی‌ها بر عهده ایران خواهد بود و ایران و عمان به طور مشترک خروج آنها را مدیریت خواهند کرد. دادگاهی در شهر چندیگر هند سلمان خان، خواهرش و مدیران شرکت استالکوشند جبرری را به دادگاه احضار کردند. این احضار در پی شکایتی درباره کلاهبرداری دایی در یک فروشگاه جواهرات انجام شده است. بر اساس حکم دادگاه، افراد احضار شده باید 5 اکتبر 2026 در دادگاه حاضر شوند و به شکایت مطرح شده علیه خود پاسخ دهند. این پرونده پس از شکایت آرون گوپتا، بازرگان اهل چندیگر، تشکیل شده است. موج بی سابقه گرما در کره جنوبی صدها نفر را به دل یک کوه در جنوب سئول کشانده است. دمای این مکان در تمام طول سال خنک و ثابت میماند و اکنون به پناهگاهی برای فرار از گرما و یک جاذبه گردشگری تبدیل شده است. گزارشی از بهرام امان.
1: همزمان با تداوم موج بی سابقه گرما در کره جنوبی، صدها نفر برای فرار از هوای سوزان و غار گوانگ میونگ در جنوب سئول پناه بردند. این غار که در سال گذشته معدن طلا بوده و اکنون به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده، در تمام طول سال دمای خنک و ثابت دارد و به مکان مناسب برای فرار از گرمای شدید تابستان تبدیل شده. بازدید کنندگان میگویند و محض ورود به غار تفاوت دما کاملا محسوس است.
2: بیرون آنقدر هوا گرم است که به سختی می شود راه رفت، اما همین که وارد غار می شود هوا واقعا خنک و دلپذیر است.
1: یک شهروند 78 ساله کره جنوبی نیز میگوید
3: اینجا مثل این است که وارد یخچال شده باشید.
1: اما این تنها یک وضعیت موقت نیست، چرا که تغییرات اقلیمی ممکن است حتی به بدتر شدن شرایط بینجامد و این تغییرات یک واقعیت جدی است.
3: با گرم شدن زمین شرایط سختتر خواهد شد. ما انسان ها باید راه برای سازگاری پیدا کنیم، زیرا این تغییرات تا حد زیاد نتیجه آسیب هایی است که خودمان به محیط زیست وارد کرده ایم.
1: اداره هواشناسی کره جنوبی برای نخستین بار هشدار موج گرما را برای بخش از سئول و استان گیونگی صادر کرده و این هشدار به مناطق مرکزی کشور نیز گسترش یافته. رئیس جمهور این کشور نیز پس از مرگ دست کم 19 نفر این موج گرما را به عنوان فاجعه ملی یاد کرده و خواستار حمایت از شهروندان آسیب دیده شده، فاجعه‌ای که مردم را از شهرها به دامن کوه‌ها و غارها کشانده. منطور که سالها قبل فریدون مشیری هشدار داده بود، بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد، به کوه خواهد زد.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر
6: گفتگو با دکتر ولی احمدیار، رئیس کمیته چتر مهاجرین در بروکسل. مهمان من سالها روی موضوع مهاجرت، قاچاق انسان و سیاست‌های مهاجرتی کار کرده.
7: هموطنهای ما شما مردم افغانستان از تنگدستی و از فقر و از این که مردم هیچ امکانات دیگر داخل افغانستان ندارند مجبور میشن که بالاخره خود را تسلیم قاچاق بران کنن.
6: قاچاق انسان تا چه اندازه به یک تجارت جهانی تبدیل شده؟
7: همی که به مردم وعده میکنن که ما شما را از مسیر VIP میبرن، قیمه های ما گارانتی است، این همش دروغ است.
6: پشت این سیل مهاجرت ها چه کسانی قرار دارند؟
7: یک انسان میتونه که حتی تا صدها بار معامله شود، در بیشتر موارد اونا نمیفهمیدن که قاچاق بر اصلی اونا کی است.
5: از نگاه دیگر
8: امشب ساعت 9
6: با من طاهر قادری
8: از رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
9: جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه مدعی شد که نیروهای این جبهه میدان هوایی قندوز را با راکت مورد هدف قرار دادند. تا کنون جزئیات درباره زمان دقیق این حمله، میزان خسارات یا تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. در یک هفته گذشته این دومین بار است که جبهه آزادی ادعای حمله به این میدان را مطرح میکند. این جبهه در 9 اسفند گفت که چرخبالهای طالبان را هدف قرار داده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که تجمع نیروهای طالبان در این میدان هدف حمله قرار گرفته بود و این نیروها قرار بود با چرخبال به بدخشان منتقل شوند. همزمان یک منبع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که میان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی سیواک بدخشان چند ساعت درگیری جریان داشت.
10: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
11: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در دومین دیدار با مسافه جمهوری ایرلند رفته است. صدور حکم دادگاه عالی مونیخ برای بدنساز افغان، فرهاد نوری با حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد.

0: و آغاز رسمی دوران محمد صلاح در فوتبال ترکیه، ستاره مصری در حضور هزاران هوادار قراردادش را با ترابزونسپور امضا کرد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. افغانستان در دومین دیدار از سلسله رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی و مسافه جمهوری ایرلند رفته است. ایرلند با برنده شدن در قرعه نخست بازی تصمیم به توپ‌اندازی گرفت. این رقابت به دلیل نامساعد بودن زمین ورزشگاه بردی با تأخیر آغاز شد. دیدار نخست ملی‌پوشان کشور به دلیل بارش باران لغو شد و بی‌نتیجه ماند. رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی تا تاریخ 24 اسد برگزار خواهد شد. دادگاه عالی ایالتی مونیخ با صدور حکمی یک ورزشکار افغان را به اتهام حمله با موتر به تجمع مسالمت آمیز شهروندان به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه اعلام کرد که فرهاد نوری به دلیل ارتکاب 2 فقره قتل و 23 فقره تلاش برای قتل در دلو 1403 گناهکار شناخته شده است. بر اساس کیفرخواست صادر شده، متهم با انگیزه های افراطی مذهبی عمدن موتر خود را به میان جمعیت در مرکز شهر مونیخ هدایت کرده بود. در جریان این حمله مرگبار، یک زن و دختر خردسالش کشته و بیش از 40 تن دیگر به شدت مجروح شدند.
1: دادگاه زمان زیادی را صرف تشریح نوع و شدت جراحات وارده به هر یک از قربانیان کرد. افزون بر 2 جانباخته این حادثه، یک مادر جوان و کودک 2.5 سالش، افراد زیادی نیز مجروح شدند که برخی از آنان آسیب‌های بسیار شدیدی دیدند. بخش‌هایی از استدلال شفاهی دادگاه در بیان دلایل صدور حکم و توصیفی کالبدشناسانه از تقریباً تمامی آسیب‌های شباهت داشت که ممکن است به بدن یک انسان وارد شود. متهم به 2 فقره قتل، 23 فقره اقدام به قتل، 19 فقره ایراد صدمه بدنی شدید، 3 فقره ایراد صدمه بدنی عمدی و 1 فقره اخلال عمدی و شدید در تردد جاده‌ای مجرم شناخته شد. دادگاه متهم را به حبس ابد محکوم کرد و همچنان اعلام کرد که میزان تقصیر و جرم او از نوعی با شدت و وخامت ویژه است. در رویه قضایی این بدان معناست که آزادی مشروط زود هنگام پس از 15 سال عملا منتفی است.
0: دادگاهی در یونان دستور داد یک بوکسر 26 ساله پناهجوی افغان که متهم به قتل یک زن بریتانیایی است تا زمان برگزاری جلسه دیگر دادگاه در بازداشت موقت بماند. بوکسر افغان به قتل یک زن بریتانیایی در آتن متهم است. جسد الیزابت جین رایس، روان درمانگر 38 ساله، پس از 3 روز ناپدید شدن در یک چمدان در یک ساختمان نیمه کاره پیدا شده. متهم پیشتر در بازجویی های اولیه پلیس ارتکاب قتل را رد کرده و مدعی شده بود که جسد این زن را در حمام آپارتمان پیدا کرده و از ترس آن را در چمدان گذاشته است. بحران اخیر در فدراسیون جهانی فوتبال بر سر طرح بحث برانگیز واگذاری بخشی از منافع تجاری این نهاد به سرمایه گذاران خصوصی در روزهای گذشته به شکافی جدی در فوتبال جهان تبدیل شده. اتحادیه فوتبال اروپا در جدیدترین واکنش با صدور بیانیه‌ای نوشت برای اعتماد دوباره به اینفانتینو 2 شرط تعیین کرده که هنوز محقق نشده: یکی کنار گذاشتن کامل طرح خصوصی سازی فیفا و دیگری تضمین اینکه چنین اقدامی دیگر هرگز تکرار نخواهد شد. یوفا همچنین گفته حمایت برخی مدیران فیفا از انفانتینو تغییری در موضع این نهاد ایجاد نمی کند، زیرا این افراد زیر نظر رئیس فیفا فعالیت می کنند. همزمان اتحادیه جهانی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال هم بحران اخیر فیفا را نشانه ضعف ساختاری در مدیریت فوتبال جهان دانست. فیفا را در بیانیه اعلام کرده کنار گذاشتن پروژه فیفا فوروارد انترپرایز اگرچه مانع اجرای یک تصمیم جنجالی شد، اما اعتماد از دست رفته را باز نگرداند. این اتحادیه خواستار اصلاحات اساسی در ساختار فیفا شده است. اما طرح جنجالی خصوصی سازی فیفا واکنش های بسیاری را برانگیخته است. لورا مک‌آلیستر نایب رئیس یوفا معتقد است تصمیمات جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد عمومی به حاکمیت فوتبال را از بین برده.
2: I think it's the latest in a series of interventions that have damaged his authority is probably the best way of putting it.
3: به نظر من این تازه ترین مورد از مجموع اقداماتیه که به اعتبار و جایگاه اینفانتینو لطمه زده. این روند از ماجرای سوپرلیگ و نقش فیفا در اون در سال 2023 آغاز شد و بعد از اون هم اتفاقات دیگه از جمله برخی ائتلاف‌های سیاسی باعث نگرانی بسیاری از ما به ویژه در اروپا شد. در آستانه جام جهانی هم موضوع قیمت بلیط‌ها برای هوادارا مطرح بود. به نظر من نادیده گرفتن هوادارا اشتباه بزرگیه چون بدون اونها فوتبال معنایی نداره. پس از اون هم اتفاقاتی مثل دخالت سیاسی در لغو کارت قرمز بالوگان رخ داد که به اصل عدالت در داوری فوتبال ضربه زد. همچنین جایزه صلح فیفا که هیچ یک از اعضای شورای فیفا از اون اطلاعی نداشتن. مجموعه این موارد نشون میده که مشکلات عمیقی در نظام حکمرانی فیفا وجود داره و هر کدوم از اونها میتونست به چنین بحرانی منجر بشه. تفاوت این بار این بود که طرح خصوصی سازی فیفا به طور اساسی با اصول اداره فوتبال در تضاد بود. تصمیمات فوتبالی باید بر پایه توسعه فوتبال در همه سطوح گرفته بشه. اما با ورود سرمایه گذاری خصوصی، انگیزه اصلی سهامدارا سوداوری میشه و اهداف تغییر میکنه. در نتیجه، راه برای برگزاری تورنمنت‌های بزرگتر با وجود خطر برای سلامت بازیکن‌ها باز میشه و قیمت بلیط‌ها هم به جای توجه به هوادارا بر اساس حداکثر سود تعیین خواهد شد.
2: Price tickets to get your greatest return.
0: اتحادیه فوتبال انگلستان که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای فوتبال جهان شناخته می شود هم اعلام کرده هیچ تغییری در موضعش ایجاد نشده و همچنان معتقد است رئیس فیفا باید از سمت خود کنارگیری کند. این نهاد همچنین تایید کرده که با ارسال نامه‌ای رسمی حمایت قبلی خود از نامزدی دوباره اینفانتینو برای ریاست فیفا را پس گرفته است. پیش از این نیز اتحادیه فوتبال ولز هم حمایت خود از اینفانتینو را پس گرفته بود. اما در حالی که بخشی از فوتبال اروپا خواستار تغییر در مدیریت فیفا شده، اینفانتینو همچنان از حمایت برخی کنفدراسیون‌های بزرگ برخوردار است. از جمله کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا که با اکثریت آرا حمایت خود را از اینفانتینو اعلام و بار دیگر از نامزدی دوباره او برای ریاست فیفا پشتیبانی کرد. آفریقا با 54 فدراسیون عضو یکی از بزرگترین بلوک‌های رای در فیفا است و از زمان روی کار آمدن اینفانتینو در سال 2016 از مهمترین حامیان او بوده است. قرارداد دو ساله محمد صلاح ستاره مصری فوتبال جهان با ترابزونسپور ترکیه دیروز به صورت رسمی و در حضور پرشور هزاران هوادار این باشگاه امضا شد. این مهاجم 34 ساله که با دستمزد سالانه 17 میلیون یورویی راهی این باشگاه شده در حضور باشکوه هواداران ترابزونسپور در ورزشگاه پاپارا پارک حاضر شد و قراردادش را امضا کرد. صلاح پس از 9 سال حضور در لیورپول و ثبت 257 گل در 442 بازی حالا فصل جدیدی از دوران حرفه‌ای خود را در فوتبال ترکیه آغاز می‌کند.

0: با همسر بزنیم به مسابقات تنیس روی میز قهرمانان در یوکاهامای ژاپن، جایی که شین یوبین در جدالی طولانی حریف با تجربه هندی خود را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. ستاره 22 ساله اهل کوریای جنوبی به نفر هفتم ردبندی جهان سه بر دو سیرجا آکولا را از پیش رو برداشت. او دو گیم نخست را 11-2 و 11-6 برد، اما آکولا با پیروزی در دو گیم بعدی بازی را به گیم پنجم کشاند. یوبین در گیم سرنوشت ساز 11-5 پیروز و حریف میوا هاریموتوی ژاپنی در دور بعد شد. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. همچنان به وبسایت ما با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی رفته و از تازه‌های دنیای ورزش اطلاع پیدا کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: راستانه پنجمین سال تسلط طالبان، سنه صادق رئیس جبهه مذاهب افغانستان میگوید این جریان عملیات نظامی خود را علیه طالبان در مناطق مختلف کشور گسترش داده است. صادق از فرماندهان پیشین ارتش است. او گفت که مرحله مبارزه سیاسی با پایان رسیده و مرحله رسمی علیه طالبان آغاز شده است. او در گفتگو با مجله نظامیان آمریکا metri.com که 15 اسد منتشر شده است گسترش عملیات نظامی مخالفان طالبان در مناطق مختلف افغانستان خبر داد. صادق اعلام کرد که جمعیت متحد افغانستان عملیات تازه‌ای را با نام محارب آغاز کرده است. با گفته ای او این جبهه شاهد ویدیویی از حملات اخیر در شاهراه قندهار سپین بولدک و سه حمله دیگر در ولایت‌های شمالی کشور منتشر کرده است.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: همپیمانی عربستان با ترکیه و پاکستان بن سلمان اردوغان و شهباز شریف در مکه پیمان دفاعی امضا کردند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان اینترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. 15 حمله در یک هفته جبهه های مخالف طالبان از قندهار تا هرات و کابل و بغلان و بدخشان به طالبان حمله کردند. بی‌عدالتی وزیر عدلیه رهبران هزارت در آستانه قطع همکاری با اداره حاکم قرار گرفتند. تلاش تازه برای جرمنگوری اپارتاید جنسیتی. 50 کارشناس بین‌المللی میگویند سیاست های اداره طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. و در خبرهای ورزش امروز هم در ادامه رقابت های کرکت یک روزه بین‌المللی افغانستان در دومین دیدار به مسافه جمهوری ایرلند رفته است. عربستان، سعودی، ترکیه و پاکستان در شهر مکه پیمان مهم دفاعی امضا کردند. این پیمان از سوی محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف به امضا رسید و بر اساس آن حمله به هر یک از این سه کشور حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. رهبران سه کشور بزرگ اسلامی هدف توافق را تقویت بازدارندگی جمعی و حمایت از ثبات منطقه خواندند. این پیمان همکاری‌های نظامی و تبادل اطلاعات استخباراتی را میان این سه کشور گسترش میدهد. و این موضوع خواهیم پرداخت، اما ابتدا جواد همدانی همکارم گزارش میدهد.
1: این توافق سه کشور مهم جهان اسلام را به هم میپیوندد. تنها کشور مسلمان که مسلح به سلاح‌های هسته‌ای پاکستان است. عربستان سعودی قدرت اقتصادی جهان اسلام است و ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را داره و در صنعت سلاح‌سازی هم پیشرفته چشمگیری داشته اخیراً. خب حالا در چارچوب این توافق این سه کشور همکاری‌های نظامی و دفاعی را عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهند کرد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه روز جمعه این پیمان دفاعی مشترک را در مکه امضا کردند که بر اساس آن کشورهای امضا کننده حمله به یکی از این سه کشور را حمله به همه تلقی خواهند کرد. وزارت امور خارجه پاکستان در واقع اعلام کرده که پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافقنامه دفاع مشترک را که توافقنامه دفاع مشترک و توافقنامه مکه نیز نامیده شده با هدف بازدارندگی دست جمعی و با هدف صلح و امنیت منطقی و حتی فراتر از آن امضا کردند. خب دقایقی پس از آن که این توافقنامه امضا شد وزارت خارجه هند واکنش نشان داد و گفت که هند این تحولات را از نزدیک رصد میکنه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از برگزاری اجلاس مکه که در واقع اجلاس دفاع مشترک نیز نامیده شده در کاخ صفا این پیمان را امضا کرده.
0: املا عبیبی تلگره اشد را مرتبط ما این موضوع اینجا در استودیو با خود داریم. خب آقای عبیبی، پیمان امنیتی میانه سه کشور اسلامی چرا حالا به امضا رسیده؟
2: دلایل زیادی بر از این کار وجود داره. شاید اصلی ترین دلیلش این باشه که حضور امریکا در منطقه با توجه به مشکلاتی که جنگی که با ایران داشتن امنیت که تقاضا می شد برش فراهم نشد. با این خاطر احتمالاً این پیمان شکل گرفته باشد و فراموش نکنیم که هر کدام از این کشورها مشکلات خود را دارن. عربستان سعودی که بیشتر شاید خواستار چنین پیمانی بودن در منطقه در حملات متقابلی که بین امریکا و ایران بود هدف حملات ایران قرار گرفت. در اون طرف با حوثی ها مشکل داره. چند سال قبل یک ائتلاف جهانی که از کشورهایی که با سعودی رابطه نزدیک داشت ایجاد کرد علیه حوثی‌ها خیلی به نتیجه نرسید. حالا به یک شکلی دوباره خواسته این پیمان دفاعی را ایجاد بکنن که در اونجا با مشکلات خود در منطقه بپردازه. این طرف پاکستان احتمالاً بخواد که از این بهره ببره در مقابل طالبان، مثلا در افغانستان دستش باز باشه که در صورتی که بخواد شکل بده در تحولات افغانستان، اون طرف پشتوانی کشورهای حداقل از لحاظ مالی از سوی عربستان سعودی و ترکیه پشتیبانی رو داشته باشه. بنابراین هر کدام دلایل خود را دارن به اینکه چرا حالا
0: میتون آنها ناتو اسلامی نامید؟
2: خیلی شاید عمیق به اون حدش نباشه، ولی یک به هر حال یک پیمانی است، پیمان دفاعی که بین سه کشور امضا شده. هر کدام توانایی خاص خودشون رو دارن و هر کدام شاید رقبای خودشون رو در منطقه دارن، به همین خاطر کوشش میکنن که این ائتلاف تشکیل بدن. شاید متضررترین کس در اینجا، قدرتی در اینجا یا حداقل آنچه که پیمان در مقابلش قرار گرفته باشه ایران هست، البته اون طرف شاید هم تا حدود اسرائیل، ولی بیشتر شاید ایران. و اینکه بودن پایگاه‌های آمریکا در منطقه امنیت را در منطقه به وجود نیاورد است از تیررسی ایران خارج نکرد، به همین خاطر این کشورها شاید به فکر این افتادن که پیمان دفاعی را ایجاد بکنن. حالا اینکه این چه تغییراتی رو میاره، به نظر من بسیار تغییرات کلانی در منطقه به لحاظ استراتژیک خواهد آورد. نگاه های کشورها رو بیشتر به سمت و سوی دیگری خواهد برد. شاید کسی که در تهران نشسته باشه، حتی اون کسانی که به هر حال تندرو باشن، اگر خیلی ایدئولوژیک نباشن و نگاه استراتژیک و قدرت داشته باشن و اینکه منافع ملی کشور چگونه حفظ میشه، شاید در پس ذهنش بر بگرده که این دشمنی ذاتی با آمریکا و حتی اسرائیل به چه معناست، در صورتی که کشورهای اطراف ایران هم پیمان دفاعی ایجاد بکنن علیه به هر حال ایران شاید و احوشاد اسرائیل.
0: پس پیامدش به منطقه بخصوص اسرائیل و ایران چه خواهد بود؟
2: اسرائیل یک مصاحبه با یک از دیپلمات‌های اسرائیلی می‌دیدم که میگفت اتفاقا اسرائیل شاید خاموش باشه، برای که برای اسرائیل خب نکته اصلی این بود که عربستان سعودی به پیمان ابراهیم بپیوند، فشاری که آمریکا می آورد. و بعد از امضای این پیمان احتمالاً عربستان سعودی مسئله فلسطین برایش یک مسئله کلانتری باشه و احتمالاً به پیمان ابراهیم نپیونده به این زودی تا که مشکل فلسطین حل نشه، و از این لحاظ برای اسرائیل یک عقب گرد خواهد بود. ولی در عین حال یک وزنه‌ای رو در اینجا ایجاد کرده که تنها علیه اسرائیل نیست، علیه ایران هم هست. آیا در پس توهای قدرت در این کشورها بحث این مطرح خواهد شد که حالا که یک قدرت دیگری، یک پیمان دیگری شکل گرفته، اینجا دشمنی ذاتی خود را کم بکنن و یا دور بکنن؟ این مسائل مهمی است به نظرم در منطقه.
0: بله، بسیار تشکر از شما قایم لایبی تلگر ارشد اینجا دهلندر، ممنون از شما. جبهه آزادی با انتشار بیانیه مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را به عهده گرفت. این جبهه ادعا کرده است که دامنه حملات خود را بر تاسیسات ترانسپورتی طالبان گسترش داده است. در بیانیه جبهه آزادی آمده است که این حمله با موشک انجام شده و در نتیجه آن تاسیسات نظامی طالبان خسارت جدی دیده و شماری از نیروهای گروه نیز کشته شدند. طالبان درباره این حمله اظهار نظر نکرده. و جبهه متحد افغانستان از حمله به قرارگاه طالبان در ولایت غور خبر داده است. این جبهه با انتشار بیانیه گفته است که این حمله دیشب صورت گرفته و در نتیجه آن دو نیروی طالب کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در این بیانیه ادعا شده است که تعداد اسلحه و تجهیزات طالبان نیز به دست اعضای جبهه افتاده است. طالبان تاکنون درباره این اظهارات واکنش نشان ندادند. در یک هفته گذشته جبهات نظامی علیه طالبان دست کم از 15 حمله بر مواضع طالبان خبر دادند. این حملات در ولایت های کابل، بغلان، فاریاب، قندوز، بدخشان، غور، هرات، هلمند و قندهار صورت گرفته. طالبان تاکنون در مورد این حملات سکوت کرده و ادعا دارند که امنیت کابل در سراسر افغانستان برقرار است. بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی را در برنامه با خود داریم. خب آقای تابان، هم دامنه حملات مخالفان و هم تعداد این حملات رو به افزایش هست، شما این موضوع را چگونه میبینید؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما خانم پیکان گرامی و مردم با عزت افغانستان. من فکر میکنم که در واقع آن چیزی را که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان از بدخشان تا هلمند و قندهار، غور و هرات در واقع نشان می‌دهد که نیروهای ضد طالبا هم به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن و در عین حال حمایت‌های اجتماعی بیشتر را دریافت کردن. در چنین موقعیت‌ها یا در چنین حملات‌ها هرگاه شما حمایت محلی رو با خود نداشته باشین نمیتونین حتی یک حمله را انجام بدین. بران این نشان می‌دهد که نیروهای مخالف طالبا در سراسر افغانستان پایگاه بیشتری مردم میره پیدا کردن و مردم افغانستان در کنار اونا بیشتر قرار گرفتن.
0: بله. خب طالبان در خصوص حملات سکوت اختیار کردن و یا بعضن انکار کردن، چرا؟
3: خب طالبان سیاست شمی است، آن چیزی که به ضررش باشه و آن چیزی که حاکمیت شه به چالش بکشانه، ادعایش به چالش بکشانه، هیچگاه او را رسانه ای نمی کنن. نه تنها حملات اخیر بلکه طی دو سه سال گذشته، چهار سال گذشته حملاتی که از جانب جبهات مخالف طالبان در سراسر افغانستان خصوصا در شهرهای افغانستان انجام میشد، طالبان هیچ کدامش را تایید نمیکردن، مگر اینکه اگر تعداد از اعضای جبهات بازداشت نکردن اونا را دوباره اعلان میکردن که ما مخالفین خود بازداشت کردیم. و در تجزیه کنونی یا حوادث و حملات کنونی هم طالبان کوشش نمیکنه که حملات انعکاس بده به جز از مورد یفتل و زیباکه که مجبور شدن و دیگر هیچ گزینه‌ای برای پنهانکاری نداشتن، او را آمدن ادعا کردن و بعد گفتن که ما همیشان را سرکوب کردیم، در حالی که ما دیدیم که حملات جبهه آزادی در زیباک و علاوه که چندین روز ادامه پیدا کرد، موج دومش هم دیروز انجام شده در یفتل، فرمانده و قیوم ملنگ آزادانه میتونه حرکت داشته باشه، نیروهایش و سوقی داری منظم دارن و در این حال جبهات دیگی هم در غرب افغانستان فعالیت های گسترده خود دارن. انعکاسی بر طالبا و بر ادعای طالبانی بسیار سنگین تمام میشه و به خاطر طالبا کوشش نمیکنن چیزی را که اتفاق میفته و واقعیت هایی که در افغانستان اتفاق میفته و اگر به ضررش باشه و را انعکاس ندن، در حالی که بعضی حملات دیگه از جمله حملات هوایی که بر افغانستان صورت میگرفت از جانب پاکستان عملا کوشش میکرد که بارها و بارها او را منعکس بکنه، چون میخواست از او به خاطر بسیج عمومی یا ذهنیت انسجام ذهنیت عمومی به سمت خود استفاده بکنه و در مقابل جبهات مخالف خود نمیتونه این ذهنیت عمومی را خلق بکنه، چون جبهات در مسیر قرار داره که مردم افغانستان خواهان از او هستند.
0: بله آقای تابان، خب آیا ممکن است که نوع حملات تغییر کنه و سایر جبهات هم مانند جبهه آزادی وارد جنگ خط به خط شوند؟
3: این احتمال بسیار زیاد وجود دارد، چون زمینه های اجتماعی بیشتر از هر زمان دیگه با وجود آمده و مردم افغانستان طی 5 سال گذشته با وجود تحمل تمامی ستمی که طالبان روا می داشتند تصور میکردند که آن شعارهایی را که طالبان در جریان گفتمان دوحه و بعد از او مطرح میکردند یک شعارهای واقعی باشه و به افغانستان به صلح و آرامش نسبی دسترسی پیدا بکنن، در حالی که در 5 سال گذشته متوجه شدن آن چیزی که طالبان میگه نه تنها یک واقعیت نداره بلکه برخلافش بر مردم افغانستان ستم روا میداره و بر گروه های قومی و مذهبی افغانستان ستم روا میداره، بر زنان افغانستان از روز به روز ستم بیشتر میکنن، بنان مردم افغانستان به ستو آمده لبریز شده حوصله‌شان و هیچ بعد آن چیزی که دیده میشه در بسیاری نقاط افغانستان طالبان پایگاه اجتماعی خود از دست دادن است و در ترس دائمی به سر میبرن و آن چیزی که ما اطلاع داریم بسیار از نیروهای خود از سمت جنوب به سمت شمال و مرکز خدمتی برده، چون این نشانه ای از ترس جمعی طالبان است که در زمینه ای که مردم افغانستان نمیخواهد دیگر طالبان را رژیمش و حاکمیتش حمایت بکنه.
0: بله خب حملات جبهات مخالف طالبان پراکنده است، آیا امکان انسجام و هماهنگی و یا یک ائتلاف بین این جبهات وجود داره؟
3: از لحاظ هدف همهشان انسجام است، یعنی آن چیزی را که حملات را انجام بدن وقتی ما بررسی میکنیم هدف مشترک است، صرف در لحاظ پالیسی های اجراییش تا حد پراگندگی وجود داره. من فکر میکنم که نیاز است که جبهات مخالف ضد طالبا همه با توجه به شرایط کنونی و حساسیت های کنونی و همچنان نیازی که ما امروز در افغانستان داریم کنار هم بیایم تا رسیدن به پیروزی. بعد از پیروزی میتونن روی ساختار رو باید روی کرده که در زمین حکومتداری داشته در نظر داشته باشن، اختلاف دیدگاه داشته باشن، اما برای فعلا نیاز نیست که هیچ نزاع هیچ مخالف طالبانی خارج از دایره هدف مشترک امان را برچیدن ستم طالبانی از سر مردم افغانستان است از این دایره بیرون شوند. و من امیدوار هستم که جبهات مخالف طالبانی بتانن بیشتر از امروز در کنار هم باشن، هم نه تنها از لحاظ هدف بلکه از لحاظ سوق اداره و جبهه گیری.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی. و خبر فوری هم داریم، جبهه آزادی از حمله تازه در ولایت ننگرهار خبر داده است. این جبهه لحظات پیش با انتشار بیانیه گفته است که این حمله در حوزه ششم شهر جلال آباد صورت گرفته است و در نتیجه آن دو طالب کشته و یک طالب دیگر زخمی شده است. این جبهه میگوید هدف حمله مدیر استخبارات طالبان بوده است. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. والی طالبان در تخار از ولسوالی کوهستانی ورسج بازدید کرده است. این بازدید در شرایط انجام می شود که در یک هفته اخیر تحرکات و حملات مخالف طالبان از جمله جبهه های مسلح مقاومت و آزادی در ولایت های شمالی افزایش یافته است. ولسوالی ورسج با ولایت های پنشیر و بغلان هم مرز است. فعالان اقتصادی ازبکستان و قزاقستان در جریان همایش در تاشکند درباره راهکارهای صادرات مشترک کالا و بازارهای سالس از جمله افغانستان به توافق رسیدند. دو کشور هدفگذاری مشترکی را برای افزایش حجم صادرات خود به افغانستان تا سطح 3 میلیارد دلار تعیین کردند. بر اساس گزارش‌ها صادرات قزاقستان به افغانستان در 7 ماه نخست امسال با رشد بی‌سابقه به 500 میلیون دلار رسیده است. واشنگتن پست گزارش داده است که نزدیک به 14 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. این روزنامه سوی مدیریت طالبان و خشکسالی شدید را عوامل اصلی بحران خوانده است. سازمان ملل متحد نیز از ناامنی غذایی بیش از 13 میلیون نفر خبر داد. آمریکا کمک های خود به برنامه جهانی غذا را به نصف کاهش داده است. کمک 800 میلیون دلاری اعلام شده نیز به افغانستان نرسید. و در لندن جمعی از نویسندگان، شاعران و فرهنگیان، فرهنگ دوستان کشورهای فارسی زبان به مناسبت رونمایی از تازه ترین کتاب داستان روین رهنور گرده هم آمدن. نشسته که تنها به معرفی یک کتاب محدود نشده بلکه فرصتی بود برای مرور بخش از تاریخ و میراث مشترک ادبیات فارسی. گزارش میبینیم از همکارم رضا محمدی.
4: نخبگان فرهنگی و علمی فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، سمرقند و بخارا و کاشغر به میزبانی فرهنگ دوستان افغانستان در کانون همگرایی فارسی زبانان در لندن برای پاسداشت از شعر، هنر و میراث فرهنگی مشترک گرده هم آمدند. مجالسی که در آن هر شرکت کننده می تواند شعری را از تاریخ ادبیات فارسی انتخاب کند و برای دیگران دکلمه کند، در کنار موسیقی، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، اکنون به جشنواره زنجیره‌ای برای همدلی تبدیل شده است.
5: برای اینکه بامید خب مثل عشق نیروی محرکه که به ما اجازه میده در تاریک ترین لحظه ها هم مسیر خودمون رو ادامه بدیم، مسیرمون رو پیدا کنیم. و این فرهنگ امیدواری رو هم ما در شرق داریم هم در غرب داریم. همه دوستان مستظرن. نظامی میگه به هنگام سختی مشو ناامید که ابر سپید بارد آب سپید.
4: بخش ویژه برنامه این ماه کانون به رونمایی رمانی از روین رهنوش اختصاص داشت. نویسنده و شاعری که سفرنامه‌وار داستان سیاحی فرنگی را به بدخشان روایت کرده و به بهانه آن خواننده را به دیدار فرهنگ روزمره، آداب و رسوم و کهن الگوهای اشکاشم و مناطق ورزی بدخشان می‌برد.
6: این چراغ‌ها در ذهن من روشن ماندن و هیچ وقت خاموش نشدن و تبدیل به با دردهایی که از اون محیط و مردم بر خودشان را بر من تحمیل میکردن تبدیل به نوستالژی شدن و از نوستالژی به سوژه و از سوژه هم سر از این کتاب در آوردن.
4: نویسنده به جای شرح رنج به توصیف جان زندگی، شور، عشق، آرزو و رؤیا پرداخته. آنچه بیش از همه جهان در روستاهای افغانستان هنوز زنده و تپنده است.
7: اهالی خرمنکوب نه اشخاص که نقشای در یک نمایش آینی هستند. بینامی آنان را روستاهای بیزمان بدل می کند. این بار هر کدام می توانند در هر روستای دیگر و در هر جای از تاریخ باشند.
4: این مجلس در مرکز فرهنگی و دانشگاه آقاخان در لندن برگزار شد، جایی که نمونه‌های مثالی از باغ‌های شرق از جمله باغ بابر را در میان معماری اسلامی و کتاب‌های تاریخی بازنمایی کردند.
8: خوش هستیم که امروز این شب شعر قند پارسی را در اینجا می‌توانیم برگزار کنیم.
4: این جشنواره اکنون به کانون گرد همایی های دوستداران فرهنگ در قلب بریتانیا بدل شده و شناسه های یک چراغ کهنسال را بیرون از مرزهای سیاسی فرسخ ها دورتر بی توجه به شناسنامه های جغرافیایی روشن نگه داشته است. رضا محمدی، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. همپیمانی عربستان با ترکیه و پاکستان، بن سلمان اردوغان و شهباز شریف در مکه پیمانه دفاعی امضا کردند. 15 حمله در یک هفته جبهه های مخالف طالبان در از قندهار تا هرات و کابل و بغلان و بدخشان به طالبان حمله کردند. بی‌عدالتی وزیر عدلیه، رهبران هزارت در آستانه قطع همکاری با دره حاکم قرار گرفتند. و تلاش تازه برای جرم‌انگاری اپارتاید جنسیتی، 50 کارشناس بین‌المللی میگویند سیاست‌های دوره طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. شماری از بزرگان و علمای جامعه شیعه و هزاره افغانستان نشستی در کابل برگزار کردند. آنان از آنچه اقدامات خودسرانه و سختگیرانه وزیر عدلیه طالبان خواندند و شدت انتقاد کردند. علمای شیعه خواستار بازگشایی تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و دیگر مدارس شیعیان، لغو تصمیم مصادره و تخلیه شرک امید سبز و پایان دادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب شدند. شرکت کنندگان عبدالحکیم شریعی را به مسدود کردن شماره از مساجد و کتابخانه های شیعیان، توهین و بازداشت علما و ایجاد محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی متهم کردند. آنان خواستار جلوگیری از اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شریعی وزیر عدلیه طالبان و ارزیابی مجدد پرونده شرک امید سبز شدند. همراه میشیم با عباس بصیر، رئیس دوره‌ای مجمع ملی برای نجات افغانستان از آلمان. آقای بصیر، خوب هزارها میگن که اقدامات طالبان ریشه در شیعه ستیزی عبدالحکیم شریعی وزیر عدلیه طالبان داره، آیا واقعا چنین است؟
9: سلام بر شما و بینندگان عزیزی که برنامه را دنبال میکنن. متاسفانه این چیزی که از طرف شورای علمای شیعه افغانستان مطرح شده واقعیت دارد. افغانستان امروز گرفتار تبعیض سیستماتیک هست. اداره طالبان با اعمال تبعیض سیستماتیک علیه بخش‌های مختلف مردم افغانستان، به خصوص هزاره ها و شیعیان افغانستان، تلاش می‌کند هر روز محدودیت های بیشتری را بالای آنها وضع بکند. شما می دانید که در طی 5 سال گذشته، از زمانی که طالبان حکومت را به دست گرفتن، جامعه هزاره و شیعه افغانستان به کلی از عرصه سیاسی کشور، از عرصه تصمیم گیری کشور حذف شدند، همچنین از عرصه فرهنگی کشور حذف شدند. در این اواخر تلاش های اداره طالبان برای ایجاد محدودیت های بیشتر شدت یافته. به عنوان مثال، در قسمت اعمال حقوق احوال شخصی شیعان افغانستان، ما شاهد یک سلسله محدودیت ها بودیم. در ارتباط به تدریس مذهب جعفری، ممنوعیت جدی از سوی طالبان در مکاتب و در دانشگاه ها اعمال شد. در قسمت حذف کتاب های که مبتنی بر مذهب جعفری بود، همچنین مدرسه علمی حوزه علمی خاتم النبیین بسته شد، تلویزیون های مربوط به جامعه هزاره هم بسته شد. در این اواخر اقدامات فراتر از این را روی دست گرفتن که مردم هزاره را از شهرک های مختلفی که آنها در طی 20 سال گذشته با سرمایه های شخصی خود اعمار کردن، آنها را تحت عنوان تصفیه زمین های دولتی از زمین های غیر دولتی، آنها را به کوچ اجباری وادار بکنه. کناره کومیت سبز یکی از این نمونه هاست و متاسفانه هرچی تلاش صورت گرفته که طالبان را قناعت بدهند که ما جزی از مردم افغانستان هستیم و اجاب میکنه که یک برخورد هموطنانه صورت بگیره، آنوز هیچ گونه تغییر در سیاست ما شکل
0: نمیگیره. چرا که دیروز نشست داشتن تا حالا با طالبان در تعامل بودن، آیا نشست اعتراضی دیروز به این معنی است که دیگر راه تعامل با طالبان رفته رفته به بنبست میخوره؟ خب اگر طالبان به خواستهای جامعه شیعه افغانستان و هزاره ها پاسخ نگویند، اینا چرا را در پیش خواهند گرفت؟
9: ما بارها هشدار داده بودیم که اگر طالبان در سیاست خود تغییر ایجاد نکنند و همچنین بر سیاست های تبعیض‌گرانه خود ادامه بدهند، ما به زودی در افغانستان شاهد یک موج انفجار اجتماعی علیه طالبان خواهیم بود. بدون شک اگر یک چنین وضعیت ادامه پیدا کنه در افغانستان و طالبان به انمی سیاست های خود همچنان ادامه بدهند، حتی کسایی که تا هنوز امیدوار به تعامل بودند، آنها نیز ناگزیر خواهند شد که علیه طالبان موضع خود را مشخص بکنند. ببینید تا هنوز را جامعه هزاره و شیعه افغانستان در دو دسته تقسیم بندی میشوند. یک تعداد سیاسیون افغانستان که در دوره جمهوریت فعال بودند، اینها عمدتاً در خارج افغانستان در مخالفت با طالبان مبارزه میکردند. موازه اینها به وضاحت مشخص بوده، حزب وحدت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و همچنین دیگر جریان های سیاسی موازه خود را مرتب مطرح کردند. آنها هشدار دادند که اگر طالبان در این سیاست های خود تغییر ایجاد نکنه، ممکن است که مردم به مقاومت نظامی رو بیاورند. اما یک تعدادی از کسایی که در داخل افغانستان بودن، آنها تلاش میکردن با طرح داعیه جامعه هزاره و شیعه افغانستان طالبان را متقاعد بکنن. آنها امیدوار بودن که از طریق گفتگو میتوانند طالبان را قناعت بدن، اما متاسفانه هر دوری که آنها با طالبان صحبت کردند و خواستهای جامعه هزاره و شیعه مطرح کردن با پاسخ منفی مواجه شدن و امروز مردم به یأس و ناامیدی رسیدن.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای عباس وسی، رئیس دوره مجمع ملی برای نجات افغانستان از آلمان، ممنون از شما. در آستانه پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت، گروهی از حقوق دانان و چهره های برجسته جهان در اعلامیه خواستار پایان اپارتاید جنسیتی و جرم‌انگاریان در حقوق بین الملل شدند. این تازه ترین گام در پیکاری است که طی سالهای اخیر از اعتراض و دادخواهی زنان افغانستان شروع و به بحث در سازمان ملل رسیده است. بیشن یقین در ژرفا میپرسد این پیکار تا کجا پیش رفته و شناسایی اپارتاید جنسیتی چه پیامد برای طالبان خواهد داشت؟
10: آپارتاید جنسیتی، اصطلاحی که سالها فعالان زن برای توصیف وضعیت زنان در افغانستان به کار می بردند، حالا وارد ادبیات سازمان ملل و مذاکرات دولت‌ها درباره حقوق بین الملل شده. اما آپارتاید جنسیتی دقیقاً چی است؟ واژه آپارتاید با نظام جداسازی نژادی در آفریقای جنوبی شناخته شد، نظامی که در آن قوانین و نهادهای دولتی برای حفظ سلطه سفیدپوستان حقوق اکثریت غیر سفیدپوست را محدود می‌کردند. جامعه جهانی بعدها آپارتاید را جنایت علیه بشریت شناخت و در حقوق بین‌الملل آپارتاید به طور خلاصه به اعمال غیر انسانی در چارچوب یک نظام گفته می‌شود که هدف آن سلطه سیستماتیک یک گروه نژادی بر گروه نژادی دیگر باشد. اما اینجا یک نکته مهم وجود دارد. تعریف فعلی جرم آپارتاید بر نژاد استوار است، نه جنسیت. حامیان اصطلاح آپارتاید جنسیتی میگویند اگر همین ساختار سلطه و سرکوب نه بر اساس نژاد بلکه بر اساس جنسیت ایجاد شود، قانون باید بتواند آن را نیز به عنوان آپارتاید شناسایی کند. ریشه این کارزار تازه نیست. اصطلاح آپارتاید جنسیتی در دوره نخست طالبان نیز برای توصیف سیاست‌های این گروه علیه زنان استفاده می‌شد. پس از بازگشت طالبان در سال 2021، این اصطلاح بار دیگر در مرکز اعتراض و دادخواهی زنان افغانستان قرار گرفت. در سال 2023 کارزار به آپارتاید جنسیتی پایان دهد تلاش کرد بحث را یک گام جلوتر ببرد. اینکه آپارتاید جنسیتی رسما در حقوق بین الملل تعریف و جرم‌انگاری شود. این اصطلاح به تدریج از کارزارهای مدنی وارد ادبیات نهادهای بین المللی شد. تنها یک ماه پس از بازگشت طالبان، گروهی از کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که حذف زنان میتواند گامی به سوی آپارتاید جنسیتی باشد. در سال 2023 هم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان و گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، هم از کدگذاری آپارتاید جنسیتی در حقوق بین الملل حمایت کردند. یعنی اصطلاحی که عمدتاً فعالان از آن استفاده می‌کردند، حالا وارد بحث رسمی در سازمان ملل شد. همزمان مسیر دیگر نیز در حرکت بود. دادگاه کیفری بین‌المللی در جولای 2025 برای هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه حکم بازداشت صادر کرد. اتهامشان جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت. اما یک باریکی مهم اینجا وجود دارد. اتهام آنان آپارتاید جنسیتی نیست، چون چنین جرم هنوز در اساسنامه دادگاه کیفری وجود ندارد. مسیر دیگر دادگاه

0: این کنوانسیون حمایت کردند و مذاکرات همچنان ادامه دارد. یعنی آپارتاید جنسیتی دیگر فقط موضوع یک کارزار مدنی نیست، بلکه همین اکنون روی میز مذاکرات حقوق بین الملل قرار دارد.
1: در افغانستان زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند، از حق صرفاً بودن، از اینکه به عنوان یک انسان بتوانند به محل کار بروند، در عرصه عمومی برای خانواده ها، جوامع و کشورشان مشارکت کنند. همه این محدودیت ها بر آنان تحمیل شده. بنابراین وقتی از کارگروه عدم تبعیض سخن میگوییم، این نهاد به ما کمک میکند تا چنین مسائل مهمی را شناسایی و درک کنیم، مسائلی که برای برخی از ما یادآور نظام آپارتاید است.
0: اگر این تلاش در نهایت موفق شود، چه چیزی تغییر میکند؟ نخست، قانون میتواند به جای نگاه کردن فقط به تک تک موارد نقض حقوق زنان، خود نظامی را هدف قرار دهد که برای سلطه و حذف زنان ایجاد شده. یعنی مسئله فقط ممنوعیت آموزش، بازداشت یک معترض یا محرومیت یک زن از کار نخواهد بود. مسئله ایجاد و حفظ یک نظام سرکوب جنسیتی خواهد بود. در صورت کدگذاری این جور، مقام هایی که در طراحی، اجرا یا حفظ چنین نظام نقش دارند، می توانند با تحقیقات و پیگرد قضایی روبرو شوند. از نظر سیاسی هم شناسایی رسمی یک نظام با عنوان آپارتاید جنسیتی می تواند بحث درباره عادی سازی روابط با طالبان را هم پیچیده تر کند. پس مسیری که از سالها پیش با یک شعار اعتراضی آغاز شد، حالا به مرحله رسیده که دولت‌ها و حقوقدانان درباره وارد کردن آن به حقوق بین الملل بحث می‌کنند. فعالان با آن نام دادند، کارشناسان سازمان ملل آن را وارد ادبیات رسمی کردند، مکانیزم‌های حقوقی خلای موجود در قانون را برجسته کردند و حالا دولت‌ها درباره جرم انگاری آن مذاکره می‌کنند.
2: یک سال پس از کشته شدن فعال فلسطینی دادستانی اسرائیل، یک شهرک نشین را در ارتباط با مرگ متهم کرده است. پرونده‌ای که خانواده این فعال فلسطینی آن را روزانه برای اجرای عدالت می‌دانند و گروه‌های حقوق بشری آن را آزمون برای پاسخگویی به خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری توصیف می‌کنند. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
3: یک سال پیش هزاران فلسطینی در مسافریتا اوده هزالین را تا خانه ابدی بدرخه کردند. فعال شناخته شده ای که به گفته خانوادهش با گلوله یک شهرک نشین اسرائیلی کشته شد. حالا پس از گذشت یک سال پرونده او وارد مرحله تازه شده است. در سرطان سال گذشته ورود شهرک نشینان به روستا به درگیری انجامید و او ده هزالین در جریان آن با شلیک گلوله کشته شد. یک سال بعد دادستانی اسرائیل ینون لوبی را به اتهام قتل غیر عمد، ورود مسلحانه به ملک دیگران و تخریب اموال متهم کرده است. خانواده هزالین می گویند این تصمیم یک گام رو به جلو است، اما از مطرح نشدن اتهام قتل عمد ناامید هستند.
4: این خبر هم خوشحال کننده بود و هم ناراحت کننده. خوشحال کننده بود چون برای نخستین بار در کرانه باختری یک شهرک نشین به خاطر حمله یا کشتن یک نفر محکوم شده است. اما از این جهت ناراحت کننده است که نگفتند او مسئول قتل عمد بوده است.
3: در کرانه باختری در چند متری خانه های فلسطینیان شهرک های اسرائیلی هر روز گسترده تر می شود. منطقه‌ای که سالهاست صحنه درگیری میان شهرک نشینان و ساکنان فلسطینی است. اوده هزالین از شناخته ترین فعالان این منطقه بود و در مستند برنده اسکار سرزمین دیگری نیز حضور داشت. برای خانواده هزالین این پرونده تنها درباره عدالت برای اوده نیست. آنها وسطها خانواده دیگری که قربانی خشونت شهرک نشینا شدند، امیدوارند این تصمیم بتواند جان انسانهای دیگری را نجات دهد.
4: امیدوارم این پرونده برای شهرک نشینان بازدارنده باشد. هر شهرک نشینی که بخواهد یک فلسطینی را بکشد یا به او حمله کند، بعد از این دو بار فکر خواهد کرد.
3: گروه حقوق بشری به تسلیم نیز میگوید این نخستین کیفرخواست از این نوع از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 است. بر اساس آمار سازمان ملل، از آن زمان تا کنون بیش از 1100 فلسطینی از جمله دست کم 240 کودک در کرانه باختری بدن

0: دست نیروهای اسرائیلی و شرق نشینان کشته شدند. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به اردوگاه نظامی دولت این کشور دست کم 58 نیروی دولتی جان باختند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که حوثی‌ها با تایید این حملات اعلام کردند که مواضع نظامی و انبارهای سلاح را هدف قرار داده و شماره از موترهای نظامی را نابود کردند. رسانه‌های عربی گزارش دادند که جمهوری اسلامی و عمان بر سر چارچوب یک توافق موقت 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این طرح پس از پایان دوره 60 روزه مسیرهای شمالی و جنوبی بسته می شوند و کشتی‌ها تنها از مسیر میانی تنگه عبور خواهند کرد. مدیریت ورود کشتی‌ها بر عهده ایران خواهد بود و ایران و عمان به طور مشترک خروج آنها را مدیریت خواهند کرد. باران‌های شدید و سیلاب‌ها در دهلی نو پایتخت هند ویرانی‌های گسترده و برآورده و جاده‌ها را مسدود کرده است. در پی این سیلاب‌ها نزدیک به 90 نفر در ایالت آسام و 15 تن در ایالت کرالا جان باختند و هزاران نفر نیز مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. این وضعیت رفت آمد شهروندان را با مشکلات جدی مواجه کرده و برخی ساکنان وضعیت را بحرانی خواندند. اداره هواشناسی هند درباره ادامه بارندگی‌های شدید هشدار داده. ولایت خودمختار چوژیونگی در چین بار دیگر میزبان جشن سنتی و باشکوه مشعل بود. این جشن که یکی از مهمترین آیین‌های سنتی قومی به شمار می رود، امسال نیز با حضور هزاران گردشگر و اشتراک کننده برگزار شد. این آیین سنتی از سال 2006 در فهرست میراث ناملموس ملی چین ثبت شده از گزارش می بینیم از نقیب بیان.
2: نمای دلانگیز هزاران مشعل تابان در جشن سنتی مشعل در ولایت خودمختار چو جیونگ ای در چین، جشنی که هر سال بر جان و دل مردم شور زندگی می آفریند. آتش بازی جز خاطرات فراموش ناشدنی این جشن است. نوای موسیقی محلی تا کوهستان های دوردست تنین می اندازد. رقص های پرشور حلقه صمیمیت را وسعت می بخشد. از اشتراک کننده ها با گل زبان خاموش مهربانی استقبال می شود. هزاران گردشگر در این جشن باشکو حضور به هم رساندند.
3: هر سال اینجا بسیار پرشور و پرجنب و جوش است. مردم از همه اقوام گرده هم می آیند و در جشن ها اشتراک می کنند. همه سرشار از شادی هستند. در این حال می خواهیم آرزوهای نیک خود را با بازدید کنندگان شریک سازیم و از آنان به خاطر حضور و همراهیشان صمیمانه سپاسگزاری کنیم.
2: جشن مشعل در چین نمادی از همزیستی، فرهنگ و پیوندهای مردمی شناخته می شود. این جشن مهمترین آیین سنتی قوم ای به شمار می رود. جشنی که با آرزوی برداشت پربار و زندگی بهتر برپا می گردد. جشن مشعل فرصت برای پاسداری از میراث فرهنگی و گفتگوی مردمان است. این آیین از سال 2006 در فهرست میراث‌های ناملموس ملی چین ثبت شده است. این ولایت با 25 قوم رسمی یکی از متنوع‌ترین مناطق فرهنگی چین است، جایی که آتش نه نشانه ویرانی بلکه پیام‌آور امید و همدلی میان فرهنگ‌های گوناگون است. نقیب بیان، لندن.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: 5 سال پیش در چین روز 15/1414 طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستی ولایت بود که به دست طالبان افتاد. جنگجویان طالبان با اندک درگیری شهر زرنج را تصرف کردند و مقام های دولتی و نیروهای امنیتی مرکز ولایت را ترک کرده و به سمت مرز ایران فرار کردند. پس از سقوط نیمروز پیشروی نیروهای طالبان و دیگر شهرها ادامه یافت و روند سقوط ولایت های دیگر همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو ادامه یافت. ویدیوها و تصاویری که از سقوط ولایت نیمروز منتشر شد نشان میداد که مرزبانان ایرانی از ورود تانک‌های ارتش افغانستان به خاک ایران جلوگیری کرد و مرز را بستند.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داد رسول؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در دومین دیدار با مسافه جمهوری ایرلند رفته است. با وجود تعلیق فدراسیون شطرنج از سوی طالبان، 5 ورزشکار برای حضور در المپیاد جهانی انتخاب شدند. و در مسابقات تنیس روی میز قهرمانان، شن یوبین با برتری برابر حریف هندی روی یک چهارم نهایی شد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. افغانستان در دومین دیدار از سلسله رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی به مسافه جمهوری ایرلند رفته است. ایرلند با برنده شدن در قرعه نخست بازی تصمیم به توپ اندازی گرفت. این رقابت به دلیل نامساعد بودن زمین ورزشگاه بردی با تأخیر آغاز شد. دیدار نخست ملی پوشان کشور به دلیل بارش باران لغو شد و بی نتیجه ماند. رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی تا تاریخ 24 اسد برگزار خواهد شد. در حالی که فعالیت ورزش شطرنج در افغانستان متوقف و فدراسیون این رشته به دلیل ملاحظات شرعی از سوی طالبان تعلیق شده، 5 ورزشکار برای حضور در مسابقات المپیاد جهانی شطرنج انتخاب شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، خیبر فرازی، حبیب الله امینی و وهاب الدین میرزاد از داخل، سلیمان احمد اشرفی و همایون محتاط از خارج کشور در این فهرست قرار دارند. منابع میگویند این گزینش بدون هماهنگی با اعضای پیشین تیم ملی و مسئولان فدراسیون انجام شده و مشروعیت این تصمیم با پرسش‌های جدی روبرو است. دادگاه عالی ایالتی مونیخ با صدور حکمی یک ورزشکار افغان را به اتهام حمله با موتر به تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه اعلام کرد که فرهاد نوری به دلیل ارتکاب 2 فقره قتل و 23 فقره تلاش برای قتل در دلو 1403 گناهکار شناخته شده است. بر اساس کیفرخواست صادر شده، متهم با انگیزه های افراطی مذهبی عمدن موتر خود را به میان جمعیت در مرکز شهر مونیخ هدایت کرده بود. در جریان این حمله مرگبار، یک زن و دختر خردسالش کشته و بیش از 40 تن دیگر به شدت مجروح شدند.
1: دادگاه زمان زیادی را صرف تشریح نوع و شدت جراحات وارده به هر یک از قربانیان کرد. افزون بر 2 جانباخته این حادثه، یک مادر جوان و کودک 2.5 سالش، افراد زیادی نیز مجروح شدند که برخی از آنان آسیب‌های بسیار شدیدی دیدند. بخش‌هایی از استدلال شفاهی دادگاه در بیان دلایل صدور حکم و توصیفی کالبدشناسانه از تقریباً تمامی آسیب‌های شباهت داشت که ممکن است به بدن یک انسان وارد شود. متهم به 2 فقره قتل، 23 فقره اقدام به قتل، 19 فقره ایراد صدمه بدنی شدید، 3 فقره ایراد صدمه بدنی عمدی و 1 فقره اخلال عمدی و شدید در تردد جاده‌ای مجرم شناخته شد. دادگاه متهم را به حبس ابد محکوم کرد و همچنان اعلام کرد که میزان تقصیر و جرم او از نوعی با شدت و وخامت ویژه است. در رویه قضایی این بدان معناست که آزادی مشروط زودهنگام پس از 15 سال عملا منتفی است.
0: دادگاهی در یونان دستور داد یک بکسور 26 ساله پناهجوی افغان که متهم به قتل یک زن بریتانیایی است تا زمان برگزاری جلسه دیگر دادگاه در بازداشت موقت بماند. بکسور افغان به قتل یک زن بریتانیایی در آتن متهم است. جسد الیزابت جنرالز روان درمانگر 38 ساله پس از 3 روز ناپدید شدن در یک چمدان در یک ساختمان نیمه‌کاره پیدا شد. متهم پیشتر در بازجویی‌های اولیه پلیس ارتکاب قتل را رد کرده و مدعی شده بود که جسد این زن را در حمام آپارتمان پیدا کرده و از ترس آن را در چمدان گذاشته است. قرارداد 2 ساله محمد صلاح، ستاره مصری فوتبال جهان، با ترابزونسپور ترکیه دیروز به صورت رسمی و در حضور پرشور هزاران هوادار این باشگاه امضا شد. این مهاجم 34 ساله که با دستمزد سالانه 17 میلیون یورویی راهی این باشگاه شده، در حضور باشکوه هواداران ترابزون اسپور در ورزشگاه پاپارا پارک حاضر شد و قراردادش را امضا کرد. صلاح پس از 9 سال حضور در لیورپول و ثبت 257 گل در 442 بازی، حالا فصل جدیدی از دوران حرفه‌ای خود را در فوتبال ترکیه آغاز می‌کند.

0: تیم فوتبال شیکاگو فایر آمریکا در اولین دیدارش در جام لیگ‌ها 2-0 نکاکسای مکسیکو را شکست داد. جانسون در دقیقه 31 گل نخست بازی را زد. انجو گاتمن دقیقه 69 گل دوم شیکاگو را به ثمر رساند. روبرت لواندوفسکی بازیکن شیکاگو فایر دقیقه 64 به دلیل مصدومیت تعویض شد. Making a run as Goodman, Andrew Goodman gathers, shoots, scores! What a finish! Andrew Goodman, the 29. در دیگر مسابقه کروز آزول مکسیکو 1-0 فیلادلفیا یونیان آمریکا را شکست داد. جام لیگ ها میان تیم های لیگ آمریکا و لیگ مکسیکو برگزار می شود. مسابقات موتورسایکل سواری ردبول ارتسبرگ رودئو یکی از مشهورترین و سختترین رقابت‌های هارد اندرو در جهان است و هر سال در مدنی در اتریش برگزار می‌شود. فرباد سروندی نگاهی کرده به 30 دوره این رقابت‌ها.
1: مسابقات موتورسواری ردبول ارتسبرگ رودئو یکی از مشهورترین و سختترین رقابت‌های هارد اندورو در جهان است و هر سال در معدنی در اتریش برگزار می‌شود. در این مسابقه ابتدا بیش از 1000 موتورسوار در مرحله مقدماتی شرکت می‌کنند، اما تنها 500 نفر برتر اجازه حضور در مسابقه اصلی را پیدا می‌کنند. مسیر اصلی حدود 35 کیلومتر طول دارد و عبور از آن به دلیل موانع طبیعی بسیار دشوار است. به همین دلیل معمولاً فقط تعداد کمی از شرکت کنندگان موفق می شوند از خط پایان عبور کنند. این رقابت از سال 1995 آغاز شده و به دلیل مسیرهای سنگی، شیب‌های بسیار تند، گلولای و موانع طبیعی به کوه آهنین شهرت دارد. در مسابقه اصلی امسال که 30 دوره آن بود، تنها 15 موتورسوار از میان 500 شرکت کننده موفق شدند از خط پایان عبور کنند. در پایان این مسابقه مانی لتل بیشلر، موتورسوار آلمانی تیم ردبول، با ثبت 5 قهرمانی پیاپی خود در این رقابت‌ها رکوردی تاریخی به نام خود ثبت کرد. رکوردی که شکستن آن برای دیگر رقیبان آسان نخواهد بود و تا 5 آینده متعلق به خود او خواهد بود. فرود سروندی، لندن.
0: با هم سر بزنیم به مسابقات تنیس روی میز قهرمانان در یوکوهامای ژاپن، جایی که شین یوبین در جدال طولانی حریف با تجربه هندی خود را شکست داد و راهی 1/4 نهایی شد. سفره 22 ساله اهل کوریای جنوبی و نفر هفتم رده‌بندی جهان 3-2 سرجا آکولا را از پیش رو برداشت. بودگما نخست را 11-2 و 11-6 برد، اما آکولا با پیروزی در دو گیم بعدی بازی را به گیم پنجم کشاند. یوبین در گیم سرنوشت ساز 11-5 پیروز و حریف میوا هاریموتو ژاپنی در دور بعد شد. ساتسوکی اودوی ژاپنی و نفر هشتم جهان با پیروزی 3-1 برابر لیلی ژانگ از آمریکا به دور بعد رسید. اودو برای صعود به نیمه نهایی باید با چن شینتونگ از چین روبرو شود. و در تنیس 1000 امتیازی تورنتو در کانادا، آرینا سابالانکا با شکست شوای ژینگ به مرحله بعد صعود کرد. تنیس باز شماره 1 جهان در 1:16 مقابل حریف 38 ساله 2-0 به پیروزی رسید و به 28 ساله بلاروس توانست در 2 با نتایج 6-3 و 6-4 حریف 38 ساله چینی را شکست داد. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. ادامه خبرها را با همکارم وحید پیکان بیننده باشید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که هیئت متشکل از شماری از مقام ها و نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان برای دیدار و گفتگو با مقام های نظامی و امنیتی پاکستان به اسلام آباد سفر کردند. منابع روز پنجشنبه 15 اسفند به افغانستان انترنشنال گفتند که اعضای این هیئت روز گذشته وارد اسلام آباد شدند و قرار است در جریان این سفر با مقام های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان دیدار کنند. با گفته این منابع، هدف اصلی سفر رایزنی با مقام های طالبان درباره وضعیت افغانستان و چگونگی روابط و یا مقاومت جریان های مخالف طالبان است. همچنین یک منبع آگاه از جزئیات این دیدارها به افغانستان انترنشنال گفته است که در نشست های این هیئت درباره فعالیت و انسجام گروه های مخالف طالبان نیز گفتگو شده است.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام مجدد به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم. سرخط خبرها: 15 حمله در یک هفته. جبهه های مخالف طالبان از بدخشان و بغلان تا قندهار و هرات، کابل و ننگرهار به طالبان حمله کردند. در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز هم واکنش کاربران به وزیر عدلیه طالبان پس از حکم تخلیه محل زندگی هزاره ها و شیعیان، نارضایتیان ها از وزارت عدلیه بالا گرفته. در ادامه هم تلاش تازه برای جرم‌انگاری اپارتاید جنسیتی. 50 کارشناس بین‌المللی میگویند سیاست های اداری طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. با همپیمانی عربستان با ترکیه و پاکستان، بن سلمان، اردوغان و شهباز شریف در مکه پیمان امنیتی و دفاعی امضا کردند. این مجمع خبری را با چند خبر از عملیات نظامی علیه طالبان در افغانستان آغاز میکنیم. در تازه ترین مورد، جبهه متحد افغانستان مسئولیت حمله راکتی در ارگوی بدخشان را به عهده گرفته و مدعی کشته شدن 5 عضو طالبان شده است. پیشتر این جبهه از تصرف یک پایگاه طالبان در غور خبر داده و در بیانیه گفته بود که درگیری دو طالب را کشته و 4 تن دیگر را زخمی کرده. از سوی دیگر جبهه آزادی از حمله تازه در ولایت ننگرهار خبر داده است. این جبهه لحظات پیش با انتشار بیانیه گفته است که این حمله در حوزه ششم شهر جلال آباد صورت گرفته است و در نتیجه آن 2 طالب کشته و 1 طالب دیگر زخمی شده است. هدف این حمله مدیر استخبارات طالبان گفته شده است. بیشتر جبهه آزادی افغانستان از انجام عملیات علیه طالبان در کابل خبر داده بود. در یک هفته گذشته جبهات نظامی بر مواضع طالبان دست کم 15 بار حمله کردند. این حملات در ولایت های کابل، بغلان، فاریاب، قندوز، بدخشان، غور، هرات، هلمند، ننگرهار و قندهار صورت گرفته. طالبان تاکنون در مورد این حملات سکوت کرده و ادعا دارند که امنیت کامل در سراسر افغانستان برقرار است. همکارم طاهر قادری را با خود داریم. خب، تشدید این حملات به چی معنی است؟
1: خب وحیده، از در 5 سال گذشته مخالف های سیاسی طالب ها میگن که ما هر تلاش را کردیم که حداقل به یک رای حل برای آینده افغانستان برسیم، متاسفانه این نتیجه نداد و طالب ها گوش شنوان ندارن برای رسیدن به یک رای حل برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان. بنابراین اینا میگن که ما شعبات نظامی خود فعال کردیم، اما قسمی که خودت اشاره کردی، جبهات مختلف افغانستان در روزهای گذشته اینا از عملیات های نظامی در ولایت های مختلف، از هلمند تا قندهار و از بدخشان تا قندوز و اندراب و بغلان، اینا گزارش دادن و این جبهات میگن که این آغاز کار هست، چون ما 5 سال منتظر ماندیم. طالب ها فکر میکردیم که ممکن است طالب ها با مو تعهدنامه را که در دوحه امضا کردن با آمریکایی ها که یک بخشش در واقع مصالحه و صحبت و مذاکره با مخالفای سیاسی افغانستان بود، اینا به این مسئله گوش ندادن. بنابراین فعلا این فرصت سیاسی تمام شده و وقت عملیات ها و اقدامات نظامی فرا رسیده و به مو دلیل هم هست که جبهات میگن که ما جنگ های چریکی خود آغاز کردیم و این آغازش است. و این دقیقاً این عملیات هم وحیده دقیقاً در آستانه سقوط افغانستان اتفاق میفته که 5 سال پیش از دیروز شروع شد. زرنج سقوط کرد، روز شبرغان در واقع 5 سال پیش سقوط کرد و مخالفای نظامی طالب ها هم میگن که دقیقاً از امور روی کرد و شیوه هایی که طالب ها قبلا استفاده میکردن، اینا هم از امور جنگ های چریکی فعلا دارن استفاده میکنن.
0: بله، چرا طالبان هم سقوط کرده؟
1: اتفاقا طالب ها وحیده سکوت نکرده. طالب ها به شکل مخفیانه، حالا در خیلی موارد به دلیل عدم حضور رسانه های مستقل در افغانستان، اینا به آزار و اذیت مردم در برخی ولایت ها پرداختن. مثلا ما منابع برای ما از ولایت های مختلفه که عملیات نظامی در اونجا صورت گرفته گزارش های رسیده، از جمله ای که طالب ها حتی از بازداشت خانواده های برخی از افراد، حالا افرادی که اصلا مشخص نیست، حالا کسایی که این عملیات انجام داده، ولی طالبا چون فکر میکنن که ممکن هست مثلا در یک گلسپالی یا در یک قریه عملیاتی که انجام شده، فکر میکنن که ممکن به دلیل روابطشان در گذشته با حکومت پیشین ممکن اینا دست داشته باشن. اینا بازار و اذیت، بازداشت، شکنجه و زندانی کردن برخی افراد روی آوردن، ولی خب در عمل طالبان نشان میدن به دلیلی که یک روایت بوده که در 5 سال گذشته طالبها به دنیا فروختن که افغانستان ثبات است، در افغانستان ثبات وجود داره، امنیت وجود داره، و به مو دلیل هم هست که اینا به شکل آشکارا نمیان در این مورد صحبت بکنن.
0: بله بسیار تشکر از خدا طاهر قادری هم کارم ممنون. و حالا هم وقت آن رسیده است تا نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. همکارم رضا صاحب‌زاده این بخش را به شما مرور میکند.
2: د افغانستان د هزاره و شیعه ټولنې یو شمېر مخورو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو ادې وزیر عبدالحکیم شرعي تورن کړی چې د دوی په وړاندې یې له تبعیض، جبري بې ځایه کولو او زور زیاتي څخه کار اخیستی. د یادې ټولنې مسؤلینو ویلي هزاره و شیعه وګړي د طالبانو له بې واکمنېدو وروسته د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو پر دې موضوع بېلابېل نظرونه څرګند کړي، ورته کتنه کوو. په پایل کې عزیز مظفری د عامو خلکو پر خوندیتوب ټینګار کړی او ویلی دی چې هیڅوک باید ونه ځورول سي. مظفری زیاته کړې چې د حاجي نبی ښارګوټي مشر باید د ملت د بیت المال د پیسو ځواب ویونکی واوسي. د هغه په وینا پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم باید د دې معاملې په اړه وپوښتل سي. نعمت به د طالبانو پر عدلیې وزیر د تبعیضي چلند تور پورې کړی. نوموړی وایي چې عبدالحکیم شرعي په هیواد کې د یوې نوې قومي جګړې د پیلول هڅه کوي. په دې برخه کې به د ګوند د وحدت د ګوند مشر څرګندونې په ګډه واورو.
3: و امروز هم شنیدیم که تعداد از نمایندگان نهادهای شیعی که در داخل افغانستان هستند، ولو رسمی و غیر رسمی، اونا آمدن و اونا هم شکایت خود کردن. ولی بحث رزیسته که تنها ما طرف ما وزیر عدلیه نیست، طرف ما نظام طالبانیست، نظام که خود امارت اسلامی نام میکنن، طرف مقابل ما کلیت نظام است. نمیتونه که یک آدم به تنهایی خود بخیزه و یک جنجال پا کنه و یک کارهای خود سرانه کنه. یه جزی از برنامه های خود دولت به اصطلاح طالبانیست و یه که آیا اونا به این شکایت ها پاسخ میگه یا نمیگه دیگه دیده شده که آینده چی میشه.
2: زبی غلجی به ادعا کرده چه دی حاجی نبی ښارګوټي زمکه غصب شوی دی او ویلی دی چه دا زمکه دی چاردهی سیمه دی خلقو ملکیت وی. نوموړی پر هغو کسانو نیوکه کرده چه دی شخصی ګټو لپاره حقیقتونه پټوي او قومی اختلافاتو ته لمن وهي. علی محمدی بیا د طالبانو عدلی وزیر او پر اوسنیو حاکمانو نیوکه کرده. نوموړی ویلی چې په حکومت کې مذهبي تعصب او سپکاوی زیات شوی دی. محمدی ټینګار کړی چې د خدای په وړاندې د ټولو انسانانو معیار یوازې تقوا ده. عرفان الله مولوی زاده د حاجي نبی ښارګوټي د مالکیت او قومي مسایلو په تړاو د تاسو پر ځای د مناسبې حل لارې غوښتنه کړې. نوموړي ویلي چې د ښارګوټي لږ تر لږه 50% مالکین تاجکان او پښتانه دي. نو موضوع د قومي حساسیتونو پر ځای باید قانون او عدالت له مخې حل شي. په دې برخه کې به د یو شنونکي څرګندونې په ګډه واورو.
4: افغانستان کې مذهبي او قومي سمتي مسایلو ته لمن وهل دا د هیچا او د هیڅ لوري په ګټه نه دی. اوسنۍ موضوع چې په افغانستان کې بالخصوص د هزارګانو ورونو په مورد جوړه سوې ده، باید چې د دوی سره داسې یو چلند وسي چې دوی د دې مملکت اتباع دي او ټول کارونه د خپل ملت او د خپلو خلکو مطابق هر موضوع چې په تفاهم حل سي او دې ته زمینه برابره نه سي چې په افغانستان کې د مذهب په نامه، د قوم په نامه او د سم په نامه نور اختلافونه ایجاد سي. په دې کې شک نشتم چې په افغانستان کې وداغست اختلافات ته هم بهرانی کړي او هم داخلي کړي چې اوس دی د دې لپاره کوشش کوي چې د افغانستان خلک پر قومونو، پر مذهبونو او پر سمتونو سره تقسیم کړي.
2: فیاض احمد بیا د واک او د خلکو د رضایت ترمنځ پر توپیر رڼا اچولې ده. نوموړي زیاته کړې چې زور هیڅکله د خلکو رښتینی رضایت نه شي ترلاسه کولی. د فیاض احمد په وینا د قدرت په وسیله رامنځته شوې چوپتیا او د زړه له کومې رضایت دوه جلا مفاهیم دي چې باید هیڅکله سره ګډ نه شي. او په پای کې عبدالصمد ویلي چې دولتي ځمکو موضوع په شیعه، سنی، هزاره، پښتون او تاجک پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه زیاته کړې چې د څو ښارګوټو ځمکې دولتي اعلان شوې دي او باید بیرته دا ځمکې دولت ملکیت وګرځي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 0044-73-4600 بفرستید.
0: بیش از 50 کارشناس بین‌المللی خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در حکومت طالبان شدند. این کارشناسان با تنظیم بیانیه گفتند که سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. برندگان جایزه نوبل و قاضی‌های پیشین دادگاه‌های بین‌المللی در میان امضاکنندگان این بیانیه‌اند. فریما نوابی پژوهشگر حقوق بشر میگوید با فرارسیدن پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان در افغانستان زمان مناسب برای طرح درخواست جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در برابر اداره این گروه است.
5: بهترین وقت برای زی درخواست امی 5 سالگی است و مهم بودن از این به چند دلیل مشخص برای مردم افغانستان، مخصوصا بر زنای افغانستان میتونیم برشماریم. اولی که وضعیت حقوق بشری و وضعیت زنای افغانستان یه چیز فراتر از آپارتاید جنسیتی است. اگر ما شما امی تعریفی را که از آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی داشتیم را تحلیل کنیم، میبینیم که وضعیت زنای افغانستان فراتر از اون محدودیت هایی است که بالای رنگین پوست ها در افریقا وضع شده بود. دومی که متاسفانه فضا بر زنها در داخل افغانستان آنقدر محدود است که امکان نداره که اینا آواز خود بلند کنند، مخصوصا با درک از اینکه 5 سال از افغانستان نه دکتر به جامعه تقدیم کرده، نه معلم، نه انجینیر، مکاتب بسته است، پانتونا بسته است و این نه تنها یک آپارتاید جنسیتی است بلکه یک فاجعه اجتماعی است. مردم افغانستان باید این موضوع را درک کنند که 5 سال بسیار وقت است که یک کشور نتانه هیچ نوع زن با سواد به جامعه تقدیم کنه. بنابراین من فکر میکنم اهمیت زی بسیار زیاد است و ای با یک اما هنگی و یک حمایت بین المللی نیاز داره و همچنان حمایت مردم افغانستان و ای یک موضوع بسیار جدی است، نه تنها ای که مهم است بلکه من فکر میکنم بسیار جدی است و باید جدی تعقیب شود تا به این موضوع به سطح بین المللی رسیدگی شود.
0: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در شهر مکه پیمان مهم دفاعی امضا کردند. این پیمان از سوی محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف به امضا رسید و بر اساس آن حمله به هر یک از این سه کشور، حمله به همه اینها تلقی خواهد شد. هدف توافق تقویت بازدارندگی جمعی و حمایت از ثبات منطقه خوانده شده است. این پیمان همکاری های نظامی و تبادل اطلاعات استخباراتی را میان این سه کشور گسترش میدهد. پیش از این نیز پاکستان در بخش دفاعی وارد توافقنامه های رسمی در خاورمیانه شده بود. سال گذشته عربستان سعودی با این کشور پیمان دفاع متقابل راهبردی بست، اقدامی که توجه سایر کشورها را به خود جلب کرد، زیرا پاکستان تنها کشور اسلامی در جهان است که نیروی هسته‌ای دارد. کویت نیز با تصویب توافق همکاری دفاعی با پاکستان چارچوب برای آموزش نظامی و اشتراک‌گذاری اطلاعات میان نیروهای دو کشور ایجاد می‌کند. با وجود تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، پاکستان توانسته روابط خود را هم با ایران و هم با آمریکا و متحدانش حفظ کند. در ماه‌های اخیر کشورهای عربی خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در مقابل پاکستان که یکی از معدود کشورهای منطقه است که میزبان نیروهای آمریکایی نیست، تلاش کرد نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کند و همزمان همکاری های امنیتی خود را با کشورهای مانند عربستان سعودی و کویت نیز حفظ کند. پاکستان با تلاش های دیپلماتیک مکرر روابط خود با آمریکا را تقویت کرده است. خرداد سال گذشته آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدار با دونالد ترامپ تلاش کرد روابط کشورش با ایالات متحده آمریکا را قوی تر کند. این تلاش های دیپلماتیک پاکستان را به میانجی میان ایران و آمریکا تبدیل کرد و در حمله امسال دو طرف را پای میز مذاکره آورد. مذاکره‌ای که سرانجام پس از ماه‌ها تنش به امضای یادداشت تفاهم شکننده 14 ماده ای انجامید. پاکستان در حدود یک سال گذشته جایگاه خود را در منطقه به عنوان میونجی و همکار امنیتی تثبیت کرده است. این کشور به عنوان یک قدرت هسته‌ای اسلامی و چهارمین قدرت نظامی در آسیا برای کشورهای عرب از اهمیت ویژه برخوردار است. پاکستان در چارچوب پیمان‌های امنیتی تجربه و آموزش‌های نظامی خود را با کشورهای مانند عربستان و کویت ادامه می‌دهد و در مقابل در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری از کشورهای ثروتمند مانند خلیج فارس حمایت دریافت می‌کند. توافق مشترک جدید میان پاکستان، عربستان و ترکیه می‌تواند جایگاه پاکستان در منطقه را بیش از پیش تقویت کند. همکارم فرزیا ثابتی را از انقره با خود داریم. خب فرزیا، البته جزئیات میده.
6: عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاع مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق، هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تأکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحرانهای منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
0: هفتمین دور مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در شهر روم برگزار شد. هدف این گفتگوها پایان دادن به درگیری‌های نظامی میان ارتش اسرائیل و حزب الله است. یک مقام لبنانی اعلام کرده که اسرائیل حاضر به عقب نشینی بیشتر در جنوب نیست. اسرائیل شرط گذاشته که ارتش لبنان باید کنترل کامل دو منطقه آزمایشی را در دست بگیرد. منابع لبنانی نتایج را ناامید کننده و آمریکا را سازنده خواند. همکارم می فرهاد را از بیروت با خود داریم. خب چرا پس از 3 روز گفتگو میان اسرائیل و لبنان هنوز بیانیه رسمی منتشر نشده؟ آخرین جزئیات از نتیجه این مذاکرات چیست؟
7: درسته، دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بدون دستیابی به نتیجه نهایی درباره دو خواسته اصلی لبنان به پایان رسید. نخست توافق بر سر مناطق آزمایشی جدید برای عقب نشینی اسرائیل و استقلال ارتش لبنان و دوم توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل بود. با این حال در موضوع یه سری تحولات مثبتی بوده، به عنوان مثال در موضوع اسیرای لبنانی در دست اسرائیل و مسئله مرزها. انتظار میره که گفتگوها در تاریخی غیر قطعی که هنوز مشخص نشده در آغاز سپتامبر آینده ادامه پیدا بکنه. برخی منابع به روزنامه شرق اوسط گفتند نشست‌های روم شامل 3 نشست مساوی بود، موازی بود: مسیر نظامی، سیاسی و حقوقی مرزی. در تلاش برای رسیدگی همزمان به مسائل فنی و سیاسی، اطلاعاتی که موجود است حاکی از اونه که مسیر نظامی بر بحث درباره مفاهیم و چارچوب‌های مرجع تعامل میان سه طرف لبنان، اسرائیل و آمریکا متمرکز بوده و بر سر اونها توافق شده. در بخش حقوقی و به طور مشخص موضوع اسیرهای لبنانی در دست اسرائیل، همین منابع اعلام کردند که فهرست‌های اولیه اسیرها مبادله شده و لبنان بر آزادی هرچه سریع‌تر گروه نخست آنها اصرار داره. اونها افزودن که نحوه رسیدگی به پرونده اسیرها مثبت بوده و تلاش هایی هست برای مشارکت دادن صلیب سرخ و یادآور شدن که آگاهی از شماره کامل لبنانی در بازداشت اسرائیل دشواره، به ویژه که اونهایی که هم رزمنده و هم غیر نظامی در میونشون هست. جوزفون رئیس جمهور لبنان دیروز گفت در مذاکرات همیشه از ابتدا به اون چیزی که میخوایم نمیرسیم. این یک روند طولانی است، بله. اما ما باید اون رو ادامه بدیم.
0: خب اساس طرح خروج تدریجی، نیروهای اسرائیلی از کدام مناطق جنوب لبنان باید عقب نشینی کنند و ارتش لبنان چه زمان جایگزین آنها خواهد شد؟
7: موضوع مناطق آزمایشی بخش عمده ای از گفتگوهای سیاسی رو به خودش اختصاص داد. هیئت لبنانی بر ضرورت تعیین مناطق آزمایشی جدید به عنوان بخشی از سازوکار اجرای توافق تاکید کردند. بر اساس اطلاعات موجود لبنان مناطق بنت جمیل و الخیام رو پیشنهاد کرده، در حالی که طرف اسرائیلی بر راستی آزمایی در دو منطقه نخست زعتر غربی به عنوان منطقه اول و فرون سریفا به عنوان منطقه دوم پیش از حرکت به مرحله بعد اصرار دارند. این اطلاعات می‌افزاید که اسرائیل پیشنهاد لبنان برای افزودن بنت جمیل و خیام را رد کرده و لبنان پس از این مخالفت شهرک زعتر و شرقی رو در چارچوب پیشنهادهای خود به عنوان یکی از مناطق آزمایشی مطرح کرد. با این حال گفتگوها در این زمینه به توافق نهایی نرسید. اون چه که حاصل شد در این موضوع این بود که بررسی جغرافیایی روی نقشه های کل منطقه اشغالی انجام گرفت تا زمینه برای تعیین ترتیب مناطق آزمایشی فراهم بشه. اما اینجا باید اضافه بکنیم که بحثا در این باره در انتظار پاسخ سطح سیاسی در اسرائیل ناتمام مونده.
0: بله، بسیار تشکر از خودت میفرخات همکارم در ویوت، ممنون. ولایت خود مختار چوژیونگی در چین بار دیگر میزبان جشن سنتی و باشکوه مشعل بود. این جشن که یکی از مهمترین آیین‌های سنتی قومی به شمار می‌رود، امسال نیز با حضور هزاران گردشگر و اشتراک کننده برگزار شد. این آیین سنتی از سال 2006 در فهرست میراث ناملموس ملی چین ثبت شده است. گزارش می‌بینیم از نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
8: نمای دلانگیز هزاران مشعل تابان در جشن سنتی مشعل در ولایت خودمختار چو جیونگ ای در چین، جشنی که هر سال بر جان و دل مردم شور زندگی می آفریند. آتش بازی جز خاطرات فراموش ناشدنی این جشن است. نوای موسیقی محلی تا کوهستان های دوردست تنین می اندازد. رقص های پرشور حلقه صمیمیت را وسعت می بخشد. از اشتراک کننده ها با گل زبان خاموش مهربانی استقبال می شود. هزاران گردشگر در این جشن باشکو حضور به هم رساندند.
9: هر سال اینجا بسیار پرشور و پرجنب و جوش است. مردم از همه اقوام گرده هم می آیند و در جشن ها اشتراک می کنند. همه سرشار از شادی هستند. در این حال می خواهیم آرزوهای نیک خود را با بازدید کنندگان شریک سازیم و از آنان به خاطر حضور و همراهیشان صمیمانه سپاسگزاری کنیم.
8: جشن مشعل در چین نمادی از همزیستی، فرهنگ و پیوان های مردمی شناخته می شود. این جشن مهمترین آیین سنتی قوم ای به شمار می رود. جشنی که با آرزوی برداشت پربار و زندگی بهتر برپا می گردد. جشن مشعل فرصت برای پاسداری از میراث فرهنگی و گفتگوی مردمان است. این آیین از سال 2006 در فهرست میراث‌های ناملموس ملی چین ثبت شده است. این ولایت با 25 قوم رسمی یکی از متنوع‌ترین مناطق فرهنگی چین است، جایی که آتش نه نشانه ویرانی بلکه پیام‌آور امید و همدلی میان فرهنگ‌های گوناگون است. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی afantel.com سر بزنید. نشانی صفحات شمای ما هم در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. رویت ها و دیدگاه های تانو هم با ما در میان بگذارید. سپاس از امرای شما. با خبرها این ساعت وقت خوش. خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
11: صدای شما.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
14: از نگاه دیگر،
15: گفتگو با دکتر ولی احمدیار، رئیس کمیته چتر مهاجرین در بروکسل. مهمان من سالها روی موضوع مهاجرت، قاچاق انسان و سیاست‌های مهاجرتی کار کرده.
16: هموطنان ما، شما مردم افغانستان، از تنگدستی و از فقر و از اینکه مردم هیچ امکانات دیگری داخل افغانستان ندارن، مجبور میشن که بالاخره خود را تسلیم قاچاق بران کنن.
15: قاچاق انسان تا چه اندازه به یک تجارت جهانی تبدیل شده؟
16: همین که به مردم وعده میکنه که ما شما را از مسیر VIP میبرن، خیمه‌های ما گارانتی است، اینا همش دروغ است.
15: پشت این سیل مهاجرت ها چه کسانی قرار دارن؟
16: یک انسان میتونه که حتی تا صدها بار معامله شوه، در بیشتر موارد اونا نمیفهمیدن که قاچاقبر اصلی اونا کی است.
14: از نگاه دیگر،
17: امشب ساعت 9
15: با من طاهر قادری
17: از رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: یک دقیقه خبر.
19: مقام‌های پاکستان و چین در نشست در اسلام آباد درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان گفتگو کردند. نمایندگان هر دو کشور به توافق رسیدند تا همکاری‌های دوجانبه خود را برای مقابله با تهدیدهای امنیتی گروه‌های مسلح در افغانستان افزایش دهند. در این دیدار محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان و یو شیایونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان بر تقویت هماهنگی های ضد توریسم تأکید کردند. این نشست روز دوشنبه 12 اسفند در چارچوب تلاش های تازه منطقه برای افزایش همکاری های امنیتی مقابله با توریسم و تقویت ثبات منطقه برگزار شد.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسال سیاس هستید. امروز جمعه 16 اسد است که مصادف می شود با 7 آگوست سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم و گسترش حمله های مخالفان مسلح طالبان و همچنان این مورد را با کارشناسان به بحث می گیریم. به اعلامیه بیش از 50 کارشناس بین المللی خواهیم پرداخت که بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی طالبان در افغانستان را مورد تاکید قرار دادند. همچنان واکنش ها به سرکوب و فشارها علیه هزاره ها توسط طالبان را هم پیگیری خواهیم کرد. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. گسترش حملات مخالفان علیه طالبان. میدان هوایی کابل شب گذشته مورد حمله قرار گرفت. ادامه دادخواهی ها برای مردم افغانستان در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان. بیش از 50 کارشناس بین المللی خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی طالبان شد. واکنش ها به غصب زمین و فشار بر هزاره ها. حنیف اتمر می گوید بی‌عدالتی در حق یک بخش از ملت ظلم به هم است. و امضای توافقنامه مشترک دفاعی عربستان، پاکستان و ترکیه. جبهه آزادی روز جمعه تایید کرد که نیروهایش پنجشنبه شب با انجام حملات موشکی میدان هوایی نظامی کابل را هدف قرار دادند. پیشتر منابع به افغانستان انترنشنال نیز گفتند که صدای دست کم دو انفجار شدید را در نزدیکی میدان هوایی کابل شنیدند. جبهه آزادی افغانستان روز جمعه 16 اسد با انتشار ویدیوی این حمله افزود که این حمله حوالی ساعت 8:30 شام انجام شده. این جبهه اعلام کرد که حمله به میدان هوایی کابل ادامه

0: گفت که طالبان پس از این رویداد 3 نفر را بازداشت کردند. در آستانه 5مین سالگرد تسلط دوباره طالبان، حملات مسلحانه علیه نیروهای این گروه در برخی مناطق افغانستان افزایش یافته. در همین حال برخی این حملات از جمله حمله شب گذشته در ارگوی بدخشان را جبهات شناخته شده مسئولیت نگرفتند. شاید به همین دلیل گمان زنی ها درباره فعالیت گروه های خاکستری یا هسته های مسلحی که خارج از چارچوب جبهه های شناخته شده عمل می کنند افزایش یافته. این گروه ها از کجا می آیند، چگونه شکل می گیرند، چه هدفی را دنبال می کنند و آیا قابلیت گسترش و تاثیرگذاری بیشتر بر معادلات امنیتی کشور را دارند؟ همکارم رئوف اجمل در گفتگو با نظیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس، در پیوند به خواستگاه و دلیل ظهور این گروه ها پرسیده.
1: در واقع نارضایتی از طالب به جای رسیده که به نظر میرسه البته با بروز یک سری رفتارهای مسلحانه ناشناخته جری در درون افغانستان که مردم به گونه دیگر نسبت به اوضاع در درون افغانستان و رابطهشان با طالبان دارن نگاه میکنن. این مسئله بسیار مهمه. ما مجموعی از فعالیت‌های بی‌آدرس همونگونه که در مقدمه گفتیم داریم، فعالیت‌های مسلحانه بی‌آدرس که امروز حالا بعضی از این فعالیت‌ها را سعی می‌کنن این جبهات شناخته شده و نام خود ختم بکنن. ما کنده و گریخته گزارشات به گوش ما رسیده که یک تعداد فعالیت ها و حملات انجام دادن همین گروه ها و هسته های بیادرس خرد و کوچک، جبهات نامدار یا شناخته شده به اسم خود ختم کردن. یک تعداد هم همون گونه که یادآوری کردین بدون آدرس مانده، هنوز روشن نیست که کیها هستن. اما مجموعه اینها یک مسئله را میگه که مردم در برابر طالبان آرام آرام وارد یک وضعیت جدی برخورد دارن میشن. این پیام بسیار روشنه. اینمی فعالیت های آدرس ها رو بدون آدرس در درون افغانستان در برابر طالبان است.
2: آخر ها بند روی ازی نقطه نظر بپردازیم که به لحاظ جامعه شناسی گروه های خاکستری چگونه گروه های هستن، از لحاظ تحلیل و مطالعه منازعه و چگونه اینا شکل می گیرن؟
1: در شرایطی که مردم دچار نابسام در واقع دچار بی آدرسی به لحاظ سازماندهی می شن و جریان‌های بسیار قدرتمندی که بتونه تعلقات مردم یا مطالبات مردم نمایندگی بکنه در میدان به صورت کل وجود نداره یا قسمن مردم بیرون از این دایره میمونن، اما در میدان و چگونگی رابطه مردم با حاکمیت یا گروهی که بر منطقه مسلطه به حد تنش‌زا میشه که مردم نیاز ببینن واکنش نشان بدن، در چنین شرایطی به صورت خود به خودی شما میبینین مجموعی از حلقات مردمی اقدام با واکنش در برابر وضعیت میکنن، اتفاقی که ما در درون افغانستان میدانیم. حالا ممکنه این گروه ها گروه های 3 نفره باشه، 2 نفره باشه یا 10 نفره باشه، ولی نشان میده که رابطه مردم با طالبان در درون افغانستان به نقطه رسیده که مردم منتظر سازماندهی های کلان، تشکیلات های کلان با آدرس های کلان برای برخورد با طالبان نماندن، دارن از گوشه و کنار در مناطق اطراف در جاهایی که امکانش دارن خودشان وارد فعالیت میشن، طالبان را تحت فشار میگذارن، پاسخ میدن به ظلمی که طالبان نسبت به مردم روا میداره. من گمان میکنم ای امیدواری بسیار کلان اردار ایجاد میکنه. یعنی ما میتونیم به گونه بگیم آگاهی مردم داره هم تراز میشه با این درکی که تحلیلگرا داشتن در رابطه با این که نمیشه بدون برخورد نظامی با طالبان جلو طالبان را گرفت و ظلم طالبان را کنترل کرد و یا رفع کرد. این تحلیلگرا پیوسته مطرح میکردن اما بسیار در بین مردم

0: مردم یک تعداد جریان ها هم تبلیغ میکردن که گویا اگر ما بتوانیم از مسیرهای مدنی عمل بکنیم احتمالا نتایج بهتر بگیریم، ولی ای که مردم خودشان وارد کارزار میشه به این معناست که یک درک موازی ایجاد شده بین کارشناسان، تحلیلگران یا اون و مردم، یعنی دریافت داره به جای درستش برمیگرده.
1: آیا مانعی که در برابر از این گروه ها یا جوخه ها وجود داره و نمیتونن زیر چتر جبهه هایی که آدرس رسمی دارن زیر چتر از اینا فعالیت کنن و نمیتونن با این گروه ها یا با این جبهه ها تماس بگیرن، چه عامل هایی است، چه سد وجود داره؟
0: از هر دو طرف مسئله وجود داره. از یک طرف این جریان هایی که به عنوان نیروهای رسمی مقاومت، چه در قالب جبهه مقاومت ملی، چه در قالب جبهه آزادی یا جبهه سپاهی میهن که اخیراً فعال شده، اینا عمل میکنن، توانمندی پشتیبانی از جریان های مردمی را در حال حاضر ندارن، چون زمانی که سازمان های کلان مقاومت وارد عمل میشه و پشتیبانی مردمی میخواه ارائه بده، نیاز به اقتصاد داره، نیاز به تسلیحات داره، نیاز به سازماندهی های بسیار بسیار محکم داره، چون این توانمندی های نداره. یعنی به لحاظ اقتصادی هم مشکل دارن این سازمان ها، به لحاظ سازماندهی هم مشکل دارن علاوه بر مسائل اقتصادی، و به لحاظ تسلیحاتی که به صورت جدی مشکل دارن، این سلاح کافی ندارن که بتونن هسته های مردمی رو مجهز بسازن.
2: جبهه متحد افغانستان هم روز جمعه اعلام کرد که نیروهای شب گذشته در یک عملیات تهاجمی یک پایگاه طالبان را در ولسوالی الفاروق ولایت غور تصرف کرده. این جبهه گفت که دو عضو طالبان در این حمله کشته و چهار عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز جمعه 16 اسد در بیانیه نوشت که در جریان این عملیات سلاح و تجهیزات طالبان ضبط کردند. جبهه متحد افغانستان در ویدیویی از این حمله نشر کرده که صدای تیراندازی شنیده می شود و همچنان یک اتاقی را نشان می دهد که در آن اسلحه قرار دارد. در بیانیه این جبهه آمده که تعدادی از افراد طالبان پس از حمله از محل فرار کردند. مقامات طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی الفاروق در شمال غرب شهر فیروزکوه پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان با عنوان واحد اداری تازه ایجاد شد. این حملات را همکارم با بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی، در میان گذاشتند.
3: در واقع آن چیزی را که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان، از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌ده که نیروهای ضد طالبان هم به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن و در عین حال حمایت‌های اجتماعی بیشتر را دریافت کردن. در چنین موقعیت‌ها یا در چنین حملات‌ها هرگاه شما حمایت محلی رو با خود نداشته باشین، نمیتونین حتی یک حمله را انجام بدین. بران این نشان میده که نیروهای مخالف طالبان در سراسر افغانستان پایگاه بیشتر مردمی رو پیدا کردن و مردم افغانستان در کنار اونها بیشتر قرار گرفتن.
4: بله. خب طالبان در خصوص حملات سکوت اختیار کردن و یا بعضن انکار کردن، چرا؟
3: خب طالبان سیاست شمی است، آن چیزی که به ضررش باشه و آن چیزی که حاکمیت شد به چالش بکشانه، داعش به چالش بکشانه، هیچگاهی او را رسانه‌ای نمیکنند. نه تنها حملات اخیر بلکه طی 2-3 سال گذشته 4 سال گذشته حملاتی که از جانب جبهات مخالف طالبان در سراسر افغانستان خصوصا در شهرهای افغانستان انجام میشد، طالبان هیچ کدامش را تایید نمیکردند، مگر اینکه اگر تعداد از اعضای جبهات بازداشت نکردند اونا را دوباره اعلان میکردند که ما مخالفین خود بازداشت کردیم. و در تجزیه کنونی یا حوادث و حملات کنونی هم طالبا کوشش نمیکنه که این حملات انعکاس بده، بجز از مورد یفتل و زیباک که مجبور شدن، دیگر هیچ گزینه ای برای پنهانکاری نداشتن، او را آمدن ادعا کردن و بعد گفتن که ما همه ایشان را سرکوب کردیم، در حالی که ما دیدیم که حملات جبهه آزادی در زیباک و علاوه که چندین روز ادامه پیدا کرد، موج دومش هم دیروز انجام شده در یفتل، فرمانده به قیوم ملنگ آزادانه میتونه حرکت داشته باشه، نیروهایش و سوقداری منظم دارن و در این حال جبهات دیگه هم در غرب افغانستان فعالیت های گسترده خود دارن. انعکاس ای بر طالبا و بر ادعای طالبانی بسیار سنگین تمام میشه و به خاطر طالبا کوشش نمیکنن چیزی را که اتفاق میفته و واقعیت هایی که در افغانستان اتفاق میفته و اگر به ضررش باشه و را انعکاس ندن، در حالی که بعضی حملات دیگه از جمله حملات هوایی که بر افغانستان صورت میگیره.
2: ملتری مجله نظامیان آمریکایی در مطلب نوشته که در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، گروه‌های مقاومت در افغانستان حملات خود را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند. این نشریه گسترش عملیات این گروه‌ها در چند ولایت را نشانه افزایش فشار نظامی بر طالبان دانسته. این گزارش به فعالیت و برنامه‌های جبهه‌های مخالف پرداخته. در نوشته این نشریه فعالیت جبهه آزادی، جبهه متحد افغانستان، سپاهیان میهن و جبهه مقاومت ملی فشار نظامی بر طالبان را در چندین جبهه افزایش داده. در گزارش به حملات این جبهه ها در هفته های اخیر در ولایت های بدخشان، هرات، قندهار و چند ولایت دیگر اشاره شده. پس از نیمروز جبهه دومین ولایت بود که در 16 اسد به طالبان سقوط کرد. شبرغان زادگاه مارشال دوستم شهری که بیش از 3 ماه در برابر طالبان ایستاد، اما سرانجام به تصرف طالبان درآمد. در شبرغان چی گذشت و چرا یکی از مهمترین سنگرها شمال نتونست دوام بیارد؟ همکارم پره قادری بر روایت 110 روز دفاع و یک روز سقوط پرداخته.
5: الحمدلله اینه مقام ولایت جوزجان مرکز شبرغان
6: جوزجان ولایت مقام دی که برای ماشان در مجاهدون و طالب و نصرت سر فتح کرد و تقریبا شد پندوش جرام شوالار دون
5: ماشان
6: و نیمت کرد
5: السلام علیکم.
7: شانزدهم اسد 1400، تنها یک روز پس از سقوط نیمروز خبر دیگر رسید. این بار نوبت شبرغان بود، مرکز ولایت جوزجان و زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم.
8: ایقا نگرانی ایقا دنیا را ورخطا کده ای طالبا چند موتر خیلی کرد گر گر گر کده هر طرف.
7: شبرغان دومین مرکز ولایت بود که به دست طالبان سقوط کرد. اما چگونه شهری که بیش از 3 ماه در برابر حملات طالبان مقاومت کرده بود در نهایت فرو ریخت؟ از بشیر احمد تینج، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان میشنویم.
9: شبرغان پایگاه اصلی ماتراس که قدرت طالب را امارات را در دور قبلی هم موجب شکست کرده بود و هزاران طالب جنگجو از قبایل یا اتنیک های مختلف نیجا اسیر شده بودند و طالب ها تلاش از این را داشتند که باید شهر و در شهر منواری سقوط بکنه که تا رویه مخالفین طالب ها در هم بشکنه. از دو خاطر تارگیت و هدفشان بالای شبرغان بود و تمام نیرو و امکان و آنچه که در اختیارشان بود و شبرغان و در کل جوزجان اینا گسیل کردن.
7: در همان روزی که طالبان وارد شبرغان شدند، عبدالرشید دوستم در کابل بود. او با اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان دیدار کرد و طرح امنیتی را برای جلوگیری از سقوط ولایت ها پیشنهاد داد، طرحی که هرگز عملی نشد.
10: چندین بار اینا در شمال آمدن در دام افتیدن، این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست. اینا دیگانا اجنبیه از شمال برآمدن نمیتونن.
7: دوستم مدت ها از بی‌توجهی کابل به جبهه شبرغان شکایت داشت. او بارها گفته بود نیروهای تحت فرمانش در خط مقدم می جنگند، اما کمک و تجهیزات کافی دریافت نمی کنند. درگیری ها از ماه ثور 1400 شدت گرفته بود. دوستم شخصا به شبرغان رفت و فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت، اما در میانه نبرد به بیماری کرونا مبتلا شد و برای درمان به ترکیه منتقل گردید. با گفته نزدیکانش وضعیت صحی او چنان وخیم بود که با امبولانس هوایی به انقره انتقال یافت. وقتی هم برگشت دیگر کار از کار گذشته بود.
10: ولایت ما خوب ما نبودیم، ما نبودیم، شما خبر دارید که باید مشکل پیدا شد. ما خارج از کشور بودیم، خود ما می بودیم، تمام عدم پاکستان چه جمع کرده می بودم کار کرده نمی تانست.
7: در غیاب او مسئولیت جنگ بر دوش فرماندهان محلی و پسرش یار محمد دوستم قرار گرفت. حاجی اکرم پهلوان یکی از فرماندهان حاضر در خط مقدم بعدن گفت مدافعان شبرغان 110 روز در برابر طالبان جنگیدند. حمله طالبان به شبرغان از بهار همان سال آغاز شده بود. برای جلوگیری از سقوط شهر، یار محمد دوستم به همراه شماری از نیروهای تحت امر خود از کابل به جوزجان رفت.
11: کماندان کنده که اولا بگوی نسکه کرچک جر برا و دیگه دارشان بیتر دارشان بیتر
12: فرمان کنند بچه لرزو تاوزه کلین لکه یورم این غیرت بچه لرزو تاوزه کلین جیت کلین
7: با ادامه پیشروی طالبان حلقه محاصره تنگتر شد. سرانجام یار محمد دوستم و شماری از محافظان ویژه مارشال دوستم با هلیکوپتر از منطقه خارج شدند. بخش از نیروها هم تسلیم شدند. اما حدود 1000 نفر دیگر شامل نیروهای دولتی و نیروهای وابسته به دوستم تصمیم گرفتن از میان دشت ها و مسیرهای تحت کنترل طالبان خود را به مزار شریف برسانند. امروز 5 سال از آن روزها عبدالرشید دوستم همچنان در ترکیه زندگی میکند و از بیرون افغانستان درباره طالبان و آینده این کشور سخن میگوید.
13: یه ملت ما را اعلان کرد، ما هم تا نفس در تن ماست خون در رگای ما جریان دارم، دیرا حتی شهید شویم و خود افتخار میدانیم.
7: اما سقوط شبرغان فقط داستان شکست یک جبهه نبود. این شهر 110 روز مقاومت کرد. اما در نهایت همان سرنوشت را پیدا کرد که چند روز بعد مزار شریف و کابل نیز تجربه کردند.
2: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سفر هیئت متشکل از شماری از مقام ها و نمایندگان پارلمان پیشین افغانستان به اسلام آباد برای دیدار با مقام های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان با واکنش های به همراه شد. برخی کارشناسان این سفر و تماس های مشابه را بخش از تلاش اسلام آباد برای ایجاد کانال های ارتباطی و سیاسی تازه می دانند. کانال هایی که به باور آنان می تواند با پاکستان اهرم های بیشتری برای اعمال فشار و تأثیرگذاری بر طالبان در قبال تحولات افغانستان بدهد. همکارم این موضوع را با عبدالوارث صیغانی آگاه امور سیاسی در میان گذاشته.
14: پاکستان کماکان از دیرگاهی است که در رابطه با افغانستان مسائل را پیگیر هست و با برخی از گروهان‌های مخالف طالب‌ها ارتباطات دارد، اما اینکه این ارتباطات چگونه میتواند تبدیل به یک فرصت شود که از این طریق بتواند جریان‌های سیاسی و هم اونایی که به شکل نظامی و هم اونایی که به شکل سیاسی فعالیت میکنند تبدیل به یک هرم فشار شود، این موضوعی است که باید به او به گونه مفصل و موردی پرداخته شود.
1: بله، فکر میکنید که ترکیب هیئتی که به اسلام آباد رفته در برگیرنده تمام گروه های مخالف طالب است، در مورد ترکیب نظر شما چی است؟
14: خب من باورم است که در شرایط امروز افغانستان که طالب ها همه فرصت ها و آزادی ها و حقوق مردم افغانستان را ازشان مصادره کردن، ما نیازمند به یک وحدت و همگرایی و همسویی در سطوح‌های مختلف سیاسی نظامی هستیم. متاسفانه آنچه که در میان جریان‌ها کمتر دیده می‌شود و کمتر ما به آن نگاه می‌کنیم بحث وحدت است. آزادی افغانستان مستلزم وحدت و همگرایی است. باید جریان‌های سیاسی از کثرت به سوی وحدت بره، اما متاسفانه ما می‌بینیم که این رویکرد بلکه از وحدت به سوی کثرت است. اگر شما توجه داشته باشین که در مقاومت اول به رهبری احمد شاه مسعود یک تشکل واحد شکل گرفته بود تا اینکه همه اقوام و طایفه‌ها و گروه‌های سیاسی بتوانند زیر یک چتر فعالیت بکنه تا تاثیرگذاری و مؤثریت خود را داشته باشه. اما من باورم است که این اشخاصی که در پاکستان رفته هر کدام از جریان‌های نمایندگی کرده میتوانند، چون اینها افرادی هستند که به گروه‌های سیاسی و جریان‌ها ارتباط میگیرند، اما بحث اساسی و مهم است که در کدام سطح و چگونه گفتگوهای صورت میپذیره و این گفتگوها بر مبنای چیست و آینده و برآینده آن برای این تشکلات سیاسی چی بوده میتوانه. آیا پاکستان تنها با یک رویکردهای سیاسی تلاش میکنه که بر طالب ها نشان بده که میتوانه از الترناتیفی که در اختیار هست یا از گروه های ناراضی که در اختیار هست میتوانه علیه اونها استفاده بکنه، یا اینکه در سطوح نظامی هم در آینده پاکستانی ها وارد حمل میشه و این جبهه های نظامی را هم حمایت میکنه تا اینکه اینها بتوانه در نقاط مختلف افغانستان به فعالیت های خود را گسترش بده و بیشتر بسازه؟
1: شما از سطوح نظامی و ارتباطات یا علاقه احتمالی پاکستان در آینده صحبت کردین، فکر میکنین که تنها همی کسایی که به پاکستان رفتن دعوت شدن از طرف پاکستانیا یا کسایی هم دعوت شدن و دعوت را نپذیرفتن؟
14: خب البته در گذشته اطلاعات آکی از این بود که پاکستان در سطوح مختلف با جریان ها و گروه های در ارتباط است، اما ما بعدتر متوجه شدیم که این اتفاق رخ نداد، یعنی این که پاکستان قرار بود که با بخشی از جریان‌های سیاسی در اسلام آباد گفتگو بکنه بر سر مسائل مختلف مربوط به افغانستان، اما این اتفاق رخ نداد. این که علت چی بوده میتوانه ممکن ملاحظاتی در نزد جریان‌های سیاسی وجود داشته باشه، چون یک حافظه تلخی که از پاکستان مردم افغانستان با خود داره و ایست که با بسیاری از مسائل پاکستان یک روی کرد صادقانه نداره، بلکه اینها مبتنی بر شرایط و زمان و حالاتی که در درون خود پاکستان شکل گرفته، این نگریش جدید پاکستان است که تلاش میکنه از این طریق بر طالب ها فشار وارد بکنه تا اینکه تی تی پی و گروه های دیگری را که علیه دولت پاکستان می جنگه و مبارزه می کنه اونها را برای پاکستانی ها تسلیم بکنه. اما این که راهبرد کلان پاکستان در آینده در قبال افغانستان چیست، از یک حکومت همشمول و از یک تغییر بنیادی در ساختار و در مسائل زیر مجموعی حمایت می کنه، یعنی این هنوز زود است که تحلیل شود که واقعا پاکستانی ها به این نتیجه رسیدن که از یک تغییر بنیادی در افغانستان حمایت می کند یا خیر. اما باور من است که پاکستانی ها چون آسیب هایی که از سوی افغانستان متوجهش است و گروه های ناراضی که در حاکمیت طالب ها پناه گرفتن، اینها همهش دلالت به این میکنه که پاکستانی ها ناچارند باید با جریان های مخالف طالب یک همصدایی و همسویی نشان بده تا اینکه اونها در واقع طالب ها را متقاعد بکنه که بخشی از خواسته ها و اون مطالبات پاکستان را بپذیره و بر مبنای این یک تغییر و یک رویکرد جدیدی در معادلات کابل و اسلام آباد شکل بگیره.
2: شهرزاد اکبر، رئیس نهاد رواداری از سازمان های بین المللی و کشورهای عضو سازمان ملل متحد، خواست برای حفاظت از حقوق زنان و دختران در افغانستان با صدور بیانیه و ابراز نگرانی بسندن نکنند و اقدامات مؤثر و عملی انجام دهند. او در پیامی تاکید کرد که ایجاد تغییرات بنیادی، برقراری عدالت، پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان و دختران بدون اقدام نهادهای بین المللی و کشورهای عضو سازمان ملل ممکن نیست. جامعه جهانی باید، خانم اکبر گفت، ابراز نگرانی و صدور بیانیه‌های سیاسی به تنهایی کافی نیست و جامعه جهانی باید برای رسیدگی به موارد جدی نقض حقوق بشر سازوکارهای مؤثر و قابل اجرا را به کار گیرد. رئیس نهاد رواداری افزود که حمایت از حقوق زنان و دختران و پایان دادن به تبعیض و محدودیت‌های اعمال شده علیه آنان به همکاری و اقدامات ملموس جامعه جهانی نیاز دارد. همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، بیش از 50 تن از کارشناسان برجسته حقوق بین الملل و حقوق بشر در اعلامیه با تمرکز بر وضعیت زنان افغانستان خواستار بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی با عنوان یک جرم در حقوق بین الملل شدند. این درخواست در قالب اعلامی بین المللی در باره آپارتاید جنسیتی و پیامدهای ویرانگر آن مطرح شده. اعلامی که قرار است 13 آگوست رونمایی شود. تهیه کنندگان این سند می‌گویند هدف آن حمایت از مبارزات زنان و دختران افغانستان در برابر آنچه سرکوب نظاممند طالبان خواندند و همچنین تقویت تلاش‌ها برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در حقوق بین الملل است. به گفته برگزار کنندگان این اعلامیه نتیجه 18 ماه مشورت میان حقوقداران بین المللی و مدافعان حقوق زنان افغانستان است. همکارم این موضوع را با فریمان نوابی پژوهشگر حقوق بشر در میان گذاشته.
15: بهترین وقت برای زی درخواست امی 5 سالگی است و مهم بودن ازی به چند دلیل مشخص برای مردم افغانستان مخصوصا بر زنای افغانستان میتونیم برشماریم. اولی که وضعیت حقوق بشری و وضعیت زنای افغانستان یه چیز فراتر از اپارتاید جنسیتی است. اگر ما شما امی تعریفی را که از اپارتاید نژادی در افریقای جنوبی داشتیم را یک تحلیل کنیم میبینیم که وضعیت زنای افغانستان فراتر از اون محدودیت هایی است که بالای رنگ پوست ها در افریقا وضع شده بود. دوم که متاسفانه فضا بر زنها در داخل افغانستان آنقدر محدود است که امکان نداره که اینا آواز خود بلند کنند، مخصوصا با درک از اینکه 5 سال از افغانستان نه دکتر به جامعه تقدیم کرده، نه معلم، نه انجینیر، مکاتب بسته است، پانتونا بسته است و این نه تنها یک آپارتاید جنسیتی است بلکه یک فاجعه اجتماعی است. مردم افغانستان باید این موضوع را درک کنند که 5 سال سو وقت است که یک کشور نتانه هیچ نوزن با سواد به جامعه تقدیم کنه. بنابراین من فکر میکنم اهمیت زی بسیار زیاد است و این با یک اماهنگی و یک حمایت بین المللی نیاز داره و همچنان حمایت مردم افغانستان و این یک موضوع بسیار جدی است، نه تنها که مهم است بلکه من فکر میکنم بسیار جدی است و باید جدی تعقیب شود تا به این موضوع به سطح بین المللی رسیدگی شود.
7: بله خانم نوابی، میدونیم که چند سالی است این درخواست مطرح میشه، اما چقدر فاصله داریم از اینکه آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود؟
15: خب ببینین، فاصله از این بر اساس چند دلیل بسیار مهم میتونیم پیش بینی کنیم. اولی که چقدر ما شما یک حمایت سیاسی به خاطر از این موضوع میتونیم داشته باشیم، مخصوصا در وضعیت کنونی که جهان و سیاست مدارا کسایی که تصمیم گیر هستن مصروف جنگ ها هستن، مصروف مسائل داخلی و مسائل بسیار مهمتر از موضوع افغانستان در سطح بین المللی هستن. دوم، چقدر مردم افغانستان، مخصوصا مردای افغانستان، مردایی که بیرون از افغانستان هستن، سیاست مدارا و کسایی که در حکومت های سابق مصروف بودن و حداقل نصر باسواد افغانستان، اینا چقدر علاقه مندی به این وضعیت دارن. و سیومی که چقدر اماهنگی یا حداقل تایید نظر بین نهادهای حقوق بشری افغان، مخصوصا نهادهایی که توسط زنای افغان رهبری میشه و همچنان نهادهای بین المللی است، اگر این موارد به صورت جدی اماهنگ شون و تعقیب شون، من فکر میکنم فاصله زمانیش بسیار کم خواهد بود. اما اگر متاسفانه مسائل را که من خدمت شما عرض کردم به اونها رسیدگی نشه، میتونیم در یک آینده کمی دورتر منتظرش باشیم، اما امیدواری است.
2: شماری از علما و متنفذان هزارا و شیعی افغانستان با انتشار بیانیه عبدالحکیم شرایی وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کردند و هشدار دادند که ادامه این روند غیر قابل تحمل است. این نشست روز پنجشنبه با ضیاء اسد در کابل برگزار شد. شرکت کنندگان گفتند هزاره ها و شیعیان پس از بازگشت طالبان به قدرت با وجود محرومیت از بخشی از حقوق اساسیشان برای حفظ ثبات کشور و جلوگیری از تشدید بحران از حکومت طالبان حمایت کردند و کوشیدند مشکلات را از راه گفتگو با مقام های این گروه حل کنند. همکارم این موضوع را با عبدالله شفایی استاد دانشگاه در میان گذاشته.
16: گزارش هایی که ما هم داریم این مسئله را تایید میکنه که بسیاری از بزرگان تشیع که در افغانستان در داخل کشور حضور دارند کار به استخوان رسیده و صدای خود بلند کردند.
7: و چقدر این همصدایی شیعیان برای طالبان اهمیت داره و چقدر جدی میتونه بگیرن؟
16: خب سیر تحول 5 سال گذشته نشان میده که محدودیت ها و ممنوعیت ها بر به خصوص شیعیان و کل مردم افغانستان و به خصوص شیعیان افزایش پیدا کرده. یک زمانی بود که قوانین حمایتی و قوانینی که حقوق شیعیان را مثل قانون احوال شخصیه اینها را اینا محدود کردن و لغو کردن، قانون اساسی که به یک نوعی برابری را تبلیغ میکرد و تضمین میکرد او رو لغو کردن، قانون قوانین مدنی را، یعنی قوانینی که برابری شهروندان را تضمین می‌کردن اینا رو لغو کردن. اینا در این حقیقت از همون آغاز مشخص بود که زمینه را برای اعمال تبعیضات و اعمال نابرابری‌های بیشتر فراهم می‌کنند. به این اساس بعداً وارد فازهای عملی‌تر شدند، نهادهای فرهنگی، نهادهای مذهبی و همچنین نهادهای اقتصادی را در مرحله بعد مورد هدف قرار داد و در اخیر هم که زمین‌ها و خانه‌های مردم را اینا دست انداختند، از جمله شهرک امید سبز که مبنای قانونی و مبنای حقوقی محکمی داره. این شهرک در دور اول حکومت طالبان در دادگاه حکم گرفته و اینها الان حکم اول دور اول خودشان حتی زیر پای گذاشتن و این شهرک بر مبنای مجوز وزارت مسکن و شهرسازی دولت وقت آباد شده و در حقیقت فروخته شده و واگذار شده به هزاران انسان دیگر و الان تو حکم تخلیه در قصد صادر میشه. تنها زمین ها نیست، خانه های مردم ارزش مادی و مالیش بسیار بیشتر از قیمت اون زمین هاییست که الان در اونجا حضور داره. یک بهانه است غصبی بودن زمین، یک بهانه است که اینها در حقیقت با اساس از اون میخواین که نهادهای اقتصادی و نهادهای مالی وابسته به شیعیان را فلج بکنن، همونطور که ادارات را از شیعیان و وزارت عدلیه و استره محکمه را از شیعیان پاکسازی کردن، الان دیگه دست درازی میکنن به محدودیت های مذهبی و آزادی های مدنی و غارت اموالشان.
2: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید شکایت شیعیان افغانستان تنها از وزیر عدلی طالبان نیست و کلیت نظام این گروه را در بر میگیرد. او به افغانستان انترنشنال گفت که اگر فشار بر شیعیان ادامه یابد شیعیان بیکار نخواهند نشست. آقای محقق افزود که جریان های سیاسی شیعه از 5 سال گذشته مخالف طالبان بودند و با این گروه میانه خوبی نداشتند، اما هیچ حرکت مسلحانه علیه طالبان انجام ندادند. او گفت اکنون طالبان مردم شیعه را به لبه پرتگاه رسانده است. در همین حال حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان از بیانیه اخیر علما، بزرگان و نمایندگان هزارها و شیعیان اعلام حمایت کرد و گفت که خواسته های آنان را برحق و مبتنی بر حقوق اساسی شهروندان می داند. آقای اتمر روز جمعه 16 اسد با انتشار بیانیه اعلام کرد که مفاد اعلامیه اخیر رهبران شیعه و هزاره را با نگرانی عمیق دنبال کرده. وزیر خارجه پیشین گفت که خواسته های برادران و خواهران هزاره و شیعه ما برحق و مبتنی بر حقوق اساسی و الزام آور است. او با تاکید بر همنوایی کامل خود با مطالبات هزاره ها و شیعیان برای تأمین عدالت و رعایت حقوق شهروندی، این خواسته ها را مطالبات تمام مردم افغانستان دارست. دادگاه عالی پشاور درخواست پناهندگی و اقامت موقت دو نظامی پیشین افغان را رد کرد و گفت که آنان نتوانستند نقض حقوق اساسی خود را ثابت کنند. این دو نظامی پیشین از دادگاه خواسته بودند اجازه اقامت موقت در پاکستان، تمدید ویزا و مسئولیت در برابر بازداشت و اخراج با آنان داده شود. آنها گفتند که در صورت بازگشت به افغانستان با تهدید جدی جانی روبرو خواهند بود. دادگاه پشاور گفتند نگرانی های احتمالی درباره تهدید جانی دلیل کافی برای استفاده از صلاحیت های قانون اساسی دادگاه عالی بر اساس ماده 199 قانون اساسی پاکستان نیست. این دادگاه اخیراً با پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داد که دو خبرنگار با یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخلی این کشور بازداشت یا اخراج نکنند.
17: از نگاه دیگر،
7: گفتگو با دکتر ولی احمدیار رئیس کمیته چتر مهاجرین در بروکسل. مهمان من سالها روی موضوع مهاجرت، قاچاق انسان و سیاست‌های مهاجرتی کار کرده.
18: هموطنان ما، شما مردم افغانستان، از تنگدستی و از فقر و از اینکه مردم هیچ امکانات دیگر داخل افغانستان ندارن، مجبور میشن که بالاخره خود را تسلیم قاچاق بران کنن.
7: قاچاق انسان تا چه اندازه به یک تجارت جهانی تبدیل شده؟
18: همین که به مردم وعده میکنن که ما شما را از مسیر VIP میبرن، خیمه‌های ما گارانتی است، اینا همش دروغ است.
7: پشت این سیل مهاجرت ها چه کسانی قرار دارن؟
18: یک انسان میتونه که حتی تا صدها بار معامله شه، در بیشتر موارد اونا نمیفهمیدن که قاچاق بر اصلی اونا کی است.
17: از نگاه دیگر،
19: امشب ساعت 9
7: با من طاهر قادری
19: از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: روزنامه واشنگتن پست روز جمعه نوشت که نزدیک به 14 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و حکومت بربریت و سوی مدیریت طالبان همراه با خشکسالی شدید عوامل اصلی این بحران هستند. و نوشته این روزنامه آمریکایی کاهش کمک‌های خارجی از دیگر عامل تشدید این بحران است. در این سرمقاله مدیریت ناتوان و خشن طالبان و خشکسالی شدید از عامل اصلی وضعیت کنونی افغانستان دانسته شده و آمده که کاهش کمک‌های مالی نیز شرایط را دشوارتر کرده. آمریکا در سال 2024 بزرگترین کمک کننده به برنامه جهانی غذا بود و بیش از 4 میلیارد دلار به این نهاد کمک کرد. این مبلغ نزدیک به نیمی از بودجه عملیاتی جهانی برنامه جهانی غذا را تشکیل می‌دهد. میرویس عزیزی مالک شرکت عزیزی اعلام کرد که در جریان سفرش به چین دیدارهای رسمی خود را با مدیران شرکت‌های تجاری این کشور با هدف گسترش همکاری‌ها در بخش انرژی میان افغانستان و چین آغاز کرده. به گفته عزیزی، هدف اصلی این دیدارها فراهم کردن زمینه برای ساختن نیروگاه‌های تولید برق حرارتی و استفاده از زغال سنگ در ولایت بغلان است. او افزود که هیئت گروه عزیزی در نخستین روز این سفر در شهر جینان مرکز ولایت شاندونگ چین با مدیران ارشد شرکت ران پاور دیدار و گفتگو کرده. این شرکت یکی از مجموعه‌های تخصصی چین در بخش مهندسی برق و اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی به شمار می‌رود. رونمایی از تازه‌ترین کتاب روبین رهنوش در لندن نویسندگان و شاعران فارسی زبان را گرد هم آورد. نشسته که فراتر از معرفی یک کتاب بر میراث مشترک زبان و ادبیات فارسی تأکید داشت. گزارشی از رضا محمدی می‌شنویم.
19: نخبگان فرهنگی و علمی فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، سمرقند و بخارا و کاشغر به میزبانی فرهنگ دوستان افغانستان در کانون همگرایی فارسی زبانان در لندن برای پاسداشت از شعر، هنر و میراث فرهنگی مشترک گرده هم آمدند. مجالسی که در آن هر شرکت کننده می تواند شعری را از تاریخ ادبیات فارسی انتخاب کند و برای دیگران دکلمه کند، در کنار موسیقی، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی اکنون به جشنواره زنجیره‌ای برای همدلی تبدیل شده است.
20: برای اینکه امید خب مثل عشق نیروی محرکه یه که به ما اجازه میده در تاریک‌ترین لحظه ها هم مسیر خودمون رو ادامه بدیم، مسیرمون رو پیدا کنیم. و این فرهنگ امیدواری رو هم ما در شرق داریم، هم در غرب داریم. همه دوستان مستدرن نظامی میگه به هنگام سختی مشو ناامید که ابر سپید بارد آب سپید.
19: بخش ویژه برنامه این ماه کانون به رونمایی رمانی از روبین رهنوش اختصاص داشت. نویسنده و شاعری که سفرنامه‌وار داستان سیاحی فرنگی را به بدخشان روایت کرده و به بهانه آن خواننده را به دیدار فرهنگ روزمره، آداب و رسوم و کهن الگوهای اشکاشم و مناطق برزی بدخشان می‌برد.
21: این چراغ‌ها در ذهن من روشن مانده و هیچ وقت خاموش نشدم و تبدیل به با دردهایی که از اون محیط و مردم و خودشان رو برمه تحمیل میکردن تبدیل به نوستالژی شدن و از نوستالژی و سوژه و از سوژه هم سر از این کتاب در آوردن.
19: نویسنده به جای شرح رنج به توصیف جان زندگی، شور، عشق، آرزو و رؤیا پرداخته. آنچه بیش از همه جهان در روستاهای افغانستان هنوز زنده و تپنده است.
22: اهالی خرمنکوب نه اشخاص که نقشای در یک نمایش آینی هستند. بینایی آنان را روستاهای بیزمان بدل می کند. این بار هر کدام می توانند در هر روستای دیگر و در هر جای از تاریخ باشند.
19: این مجلس در مرکز فرهنگی و دانشگاه آقاخان در لندن برگزار شد، جایی که نمونه‌های مثالی از باغ‌های شرق از جمله باغ بابر را در میان معماری اسلامی و کتاب‌های تاریخی بازنمایی کرده.
23: بسیار خوش هستیم که امروز این شب شعر قند پارسی را در اینجا می‌توانیم برگزار کنیم.
19: این جشنواره اکنون به کانون گرد همایی‌های دوستداران فرهنگ در قلب بریتانیا بدل شده و شناسه های یک چراغ کهنسال را بیرون از مرزهای سیاسی فرسخ ها دورتر بی توجه به شناسنامه های جغرافیایی روشن نگه داشته است. رضا محمدی، لندن.
2: حالا هم توجه کنید با خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
0: رویدادهای جهان.
3: برگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که در حملات حوثی‌ها با اردوگاه‌های نظامی در استان‌های مارب و حضرت آباد دست کم 58 نیروی دولتی کشته شدند. حوثی‌های مورد حمایت ایران مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که با موشک‌های بالیستیک و پهپاد مواضعی را که تجمع نیروهای نظامی عربستان سعودی در ولایت‌های مارب و حضرت آباد خواندند هدف قرار دادند. این گروه گفت که مناطق در الوریک، العبر و سنیه را هدف قرار دادند و مدعی شد که صدها جنگجوی وابسته به عربستان کشته یا زخمی می‌شدند. حوثی‌ها همچنان ادعا کردند که شماری از پایگاه‌های نظامی، انبارهای سلاح و خودروهای نظامی در این حملات منهدم شده است. بعد گفته حوثی‌های عربستان این عملیات پس از شناسایی آنچه تجمع گسترده نیروهای عربستان برای تشدید حملات علیه مناطق تحت کنترل آنها خواندند انجام شده است. وزیر صحت یمن به مراکز درمانی در مارب و حضرت آباد دستور داد که برای پذیرش و درمان سربازان زخمی آمادگی خود را افزایش دهند. او این حملات را محکوم کرد و گفت که مواضع نظامی در مناطق الوریک و العبر هدف قرار گرفتند. هیئت نمایندگی آمریکا در امور یمن نیز با خانواده سربازان کشته شده یمنی در مارب و حضرت آباد ابراز همدردی کرد و این حملات را نمونه دیگری از تروریسم حوثی‌ها علیه مردم یمن خواند. این حال یک مقام نظامی عربستان سعودی اعلام کرد که در حمله شام پنجشنبه حوثی‌های یمن و جنوب این کشور دست کم 11 غیر نظامی زخمی شدند. در میان زخمی‌ها یک کودک 4 ساله نیز شامل است که بر اثر این حمله دچار سوختگی شده است. جنرال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی و رهبری عربستان و حامی دولت یمن بامداد جمعه اعلام کرد که در این حمله 7 شهروند سعودی، 1 شهروند یمنی، 2 شهروند مصری و 1 شهروند پاکستانی زخمی شدند. المالکی حوثی‌های مورد حمایت ایران را با گلوله باران بی‌هدف مناطق غیر نظامی متهم کرد و این حمله را نقض قوانین بشردوستانه بین المللی خواند. او افزود ائتلاف و رهبری عربستان برای حفاظت از غیر نظامیان هم اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این حمله در حال رخ داد که عربستان بیشتر هشدار داده بود. حملات هماهنگ حوثی‌ها و شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران علیه مراکز غیر نظامی این کشور قریب الوقوع است. حوثی‌ها و ایران تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که اجرای یک طرح امنیتی برای جلوگیری از حمله احتمالی به عربستان سعودی آغاز شده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر گزارش‌های درباره آمادگی شبه نظامیان عراقی با حوثی‌های یمن تحت هدایت از سپاه پاسداران برای حمله به عربستان منتشر شده است و بغداد برای جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کرده است. سبال نعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در اظهارات خود تأکید کرد که نهادهای امنیتی کشور طرح یک پارچه را برای حفظ حاکمیت عراق و جلوگیری از هر گونه اقدام خودسرانه از داخل خاک این کشور به اجرا گذاشتند و این بار دیگر خواستار ارائه مدارک و شواهد مشخص از سوی طرفهای مدعی شدند و اعلام کرد که تاکنون هیچ مدرک مستند دال بر انجام حملات از خاک عراق به عربستان ارائه نشده است. این تحولات پس از حملات پهپادی اواخر ماه جولای به تأسیسات نفتی شرق عربستان سعودی با پاسخ نظامی مشترک ایالات متحده و عربستان با مواضع وابسته به حشد الشعبی در چند استان عراق رخ داده است. بر آن حملات طبق اعلام حشد الشعبی حدود 20 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. بغداد ضمن محکومیت نقض حاکمیت خود سطح آماده باش پایگاه های نظامی و مقر های حشد الشعبی رو به بالاترین درجه افزایش داد و بر انحصاری سلاح در دست دولت تاکید کرد. وال استریت جورنال در گزارش نوایش همزمان با نگرانی های آمریکا درباره کاهش ذخایر برخی مهمات حیاتی یافته های جدید نشان می دهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن است در سالهای آینده با اقدام محدود نظامی علیه یکی از اعضای ناتو تواند این ائتلاف را برای واکنش آزمایش کند. طبق این گزارش که جمعه 16 اسد منتشر شد بر اساس ارزیابی مقامهای آمریکایی سناریوهای احتمالی مسکو میتواند از حملات سایبری تا ورود محدود نیروهای زمینی را در بر بگیرد. تغییر معنادار در دیدگاههای اطلاعاتی آمریکا که بیشتر معتقد بود تا زمان استمرار جنگ اوکراین پوتین از تحقیق مستقیم اعضای ناتو خودداری خواهد کرد. همزمان با این هشدارها انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی پنتاگون و جنجال سیاسی در واشنگتن تبدیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 15 اسد در کاخ سفید این گزارش‌ها را رد کرد و گفت که ایالات متحده همچنان به افزایش ذخایر خود ادامه می‌دهد. او افزود شرکت‌های صنایع دفاعی آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری در حال ساخت کارخانه‌های جدید از جمله برای تولید موشک‌های پاتریوت و تاماهاک هستند و تأکید کرد که ذخایر مهمات آمریکا بسیار خوب است، اما این کشور باید برای بحران‌های احتمالی آینده ذخایر خود را افزایش دهد.
17: از نگاه دیگر
7: گفتگو با دکتر ولی احمدیار رئیس کمیته چتر مهاجرین در بروکسل. مهمان من سالها روی موضوع مهاجرت، قاچاق انسان و سیاست‌های مهاجرتی کار کرده.
18: هموطنهای ما شما مردم افغانستان از تنگدستی و از فقر و از این که مردم هیچ امکانات دیگر داخل افغانستان ندارن مجبور میشن که بالاخره خود را تسلیم قاچاق بران کنن.
7: قاچاق انسان تا چه اندازه به یک تجارت جهانی تبدیل شده؟
18: همی که به مردم وعده میکنن که ما شما را از مسیر VIP میبرن، خیمه های ما گارانتی است، اینو همش دروغ است.
7: پشت این سیل مهاجرت ها چه کسانی قرار دارن؟
18: یک انسان میتونه که حتی تا صدها بار معامله شود، در بیشتر موارد اونا نمیفهمیدن که قاچاق بر اصلی اونا کی است.
17: از نگاه دیگر
0: امشب ساعت 9
7: با من طاهر قادری
0: از رادیو افغانستان انترنشنال
2: سر میزنیم با رویدادهای ورزشی.

0: بازی دوم کرکت افغانستان ایرلند تقابل دو تیم به دلیل زمین نامساعد به تاخیر افتاد. صدور حکم دادگاه عالی مونیخ برای بدنساز افغان فرهاد نوری به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد. و در تنیس 1000 امتیازی تورنتو آرینا سابالانکا زن شماره یک جهان شوهای جنگ چینی را شکست داد. دردو وقت بخش. بازی دوم تیم ملی کرکت افغانستان و ایرلند به دلیل زمین نامساعد و نمدار به تعویق افتاده است. قرار بود تقابل دو تیم در قالب رقابت های یک روزه بین المللی از ساعت 14 و 15 به وقت کابل در ورزشگاه بردی آغاز شود، اما تا کنون شروع نشده. بازی اول هم دو روز پیش به دلیل بارش باران لغو شده بود و بی نتیجه موند. رقابت های کرکت یک روزه بین المللی تا تاریخ 24 اسد برگزار خواهد شد. دادگاه عالی ایالتی مونیخ با صدور حکم یک ورزشکار افغان را به اتهام حمله با موتر به تجمع مسالمت آمیز شهروندان به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه اعلام کرد که فرهاد نوری به دلیل ارتکاب دو فقره قتل و 23 فقره تلاش برای قتل در دلو 1403 گناهکار شناخته شده است. بر اساس کیفرخواست صادر شده، متهم با انگیزه های افراطی مذهبی عمدن موتر خود را به میان جمعیت در مرکز شهر مونیخ هدایت کرده بود. در جریان این حمله مرگبار، یک زن و دختر خردسالش کشته و بیش از 40 تن دیگر به شدت مجروح شدند.
1: دادگاه زمان زیادی را صرف تشریح نوع و شدت جراحات وارده به هر یک از قربانیان کرد. افزون بر دو جان باخته این حادثه، یک مادر جوان و کودک 2.5 سالش، افراد زیادی نیز مجروح شدند که برخی از آنان آسیب‌های بسیار شدیدی دیدند. بخش‌هایی از استدلال شفاهی دادگاه در بیان دلایل صدور حکم و توصیفی کالبدشناسانه از تقریبا تمامی آسیب‌های شباهت داشت که ممکن است به بدن یک انسان وارد شود. متهم به دو فقره قتل، 23 فقره اقدام به قتل، 19 فقره ایراد صدمه بدنی شدید، 3 فقره ایراد صدمه بدنی عمدی و 1 فقره اخلال عمدی و شدید در تردد جاده‌ای مجرم شناخته شد. دادگاه متهم را به حبس ابد محکوم کرد و همچنان اعلام کرد که میزان تقصیر و جرم او از نوعی با شدت و وخامت ویژه است. در رویه قضایی این بدان معناست که آزادی مشروط زود هنگام پس از 15 سال عملا منتفی است.
0: دادگاهی در یونان دستور داد یک بکسور 26 ساله پناهجوی افغان که متهم به قتل یک زن بریتانیایی است تا زمان برگزاری جلسه دیگر دادگاه در بازداشت موقت بماند. بکسور افغان به قتل یک زن بریتانیایی در آتن متهم است. جسد الیزابت جین راس، روان درمانگر 38 ساله، پس از 3 روز ناپدید شدن در یک چمدان در یک ساختمان نیمه کاره پیدا شده. متهم پیشتر در بازجویی های اولیه پلیس ارتکاب قتل را رد کرده و مدعی شده بود که جسد این زن را در حمام آپارتمان پیدا کرده و از ترس آن را در چمدان گذاشته است. بحران اخیر در فدراسیون جهانی فوتبال بر سر طرح بحث برانگیز واگذاری بخشی از منافع تجاری این نهاد و سرمایه گذاران خصوصی در روزهای گذشته به شکافی جدی در فوتبال جهان تبدیل شده. اتحادیه فوتبال اروپا در جدیدترین واکنش با صدور بیانیه‌ای نوشت برای اعتماد دوباره به اینفانتینو دو شرط تعیین کرده که هنوز محقق نشده است. یکی کنار گذاشتن کامل طرح خصوصی سازی فیفا و دیگری تضمین این که چنین اقدامی دیگر هرگز تکرار نخواهد شد. یوفا همچنین گفته حمایت برخی مدیران فیفا از اینفانتینو تغییری در موضع این نهاد ایجاد نمی کند، زیرا این افراد زیر نظر رئیس فیفا فعالیت می کنند. طرح جنجالی خصوصی سازی فیفا واکنش های بسیاری را برانگیخته. دورا مک‌آلستر نایب رئیس یوفا معتقد است تصمیمات جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد عمومی به حاکمیت فوتبال را از بین برده. در تنیس 1000 امتیازی تورنتو در کانادا آرینا سابالانکا با شکست شوایژینگ به مرحله بعد صعود کرد. تنیس باز شماره 1 جهان در 1 ساعت و 16 دقیقه مقابل حریف 38 ساله 2-0 به پیروزی رسید. ببر 28 ساله بلاروس توانست در دو ست با نتایج 6-3 و 6-4 حریف 38 ساله چینی را شکست دهد. و با همسره هم بزنیم به مسابقات تنیس روی میز قهرمانان در یوکاهامای ژاپن، جایی که شن یوبین در جدال طولانی حریف با تجربه هندی خود را شکست داد و راهی 1/4 نهایی شد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید و از تازه‌های دنیای ورزش اطلاع پیدا کنید. تا درودی دیگر، بدرود.

نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. گسترش حملات مخالفان علیه طالبان، میدان هوایی کابل شب گذشته مورد حمله قرار گرفت. ادامه دادخواهی ها برای مردم افغانستان در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان. بیش از 50 کارشناس بین المللی خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی طالبان شد. واکنش ها به غصب زمین و فشار بر هزاره ها. حنیف اطمر می گوید بی‌عدالتی در حق یک بخش از ملت ظلم به هم است. و امضای توافقنامه مشترک دفاعی عربستان، پاکستان و ترکیه. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتي د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های تازه از افزایش رویدادهای امنیتی و حمله‌های مسلحانه در شماری از ولایت‌ها از قندهار و کابل تا اندراب و بدخشان خبر می‌دهد. در حالی که مسئولیت بخشی از این حمله‌ها را جبهه‌های شناخته شده مخالف طالبان مانند جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه متحد بر عهده گرفتند، اما در هفته‌های اخیر شماری از حمله‌ها به ویژه در ولی‌های اندراب و بخش‌های از بدخشان بدون ادای مسئولیت باقی ماندند. موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره فعالیت گروه‌های خاکستری یا هسته‌های مسلح که خارج از چارچوب جبهه‌های شناخته شده عمل می‌کنند را افزایش داده است. این گروه‌ها از کجا می‌آیند؟ چگونه شکل می‌گیرند؟ چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آیا قابلیت گسترش و تأثیرگذاری بیشتر بر معادلات امنیتی کشور را دارند؟ شنوندگان گرامی، درود بر شما. در این برنامه نظرگاه مهمان من نذیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس است. آقای رها، بسیار زیاد خوش آمدین. ممنون که در این برنامه با ما هستین. حمله ها علیه طالبان در بخش های گوناگون کشور در حال گسترش است، اما از این حمله ها که بر ضد طالبان انجام میشن، مسئولیت برخی از این حمله ها را هیچ گروه بر دوش نگرفته و به گروه های خاکستری منسوب میشه. برداشت شما از این گونه حمله ها چیست؟
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان برنامه. در واقع نارضایتی از طالب به جای رسیده که به نظر میرسه، البته با بروز یک سری رفتارهای مسلحانه ناشناخته جری در درون افغانستان که مردم به گونه دیگر نسبت به اوضاع در درون افغانستان و رابطهشان با طالبان دارن نگاه میکنن. این مسئله بسیار مهمه. ما مجموعی از فعالیت های بیادرس همون گونه که در مقدمه گفتین داریم، فعالیت های مسلحانه بیادرس که امروز حالا بعضی از این فعالیت ها را سعی میکنن این جبهات شناخته شده و نام خود ختم بکنن. ما کنده و گریخته گزارشات به گوش ما رسیده که یک تعداد فعالیت ها و حملات انجام دادن همین گروه ها و هسته های بیادرس خرد و کوچک، جبهات نامدار یا شناخته شده به اسم خود ختم کردن. یک تعداد هم همون گونه که یادآوری کردین بدون آدرس مانده، هنوز روشن نیست که کیها هستند. اما مجموعه اینها یک مسئله رو میگه که مردم در برابر طالبان آرام

0: قدرتمندی که بتونه تعلقات مردم یا مطالبات مردم رو نمایندگی بکنه در میدان به صورت کل وجود نداره، یا قسمن مردم بیرون از این دایره میمونند، اما در میدان و چگونگی رابطه مردم با حاکمیت یا گروهی که بر منطقه مسلط به حد تنش‌زا میشه که مردم نیاز میبینن واکنش نشان بدن، در چنین شرایطی به صورت خود به خودی شما میبینین مجموعی از حلقات مردمی اقدام به واکنش در برابر وضعیت میکنن، اتفاقی که ما در درون افغانستان میدانیم. حالا ممکن این گروه ها گروه های 3 نفره باشه، 2 نفره باشه یا 10 نفره باشه، ولی نشان میده که رابطه مردم با طالبان در درون افغانستان به نقطه رسیده که مردم منتظر سازماندهی های کلان، تشکیلات های کلان با آدرس های کلان برای برخورد با طالبان نماندن، دارن از گوشه و کنار در مناطق اطراف در جاهایی که امکانش دارن خودشان وارد فعالیت میشن، طالبان را تحت فشار میگذارن، پاسخ میدن به ظلمی که طالبان نسبت به مردم روا میداره. من گمان میکنم ای امیدواری بسیار کلان اردار ایجاد میکنه، یعنی ما میتونیم به گونه بگیم آگاهی مردم داره همتراز میشه با این درکی که تحلیلگرا داشتن در رابطه با ای که نمیشه بدون برخورد نظامی با طالبان جلو طالبان را گرفت و ظلم طالبان را کنترل کرد و یا رفع کرد. این تحلیلگرا پیوسته مطرح میکردن، اما بسیار در بین مردم یک تعداد جریان ها هم تبلیغ میکردن که گویا اگر ما بتوانیم از مسیرهای مدنی عمل بکنیم احتمالا نتایج بهتر بگیریم، ولی ای که مردم خودشان وارد کارزار میشه به این معناست که یک درک موازی ایجاد شده بین کارشناسان، تحلیلگران یا اون و مردم، یعنی دریافت داره به جای درستش برمیگرده.
1: آیا مانعی که در برابر از ای گروه ها یا جوخه ها وجود داره و نمیتونن زیر چتر جبهه هایی که آدرس رسمی دارن زیر چتر از اینا فعالیت کنن و نمیتونن با ای گروه ها یا با ای جبهه ها تماس بگیرن، چه عامل هایی است، چه سد وجود داره؟
0: از هر دو طرف مسئله وجود داره. از یک طرف این جریان هایی که به عنوان نیروهای رسمی مقاومت، چه در قالب جبهه مقاومت ملی، چه در قالب جبهه آزادی یا جبهه سپاهی میهن که اخیراً فعال شده، اینا عمل میکنن، توانمندی پشتیبانی از جریان های مردمی را در حال حاضر ندارن، چون زمانی که سازمان های کلان مقاومت وارد عمل میشه و پشتیبانی مردمی میخواه ارائه بده، نیاز به اقتصاد داره، نیاز به تسلیحات داره، نیاز به سازماندهی های بسیار بسیار محکم داره، چون این توانمندی های نداره، یعنی به لحاظ اقتصادی هم مشکل دارن، این سازمان ها به لحاظ سازماندهی هم مشکل دارن علاوه بر مسائل اقتصادی و به لحاظ تسلیحاتی که به صورت جدی مشکل دارن، این سلاح کافی ندارن که بتونن هسته های مردمی رو مجهز بسازن. و از جانب مردم هم در رابطه با این سازمان ها حرف و حدیث های جدی مطرح است، یعنی آن دغدغه هایی که مردم دارن و در چارچوبی که مردم دارن مسائل خود را مطرح می کنن، بسیاری از این سازمان ها نمی تونه نمایندگی بکنه از قسمت های از مردم. مثلا بعضی از سازمان ها میره به طرف در واقع اون ساختار مند شدن هویت قومی، یعنی تخت بند شدن به یک قوم، و بعضی از این سازمان ها حرف و حدیث های پشتشان وجود داره، نگرانی های نسبت عقبه ایشان وجود داره. در چند روز اخیرم بحث های در رابطه با وابسته بودن یکی از مجموعه سازمان های مقاومت بیرون از کشور مطرح شد. مردم خسته هستند از کشورهای بیرونی، مردم احتمالاً دیگه حمایت نکنن جریان‌هایی که عقبشان به سازمان به کشورها و یا گروه‌ها به جریان‌های بیرون از کشور وصل باشه.

0: این دلیل من فکر میکنم از اردوسو مشکل داره، یعنی مردم به لحاظ اعتماد به این جریان ها بعضا مشکل دارن و این جریان ها به لحاظ توانمندی پوشش، ارائه پوشش برای اون هسته‌های مردمی که میتونه فعال بشه و میتونه با اینا هم.
1: بله، میخواستم ایره بپرسم که به لحاظ نوع فعالیت و هدفی را که این گروه ها دنبال میکنه با گروه های تبهکار و رهزن چی است؟ به خاطر از این که گروه های تبهکار و رهزن هم بیشتر جنایت خلق میکنن و به نحو در کشتار و در ناامنی دخیل میباشن در بعضی موارد.
0: ببینید، گروه های جنایتکار به دنبال حق مردم هستند که بخورن و این جریان ها به دنبال حق خود هستند که به دست بیارن. این تفاوت بنیادی این دو دسته هست. یعنی شما وقتی از جریان ها، از خیزش های مردمی صحبت میکنین، قبل از او باید حقی از مردم تلف شده باشه که مردم به دنبال به دست آوردنش اقدام، وارد اقدام شده باشن. ولی وقتی از جریان ها و دسته های باندهای تبهکار صحبت میکنین، در واقع به دنبال تلف کردن حق مردم هستن. اینا در دو سوی قضیه قرار دارن، هم به لحاظ روش تفاوت های جدی دارن، هم به لحاظ انگیزه تفاوت های جدی دارن. انگیزه شون که مسئله حق خودی و حق دیگری هست که من توضیح دادم. به لحاظ روش هم سازمان های تبهکار خیلی نگران در واقع فعالیت های جنایتکارانه نیستن، یعنی نتایج فعالیتشان اهمیت نداره که چه مقدار جنایتکارانه باشه، چه مقدار انسان بیگناه کشته بشه، چه مقدار تلفات ایجاد بکنه، ولی این جریان های مردمی مسئولانه تر عمل میکنن. یعنی حتی همین جریان هایی که به صورت خودکار خودجوش از درون مردم هسته های خرد و کوچک شکل میگیره، اینا هدفمندانه به دنبال کسانی میرن و عملیات انجام میدن که حقشانه در واقع نادیده گرفتن، تلف کردن یا خوردن.
1: و این گروهی که حالا گروه خاکستری میگیم، هیچ آدرس و نام و نشان و هویت ندارن و اما قسمی که شما گفتین که گروه های خودکار و خودجوش است و از بطن مردم میخیسن، چگونه میتونن به مرور زمان اعتماد مردم را نسبت به اهدافی که دنبال میکنن جذب کنن و امکان چاخ شدن و فربه شدن به لحاظ کمیتی در این گروه ها وجود داره؟
0: ببین، قالب این گروه ها به دنبال چاق شدن و کلانتر شدن احتمالاً به لحاظ برنامه ریزی و فعالیت دورنمایی خود نباشند، چون این مسئله ای نیست. فعالیت این گروه ها در واقع واکنش مردم هست. اون که میگیم بدون آدرس هستند، به معنی آدرس رسمی نداشتن هست، اما آدرس مشخصشان مردم است. شما زمانی که این فعالیت ها را در سطح بسیار زیاد میبینین، یعنی از در بسیاری از ولایات در نقاط دور افتاده این فعالیت ها را میبینین، نشان دهنده نیت مردم در برابر گروه حاکم هست. بنان من تصور میکنم که نگرانی این نیست که این گروه ها چاق میشن یا نمیشن، ولی امیدواری ای هست که این گروه ها بیشتر میشن. یعنی همین گروه های 3-4 نفره، 5 نفره، نمیدونم 10 نفره بدون آدرس، با اعمال فشار بیشتر طالبان بر مردم، تعدادشان به مراتب ازی بیشتر خواهد شد و من گمان میکنم با انکشاف این گروه ها و تعداد بیشترشان، حضور تعداد بیشترشان در میدان، میشه آدم از احتمال قیام عمومی در برابر گروه تروریستی طالبان هم گپ بزنه.
1: بسیار خوب، شما از احتمال بیشتر شدن این گروه ها صحبت میکنین، اما ابزار فعالیت این گروه ها چگونه است؟ با کدام ابزارها مثلا فعالیت میکنن در برابر حالا نظام طالبان که تا دندان مسلح است و همه امکانات را در دست دارن؟ فعالیت ها از اینا چگونه ادامه پیدا میکنه و ابزارهایی که اینا در حال حاضر استفاده میکنن و احتمالا در آینده به ابزارهای بیشتر نیاز داشته باشن، چه چیزا میتونه باشه و از کجا میتونن به دست بیارن؟
0: افغانستان کشور جنگ زده است و فعالیت های نظامی در افغانستان که مردم بسیار دخیل بودن از دیر زمان در درون این کشور بوده. یعنی ما چیزی حدود نیم قرن تجربه جنگ چه با بیرون و چه در درون در میان گروه های خودی داشتیم. بنان سلاح ابزار اصلی انمی گروه ها هست و در خانه های مردم هنوز هم میشه سلاح پیدا کرد، یعنی از هر دو خانه احتمالا یک مسلح باشه. زمانی که من در افغانستان بودم داستان همین گونه بود، مردم پنهان داشتن سلاح چون اعتماد به وضعیت نداشتن. یکی ابزارشان است، یکی هم شنیدم که بسیار هدفمندانه این گروه ها دارن به پادگان ها و پاسگاه های طالبان حمله می کنن و سلاحاشان می برن، یعنی تامین تسلیحاتی خود در حد همون چند نفری که هستن سعی می کنن با چنین راهکارهای داشته باشن. این هم راهکار احتمالا موثر و مفیدی هست. اما ای که بعدها چگونه این گروه ها در واقع شکل پیدا میکنن، فعالیت هایشان چگونه چارچوب بندی خواهد شد، و فکر میکنم باید منتظر زمان باشه. خیلی نمیشه در رابطه با گروه هایی که، یعنی در رابطه با رفتارهای مردمی در شرایط بسیار دشواری که مملکت قرار داره حرف نهایی زد. اما در یک مورد ما دو سه روز پیش یک تصویری داشتیم از یک کسی که در دشت‌های سوزان از با چند نفر از تشنگی مرده بود. این در واقع نماد مظلومیت انسان افغانستان است. انسانی که اقتصاد نداره، خانواده خوده نمیتونه تغذیه بکنه، پناه نداره، یک گروه تروریستی بر او حاکم است، جغرافیایش داره قصف میشه، به حیثیت و حرمتش توهین میشه. ما گمان میکنم این بزرگترین انگیزه است، یعنی هیچ جای مردم احساس امنیت نمیکنن، نه شکم مردم آباد است، نه حیثیت مردم برقرار است. به این دلیل فکر میکنم جوامع در چنین شرایطی وقتی قرار میگیرن به صورت اتومات میرن به طرف دفاع، و دفاع مردمی همچنین مسئله است. بالاخره انمی واکنش آرمش میشه به عنوان واکنش های مردمی در برابر گروه طالبان دانست.
1: بسیار خوب. اینا قابلیت و استعداد، ای گروه های خردریزه قابلیت و استعداد از ایره دارن که در آینده مثلا زیر مجموعه از جبه های کلانتر مثل جبهه آزادی، جبهه ملی اینا شوند، یا به صورت انفرادی یا به صورت گروهی برن؟
0: خیلی روشن نیست. امی جبهات هم منظورم جبهات رسمی است، خیلی نیت مردم و مطالبات مردم ایره هنوز درک نمی کنه. بسیاری از جبهات، مثلا جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی افغانستان، به همین ترتیب رابطه بسیار تنگ و تنگ با مطالبات مردمی و انگیزه ها و خواست های درونی مردمی برقرار بسازن، همیشه یک فاصله وجود داره تا زمانی که بتانن درک درستی از مردم پیدا بکنن. یکی از موانعی است که مردم کمتر تا حال احتمالاً خب احتمالی بود که باید قیام های جدی بشه، تا حالی که قیام نشده بی معناست که مردم تردید داره، در رابطه با همین گروه ها هم تردید داره. یکی از عوامل است. در کنار از این مسئله من گمان میکنم خود اینمی جریان ها بیشتر امیدوار کننده است تا ای که ما بخوایم به سقف های کلان نگاه بکنیم. کلانتر از سقف مردم شما سقف ندارید. سقف این گروه ها و سازمان های شناخته شده همین است که تا حال عمل کردن. حالا فرض کنین در وضعیتی که فشار بر طالب بیشتر باشه بتانن جغرافیایی هم به دست بیارن، جاذبه پیدا بکنن، تعداد مردم بیشتر بشه، اما باز هم اینا بخشی از مردم هستن و این رفتارهایی که اکنون ما از جامعه در برابر طالب میبینین اینا در واقع مردم هستن. این سقف کلان است.
1: خواستم بپرسم که شما چرا فکر میکنین که جبه ها هنوز خواست ها و نیت های مردم را درک نکردن و اینا نمیتونن که چیزهایی را که مردم میخواین دنبال کنن، در حال که تا جایی که ما میبینیم کسایی که در رأس جبه هایی که در برابر طالبا میجنگن به لحاظ سیاسی و به لحاظ نظامی از درون مردم بودن، سالها در میان مردم زندگی کردن، حالا که در بیرون بعضشان ایران رهبری میکنن و در داخل فعالیت مثلا نظامی دارن، چطور میتونن که نیتهای اینا را شما جدا بدانین؟
0: غالب اینها در درون مردم نبودن. در افغانستان در دوره جمهوریت لایه‌ای که سود می برد، امتیاز می گرفت، جایگاه داشت و دسترسی داشت به امتیازات ویژه، چه در دولت چه در بخش‌های دیگر، خیلی از مردم فاصله داشت. مردم فاصله خود مردم هم می فهمیدن، اینها هم می فهمیدن. شما در درون شهرها وقت راه می رفتین، مردم او بایسکل سواری بود که مجبور بود با بایسکلی سوسو بره، ولی در برابر کروزین های در خیابان می دیدین که شیشه هایشان بسته بود، داخل موترشان سرد بود، در تابستان و در زمستان گرم بود و از پشت شیشه داشتن به مردم نگاه میکردن. اینا مثل هم نیستن، امروز هم ادبیاتشان شبیه هم نیست. شما از جبهه، از کدام جبهه غیر سپاهی میهن که به صورت جدی پیامی که قیوم ملنگ داشت، فرماندهش، رابطه داره با درونیات مردم، به امون دلیل هم بسیار استقبال شد از جانب مردم. غیر از او که از گرسنگی گفت، از کودکان گفت، شما کدام جبهه را دارین که کلمه گرسنگی را در جریان 5 سال که حاکم طالبان بوده اینا آمده باشند به زبان آورده باشند؟ من ندیدم گرسنگی به عنوان یکی از محورهای اصلی بحثشان وجود داشته باشه. اینها به چیزهای عمومی خود بند کردن، به صورت آفاقی، مثلا عدالت، معلوم نیست کدام عدالت، نمیفهم، آزادی معلوم نیست که منظورشان کدام آزادی است. مردم قبل از عدالت و آزادی، قبل از هر چیز دیگری، مردم نان میخواه. مردم، میلیون ها کودک در اون سرزمین بی سرپناه است، هیچ کس غم دردشان نمیفهمه. این جبهات هیچ حرف در رابطه با کودکان، میلیون ها کودک نزدن در درون افغانستان، هیچگاهی از کلمه گرسنگی استفاده نکردن. اینا رابطه ندارن با مردم. مردمی که گرسنه است آزادی نمیفهمه، عدالت سرش نمیشه. مردم امروز نان نداره بخوره، میلیون ها آدم گرسنه است در اون سرزمین. جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جنرال ضیا در کدام تاریخ بخشی از مردم بوده؟ اینا هیچ کدام بخشی از مردم نبودن.
1: البته منظور من بیشتر ای بود که پیش ازی در افغانستان، پیش از سقوط افغانستان در 21 در آگوست 2021، کسایی که فعلا در رأس ای جبهه هستند در افغانستان در به نحوی در دولت نقش داشتن، در حکومت نقش داشتن و در پست های بعضن کلیدی هم کار میکردن. حالا برمیگردیم به مسئله جبهات بعدن.
0: اساساً بخشی از دولت بودن لزوماً به معنای مردمی بودن نیست، به معنای درک مردم نیست. یکی از مشکلات ما در همون دوره ای بود که دولت دارا اساساً رابطه با مردم نداشتن. رابطه منظوری نیست که سلام علیکی، نه، رابطه ای که نمی فهمیدن مردم چه حالی دارن.
1: البته در حال حاضرم که تا جایی که می بینیم عقلا می تونیم که منطقاً این را بپذیریم که افغانستان در حال حاضر در چه وضعیت قرار داره. مردم سطح گشنگی، بیکاری، فقر، مسئله شکنجه، بازداشت ها و مسئله آزادی های مدنی، از حق زنها گرفته تا مسئله آزادی بیان، آزادی مذهب، اینا را همیشه از بیرون آمادن میتونه که اینا را ببینه و درک کنه. و چیزی که در اساسنامه بعضی از این جبهه ها نشر شده بیشتر همون مسئله آزادی مردم است و مسئله برگشتن رفاه و از مسائل کلانتر عمومی همی که حالا تغییر نظام باشه. میخواستم بازم مسئله جبهه ها رو دوباره برگردیم، اما به عنوان سوال آخر میخواستم در رابطه با گروه های خاکستری ای را بپرسم که حالا ای آغاز کار است، ولی در آینده میتونن که ای گروه ها در تغییر معادلات امنیتی افغانستان نقش داشته باشن؟ اگه کوتاه روی از این مسئله اشاره کنین باز بحث ادامه میتیم.
0: بعد دید که طالبان چه مقدار میتونن به کنترل اوضاع دست پیدا بکنن، من شک دارم که بتونن اوضاع را کنترل بکنن. اوضاع از دست طالبان خارج شده، هم نارضایتی در درون خود طالبان وجود داره، هم عقبه طالبان، یعنی لابی هایی که قبلا طالبان را حمایت میکردن، بعد از 5 سال به این نتیجه رسیدن که آوردن طالبان یک فاجعه بوده، حتی به نفع اینمو گروه دلال هم نیست و حضور طالبان، و هم طالبان دیگه توانی برای جمجور کردن خود نداره. کشورهای بیرونی هم کمتر پشت سر طالبان امروز قرار داره. دیروز که می جنگیدن فلسفه ای وجود داشت برای حمایت از طالب، امروز دیگه اون در واقع انگیزه از میان رفته. کشورها پشت سر طالبان خیلی علنی قرار ندارن که حمایتشان بکنن. من گمان میکنم طالبان نخواهند توانست وضعیت کنترل بکنن، احتمال گسترده شدن این تحرکات مردمی زیاد است.
1: بله، میخواستم این مسئله بپرسم در کنار مسئله گروه های خاکستری. در یک 2 روز پسین گویا حمله های متعدد مخالف های طالبان در بخش های گوناگون کشور بوده. حمله راکتی را که دیشب در کابل اتفاق افتاد، همین گونه در قندوز و نبرد های بدخشان و همچنان قندهار را میتون مثال زد. حالا پرسش اساسی است که افزایش این حمله ها تا چه اندازه یک تحول مقطعی است و تا چه حد میتون که اینا را به عنوان یک روند پایدار نظامی دید؟
0: کل همین مسئله موکول است، نمیشه در موردش هیچ چی گفت. ولی اگر برگردیم به رابطه مردم، چون مسئله رابطه مردم و طالبان هر من زیربنای قضیه میدانم، کشورهای بیرونی علل اجاله علاقه برای تأمین در واقع یا تغذیه گروه های ضد طالب ندارن، یا حداقل رسانه‌ای نشده اگر دارن. خب بر اساس آنچه که رسانه ها میگن نشان میده که ندارن علاقه برای حمایت گروه های ضد طالب. در این حال طالب هم عقبه بیرون کم کم داره امو حداقل عقبه های بیرونی خودم از دست میده. بنان میمانه مردم و طالب. مگمون میکنم هر مقدار که تنش میان مردم و طالب زیادتر بشه، دایره این واکنش ها و فعالیت ها بیشتر میشه و همین گروه های مقاومت هم بر همین اساس داره عمل میکنه. در واقع شما اگر برگردین به اینمی رفتار و چگونگی ساخت بندی و شکل گیری گروه های مقاومت، همون در ابتدا گرایش مردمی بود، ولی بعدها خصلتی که پیدا کردن این گروه ها کم کم در واقع مرز میان اینها و مردم، بعضی از مردم ایجاد شد. حالا تعدادی از مردم ممکنه حمایت بکنن، جبهه مقاومت ملی حمایت میکنن، جبهه آزادی را ممکنه جریان های حمایت بکنن، اما به صورت کل من گمان میکنم باید منتظر بود که رابطه مردم و طالبان چگونه میشه، توان طالبان در کنترل وضعیت چه مقدار خواهد بود. اگر نتونن کنترل بکنن و همین نارضایتی گسترش پیدا بکنه، من گمان میکنم قضیه با سرعت به طرف یک قیام خواهد رفت.
1: جناب راه، مردمی که چیزی در دست ندارن در افغانستان و فورا هم سرکوب میشن، اگر بخواین صدای بلند کنن و ایستادگی کنن، چگونه میتونن که در برابر مثلا طالب قیام کنن و ایستادگی کنن و این جرأت و شجاعت از کجا بیاید؟
0: اون جوانانی که در دشتای نمروز مردن در چیز، اون در واقع سرنوشت مردم هست. مردم وقتی میبینه که از گرسنگی کودکش پیش رویش میمره، کودکای خود مجبوره بفروشه، اون دیگه خیلی به این نگاه نمیکنه که صلاح داره یا نداره. اون برای عوض کردن وضعیت به میدان میایه. تا حال هم اگر مردم اقدام نکردن، دو سه تا مسئله داشت. اولین مسئله ای که منتظر بودن شاید مردم که یک آدرس های کلانی که بتونه از مردم نمایندگی بکنه شکل بگیره تا زیر چترش مردم هم بتونن چی بکنن، مشارکت بکنن و تغییری در وضعیت بیایه. این اتفاق نفتاد. من گمان میکنم که قضیه به جای رسیده در درون افغانستان که دیگه نمیشه. همیشه در کشورهای دیگه، در جوامع دیگر هم همین گونه است. مردم خیلی متکی به اسلحه و اینا نیستن. وقتی به جای رسیدن که باید قیام بکنن، با دستهای خالی هم قیام میکنن. میشه ده ها قیام را نام برد که در کشورهای مختلف اتفاق افتاده، منجر به تغییر نظام شده. و مردم با دست خالی به خیابان ها آمدن.
1: و آخری رو فکر نمی کنید که بیشتر مردم در حال حاضر در افغانستان چشم امیدشان به بیرون است تا دسته از بیرون به کمکشان برسه؟
0: ممکنه، ممکنه یک چون این مسئله هم باشه، ولی از جایی که من نگاه میکنم گمان میکنم دخالت های بیرونی تجربه بده برای مردم به جای گذاشته. مردم ناراحت هست از دخالت های بیرونی، چون هم امریکایی ها آمدن، هم روس ها آمدن، هم کشورهای مثل دخالت های داشتن. مردم از هیچ کدوم فیض ندید، سود نبرد. بنان او خیلی نمیتونم با قاطعیت بگم که حتما قسمت قابل توجهی از مردم منتظر حمایت های بیرونی هستن. من فکر میکنم مردم کم کم داره به خود فکر میکنه، به ای که به تبار خود.
1: بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای نظیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس که در این برنامه با ما بودین. همچنان سپاسگزاریم از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که همیشه برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
2: نگاه دیگر،
3: فراتر از رویداد.
4: مهاجرت برای میلیون ها نفر رویای رسیدن به یک زندگی بهتر است، اما برای بسیاری دیگر سفر است که در بیابان ها، دریاها و مرزها پایان می یابد. همین چند روز پیش جسد 14 نفر در ریگزارهای نیمروز پیدا شد. جوانانی که سفر به ایران را داشتند تا لقمه نان برای خانواده هایشان فراهم کنند. افزون بر این که مهاجران زیاد در مسیر ایران، ترکیه و اروپا قربانی قاچاقچیان انسان شدند. این هم بخش از بزرگترین تجارت های غیر قانونی جهان هستند. مهمان من سالها روی موضوع مهاجرت، قاچاق انسان و سیاست های مهاجرتی کار کرده و از نزدیک روندهای جابجایی جمعیت در منطقه و جهان را دنبال کرده. در یک ساعت آینده با مهمان برنامه دکتر ولی احمدیار بررسی میکنیم که پشت این سیل مهاجرت ها چه کسانی قرار دارند، چه کسانی سود میبرند، نقش کشورها و حکومت ها چیست و آیا مهاجران امروز به نوع قربانی شکل تازه از بردگی مدرن شدند؟ دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. در اول بگذارین که از اینجا شروع بکنیم. اخیراً حتما شما ویدیوی تکان دهنده آخرین لحظات زندگی چند جوان در ریگزارهای نیمروز را حتما دیدین. سوالی که ایجاد میشه، اصلا چرا کسی مجبور شوه خودش را دست قاچاقبران بده که معلوم نیست با جان و زندگی اونا چی میکنن؟
5: خیلی ممنون از سوال شما. واقعا ویدیویی را که همه ما شما دیدیم از طریق رسانه‌های اجتماعی واقعا ویدیوی تکان دهنده بود. نشان دهنده از این است که هموطنان ما شما، مردم افغانستان، واقعا دچار یک وضعیت بحرانی خیلی وخیمی هستند که مجبور میشن از هر طریقی که شده خود به جاهای دیگه، به کشورهای دیگه برسانند که بتانن مثلا نفقه زندگی خدا یا به هر شکلی که شده بتانن که تامین نفقه خانواده خدا و خدا بکنن. به او خاطر یکی از چیزهایی که ما دیدیم و شاهدش بودیم این بود که متاسفانه در جریان همچو تصامیم، در جریان همچو مهاجرت ها، متاسفانه یا واقعی صورت میگیره که خیلی دردناک و خیلی تاسف آور است. به او خاطر به نظر ما از تنگدستی و از فقر و از این که مثلا مردم هیچ امکانات دیگر در داخل افغانستان ندارن، مجبور میشن که بالاخره خود را تسلیم قاچاقبران کنن و زندگی و بگذارن که مثلا قاچاقبران و کسایی که هستن اونا بالای زندگیشان تصمیم بگیرن.
4: درست، ولی خب قاچاق انسان امروز یک موضوعی تنها مرتبط به افغانستان نیست. قاچاق انسان تا چه اندازه به یک تجارت جهانی تبدیل شده؟ وقتی هزاران جوان هر روز از مرزها عبور میکنند، آیا هنوز با قاچاقچیان محلی روبروی هستیم یا با شبکه های سازمان یافته بین المللی؟
5: موضوع قاچاق انسان یک موضوع نو نیست و این قرنها و سالها از زمان شروع بشریت تا امروز وجود داره و انسان ها مثلا مجبور بودن همیشه که از یک جای به جای دیگه به شکل و اشکال مختلف به وسیله های مختلف سفر کنن و همیشه این پرچالش بوده و یعنی آسان نبوده. اما در کل چیزی که در این اواخر به وخامت موضوع افزوده اویی است که مثلا سیاست های دولت های مثلا میزبان دولت هایی که در مسیرها هستن و اینا باعث شده که مثلا شرایط برای انسان ها مشکل شوه و نتونن که به شکل قانونیش سفر کنن و این موضوع باعث شده که بیشتر کار قاچاقبرا مثل یک تجارت رونق پیدا کنه و مردم بیشتر از این که مثلا برن دنبال رایه‌های قانونی باشن برن دنبال قاچاقبرا و به قاچاقبرا پول بپردازن و از یک کشور به کشور دیگه به شکل غیر قانونیش سفر کنن.
4: یعنی دکتر صاحب شما میگین که فعلا ما با شبکه های سازمان یافته بین المللی رو برستیم؟
5: در کل متاسفانه این شبکه ها توسعه یافتن، شبکه های کوچک حال به شکلی شدن که با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت وسیله های ارتباطی و اینا به نظر ما در مسیرهای مختلف، شبکه های مختلف و شبکه های قاچاقی مختلف به وجود آمده که بعدا در خصوص از او بحث میکنیم، اما در کل به نظر ما در مسیرهای مختلف به اساس پژوهش هایی که ما انجام دادیم، به اساس کارهایی که ما کردیم سالهای سال، متاسفانه ما چیزهایی را یافتیم که نشان میده که مثلا شبکه هایی که قبلا خیلی کوچک بودن و مثلا خیلی به شکل منطقوی کار میکردن، حالا اونا وصل شدن به شبکه های بزرگی که او شبکه ها متاسفانه حتی از کنترل دولت هایی که هستن از اونا هم خارج شدن و موضوع دیگه که از که موضوع خیلی قابل تأثیر و تأثیر فضیه است که حتی کشورها و پلیس های محلی و دولت های محلی با اینا همکاری میکنن که به اساس مو منافع خود به جای از اینکه مثلا با این شبکه ها در بعض موارد مثلا مقابله کنن با اونا همکاری میکنن و همکار هستن و این چیزی است که در آینده میتونه که خیلی خیلی مشکلات جدی دیگه را به وجود بیاره.
4: یعنی هدف این شبکه ها چی هست؟ پول در آوردن؟
5: در گذشته بیشتر استفاده از مجبوریت انسان ها و پول در آوردن و اینا بود، اما حالا بیشتر از او شده، یعنی قسمی که گفتم کشورها عادی به شکل یک ابزار سیاسی استفاده میکنن، مسیرهای مختلف به وجود آمده و اینا کوشش میکنن که مثلا تاثیرگذار باشن به مسائل سیاسی، به مسائل اجتماعی. حتی ما شما در ارتباط به موضوع افغانستان صحبت میکنیم، شبکه هایی که وجود دارن حتی اینا مثلا به اساس قومیت، به اساس زبان، به اساس منطقه، به اساس اینا کار میکنن، نه تنها در یک کشور، در طول مسیری که مثلا مهاجرین میپیمایند ای چی هست و برخورد و امین که مثلا این شبکه ها با افراد چی نوع برخورد میکنن هم برمیگرده به بسیار مسائل دیگه که مثلا مسائل زبانی است، منطقه ای است، قومی است و اینا از جمله مسائل.
4: درست. دو کسب شما عملا با نهادهای مهاجرتی کار کردین، فعلا هم نهاد خودتان دارین، پژوهش‌های را انجام دادین. برای شنوندهای ما خوب است که اینا بدانن مثلا وقتی یک جوان قصد مهاجرت میکنه، یک جوان از افغانستان، فرض کنین از بدخشان، هرات یا نیمروز، میخواین که خود به اروپا برسانن، از لحظه که خانه خود ترک میکنن تا مقصد و چند گروه و شبکه قاچاق در این مسیر اینا عملا داد و گرفت دارن، پول میتن و معامله میشن؟
5: به نظر ما تا جایی که ما مثلا بررسی کردیم، یک انسان میتونه که حتی تا صدها بار معامله شد و بیشتر وقتهایی که ما با مهاجرین صحبت کردیم در راه در جریان راه در سر مرزا در اینجا، در بیشتر موارد اونو نمیفهمیدن که قاچاق بر اصلی اونو کی است، از کدام کشور است، از کدام قوم است، به کدام زبان صحبت میکنه. بعضی وقتا مردم میگفتن که مثلا اونا دست چهارم دست پنجم معامله میشدن و فروش میشدن و از یک قاچاقبر به قاچاقبر دیگه سپرده میشدن. و این چیزهایی است که نه تنهایی که نو نیست، بلکه در کل خیلی رشد کرده. و یک دلیلی که مثلا این مسائل رشد کرده هم سیاست های خیلی سختگیرانه بعضی کشورهایی از که مثلا در مسیر هستن، یا کشورهایی که مثلا در قسمت اخیر یا در جمع کشورهایی هستن که مثلا مهاجرین هدفشان از کجا برسن. هر قدر که سیادت های دولت ها سختتر میشه، به مو اندازه بازار قاچاقبران و اینا هم گرمتر میشه. و به او خاطر اگر به سوال شما بپردازیم، زمانی که یک کسی از یک قریه یا قشلاق کوچک در افغانستان تصمیم میگیره که مثلا به اروپا یا به کشور یا حتی ترکیه بره، امکانش هست که حتی در داخل افغانستان چند بار دست به دست شوه از یک قاچاقبر به قاچاقبر دیگر. بعد از این که مثلا از افغانستان میرن به مسیرهای دیگر، مثلا پاکستان و ایران و بعد از ترکیه، اینا چیزهایی شدن که اگر شما مثلا برین خودتان از نزدیک ببینین و پژوهش کنین، مثل یک بازار میمونه که شما مثلا میرین فقط خرید میکنین. خیلی به شکل واضح و آشکار میتونین که مثلا با قاچاقبرای مختلف صحبت کنین، از ایشان نرخ بگیرین، بعد هر کس بر شما هر چیز وعده میکنه. یعنی به شکل شده که دیگر هیچ چیزی پنهان نیست و هیچ چیز دیگه قابل از این نیست که مثلا شما نتونین که مثلا قاچاقبر پیدا کنین.
4: دکتر صبح، تصویر جالب شما دادین. خب من هم اتفاقا در شبکه‌های اجتماعی هر از گاهی متوجه میشم که ویدیوهای بسیار زیاد جذاب این قاچاقچی‌ها میگذارن. مثلا ویدیوهای از ایران و ترکیه را دیدیم که قاچاقچی‌ها از کسایی را که قاچاق میکنن ویدیو میگذارن، پیشان میوه میگذاره، غذای خوب میگذاره، بعد ازشان ویدیو میگیره و اونا برای بقیه دوستا، اقارب، خانواده میگن که این مسیر یک مسیر خیلی خوب است، شما میتونید از این مسیر استفاده کنید، بعد شماره حتی تماس قاچاقبر میمانه. یعنی شما چیزی را که شما میخواین بگوین ایست که در واقع این سیستم به یک شکل به اندازه مدرن شده که دیگه قاچاقچی ها از تمام ابزارها، از جمله شبکه‌های اجتماعی، از جمله سوشل میدیا و اینترنت استفاده میکنن برای جذب مشتری های بیشتر، درست؟
5: بله، قسمی که قبلا گفتم این مثل تمام تجارت های دیگر، قاچاق هم به یک بازار تبدیل شده. و در بازار مثلا تجارت همیشه رقابت یک اصل است و فعلا چیزی که به وجود آمده یک اصلی است که قاچاقبرا مثلا رقابت میکنن با هم دیگر، شبکه‌های مختلف رقابت دارن با هم دیگر و اینا نیاز دارن که مشتری بیشتر جذب کنن، مردم بیشتر جذب کنن و متاسفانه اینا رو میارن با همین نیرنگ‌های با همین بازی‌هایی که مثلا بتونن که مردمای بیشتر از دام خود بندازن و مردمای بیشتر را جذب کنن. و این چیزهایی است که مثلا متاسفانه از مردم هم در مسیر راه ها و در اینجا سوء استفاده میشه، چون اونا در مسیر هستن، در راه هستن، حتی اگر مثلا برای اونا امکانات خوب وجود نداشته باشه، اونا مجبور هستن که مثلا یک تصویر خوب نشان بدن تا اینکه مثلا قاچاقبر با اونا برخورد خوب کنن. این یک چیزه. در کل تا جایی که ما ریسرچ کردیم و با مردم صحبت کردیم، با صدها مهاجر در راه صحبت کردیم، یک قسمت زیادی از مردم مثلا شاکی بودن و در ارتباط به ای که مثلا چطور از اونا سوء استفاده می شد و مسائل مشکل وجود داشت، یک ایدادی هم هستن که از قاچاق برا مثلا رضایت داشتن، از اونا تشکری میکردن، سپاس میگرفتن، به خاطر از اینکه گفتن خب هیچ رای دیگه وجود نداشت، ما نمیتونستیم که در افغانستان باشیم، نمیتونستیم که مثلا در ایران بیشتر زندگی کنیم، پس ما چی میکردیم؟ مجبور بودیم که مثلا همین پول به قاچاق بر بدیم و قاچاق بر ما را به مقصد ما برسند. به این خاطر این موضوع هم دو بعد داره. بعد اولش این است که خب قاچاقبرا کوشش میکنن که از خود یک تصویری نشان بدن که در رقابتی که فعلا در بازار قاچاق وجود داره بیشتر مشتری جذب کنن، و یک موضوع دیگه ای است که خب از مجبوریت مردم سوء استفاده میشه و مردم به شکل وادار میسازن که اونا تصویر مثبت نشان بدن از قاچاقبرا و قاچاقبرا امو تجارتشان ادامه پیدا کنن.
4: و البته دکتر صاحب موارد زیاد هم وجود داشته که اینا افراد گروگان گرفتن، از خانوادهشان اخاذی کردن. بر صورتش این چیزی را که شما میگین، این در واقع سود میلیارد دلاری هست، پس آیا کدام آمار ارقام هم در این مورد وجود داره که واقعا سالانه همی باندهای قاچاق انسان چقدر پول در میارن و همی سود اصلی هم به جیب کی واقعا میره؟
5: خب چون موضوع قاچاق یک موضوع مغلق و پیچیده است، به خاطر از این که همی شبکه هایی که تنظیم شدن، سیستم های پرداخت و اینا، کار اینا خیلی خیلی پیچیده است. یعنی مثل بازارهای دیگه نیست که مثلا یک کسی چیز بخره و پرداخت کنه. بعضی وقتا پول در کشورهای دیگه پرداخت میشه، اصل نفر در جای دیگه می باشه، به او خاطر ردیابی پولی که مصرف میشه خیلی خیلی مشکل است. اما بعضی ارقام و اینا وجود داره که تایید نشده و ما واقعتش هم بیشتر پژوهش ما در ارتباط به بخش اقتصادی از این نبوده، بیشتر در بخش انسانی از این بوده که چطور مثلا انسان ها مثلا قربانی همچون مسائل میشن. اما در کل این یک چیزی است که از نگاه اقتصادی و از نگاه مالی خیلی خیلی یک موضوع مهم و عمده است. به می خاطر هم است همه درآمد بالای از همه موضوعی که مثلا خیلی یک پول گذاف در اوجه نهفته است، باعث میشه که این همه قاچاقبرا بتانند که با حکومت های محلی، با پلیس، با کشورها، حتی با کشورهای غربی معامله کنن، رشوه بدن یا مثلا با مو پول کارهای خود را بیندازن. یا به او خاطر یک پول خیلی گذاف و بزرگ در اون هفته است و با وجودی که مثلا بعضی وقتا همی شبکه ها با همدیگر در رقابت هستن، اونا حتی با همدیگر همکاری میکنن، اونا مهاجرین میفروشن به همدیگر. به او خاطر در ارتباط به سوال شما فکر کنم که یک موضوعی است که همه میدونن و متاسفانه با اوج گیری مشکلات اقتصادی در کشورهای مثل افغانستان و کشورهای آفریقایی، مردم بیشتر و بیشتر کوشش میکنن که مهاجرت کنن و این موضوع باعث شده که قاچاقبرا درآمدشان هم به مراتب بیشتر شده از گذشته است.
4: و موضوع قاچاق دکتر صاحب، من حدس مایی است که یک موضوع یک بودی نیست، ابعاد مختلف داره، زوایای مختلف داره. مثلا کسایی هست که چون شما اشاره کردین، فرض کنین میخوای به ایران بره ولی اعضای خانوادهش به جاهای حتی پول را پرداخت میکنن که عملا اونا تجارتهای قانونی دارن. مثلا موارد وجود داشته در سرای شاهزاده کابل یا در کفایت مارکت مزار شریف یا ممکن در بقیه کشورها. اخیرا هم یک مستند را میدیدم که عملا در بریتانیا در بعض مغازه ها مردم رفته پول میدادن تا اقاربشان از فرانسه از طریق کانال مانش انتقال بتن به بریتانیا. در این صورت خب ما قبلا هم پرداختیم، شما اشاره کردین، گفتین که دستای زیاد در این هفته، یعنی واقعا دولت ها چرا نمیتونن همین مسیرها را ردیابی بکنن برای بازداشت و جلوگیری، برای بازداشت افراد و جلوگیری از بحران کلانتر که حالا بعدا هم بهش میپردازیم که ممکن است منجر به مرگ شود، چرا نمیتونن این را جلوگیری کنن؟
5: خیلی سوال جالب است، خیلی سوال عالی است. تصادف موضوع ریسرچ ما هم همین موضوع است و حالا کوشش میکنم که یک کم وری واضح تر و جامع تر در ارتباط صحبت کنم. موضوع اول که شما گفتین واقعا موضوع قاچاق و مهاجرت چند بعدی است، ابعاد مختلف داره و یکی از ابعاد ازی که خب گفتیم که مثلا قاچاق برا و شبکه ها استاتیک نیستن، یعنی در یک جای مستقر نیستن، اینا مثل اکتوپوس واری هستن، بعد وقتا سرشان در یک جای می باشه و ریشه هایشان در جای دیگه می باشه و به این شکل مثلا همو پول که می گیرن از مردم انتقال می تن. اینا یک قسمت زیاد کار قانونی صورت می گیره، یک قسمت کوچک کار غیر قانونی صورت می گیره، یک قسمت کار با پول نقد صورت می گیره، یک قسمتش با حواله چی می شه و یک قسمت دیگه از این که مثلا چه خب او به او شکلی است که مثلا فعلا همه چیز فعلا جریان داره، اما یک چیزی که نو است و جالب است او ای است که یک بعد دیگهش که او بعد سیاسی موضوع است. حالا بیشتر کشورها از این موضوع به شکل سیاسیش استفاده میکنن، یعنی به شکل فشار سیاسی بالای رقیبای خود، بالای کشورهای دیگه با اینا استفاده میکنه. شما دیدین که مثلا در موضوع جنگ روسیه با اتحادیه اروپا و اینا چندین بار مهاجرین به شکل ابزار سیاسی استفاده شدن و این بود خیلی خطرناکش است. و به او خاطر هم شما گفتین که مثلا چرا کشورها نمیتونن که مهار کنن یا چرا کشورها چی کنن؟ یکی از مسائل مهم و موضوعات مهمی که چرا کشورها نمیتونن مهار کنن دهی است که مثلا سیاست گذاری ها به شکل درستش صورت نمیگیره. افراد و اشخاصی که هستن مثلا اونا سیاست ها رو به شکل طرح میکنن که خب از عمق موضوع بیشتر اوقات زیاد درک درست ندارن و اونا مثلا سیاست ها رو قسم میگذارن که از بعد خود میبینن. یک چیزی که فعلا خیلی مثلا به اتحادیه اروپا و به کشورها مثلا بیشتر نقد میشه همین موضوع است که مثلا اتحادیه اروپا در چند سال گذشته یک سری از قوانین قواعد نو مثلا اینا آماده ساختن، پالیسی های نو که به نام European Migration Pact میگن و این پکت به شکل چی شده که همون مشکلاتی که قبلا وجود داشته همون مشکلات فقط به شکل دیگهش اینا طرح‌ریزی کردن. مثلا اینا در ارتباط به این فکر کردن چطور مرزا را بند کنن، چطور مثلا بیشتر مرزا را از نگاه مثلا نظامی و از نگاه سیکیوریتی اینا را چی کنن، اما در این فکر نکردن که مثلا خب یک مهاجر یا قاچاقبر یا کسی که میخواد مسیر رو عبور کنه او چی رقم فکر میکنن. اینا اینطور فکر کردن که خب اگر ما مثلا پالیسی A را وعده کنیم مردم دیگه نمیان، به او شکل فقط میبینن که چون ما را بسته کردیم دیگه کسی نمیخواد به. اما این موضوعی که مثلا خب مردم هر قدری که مثلا دولت ها و سیاست ها مثلا اینوویتیف یا نوآوری صورت میگیره همه قدر هم قاچاقبرا نوآوری میکنن، همه قدر هم قاچاقبرا مثلا بیشتر چیشان زیاد میشه، هر قدری که مثلا در مسیرهای غیر قانونی مثلا تکنولوژی استفاده میشه که مثلا جلوگیری از ورود مهاجرین کنه به مو اندازه قاچاقبرا و اینا هم از تکنولوژی های پیشرفته استفاده میکنن و ای برمیگرده به ای که خب ای به کی تاثیر میگذاره؟ به همون مهاجر بیچاره ای که در افغانستان است که مثلا اگر چند سال قبل مثلا مثالش میگم $1,000 مصرف میکرد حالا باید $5,000 مصرف کنه و ای به می شکل چی میشه؟ به معنای از ای که مثلا این سیاست هایی را که اینا میگذارن باعث از این نمیشه که مثلا مهاجرین نبیه، فقط سود بیشترش بر قاچاقبرا میشه و موضوع خیلی مغلقتر و مشکلتر بر اون مهاجر میشه که مجبور است که همین مسیرها رو بپیمایند. یک موضوع را که ما شما باید در اول هم در ارتباط به او باید صحبت میکردیم موضوع از این است که خب متاسفانه در کشورهای منطقه افغانستان یگانه کشور است خیلی مردم میخوان که به شکل غیر قانونی مهاجرت کنن. چرا؟ به خاطر از این که مثلا دولت‌هایی که در افغانستان وجود داشته یا فعلا مثلا رژیمی که وجود داره، اینا نتونستن که مثلا امو اعتماد را به وجود بیارن که با کشورهایی که مثلا نیاز دارن به قوای کاری، نیاز دارن به مهاجرین به شکل قانونیش بفرستن. حالا مثلا اگر کشور همسایه ما پاکستان را ببینیم یا کشورهای آسیای میانه را ببینیم، اینا هم میلیون ها مهاجر رسمی و قانونی به کشورهای مختلف دارن. اما متاسفانه مردم ما شما همیشه باید مجبور شوند که به شکل غیر قانونی و به شکل خیلی خیلی اجباری و سخت و از راه های خیلی مشکل خود به جای دیگه برسونن.
4: حالا من دکتر سم میخواستم یک نمونه را مثلا از سیاست های بریتانیا بهش اشاره بکنم. اما طرح رواندار شما چون گفتین که به هر اندازه ای که کشورها اقدامات تازه و سیاست های تازه روی دست میگیرند، بعد مثلا قاچاقبرا هم خود عیار میسازه با اونا. وقتی مسئله رواندا مطرح شد، خب بدون شک که ما شاهد ای بودیم که در او دوره قاچاقچی ها در واقع مسیرهای متفاوت تر را یا پکیج های متفاوت تر را برای کسایی که میخواستن به بریتانیا مهاجرت کنن وعده دادن که در نهایتش واقعا مو کلن طرح شکست خورد. ولی دکتر صاحب به یک مسئله جالب دیگه هم شما پرداختین، گفتین که تنها حالا مثلا مردم افغانستان در واقع شاید در صدر فهرست کشورهای قرار داره که بیشترین مهاجرت میکنه، ولی خب بدون شک کشورهای دیگه هم هست، کشورهای آفریقایی شما یاد کردین، حتی همسایه های ما مثلا ایران، پاکستان، یعنی اینا هم مهاجرت های زیاده، حالا نه قانونی بلکه غیر قانونی هم انجام میتن. ولی اگر جغرافیای قاچاق انسان روی نقشه توضیح بتین، میشه مهمترین مسیرهای جهان بگوین که کدام مسیرها هست که انسان ها قاچاق میشن؟
5: آب در ارتباط به قسمت اول سوال شما که در اروپا یا در انگلیسی به او externalization of European migration policies میگن، که بیشتر کشورها چون در داخل اتحادیه اروپا اینا مسئولیت حقوق بشری بیشتر دارن، یعنی قوانین اتحادیه اروپا نمیگذاره که مثلا مهاجرین دوباره برگشت داده شوند یا در سرمرد با اونا برخورد بد صورت بگیره یا خیلی خیلی شرایط است یا قوانینی است که مثلا وادار میسازه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که اینا او مهاجرین را بپذیرن. و یک راهی که وجود داره که اینا بتانن که مهاجرین مانع شوند، ای است که مثلا قبل از اینکه مهاجرین در اینجا بیاید یا ای که مهاجرینی که جا وجود داره ای را ببرن در کشور دیگه، بعد تحت شرایط و قوانین او کشور اونا را روان کنن به کشورهای خودشان. مثل که فعلا امروز ترکیه یکی از کشورهایی است که مثلا مهاجرینی که دوباره به ترکیه فرستاده میشن، بعد ترکیه اینا را روان میکنه به کشورهای مبدایشون. این چیزی است که مثلا اول از استرالیا شروع شد، بعد کشورهای مختلف کوشش کردن که کار کنن، مثلا ایتالیا قرار داده داره با البانیا که نام کوشش کردن. در اروپا این طرح تا حد زیاد کامیاب نبوده به خاطر دیکه کشورهای مردم بیشتر اعتراض داشتن و این طرح نتیجه نداد. اما فعلا به شکل قانونی شمی قوانین نو اتحادیه اروپا که مثلا European Migration Pact است، یک چیزی که مثلا ای در خود داره همی است که به کشور به اتحادیه اروپا و کشورهای اجازه میده که مثلا اینا امو مسئولیت مهاجرت بندازن گردن کشورهای دیگه در مقابل پول در حال چه. به او خاطر به اساس از قانون سر از امسال اتحادیه اروپا مثلا در لبنان، در شمال افریقا، در اینجا مراکز ایجاد میکنن که بعد اینا بتانن مهاجرین به اوجا بفرستن و بعد در اوجا تصمیم میگرن. این قسمت اول سوال شما بود که برمیگرده به موضوع externalization
4: و در
5: مورد نقشه جغرافیای قاچاق. بله، قسمت دوم سوال شما هم در ارتباط به نقشه های جغرافی قاچاق. ما بالای نقشه ها خیلی کار کردیم و در سال 2023 یک گزارش چک کردیم نقشه ها را پژوهشگرا خودشان خیلی خوب میفهمن، اما بیشتر رسم نمی کنن به خاطر از اینکه خب یک موضوع چی هست اون هم یک موضوع،
2: یعنی میگن تشویق نشه بقیه ماجرا،
5: بله بله بله، یکی اینکه ماجرا تشویق نشه، یکی دیگه اینکه مثلا دولت ها و پلیس ها از این نقشه ها به شکل ابدار استفاده نکنن که مثلا برن و مسئله چی کنن، به خاطر از اینکه پژوهشگرا فکر میکنه که اگر ما کمک نمیتونیم که مثلا مهاجرت به شکل انسانیش برقرار کنیم، ما نباید امو آلی دست حکومت ها میشویم که حکومت ها مثلا به شکل غیر قانونیش مسیرها را بستکن و مردم نگذاره که رای فرار داشته باشه، به خاطر از اینکه هر انسان اجازه داره از نظر قانون که فرار بتونه و مثلا مشکلی که داشته باشه دا مشکل چکنه. خب این یک مدد، اما این به معنای از این نیست که مثلا نقشه ها و اینا وجود نداره. چند مسیر وجود داره، مثلا مسیر افغانستان خب برای همه ما شما معلومه که مثلا مردم از طریق افغانستان مرد پاکستان و ایران و اینجا میرن میان ترکیه و باسه که از مسیر باطان یا از مسیر مثلا دریا میرن به یونان و اینا، اما در افریقا هم چندین مسیر وجود داره و اونجا هم خیلی مسیرهای مغلق و دشوار است. همین رسمی همی که مثلا چند وطن ما شما در دشتای زابل جان سپردن، سالانه صدها نفر در سهاره یا در دشتای افریقا اونا جان میسپارن و مسیرهای رو عبور میکنن که بعض جایا حتی هیچ حکومت وجود نداره و تمام چیزا مثلا با جنگ سالارهای محلی که از طریق اونا اداره میشه و هیچ بازخواست و هیچ نوع پیگیری وجود نداره و مسیرها هم همیشه در تعامل هستن، همیشه در تغییر هستن، یعنی یک مسیر بوده نمیتن به خاطر از اینکه مثلا فعلا اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه اینا مثلا چی میکنن، اینا مثلا کسایی که قبلا قاچاقبر بودن یا قبلا از اون مسیر آمدن اینا را استخدام میکنن، بعد از دانش از اینا استفاده میکنن که مسیرها و اینا را پیدا کنن، به اون خاطر مسیرها نمیتونه که متداوم باشه یا استاتیک باشه، مسیرها هم تغییر میکنن و من یک کسی رو میشناسم در ارتباط از کتابم نوشته کرده بود، یک پسر افریقایی بود که 7 سال چندین نوع مسیر رو پیموده بود تا اینکه بالاخره تونسته بود که به اتحادیه اروپا بیاید، یعنی 7 سال از یک قسمت افریقا شروع کرده بود تا اینکه خود به ایتالیا رسونده بود، به او خاطر مسیرها هستن، مسیرهای مثلا مختلف وجود داره، اما مردم قاچاقبرا مسیرها را ایجاد میکنن، یک مسیر بسته شود دیگه مسیر، یک مسیر بسته شود دیگه مسیر، یک جای مثلا اگر مثلا موانع فلزی و اینا گرفته شود از مسیر دیگه میاد. ما در 10 سال شاید به صدها مهاجری که ایران را پیمودن صحبت کرده باشم و هر کدام از اینا مثلا داستانهای خیلی جالبی داشتن که مثلا قاچاقبرا چطور مثلا مسیرهای نو ایجاد میکردن، راههای نو پیدا میکردن و از راههای مختلف مثلا استفاده میکردن و مسیرها مثلا ما شما اگر فعلا تنها فکر کنید در ارتباط به اینکه مسیرهای زمینی هست، مسیرهای زمینی تنها یک رایش هست، مسیرهای دیگه آمد مثلا شریف آب ها آمد بمین از طریق هوایی میاین، حتی در بعضی جایی ها که مثلا چی باشه امکانش وجود داشته باشه از طریق دیر دریایی ها و اینا میاین مردم و این هم برمیگرده به بخش دیگه که فعلا در اروپا خیلی بجوه بالاش جریان داره، او مثلا موضوع کلاس هست یا موضوع یک تیوری علمی وجود داره به نام aspirations and capabilities. aspirations and capabilities به معنای ادی است که مثلا تو چقدر خواهش ادی را داری یا چقدر امید ادی را داری یا چقدر خواست ادی را داری که سفر کنی و مهاجرت کنی، و موضوع دومش capabilities که تو چقدر امکانات داری، تو چقدر امو کپیتال یا ریسورس را داری که تو بتونی که پیش بری. هر قدر که مثلا capability تو بالا باشه یا امو توانایی تو بالا باشه، اما قدر میتونی که آسان سفر کنی، اما قدر میتونی که مسیرهای خوب بپیمایی، اما قدر میتونی که کمتر در شکنجه شوی و دادیر ببینی، و اگر مثلا امکانات شخص کمتر باشه بعد مشکلات ایران زیادتر میشن، یعنی این دو چیز دست به دست با هم دیگر میرن، یکی که اسپریشن و دیگه هم کپیبلیتی. و ای چیزی هست که مثلا برمیگرده به موضوع مسیرها هم شد.
4: ولی خب به هیچ وجه نه آرزو داشتن و نه هم داشتن منابع به معنای است که اینا واقعا صحیح و سالم میرسند، یعنی واقعا هیچ تضمینی به وجود نداره. ولی در منطقه ما جناب دکتر، مسیر افغانستان، ایران، ترکیه و بعدا هم به اروپا چگونه عمل میکنه؟ هر کشور در این زنجیره چی نقش داره وقتی مهاجر یا یک کس میخواد قصد مهاجرت میکنه و از این مسیر ها میگذره، که بازم تکرار میکنم افغانستان و ایران و ترکیه و بعدش هم به اروپا، یعنی یک نو زنجیره هست که نقش کشورها رو میخوایم بفهمم که هر کشور چگونه در اینجا عمل میکنن.
5: خیلی موضوع جالب است. موضوع اولی که من با شما موافق هستم که هر قدر که امکانات اینا بیشتر باشم، با وجود از او هم امی خود مهاجرت غیر قانونی گذشتن از مرزها به شکل غیر قانونیش خطرناک است و به هیچ شکل توسعه

0: شهرستانهای که در جلسه اونا چی سیاست داره او چی میگه به شکل کوچک کوچکش که میشه که به مایکرو لیول میشه. مثلا شما امو مامور پلیس یا امو مامور گمرک و مامور فرهد و اینو او با شما چی رقم برخورد میکنه، ای خیلی تفاوت داره. به نظر من قسمی که من گفتم خب سیاست هایی که به شکل کشوری هست و حد کشوری هست اونا فرق میکنه. بعضی وقتا بعضی کشورها میخوان که از مهاجرین به شکل ابزار سیاسی استفاده کنن و کشورهای دیگر تحت فشار قرار بدن، به او خاطر سیاست کشوری فرق میکنه. مثلا ترکیه در طول سالها مهاجرین رو به شکل ابزار استفاده کرده در مقابل اتحادیه اروپا که از اتحادیه اروپا حق بگیره یا اتحادیه اروپا مثلا امکانات بگیره. درست بعضی وقتا اصلا دولت میگذاره مردا را باز میکنه، میگه که برین هر جایی که میرین و این باعث از این میشه که مثلا اتحادیه اروپا ناراحت شه و چی شه و تصمیم بگیره برای ما چی کنه. این به حد سیاست کشوری است. اما این که مثلا مردم چی را تجربه میکنن در راه و در مسیر و اینا، این فرق میکنه. مثلا پلیس ترکیه با یک مهاجر چی رقم برخورد میکنه، پلیس مثلا مرز ایران چی رقم برخورد میکنه و اینا. به او خاطر به نظر ما بعضی وقتا حتی اگر کشورها مثلا اجازه بدن، تجربه منفی همیشه وجود داره، تجربه سخت همیشه وجود داره و سوء استفاده همیشه هست. هیچ مهاجری که از راه غیر قانونی میاد هیچ امکان نداره که مثلا یک تجربه منفی نداشته باشن، از اون سوء استفاده صورت نگرفته باشه، پولشون دزدیده نشده باشه، یا پلیس حتی پلیسی که بهترین پلیس هم باشه در مرزها و مسیرها بفهمه که شما مثلا پول دارین یا امکانات دارین، حتما یک کار میکنن. به او خاطر به نظر ما در مسیر در راه 100% مشکلات وجود داره، گروگانگیری ها و اینا هسته، حتی اگر مثلا کشورها مثلا سیاست خوب داشته باشن.
1: به نظرم به موضوع جالب شما اشاره کردین که شکنجه کسایی است که در مسیر در واقع اینا تجربه در مسیرهای مهاجرت تجربه میکنن. بارها ما گزارشهایی را شنیدیم و دیدیم و شما هم احتمالا تحقیق کردین از لتوکو و خازی گروگانگیری و شکنجه مهاجرها، مخصوصا در مسیری که اینا از افغانستان حرکت میکنن به ایران و بعد به ترکیه. در این دو مسیر بیشترین شکنجه را اینا میشن. این سوی استفاده ها چقدر سازمان یافته هست؟
0: به نظر من امیر توی استفاده ها هم برمیگرده به موضوع پیشتری که من گفتم، موضوع capability یا توانایی. تنها توانایی مالی نیست، مثلا توانایی های دیگه هم هست. مثلا توانایی نتورک شما هست، درست؟ توانایی زبان شما هست. مثلا شما چند زبان رو میفهمید در مسیر میاین، اینمی زبان به حیث کپیتال یا به حیث یک سرمایه بر شما کار میکنه، نتورک اینا. به او خاطر هم مثلا وقتی که شما گروگان میشین، اگر قاچاقبر بفهمه که شما از یک خانواده قوی آمدین که مثلا خانواده شما میتونه که یک کار کنه برای دونا مشکل ساز باشه، ای اونا نمیتونه که مثلا شما را بیشتر شکنجه کنن. اما اگر شما مثلا اینمی ریسورستان کمتر باشه، امکاناتتان کمتر باشه، نتورکتان کمتر باشه، زبان کمتر با فامینا چی باشین، اما قدر بالای شما بیشتر اونا میتونن که تاثیر گذار باشن. اما متاسفانه قاچاق انسان، گذشتن مرزهای غیر قانونی همیشه توأم با همین چیز بوده که مثلا قاچاق برا هیچ وقت قناعت ندارن. اونا را هر قدر که پول بیشتر بدین به مو اندازه توقع اونا بیشتر میرن. حتی وقتایی شده که مثلا یک بار گروگانگیری صورت گرفته است، مردم پول گرفته شده، بعد همین قاچاقبر این نفر داده بر نفر دیگه، بعد به او قاچاقبر همین معلومات فرستاده که این شخص مثلا از خانواده ثروتمند میه و آسان است که اینا مثلا پول بگیریم، بعد اونا دوباره چکن، بعد در مسیر سیوم کردیدن همچنان. تا وقتی که مثلا در کشور میرسی که کمار قانون و اینا بیشتر است و قاچاق برا چیشان کمتر است، متاسفانه موضوع زورگیری و موضوع چینا اینا اقدر سازمان یافته است، اقدر قوی است که هیچ شما تصورش نمیتونین. یک موضوع دیگه این که از قاچاق برا از بس که اینا سالهای سال کار کردن و فهمیدن چی کردن، یک برداشت و درک درست روانی از تمام مردم دارن. و مجرد که اینا

0: با مهاجرین میبینن و صحبت میکنن و کلمه اول از زبانشان میشنون، اونا وقت میفهمن که این شخص ما میتونیم که مثلا چی رقم سو استفاده کنیم، از این چقدر میتونیم که استفاده کنیم، چقدر نمیتونیم که استفاده کنیم. و این یک چیز است که خیلی خیلی مشکل ساز است برای مردم، خصوصا بر کسایی که بار اولشان است که از اون مسیر را میگذرن و سفر میکنن و با مسائل آشنا نیستن. دیگه در کل به نظر من خیلی از مردم هستن که تجربه گروگان گیری و اینا را دارن.
1: و چی بسا در موارد دکتر صاحب شما اشاره کردین به موارد پولیش، در بعض در موارد زیاد گزارش های زیاد وجود داره که کسایی که در این مسیرها رفت آمد میکنن مورد سوء استفاده جنسی هم قرار گرفتن. ولی خب مهاجرت تنها مختص به مردم افغانستان نیست. ما در سالهای اخیر شاهدی بودیم که جهان با سیل از مهاجرت های دستجمی مواجه بوده. برای نمونه مثلا همین چند روز پیش بیش از 50,000 نفر از مراکو یا مراکش به اسپانیا حرکت کردن از دریا و زمین. همچو یک رویدادهای آیا خودجوش هستن یا گاه واقعا دولت ها هم از مهاجرت به عنوان اهرم یا ابزار فشار سیاسی استفاده میکنن؟
0: به نظر من خب قسمت اول سوال شما، مهاجرت ها همیشه خصوصا مهاجرت های غیر قانونی مرحله به مرحله صورت میگیره، درست؟ مثلا و بیشتر وقتا ما 2 هفته قبل در جنوب ایتالیا بودم، یک هفته فیلد ورک داشتیم با مهاجرینی که اونجا زندگی میکردن، خصوصا مهاجرین افغانستانی، با اونا صحبت داشتیم، تجربه هایشان را پرسان میکردیم. بیشتر مردم به شکل سفر کرده بودن که مثلا از یک کشور رفته بودن به کشور دیگر، چند سال، 1 سال 2 سال اونجا کار کرده بودن، پول جمع آوری کرده بودن، بعد رفته بودن به کشور سوم، بعد چند سال اونجا کار کرده بودن، بعد رفته بودن. بعد آل یک چیز دیگه که مثلا با وجود آمده ای است که مثلا قوانین و شرایط سخت‌تر شده و کشورها و مهاجرین خود کسایی که اسناد ندارن در داخل اتحادیه اروپا و داخل چی به شکل مثلا سرکل یا به شکل دایروی یا حلقوی اینا مهاجرت میکنن از یک کشور به کشور دیگر، در جای به جای دیگر که بخت خود بیاد من. این موضوع قسمت اول سوالشون. قسمت دومه که گفتین یک چیز خیلی جالب و خیلی عالی است، به خاطر از اینکه ما شما پیشتر صحبت کردیم در قسمت امی سیاست های کشورها، یکی موضوع ماکرو لول گفتیم، یکی موضوع مایکرو لول گفتیم. در ماکرو لول خب دولت ها طرح بندی میکنن سیاست اینا خود چی میکنن، پلان میکنن و اینا کوشش میکنن که با یک جرقه، با یک چیز مثلا امو مسئله امو عدس سیاسی که دارن و او را به دست بیارن. بعد در مایکرو لول برمیگردن بری که مثلا مردم چی رقم ریاکشن دارن و چی میکنن. در قسمت امی مهاجرین که در سیویا و جای دیگه فکر کنم ملیه بود، در اینجا مدیروز با کسی که از اینجا آمده بود صحبت میکردم، صحبت داشتیم. ببینین ای که مثلا چرا 40,000 الی 50,000 الی 60,000 نفر یک دم تصمیم گرفتن که از مراکش وارد این مناطق شوند، موضوع خیلی جالب جامعه شناسی و انتروپولوژی مردم شناسی است، به خاطر از اینکه این موضوع تنها موضوع مهاجرت نیست، این چند بار در گذشته هم صورت گرفته. مثلا چند وقت پیش در نیپال نوجوان ها از طریق سوشال میدیا، تیک تاک و اینا، یک سوشال موومنت یا یک حرکت اجتماعی را راه اندازی کردن و رفتن و تظاهرات کردن و حکومت حتی از جاش برداشتن.
1: کمی
0: نسلی بنزیا بود. بله. و بعد از دو مثلا چند ماه بعد از دو فعلا مثلا اونا یک انتخابات داشتن، بعد یک کسی که هنرمند بود، رپر بود، او از طریق رپ و همین سوشال میدیا و اینا مثلا بیشترین رای گرفت با اکثریت خیلی بلند. بعد در هندوستان مثلا در این روزا میبینیم که مثلا همین جنزی یا همین نسل نو با طریق سوشال میدیا و اینا یک تظاهرات خیلی بزرگ چیکه و به این شکل چیزا خیلی زیاد هم هست. مثلا در خود بروکسل و در اینجا ما دیدیم که از طریق همه چیزا یک چیز یک شایعه پخش میشه، یک چیز میشه سوشال میدیا و اینا، و بعد همه مردم میرن. یک قسمت زیاد مردم از موضوع خبر میباشن، یک قسمت از اصل موضوع خبر نمیباشن، فقط به شکل جمع میشن و میرن. و چیزی که مثلا در بین مراکش و اسپانیا هم اتفاق افتاد، با وجودی که خیلی به شکل سیاسی از او استفاده شد و انعکاس داده شد، خصوصا احزاب راست افراطی اینا از این سو استفاده کرد، اما در کل یک چیزی بود که خب همه انسان ها قسمی که ما پیشتر گفتیم یکی اسپریشن دارن و یکی امکانات دارن، همگی در زندگی خود یک شوق داره، یک امید داره، یک چیز داره. و یک چیزی که مثلا در میدیا و اینا پخش شد و مردم گفتن خب بیایم که بریم اسپانیا و چی کنیم، کسایی که حتی در زندگی فکرم نکرده بودن که ما یک روز باید بریم اروپا، خب دیدن که اگه امکانات وجود داره یک چیزی هست آمدن. یک تعداد کسایی حتی آمدن که هیچ نمیفهمیدن که کجا میرن، آمدن گفتن بیایم بریم ببینیم که امی اسپانیا یا اروپا چی رقم معلوم میشه. خب این طبیعی است، تمام انسان ها مثلا در خود دارن که مثلا حس کنجکاوی دارن، حس ادیر دارن که جای بهتر چه کنن، اما این که فعلا یک کموری آسان تر شده به خاطر استفاده از ابزار دیجیتال و استفاده از اینا، و یک چیز یک چالش جامعه شناسی است فعلا، و یک چالشی است که مثلا بیش از علوم سیاسی هم که بیشتر به علوم اجتماعی و خصوصا بر جامعه شناسی برمیگرده که چطور مثلا این مسائل پژوهش شود و خوانده شود، تا که مثلا بتونه که راه حل پیدا شود که مثلا جوانان خصوصا کسایی که استفاده میکنن از سوشال میدیا و اینا قربانی هم چه چیزا نشن، و یا ای که مثلا چطور مثلا جلوگیری شود از مسائل دروغ یا مسائل خیلی بزرگ. مثلا این میتونه که خیلی خیلی مشکل ساز باشه، خصوصا مجموع در افغانستان مثلا میفهمیم که تعداد زیاد مردم خیلی افراطی مذهبی هستن، اگر مثلا یک چیز به وجود بیه میتونه که باید که رفی کوچک خیلی یک فاجعه بزرگ به وجود سه.
1: درست. و البته در مورد اسپانیایی را میخوایم تذکر بدم که تقریبا دولت اسپانیا میگه که همه کسایی که به این سمت عبور کرده بودن دوباره پس بازگرداندن. دکتر صاحب، در دقایق باقی مانده ای گفتگو بیاییم که به بازار کار و آینده مهاجرت هم نگاه بندازیم. خب حالا فرض بری که یک جوان از نیمروز افغانستان خود بعد از تمام تحمل متحمل شدن همه سختی ها، پول دادن ها، شکنجه، سوء استفاده، بالاخره ای خود به اروپا میرسانه، ولی خوبی آخر کار نیست. خب در اروپا هم اینا در واقع وارد بازار یا بازارهای کار ارزان و غیر قانونی در خیلی موارد میشن. آیا این همو چیزیست که امروز از او به عنوان بردگی مدرن یاد میشن؟
0: خیلی موضوع جالب شما اشاره کردین. مشکل در همین موضوع است که ما مثلا مهاجرت را چگونه میبینیم، درست؟ و به چه دلیل مهاجرت میکنیم؟ در افغانستان افراد مختلف به دلایل مختلف مهاجرت میکنند. یک کسی میگه برم یک جای یک زندگی بهتر بر خودم، بر اولادم، بر آینده اولادم جور کنم، با این پلان میره. اما متاسفانه یک تعداد زیاد مردم میان صرف به خاطر بازار کار، درست فکر میکنن که مثل دبی و مثل جای دیگه فقط برن امو کار کنن، مثلا در کارواش یا در یک رستوران یا در یک جایی فقط اونجا باشن و پس بین. و این موضوع فکر کنم یکی از مهمترین موضوعی است و یکی از چالش برانگیزترین موضوعات است. همین چیزی که من گفتم که من دو هفته قبل در ایتالیا بودم با مردم صحبت میکنم، با افراد صحبت کردم که از افغانستان آمده بودن، 10 سال در اونجا زندگی کرده بودن، در 10 سال یک جمله ایتالیایی یاد نگرفته بودن، در 10 سال حتی 10 بار هم با یک ایتالیایی مثلا برخورد مثلا چی نداشتن، یعنی دوامدار نداشتن. فقط اونا چی میکردن؟ این می خانه های بزرگی که چی بود اینا را کرا گرفته بودن، میرفتن در سر زمین ها کار میکنن، از صبح تا شام در زمین ها کار میکنن، شب هم میامدن با هم دیگر، پس روز دیگه شما تا 7 روز هفته را امی رقم کار میکردن. خب اینا لی ای امی چیز باعث میشه که اتحاد اروپا هم برش مشکل پیش بیاد، چون کشورهای اروپایی اینا نمیخواین که تنها مردم بیاین اینجا یا به مشکلی که به انگلیسی برش سوپرفیشل میگن یا به شکل قف بالای آب زندگی کنن و صرف به خاطر کار و اینا بین. اینا میخواین کسایی که میاین با شرایط دیجه، با زندگی دیجه، با قوانین دیجه، با زبان دیجه، با فرهنگ دیجه، با همه چیز وفق داشته باشن یا حداقل در توافق زندگی کنن، نه به این که مثلا به فکر ازی باشن که ما اینجا آمدیم فقط پول پیدا کنم روان کنم به خانواده و خودم هم اینجا به مشکل باشم. همی چیز باعث میشه که نفرت بین کسایی که در اینجا زندگی میکنن و کسایی که مهاجر هستن خیلی بیشتر و بیشتر شوه و اتفاقات خیلی خیلی وخیم و عجیب صورت بگیره. شما هر روز یا هر ماه در رسانه ها میبینید که یک جوان افغانستانی رفته متاسفانه بالا یک کسی تجاوز کرده، یک کسی را کشته، یک جای دیگه که کار دیگه کرده. همین چیزا باعث ازی میشه، از این سوال شما سرچشمه میگیره که با چی تفکر، با چی پلان، با چی هدف یک کسی مهاجرت میکنه. اونایی که مثلا به کشورهایی که خیلی شرایط سخت دارن میرن مهاجرت میکنن، اونجا جرم اینا انجام دادن نمیتونن به خاطر اینکه میترسن، میفهمن که خیلی جدی بایشان برخورد میشه. اما کسایی که به اروپا میان میفهمن که مثلا شرایط اروپا اینا آسان تر از چی هست، اما لحظه که برشان فرصت میسر شوه خواسته یا نخواسته دوچار یک چی میشن، کاری میشن که مثلا بعد او هم باعث شرم ما میشه و هم باعث عزی میشه که مثلا مردم چی کنن. به او خاطر ما خصوصا کسایی که در این بخش کار میکنن، جامعه افغانستانی، جامعه فرهنگی افغانستان، خصوصا مهاجرینی که با سواد کمتر میان از مناطق دور افتاده میان، باید کار کنیم چی کنیم که یک ذهنیت درست از مهاجرت، خصوصا به مهاجرت به اروپا ایجاد کنیم که مثلا مهاجری که میاد تنها به فکر از این نباید که مثلا ما بیایم برم در کارخانه کار کنم و ما چقدر پول برای خانوادیم روان کنم و خلاص. با فکر ازی باشن که ما چطور مثلا زندگی خود را به شکل تنظیم کنیم که زندگی ما مطابقت داشته باشه با قوانین و شرایط اتحاد اروپا.
1: ولی خب دکتر صاحب، یک واقعیت دیگر هم نمیشه نادیده گرفت که اقتصاد برخی کشورهای اروپایی عملا به نیروی کار مهاجرا وابسته است، در حالی که ممکن احزاب هستن که علیه مهاجرت شعار میتن، ولی واقعیت هم دیست که همو بازار سیاه یا بلک مارکیت که بهش میگن و به نوع همو بردگی مدرن هم بهش یاد میشه ازش، خب یک نوع سوء استفاده از کسایی است که با مزد کم بیشترین استفاده را یا سوء استفاده را ازشان میکنن.
0: کاملا خب ایشو یک موضوعی از که همگی با او توافق دارن که مثلا همه دنیا خصوصا دنیای پیشرفته به مهاجر نیاز دارن و بیشتر اقتصاد دنیا با اساس مهاجرت است. یک قسمت زیادش به مهاجرت های قانونی و یک قسمت کمش مثلا مهاجرت های غیر قانونی و بازارهای سیاه. خب این درست است، این چیزی است که مثلا سال گذشته تنها در یک سال بیشتر از 800 میلیارد دلار از طریق مهاجرین به خانواده‌هایشون یا به کشورهای دیگه به شکل رمیتنس فرستاده شده بود. این به معنای عزیز که نشان میده که یک قسمت زیاد اقتصاد دنیا، نه تنها اقتصاد اتحاد اروپا و کشورهای پیشرفته، در کل اقتصاد دنیا و سر مهاجرت استوار است. و ای که مثلا اتحاد اروپا با مهاجر اینا نیاز داره، ای هم یک فکت است، یک واقعیتی است که مثلا وجود داره. اما ای که مثلا اینا مثلا مهاجرینی که میان اینجا اونا چی میکنن و چی رو برخورد میکنن، بعد برمیگرده به ای که بعد کشورهایی که در اینجا هستن اونا هم تصمیم بگیرن که خب ما کدام نوع مهاجر را میپذیریم، کدام نوع مهاجر را نمیپذیریم، کدام نوع مهاجر مثلا به فرهنگ ما، به شرایط ما احترام میگذاره، به کدامش نمیگذاره. به او خاطرم، به می خاطرم هست که مثلا موضوع مهاجرت خیلی سیاسی شده. تمام انتخابات ها، تمام کاندیدا، تمام علاقات سیاسی از مهاجرت به شکل ابزار استفاده میکنن. و خب این چیزی است که مثلا خب ما کتمان نمی کنیم که بگوییم که مثلا اتحاد اروپا یا کشورها به همی مهاجرین نیاز داره، اما مهاجرین هم خب مثلا قسمی که من گفتم، همین مهاجری که از افغانستان میره به دبی یا به کشورهای گلف یا به خلیج، اینا چرا مثلا اینا هیچ وقت مثلا یک جرم و جنایت خیلی سنگین انجام نمیتن؟ تا ای که مثلا ما شما هر روز در داخل اروپا میشنوید که مثلا یک مهاجر افغانستانی متاسفانه یک جنایت خیلی بزرگ انجام داده.
1: دکتر صاحب، دو تا سوال آخر دارم. اگر امروز یک جوان از افغانستان فکر کنه که تنها راه نجاتش در مهاجرت است، مهمترین واقعیتی که باید درباره قاچاق انسان و مسیرهای مهاجرت بفهمه چی است؟
0: مهمترین واقعیت ای است که امروز بیشتر از هر روز دیگر مسیر مهاجرت سخت است. یعنی به این حالی که امروز ما شما هستیم هیچ وقت نمیده. تمام کشورها، تمام مرزها خیلی خیلی مشکل پیچیده شده. و دیگه ای که مثلا همین گروه های قاچاق بر اینا از گذشته کده امروز به مراتب خونخوارتر شدن و اینا هیچ رحمه، هیچ چیز اعتقاد ندارن. به او خاطر به نظر ما باید بارها فکر کنن قبل از اینکه تصمیم بگیرن که مهاجرت کنن.
1: و به نظر شما بزرگترین دروغی که قاچاقچیای انسان به مهاجران میفروشن چیست و بزرگترین حقیقتی که یا کمتر در موردش صحبت میکنن یا اصلا هیچ صحبت نمیکنن، تیر خود میارن و به شکل فریب میتن چی هست؟
0: همین که به مردم وعده میکنن که من شما را از مسیر ویایتی میبرم، نمیفهم گیمه های ما گارانتی هست، نمیفهمم اینی چیزا، اینا همش دروغ هست. به خاطر از اینکه او کسی که ما شما امروز در کابل صحبت میکنیم، او کس اصلا هیچ رولی نداره در مهاجرت ما شما در مسیر. به خاطر از اینکه در مسیر را ما متوجه میشیم که میبینیم که او نفر اصلا هیچ نفر نبوده. بعد از یک کس دیگه است فکر میکنیم که اصل نفر ای است، حتی او هم نبوده. به او خاطر همه چیز به اساس یک دروغ بزرگ استوار است. به او خاطر به هیچ چیز نمیشه که اعتماد کرد و این چیزی است که بزرگترین حقیقت بخش مهاجرت همی است که تو حتی نمیتونی که بفهمی که با کی طرف هستی.
1: یعنی دروغش گفتین که اینا در واقع دروغ میگن، مسیرها را دروغ میگن و حقیقت هم که نمیگن همیست که، یعنی واقعا نمیگن که اینا چگونه منتقل میشن، درست؟
0: مسیرها را دروغ میگن، مدت سفر را دروغ میگن، مدت راهپیمایی پیاده را دروغ میگن، راههایی که مثلا کجا کوه از کجا زمین است اینا را دروغ میگن، غذایی که بر شما میتن اینا را دروغ میگن، مثلا ای که مثلا اینا کدام امکانات خوب دارن کدام امکانات بد دارن اینا را دروغ میگن. با همه چیز به اساس دروغ است وارد، بیشتر چیزا به اساس دروغ است و هیچ کسی نیست که مثلا ما امروز صحبت کرده باشیم بر ما گفته باشه همون چیزی که قاچاق بر گفت بر ما در اول 100% همون چیز بوده که ما مثلا تجربه کردیم.
1: درست. جهان سپاس دکتر ولی احمدیار از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجموعه خبری ساعت 10 شب کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 16 اسد است که برابر می شود با 7 آگوست. نخست سرخط چند خبر مهم. نگرانی سازمان ملل از بازداشت فعالان حقوق زن. ریچارد بنت خواستار آزادی بیدرنگ 6 کارمند بازداشت شده یک نهاد حقوق بشری در کابل شد. ادعای تلفات به طالبان در بدخشان. جبهه متحد افغانستان میگوید در حمله بر ولسوالی ارگو یک طالب را کشته است. مرگ دلخراش یک کودک در هرات. یک خانواده زن کارگر خانه را به پرتاب کودک 2 ساله‌شان از منزل 5 متهم میکند. و حمله خونین حوثی ها در یمن با کشته شدن 58 نیروی دولتی. مشروع خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، ادامه بازداشت 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی بیدرنگ آنان شده است. آقای بنت گفته است که با گذشت 3 هفته از بازداشت هنوز هیچ اتهامی علیه این افراد در دادگاه مطرح نشده است. نیروهای طالبان اواخر ماه سرطان امسال به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردند و 6 کارمند این نهاد را بازداشت کردند. سرخای افتلی، بنیانگذار این نهاد، نیز تایید کرده است که نیروهای استخبارات طالبان همکاران او به شمول 2 عضو خانواده اش را با خود بردند. در هرات یک رویداد تکان‌دهنده جان یک کودک 2 ساله را گرفت. خانواده این کودک میگوید زنی که بیش از 15 سال در خانه آنان کار میکرد و از افراد مورد اعتماد خانواده به شمار میرفت، نوران کودک 2 ساله‌شان را از منزل 5 یک مجتمع رهایشی به پایین پرتاب کرده است. این رویداد پنجشنبه در منطقه فامیلی‌های قلوردی شهر هرات رخ داده است. به گفته اعضای خانواده، هنگام وقوع رویداد آنان برای جستجوی تلفن گمشده‌شان از خانه بیرون رفته بودند و کودک در خانه تنها مانده بود. این خانواده میگوید نوران در نتیجه این حادثه جان باخت. جبهه متحد افغانستان امروز با انتشار بیانیه‌ای گفته است که نیروهایش در عملیات موفقانه فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان را هدف قرار دادند. این جبهه مدعی شده که در نتیجه این حمله 1 عضو طالبان کشته و 4 عضو دیگر زخمی شدند. جبهه متحد افغانستان همچنین گفته است که عملیات‌های این گروه برای آزادی در بخش‌های مختلف افغانستان ادامه دارد. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. پیشتر نیز منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که مواضع طالبان هنگام عبور گزمه طالبان در ولسوالی ارگو هدف حمله راکتی قرار گرفته است. یک منبع محلی به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان پس از این حمله دست کم 3 نفر را بازداشت کرده است. در همین حال جبهه آزادی امروز تایید کرد که نیروهایش پنجشنبه شب با انجام حمله‌های موشکی میدان هوایی نظامی کابل را هدف قرار دادند. پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال نیز گفته بودند که صدای دست کم 2 انفجار شدید را در نزدیکی میدان هوایی کابل شنیدند. جبهه آزادی اعلام کرده که حمله به میدان هوایی کابل ادامه مجموعه عملیات‌های هدفمند بر تأسیسات ترابری و انتقالات نظامی طالبان است. به ادعای جبهه آزادی، طالبان پس از درگیری‌های اخیر در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان، شماری از نیروهای خود را از طریق میدان‌های هوایی کابل، قندوز، قندهار و بلخ به این ولایت منتقل کردند. برخی از این حمله‌ها از جمله حمله چند روز پیش در اندراب‌های بغلان جبهه‌های شناخته شده مسئولیت نگرفتند. شاید به همین دلیل گمانه‌زنی ها را درباره فعالیت گروه های خاکستری یا هسته های مسلحی که خارج از چارچوب جبهه های شناخته شده عمل می کنند افزایش داده است. در گفتگو با نذیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس، از او در پیان به خواستگاه و دلیل ظهور این گروه ها پرسیدم.
1: در واقع نارضایتی از طالب به جای رسیده که به نظر میرسه البته با بروز یک سری رفتارهای مسلحانه ناشناخته جری در درون افغانستان که مردم به گونه دیگر نسبت به اوضاع در درون افغانستان و رابطهشان با طالبان دارن نگاه میکنن. این مسئله بسیار مهمه. ما مجموعی از فعالیت‌های بیادرس همون گونه که در مقدمه گفتیم داریم، فعالیت‌های مسلحانه بیادرس که امروز حالا بعضی از این فعالیت ها را سعی میکنن این جبهات شناخته شده و نام خود ختم بکنن. ما کنده و گریخته گزارشات به گوش ما رسیده که یک تعداد فعالیت ها و حملات را انجام دادن همین گروه ها و هسته های بیادرس خرد و کوچک، جبهات نامدار یا شناخته شده به اسم خود ختم کردن. یک تعداد هم همون گونه که یادآوری کردین بدون آدرس مانده، هنوز روشن نیست که کیها هستند. اما مجموعه اینها یک مسئله را میگه که مردم در برابر طالبان آرام آرام وارد یک وضعیت جدی برخورد دارن میشن. این پیام بسیار روشنه. اینمی فعالیت های آدرسدار و بدون آدرس در درون افغانستان در برابر طالبان است.
0: خیر ها، بیند روی ازی نقطه نظر بپردازیم که به لحاظ جامعه شناسی گروه های خاکستری چگونه گروه های هستن، از لحاظ تحلیل و مطالعه منازعه و چگونه اینا شکل میگیرن؟
1: در شرایطی که مردم دچار نابسام، در واقع دچار بی آدرسی به لحاظ سازماندهی میشن و جریان های بسیار قدرتمندی که بتونه تعلقات مردم یا مطالبات مردم نمایندگی بکنه در میدان به صورت کل وجود نداره یا قسمن مردم بیرون از این دایره میمونن، اما در میدان و چگونگی رابطه مردم با حاکمیت یا گروهی که بر منطقه مسلط به حد تنش‌زا میشه که مردم نیاز میبینن واکنش نشان بدن، در چنین شرایط به صورت خود به خودی شما میبینید مجموعی از حلقات مردمی اقدام با واکنش در برابر وضعیت میکنن، اتفاقی که ما در درون افغانستان میدانیم.
0: از سوی هم جبهه متحد افغانستان روز جمعه اعلام کرد که نیروهای شب گذشته در یک عملیات تهاجمی یک پایگاه طالبان را در ولسوالی الفاروخ ولایت غور تصرف کردند. این جبهه گفته است که دو عضو طالبان در این حمله کشته و 4 نفر دیگرشان زخمی شدند و در جریان این عملیات سلاح و تجهیزات طالبان را ضبط کرده است. مقام های طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی الفاروق در شمال غرب شهر فیروزکو پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به عنوان واحد اداری تازه ایجاد شد. بسم الله طالبان، کارشناس مسائل امنیتی.
2: در واقع آن چیزی را که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان، از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌ده که نیروهای ضد طالبان هم به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن و در عین حال حمایت‌های اجتماعی بیشتر را دریافت کردن. در چنین موقعیت‌ها یا در چنین حملات‌ها هرگاه شما حمایت محلی رو با خود نداشته باشین، نمیتونین حتی یک حمله را انجام بدین. بران این نشان میده که نیروهای مخالف طالبان در سراسر افغانستان پایگاه بیشتر مردم میره پیدا کردن و مردم افغانستان در کنار اونا بیشتر قرار گرفت.
3: بله، خب طالبان در خصوص حملات سکوت اختیار کردن و یا بعضا انکار کردن، چرا؟
2: خب طالبان سیاست شمی است، آن چیزی که به ضررش باشه و آن چیزی که حاکمیت شه به چالش بکشانه، داعش به چالش بکشانه، هیچگاه او را رسانه‌ای نمیکنن. نه تنها حملات اخیر بلکه طی 2-3 سال گذشته 4 سال گذشته حملاتی که از جانب جبهات مخالف طالبان در سراسر افغانستان خصوصا در شهرهای افغانستان انجام میشد، طالبان هیچ کدامش را تایید نمیکردن، مگر اینکه اگر تعداد از اعضای جبهات بازداشت نکردن اونا را دوباره اعلان میکردن که ما مخالفین خود بازداشت کردیم. و در تجزیه کنونی یا حوادث و حملات کنونی هم طالبان کوشش نمیکنه که حملات انعکاس بده، به جز از مورد یفتل و زیباکه که مجبور شدن و دیگر هیچ گزینه‌ای برای پنهانکاری نداشتن، او را آمدن ندا کردن و بعد گفتن که ما همه ایشان را سرکوب کردیم، در حالی که ما دیدیم که حملات جبهه آزادی در زیباک به علاوه که چندین روز ادامه پیدا کرد، موج دومش هم دیروز انجام شده در یفتل. فرمانده به قیوم ملنگ آزادانه میتونه حرکت داشته باشه، نیروهایش و سوقی داری منظم دارن و در این حال جبهات دیگی هم در غرب افغانستان فعالیت های گسترده خود دارن. انعکاس ای بر طالبا و بر ادعای طالبانی بسیار سنگین تمام میشه و به خاطر طالبا کوشش نمیکنن چیزی را که اتفاق میفته و واقعیت هایی که در افغانستان اتفاق میفته و اگر به ضررش باشه و را انعکاس ندن، در حالی که بعضی حملات دیگه از جمله حملات هوایی که بر افغانستان صورت میگیره.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. پس از نیمروز، جوزجان دومین ولایتی بود که در 16 اسد به دست طالبان سقوط کرد. شبرغان زادگاه مارشال دوستم، شهری که بیش از 3 ماه در برابر طالبان ایستاد اما سرانجام به تصرف طالبان درآمد. در شبرغان چه گذشت و چرا یکی از مهمترین سنگرهای شمال نتوانست دوام بیاورد؟ در این گزارش طاهر خادری به روایت 110 روز دفاع و 1 روز سقوط پرداخته است.
4: الحمدلله اینا مقام ولایت جوزجان مرکز شبرغان
5: جوزجان ولایت مقام دی که برای مشان در مجاهدین و طالب و نصرت سر فتح کرد و تقریبا شد پندوش جرام شوالار دار
4: ماشان
5: غنیمت کرد
4: السلام علیکم.
6: شانزدهم اسد 1400، تنها 1 روز پس از سقوط نیمروز خبر دیگری رسید. این بار نوبت شبرغان بود، مرکز ولایت جوزجان و زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم.
7: ایقا نگارانی ایقا دنیا را ورخطا کده ای طالبا چند موتر خیلی گر گر گر کده هر طرف.
6: شبرغان دومین مرکز ولایت بود که به دست طالبان سقوط کرد. اما چگونه شهری که بیش از 3 ماه در برابر حملات طالبان مقاومت کرده بود در نهایت فرو ریخت؟ از بشیر احمد تیانج، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان میشنویم.
8: شبرغان پایگاه اصلی مارشال که قدرت طالب را امارات را در دور قبلی مواجه شکست کرده بود و هزاران طالب جنگجو از قبایل یا اتنیک های مختلف اینجا اسیر شده بودند و طالب ها تلاش از این را داشتن که باید این شهر اوانتر شهر میواری سقوط بکنه که تا رویه مخالفین طالب ها در هم بشکنه. از این خاطر تارگیت و هدفشان بالای شبرغان بود و تمام نیرو و امکان و آنچه که در اختیارشان بود و شبرغان و در کل جوزجان اینا گسیل کردن.
6: در همان روزی که طالبان وارد شبرغان شدند، عبدالرشید دوستم در کابل بود. او با اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان دیدار کرد و طرح امنیتی را برای جلوگیری از سقوط ولایت ها پیشنهاد داد، طرحی که هرگز عملی نشد.
9: چندین بار اینا در شمال آمدن در دام افتیدن، این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نید. اینا دیگان ها اجنبی از شمال برآمده نمیتونن.
6: دوستم مدت ها از بی‌توجهی کابل به جبهه شبرغان شکایت داشت. او بارها گفته بود نیروهای تحت فرمانش در خط مقدم می جنگند اما کمک و تجهیزات کافی دریافت نمی کنند. درگیری ها از ماه ثور 1400 شدت گرفته بود. دوستم شخصا به شبرغان رفت و فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت اما در میانه نبرد به بیماری کرونا مبتلا شد و برای درمان به ترکیه منتقل گردید. با گفته نزدیکانش وضعیت صحی او چنان وخیم بود که با امبولانس هوایی به انقره انتقال یافت. وقتی هم برگشت دیگر کار از کار گذشته بود.
9: ولایت ما خومانه بودیم، ما نبودیم، شما خبر دارید که باید مشکل پیدا شد. ما خارج از کشور بودیم، خود ما می بودیم، تمام عدم پاکستان چه جمع کرده می بودم خارج کرده نمی تانست.
6: در غیاب او مسئولیت جنگ بر دوش فرماندهان محلی و پسرش یار محمد دوستم قرار گرفت. حاجی اکرم پهلوان یکی از فرماندهان حاضر در خط مقدم بعدن گفت مدافعان شبرغان 110 روز در برابر طالبان جنگیدند. حمله طالبان به شبرغان از بهار همان سال آغاز شده بود. برای جلوگیری از سقوط شهر یار محمد دوستم به همراه شماری از نیروهای تحت امر خود از کابل به جوزجان رفت.
10: خاندانی که اندک اول بگو نه که کرچک جر برو دیگه دارشان بچا دارشان بچا
11: بچنار تو تاوز کلین لکه یورم ای غیرت بچنار تو تاوز کلین جیت کلین.
6: با ادامه پیشروی طالبان حلقه محاصره تنگتر شد. سرانجام یار محمد دوستم و شماری از محافظان ویژه مارشال دوستم با هلیکوپتر از منطقه خارج شدند. بخش از نیروها هم تسلیم شدند. اما حدود 1000 نفر دیگر شامل نیروهای دولتی و نیروهای وابسته به دوستم تصمیم گرفتند از میان دشت‌ها و مسیرهای تحت کنترل طالبان خود را به مزار شریف برسانند. امروز 5 سال از آن روزها عبدالرشید دوستم همچنان در ترکیه زندگی میکند و از بیرون افغانستان درباره طالبان و آینده این کشور سخن میگوید.
7: یه ملت ما را اعلان کرد، ما هم تا نفس در تن ماست خون در رگای ما جریان دارم، دیرا حتی شهید شویم و خود افتخار میدانیم.
6: اما سقوط شبرغان فقط داستان شکست یک جبهه نبود. این شهر 110 روز مقاومت کرد، اما در نهایت همان سرنوشت را پیدا کرد که چند روز بعد مزار شریف و کابل نیز تجربه کردند.
0: پنجمین سالگرد سقوط جوزجان به دست طالبان گزارش را شنیدیم از طاهر قادری. سفر هیئت متشکل از شماری از مقام‌ها و نمایندگان پارلمان پیشین افغانستان به اسلام آباد برای دیدار با مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان با واکنش‌های به همراه شده است. برخی کارشناسان این سفر و تماس‌های مشابه را بخشی از تلاش اسلام آباد برای ایجاد کانال‌های ارتباطی و سیاسی تازه می‌دانند، کانال‌هایی که به باور آنان می‌تواند به پاکستان احرام‌های بیشتری برای اعمال فشار و تاثیرگذاری بر طالبان در قبال تحولات افغانستان بدهد. از عبدالوارث صیغانی آگاه امور سیاسی در مورد هدف و ترکیب این هیئت پرسیدم.
12: پاکستان کماکان از دیرگاهی است که در رابطه با افغانستان مسائل پیگیر هست و با برخی از بریان‌های مخالف طالب ها ارتباطات دارد، اما اینکه این ارتباطات چگونه می تواند تبدیل به فرصت شود که از این طریق بتواند جریان های سیاسی و هم اونایی که به شکل نظامی و هم اونایی که به شکل سیاسی فعالیت می کنند تبدیل به یک هرم فشار شود، این موضوعی است که باید با او به گونه مفصل و موردی پرداخته شده.
0: بله، فکر میکنین که ترکیب هیئتی که به اسلام آباد رفته در برگیرنده تمام گروه های مخالف طالب است، در مورد ترکیب نظر شما چی است؟
12: خب من باورم است که در شرایط امروز افغانستان که طالب ها همه فرصت ها و آزادی ها و حقوق مردم افغانستان را ازشان مصادره کردن، ما نیازمند به یک وحدت و همگرایی و همسویی در سطوح‌های مختلف سیاسی نظامی هستیم. متاسفانه آنچه که در میان جریان‌ها کمتر دیده می‌شود و کمتر ما به آن نگاه می‌کنیم بحث وحدت است. آزادی افغانستان مستلزم وحدت و همگرایی است. باید جریان‌های سیاسی از کثرت به سوی وحدت بره، اما متاسفانه ما می‌بینیم که این روی کرد بلکه از وحدت به سوی کثرت است. اگر شما توجه داشته باشین که در مقاومت اول به رهبری احمد شاه مسعود یک تشکل واحد شکل گرفته بود تا اینکه همه اقوام و طایفه ها و گروه‌های سیاسی بتوانند زیر یک چتر فعالیت بکنه تا تاثیرگذاری و مؤثریت خود را داشته باشه. اما من باورم است که این اشخاصی که در پاکستان رفته هر کدام از جریان‌های نمایندگی کرده می توانند، چون اینها افرادی هستند که به گروه‌های سیاسی و جریان‌ها ارتباط می گیرند. اما بحث اساسی و مهم است که در کدام سطح و چگونه گفتگوهای صورت میپذیره و این گفتگوها بر مبنای چیست و آینده و برآیند آن برای این تشکلات سیاسی چی بوده میتواند.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنل. شهرزاد اکبر رئیس نهاد رواداری از سازمانهای جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است برای حفاظت از حقوق زنان و دختران در افغانستان به صدور بیانیه و ابراز نگرانی بسنده نکنند، بلکه اقدامهای مؤثر و عملی انجام دهند. او در پیام تاکید کرده که ایجاد تغییرات بنیادی، برقراری عدالت، پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان و دختران بدون اقدام نهادهای بین‌المللی و کشورهای عضو سازمان ملل ممکن نیست. همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، بیش از 50 تن از کارشناسان برجسته حقوق بین المللی و حقوق بشر در اعلامیه‌ای با تمرکز بر وضعیت زنان افغانستان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم در حقوق بین الملل شدند. این درخواست در قالب اعلامیه بین‌المللی درباره آپارتاید جنسیتی و پیامدهای ویرانگر آن مطرح شده است، اعلامیه‌ای که قرار است روز 13 آگوست رونمایی شود. تهیه کنندگان این سند میگویند هدف آن حمایت از مبارزه های زنان و دختران افغانستان در برابر آنچه سرکوب نظاممند طالبان خواندند و همچنین تقویت تلاش ها برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل است. شماره از عالمان دین و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان روز پنجشنبه در کابل با انتشار بیانیه عبدالحکیم شرعی وزیر ادعی طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده و هشدار دادند که ادامه این روند غیر قابل تحمل است. شرکت کنندگان در این نشست گفتند که هزاره ها و شیعیان پس از بازگشت طالبان به قدرت با وجود محرومیت از بخشی از حقوق اساسی خود برای حفظ ثبات کشور و جلوگیری از تشدید بحران از حکومت طالبان حمایت کردند و کوشیدند مشکل ها را از راه گفتگو با مقام های این گروه حل کنند. از سوی هم محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که شکایت شیعیان افغانستان تنها از وزیر ادعی طالبان نیست و کلیت نظام این گروه را در بر میگیرد. آقای محقق به افغانستان انترنشنال گفته است که جریان های سیاسی شیعه از 5 سال گذشته مخالف طالبان بودند و با این گروه میانه خوبی نداشتند، اما هیچ حرکت مسلحانه علیه طالبان انجام ندادند. او میگوید که اگر فشار بر شیعیان ادامه یابد، شیعیان بیکار نخواهند نشست. در عین حال حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان از بیانیه اخیر عالمان دین، بزرگان و نمایندگان هزاره ها و شیعیان اعلام حمایت کرده و گفته است که خواسته های آنان را برحق و مبتنی بر حقوق اساسی شهروندان میداند. آقای اطمر امروز با نشر بیانیه اعلام کرد که مفاد اعلامیه اخیر رهبران شیعه و هزاره را با نگرانی عمیق دنبال کرده است. او با تاکید بر همنوایی کامل خود با خواستهای هزاره ها و شیعیان برای تامین عدالت و رعایت حقوق شهروندی، این خواستها را مطالبات تمام مردم افغانستان دانست. خبرهای از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
13: رویدادهای جهان.
3: بزرگ فرانسه با نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که در حملات حوثی ها با اردوگاه‌های نظامی در استان‌های مارب و حضرت آباد دست کم 58 نیروی دولتی کشته شدند. حوثی‌های مورد حمایت ایران مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که با موشک‌های بالیستیک و پهپاد مواضعی را که تجمع نیروهای نظامی عربستان سعودی در ولایت‌های مارب و حضرت آباد خواندند هدف قرار دادند. این گروه گفت که مناطق در الوریک، الابر و سنیه را هدف قرار دادن و مدعی شد که صدها جنگجوی وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. حوثی‌ها همچنان ادعا کردند که شماری از پایگاه‌های نظامی، انبارهای سلاح و خودروهای نظامی در این حملات منهدم شده است. بعد گفته حوثی‌های عربستان این عملیات پس از شناسایی آنچه تجمع گسترده نیروهای عربستان برای تشدید حملات علیه مناطق تحت کنترل آن خواندن انجام شده است. وزیر صحت یمن به مراکز درمانی در مارب و حضرت آباد دستور داد که برای پذیرش و درمان سربازان زخمی آمادگی خود را افزایش دهند. او این حملات را محکوم کرد و گفت که مواضع نظامی در مناطق الوریک و العبر هدف قرار گرفتند. هیئت نمایندگی آمریکا در امور یمن نیز با خانواده سربازان کشته شده یمنی در مارب و حضرت آباد ابراز همدردی دیگر و این حملات را نمونه دیگری از توریسم حوثی ها علیه مردم یمن خواند.
14: یک مقام نظامی عربستان سعودی اعلام کرد که در حمله شام پنجشنبه حوثی‌های یمن و جنوب این کشور دست کم 11 غیر نظامی زخمی شدند. در میان زخمی ها یک کودک 4 ساله نیز شامل است که بر اثر این حمله دچار سوختگی شده است. جنرال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی و رهبری عربستان و حامی دولت یمن مانند جمعه اعلام کرد که در این حمله 7 شهروند سعودی، 1 شهروند یمنی، 2 شهروند مصری و 1 شهروند پاکستانی زخمی شدند. المالکی حوثی های مورد حمایت ایران را با گلوله باران به هدف مناطق غیر نظامی متهم کرد و این حمله را نقض قوانین بشردوستانه بین المللی خواند. او افزود ائتلاف و رهبری عربستان برای حفاظت از غیر نظامیان هم اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این حمله در حالی رخ داد که عربستان بیشتر هشدار داده بود حملات هماهنگ حوثی ها و شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران علیه مراکز غیر نظامی این کشور قریب الوقوع است. حوثی ها و ایران تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه همزمان با انتشار گزارش‌های درباره برنامه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک وارد عربستان سعودی شد. این توافق در شرایط دنبال می‌شود که جنگ ایران نگرانی‌های امنیتی کشورهای خلیج فارس را افزایش داده است. خبرگزاری آناتولی روز جمعه 16 اسفند با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که اردوغان برای سفر یک روزه وارد جده شده است. هنوز جزئیات رسمی برنامه‌ها و محورهای گفتگوی او در این سفر منتشر نشده، اما انتظار می‌رود توافق دفاعی سه جانبه از مهمترین موضوع‌های رایزنی باشد. منابع منطقه‌ای مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که این پیمان قرار است 16 اسفند در جده امضا شود. بر اساس این گزارش، اردوغان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با همراه آسم منیر فرمانده ارتش این کشور برای امضای توافق با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار خواهند کرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غک
3: زه هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که افغانستان کماکان گواه ناآرامی‌های امنیتی، گسترش فعالیت گروه‌های مخالف طالبان و نگرانی‌های فزاینده درباره آینده ثبات سیاسی کشور است، تحرکات دیپلماتیک و امنیتی تازه‌ای نیز در روابط کابل و اسلام‌آباد در جریان است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان بر سر مسائل امنیتی و فعالیت گروه‌های مخالف طالبان، گزارش‌ها از سفر هیئت از مقام‌ها و اعضای پارلمان پیشین افغانستان به اسلام‌آباد حکایت دارد. گزارش شده که در دیدارهای این هیئت در اسلام آباد درباره وضعیت افغانستان، انسجام جریانهای مخالف طالبان و تهدیدهای مشترک امنیتی گفتگو شده است. از سوی هم هفته پیش پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی‌های سطح بالا با مقام‌های سیاسی نظامی به اسلام آباد فراخواند. تحولاتی که می‌تواند بر معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه تاثیرگذار باشد. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنل. در این برنامه نظرگاه مهمان من عبدالوارث صیغانی، آگاه امور سیاسی است. آقای صیغانی، بسیار زیاد خوش آمدین. برداشتتان از حیاتی که به پاکستان رفته چیست؟
3: با تقدیم سلام احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنل. خب پاکستان کماکان از دیرگاهی است که در رابطه با افغانستان مسائلی را پیگیر هست و با برخی از گروهان‌های مخالف طالب‌ها ارتباطات دارد، اما اینکه این ارتباطات چگونه می‌تواند تبدیل به فرصت شود که از این طریق بتواند جریان‌های سیاسی و هم اونایی که به شکل نظامی و هم اونایی که به شکل سیاسی فعالیت می‌کنند تبدیل به یک هرم فشار شود، این موضوعی است که باید به او به گونه مفصل و موردی پرداخته شود.
2: بله، فکر میکنید که ترکیب هیئتی که به اسلام آباد رفته در برگیرنده تمام گروه های مخالف طالبان، در مورد ترکیب نظر شما چی است؟
3: خب من باورم نیست که در شرایط امروز افغانستان که طالب ها همه فرصت ها و آزادی ها و حقوق مردم افغانستان را ازشان مصادره کردن، ما نیازمند به یک وحدت و همگرایی و همسویی در سطوح های مختلف سیاسی نظامی هستیم. متاسفانه آنچه که در میان جریان ها کمتر دیده می شود و کمتر ما به آن نگاه می کنیم بحث وحدت است. آزادی افغانستان مستلزم وحدت و همگرایی است. باید جریان‌های سیاسی از کثرت به سوی وحدت بره، اما متاسفانه ما می‌بینیم که این رویکرد بلکه از وحدت به سوی کثرت است. اگر شما توجه داشته باشین که در مقاومت اول به رهبری احمد شاه مسعود یک تشکل واحد شکل گرفته بود تا اینکه همه اقوام و طایفه ها و گروه‌های سیاسی بتوانند زیر یک چتر فعالیت بکنه تا تاثیرگذاری و مؤثریت خود را داشته باشه. اما من باورم است که این اشخاصی که در پاکستان رفته هر کدام از جریان‌های نمایندگی کرده میتوانند، چون اینها افرادی هستند که به گروه‌های سیاسی و جریان‌ها ارتباط میگیرن. اما بحث اساسی و مهم است که در کدام سطح و چگونه گفتگوهای صورت میپذیره و این گفتگوها بر مبنای چیست و آینده و برآیند آن برای این تشکلات سیاسی چی بوده میتوانه. آیا پاکستان تنها با یک رویکردهای سیاسی تلاش میکنه که بر طالب ها نشان بده که میتوانه از الترناتیفی که در اختیار هست یا از گروهای ناراضی که در اختیار هست می توانه علی اونها استفاده بکنه، یا اینکه در سطوح نظامی هم در آینده پاکستانی ها وارد حمل میشه و این جبهه های نظامی را هم حمایت میکنه تا اینکه اینها بتوانه

0: سیاسی در اسلام آباد گفتگو بکنه بر سر مسائل مختلف مربوط به افغانستان، اما این اتفاق رخ نداد. این که علت چی بوده میتوانه ممکن ملاحظاتی در نزد جریان‌های سیاسی وجود داشته باشه، چون یک حافظه تلخی که از پاکستان مردم افغانستان با خود داره و ایست که با بسیاری از مسائل پاکستان یک رویکرد صادقانه نداره، بلکه اینها مبتنی بر شرایط و زمان و حالاتی که در درون خود پاکستان شکل گرفته. این نگریش جدید پاکستان است که تلاش میکنه از این طریق بر طالب ها فشار وارد بکنه تا اینکه تی تی پی و گروه های دیگری را که علیه دولت پاکستان می جنگه و مبارزه میکنه اونها را برای پاکستانی ها تسلیم بکنه. اما این که راهبرد کلان پاکستان در آینده در قبال افغانستان چیست؟ از یک حکومت هم شمول و از یک تغییر بنیادی در ساختار و در مسائل زیر مجموعی و حمایت میکنه، یعنی این هنوز زود است که تحلیل شود که واقعا پاکستانی ها به این نتیجه رسیدن که از یک تغییر بنیادی در افغانستان حمایت میکند یا خیر. اما باور من است که پاکستانی ها چون آسیب هایی که از سوی افغانستان متوجهش است و گروه های ناراضی که در حاکمیت طالب ها پناه گرفتن، اینها همهش دلالت به این میکنه که پاکستانی ها ناچارن باید با جریان های مخالف طالب یک همصدایی و همسویی نشان بده تا اینکه اونها در واقع طالب ها را متقاعد بکنه که بخشی از خواسته ها و اون مطالبات پاکستان را بپذیره و بر مبنای این یک تغییر و یک رویکرد جدیدی در معادلات کابل و اسلام آباد شکل بگیره.
1: بله، حالا این دعوت از طرف پاکستان صورت گرفته و ممکن هم جریان‌های سیاسی یک چشم داشته داشتن به این مسئله، اما اون قسمی که شما پیشتر اشاره کردین که مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان تجربه و حافظه تلخ نسبت به عملکردهای سیاسی پاکستان در گذشته داشتن، حالا این بار چگونه این هیئت میتونه یا مردم افغانستان، کسایی که در برابر طالبان به عنوان مخالف سیاسی و مخالف نظامی استادگی میکنن، چگونه نه بر پاکستان و اسلام آباد اعتماد کنند تا به منافع خود دست پیدا کنند؟
0: خب یک نکته ای که روشن است این که پاکستان مشکلاتی را که امروز داره در گذشته نداشته، یعنی تهدیدها و آسیب هایی که امروز متوجه پاکستان است در گذشته این تهدیدهای بالقوه و بالفعل وجود نداشته. شما امروز گسترش نارضایتی ها و تشدید حملات نظامی علیه پاکستان را از سوی تی تی پی و گروه های ناراضی دیگری در داخل پاکستان میبینین که همه اینها پاکستان را ناچار میسازه که یک رویکرد جدیدی را در حوزه سیاست خارجی خود اتخاذ بکنه. این که این رویکرد چقدر میتوانه واقع گرایانه باشه و بنیادی باشه که این تحول شکل بگیره و پاکستان حمایت از تروریسم را و حمایت از افرادگرایی را دیگر در لوح کار خود نداشته باشه و تلاش بکنه که یک نظام مردم سالار و یک نظام که در واقع در اوج هیچ نگرش های افرادگرایانه وجود نداشته باشه، بلکه افغانستان سر پای خود بیسته، ثبات افغانستان یعنی ثبات پاکستان قلمداد شود، اون میتوانه یک بحثی باشه که سرش حساب بکنیم. این که پاکستانی ها نظر به اون جبر زمانی که قرار گرفتن میتوانه در بسیاری از رویکردهای خود تغییر وضع بکنه، اما این که واقعا پاکستان چی کار کرده میتونه در این بحبوبه زمانی، این هم بحث خود را داره و جای بحث خود را داره که پاکستانی ها ممکن نتوانه بدون حمایت مالی کشور های کلان و بازیگران کلانی که در گذشته پاکستانی ها از او طریق امکانات بسیار وافری را در اختیار خود داشته که توانسته گروه های دیگری را تمویل و تجهیز بکنه، اما این که واقعا این کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیده که این امکانات را در اختیار پاکستان قرار بده و پاکستان از او طریق بتوانه گروه های مخالف طالب را تمویل و تجهیز بکنه، این بحثی است که میتوانه در آینده روشن شود که واقعا پاکستان تنها با اون برداشت و اون مجبوریت های خودش وارد این بازی و این معادله شده، یا این که پاکستان بدتیه.

0: کشورهای دیگری وارد این فاز جدید شده است.
1: آقای سیغانی، شما اشاره کردین که پاکستان امروز آسیب‌های بسیار جدی دیده، خصوصا مسئله تی تی پی در یا حضورش در افغانستان که بر علیه آنچه اسلام آباد ادامه کنه بر علیه پاکستان فعالیت میکنه، از این ناحیه بسیار زیاد آسیب دیده. البته ما شاهد از این هم هستیم که در دوران جمهوریت حکومت‌های انتخابی افغانستان، آقای کرزای، امیر خمانخواه غنی هم پاکستان شدیداً ناراض بود، خصوصا در او زمان مسئله صلاحیت‌ها و نفوذ هند در افغانستان نگرانی جدی پاکستان بود و او زمان هم چندان رابطه خوب پاکستان با اسلام آباد با کابل نداشت. حالا اگر این مسئله را به عنوان یک بنیاد نگاه کنیم بهش، شما فکر میکنین که این دعوت از این افراد به گونه آنی صورت گرفته یا نه، از روز که حدود یک سال پیشتر رابطه میان طالبا و اسلام آباد بر سر مسئله تی تی پی خدشه‌دار شد؟
0: خب یک نکته که واضح است است که وضعیت پیش آمده یک بحث جدیدی نیست، بلکه در گذشته هم پاکستانی ها با گروپ های مخالف طالب ارتباطاتی داشته که مطوری که در پیشتر خدمت شما عرض کردم. اما یک بحث است که این که افغانستان در رویکردهای کلان سیاست خارجی خود چی در گذشته و چه حال و چه در آینده، این که چگونه بتوانه یک توازنی را میان این دو کشوری مخالف برقرار بکنه، این یک ظرافت و دقت می طلبه. چون هر از گاهی که افغانستان دولت های انتخابی و حالا حاکمیت بدوی طالب ها رویکرد هایی داشته است، پاکستانی ها نسبت به این رویکرد ها بدیده شک و تردید نگریسته و حق هم داره، چون این که اونا حراسی که از جانب این داره و این گونه می پندارن که گروه های مخالف پاکستان را اینده‌ها تمویل میکنه و تجهیز میکنه و در افغانستان برای اونها پناه داده میشه. پس این نکته بسیار مهم ای است که پاکستانی ها همیشه تلاش میکنه تا اینکه نقش و نفوذ و حضوری هند را در افغانستان محدود بسازه و یا در واقع محدود باشه، اما این ظرفیت و این توانایی را باید حکومت های افغانستان داشته باشه که این توازن را ایجاد بکنه تا اینکه این ملاحظاتی که امروز شکل گرفته در آینده شکل نگیره. باید این دقت و این ظرافت را در آینده هم در نظر داشته باشن.
1: بسیار زیاد ممنون از شما عبدالوارث صیغانی، آگاه امور سیاسی، که مهمان این برنامه ما بودین. همچنان تشکر زیاد از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رویدادهای جهان.
6: برگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که در حملات حوثی‌ها به اردوگاه‌های نظامی در استان‌های مارب و حضرت باب دستکم 58 نیروی دولتی کشته شدند. حوثی‌های مورد حمایت ایران مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که با موشک‌های بالستیک و پهپاد مواضعی را که تجمع نیروهای نظامی عربستان سعودی در ولایت‌های مارب و حضرت باب خواندند هدف قرار دادند. این گروه گفت که مناطق در الوریک، الابر و سونیه را هدف قرار دادند. اون مدعی شد که صدها جنگجوی وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. روسی‌ها همچنان ادعا کردند که شماری از پایگاه‌های نظامی، انبارهای سلاح و خودروهای نظامی در این حملات منهدم شده است. بعد گفته حوثی‌های عربستان، این عملیات پس از شناسایی آنچه تجمع گسترده نیروهای عربستان برای تشدید حملات علیه مناطق تحت کنترل آنان خواندند انجام شده است. وزیر صحت یمن به مراکز درمانی در معارب و حضرت موت دستور داد که برای پذیرش و درمان سربازان زخمی آمادگی خود را افزایش دهند. او این حملات را محکوم کرد و گفت که مواضع نظامی در مناطق الوریک و القبر هدف قرار گرفتند. هیئت نمایندگی آمریکا در امور یمن نیز با خانواده سربازان کشته شده یمنی در معارف و حضرت موت ابراز همدردی کرد و این حملات را نمونه دیگری از توریسم حوثی ها علیه مردم یمن خواند. این حال یک مقام نظامی عربستان سعودی اعلام کرد که در حمله شام پنجشنبه حوثی‌های یمن و جنوب این کشور دست کم 11 غیر نظامی زخمی شدند. در میان زخمی‌ها یک کودک 4 ساله نیز شامل است که بر اثر این حمله دچار سوختگی شده است. جنرال ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی و رهبری عربستان و حامی دولت یمن، بامداد جمعه اعلام کرد که در این حمله 7 شهروند سعودی، 1 شهروند یمنی، 2 شهروند مصری و 1 شهروند پاکستانی زخمی شدند. المالکی حوثی‌های مورد حمایت ایران را به گلوله باران بی‌هدف مناطق غیر نظامی متهم کرد و این حمله را نقض قوانین بشردوستانه بین المللی خواند. او افزود ائتلاف بر رهبری عربستان برای حفاظت از غیر نظامیان هم اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این حمله در حالی رخ داد که عربستان پیشتر هشدار داده بود حملات هماهنگ حوثی ها و شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران علیه مراکز غیر نظامی این کشور قریب الوقوع است. حوثی ها و ایران تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که اجرای یک طرح امنیتی برای جلوگیری از حمله احتمالی به عربستان سعودی آغاز شده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر گزارش‌های درباره آمادگی شبه نظامیان عراقی و حوثی‌های یمن تحت هدایت سپاه پاسداران برای حمله به عربستان منتشر شده است و بغداد برای جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کرده است. سبال نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در اظهارات خود تأکید کرد که نهادهای امنیتی کشور طرح یک پارچه را برای حفظ حاکمیت عراق و جلوگیری از هر گونه اقدام خودسرانه از داخل خاک این کشور به اجرا گذاشتند و ای بار دیگر خواستار ارائه مدارک و شواهد مشخص از سوی طرفهای مدعی شدند و اعلام کرد که تاکنون هیچ مدرک مستند دال بر انجام حملات از خاک عراق به عربستان ارائه نشده است. این تحولات پس از حملات پهپادی اواخر ماه جولای به تأسیسات نفتی شرق عربستان سعودی و پاسخ نظامی مشترک ایالات متحده و عربستان با مواضع وابسته به هشدال شعبی در چند استان عراق رخ داده است. بر آن حملات طبق اعلام هشدال شعبی حدود 20 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. بغداد ضمن محکومیت نقض حاکمیت خود سطح آماده باش پایگاه های نظامی و مقر های هشدال شعبی را به بالاترین درجه افزایش داد و بر انحصاری سلاح در دست دولت تاکید کرد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام های دولت آمریکا گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از هفته ها انتشار گزارش های رسانه ای درباره کاهش از ذخایر مهم پنتاگون در پی جنگ با ایران دستور انجام تحقیقات جدید درباره افشای اطلاعات مربوط به این ذخایر را صادر کرده است. با گزارش اختصاصی وال استریت جورنال که روز جمعه 16 اسفند منتشر شد، تحقیقات آمریکا بر شناسایی منبع صاحب درز اطلاعات درباره وضعیت ذخایر مهمات این کشور متمرکز است. این تحقیقات در حالی انجام می شود که گزارش ها درباره کاهش ذخایر برخی تسلیحات آمریکا همزمان با ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و ارسال سلاح به اوکراین با موضوع بحث برانگیز در واشنگتن تبدیل شده است. این روزنامه به نقل از ارزیابی های اطلاعاتی جدید آمریکا گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن است بین خزانه 2026 تا سال 2029 با اقدام محدود علیه یکی از کشورهای عضو ناتو عزم این ائتلاف را محک بزند. بر اساس این گزارش موشک های پاتریوت و استینگر، راهگیری های SMS-3 و سامانه تاد از جمله تسلیحاتی هستند که مقام های آمریکایی نسبت به کاهش ذخایر آنها ابراز نگرانی کردند. سناریوهای بررسی شده از حملات سایبری و اعزام نیروهای بدون نشان تا تهاجم زمینی محدود در جناح شرقی ناتو را شامل می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش های مربوط به کمبود مهمات را رد کرد و وال استریت ژورنال در گزارش نوشت همزمان با نگرانی های آمریکا درباره کاهش ذخایر برخی مهمات حیاتی یافته های جدید نشان می دهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن است در سالهای آینده با اقدام محدود نظامی علیه یکی از اعضای ناتو توان این ائتلاف را برای واکنش آزمایش کند. طبق این گزارش که جمعه 16 اسد منتشر شد بر اساس ارزیابی مقام های آمریکایی سناریوهای احتمالی مسکو می تواند از حملات سایبری تا ورود محدود نیروهای زمینی را در بر بگیرد. تغییر معنادار در دیدگاه های اطلاعاتی آمریکا که بیشتر معتقد بود تا زمان استمرار جنگ اوکراین پوتین از تحقیق مستقیم اعضای ناتو خودداری خواهد کرد. همزمان با این هشدارها انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی پنتاگون و جنجال سیاسی در واشنگتن تبدیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 15 اسد در کاخ سفید این گزارش‌ها را رد کرد و گفت که ایالات متحده همچنان به افزایش ذخایر خود ادامه می‌دهد. او افزود شرکت‌های صنایع دفاعی آمریکا اکنون بیش از هر زمانی دیگر در حال ساخت کارخانه‌های جدید از جمله برای تولید موشک‌های پاتریوت و تاماهاک هستند و تأکید کرد که ذخایر مهمات آمریکا بسیار خوب است، اما این کشور باید برای بحران‌های احتمالی آینده ذخایر خود را افزایش دهد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که رومن گوفمن رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را به دلیل ناکامی در اجرای طرح برای سرنگونی رهبری ایران برکنار کرده است. بر اساس گزارش هایی که از مقام های برکنار شده رئیس اداره اطلاعات موساد و دیگر مسئول بخش ایران این سازمان بود. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که این دو مقام به دلیل شکست طرحی که هدف آن سرنگونی رهبری جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است از سمت خود برکنار شدند. بر اساس گزارش های منتشر شده هویت این دو مقام فاش نشده و تنها سمت های آنان ذکر شده است. با گزارش کانال 12 اسرائیل رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را به دلیل شکست طرح عملیاتی پیشنهادی آنها برای سرنگونی حکومت آیت الله ها برکنار کرد. کانال 12 گزارش داد که این طرح با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شده بود، اما در عمل به مرحله اجرا نرسید. تاکنون موساد و مقام های اسرائیلی به این گزارش واکنش نشان ندادند و هیچ بیانیه رسمی درباره این برکناری ها منتشر نشده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه همزمان با انتشار گزارش‌های درباره برنامه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک وارد عربستان سعودی شد. این توافق در شرایط دنبال می‌شود که جنگ ایران نگرانی‌های امنیتی کشورهای خلیج فارس را افزایش داده است. خبرگزاری آناتولی روز جمعه 16 اسفند با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که اردوغان برای سفر یک روزه وارد جده شده است. هنوز جزئیات رسمی، برنامه ها و محورهای گفتگوی او در این سفر منتشر نشده، اما انتظار می رود توافق دفاعی سه جانبه از مهمترین موضوعهای رایزنی باشد. منابع منطقه‌ای مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که این پیمان قرار است 16 اسفند در جده امضا شود. بر اساس این گزارش، اردوغان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به همراه آسم منیر فرمانده ارتش این کشور برای امضای توافق با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار خواهند کرد. تازه‌ترین داده‌های گردآوری شده از سوی خبرگزاری بلومبرگ نشان می‌دهد که گرمای شدید در سال جاری میلادی تا اکنون جان بیش از 25 هزار نفر را در اروپا گرفته است. این آمار هنوز تلفات موج گرمایی را که از اوایل آگوست آغاز شده است در بر نمی‌گیرد. آلمان با حدود 11900 مرد مازاد مرتبط با گرما بیشترین شمار قربانیان را ثبت کرده است. این برآورد که مؤسسه رابرت کاخ شرکت موارد منگومیر از ماه اپریل و بعد را شامل می شود. اطلاعات نهادهای دولتی و مؤسسات پژوهشی در اسپانیا، بریتانیا، سوئیس، فرانسه و هلند نشان می دهد که مجموع تلفات مرتبط با گرما در اروپا از 25 هزار نفر فراتر رفته است. با توجه به تأخیر در انتشار داده های رسمی، احتمال افزایش این رقم وجود دارد. اروپای غربی تابستان امسال 4 موج گرما را پشت سر گذاشته است که این موج ها علاوه بر شکستن رکورد های دمایی، فعالیت های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دادند. پیش بینی ها نشان می دهد که گرما در هفته آینده بار دیگر تشدید خواهد شد و ممکن است دمای هوا در لندن تا چهارشنبه 21 اسفند و 34 درجه و در پاریس با 38 درجه سانتیگراد برسد.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگاه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجموعه خبری ساعت 11 شب کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 16 اسد است که برابر می شود با 7 آگوست. نخست سرخط چند خبر مهم. نگرانی سازمان ملل از بازداشت فعالان حقوق زن. ریچارد بنت، خواستار آزادی بیدرنگ 6 کارمند بازداشت شده یک نهاد حقوق بشری در کابل شد. ادعای تلفات به طالبان در بدخشان. جبهه متحد افغانستان میگوید در حمله بر ولسوالی ارگو 1 طالب را کشته است. مرگ دلخراش یک کودک در هرات. یک خانواده زن کارگر خانه را به پرتاب کودک 2 سالهشان از منزل 5 متهم میکند. و حمله خونین حوثی ها در یمن با کشته شدن 58 نیروی دولتی. مشروع خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، ادامه بازداشت 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی بیدرنگ آنان شده است. آقای بنت گفته است که با گذشت 3 هفته از بازداشت هنوز هیچ اتهامی علیه این افراد در دادگاه مطرح نشده است. نیروهای طالبان اواخر ماه سرطان امسال به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردند و 6 کارمند این نهاد را بازداشت کردند. سرخای افتلی، بنیانگذار این نهاد، نیز تایید کرده است که نیروهای استخبارات طالبان همکاران او به شمول 2 عضو خانواده اش را با خود بردند. در هرات یک رویداد تکان دهنده جان یک کودک 2 ساله را گرفت. خانواده این کودک میگوید زنی که بیش از 15 سال در خانه آنان کار میکرد و از افراد مورد اعتماد خانواده به شمار میرفت، نوران کودک 2 سالهشان را از منزل 5 یک مجتمع رهایشی به پایین پرتاب کرده است. این رویداد پنجشنبه در منطقه فامیلی های قلوردوی شهر هرات رخ داده است. به گفته اعضای خانواده، هنگام وقوع رویداد آنان برای جستجوی تلفن گمشدهشان از خانه بیرون رفته بودند و کودک در خانه تنها مانده بود. این خانواده میگوید نوران در نتیجه این حادثه جان باخت. جبهه متحد افغانستان امروز با انتشار بیانیه گفته است که نیروهایش در عملیات موفقانه فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان را هدف قرار دادند. این جبهه مدعی شده که در نتیجه این حمله 1 عضو طالبان کشته و 4 عضو دیگر زخمی شدند. جبهه متحد افغانستان همچنین گفته است که عملیات‌های این گروه برای آزادی در بخش‌های مختلف افغانستان ادامه دارد. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. پیشتر نیز منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که مواضع طالبان هنگام عبور گزمه طالبان در ولسوالی ارگو هدف حمله راکتی قرار گرفته است. یک منبع محلی به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان پس از این حمله دست کم 3 نفر را بازداشت کرده است. در همین حال جبهه آزادی امروز تایید کرد که نیروهایش پنجشنبه شب با انجام حمله های موشکی میدان هوایی نظامی کابل را هدف قرار دادند. پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال نیز گفته بودند که صدای دست کم 2 انفجار شدید را در نزدیکی میدان هوایی کابل شنیدند. جبهه آزادی اعلام کرده که حمله به میدان هوایی کابل ادامه مجموعه عملیات های هدفمند بر تاسیسات ترابری و انتقالات نظامی طالبان است. به ادعای جبهه آزادی، طالبان پس از درگیری‌های اخیر در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان، شماری از نیروهای خود را از طریق میدان‌های هوایی کابل، قندوز، قندهار و بلخ به این ولایت منتقل کردند. برخی از این حمله‌ها از جمله حمله چند روز پیش در اندراب‌های بغلان جبهه‌های شناخته شده مسئولیت نگرفتند. شاید به همین دلیل گمانه‌زنی ها را درباره فعالیت گروه های خاکستری یا هسته های مسلحی که خارج از چارچوب جبهه های شناخته شده عمل می کنند افزایش داده است. در گفتگو با نذیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس، از او در پیان به خواستگاه و دلیل ظهور این گروه ها پرسیدم.
1: در واقع نارضایتی از طالب به جای رسیده که به نظر میرسه البته با بروز یک سری رفتارهای مسلحانه ناشناخته جدید در درون افغانستان که مردم به گونه دیگر نسبت به اوجا در درون افغانستان و رابطهشان با طالبان دارن نگاه میکنن. این مسئله بسیار مهمه. ما مجموعه از فعالیت‌های بیادرس همون گونه که در مقدمه گفتیم داریم، فعالیت‌های مسلحانه بیادرس که امروز حالا بعضی از این فعالیت ها را سعی میکنن این جبهات شناخته شده و نام خود ختم بکنن. ما کنده و گریخته گزارشات به گوش ما رسیده که یک تعداد فعالیت ها و حملات را انجام دادن همین گروه ها و هسته های بیادرس خرد و کوچک، جبهات نامدار یا شناخته شده به اسم خود ختم کردن. یک تعداد هم همون گونه که یادآوری کردین بدون آدرس مانده، هنوز روشن نیست که کیها هستند. اما مجموعه اینها یک مسئله را میگه که مردم در برابر طالبان آرام آرام وارد یک وضعیت جدی برخورد دارن میشن. این پیام بسیار روشنه. اینمی فعالیت های آدرستا رو بدون آدرس در درون افغانستان در برابر طالبان است.
0: آخای رهاد، بیند روی ازی نقطه نظر بپردازیم که به لحاظ جامعه شناسی گروه های خاکستری چگونه گروه های هستن، از لحاظ تحلیل و مطالعه منازعه و چگونه اینا شکل میگیرن؟
1: در شرایطی که مردم دچار در واقع دچار بی آدرسی به لحاظ سازماندهی میشن و جریان های بسیار قدرتمندی که بتونه تعلقات مردم یا مطالبات مردم نمایندگی بکنه در میدان به صورت کل وجود نداره یا قسمن مردم بیرون از این دایره میمونن، اما در میدان و چگونگی رابطه مردم با حاکمیت یا گروهی که بر منطقه مسلط به حد تنش‌زا میشه که مردم نیاز میبینن واکنش نشان بدن، در چنین شرایط به صورت خود به خودی شما میبینین مجموعی از حلقات مردمی اقدام با واکنش در برابر وضعیت میکنن، اتفاقی که ما در درون افغانستان میدانیم.
0: از سوی هم جبهه متحد افغانستان روز جمعه اعلام کرد که نیروهای شب گذشته در یک عملیات تهاجمی یک پایگاه طالبان را در ولسوالی الفاروخ ولایت غور تصرف کردند. این جبهه گفته است که دو عضو طالبان در این حمله کشته و 4 نفر دیگرشان زخمی شدند و در جریان این عملیات سلاح و تجهیزات طالبان را ضبط کرده است. مقام های طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی الفاروق در شمال غرب شهر فیروزکو پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به عنوان واحد اداری تازه ایجاد شد. بسم الله طالبان، کارشناس مسائل امنیتی.
2: در واقع آن چیزی را که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان، از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌ده که نیروهای ضد طالبا هم به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن و در عین حال حمایت‌های اجتماعی بیشتر را دریافت کردن. در چنین موقعیت‌ها یا در چنین حملات‌ها هرگاه شما حمایت محلی رو با خود نداشته باشین، نمیتونین حتی یک حمله را انجام بدین. بران این نشان میده که نیروهای مخالف طالبا در سراسر افغانستان پایگاه بیشتر مردم میره پیدا کردن و مردم افغانستان در کنار اونا بیشتر قرار گرفت.
3: بله، خب طالبان در خصوص حملات سکوت اختیار کردن و یا بعضا انکار کردن، چرا؟
2: خب طالبا سیاست شمی است. آن چیزی که به ضررش باشه و آن چیزی که حاکمیت شه به چالش بکشانه، داعش به چالش بکشانه، هیچگاه او را رسانه‌ای نمی‌کنن. نه تنها حملات اخیر بلکه طی 2-3 سال گذشته 4 سال گذشته حملاتی که از جانب جبهات مخالف طالبا در سراسر افغانستان خصوصا در شهرهای افغانستان انجام می‌شد، طالبا هیچ کدامش تایید نمی‌کردن، مگر اینکه اگر تعداد از اعضای جبهات بازداشت نکردن اونا رو دوباره اعلان می‌کردن که ما مخالفین خود بازداشت کردیم. و در تجزیه کنونی یا حوادث و حملات کنونی هم طالبا کوشش نمیکنه که حملات انعکاس بده، به جز از مورد یفتل و زیباک که مجبور شدن و دیگر هیچ گزینه‌ای برای پنهانکاری نداشتن، او را آمدن ادعا کردن و بعد گفتن که ما همیشان را سرکوب کردیم، در حالی که ما دیدیم که حملات جبهه آزادی در زیباک و علاوه که چندین روز ادامه پیدا کرد، موج دومش هم دیروز انجام شده در یفتل، فرمانده به قیوم ملنگ آزادانه میتونه حرکت داشته باشه، نیروهایش و سوقداری منظم دارن و در این حال جبهات دیگه هم در غرب افغانستان فعالیت های گسترده خود دارن. انعکاس ای بر طالبا و بر ادعای طالبانی بسیار سنگین تمام میشه و به خاطر طالبا کوشش نمیکنن چیزی را که اتفاق میفته و واقعیت هایی که در افغانستان اتفاق میفته و اگر به ضررش باشه و را انعکاس ندن، در حالی که بعضی حملات دیگه از جمله حملات هوایی که بر افغانستان صورت میگیره.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. پس از نیمروز، جوزجان دومین ولایتی بود که در 16 اسد به دست طالبان سقوط کرد. شبرغان زادگاه مارشال دوستم، شهری که بیش از 3 ماه در برابر طالبان ایستاد اما سرانجام به تصرف طالبان درآمد. در شبرغان چه گذشت و چرا یکی از مهمترین سنگرهای شمال نتوانست دوام بیاورد؟ در این گزارش طاهر خادری به روایت 110 روز دفاع و 1 روز سقوط پرداخته است.
4: الحمدلله اینا مقام ولایت جوزجان مرکز شبرغان
5: جوزجان ولایت مقام دی که برای مشان در مجاهدون و طالب و نصرت سر فتح کرد و تقریبا شهر پندوش در جرام شوالار دار
4: ماشان
5: غنیمت کرده
4: السلام علیکم.
6: شانزدهم اسد 1400، تنها یک روز پس از سقوط نیمروز خبر دیگری رسید. این بار نوبت شبرغان بود، مرکز ولایت جوزجان و زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم.
7: اینقدر نگرانی، اینقدر دنیا را ورخطا کرده ای طالبا، چند مترخی کرده گر گر گر کرده هر طرف.
6: شبرغان دومین مرکز ولایت بود که به دست طالبان سقوط کرد. اما چگونه شهری که بیش از 3 ماه در برابر حملات طالبان مقاومت کرده بود در نهایت فرو ریخت؟ از بشیر احمد تیانج، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان میشنویم.
8: شبرغان پایگاه اصلی مارشال که قدرت طالب را امارات را در دور قبلی هم مواجب شکست کرده بود و هزاران طالب جنگجو از قبایل یا اتنیک های مختلف اینجا اسیر شده بودند و طالب ها تلاش از این داشتند که باید این شهر اوانتر شهر میواری سقوط بکنه که تا رویه مخالفین طالب ها در هم بشکنه. از این خاطر تارگیت و هدفشان بالای شبرغان بود و تمام نیرو و امکان و آنچه که در اختیارشان بود و شبرغان و در کل جوزجان اینا گسیل کردن.
6: در همان روزی که طالبان وارد شبرغان شدند، عبدالرشید دوستم در کابل بود. او با اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان دیدار کرد و طرح امنیتی را برای جلوگیری از سقوط ولایت ها پیشنهاد داد، طرحی که هرگز عملی نشد.
9: چندین بار اینا در شمال آمدن در دام افتیدن، هم دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست. اینا دیگانا اجنبی از شمال برآمدن نمیتونن.
6: دوستم مدت ها از بی‌توجهی کابل به جبهه شبرغان شکایت داشت. او بارها گفته بود نیروهای تحت فرمانش در خط مقدم می جنگند اما کمک و تجهیزات کافی دریافت نمی کنند. درگیری ها از ماه ثور 1400 شدت گرفته بود. دوستم شخصا به شبرغان رفت و فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت، اما در میانه نبرد و بیماری کرونا مبتلا شد و برای درمان به ترکیه منتقل گردید. با گفته نزدیکانش وضعیت صحی او چنان وخیم بود که با امبولانس هوایی به انقره انتقال یافت. وقتی هم برگشت دیگر کار از کار گذشته بود.
9: ولات ما خوب ما نبودیم، ما نبودیم، شما خبر دارید که باید مشکل پیدا شد. ما خارج از کشور بودیم، خود ما می بودیم، تمام عدم پاکستان چه جمع کرده می بودم خارج کرده نمی تانست.
6: در غیاب او مسئولیت جنگ بر دوش فرماندهان محلی و پسرش یار محمد دوستم قرار گرفت. حاجی اکرم پهلوان یکی از فرماندهان حاضر در خط مقدم بعدن گفت مدافعان شبرغان 110 روز در برابر طالبان جنگیدند. حمله طالبان به شبرغان از بهار همان سال آغاز شده بود. برای جلوگیری از سقوط شهر، یار محمد دوستم به همراه شماری از نیروهای تحت امر خود از کابل به جوزجان رفت.
10: قماندانی که اندک اول بگو نه که کرتک جر برو دیگه دارشان بتا دارشان بتا
11: بچه‌لار تو تاوزه کلین لوک یورم ای غیرت بچه‌لار تو تاوزه کلین جیت کلین
6: با ادامه پیشروی طالبان حلقه محاصره تنگتر شد. سرانجام یار محمد دوستم و شماری از محافظان ویژه مارشال دوستم با هلیکوپتر از منطقه خارج شدند. بخش از نیروها هم تسلیم شدند. اما حدود 1000 نفر دیگر شامل نیروهای دولتی و نیروهای وابسته به دوستم تصمیم گرفتند از میان دشت‌ها و مسیرهای تحت کنترل طالبان خود را به مزار شریف برسانند. امروز 5 سال از آن روزها عبدالرشید دوستم همچنان در ترکیه زندگی میکند و از بیرون افغانستان درباره طالبان و آینده این کشور سخن میگوید.
7: این ملت ما را اعلان کرد، ما هم تا نفس در تن ماست خون در رگای ما جریان دارم دیرا حتی شهید شویم با خود افتخار میدانیم.
6: اما سقوط شبرغان فقط داستان شکست یک جبهه نبود. این شهر 110 روز مقاومت کرد. اما در نهایت همان سرنوشت را پیدا کرد که چند روز بعد مزار شریف و کابل نیز تجربه کردند.
0: پنجمین سالگرد سقوط جوزجان به دست طالبان گزارش را شنیدیم از طاهر قادری. سفر هیئت متشکل از شماری از مقام‌ها و نمایندگان پارلمان پیشین افغانستان به اسلام آباد برای دیدار با مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان با واکنش‌های به همراه شده است. برخی کارشناسان این سفر و تماس‌های مشابه را بخشی از تلاش اسلام آباد برای ایجاد کانال‌های ارتباطی و سیاسی تازه می‌دانند، کانال‌هایی که به باور آنان می‌تواند به پاکستان احرام‌های بیشتری برای اعمال فشار و تاثیرگذاری بر طالبان در قبال تحولات افغانستان بدهد. از عبدالوارث صیغانی آگاه امور سیاسی در مورد هدف و ترکیب این هیئت پرسیدم.
12: پاکستان کماکان از دیرگاهی است که در رابطه با افغانستان مسائل پیگیر هست و با برخی از بریانهای مخالف طالب ها ارتباطات دارد، اما اینکه این ارتباطات چگونه می تواند تبدیل به فرصت شود که از این طریق بتوانه جریان های سیاسی و هم اونایی که به شکل نظامی و هم اونایی که به شکل سیاسی فعالیت میکنن تبدیل به یک هرم فشار شود، این موضوعی است که باید با او به گونه مفصل و موردی پرداخته شود.
0: بله، فکر میکنین که ترکیب هیئتی که به اسلام آباد رفته در برگیرنده تمام گروه های مخالف طالبان در مورد ترکیب نظر شما چی است؟
12: خب من باورم است که در شرایط امروز افغانستان که طالب ها همه فرصت ها و آزادی ها و حقوق مردم افغانستان را ازشان مصادره کردن، ما نیازمند به یک وحدت و همگرایی و همسویی در سطوح های مختلف سیاسی نظامی هستیم. متاسفانه آنچه که در میان جریان ها کمتر دیده می شود و کمتر ما به آن نگاه می کنیم بحث وحدت است. آزادی افغانستان مستلزم وحدت و همگرایی است. باید جریان های سیاسی از کثرت به سوی وحدت بره، اما متاسفانه ما می بینیم که این روی کرد بلکه از وحدت به سوی کثرت است. اگر شما توجه داشته باشین که در مقاومت اول به رهبری احمد شاه مسعود یک تشکل واحد شکل گرفته بود تا اینکه همه اقوام و طایفه ها و گروه های سیاسی بتوانند زیر یک چتر فعالیت بکنند تا تاثیرگذاری و مؤثریت خود را داشته باشه. اما من باورم است که این اشخاصی که در پاکستان رفته هر کدام از جریان های نمایندگی کرده میتوانند، چون اینها افرادی هستند که به گروه های سیاسی و جریان ها ارتباط می گیرن. اما بحثی اساسی و مهم ایست که در کدام سطح و چگونه گفتگوهای صورت می پذیره و این گفتگوها بر مبنای چیست و آینده و برآینده آن برای این تشکلات سیاسی چی بوده می تواند.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنل. شهرزاد اکبر رئیس نهاد رواداری از سازمان‌های جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است برای حفاظت از حقوق زنان و دختران در افغانستان به صدور بیانیه و ابراز نگرانی بسنده نکنند، بلکه اقدامهای مؤثر و عملی انجام دهند. او در پیام تاکید کرده که ایجاد تغییرات بنیادی، برقراری عدالت، پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان و دختران بدون اقدام نهادهای بین‌المللی و کشورهای عضو سازمان ملل ممکن نیست. همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، بیش از 50 تن از کارشناسان برجسته حقوق بین المللی و حقوق بشر در اعلامیه‌ای با تمرکز بر وضعیت زنان افغانستان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم در حقوق بین الملل شدند. این درخواست در قالب اعلامیه بین‌المللی درباره آپارتاید جنسیتی و پیامدهای ویرانگر آن مطرح شده است، اعلامیه‌ای که قرار است روز 13 آگوست رونمایی شود. تهیه کنندگان این سند میگویند هدف آن حمایت از مبارزه های زنان و دختران افغانستان در برابر آنچه سرکوب نظاممند طالبان خواندند و همچنین تقویت تلاش ها برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل است. شماره از عالمان دین و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان روز پنجشنبه در کابل با انتشار بیانیه عبدالحکیم شرعی وزیر ادعی طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده و هشدار دادند که ادامه این روند غیر قابل تحمل است. شرکت کنندگان در این نشست گفتند که هزاره ها و شیعیان پس از بازگشت طالبان به قدرت با وجود محرومیت از بخشی از حقوق اساسی خود برای حفظ ثبات کشور و جلوگیری از تشدید بحران از حکومت طالبان حمایت کردند و کوشیدند مشکل ها را از راه گفتگو با مقام های این گروه حل کنند. از سوی هم محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که شکایت شیعیان افغانستان تنها از وزیر ادعی طالبان نیست و کلیت نظام این گروه را در بر میگیرد. آقای محقق به افغانستان انترنشنال گفته است که جریان های سیاسی شیعه از 5 سال گذشته مخالف طالبان بودند و با این گروه میانه خوبی نداشتند، اما هیچ حرکت مسلحانه علیه طالبان انجام ندادند. او میگوید که اگر فشار بر شیعیان ادامه یابد، شیعیان بیکار نخواهند نشست. در عین حال حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان از بیانیه اخیر عالمان دین، بزرگان و نمایندگان هزاره‌ها و شیعیان اعلام حمایت کرده و گفته است که خواسته های آنان را برحق و مبتنی بر حقوق اساسی شهروندان می‌داند. آقای اطمر امروز با نشر بیانیه اعلام کرد که مفاد اعلامیه اخیر رهبران شیعه و هزاره را با نگرانی عمیق دنبال کرده است. او با تاکید بر همنوایی کامل خود با خواستهای هزاره ها و شیعیان برای تامین عدالت و رعایت حقوق شهروندی، این خواستها را مطالبات تمام مردم افغانستان دانست. خبرهای از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
13: رویدادهای جهان.
14: کارگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که در حملات حوثی‌ها به اردوگاه‌های نظامی در استان‌های مارب و حضرت آباد دست کم 58 نیروی دولتی کشته شدند. حوثی‌های مورد حمایت ایران مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که با موشک‌های بالیستیک و پهپاد مواضعی را که تجمع نیروهای نظامی عربستان سعودی در ولایت‌های مارب و حضرت آباد خواندند هدف قرار دادند. این گروه گفت که مناطق در الوریک، العبر و سنیه را هدف قرار دادند و مدعی شد که صدها جنگجوی وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. حوثی‌ها همچنان ادعا کردند که شماری از پایگاه‌های نظامی، انبارهای سلاح و خودروهای نظامی در این حملات منهدم شده است. بعد گفته حوثی‌های عربستان این عملیات پس از شناسایی آنچه تجمع گسترده نیروهای عربستان برای تشدید حملات علیه مناطق تحت کنترل آن خواندند انجام شده است. وزیر صحت یمن به مراکز درمانی در مارب و حضرت آباد دستور داد که برای پذیرش و درمان سربازان زخمی آمادگی خود را افزایش دهند. او این حملات را محکوم کرد و گفت که مواضع نظامی در مناطق الوریک و العبر هدف قرار گرفتند. هیئت نمایندگی آمریکا در امور یمن نیز با خانواده سربازان کشته شده یمنی در مارب و حضرت آباد ابراز همدردی کرد و این حملات را نمونه دیگری از توریسم حوثی ها علیه مردم یمن خواند. یک مقام نظامی عربستان سعودی اعلام کرد که در حمله شام پنجشنبه حوثی‌های یمن و جنوب این کشور دست کم 11 غیر نظامی زخمی شدند. در میان زخمی‌ها یک کودک 4 ساله نیز شامل است که بر اثر این حمله دچار سوختگی شده است. جنرال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی و رهبری عربستان و حامی دولت یمن مانند جمعه اعلام کرد که در این حمله 7 شهروند سعودی، 1 شهروند یمنی، 2 شهروند مصری و 1 شهروند پاکستانی زخمی شدند. المالکی حوثی‌های مورد حمایت ایران را با گلوله باران بی‌هدف مناطق غیر نظامی متهم کرد و این حمله را نقض قوانین بشردوستانه بین المللی خواند. او افزود ائتلاف و رهبری عربستان برای حفاظت از غیر نظامیان هم اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این حمله در حالی رخ داد که عربستان بیشتر هشدار داده بود حملات هماهنگ حوثی‌ها و شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران علیه مراکز غیر نظامی این کشور قریب الوقوع است. حوثی‌ها و ایران تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه همزمان با انتشار گزارش‌های درباره برنامه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک وارد عربستان سعودی شد. این توافق در شرایط دنبال می شود که جنگ ایران نگرانی های امنیتی کشورهای خلیج فارس را افزایش داده است. خبرگزاری آناتولی روز جمعه 16 اسفند با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که اردوغان برای سفر یک روزه وارد جده شده است. هنوز جزئیات رسمی برنامه ها و محورهای گفتگوی او در این سفر منتشر نشده، اما انتظار می رود توافق دفاعی سه جانبه از مهمترین موضوعهای رایزنی باشد. منابع منطقه‌ای مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که این پیمان قرار است 16 اسفند در جده امضا شود. بر اساس این گزارش اردوغان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با همراه آسم منیر فرمانده ارتش این کشور برای امضای توافق با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار خواهند کرد.
0: شنوندگان عزیز ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جز ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های تازه از افزایش رویدادهای امنیتی و حمله‌های مسلحانه در شماری از ولایت‌ها از قندهار و کابل تا اندراب و بدخشان خبر می‌دهد. در حالی که مسئولیت بخشی از این حمله‌ها را جبهه‌های شناخته شده مخالف طالبان مانند جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه متحد بر عهده گرفتند، اما در هفته‌های اخیر شماری از حمله‌ها به ویژه در ولی‌های اندراب و بخش‌های از بدخشان بدون ادای مسئولیت باقی ماندند. موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره فعالیت گروه‌های خاکستری یا هسته‌های مسلح که خارج از چارچوب جبهه‌های شناخته شده عمل می‌کنند را افزایش داده است. این گروه‌ها از کجا می‌آیند؟ چگونه شکل می‌گیرند؟ چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آیا قابلیت گسترش و تأثیرگذاری بیشتر بر معادلات امنیتی کشور را دارند؟ شنوندگان گرامی، درود بر شما. در این برنامه نظرگاه مهمان من نظیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس است. آقای رها، بسیار زیاد خوش آمدین. ممنون که در این برنامه با ما هستین. حمله ها علیه طالبان در بخش های گوناگون کشور در حال گسترش است، اما از این حمله ها که بر ضد طالبان انجام میشن، مسئولیت برخی از این حمله ها را هیچ گروه بردوش نگرفته و به گروه های خاکستری منسوب میشه. برداشت شما از این گونه حمله ها چیست؟
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان برنامه. در واقع نارضایتی از طالب به جای رسیده که به نظر میرسه، البته با بروز یک سری رفتارهای مسلحانه ناشناخته جدید در درون افغانستان که مردم به گونه دیگر نسبت به اوضاع در درون افغانستان و رابطهشان با طالبان دارن نگاه میکنن. این مسئله بسیار مهمه. ما مجموعی از فعالیت‌های بیادرس همون گونه که در مقدمه گفتیم داریم، فعالیت‌های مسلحانه بیادرس که امروز حالا بعضی از این فعالیت‌ها را سعی میکنن این جبهات شناخته شده و نام خود ختم بکنن. ما کنده و گریخته گزارشات به گوش ما رسیده که یک تعداد فعالیت ها و حملات انجام دادن همین گروه ها و هسته های بیادرس خرد و کوچک، جبهات نامدار یا شناخته شده به اسم خود ختم کردن. یک تعداد هم همون گونه که یادآوری کردین بدون آدرس مانده، هنوز روشن نیست که کیها هستن. اما مجموعه اینها یک مسئله را میگه که مردم در برابر طالبان آرام آرام وارد یک وضعیت جدی برخورد دارن میشن. این پیام بسیار روشنه. اینمی فعالیت های آدرس ها رو بدون آدرس در درون افغانستان در برابر طالبان است.
1: آخر ها بند روی ازی نقطه نظر بپردازیم که به لحاظ جامعه شناسی گروه های خاکستری چگونه گروه هایی هستن، از لحاظ تحلیل و مطالعه منازعه و چگونه اینا شکل می گیرن؟
2: در شرایطی که مردم دچار نابسام، در واقع دچار بی آدرسی به لحاظ سازماندهی میشن و جریان‌های بسیار قدرتمندی که بتونه تعلقات مردم یا مطالبات مردم را نمایندگی بکنه در میدان به صورت کل وجود نداره یا قسمن مردم بیرون از این دایره میمونند. اما در میدان و چگونگی رابطه مردم با حاکمیت یا گروهی که بر منطقه مسلط به حد تنش‌زا میشه که مردم نیاز میبینن واکنش نشان بدن، در چنین شرایطی به صورت خود به خودی شما میبینین مجموعی از حلقات مردمی اقدام با واکنش در برابر وضعیت میکنن، اتفاقی که ما در درون افغانستان میدانیم. حالا ممکنه این گروه ها گروه های 3 نفره باشه، 2 نفره باشه یا 10 نفره باشه، ولی نشان میده که رابطه مردم با طالبان در درون افغانستان به نقطه رسیده که مردم منتظر سازماندهی های کلان، تشکیلات های کلان با آدرس های کلان برای برخورد با طالبان نماندن، دارن از گوشه و کنار در مناطق اطراف در جاهایی که امکانش دارن خودشان وارد فعالیت میشن، طالبان را تحت فشار میگذارن، پاسخ میدن به ظلمی که طالبان نسبت به مردم روا میداره.

0: به این معناست که یک درک موازی ایجاد شده بین کارشناسان، تحلیلگران یا اون و مردم، یعنی دریافت داره به جای درستش برمیگرده.
1: آیا مانعی که در برابر از این گروه‌ها یا جوخه‌ها وجود داره و نمیتونن زیر چتر جبهه‌هایی که آدرس رسمی دارن زیر چتر از اینا فعالیت کنن و نمیتونن با این گروه‌ها یا با این جبهه‌ها تماس بگیرن، چه عامل‌هایی است، چه سد وجود داره؟
0: از هر دو طرف مسئله وجود داره. از یک طرف این جریان‌هایی که به عنوان نیروهای رسمی مقاومت، چه در قالب جبهه مقاومت ملی، چه در قالب جبهه آزادی یا جبهه سپاهی میهن که اخیراً فعال شده، اینا عمل میکنن، توانمندی پشتیبانی از جریان‌های مردمی را در حال حاضر ندارن، چون زمانی که سازمان‌های کلان مقاومت وارد عمل میشه و پشتیبانی مردمی میخواد ارائه بده، نیاز به اقتصاد داره، نیاز به تسلیحات داره، نیاز به سازماندهی های بسیار بسیار محکم داره، چون این توانمندی های نداره. یعنی به لحاظ اقتصادی هم مشکل دارن، این سازمان ها به لحاظ سازماندهی هم مشکل دارن علاوه بر مسائل اقتصادی، و به لحاظ تسلیحاتی که به صورت جدی مشکل دارن، این سلاح کافی ندارن که بتونن هسته های مردمی رو مجهز بسازن. و از جانب مردم هم در رابطه با این سازمان ها حرف و حدیث های جدی مطرح است. یعنی آن دغدغه هایی که مردم دارن و در چارچوبی که مردم دارن مسائل خود را مطرح می کنن، بسیاری از این سازمان ها نمی تونه نمایندگی بکنه از قسمت هایی از مردم. مثلا بعضی از سازمان ها میره به طرف در واقع اون ساختار مند شدن هویت قومی، یعنی تختبند شدن به یک قوم، و بعضی از این سازمان ها حرف و حدیث های پشتشان وجود داره، نگرانی های نسبت عقبه ایشان وجود داره. در چند روز اخیرم بحث های در رابطه با وابسته بودن یکی از مجموعه سازمان های مقاومت به بیرون از کشور مطرح شد. مردم خسته هستند از کشورهای بیرونی، مردم احتمالاً دیگه حمایت نکنن جریان‌هایی که عقبشان به سازمان به کشورها و یا گروه‌ها و جریان‌های بیرون از کشور وصل باشه. به این دلیل من فکر می‌کنم از هر دو سو مشکل داره. یعنی مردم به لحاظ اعتماد به این جریان‌ها بعضن مشکل دارن، و این جریان‌ها به لحاظ توانمندی پوشش، ارائه پوشش برای اون هسته های مردمی که میتونه فعال بشه و میتونه با اینا هم.
1: بله، میخواستم ایره بپرسم که به لحاظ نوع فعالیت و هدفی را که این گروه ها دنبال میکنه با گروه های تبهکار و رهزن چی است؟ به خاطر از این که گروه های تبهکار و رهزن هم بیشتر جنایت خلق میکنن و به نحوه در کشتار و در ناامنی دخیل میباشن در بعضی موارد.
0: ببینید، گروه های جنایتکار به دنبال حق مردم هستند که بخورن، و این جریان ها به دنبال حق خود هستند که به دست بیارن. این تفاوت بنیادی این دو دسته هست. یعنی شما وقتی از جریان ها، از خیزش های مردمی صحبت میکنین، قبل از او باید حقی از مردم تلف شده باشه که مردم به دنبال به دست آوردنش اقدام، وارد اقدام شده باشن. ولی وقتی از جریان ها و دسته های باندهای تبهکار صحبت میکنین، در واقع به دنبال تلف کردن حق مردم هستن. اینا در دو سوی قضیه قرار دارن، هم به لحاظ روش تفاوت های جدی دارن، هم به لحاظ انگیزه تفاوت های جدی دارن. انگیزه شون که مسئله حق خودی و حق دیگری هست که توضیح دادم. به لحاظ روش هم سازمان های تبهکار خیلی نگران در واقع فعالیت های جنایتکارانه نیستن، یعنی نتایج فعالیتشان اهمیت نداره که چه مقدار جنایتکارانه باشه، چه مقدار انسان بیگناه کشته بشه، چه مقدار تلفات ایجاد بکنه، ولی این جریان های مردمی مسئولانه تر عمل میکنن. یعنی حتی همین جریان هایی که به صورت خودکار خودجوش از درون مردم هسته های خرد و کوچک شکل میگیره، اینا هدفمندانه به دنبال کسانی میرن و عملیات انجام میدن که حقشانه

0: واقع نادیده گرفتن، تلف کردن یا خوردن.
1: و این گروهی که حالا گروه خاکستری میگیم هیچ آدرس و نام و نشان و هویت ندارن و اما قسمی که شما گفتین که گروه های خودکار و خودجوش است و از بطن مردم میخیزن، چگونه میتونن به مرور زمان اعتماد مردم را نسبت به اهدافی که دنبال میکنن جذب کنن و امکان چاخ شدن و فربه شدن به لحاظ کمیتی در این گروه ها وجود داره؟
0: ببین، غالب این گروه ها به دنبال چاق شدن و کلانتر شدن احتمالاً به لحاظ برنامه ریزی و فعالیت دورنمایی خود نباشند، چون این مسئله ای نیست. فعالیت این گروه ها در واقع واکنش مردم هست. اون که میگیم بدون آدرس هستن به معنی آدرس رسمی نداشتن هست، اما آدرس مشخصشان مردم است. شما زمانی که این فعالیت ها را در سطح بسیار زیاد میبینین، یعنی از در بسیاری از ولایات در نقاط دور افتاده این فعالیت ها را میبینین، نشان دهنده نیت مردم در برابر گروه حاکم هست. بنان من تصور میکنم که نگرانی این نیست که این گروه ها چاق میشن یا نمیشن، ولی امیدواری ای هست که این گروه ها بیشتر میشن. یعنی همین گروه های 3-4 نفره، 5 نفره، نمیدونم 10 نفره بدون آدرس، با اعمال فشار بیشتر طالبان بر مردم، تعدادشان به مراتب ازی بیشتر خواهد شد. و من گمان میکنم با انکشاف این گروه ها و تعداد بیشترشان، حضور تعداد بیشترشان در میدان، میشه آدم از احتمال قیام عمومی در برابر گروه تروریستی طالبان هم گپ بزنه.
1: بسیار خوب، شما از احتمال بیشتر شدن این گروه ها صحبت میکنین، اما ابزار فعالیت این گروه ها چگونه است؟ با کدام ابزارها مثلا فعالیت میکنن در برابر حالا نظام طالبان که تا دندان مسلح است و همه امکانات را در دست دارن؟ فعالیت های از اینا چگونه ادامه پیدا میکنه و ابزارهایی که اینا در حال حاضر استفاده میکنن و احتمالا در آینده به ابزارهای بیشتر نیاز داشته باشن چه چیزا میتونه باشه و از کجا میتونن به دست بیارن؟
0: افغانستان کشور جنگ زده ایست و فعالیت های نظامی در افغانستان که مردم بسیار دخیل بودن از دیر زمان در درون این کشور بوده، یعنی ما چیزی حدود نیم قرن تجربه جنگ چه با بیرون و چه در درون در میان گروه های خودی داشتیم. بنان سلاح ابزار اصلی انمی گروه ها هست و در خانه های مردم هنوز هم میشه سلاح پیدا کرد، یعنی از هر دو خانه احتمالا یک مسلح باشه. زمانی که من در افغانستان بودم داستان همین گونه بود، مردم پنهان داشتن سلاح چون اعتماد به وضعیت نداشتن. یکی ابزارشان است، یکی هم شنیدم که بسیار هدفمندانه این گروه ها دارن به پادگان ها و پاسگاه های طالبان حمله می کنن و سلاحاشان می برن، یعنی تأمین تسلیحاتی خود در حد همون چند نفر که هستن سعی می کنن با چنین راهکارهای داشته باشن. این هم راهکار احتمالا مؤثر و مفیدی هست. اما ای که بعدها چگونه این گروه ها در واقع شکل پیدا میکنن، فعالیت هایشان چگونه چارچوب بندی خواهد شد، و فکر میکنم باید منتظر زمان باشیم. خیلی نمیشه در رابطه با گروه هایی که، یعنی در رابطه با رفتارهای مردمی در شرایط بسیار دشواری که مملکت قرار داره حرف نهایی زد. اما در یک مورد، ما دو سه روز پیش یک تصویری داشتیم از یک کسی که در دشت‌های سوزان با چند نفر از تشنگی مرده بود. این در واقع نماد مظلومیت انسان افغانستان است. انسانی که اقتصاد نداره، خانواده خود نمیتونه تغذیه بکنه، پناه نداره، یک گروه تروریستی بر او حاکم است، جغرافیایش داره قصب میشه، به حیثیت و حرمتش توهین میشه. من گمان میکنم این بزرگترین انگیزه است، یعنی هیچ جای مردم احساس امنیت نمیکنن، نه شکم مردم آباد است، نه حیثیت مردم برقرار است. به این دلیل فکر میکنم جوامع در چنین شرایطی وقتی قرار میگیرن به صورت اوتومات میرن به طرف دفاع و دفاع مردمی همچنین مسئله است. بالاخره ارمی واکنش ها میشه به عنوان واکنش های مردمی در برابر گروه طالبان دانست.
1: بسیار خوب. اینا قابلیت و استعداد ای گروه های خردریزه قابلیت و استعداد از ایره دارن که در آینده مثلا زیر مجموعه از جبه های کلانتر مثل جبهه آزادی، جبهه ملی اینا شوند یا به صورت انفرادی یا به صورت گروهی برن؟
0: خیلی روشن نیست. امی جبهات هم منظورم جبهات رسمی است، خیلی نیت مردم و مطالبات مردم ایره هنوز درک نمی کنه. بسیاری از جبهات، مثلا جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی افغانستان، به همین ترتیب رابطه بسیار تنگ و تنگ با مطالبات مردمی و انگیزه ها و خواستهای درونی مردمی برقرار بسازن، همیشه یک فاصله وجود داره تا زمانی که بتانن درک درستی از مردم پیدا بکنن. یکی از موانعی است که مردم کمتر تا حال احتمالاً خب احتمالی بود که باید قیام های جدی بشه، تا حالی که قیام نشده بی معناست که مردم تردید داره، در رابطه با همین گروه ها هم تردید داره. این یکی از عوامل است. در کنار از این مسئله من گمان میکنم خود اینمی جریان ها بیشتر امیدوار کننده است تا ای که ما بخوایم به سقف های کلان نگاه بکنیم. کلان تر از سقف مردم شما سقف ندارید. سقف این گروه ها و سازمان های شناخته شده همین است که تا حال عمل کردن. حالا فرض کنین در وضعیتی که فشار بر طالب بیشتر بشه بتانن جغرافیایی هم به دست بیارن، جاذبه پیدا بکنن، تعداد مردم بیشتر بشه، اما باز هم اینا بخشی از مردم هستن و این رفتارهایی که اکنون ما از جامعه در برابر طالب میبینین اینا در واقع مردم هستن. این سقف کلان است.
1: خواستم بپرسم که شما چرا فکر میکنین که جبه ها هنوز خواست ها و نیت های مردم را درک نکردن و اینا نمیتونن که چیزهایی را که مردم میخواین دنبال کنن، در حالی که تا جایی که ما میبینیم کسایی که در رأس جبه هایی که در برابر طالبا میجنگن به لحاظ سیاسی و به لحاظ نظامی از درون مردم بودن، سالها در میان مردم زندگی کردن، حالا که در بیرون بعضش چون رهبری میکنن و در داخل فعالیت مثلا نظامی دارن، چطور میتونین که نیتهای اینا را شما جدا بدانین؟
0: غالب اینها در درون مردم نبودن. در افغانستان در دوره جمهوریت لایه‌ای که سود میبرد، امتیاز میگرفت، جایگاه داشت و دسترسی داشت به امتیازات ویژه، چه در دولت چه در بخشهای دیگر، خیلی از مردم فاصله داشت. مردم فاصله خود مردم هم میفهمیدن، اینها هم میفهمیدن. شما در درون شهرها وقت راه میرفتین، مردم او بایسکل سواری بود که مجبور بود با بایسکلی سوسو بره، ولی در برابر کروزین های در خیابان میدیدین که شیشه هایشان بسته بود، داخل موترشان سرد بود، در تابستان و در زمستان گرم بود و از پشت شیشه داشتن به مردم نگاه میکردن. اینا مثل هم نیستن. امروز هم ادبیاتشان شبیه هم نیست. شما از جبهه، از کدام جبهه غیر سپاهی میهن که به صورت جدی پیامی که قیوم ملنگ داشت، فرماندهش، رابطه داره با درونیات مردم، به امون دلیل هم بسیار استقبال شد از جانب مردم، غیر از او که از گرسنگی گفت، از کودکان گفت. شما کدام جبهه را دارین که کلمه گرسنگی را در جریان 5 سال که حاکم طالبان بوده اینا آمده باشند به زبان آورده باشند؟ من ندیدم گرسنگی به عنوان یکی از محورهای اصلی بحثشان وجود داشته باشه. اینها به چیزهای عمومی خود بند کردن، به صورت آفاقی، مثلا عدالت، معلوم نیست کدام عدالت، نمیفهم، آزادی معلوم نیست که منظورشان کدام آزادی است. مردم قبل از عدالت و آزادی، قبل از هر چیز دیگری، مردم نان میخواه. مردم، میلیون ها کودک در اون سرزمین بی سرپناه هست، هیچ کس دردشان نمیفهمه. این جبهات هیچ حرف در رابطه با کودکان، میلیون ها کودک نزدن در درون افغانستان، هیچ گاهی از کلمه گرسنگی استفاده نکردن. اینا رابطه ندارن با مردم. مردمی که گرسنه است آزادی نمیفهمه، عدالت سرش نمیشه، مردم امروز نان نداره بخوره، میلیون ها آدم گرسنه است در روی سرزمین. جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی جنرال ضیا در کدام تاریخ بخشی از مردم بوده؟ اینا هیچ کدام بخشی از مردم نبودن.
1: البته منظور من بیشتر ای بود که پیش ازی در افغانستان، پیش از سقوط افغانستان در 21 در آگوست 2021، کسایی که فعلا در رأس ای جبهه هستند در افغانستان در به نحوی در دولت نقش داشتن، در حکومت نقش داشتن و در پست های بعضا کلیدی هم کار میکردن. حالا برمیگردیم به مسئله جبهات بعدن.
0: اساسا بخشی از دولت بودن لزوماً به معنای مردمی بودن نیست، به معنای درک مردم نیست. یکی از مشکلات ما در همون دوره ای بود که دولت دارا اساساً رابطه با مردم نداشتن. رابطه منظوری نیست که سلام علیکی، نه، رابطه ای که نمی فهمیدن مردم چه حالی دارن.
1: البته در حال حاضرم که تا جایی که میبینیم عقلا میتونیم که منطقاً اینو بپذیریم که افغانستان در حال حاضر در چه وضعیت قرار داره، مردم سطح گشنگی، بیکاری، فقر، مسئله شکنجه، بازداشت ها و مسئله آزادی های مدنی از حق زنها گرفته تا مسئله آزادی بیان، آزادی مذهب، اینا رو همیشه از بیرون آدم میتونه که اینا رو ببینه و درک کنه. و چیزی که در اساسنامه بعضی از این جبهه ها نشر شده بیشتر همون مسئله آزادی مردم است و مسئله برگشتن رفاه و از مسائل کلانتر عمومی همی که حالا تغییر نظام باشه. میخواستم بازم مسئله جبهه ها رو دوباره برگردیم، اما به عنوان سوال آخر میخواستم در رابطه با گروه های خاکستری ای رو بپرسم که حالا ای آغاز کار است، ولی در آینده میتونن که ای گروه ها در تغییر معادلات امنیتی افغانستان نقش داشته باشن؟ اگه کوتا روی از این مسئله اشاره کنین باز بحث ادامه میتیم.
0: بعد دید که طالبان چه مقدار میتونن به کنترل اوضاع دست پیدا بکنن، من شک دارم که بتونن اوضاع را کنترل بکنن. اوضاع از دست طالبان خارج شده، هم نارضایتی در درون خود طالبان وجود داره، هم عقبه طالبان یعنی لابی هایی که قبلا طالبان را حمایت میکردن بعد از 5 سال به این نتیجه رسیدن که آوردن طالبان یک فاجعه بوده، حتی به نفع اینمو گروه دلال هم نیست حضور طالبان، و هم طالبان دیگه توانی برای جمجور کردن خود نداره. کشورهای بیرونی هم کمتر پشت سر طالبان امروز قرار داره. دیروز که می جنگیدن فلسفه ای وجود داشت برای حمایت از طالب، امروز دیگه اون در واقع انگیزه از میان رفته. کشورها پشت سر طالبان خیلی علنی قرار ندارن که حمایتشان بکنن. ما گمان میکنم طالبان نخواهند توانست وضعیت کنترل بکنن، احتمال گسترده شدن این تحرکات مردمی زیاد است.
1: بله، میخواستم این مسئله بپرسم در کنار مسئله گروه های خاکستری. در یک 2 روز پسین گویا حمله های متعدد مخالف های طالبان در بخش های گوناگون کشور بوده، حمله راکتی را که دیشب در کابل اتفاق افتاد، همین گونه در قندوز و نبرد های بدخشان و همچنان قندهار را میتون مثال زد. حالا پرسش اساسی است که افزایش این حمله ها تا چه اندازه یک تحول مقطعی است و تا چه حد میتون که اینا را به عنوان یک روند پایدار نظامی دید؟
0: کل همین مسئله موکول است، نمیشه در موردش هیچ چی گفت. ولی اگر برگردیم به رابطه مردم، چون مسئله رابطه مردم و طالبان هر من زیربنای قضیه میدانم، کشورهای بیرونی علل اجاله علاقه برای تأمین در واقع یا تغذیه گروه های ضد طالب ندارن، یا حداقل رسانه ای نشده اگر دارن. خب بر اساس آنچه که رسانه ها میگن نشان میده که ندارن علاقه برای حمایت گروه های ضد طالب. در این حال طالب هم عقبه بیرون کم کم داره امو حداقل عقبه های بیرونی خودم از دست میده. بنان میمانه مردم و طالب. مگمون میکنم هر مقدار که تنش میان مردم و طالب زیادتر بشه، دایره این واکنش ها و فعالیت ها بیشتر میشه. و همین گروه های مقاومت هم بر همین اساس داره عمل میکنه. در واقع شما اگر برگردین به اینمی رفتار و چگونگی ساختبندی و شکلگیری گروه های مقاومت، همون در ابتدا گرایش مردمی بود، ولی بعدها خصلتی که پیدا کردن این گروه ها کم کم در واقع مرز میان اینها و مردم، بعضی از مردم ایجاد شد. حالا تعدادی از مردم ممکنه حمایت بکنن، جبهه مقاومت ملی حمایت میکنن، جبهه آزادی را ممکنه جریان های حمایت بکنن، اما به صورت کل ما گمان میکنم بعد منتظر بود که رابطه مردم و طالبان چگونه میشه، توان طالبان در کنترل وضعیت چه مقدار خواهد بود. اگر نتونن کنترل بکنن و همین نارضایتی گسترش پیدا بکنه، من گمان میکنم قضیه با سرعت به طرف یک قیام خواهد رفت.
1: جناب راه، مردمی که چیزی در دست ندارن در افغانستان و فوراً هم سرکوب میشن، اگر بخواین صدای بلند کنن و ایستادگی کنن، چگونه میتونن که در برابر مثلا طالب قیام کنن و ایستادگی کنن و این جرأت و شجاعت از کجا بیاید؟
0: اون جوانانی که در دشتای نمروز مردن در چیز، اون در واقع سرنوشت مردم هست. مردم وقتی میبینه که از گرسنگی کودکش پیش رویش میموره، کودکای خود مجبوره بفروشه، اون دیگه خیلی به این نگاه نمیکنه که سلاح داره یا نداره. اون برای عوض کردن وضعیت به میدان میایه. تا حال هم اگر مردم اقدام نکردن، دو سه تا مسئله داشته. اولین مسئله ای که منتظر بودن شاید مردم که یک آدرس های کلانی که بتونه از مردم نمایندگی بکنه شکل بگیره تا زیر چترش مردم هم بتونن چی بکنن، مشارکت بکنن و تغییری در وضعیت بیایه. این اتفاق نفتاد. من گمان میکنم که قضیه به جای رسیده در درون افغانستان که دیگه نمیشه. همیشه در کشورهای دیگه، در جوامع دیگر هم همین گونه است. مردم خیلی متکی به اسلحه و اینا نیستن. وقتی به جای رسیدن که باید قیام بکنن، با دستهای خالی هم قیام میکنن. میشه ده ها قیام را نام برد که در کشورهای مختلف اتفاق افتاده، منجر به تغییر نظام شده و مردم با دست خالی به خیابان ها آمدن.
1: و آخای رها، فکر نمی کنید که بیشتر مردم در حال حاضر در افغانستان چشم امیدشان به بیرون است تا دسته از بیرون به کمکشان برسه؟
0: ممکنه یک چنین مسئله هم باشه، ولی از جایی که من نگاه میکنم، گمان میکنم دخالت های بیرونی تجربه بده برای مردم به جای گذاشته. مردم ناراحت هست از دخالت های بیرونی، چون هم امریکایی ها آمدن، هم روس ها آمدن، هم کشورهای مثل دخالت های داشتن. مردم از هیچ کدوم فیض ندید، سود نبرد. بنان او خیلی نمیتونم با قاطعیت بگم که حتما قسمت قابل توجهی از مردم منتظر حمایت های بیرونی هستن. من فکر میکنم مردم کم کم داره به خود فکر میکنه، به ای که به توان خود.
1: بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای نظیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس که در این برنامه با ما بودین. همچنان سپاسگزاریم از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که همیشه برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجموعه خبری ساعت 12 شب کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط چند خبر مهم. نگرانی سازمان ملل از بازداشت فعالان حقوق زن. ریچارد بنت خواستار آزادی بیدرنگ 6 کارمند بازداشت شده یک نهاد حقوق بشری در کابل شد. ادعای تلفات به طالبان در بدخشان. جبهه متحد افغانستان میگوید در حمله بر ولسوالی ارگو یک طالب را کشته است. مرگ دلخراش یک کودک در هرات. یک خانواده زن کارگر خانه را به پرتاب کودک 2 ساله‌شان از منزل 5 متهم می‌کند. و حمله خونین حوثی‌ها در یمن با کشته شدن 58 نیروی دولتی. مشروع خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، ادامه بازداشت 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی بیدرنگ آنان شده است. آقای بنت گفته است که با گذشت 3 هفته از بازداشت هنوز هیچ اتهامی علیه این افراد در دادگاه مطرح نشده است. نیروهای طالبان اواخر ماه سرطان امسال به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردند و 6 کارمند این نهاد را بازداشت کردند. سرخای افتلی، بنیانگذار این نهاد، نیز تایید کرده است که نیروهای استخبارات طالبان همکاران او به شمول 2 عضو خانواده اش را با خود بردند. در هرات یک رویداد تکان دهنده جان یک کودک 2 ساله را گرفت. خانواده این کودک میگوید زنی که بیش از 15 سال در خانه آنان کار میکرد و از افراد مورد اعتماد خانواده به شمار میرفت، نوران کودک 2 ساله‌شان را از منزل 5 یک مجتمع رهایشی به پایین پرتاب کرده است. این رویداد 5 شنبه در منطقه فامیلی های قلوردوی شهر هرات رخ داده است. به گفته اعضای خانواده، هنگام وقوع رویداد آنان برای جستجوی تلفن گمشده‌شان از خانه بیرون رفته بودند و کودک در خانه تنها مانده بود. این خانواده میگوید نوران در نتیجه این حادثه جان باخت. جبهه متحد افغانستان امروز با انتشار بیانیه گفته است که نیروهایش در عملیات موفقانه فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان را هدف قرار دادند. این جبهه مدعی شده که در نتیجه این حمله 1 عضو طالبان کشته و 4 عضو دیگر زخمی شدند. جبهه متحد افغانستان همچنین گفته است که عملیات‌های این گروه برای آزادی در بخش‌های مختلف افغانستان ادامه دارد. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. پیشتر نیز منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که مواضی طالبان هنگام عبور گزمه طالبان در ولسوالی ارگو هدف حمله راکتی قرار گرفته است. یک منبع محلی به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان پس از این حمله دست کم 3 نفر را بازداشت کرده است. در همین حال جبهه آزادی امروز تایید کرد که نیروهایش 5 شنبه شب با انجام حمله های موشکی میدان هوایی نظامی کابل را هدف قرار دادند. پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال نیز گفته بودند که صدای دست کم 2 انفجار شدید را در نزدیکی میدان هوایی کابل شنیدند. جبهه آزادی اعلام کرده که حمله به میدان هوایی کابل ادامه مجموعه عملیات های هدفمند بر تاسیسات ترابری و انتقالات نظامی طالبان است. به ادعای جبهه آزادی، طالبان پس از درگیری‌های اخیر در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان، شماری از نیروهای خود را از طریق میدان‌های هوایی کابل، قندوز، قندهار و بلخ به این ولایت منتقل کردند. برخی از این حمله‌ها از جمله حمله چند روز پیش در اندراب‌های بغلان جبهه‌های شناخته شده مسئولیت نگرفتند. شاید به همین دلیل گمانه‌زنی ها را در باره فعالیت گروه های خاکستری یا هسته های مسلحی که خارج از چارچوب جبهه های شناخته شده عمل می کنند افزایش داده است. در گفتگو با نذیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس، از او در پیوند به خواستگاه و دلیل ظهور این گروه ها پرسیدم.
1: در واقع نارضایتی از طالب به جای رسیده که به نظر میرسه البته با بروز یک سری رفتارهای مسلحانه ناشناخته جری در درون افغانستان که مردم به گونه دیگر نسبت به اوضاع در درون افغانستان و رابطهشان با طالبان دارن نگاه میکنن. این مسئله بسیار مهمه. ما مجموعه از فعالیت‌های بیادرس همون گونه که در مقدمه گفتیم داریم، فعالیت‌های مسلحانه بیادرس که امروز حالا بعضی از این فعالیت ها را سعی میکنن این جبهات شناخته شده و نام خود ختم بکنن. ما کنده و گریخته گزارشات به گوش ما رسیده که یک تعداد فعالیت ها و حملات را انجام دادن همین گروه ها و هسته های بیادرس خرد و کوچک، جبهات نامدار یا شناخته شده به اسم خود ختم کردن. یک تعداد هم همون گونه که یادآوری کردین بدون آدرس مانده، هنوز روشن نیست که کیها هستند. اما مجموعه اینها یک مسئله را میگه که مردم در برابر طالبان آرام آرام وارد یک وضعیت جدی برخورد دارن میشن. این پیام بسیار روشنه. اینمی فعالیت های آدرستا رو بدون آدرس در درون افغانستان در برابر طالبان است.
0: آخای رهاب، بیند روی ازی نقطه نظر بپردازیم که به لحاظ جامعه شناسی گروه های خاکستری چگونه گروه های هستن، از لحاظ تحلیل و مطالعه منازعه و چگونه اینا شکل میگیرن؟
1: در شرایطی که مردم دچار نابسام، در واقع دچار بی آدرسی به لحاظ سازماندهی میشن و جریانهای بسیار قدرتمندی که بتونه تعلقات مردم یا مطالبات مردم نمایندگی بکنه در میدان به صورت کل وجود نداره یا قسمن مردم بیرون از این دایره میمونن، اما در میدان و چگونگی رابطه مردم با حاکمیت یا گروهی که بر منطقه مسلط به حد تنش‌زا میشه که مردم نیاز میبینن واکنش نشان بدن، در چنین شرایط به صورت خود به خودی شما میبینین مجموعی از حلقات مردمی اقدام با واکنش در برابر وضعیت میکنن، اتفاقی که ما در درون افغانستان میدانیم.
0: از سوی هم جبهه متحد افغانستان روز جمعه اعلام کرد که نیروهای شب گذشته در یک عملیات تهاجمی یک پایگاه طالبان را در ولسوالی الفاروخ ولایت غور تصرف کردند. این جبهه گفته است که دو عضو طالبان در این حمله کشته و 4 نفر دیگرشان زخمی شدند و در جریان این عملیات سلاح و تجهیزات طالبان را ضبط کرده است. مقام‌های طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی الفاروق در شمال غرب شهر فیروزکوه پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به عنوان واحد اداری تازه ایجاد شد. بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی.
2: در واقع آن چیزی را که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان، از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌ده که نیروهای ضد طالبان هم به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن و در عین حال حمایت‌های اجتماعی بیشتر را دریافت کردن. در چنین موقعیت‌ها یا در چنین حملات‌ها هرگاه شما حمایت محلی رو با خود نداشته باشین، نمیتونین حتی یک حمله را انجام بدین. بران این نشان میده که نیروهای مخالف طالبان در سراسر افغانستان پایگاه بیشتر مردم میره پیدا کردن و مردم افغانستان در کنار نا بیشتر قرار گرفت.
3: بله، خب طالبان در خصوص حملات سکوت اختیار کردن و یا بعضا انکار کردن، چرا؟
2: خب طالبان سیاست شمی است. آن چیزی که به ضررش باشه و آن چیزی که حاکمیت شد به چالش بکشانه، ادعایش به چالش بکشانه، هیچگاه او را رسانه‌ای نمی‌کنند. نه تنها حملات اخیر بلکه طی 2-3 سال گذشته 4 سال گذشته حملاتی که از جانب جبهات مخالف طالبان سراسر افغانستان خصوصا در شهرهای افغانستان انجام می‌شد، طالبان هیچ کدامش را تایید نمی‌کردند، مگر اینکه اگر تعداد از اعضای جبهات بازداشت نکردن اونا را دوباره اعلان می‌کردند که ما مخالفین خود بازداشت کردیم. و در تجزیه کنونی یا حوادث و حملات کنونی هم طالبان کوشش نمیکنه که این حملات انعکاس بده، بجز از مورد یفتل و زیباک که مجبور شدن دیگر هیچ گزینه ای برای پنهانکاری نداشتن، او را آمدن ادعا کردن و بعد گفتن که ما همیشان را سرکوب کردیم، در حالی که ما دیدیم که حملات جبهه آزادی در زیباک و علاوه که چندین روز ادامه پیدا کرد، موج دومش هم دیروز انجام شده در یفتل، فرمانده به قیوم ملنگ آزادانه میتونه حرکت داشته باشه، نیروهایش و سوقداری منظم دارن و در این حال جبهات دیگی هم در غرب افغانستان فعالیت های گسترده خود دارن. انعکاس ای بر طالبا و بر ادعای طالبانی بسیار سنگین تمام میشه و به خاطر طالبا کش نمیکنن چیزی را که اتفاق میفته و واقعیت هایی که در افغانستان اتفاق میفته و اگر به ضررش باشه و را انعکاس ندن، در حالی که بعضی حملات دیگه از جمله حملات هوایی که بر افغانستان صورت میگیره.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. پس از نیمروز، جوزجان دومین ولایتی بود که در 16 اسد به دست طالبان سقوط کرد. شبرغان زادگاه مارشال دوستام، شهری که بیش از 3 ماه در برابر طالبان ایستاد اما سرانجام به تصرف طالبان درآمد. در شبرغان چه گذشت و چرا یکی از مهمترین سنگرهای شمال نتوانست دوام بیاورد؟ در این گزارش طاهر خادری به روایت 110 روز دفاع و 1 روز سقوط پرداخته است.
4: الحمدلله اینا مقام ولایت جوزجان مرکز شبرغان
5: جوزجان ولایت مقام دی که برای مشان در مجاهدین و طالب و نصرت سر فتح کرد و تقریبا شد پندوش جرام شوالار دار
4: ماشان
5: غنیمت کرد
4: السلام علیکم.
6: شانزدهم اسد 1400، تنها یک روز پس از سقوط نیمروز خبر دیگری رسید. این بار نوبت شبرغان بود، مرکز ولایت جوزجان و زادگاه مارشال عبدالرشید دوستان.
7: اینقدر نگرانی، اینقدر دنیا را ورخطا کرده ای طالبا، چند مترخی کرده گر گر گر کرده هر طرف.
6: شبرغان دومین مرکز ولایت بود که به دست طالبان سقوط کرد. اما چگونه شهری که بیش از 3 ماه در برابر حملات طالبان مقاومت کرده بود در نهایت فرو ریخت؟ از بشیر احمد تیانج، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان میشنویم.
8: شبرغان پایگاه اصلی مارشال که قدرت طالب را امارات را در دور قبلی هم مواجب شکست کرده بود و هزاران طالب جنگجو از قبایل یا اتنیک های مختلف اینجا اسیر شده بودند و طالب ها تلاش از این را داشتند که باید شهر اوانتر شهر منواری سقوط بکنه که تا رویه مخالفین طالب ها در هم بشکنه. از این خاطر تارگیت و هدفشان بالای شبرغان بود و تمام نیرو و امکان و آنچه که در اختیارشان بود و شبرغان و در کل جوزجان اینا گسیل کردند.
6: در همان روزی که طالبان وارد شبرغان شدند، عبدالرشید دوستم در کابل بود. او با اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان دیدار کرد و طرح امنیتی را برای جلوگیری از سقوط ولایت ها پیشنهاد داد، طرحی که هرگز عملی نشد.
9: چندین بار اینا در شمال آمدن در دام افتیدن، هم دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست. اینا بیگانا اجنبی از شمال برآمدن نمیتونن.
6: دوستم مدت ها از بی‌توجهی کابل به جبهه شبرغان شکایت داشت. او بارها گفته بود نیروهای تحت فرمانش در خط مقدم می جنگند اما کمک و تجهیزات کافی دریافت نمی کنند. درگیری ها از ماه ثور 1400 شدت گرفته بود. دوستم شخصا به شبرغان رفت و فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت، اما در میانه نبرد و بیماری کرونا مبتلا شد و برای درمان به ترکیه منتقل گردید. با گفته نزدیکانش وضعیت صحی او چنان وخیم بود که با امبولانس هوایی به انقره انتقال یافت. وقتی هم برگشت دیگر کار از کار گذشته بود.
9: ولایت ما خو ما نبودیم، ما نبودیم، شما خبر دارید که باید مشکل پیدا شد. ما خارج از کشور بودیم، خود ما می بودیم، تمام عدم پاکستان چه جمع کرده می بودم کار کرده نمی تانست.
6: در غیاب او مسئولیت جنگ بر دوش فرماندهان محلی و پسرش یار محمد دوستم قرار گرفت. حاجی اکرم پهلوان یکی از فرماندهان حاضر در خط مقدم بعدن گفت مدافعان شبرغان 110 روز در برابر طالبان جنگیدند. حمله طالبان به شبرغان از بهار همان سال آغاز شده بود. برای جلوگیری از سقوط شهر، یار محمد دوستم به همراه شماری از نیروهای تحت امر خود از کابل به جوزجان رفت.
10: قماندانی که اندک اول بگو نه که کرچک جر برو و دیگه دارشان بتا دارشان بتا
11: بچه‌ها رو تاوزه کنین لوکه یورما این غیرت بچه‌ها رو تاوزه کنین جیت کنین.
6: با ادامه پیشروی طالبان حلقه محاصره تنگتر شد. سرانجام یار محمد دوستم و شماری از محافظان ویژه مارشال دوستم با هلیکوپتر از منطقه خارج شدند. بخش از نیروها هم تسلیم شدند. اما حدود 1000 نفر دیگر شامل نیروهای دولتی و نیروهای وابسته به دوستم تصمیم گرفتند از میان دشت‌ها و مسیرهای تحت کنترل طالبان خود را به مزار شریف برسانند. امروز 5 سال از آن روزها عبدالرشید دوستم همچنان در ترکیه زندگی میکند و از بیرون افغانستان درباره طالبان و آینده این کشور سخن میگوید.
7: این ملت ما را اعلان کرد، ما هم تا نفس در تن ماست خون در رگای ما جریان دارم دیرا حتی شهید شویم با خود افتخار میدانیم.
6: اما سقوط شبرغان فقط داستان شکست یک جبهه نبود. این شهر 110 روز مقاومت کرد. اما در نهایت همان سرنوشت را پیدا کرد که چند روز بعد مزار شریف و کابل نیز تجربه کردند.
0: پنجمین سالگرد سقوط جوزجان به دست طالبان گزارش را شنیدیم از طاهر قادری. سفر هیئت متشکل از شماری از مقام‌ها و نمایندگان پارلمان پیشین افغانستان به اسلام آباد برای دیدار با مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان با واکنش‌هایی به همراه شده است. برخی کارشناسان این سفر و تماس‌های مشابه را بخشی از تلاش اسلام آباد برای ایجاد کانال‌های ارتباطی و سیاسی تازه می‌دانند، کانال‌هایی که به باور آنان می‌تواند به پاکستان احرام‌های بیشتری برای اعمال فشار و تاثیرگذاری بر طالبان در قبال تحولات افغانستان بدهد. از عبدالوارث صیغانی آگاه امور سیاسی در مورد هدف و ترکیب این هیئت پرسیدم.
12: پاکستان کماکان از دیرگاهی است که در رابطه با افغانستان مسائلی را پیگیر هست و با برخی از گریان‌های مخالف طالب‌ها ارتباطات دارد، اما اینکه این ارتباطات چگونه می‌تواند تبدیل به فرصت شود که از این طریق بتواند جریان‌های سیاسی و هم اونایی که به شکل نظامی و هم اونایی که به شکل سیاسی فعالیت می‌کنند تبدیل به یک هرم فشار شود، این موضوعی است که باید با او به گونه مفصل و موردی پرداخته شده.
0: بله، فکر میکنید که ترکیب هیئتی که به اسلام آباد رفته در برگیرنده تمام گروه های مخالف طالبان در مورد ترکیب نظر شما چی است؟
12: خب من باورم است که در شرایط امروز افغانستان که طالب ها همه فرصت ها و آزادی ها و حقوق مردم افغانستان را ازشان مصادره کردن، ما نیازمند به یک وحدت و همگرایی و همسویی در سطوح‌های مختلف سیاسی نظامی هستیم. متاسفانه آنچه که در میان جریان‌ها کمتر دیده می‌شود و کمتر ما به آن نگاه می‌کنیم بحث وحدت است. آزادی افغانستان مستلزم وحدت و همگرایی است. باید جریان‌های سیاسی از کثرت به سوی وحدت بره، اما متاسفانه ما می‌بینیم که این رویکرد بلکه از وحدت به سوی کثرت است. اگر شما توجه داشته باشین که در مقاومت اول به رهبری احمد شاه مسعود یک تشکل واحد شکل گرفته بود تا اینکه همه اقوام و طایفه ها و گروه‌های سیاسی بتوانند زیر یک چتر فعالیت بکنه تا تاثیرگذاری و مؤثریت خود را داشته باشه. اما من باورم است که این اشخاصی که در پاکستان رفته هر کدام از جریان‌های نمایندگی کرده می توانند، چون اینها افرادی هستند که به گروه‌های سیاسی و جریان‌ها ارتباط می گیرند. اما بحثی اساسی و مهم است که در کدام سطح و چگونه گفتگوهای صورت میپذیره و این گفتگوها بر مبنای چیست و آینده و برآیند آن برای این تشکلات سیاسی چی بوده میتواند.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. شهرزاد اکبر رئیس نهاد رواداری از سازمان‌های جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است برای حفاظت از حقوق زنان و دختران در افغانستان به صدور بیانیه و ابراز نگرانی بسنده نکنند، بلکه اقدامهای مؤثر و عملی انجام دهند. او در پیام تاکید کرده که ایجاد تغییرات بنیادی، برقراری عدالت، پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان و دختران بدون اقدام نهادهای بین‌المللی و کشورهای عضو سازمان ملل ممکن نیست. همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، بیش از 50 تن از کارشناسان برجسته حقوق بین المللی و حقوق بشر در اعلامیه‌ای با تمرکز بر وضعیت زنان افغانستان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم در حقوق بین الملل شدند. این درخواست در قالب اعلامیه بین‌المللی درباره آپارتاید جنسیتی و پیامدهای ویرانگر آن مطرح شده است، اعلامیه‌ای که قرار است روز 13 آگوست رونمایی شود. تهیه کنندگان این سند میگویند هدف آن حمایت از مبارزه های زنان و دختران افغانستان در برابر آنچه سرکوب نظامند طالبان خواندند و همچنین تقویت تلاش ها برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل است. شماره از عالمان دین و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان روز پنجشنبه در کابل با انتشار بیانیه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده و هشدار دادند که ادامه این روند غیر قابل تحمل است. شرکت کنندگان در این نشست گفتند که هزاره ها و شیعیان پس از بازگشت طالبان به قدرت با وجود محرومیت از بخشی از حقوق اساسی خود برای حفظ ثبات کشور و جلوگیری از تشدید بحران از حکومت طالبان حمایت کردند و کوشیدند مشکلها را از راه گفتگو با مقامهای این گروه حل کنند. از سوی هم محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که شکایت شیعیان افغانستان تنها از وزیر عدلیه طالبان نیست و کلیت نظام این گروه را در بر میگیرد. آقای محقق به افغانستان انترنشنال گفته است که جریان‌های سیاسی شیعه از 5 سال گذشته مخالف طالبان بودند و با این گروه میانه خوبی نداشتند، اما هیچ حرکت مسلحانه علیه طالبان انجام ندادند. او میگوید که اگر فشار بر شیعیان ادامه یابد، شیعیان بیکار نخواهند نشست. در عین حال حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان از بیانیه اخیر عالمان دین، بزرگان و نمایندگان هزاره ها و شیعیان اعلام حمایت کرده و گفته است که خواسته های آنان را برحق و مبتنی بر حقوق اساسی شهروندان میداند. آقای اطمر امروز با نشر بیانیه اعلام کرد که مفاد اعلامیه اخیر رهبران شیعه و هزاره را با نگرانی عمیق دنبال کرده است. او با تاکید بر همنوایی کامل خود با خواستهای هزاره ها و شیعیان برای تامین عدالت و رعایت حقوق شهروندی، این خواستها را مطالبات تمام مردم افغانستان دانست. خبرهای از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
13: رویدادهای جهان.
14: کارگزاری فرانسه با نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که در حملات حوثی‌ها با اردوگاه‌های نظامی در استان‌های مارب و حضرت آباد دستکم 58 نیروی دولتی کشته شدند. حوثی‌های مورد حمایت ایران مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که با موشک‌های بالیستیک و پهپاد مواضعی را که تجمع نیروهای نظامی عربستان سعودی در ولایت‌های مارب و حضرت آباد خواندند هدف قرار دادند. این گروه گفت که مناطق در الوریک، العبر و سنیه را هدف قرار دادند و مدعی شد که صدها جنگجوی وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. حوثی‌ها همچنان ادعا کردند که شماری از پایگاه‌های نظامی، انبارهای سلاح و خودروهای نظامی در این حملات منهدم شده است. بعد گفته حوثی‌های عربستان این عملیات پس از شناسایی آنچه تجمع گسترده نیروهای عربستان برای تشدید حملات علیه مناطق تحت کنترل آنها خواندند انجام شده است. وزیر صحت یمن به مراکز درمانی در مارب و حضرت آباد دستور داد که برای پذیرش و درمان سربازان زخمی آمادگی خود را افزایش دهند. او این حملات را محکوم کرد و گفت که مواضع نظامی در مناطق الوریک و العبر هدف قرار گرفتند. هیئت نمایندگی آمریکا در امور یمن نیز با خانواده سربازان کشته شده یمنی در مارب و حضرت آباد ابراز همدردی کرد و این حملات را نمونه دیگری از توریسم حوثی‌ها علیه مردم یمن خواند. این حال یک مقام نظامی عربستان سعودی اعلام کرد که در حمله شام پنجشنبه حوثی‌های یمن و جنوب این کشور دست کم 11 غیر نظامی زخمی شدند. در میان زخمی‌ها یک کودک 4 ساله نیز شامل است که بر اثر این حمله دچار سوختگی شده است. جنرال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی و رهبری عربستان و حامی دولت یمن مبتدا جمعه اعلام کرد که در این حمله 7 شهروند سعودی، 1 شهروند یمنی، 2 شهروند مصری و 1 شهروند پاکستانی زخمی شدند. المالکی حوثی‌های مورد حمایت ایران را به گلوله باران بی‌هدف مناطق غیر نظامی متهم کرد و این حمله را نقض قوانین بشردوستانه بین المللی خواند. او افزود ائتلاف و رهبری عربستان برای حفاظت از غیر نظامیان همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این حمله در حالی رخ داد که عربستان بیشتر هشدار داده بود حملات هماهنگ حوثی‌ها و شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران علیه مراکز غیر نظامی این کشور قریب الوقوع است. حوثی‌ها و ایران تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه همزمان با انتشار گزارش‌های درباره برنامه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک وارد عربستان سعودی شد. این توافق در شرایط دنبال می شود که جنگ ایران نگرانی های امنیتی کشورهای خلیج فارس را افزایش داده است. خبرگزاری آناتولی روز جمعه 16 اسفند با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که اردوغان برای سفر یک روزه وارد جده شده است. هنوز جزئیات رسمی برنامه ها و محورهای گفتگوی او در این سفر منتشر نشده، اما انتظار می رود توافق دفاعی سه جانبه از مهمترین موضوعهای رایزنی باشد. منابع منطقه مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که این پیمان قرار است 16 اسفند در جده امضا شود. بر اساس این گزارش اردوغان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به همراه آسم منیر فرمانده ارتش این کشور برای امضای توافق با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار خواهند کرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: در خبررسانی
6: سرعت مهم است،
5: اما دقت مهمتر.
6: ما هر دو را کنار هم نگه می‌داریم.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: و مدار با منصد فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تلاش کاخ سفید برای تشبث با جمهوری اسلامی. اختلاف ها در واشنگتن بر سر نحوه برخورد با ایران افزایش یافته است. پیمان دفاعی مکه، ائتلاف تازه عربستان با پاکستان و ترکیه. سه قدرت مهم جهان اسلام پیمان دفاعی مشترک امضا کردند. و بی‌عدالتی وزیر عدلیه طالبان، رهبران هزاره در آستانه قطع همکاری با اداره حاکم قرار گرفتند. آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. در میانه امیدواری ها برای رسیدن به توافق میان تهران و واشنگتن، موضوع ایران به محور اصلی رایزنی ها در ایالات متحده تبدیل شده. جد ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با سناتورهای جمهوری خوا درباره وضعیت مذاکرات صلح با ایران گفتگو کرد. همزمان سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته احتمال دارد امروز یا فردا توافق برای آتش بس 1 تا 2 ماهه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شود. در مقابل، تد کروز، سناتور جمهوری خواه، با انتقاد از تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ، گفته هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت ایران باشد، نه دستیابی به توافق. همزمان نیویورک تایمز به نقل از مقام‌ها و کارشناسان گفته است که حملات نظامی ممکن است برنامه هسته‌ای ایران را کندتر کرده باشد، اما آن را متوقف نکرده. بر اساس این گزارش، ایران همچنان ذخایر از اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی در اختیار دارد. این طرف، قیمت جهانی نفت پس از یک دوره افزایش در معاملات روز جمعه کاهش یافت. معاملگران به گزارش های درباره احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و کشورهای عرب خلیج فارس برای بازگشایی موقت تنگه هرمز واکنش نشان دادند. اکنون بخش از فشار ژئوپلیتیک عقب نشینی کرده و امید به گفتگوهای گسترده تر تقویت شده است. این توافق هنوز رسما تایید نشده و بازارها محتاط ماندند. مرتبط به همین تحولات، همراه میشیم با همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و مهسا مرتضوی از تورنتو. مریم، با خودت آغاز کنیم. از آخرین جزئیات از توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا برامون بگو لطفاً.
1: خب صدف، همونطور که تو هم اشاره کردی، وزیر خزانه داری آمریکا دقایق قبل اعلام کرد که احتمال داره که جمهوری اسلامی و ایالات متحده با هم توافق بکنن که وارد یک آتش بس 2 ماهه بشن تا بتونن از این طریق گفتگوها و مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز را ادامه بدن. همزمان صبح امروز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته بود که خودش شخصا در مذاکرات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز دخالت داره و ارزیابیش هم این است که مذاکرات خوب پیش میره و حتی ممکنه که به زودی به نتیجه برسه. ترامپ البته تاکید کرده بود که هنوز نمیخواد بگه که این توافق نهایی شده، ولی گفته که مقام های جمهوری اسلامی به دنبال توافق هستن، تماس گرفتن و به تعبیر رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی نمیخواد که دوباره هدف حمله ایالات متحده آمریکا قرار بگیره. اما نکته مهم هست که مذاکرات فقط بر سر این نیست که تنگه هرمز باز شود یا بسته بمانه. بخش مهم اختلافات بر سر شرایط بازگشایی و نحوه عبور کشتی‌ها هست. رویترز گزارش داده که یکی از سرهای مورد بس برای کشتی‌هایی هست که وارد خلیج فارس میشن و کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج میشن قرار هست که برای این دو مسیر جداگانه و متفاوت در نظر گرفته بشه، که مسیر ورودی به خلیج فارس در سمت آب‌های جمهوری اسلامی باشه و مسیر خروجی هم به سمت عمان خواهد بود. اما درباره ای که این ترتیبات عملاً چه میزان کنترل را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده هنوز مشخص نیست و بین روایت های مقام های جمهوری اسلامی و آمریکا اختلاف وجود داره. و تو که تو اشاره کردی، تد کروز، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا، از تگزاس هم خواستار تغییر رژیم در ایران شده و او از دونالد ترامپ خواسته که مخالفان و معترضان جمهوری اسلامی را مسلح بکنه. و همزمان جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم امروز 2015 در کنگره بوده تا بتونه توضیحاتی را درباره جنگ کنونی ارائه بکنه. در حال حاضر به نظر میرسه که سردرگمی عجیبی در واشنگتن وجود داره در رابطه با ایران. بعد ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. صدف.
0: بله مریم، تشکر از تو. بریم به سراغ مهسا. مهسا، توافق بین عمان و جمهوری اسلامی گفته شده که در مراحل نهایی است ولی هنوز هم جزئیات بیشتر بیرون نیامده. این چی تأثیر بر قیمت جهانی نفت داشته تا حالا؟
2: صدف، آخرین گزارشی که اکسیوس منتشر کرده گفته که طرف ایرانی منتظر هستش که نتیجه این مذاکرات رو دریافت بکنه یا در واقع تاییدیه نهایی باید از طرف عمان و آمریکا صادر بشه. اما یک مشکل اساسی وجود داره در این کاهش قیمت نفت حدود 1%ی که پیش آمده. مشخص نیست این کاهش قیمت چه مدتی پایدار خواهد بود. با توجه به مشکلات بنیادینی که جمهوری اسلامی داره با آمریکا بر سر قدرت در کنترل تنگ هرمز، به نظر می

0: همچنین گفته که جنگ پایانش نزدیک است. میبینیم هر چه بیشتر نزدیک میشیم به پاییز و ماه نوامبر و انتخابات میان دوره‌ای، در واقع تلاش‌های ترامپ برای پیش بردن مسیر به سمت دیپلماسی بیشتر میشه، به خاطر اینکه مخالفت‌های زیادی در آمریکا با جنگ وجود داره و اینها همه در واقع همونطور که مریم هم به درستی اشاره کرد سردرگمی عجیبی به وجود آورده در موضوع منطقه خاورمیانه و اینکه قیمت نفت به کدام سمت خواهد رفت. به نظر میرسه مسکن فعلی همین توافق عمان و جمهوری اسلامی باشه تا بعدتر ببینیم که مسیر به کدام سمت خواهد رفت.
1: از شما خیلی سپاسگزارم مهسا و مریم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتین. بالام توجه کنید به یک خبر فوری. رئیس جمهور مولداوی در واکنش تند اعلام کرده که مقاماتی که به هیئت طالبان اجازه سفر به این کشور را دادند با شدت مجازات خواهند شد. مایا ساندو تاکید کرده که این تصمیم بدون هماهنگی صورت گرفته و پیامدهای جدی برای مسئولان آن خواهد داشت. و گفته رئیس جمهور مولداوی بررسی‌ها درباره چگونگی صدور اجازه سفر به طالبان آغاز شده است. او هشدار داد که هیچ غفلت پذیرفتنی نیست. پیش از این نیست نخست وزیر این کشور و دو حزب مهم سیاسی سفر طالبان به این کشور را شرمساری سیاسی خوانده و خواهان استعفای وزیر خارجه شده بودند. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه پیمان دفاعی مشترک را در مکه با هم امضا کردند. بر اساس این توافق حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه تلقی می شود. پیمان در شرایط بحرانی خاورمیانه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران امضا شده است. گزارش ببینیم در این زمینه از همکارم نظیفه حقپال.
2: پیمان دفاعی مکه، ائتلاف تازه عربستان با پاکستان و ترکیه. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه سه قدرت مهم جهان اسلام پیمان دفاعی مشترک را در مکه امضا کردند. بر اساس این توافق هر سه کشور حمله به خود را جمی تلقی خواهد کردن. این پیمان در شرایط شکل گرفته که خاورمیانه با یکی از جدیدترین بحرانهای امنیتی سالهای اخیر روبروست و حملات موشکی و پهپادی دامنه گسترده تر در منطقه پیدا کرده است. بر همین اساس پیمان دفاعی مکه با هدف تقویت بازدارندگی جمی و امنیت سه کشور امضا شد. جزئیات تعهدات نظامی آزا هنوز مشخص نیست، اما یک مقام ترکیه بر رویترز گفته که این پیمان ماهیت کاملا دفاعی دارد و آزا در صورت حمله متحد به حمایت متقابل خواهند بود. پیمان مکه در مرحله تازه از وضعیت منطقه به امضا رسیده. در میانه جنگ پس از سالها شاخ و شانه کشیدن میان امریکا و اسرائیل با ایران در گرفت. از آن زمان جمهوری اسلامی و نیروهای همپیمانش با حملات به عربستان و شمار دیگر از کشورهای خلیج پارس امنیت مسیرهای انتقال انرژی را به شدت مختل کرده است. در نشست مکه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان میزبان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حضور داشتند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز شهباز شریف را همراهی میکرد. توانیایی های سه کشور این پیمان اهمیتش را دوچندان می کند. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو و صاحب صنایع دفاعی رو به رشد، پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای و عربستان علاوه بر جایگاه سیاسی و مذهبی یکی از بزرگترین صادرکننده نفت جهان و قدرت اصلی شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود. همکاری نظامی این سه کشور البته تازه نیست. پاکستان و ترکیه سالهاست با عربستان همکاری دفاعی دارند. ریاض در سال 2023 قرارداد بزرگ برای خرید پهپادهای ترکیه امضا کرد و با گزارش رویترز پاکستان نیز حدود 8000 نیروی نظامی و تجهیزات دفاعی در عربستان مستقر کرده است. پیمان مکه می تواند فراتر از یک توافق دفاعی سه جانبه معنا داشته باشد. نشانه از تلاش قدرت های منطقه برای تقویت بازدارندگی و کاهش وابستگی امنیتی به متحدان خارجی. با این حال میزان تأثیر این پیمان به یک مسئله بستگی دارد. اینکه تعهد سیاسی سه کشور در زمان بحران تا چه اندازه به همکاری نظامی

0: عملية تبديل خواتشات نزيفها حق بولندا.
1: در همین مورد جزئیات تازه و بیشتر میگیریم از همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه است. عارف، جزئیات بیشتر این پیمان میان این سه طرف را از خود بیشتر بشنویم.
2: خب، همونطور که در گزارش هم به جزئیات پرداخته شد، این یک پیمانی است که مرکزیت اصلیش داد و گرفت ها و همکاری های امنیتی است. با توجه به تحولاتی که در خاورمیانه در جریان هست و به نوشته برخی تحلیلگران ممکن است حالا نه در کوتاه مدت ولی در دراز مدت آمریکایی ها حضورشان و نفوذشان و نقششان در خاورمیانه کمتر از چیزی باشه که امروز هست، کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و پاکستان اینا دارن کانال‌های متفاوت‌تر و در واقع تازه‌تر را برای همکاری‌های امنیتی و تضمین‌های امنیتی جستجو می‌کنند. همکاری عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه خب دو تا زاویه داره، دو پهلو داره. یک مسئله بین المللی هست این که این کشورها در تلاش است تا در خاورمیانه و نقششان در مسائل بین المللی و مسائل منطقه‌ای جدی‌تر کنه، با هم همکاری داشته باشه، و یکم مسائل دراز مدت خودشان هست که هر کدام از این کشورها به گفته خیلی از تحلیلگران اقتصادی و نظامی به نحوی به همکاری و پیمان‌های و در واقع حمایت‌های همدیگر ضرورت داره. پیش از این هم پاکستان با عربستان سعودی یک پیمان مهم امنیتی امضا کرده بود که بر اساس اون پیمان هم مثلا حمله به عربستان سعودی، حمله به پاکستان قلمداد میشد. پاکستان کشور اتمی است. حالا در این محتوای قرارداد جدید بین این سه کشور هم چیزی مشابه آمده، مثلا حمله به پاکستان بر اساس این پیمان حمله به ترکیه هم محسوب میشه. ترکیه که عضو ناتو هست، یکی از کشورهای مهم دارای تجهیزات پیشرفته نظامی و همینطور نقش مهم اقتصادی در منطقه. اما برخی سوال ها خب هنوز لاجواب هست که این محتوایی که در این پیمان درج شده، مثلا حمله به عربستان یا به پاکستان حمله به ترکیه هم محسوب میشه، در معادلات در واقع میدانی که فعلا جریان داره چی بازتاب و معنا و مفهوم داره. مثلا پاکستان ادعا دارن که طالبان پاکستانی، تحریک طالبان پاکستانی از افغانستان پاکستان را هدف قرار میده. آیا چنین مواردی که در میدان عملا جریان داره هم شامل این پیمان هست؟ مثلا اگر این مسئله را پاکستان مطرح میکنه، آیا عربستان و ترکیه خود را موظف و مکلف به حمایت از پاکستان میدانه؟ اینها هنوز سوال هایی است که ما جوابش را با جزئیات نمیدانیم.
1: خیلی تشکر از خودت عارف بابت این جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حملات موشکی و پهپادی حوثی های یمن به اردوگاه های نظامی دولت این کشور دست کم 58 نیروی دولتی جان باختند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که حوثی ها با تایید این حملات اعلام کردند که مواضع نظامی و انبارهای سلاح را هدف قرار داده و شمار از موترهای نظامی را نابود کردند. باران‌های شدید و سیل‌آسا در دهلی نو پایتخت هند ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آورده و جاده‌ها را مسدود کرده است. در پی این سیلاب‌ها نزدیک به 90 نفر در ایالت آسام و 15 تن در ایالت کرالا جان باختند و هزاران نفر دیگر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. اداره هواشناسی هند درباره ادامه بارندگی‌های شدید هشدار داد. سربازان و نیروهای پلیس روز جمعه برای مهار نارامی‌های مرگبار در زندان‌های سریلانکا مستقر شدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که آمبولانس‌ها وارد یکی از زندان‌ها شدند و نیروهای نظامی، پلیس ضد شورش و تیم‌های تحقیقاتی در محل حضور دارند. همچنین شمار از اعضای خانواده زندانیان در بیرون زندان‌ها جمع شدند. تا اکنون جزئیات بیشتر درباره علت این نارامی‌ها و شمار دقیق تلفات منتشر نشده است. شمار از بزرگان و علمای شیعه و هزاره افغانستان نشست در کابل برگزار کردند. آنان از آنچه اقدامات خودسرانه و سختگیرانه وزیر عدلیه طالبان خواندند به شدت انتقاد کردند. علمای شیعه خواستار بازگشایی تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و دیگر مدارس شیعیان هستند. آنها همچنین لغو تصمیم مصادره و تخلیه شهرک امید سبز و پایان دادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب را خواستارند. شرکت کنندگان عبدالحکیم شرعی را به مسدود کردن شمار از مساجد و کتابخانه های شیعیان، توهین و بازداشت علما و ایجاد محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی متهم کردند. آنها خواستار جلوگیری از اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان و ارزیابی مجدد پرونده شهرک امید سبز شدند. حنیف اطمر وزیر خارجه پیشین افغانستان از بیانیه اخیر علما و نمایندگان هزاره ها و شیعیان حمایت کرد و خواسته های آنان را بر حق و مبتنی بر حقوق اساسی شهروندان خواند. او با تاکید بر همنوایی کامل خود با مطالبات هزاره ها و شیعیان برای تامین عدالت و رعایت حقوق شهروندی، این خواسته ها را مطالبات تمام مردم افغانستان دانست. اطمر با انتقاد از بی‌عدالتی و تبعیض طالبان را موظف دانست که به مطالبات شهروندان پاسخ دهند و حقوق و آزادی های اساسی مردم را رعایت کنند. در مورد همین مطالبات و خواسته هایی که شیعیان افغانستان دارند از اداره طالبان بیشتر صحبت میکنیم با اختر محمد راسخ، کارشناس امور سیاسی و امنیتی. آقای راسخ سلام، به شما تشکر از حضورتان و برنامه. شیعیان و همچنین جامعه هزاره افغانستان همواره در طول تاریخ هدف سختگیری ها و ستم بودند، مشخصا از طرف طالبان در همین دو دوره بیشتر که حتی نسل جوان هم بیشتر شاهدش است. این بار چی تفاوت داره با دوره های قبلی؟
3: درود ها نثار شما و نثار همه بینندگان پروگرام شما تقدیم می دارم. در ارتباط پرسش به عرض برسانم، چنین امریه ها یا چنین تصامیمی را که از ادرس وزارت عدلی طالبان به نشر می رسه و تصمیم می گیرن، گفته می تانم در آسیاب دشمن آب رها کردن و یک بار دیگر جنگ داخلی را توسط چنین فرمان ها و چنین امریه ها سازمان می دهند که سبب یک جنگ مذهبی بین سونی و شیعه به میان میاد. شما میدانید که افغانستان در حال بسیار بحران‌های شدید سیاسی و اقتصادی حتی امنیتی قرار داره، اما با تاسف در چنین وضعیت که افغانستان در بدبختی ها غرق هستند، چنین تصامیم گرفتن و چنین برخورد کردن با ملت برادر هزاره ما و بالخصوص با شیعگان از ادرس انسانیت، از ادرس افغانیت، از ادرس هموطن بودن درست نخواهد بود، به خاطر که چنین تصامیم سبب یک جنگ خواسته و ناخواسته را در سطح منطقه تحت عنوان شیعه و سونی به میان میاره. تنها شیعگان افغانستان بلکه در چنین
1: بله پرسش اصلی هم امین مسئله است آقای راسخ، که اگر در وضعیت حاضر که طالبان به یک شکل در آستانه 5 سالگی حاکمیتشان در افغانستان زیر فشار گروه های مخالف و نظامی هم در افغانستان هستند و این طرف فشارها را بر جامعه شیعه و هزاره افغانستان بیشتر بسازند، اگر شیعیان افغانستان کاملا راهشان را از این گروه جدا بسازند و مطابق آن چیزی که دیروز آقای محقق گفتند که در نهایت اگر مجبور شوند که اونا هم یک جبهه نظامی در برابر طالبان باز کنند، بعد پیامد این وضعیت را شما چگونه بررسی میکنین؟
3: من گفتم برایتون که چنین امریه ها و یا فرمان هایی که صادر می شود در چنین وضعیت کنونی، یک بار دیگه افغانستان را به یک جنگ داخلی و یک جنگ مذهبی می کشانند که این عدالت اجتماعی بلکه نیست، این عدالت انسانی و این عدالت از ادرس قوانین بین الملل و از قوانین اسلام و از قوانین اصول اسلامی بلکه خارج می باشد. یک بار دیگه گفتم می تارم که جنگی که علیه افغانستان پلان شده از ادرس کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقوی، چنین فرمان ها سبب آغاز این جنگ می شود و مطمئنا در این جنگ زیانش مردم افغانستان و هدف بدبختی و اخبرگردی و کشتار برای مردم افغانستان است که چنین حالت که اگر بیاید مسئولیتش به دوش خود امارت اسلامی خواهد بود. اما گفتم میتونم افغانها دیگر از جنگ خسته هستند، از نفاق خسته هستند، ما صلح میخواهیم، ما برادری میخواهیم، ما اخوت میخواهیم. ما نمیتونیم در چنین وضعیت معضله سونی و شیعه را ما مطرح کنیم. مطرح کردن چنین پروگرام سبب همین میشه که یک جنگ خانمانسوز را در افغانستان یک بار دیگه سازمان میده.
1: اما مردم از جنگ خسته هستن آقای رسوخ، اگر کوتاه اشاره داشته باشیم برای از اینکه پس رای حل چیست؟ اگر طالبان هم مطالبات این مردم را نپذیرن و یا نشنون، مردم واقعا از جنگ خسته هستن یا از بی‌عدالتی، چی کار کنن در آخر روز؟
3: ببین، افغانستان در 50 سال در جنگ های نیابتی هدفمند منطقه و جهانیان قرار گرفت و قربانی چون این جنگ ها شده. تمام این بدبختی ها از ادرس خارجی ها و از ادرس کشورهای همسایه ما بالای ملت بیچاره ما تپیده شده. اما ملت ما باید وحدت ملی خود حفظ کنیم. ما اقلا همه با حفظ وحدت ملی علیه چون این فرمان ها و چون این امریه ها باید استاده شویم تا بتانیم اقلا افغانستان از جنگ مذهبی، از جنگ سمتی، از جنگ زبانی به طرف یک صلح دائمی و به طرف یک نظام مردمی بکشانیم. در غیر آن افغانستان امو لابلاتوار سلاح‌های مدرن قدرت‌های جهان و اهداف استخباراتی جهان میشود که یک بار دیگه افغانستان به جنگ‌های داخلی کشانیده میشه و در جنگ‌های داخلی و در جنگ‌های منطقه‌ای و در جنگ‌های استخباراتی ملت افغانستان دیگه تحمل نداره. افغان‌ها 50 سال در این جنگ‌ها واقعا همه دار و ندار خود از دست دادن. دیگه جایی نیست که ما باید چنین معضله های جنگی و معضله های اختلافات در میان میگذاریم تا افغان ها یک بار دیگه به طرف جنگ و بدبختی کشانیده شود و مسلط شود و جنگ های منتخبی آغاز شود.
1: ممنون استم آقای راسخ از حضورتان به برنامه و از تحلیلی که در این مورد را کردین. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. نتایج نظرسنجی مشترک روی طرز ابسوس نشان می‌دهد بخش از سیاست‌های جناح مترقی حزب دموکرات در میان رای دهندگان مستقل آمریکا پرطرفدار است. 64% از مستقل‌ها از افزایش مالیات بر میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ حمایت کردند و 60% گسترش بیمه درمانی همگانی را خواستند. در این نظرسنجی که در آستانه انتخابات میان دوره کنگرس منتشر شده، نقش رای دهندگان مستقل برجسته شده است. دولت دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 21 پرونده قضایی پیاپی برای دسترسی به فهرست رای دهندگان ایالت‌ها شکست خورده است. دولت ترامپ این فهرست‌ها را برای بررسی واجدان شرایط رای‌دهی و جلوگیری از تقلب انتخاباتی ضروری می‌داند. اما منتقدان این اقدام را مغایر با قوانین حریم خصوصی و اختیارات ایالت‌ها عنوان کردند. سناتور جمهوری خواه لیزا مورکاوسکی اعلام کرده که به تایید صلاحیت تاد بلانش نامزد پیشنهادی برای رهبری وزارت عدلیه آمریکا رأی مخالف خواهد داد و گفته نگران حفظ استقلال وزارت عدلیه در برابر فشارهای سیاسی است. این دومین سناتور جمهوری خواه است که با این نامزدی مخالفت میکند، موضوعی که میتواند روند تایید بلانش در سنا را دشوارتر بسازد. و حالا هم تصاویری ببینیم از رقابت‌های بین‌المللی رقص باله در آفریقای جنوبی. برگزار کنندگان می‌گویند که این رقابت‌ها تبدیل به فرصت برای درخشش و رشد جوانان رنگین پوست شده است.

0: این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ. یک دقیقه خبر.
7: جبهه آزادی روز جمعه تایید کرد که نیروهایش پنجشنبه شب با انجام حملات موشکی میدان هوایی نظامی کابل را هدف قرار دادند. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال نیز گفتند که صدای دست کم دو انفجار شدید را در نزدیکی میدان هوایی کابل شنیدند. جبهه آزادی افغانستان روز جمعه 16 اسد با انتشار ویدیوی این حمله افزود که این حمله هوایی ساعت 8:30 شام انجام شده است. این جبهه اعلام کرد که حمله به میدان هوایی کابل ادامه مجموع عملیات های هدفمند آن علیه تأسیسات ترابری و انتقالات نظامی طالبان است. بعد آیا جبهه آزادی طالبان پس از درگیری های اخیر در رسالی زیباک ولایت بدخشان شماری از نیروهای خود را از طریق میدان هوایی های کابل، قندوز، قندهار و بلخ به این ولایت منتقل کردند.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: جبهه متحد افغانستان روز جمعه اعلام کرد که نیروهای شب گذشته در یک عملیات تهاجمی یک پایگاه طالبان را در رسالی الفاروق ولایت غور تصرف کردند. این جبهه گفت که 2 عضو طالبان در این حمله کشته و 4 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز جمعه 16 اسد در بیانیه نوشت که در جریان این عملیات سلاح و تجهیزات طالبان ضبط شده است. جبهه متحد افغانستان 2 ویدیو از این حمله منتشر کرد. در این ویدیوها صدای تیراندازی شنیده می شود و همچنین یک اتاقی را نشان می دهد که در آن اسلحه قرار دارد. در بیانیه این جبهه آمده است که تعداد از افراد طالبان پس از حمله از محل فرار کردند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر،
2: فراتر از رویداد.
3: مهاجرت برای میلیون ها نفر رویای رسیدن به یک زندگی بهتر است، اما برای بسیاری دیگر سفر است که در بیابان ها، دریاها و مرزها پایان می یابد. همین چند روز پیش جسد 14 نفر در ریگزارهای نیمروز پیدا شد. جوانانی که سفر به ایران را داشتند تا لقمنان برای خانواده هایشان فراهم کنند. افزون بر این که مهاجران زیاد در مسیر ایران، ترکیه و اروپا قربانی قاچاقچیان انسان شدند. این هم بخش از بزرگترین تجارت های غیر قانونی جهان هستند. مهمان من سالها روی موضوع مهاجرت، قاچاق انسان و سیاست های مهاجرتی کار کرده و از نزدیک روندهای جابجایی جمعیت در منطقه و جهان را دنبال کرده. در یک ساعت آینده با مهمان برنامه دکتر ولی احمدیار بررسی میکنیم که پشت این سیل مهاجرت ها چه کسانی قرار دارند، چه کسانی سود میبرند، نقش کشورها و حکومت ها چیست و آیا مهاجران امروز به نوع قربانی شکل تازه از بردگی مدرن شدند؟ دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. در اول بگذارین که از اینجا شروع بکنیم. اخیراً حتما شما ویدیوی تکان دهنده آخرین لحظات زندگی چند جوان در ریگزارهای نیمروز را حتما دیدین. سوالی که ایجاد میشه، اصلا چرا کسی مجبور شوه خودش را دست قاچاقبران بده که معلوم نیست با جان و زندگی اونا چی میکنن؟
4: خیلی ممنون از سوال شما. واقعا ویدیویی را که همه ما شما دیدیم از طریق رسانه‌های اجتماعی واقعا ویدیوی تکان دهنده بود. نشان دهنده ازی است که هموطنهای ما شما، مردم افغانستان، واقعا دچار یک وضعیت بحرانی خیلی وخیمی هستند که مجبور میشن از هر طریقی که شده خود به جاهای دیگه، به کشورهای دیگه برسانن که بتانن مثلا نفقه زندگی خدا یا به هر شکلی که شده بتانن که تأمین نفقه خانواده خدا و خدا بکنن. به او خاطر یکی از چیزهایی که ما دیدیم و شاهدش بودیم این بود که متاسفانه در جریان همچو تصامیم، در جریان همچو مهاجرت ها، متاسفانه یا واقعی صورت میگیره که خیلی دردناک و خیلی تاسف آور است. به او خاطر به نظر ما از تنگدستی و از فقر و از این که مثلا مردم هیچ امکانات دیگر در داخل افغانستان ندارن، مجبور میشن که بالاخره خود را تسلیم قاچاقبران کنن و زندگی و بگذارن که مثلا قاچاقبران و کسایی که هستن اونا بالای زندگیشان تصمیم بگیرن.
3: درست، ولی خب قاچاق انسان امروز یک موضوعی تنها مرتبط به افغانستان نیست. قاچاق انسان تا چه اندازه به یک تجارت جهانی تبدیل شده؟ وقتی هزاران جوان هر روز از مرزها عبور میکنن، آیا هنوز با قاچاقچیان محلی روبروی هستیم یا با شبکه های سازمان یافته بین المللی؟
4: موضوع قاچاق انسان یک موضوع نو نیست و این قرنها و سالها از زمان شروع بشریت تا امروز وجود داره و انسان ها مثلا مجبور بودن همیشه که از یک جای به جای دیگه به شکل و اشکال مختلف، به وسیله های مختلف سفر کنن و همیشه این پرچالش بوده و یعنی آسان نبوده. اما در کل چیزی که در این اواخر به وخامت موضوع افزوده اویی است که مثلا سیاست های دولت ها، سیاست های دولت های مثلا میزبان، دولت هایی که در مسیرها هستن و اینا باعث شده که مثلا شرایط برای انسان ها مشکل شود و نتونن که به شکل قانونی سفر کنن و این موضوع باعث شده که بیشتر کار قاچاقبرا مثل یک تجارت رونق پیدا کنه و مردم بیشتر از این که مثلا برن دنبال رایه‌های قانونی باشن برن دنبال قاچاقبرا و به قاچاقبرا پول بپردازن و از یک کشور به کشور دیگه به شکل غیر قانونیش سفر کنن.
3: یعنی دکتر صاحب شما میگین که فعلا ما با شبکه‌های سازمان یافته بین‌المللی روبرو هستیم؟
4: در کل متاسفانه این شبکه‌ها توسعه یافتن، شبکه‌های کوچک حال به شکلی شدن که با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت وسیله‌های ارتباطی و اینا به نظر ما در مسیرهای مختلف، شبکه‌های مختلف و شبکه‌های قاچاقی مختلف به وجود آمده که بعدا در خصوص از او بحث میکنیم، اما در کل نظر ما در مسیرهای مختلف به اساس پژوهش‌هایی که ما انجام دادیم، به اساس کارهایی که ما کردیم سالهای سال، متاسفانه ما چیزهایی را یافتیم که نشان میده که مثلا شبکه هایی که قبلا خیلی کوچک بودن و مثلا خیلی به شکل منطقوی کار میکردن، حالا اونا وصل شدن به شبکه های بزرگی که او شبکه ها متاسفانه از حتی از کنترل دولت هایی که هستن از اونا هم خارج شدن. و در و موضوع دیگه که از که موضوع خیلی قابل تأثیر و تأثیر از این است که حتی کشورها و پلیس های محلی و دولت های محلی با اینا همکاری میکنن که به اساس مون منافع خود، به جای از این که مثلا با این شبکه ها در بعض موارد مثلا مقابله کنن، با اونا همکاری میکنن و همکار هستن. و این چیزی است که در آینده میتونه که خیلی خیلی مشکلات جدی دیگه را به وجود بیاره.
3: یعنی هدف این شبکه ها چی هست؟ پول در آوردن؟
4: در گذشته بیشتر استفاده از مجبوریت انسان ها و پول در آوردن و اینا بود، اما حالا بیشتر از او شده. یعنی قسمی که گفتم کشورها عادی به شکل یک ابزار سیاسی استفاده میکنن، مسیرهای مختلف به وجود آمده و اینا کوشش میکنن که مثلا تاثیرگذار باشن به مسائل سیاسی، به مسائل اجتماعی. حتی ما شما در موضوع در ارتباط به موضوع افغانستان صحبت میکنیم، شبکه هایی که وجود دارن حتی اینا مثلا به اساس قومیت، به اساس زبان، به اساس منطقه، به اساس اینا کار میکنن، نه تنها در یک کشور، در طول مسیری که مثلا مهاجرین میپیمایند این چی هست و برخورد و امین که مثلا این شبکه ها با افراد چی نوع برخورد میکنن هم برمیگرده به بسیار مسائل دیگه که مثلا مسائل زبانی است، منطقه‌ای است، قومی است و اینا از این جمله مسائل.
3: درست. دو کسب شما عملا با نهادهای مهاجرتی کار کردین، فعلا هم نهاد خودتان دارین، پژوهش‌های را انجام دادین. برای شنوندهای ما خوب است که اینا بدانن مثلا وقتی یک جوان قصد مهاجرت میکنه، یک جوان از افغانستان، فرض کنین از بدخشان، هرات یا نیمروز، میخواین که خود به اروپا برسانن، از لحظه که خانه خود ترک میکنن تا مقصد و چند گروه و شبکه قاچاق در این مسیر اینا عملا داد و گرفت دارن، پول میتن و معامله میشن؟
4: به نظر ما تا جایی که ما مثلا بررسی کردیم، یک انسان میتونه که حتی تا صدها بار معامله شد و بیشتر وقتایی که ما با مهاجرین صحبت کردیم در راه در جریان راه در سر مرزا در اینجا، در بیشتر موارد اونا نمیفهمیدن که قاچاقبر اصلی اونا کی هست، از کدام کشور هست، از کدام قوم هست، به کدام زبان صحبت میکنن. بعضی وقتا مردم میگفتن که مثلا اونا دست چهارم، دست پنجم معامله میشدن و فروش میشدن و از یک قاچاقبر به قاچاقبر دیگه سپرده میشدن. و این چیزهایی است که نه تنهایی که نو نیست، بلکه در کل خیلی رشد کرده. و یک دلیلی که مثلا این مسائل رشد کرده هم سیاست های خیلی سختگیرانه بعضی کشورهای است که مثلا در مسیر هستند یا کشورهایی که مثلا در قسمت اخیر یا در جمع کشورهایی هستند که مثلا مهاجرین هدفشان از کجا برسند. هر قدر که سیادت های دولت ها سخت‌تر میشه به مو اندازه بازار قاچاقبران و اینا هم گرمتر میشه و به او خاطر اگر به سوال شما بپردازیم، از زمانی که یک کسی از یک قریه یا قشلاق کوچک در افغانستان تصمیم میگیره که مثلا به اروپا یا به کشور یا حتی ترکیه بره، امکانش هست که حتی در داخل افغانستان چند بار دست به دست شوه از یک قاچاقبر به قاچاقبر دیگر. بعد از اینکه مثلا از افغانستان میرن به مسیرهای دیگه مثلا پاکستان و ایران و بعد از ترکیه، اینا چیزهایی شدن که اگر شما مثلا برین خودتان از نزدیک ببینین و پژوهش کنین، مثل یک بازار میمونه که شما مثلا میرین فقط خرید میکنین. خیلی به شکل واضح و آشکار میتونین که مثلا با قاچاقبرای مختلف صحبت کنین، از ایشان نرخ بگیرین، بعد هر کس بر شما هر چیز وعده میکنه. یعنی به شکل شده که دیگر هیچ چیزی پنهان نیست و هیچ چیز دیگه قابل ادی نیست که مثلا شما نتونین که مثلا قاچاقبر پیدا کنین.
3: دکتر صبح، تصویری جالب شما دادین. خب من هم اتفاقا در شبکه‌های اجتماعی هر از گاهی متوجه میشم که ویدیوهای بسیار زیاد جذاب ای قاچاقچی‌ها میگذارن. مثلا ویدیوهای از ایران و ترکیه را دیدیم که قاچاقچی‌ها از کسایی را که قاچاق میکنن ویدیو میگذارن، پیشان میوه میگذاره، غذای خوب میگذاره، بعد ازشان ویدیو میگیره و اونا برای بقیه دوستا، اقارب، خانواده میگن که این مسیر یک مسیر خیلی خوب است، شما میتونید از این مسیر استفاده کنید، بعد شماره حتی تماس قاچاقبر میمانه. یعنی شما چیزی را که شما میخواین بگوین ایست که در واقع این سیستم به یک شکل به اندازه مدرن شده که دیگه قاچاقچی ها از تمام ابزارها از جمله شبکه های اجتماعی، از جمله سوشل میدیا و انترنت استفاده میکنن برای جذب مشتری های بیشتر، درست؟
4: بله، قسمی که قبلا گفتم این مثل تمام تجارت های دیگر، قاچاق هم به یک بازار تبدیل شده و در بازار مثلا تجارت همیشه رقابت یک اصل است و فعلا چیزی که به وجود آمده یک اصلی است که قاچاقبرا مثلا رقابت میکنن با هم دیگر، شبکه های مختلف رقابت دارن با هم دیگر و اینا نیاز دارن که مشتری بیشتر جذب کنن، مردم بیشتر جذب کنن و متاسفانه اینا رو میارن با همی نیرنگ های با همی بازی هایی که مثلا بتانن که مردم های بیشتر را دام خود بندازن و مردم های بیشتر را جذب کنن و این چیزهایی است که مثلا متاسفانه از مردم هم در مسیر راه ها و در اینجا سوء استفاده میشه، چون اونا در مسیر هستن، در راه هستن، حتی اگر مثلا برای اونا امکانات خوب وجود نداشته باشه، اونا مجبور هستن که مثلا یک تصویر خوب نشان بدن تا ای که مثلا قاچاقبر با اونا برخورد خوب کنن. این یک چیزه. در کل تا جایی که ما ریسرچ کردیم و با مردم صحبت کردیم، با صدها مهاجر در راه صحبت کردیم، یک قسمت زیادی از مردم مثلا شاکی بودن و در ارتباط به ای که مثلا چطور از اونا استفاده می شد و مسائل مشکل وجود داشت، یک تعدادی هم هستن که از قاچاقبرا مثلا رضایت داشتن، از اونا تشکری میکردن، سپاس میگرفتن، به خاطر از اینکه گفتن خب هیچ راه دیگه وجود نداشت، ما نمیتونستیم که در افغانستان باشیم، نمیتونستیم که مثلا در ایران بیشتر زندگی کنیم، پس ما چی میکردیم؟ مجبور بودیم که مثلا همین پول به قاچاقبر بدیم و قاچاقبر ما را به مقصد ما برسانیم. به این خاطر این موضوع هم دو بعد داره. بعد اولشی است که خب قاچاقبرا کوشش میکنن که از خود یک تصویر نشان بدن که در رقابتی که فعلا در بازار قاچاق وجود داره بیشتر مشتری جذب کنن و یک موضوع دیگه ای است که خب از مجبوریت مردم سوء استفاده میشه و مردم به شکل وادار میسازن که اونا تصویر مثبت نشان بدن از قاچاقبرا و قاچاقبرا هم تجارتشان ادامه پیدا کنن.
3: و البته دکتر صاحب، موارد زیاد هم وجود داشته که اینا افراد گروگان گرفتن، از خانوادهشان اخاذی کردن. بر صورتش این چیزی را که شما میگین، این در واقع سود میلیارد دلاری هست، پس آیا کدام آمار ارقام هم در این مورد وجود داره که واقعا سالانه همی باندهای قاچاق انسان چقدر پول در میارن و همی سود اصلی هم به جیب کی واقعا میره؟
4: خب چون موضوع قاچاق یک موضوع مغلق و پیچیده است، به خاطر از این که همی شبکه هایی که تنظیم شدن، سیستم های پرداخت و اینا، کار اینا خیلی خیلی پیچیده است، یعنی مثل بازارهای دیگه نیست که مثلا یک کسی چیز بخره و پرداخت کنه. بعضی وقتا پول در کشورهای دیگه پرداخت میشه، اصل نفر در جای دیگه می باشه، به او خاطر ردیابی پولی که مصرف میشه خیلی خیلی مشکل است. اما بعضی ارقام اینا وجود داره که تایید نشده و ما وقتشم بیشتر پژوهش ما در ارتباط با بخش اقتصادی از این نبوده، بیشتر در بخش انسانی از این بوده که چطور مثلا انسان ها مثلا قربانی همچون مسائل میشن. اما در کل این یک چیزی است که از نگاه اقتصادی و از نگاه مالی خیلی خیلی یک موضوع مهم و عمده است. به می خاطر هم است همه درآمد بالای از همه موضوعی که مثلا خیلی یک پول گزاف در اوجه نهفته است، باعث میشه که این همی قاچاق برا بتانن که با حکومت‌های محلی، با پلیس، با کشورها، حتی با کشورهای غربی معامله کنن، رشوه بدن یا مثلا با مو پول کارهای خود را بیندازن. به او خاطر یک پول خیلی گزاف و بزرگ در اون هفته است و با وجودی که مثلا بعضی وقتا همی شبکه ها با همدیگر در رقابت هستن، اونا حتی با همدیگر همکاری میکنن، اونا مهاجرین میفروشن به همدیگر. به او خاطر در ارتباط به سوال شما فکر کنم که یک موضوعی است که همه میدانن و متاسفانه با اوج گیری مشکلات اقتصادی در کشورهای مثل افغانستان و کشورهای آفریقایی، مردم بیشتر و بیشتر کوشش میکنن که مهاجرت کنن و این موضوع باعث شده که قاچاقبرا درآمدشان هم به مراتب بیشتر شوه از گذشته است.
3: و موضوع قاچاق دکتر صاحب، ما حدس ما ای است که یک موضوعی یک بودی نیست، ابعاد مختلف داره، زوایای مختلف داره. مثلا کسایی هست که چون شما اشاره کردین، فرض کنین میخوای به ایران بره ولی اعضای خانوادهش به جاهای حتی پول را پرداخت میکنن که عملا اونا تجارت های قانونی دارن، مثلا موارد وجود داشته در سرای شاهزاده کابل یا در کفایت مارکت مزار شریف یا ممکن در بقیه کشورها. اخیرا هم یک مستند را میدیدم که عملا در بریتانیا در بعض مغازه ها مردم رفته پول میدادن تا اقاربشان از فرانسه از طریق کانال مانش انتقال بتن به بریتانیا. در این صورت خب ما قبلا هم پرداختیم، شما اشاره کردین، گفتین که دستای زیاد در این هفته، یعنی واقعا دولت ها چرا نمیتونن همین مسیرها را ردیابی بکنن برای بازداشت و جلوگیری، برای بازداشت افراد و جلوگیری از بحران کلانتر که حالا بعدا هم بهش میپردازیم که ممکن است منجر به مرگ شود، چرا نمیتونن این را جلوگیری کنن؟
4: خیلی سوال جالب است، خیلی سوال عالی است. تصادف موضوع ریسرچ ما هم همین موضوع است و حالا کوشش میکنم که یک کم وری واضح تر و جامع تر در این تباه صحبت کنم. موضوع اول که شما گفتین، واقعا موضوع قاچاق و مهاجرت چند بعدی است، ابعاد مختلف داره و یکی از ابعاد از این که خب گفتیم که مثلا قاچاقبرا و شبکه ها استاتیک نیستن، یعنی در یک جای مستقر نیستن، اینا مثل اکتوپوس واری هستن، بعد وقتا سرشان در یک جای می باشه و ریشه هایشان در جای دیگه می باشه و به این شکل مثلا همو پول که می گیرن از مردم انتقال می تن. اینا یک قسمت زیاد کار قانونی صورت می گیره، یک قسمت کوچک کار غیر قانونی صورت می گیره، یک قسمت کار با پول نقد صورت می گیره، یک قسمتش با حواله چی می شه و یک قسمت دیگه از این که مثلا خب او به او شکلی است که مثلا فعلا همه چیز فعلا جریان داره. اما یک چیزی که نو است و جالب است او ای است که یک بود دیگهش که او بود سیاسی موضوع است. حالا بیشتر کشورها از این موضوع به شکل سیاسیش استفاده میکنن، یعنی به شکل فشار سیاسی بالای رقیبای خود، بالای کشورهای دیگه با اینا استفاده میکنه. شما دیدین که مثلا در موضوع جنگ روسیه با اتحادیه اروپا و اینا چندین بار مهاجرین به شکل ابزار سیاسی استفاده شدن و این بود خیلی خطرناکش است. و به او خاطر هم شما گفتین که مثلا چرا کشورها نمیتونن که مهار کنن یا چرا کشورها چی کنن؟ یکی از مسائل مهم و موضوعات مهمی که چرا کشورها نمیتونن مهار کنن دهی است که مثلا سیاست گذاری ها به شکل درستش صورت نمیگیرد. افراد و اشخاصی که هستن مثلا اونا سیاست ها رو به شکل طرح میکنن که خب از عمق موضوع بیشتر اوقات زیاد درک درست ندارن و اونا مثلا سیاست ها رو قسم میگذارن که از بعد خود میبینن. یک چیزی که فعلا خیلی مثلا به اتحادیه اروپا و به کشورها مثلا بیشتر نقد میشه همین موضوع است که مثلا اتحادیه اروپا در چند سال گذشته یک سری از قوانین قواعد نو مثلا اینا آماده ساختن، پالیسی های نو به نام European Migration Pact میگن و این پکت به شکل چی شده که امون مشکلاتی که قبلا وجود داشته امون مشکلات فقط به شکل دیگهش اینا ترهریدی کردن. مثلا اینا در ارتباط به این فکر کردن چطور مردا را بند کنن، چطور مثلا بیشتر مردا را از نگاه مثلا نظامی و از نگاه سیکیوریتی اینا را چی کنن، اما در این فکر نکردن که مثلا خب یک مهاجر یا قاچاقبر یا کسی که میخواه مسیر را عبور کنه او چی رقم فکر میکنن. اینا اینطور فکر کردن که خب اگر ما مثلا پالیسی ای را وعده کنیم مردم دیگه نمیان به او شکل، فقط میبینن که چون ما را بسته کردیم دیگه کسی نمیخواهیم به. اما این موضوعی که مثلا خب مردم هر قدری که مثلا دولت ها و سیاست ها مثلا اینوویتیف یا نوآوری صورت میگیره همه قدر هم قاچاقبرا نوآوری میکنن، همه قدر هم قاچاقبرا مثلا بیشتر چیشان زیاد میشه. هر قدری که مثلا در مسیرهای غیر قانونی مثلا تکنولوژی استفاده میشه که مثلا جلوگیری از ورود مهاجرین کنه به مو اندازه قاچاقبرا و اینا هم از تکنولوژی های پیشرفته استفاده میکنن و ای بر میگرده به ای که خب ای به کی تاثیر میگذاره؟ به همون مهاجر بیچاره ای که در افغانستان است که مثلا اگر چند سال قبل مثلا مثالش میگم $1,000 مصرف میکرد حالا باید $5 مصرف کنه و ای به می شکل چی میشه؟ به معنای از ای که مثلا این سیاست هایی را که نمیگذارن باعث از این نمیشه که مثلا مهاجرین نبیه، فقط سود بیشترش بر قاچاقبرا میشه و موضوع خیلی مغلق‌تر و مشکل‌تر بر اون مهاجر میشه که مجبور است که همین مسیرها را بپیمایم. یک موضوع را که ما شما باید در اول هم در ارتباط به او باید صحبت میکردیم موضوع از این است که خب متاسفانه در کشورهای منطقه افغانستان یکانه کشور است خیلی مردم میخوان که به شکل غیر قانونی مهاجرت کنند. چرا؟ به خاطر از این که مثلا دولت‌هایی که در افغانستان وجود داشته یا فعلا مثلا رژیمی که وجود داره اینا نتونستن که مثلا امو اعتماد را به وجود بیارن که با کشورهایی که مثلا نیاز دارن به قوای کاری، نیاز دارن به مهاجرین به شکل قانونیش بفرستن. حالا مثلا اگر کشور همسایه ما پاکستان ببینیم یا کشورهای آسیای میانه را ببینیم اینا هم میلیون ها مهاجر رسمی و قانونی به کشورهای مختلف دارن، اما متاسفانه مردم ما شما همیشه باید مجبور شون که به شکل غیر قانونی و به شکل خیلی خیلی اجباری و سخت و از راهای خیلی مشکل خود به جای دیگه برسونن.
3: حالا من دکتر سو میخواستم یک نمونه را مثلا از سیاست های بریتانیا بهش اشاره بکنم. امو طرح رواندا را شما چون گفتین که به هر اندازه‌ای که کشورها اقدامات تازه و سیاست‌های تازه روی دست می‌گیرن بعد مثلا قاچاقبرا هم خود عیار می‌سازه با اونا، وقتی مسئله رواندا مطرح شد خب بدون شک که ما شاهد ای بودیم که در اون دوره قاچاقچی‌ها در واقع مسیرهای متفاوت‌تر را یا پکیج‌های متفاوت‌تر را برای کسایی که می‌خواستن به بریتانیا مهاجرت کنن وعده دادن که در نهایتش واقعا مو کلن طرح شکست خورد. ولی دکتر صاحب به یک مسئله جالب دیگه هم شما پرداختین، گفتین که تنها حالا مثلا مردم افغانستان در واقع شاید در صدر فهرست کشورهای قرار داره که بیشترین مهاجرت هم میکنه، ولی خب بدون شک کشورهای دیگه هم هست، کشورهای افریقایی شما یاد کردین، حتی همسایه های ما مثلا ایران، پاکستان، یعنی اینا هم مهاجرت های زیاده، حالا نه قانونی بلکه غیر قانونی هم انجام میتن. ولی اگر در اگر جغرافی های قاچاق انسان روی نقشه توضیح بتین، میشه مهمترین مسیرهای جهان بگوین که کدام مسیرها هست که انسان ها قاچاق میشن؟
4: آب در ارتباط به قسمت اول سوال شما که در اروپا یا در انگلیسی به او externalization of European migration policies میگن، که بیشتر کشورها چون در داخل اتحادیه اروپا اینا مسئولیت حقوق بشری بیشتر داره، یعنی قوانین اتحادیه اروپا نمیگذاره که مثلا مهاجرین دوباره برگشت داده شوند یا در سر ملت با اونا برخورد بد صورت بگیره یا خیلی خیلی شرایط است یا قوانینی است که مثلا وادار میسازه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که اینا او مهاجرین بپذیرن. و یک راهی که وجود داره که اینا بتانن که مهاجرین مانع شون ای است که مثلا قبل از اینکه مهاجرین در اینجا بیایه یا ای که مهاجرینی که جا وجود داره ایره ببرن در کشور دیگه، بعد تحت شرایط و قوانین او کشور اونا رو روان کنن به کشورهای خودشان. مثل که فعلا امروز ترکیه یکی از کشورهایی است که مثلا مهاجرینی که دوباره به ترکیه فرستاده میشن، بعد ترکیه اینا رو روان میکنه به کشورهای مبدایشون. این چیزی است که مثلا اول از استرالیا شروع شد، بعد کشورهای مختلف کوشش کردن که ای کار کنن، مثلا ایتالیا قرار داده داره با البانیا که اینا هم کوشش کردن. در اروپا این طرح تا حد زیاد کامیاب نبوده به خاطر دیگه کشورهای مردم بیشتر اعتراض داشتن و این طرح نتیجه نداد. اما فعلا به شکل قانونی همین قوانین نو اتحادیه اروپا که مثلا European Migration Pact است، یک چیزی که مثلا ای در خود داره همی است که به کشور به اتحادیه اروپا و کشورهای اجازه میده که مثلا اینا امو مسئولیت مهاجرت بندازن گردن کشورهای دیگه در مقابل پول در حال چه. به او خاطر به اساس از قانون سر از امسال اتحادیه اروپا مثلا در لبنان، در شمال افریقا، در اینجا مراکز ایجاد میکنه که بعد اینا بتانن مهاجرین به اوجا بفرستن و بعد در اوجا تصمیم میگرن. این قسمت اول سوال شما بود که برمیگرده به موضوع externalization. بله. قسمت دوم سوال شما هم در ارتباط به نقشه های جغرافی قاچاق. ما بالای نقشه ها خیلی کار کردیم و در سال 2023 یک گزارش چه کردیم. نقشه ها را پژوهشگرا خودشون خیلی خوب میفهمن اما بیشتر رسم نمی کنن به خاطر از اینکه خب این یک موضوع چی هست؟ اون هم یک موضوع
3: یعنی میگن تشویق نشه بقیه ماجرات.
4: بله. یکی که ماجرات تشویق نشه، یکی دیگه ای که مثلا دولت ها و پلیس ها از این نقشه ها به شکل ابزار استفاده نکنن که مثلا برن و مسیح آنها چی کنن. بخاطر از این که پوششگر ها فکر میکنه که اگر ما کمک نمیتونیم که مثلا ماجرات به شکل انسانیش برقرار کنیم، ما نباید امو عالی دست حکومت ها میشویم که حکومت ها مثلا به شکل غیر قانونیش مسیرها را بستک نامده و نگذاره که رای فرار داشته باشه. به خاطر از اینکه هر انسان اجازه داره از این قانون که فرار بتونه و مثلا یک مشکلی که داشته باشه در مشکل چکنه. خب این یک مدد، اما این به معنای از این نیست که مثلا نقشه ها و اینا وجود نداره. چند مسیر وجود داره. مثلا مسیر افغانستان خب برای همه شما معلومه که مثلا مردم از طریق افغانستان مرد پاکستان و ایران و اینجا میرن ترکیه و با ترکیه، یا مسیر باطن، یا مسیر مثلا دریا میرن به یونان و اینا. اما در افریقا هم چندین مسیر وجود داره و اونجا هم خیلی مسیرهای مغلق و دشوار است. همین رسمی که مثلا چند هموطن ما شما در دشتای زابل جان سپردن، سالانه صدها نفر در سهارا یا در دشتای افریقا اونا جان میسپارن و مسیرهای رو عبور میکنن که بعضی جایها حتی هیچ حکومت وجود نداره و تمام چیزا مثلا با جنگ سالارهای محلی که از طریق اونا اداره میشه و هیچ بازخواست و هیچ نوع پیگیری وجود نداره و مسیرها هم همیشه در تعامل هستن، همیشه در تغییر هستن، یعنی یک مسیر بوده نمیتن. بخاطر از اینکه مثلا فعلا اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه اینا مثلا چی میکنن؟ اینا مثلا کسایی که قبلا قاچاقبر بودن یا قبلا از اون مسیر آمدن اینا را استخدام میکنن، بعد از دانش از اینا استفاده میکنن که مسیرها و اینا را پیدا کنن. به اون خاطر مسیرها نمیتونه که متداوم باشه یا استاتیک باشه، مسیرها هم تغییر میکنن. و من یک کسی را میشناسم در ارتباط یک کتابم نوشته کرده بود، یک پسر افریقایی بود که 7 سال چندین نوع مسیر رایی پیموده بود تا ای که بالاخره تانسته بود که به اتحادیه اروپا بیه. یعنی 7 سال از یک قسمت افریقا شروع کرده بود تا ای که خود به ایتالیا رسونده بود. به او خاطر مسیرها هستن، مسیرهای مثلا مختلف وجود داره، اما مردم قاچاقبرا مسیرها را ایجاد میکنن. یک مسیر بسته شد دیگه مسیر، یک مسیر بسته شد دیگه مسیر. یک جای مثلا اگر مثلا موانع فلزی و اینا گرفته شود از مسیر دیگه میاد. ما در 10 سال شاید بسطه ها مهاجری که ایرا ها را پیمودن صحبت کرده باشم و هر کدام از اینا مثلا داستان های خیلی جالبی داشتن که مثلا قاچاقبرا چطور مثلا مسیر های نو ایجاد میکردن، راه های نو پیدا میکردن و از راه های مختلفی مثلا استفاده میکردن. و مسیر ها مثلا ما شما اگر فعلا تنها فکر کنید در ارتباط به اینکه مسیرهای زمینی هست، مسیرهای زمینی تنها یک رایش هست. مسیرهای دیگه آمد مثلا شریف آب ها آمد به مهن از طریق هوایی می آین. حتی در بعضی جایی که مثلا چی باشه امکانش وجود داشته باشه از طریق دیر دریایی ها و اینا می آین مردم. و ای هم بر می گرده به یک بخش دیگه که فعلا در اروپا خیلی بجوه بالاش جریان داره. او مثلا موضوع کلاس هست یا موضوع یک تیوری علمی وجود داره به نام aspirations and capabilities. aspirations and capabilities به معنی ادی است که مثلا تو چقدر خواهش ادی را داری یا چقدر امید ادی را داری یا چقدر خواست ادی را داری که سفر کنی و مهاجرت کنی. و موضوع دومش capabilities که تو چقدر امکانات داری، تو چقدر امو کپیتال یا ریسورس را داری که تو بتونی که پیش بری. هر قدر که مثلا capability تو بالا باشه یا امو توانایی تو بالا باشه، اما قدر میتونی که آسان سفر کنی، اما قدر میتونی که مسیرهای خوب بپیمایی، اما قدر میتونی که کمتر در شکنجه شوی و دادر ببینی. و اگر مثلا امکانات شخص کمتر باشه، بعد مشکلات و ایلام دیارتر میشن. یعنی این دو چیز دست به دست با هم دیگر میرن، یکی که aspiration و دیگرش هم capability. و این چیزی هست که مثلا برمیگرده به موضوع مسیرها هم شد.
3: ولی خب به هیچ وجه نه آرزو داشتن و نه هم داشتن منابع به معنای است که اینا واقعا صحیح و سالم میرسند، یعنی واقعا هیچ تضمینی به وجود نداره. ولی در منطقه ما جناب دکتر، مسیر افغانستان، ایران، ترکیه و بعدا هم به اروپا چگونه عمل میکنه؟ هر کشور در این زنجیره چی نقش داره وقتی مهاجر یا یک کسی میخواد قصد مهاجرت میکنه و از این مسیر میگذره که بازم تکرار میکنه افغانستان و ایران و ترکیه و بعدش هم به اروپا؟ یعنی این یک نو زنجیره هست که نقش کشورها را میخوایم بفهمم که هر کشور چگونه در اینجا عمل میکنن.
4: خیلی موضوع جالب است. موضوع اولی که من با شما موافق هستم که هر قدر که امکانات اینا بیشتر باشم، با وجود از او هم همین خود مهاجرت غیر قانونی گذشتن از مرزها به شکل غیر قانونیش خطرناک است و به هیچ شکل توصیه نمیشه و همیشه ریسک ها و پیامدهای خود داره. موضوع دو موضوع کشورها است. ببینید کشورها به چند شکل عمل میکنن. یکی به ماکرو لیول میگن، یعنی به شکل بزرگترش، یکی میزو لیول است و یکی دیگهش مایکرو لیول است. درست ما این موضوع را باید به این سه شکل ببینیم. اگر ما مثلا کلی بگوییم که مثلا ایران چی رقم برخورد میکنه، پاکستان چی رقم برخورد میکنه، باز ما نمیتونیم که مثلا در کل موضوع را بحث کنیم. یکی است که مثلا یک کشور یک سیاست میگذاره و میگه که مثلا خب ما با مهاجرین به این شکل برخورد میکنه. اما این که مثلا امو ولایتی که شما در اونجا هستین یا مثلا شهرستانهایی که در اونجا هستین اونا چی سیاست دارن، او چی میگه، به شکل کوچک کوچکش که میشه که به مایکرو لیول میشه مثلا شما امو مامور پلیس یا امو مامور گمرک و مامور سرحد و اینا او با شما چی رقم برخورد میکنه، این خیلی تفاوت داره. به نظر من قسمی که من گفتم خب سیاست هایی که به شکل کشوری هست و حد کشوری هست اونا فرق میکنه. بعض وقتا بعضی کشورها میخواین که از مهاجرین به شکل ابزار سیاسی استفاده کنن و کشورهای دیگر تحت فشار قرار بدن، به او خاطر سیاست کشوری فرق میکنه. مثلا ترکیه در طول سالها مهاجرین رو به شکل ابزار استفاده کرده در مقابل اتحادیه اروپا که از اتحادیه اروپا حق بگیره یا اتحادیه اروپا مثلا امکانات بگیره. درست بعضی وقتا اصلا دولت میگذاره مردا را باز میکنه، میگه که برین هر جایی که میرین و این باعث از این میشه که مثلا اتحادیه اروپا ناراحت شه و چی شه و تصمیم بگیره که برای ما چی کنه. این به حد سیاست کشوری است. اما این که مثلا مردم چی را تجربه میکنن در راه و در مسیر و اینا، این فرق میکنه. مثلا پلیس ترکیه با یک مهاجر چی رقم برخورد میکنه، پلیس مثلا مرز ایران چی رقم برخورد میکنه و اینا. به او خاطر به نظر ما بعضی وقتا حتی اگر کشورها مثلا اجازه بدن، تجربه منفی همیشه وجود داره، تجربه سخت همیشه وجود داره و سوء استفاده همیشه هست. هیچ مهاجری که از راه غیر قانونی میاد هیچ امکان نداره که مثلا یک تجربه منفی نداشته باشن، از اون سوء استفاده صورت نگرفته باشه، پولشون دزدیده نشده باشه یا پلیس، حتی پلیسی که بهترین پلیس هم باشه در مرزها و مسیرها بفهمه که شما مثلا پول دارین یا امکانات دارین، حتما یک کار میکنن. به او خاطر به نظر ما در مسیر در راه 100% مشکلات وجود داره، گروگانگیری ها و اینا هسته، حتی اگر مثلا کشورها مثلا سیاست خوب داشته باشن.
3: به نظرم به موضوع جالب شما اشاره کردین که شکنجه

0: شما هست، درست؟ توانایی زبان شما هست. مثلا شما چند زبان رو میفهمید در مسیر میان؟ اینمی زبان به حیث کپیتال یا به حیث یک سرمایه بر شما کار میکنه، نتورک اینا. به او خاطر هم مثلا وقتی که شما گروگان میشین، اگر قاچاقبر بفهمه که شما از یک خانواده قوی آمدین که مثلا خانواده شما میتونه که یک کار کنه برادنا مشکل ساز باشه، ای اونا نمیتونه که مثلا شما را بیشتر شکنجه کنن. اما اگر شما مثلا اینمی ریسورستان کمتر باشه، امکاناتتان کمتر باشه، نتورکتان کمتر باشه، دبان کمتر با فامینا چی باشین، اما قدر بالای شما بیشتر اونا میتونن که تاثیر گذار باشن. اما متاسفانه قاچاق انسان، گذشتن مرزهای غیر قانونی همیشه توأم با همی چیز بوده که مثلا قاچاق برا هیچ وقت قناعت ندارن. اونا را هر قدر که پول بیشتر بتین با مو اندازه توقع اونا بیشتر میرن. حتی وقتایی شده که مثلا یک بار گروگانگیری صورت گرفته است، مردم پول گرفته شده، بعد همین قاچاقبر این نفر داده بر نفر دیگه، بعد به اون قاچاقبر همین معلومات فرستاده که این شخص مثلا از خانواده ثروتمند میایه و آسان است که دینا مثلا پول بگیریم، بعد اونا دوباره چکن، بعد در مسیر سیوم کردیدن همچنان. تا وقتی که مثلا در کشور میرسی که کمار قانون و اینا بیشتر است و قاچاق برا چیشان کمتر است، متاسفانه موضوع زورگیری و موضوع چینا اینا اقدر سازمان یافته است، اقدر قوی است که هیچ شما تصورش نمیتونین. یک موضوع دیگه این که از قاچاق برا از بس که اینا سالهای سال کار کردن و فهمیدن چی کردن، یک برداشت و درک درست روانی از تمام مردم دارن. با مجرد که اینا و مهاجرین میبینن و صحبت میکنن و کلمه اول از زبانشان میشنون، اونا وقت میفهمن که ای شخص ما میتونیم که مثلا چی رقم سای استفاده کنیم، از ای چقدر میتونیم که استفاده کنیم، چقدر نمیتونیم که استفاده کنیم. و ای یک چیزی است که خیلی خیلی مشکل ساز است برای مردم، خصوصا بر کسایی که بار اولشان است که از اون مسیرها میگذرن و سفر میکنن و با مسائل آشنا نیستن. دیگه در کل به نظر من خیلی از مردم هستن که تجربه گروگان گیری و اینا را دارن.
1: و چه بسا در موارد دکتر صاحب شما اشاره کردین به موارد پولیش، در بعض در موارد زیاد گزارش های زیاد وجود داره که کسایی که در این مسیرها رفت آمد میکنن مورد سوء استفاده جنسی هم قرار گرفتن. ولی خب مهاجرت تنها مختص به مردم افغانستان نیست. ما در سالهای اخیر شاهدی بودیم که جهان با سیل از مهاجرت های دستجمی مواجه بوده. برای نمونه مثلا همین چند روز پیش بیش از 50,000 نفر از مراکو یا مراکش با اسپانیا حرکت کردن از دریا و زمین. همچون یک رویدادهای آیا خودجوش هستن یا گاه واقعا دولت ها هم از مهاجرت به عنوان اهرم یا ابزار فشار سیاسی استفاده میکنن؟
0: به نظر ما خب قسمت اول سوال شما، مهاجرت ها همیشه خصوصا مهاجرت های غیر قانونی مرحله به مرحله صورت میگیره، درست؟ مثلا او بیشتر وقتا، ما دو هفته قبل در جنوب ایتالیا بودم، یک هفته فیلد ورک داشتیم با مهاجرینی که اونجا زندگی میکردن، خصوصا مهاجرین افغانستانی، با اونا صحبت داشتیم، تجربه هاشان پرسان میکردیم. بیشتر مردم به شکل سفر کرده بودن که مثلا از یک کشور رفته بودن به کشور دیگه، چند سال، یک سال، دو سال اونجا کار کرده بودن، پول جمع آوری کرده بودن، بعد رفته بودن به کشور سوم، بعد چند سال اونجا کار کرده بودن، بعد رفته بودن. بعد حال یک چیز دیگه که مثلا به وجود آمده ای است که مثلا قوانین و شرایط سخت‌تر شده و کشورها و مهاجرین، خود این کسایی که اسناد ندارن در داخل اتحادیه اروپا و داخل چی، به شکل مثلا سرکل یا به شکل دایروی یا حلقوی اینا مهاجرت میکنن از یک کشور به کشور دیگه، از جای به جای دیگه که بخت خدا بیاد من. این موضوع قسمت اول سوالشون. قسمت دومه که گفتین، این یک چیز خیلی جالب و چیز خیلی عالی است، به خاطر ازی که ما شما پیشتر صحبت کردیم در قسمت امی سیاست های کشورها، یکی موضوع ماکرو لیول گفتیم، یکی موضوع مایکرو لیول گفتیم. در ماکرو لیول خب دولت ها

0: طرحه بندی میکنن، سیاست اینا خدا چی میکنن، پلان میکنن و اینا کوشش میکنن که با یک جرقه، با یک چیز مثلا امو مسئله امو هدف سیاسی که دارن و او را به دست بیارن. بعد در مایکرو لیول بعد میگردن به اینکه مثلا مردم چی رقم ریاکشن دارن و چی میکنن. در قسمت همه مهاجرین که در سیویا و جای دیگه فکر کنم ملیه بود، در اینجا من دیروز با کسی که از اینجا آمده بود صحبت میکردم، صحبت داشتم. ببینین ای که مثلا چرا 40,000 الی 50,000 الی 60,000 نفر یک دم تصمیم گرفتن که از مراکش وارد این مناطق شوند، موضوع خیلی جالب جامعه شناسی و انتروپولوژی مردم شناسی است، به خاطر از اینکه این موضوع تنها موضوع مهاجرت نیست، این چند بار در گذشته هم صورت گرفته. مثلا چند وقت پیش در نیپال نوجوانا از طریق سوشال میدیا، تیک تاک و اینا یک سوشال موومنت یا یک حرکت اجتماعی را راه اندازی کردن و رفتن و تظاهرات کردن و حکومت حتی از جاش برداشتن.
1: کمی نسلی جنزی بود.
0: بله. و بعد از دو مثلا چند ماه بعد از دو فعلا مثلا اونا یک انتخابات داشتن، بعد یک کسی که هنرمند بود، رپر بود، او از طریق رپ و همی سوشل میده و اینا مثلا بیشترین رای گرفت با اکثریت خیلی بلند. بعد در هندوستان مثلا در این روزا میبینیم که مثلا همی جنزی یا همی نسل نو با طریق سوشل میده و اینا یک تظاهرات خیلی بزرگ چیه و به این شکل چیزها خیلی زیاد هم هست. مثلا در خود بروکسل و در اینجا ما دیدیم که از طریق همی چیزها یک چیز یک شایعه پخش میشه، یک چیز میشه سوشال میدیا و اینا و بعد همه مردم میرن. یک قسمت زیاد مردم از موضوع خبر میباشن، یک قسمت از اصل موضوع خبر نمیباشن، فقط به یک شکل جمع میشن و میرن. و چیزی که مثلا در بین مراکش و اسپانیا هم اتفاق افتاد، با وجود که خیلی به شکل سیاسی از او استفاده شد و انعکاس داده شد، خصوصا احزاب راست افراطی اینا از این سو استفاده کردن، اما در کل یک چیزی بود که خب همه انسان ها قسمی که ما پیشتر گفتیم یکی اسپیریشن دارن و یکی امکانات دارن، همگی در زندگی خود یک شوق داره، یک امید داره، یک چیز داره. و یک چیزی که مثلا در میدیا و اینا پخش شد و مردم گفتن خب بیایم که بریم اسپانیا و چی کنیم، کسایی که حتی در زندگی فکرم نکرده بودن که ما یک روز باید بریم اروپا، خب دیدن که اگه امکانات وجود داره یک چیزی هست آمدن. یک تعداد کسایی حتی آمدن که هیچ نمیفهمیدن که کجا میرن، آمدن گفتن بیایم بریم ببینیم که امی اسپانیا یا اروپا چی رقم معلوم میشه. خب این طبیعی است، تمام انسان ها مثلا در خود دارن که مثلا حسی کنجکاوی دارن، حسی عدیره دارن که یک جای بهتر چه کنن، اما این که فعلا یک کموری آسانتر شده به خاطر استفاده از ابزار دیجیتال و استفاده از اینا، و این یک چیز یک چالش جامعه شناسی است فعلا و یک چالشی است که مثلا بیش از علوم سیاسی هم که بیشتر به علوم اجتماعی و خصوصا بر جامعه شناسی برمیگرده که چطور مثلا این مسائل پژوهش شو و خوانده شو تا اینکه مثلا بتونه که راه حل پیدا شو که مثلا جوانان خصوصا کسایی که استفاده میکنن از سوشال میدیا و اینا قربانی هم چه چیزا نشن، و یا ای که مثلا چطور مثلا جلوگیری شود از مسائل دروغ یا مسائل خیلی بزرگ. مثلا این میتونه که خیلی خیلی مشکل ساز باشه، خصوصا ما در افغانستان مثلا میفهمیم که تعداد زیاد مردم خیلی افراطی مذهبی هستن، اگر مثلا یک چیزی به وجود بیاید میتونه که باید جرقه کوچک خیلی یک فاجعه بزرگ به وجود بیاید.
1: درست. و البته در مورد اسپانیایی را میخوایم تذکر بدم که تقریبا دولت اسپانیا میگه که همه کسایی که به این سمت عبور کرده بودن دوباره پس بازگرداندن. دکتر صاحب در دقایق باقی مانده ای گفتگو بیاییم که به بازار کار و آینده مهاجرت هم نگاه بندازیم. خب حالا فرض بری که یک جوان از نیمروز افغانستان خود بعد از متحمل شدن همه سختی ها، پول دادن ها، شکنجه، سوء استفاده، بالاخره خود به اروپا میرسانه، ولی خوبی آخر کار نیست. خب در اروپا هم اینا در واقع وارد بازار یا بازارهای کار ارزان و غیر قانونی در خیلی موارد میشن. آیا این همو چیزی است که امروز از او به عنوان بردگی مدرن یاد میشه؟
0: خیلی موضوع جالب شما اشاره کردین. مشکل در همین موضوع است که ما مثلا مهاجرت را چگونه میبینیم، درست؟ و به چه دلیل مهاجرت میکنیم؟ در افغانستان افراد مختلف به دلایل مختلف مهاجرت میکنند. یک کسی میگه برم یک جای یک زندگی بهتر بر خودم، بر اولادم، بر آینده اولادم جور کنم، با این پلان میره. اما متاسفانه یک تعداد زیاد مردم میان صرف به خاطر بازار کار. درست فکر میکنن که مثل دبی و مثل جای دیگه فقط برن امو کار کنن، مثلا در یک کارواش یا در یک رستوران یا در یک جایی فقط اونجا باشن و پس بین. و این موضوع فکر کنم یکی از مهمترین موضوعی است و یکی از چالش برانگیزترین موضوعات است. همین چیزی که من گفتم که من دو هفته قبل در ایتالیا بودم با مردم صحبت میکنم، با افراد صحبت کردم که از افغانستان آمده بودن، 10 سال در اونجا زندگی کردن، در 10 سال یک جمله ایتالیایی یاد نگرفته بودن، در 10 سال حتی 10 بارم با یک ایتالیایی مثلا برخورد مثلا چی نداشتن، یعنی دوامدار نداشتن. فقط اونا چی میکردن؟ این خانه های بزرگی که چی بود اینا را کرا گرفته بودن، میرسن در سر زمین ها کار میکنن، از صبح تا شام در زمین ها کار میکنن، شب هم میامدن با هم دیگر، پس روز دیگه شام تا 7 روز هفته را امی رقم کار میکردن. خب اینا لی ای امی چیز باعث میشه که اتحاد اروپا هم برش مشکل پیش بیاد، چون کشورهای اروپایی اینا نمیخواین که تنها مردم بیاین اینجا، یا به مشکلی که به انگلیسی برش سوپرافیشل میگن، یا به شکل قف بالای آب زندگی کنن و صرف به خاطر کار اینا بیاین. اینا میخواین کسایی که میاین با شرایط اینجا، با زندگی از اینجا، با قوانین از اینجا، با زبان از اینجا، با فرهنگ از اینجا، با همه چیز وفق داشته باشن، یا حداقل در توافق زندگی کنن، نه به این که مثلا به فکر از این باشه که ما اینجا آمدیم فقط پول پیدا کنم روان کنم به خانواده و خودم هم اینجا به مشکل باشم. همین چیز باعث میشه که نفرت بین کسایی که در اینجا زندگی میکنن و کسایی که مهاجر هستن خیلی بیشتر و بیشتر شوه و اتفاقات خیلی خیلی وخیم و عجیب صورت بگیره. شما هر روز یا هر ماه در رسانه ها میبینید که یک جوان افغانستانی رفته متاسفانه بالا یک کسی تجاوز کرده، یک کسی را کشته، یک جای دیگه که کار دیگه کرده. همین چیزا باعث از این میشه، از این سوال شما سرچشمه میگیره که با چی تفکر، با چی پلان، با چی هدف یک کسی مهاجرت میکنه. اونایی که مثلا به کشورهایی که خیلی شرایط سخت دارن میرن مهاجرت میکنن، اونجا جرم اینا انجام دادن نمیتونن، به خاطر اینکه میترسن، میفهمن که خیلی جدی بایشان برخورد میشه. اما کسایی که به اروپا میان میفهمن که مثلا شرایط اروپا اینا آسان تر از چی هست، اما لحظه که برشان فرصت میسر شوه، خواسته یا نخواسته دوچار یک چی میشن، کاری میشن که مثلا بعد او هم باعث شرم ما میشه و هم باعث عظیم میشه که مثلا مردم چی کنن. به او خاطر ما خصوصا کسایی که در این بخش کار میکنه، جامعه افغانستانی، جامعه فرهنگی افغانستان، خصوصا مهاجرینی که با سواد کمتر میان از مناطق دور افتاده میان، باید کار کنیم چی کنیم که یک ذهنیت درست در مهاجرت، خصوصا به مهاجرت به اروپا ایجاد کنیم، که مثلا مهاجری که میاد تنها به فکر از این نبیه که مثلا ما بیایم برون در کارخانه کار کنم و ما چقدر پول برای خانواده‌ام روان کنم و خلاص، با فکر ازی باشن که ما چطور مثلا زندگی خود ایجا به شکل تنظیم کنیم که زندگی ما مطابقت داشته باشه با قوانین و شرایط اتحاد اروپا.
1: ولی خب دکتر صاحب، یک واقعیت دیگر هم نمیشه نادیده گرفت که اقتصاد برخی کشورهای اروپایی عملا به نیروی کار مهاجرا وابسته است، در حالی که ممکن احزاب هستن که علیه مهاجرت شعار میتن، ولی واقعیت هم دیست که همون بازار سیاه یا بلک مارکت که بهش میگن و به نوع همون بردگی مدرن هم بهش یاد میشه ازش، خب یک نوع سوء استفاده از کسایی است که با مزد کم بیشترین استفاده را یا سوء استفاده را ازشان میکنن.
0: کاملا خب این یک موضوعی است که همگی به او توافق دارن که مثلا همه دنیا خصوصا دنیای پیشرفته به مهاجر نیاز دارن و بیشتر اقتصاد دنیا بر اساس مهاجرت است. یک قسمت زیادش به مهاجرت های قانونی و یک قسمت کمش مثلا مهاجرت های غیر قانونی و بازارهای سیاه. خب این درست است، این چیزی است که مثلا خب مثلا سال گذشته تنها در یک سال بیشتر از 800 میلیارد دلار از طریق مهاجرین به خانواده‌هایشون یا به کشورهای دیگه به شکل ریمیتنس فرستاده شده بود. این به معنای این است که نشان میده که یک قسمت زیاد اقتصاد دنیا، نه تنها اقتصاد اتحادیه اروپا و کشورهای پیشرفته، در کل اقتصاد دنیا با سر مهاجرت استوار است. و ای که مثلا اتحادیه اروپا با مهاجر ایران نیاز داره، ای هم یک فکت است، یک واقعیتی است که مثلا وجود داره. اما ای که مثلا اینا مثلا مهاجرینی که میان اینجا اونا چی میکنن و چی رو برخورد میکنن، بعد برمیگرده به ای که بعد کشورهایی که در اینجا هستن اونا هم تصمیم بگیرن که خب ما کدام نوع مهاجر میپذیریم، کدام نوع مهاجر نمیپذیریم، کدام نوع مهاجر مثلا به فرهنگ ما، به شرایط ما احترام میگذاره، به کدامش نمیگذاره. به او خاطرم، به می خاطرم هست که مثلا موضوع مهاجرت خیلی سیاسی شده. تمام انتخابات ها، تمام کاندیدا، تمام علاقات سیاسی از مهاجرت به شکل ابزار استفاده میکنن. و خب این چیزی است که مثلا خب ما کتمان نمی کنیم که بگوییم که مثلا اتحادیه اروپا یا کشورها به همی مهاجرین نیاز داره، اما مهاجرین هم خب مثلا قسمی که من گفتم، همین مهاجری که از افغانستان میره به دبی یا در کشورهای گلف یا در خلیج، اینا چرا مثلا اینا هیچ وقت مثلا یک جرم و جنایت خیلی سنگین انجام نمیتن؟ تا ای که مثلا ما شما هر روز در داخل اروپا میشنید که مثلا یک مهاجر افغانستانی متاسفانه در جنایت خیلی بزرگ انجام داده.
1: دکتر صاحب، دو تا سوال آخر دارم. اگر امروز یک جوان از افغانستان فکر کنه که تنها راه نجاتش در مهاجرت است، مهمترین واقعیتی که باید درباره قاچاق انسان و مسیرهای مهاجرت بفهمه چی است؟
0: مهمترین واقعیت ای است که امروز بیشتر از هر روز دیگر مسیر مهاجرت سخت است. یعنی به این حالی که امروز ما شما هستیم هیچ وقت نمیده. تمام کشورها، تمام مرزها خیلی خیلی مشکل پیچیده شده. و دیگه ای که مثلا همین گروه های قاچاق بر اینا از گذشته که امروز به مراتب خونخوارتر شدن و اینا هیچ رحمه، هیچ چیز و هیچ چیز اعتقاد ندارن. به او خاطر به نظر ما باید بارها فکر کنن قبل از اینکه تصمیم بگیرن که مهاجرت کنن.
1: و به نظر شما بزرگترین دروغی که قاچاقچیای انسان به مهاجرا میفروشن چیست و بزرگترین حقیقتی که یا کمتر در موردش صحبت میکنن یا اصلا همیش صحبت نمیکنن، تیر خودم یارن و به شکل فریب میتن چی هست؟
0: همی که به مردم وعده میکنن که من شما را از مسیر ویعیقی میبرم، نمیفهم گیمه های ما گرانتی هست، نمیفهمم اینی چیزا، اینا همش دروغ هست. بخاطر از این که او کسی که ما شما امروش در کابل صحبت میکنیم، او کس اصلا هیچ رول نداره در مهاجرت ما شما در مسیر. به خاطر اینکه با در مسیر را ما متوجه میشیم که میبینیم که او نفر اصلا هیچ نفر نبوده. بعد از یک کس دیگه از فکر میکنیم که اصل نفر ای است، حتی او هم نبوده. به او خاطر همه چیز به اساس یک دروغ بزرگ استوار است. به او خاطر به هیچ چیز نمیشه که اعتماد کرد. و این چیزی است که بزرگترین حقیقت بخش مهاجرت همی است که تو حتی نمیتونی که بفهمی که با کی طرف هستی.
1: یعنی دروغش ها گفتین که اینا در واقع دروغ میگن، مسیرها را دروغ میگن و حقیقت هم که نمیگن همیست که، یعنی واقعا نمیگن که اینا چگونه منتقل میشن، درست؟
0: مسیرها را دروغ میگن، مدت سفر را دروغ میگن، مدت راهپیمایی پیاده را دروغ میگن، راههایی که مثلا کجا کوه است، کجا زمین است، اینا را دروغ میگن، جزایی که بر شما میتن اینا را دروغ میگن. مثلا این که مثلا اینا کدام امکانات خوب دارن، کدام امکانات بد دارن، اینا را دروغ میگن. با همه چیز به اساس دروغ استوارد. بیشتر چیزا به اساس دروغ است و هیچ کسی نیست که مثلا ما امروش صحبت کرده باشیم بر ما گفته باشه همون چیزی که قاچاق بر گفت بر ما در اول 100% همون چیز بوده که ما مثلا تجربه کردیم.
1: درست. جهان سپاس دکتر ولی احمدیار از حضورتان در برنامه تا از نگاه دیگر.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
10: Radio Afghanistan International.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که افغانستان کماکان گواه ناآرامی‌های امنیتی، گسترش فعالیت گروه‌های مخالف طالبان و نگرانی‌های فزاینده درباره آینده ثبات سیاسی کشور است، تحرکات دیپلماتیک و امنیتی تازه‌ای نیز در روابط کابل و اسلام‌آباد در جریان است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان بر سر مسائل امنیتی و فعالیت گروه‌های مخالف طالبان، گزارش‌ها از سفر هیئت از مقام‌ها و اعضای پارلمان پیشین افغانستان به اسلام‌آباد حکایت دارد. گزارش شده که در دیدارهای این هیئت در اسلام‌آباد درباره وضعیت افغانستان، انسجام جریان‌های مخالف طالبان و تهدیدهای مشترک امنیتی گفتگو شده است. از سوی هم هفته پیش پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی‌های سطح بالا با مقام‌های سیاسی نظامی به اسلام‌آباد فراخواند. تحولاتی که می‌تواند بر معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه تاثیرگذار باشد. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال. در این برنامه نظرگاه مهمان من عبدالوارث صیغانی، آگاه امور سیاسی است. آقای صیغانی، بسیار زیاد خوش آمدین. برداشتتان از هیئتی که به پاکستان رفته چیست؟
3: با تقدیم سلام احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال. خب پاکستان کماکان از دیرگاهی است که در رابطه با افغانستان مسائلی را پیگیر هست و با برخی از گروه‌های مخالف طالب ها ارتباطات دارد، اما اینکه این ارتباطات چگونه می تواند تبدیل به یک فرصت شود که از این طریق بتواند جریان‌های سیاسی و هم اونایی که به شکل نظامی و هم اونایی که به شکل سیاسی فعالیت می کنند تبدیل به یک هرم فشار شود، این موضوعی است که باید به گونه مفصل و موردی پرداخته شود.
2: بله، فکر میکنید که ترکیب هیئتی که به اسلام‌آباد رفته در برگیرنده تمام گروه‌های مخالف طالب است، در مورد ترکیب نظر شما چی است؟
3: خب من باورم نیست که در شرایط امروز افغانستان که طالب ها همه فرصت ها و آزادی ها و حقوق مردم افغانستان را ازشان مصادره کردن، ما نیازمند به یک وحدت و همگرایی و همسویی در سطوح های مختلف سیاسی نظامی هستیم. متاسفانه آنچه که در میان جریان ها کمتر دیده می شود و کمتر ما به آن نگاه می کنیم بحث وحدت است. آزادی افغانستان مستلزم وحدت و همگرایی است. باید جریان‌های سیاسی از کثرت به سوی وحدت بره، اما متاسفانه ما می‌بینیم که این رویکرد بلکه از وحدت به سوی کثرت است. اگر شما توجه داشته باشین که در مقاومت اول به رهبری احمد شاه مسعود یک تشکل واحد شکل گرفته بود تا اینکه همه اقوام و طایفه‌ها و گروه‌های سیاسی بتوانند زیر یک چتر فعالیت بکنه تا تاثیرگذاری و مؤثریت خود را داشته باشه. اما من باورم است که این اشخاصی که در پاکستان رفته هر کدام از جریان‌های نمایندگی کرده می توانند، چون اینها افرادی هستند که به گروه‌های سیاسی و جریان‌ها ارتباط می گیرن. اما بحث اساسی و مهم است که در کدام سطح و چگونه گفتگوهای صورت میپذیره و این گفتگوها بر مبنای چیست و آینده و برایند آن برای این تشکلات سیاسی چی بوده میتوانه. آیا پاکستان تنها با یک رویکردهای سیاسی تلاش میکنه که بر طالبان نشان بده که میتوانه از الترناتیفی که در اختیار هست یا از گروهای ناراضی که در اختیار هست می توانه علیه اونها استفاده بکنه، یا اینکه در سطوح نظامی هم در آینده پاکستانی ها وارد حمل میشه و این جبهه‌های نظامی را هم حمایت میکنه تا اینکه اینها بتوانه در نقاط مختلف افغانستان به فعالیت های خود را گسترش بده و بیشتر بسازه.
2: شما از سطوح نظامی و ارتباطات یا علاقه احتمالی پاکستان در آینده صحبت کردین. فکر میکنید که تنها همین کسایی که به پاکستان رفتن دعوت شدن از طرف پاکستانیا یا کسایی هم دعوت شدند و دعوت را نپذیرفتند؟
3: خب البته در گذشته اطلاعات آکی از اوی بود که پاکستان در سطوح مختلف با جریان‌ها و گروه‌های در ارتباط است، اما ما بعدتر متوجه شدیم که این اتفاق رخ نداد، یعنی این که پاکستان قرار بود که با بخشی از جریان‌های سیاسی در اسلام آباد گفتگو بکنه بر سر مسائل مختلف مربوط به افغانستان، اما این اتفاق رخ نداد. این که علت چه بوده میتوانه ممکن ملاحظاتی در نزد جریان‌های سیاسی وجود داشته باشه، چون یک حافظه تلخی که از پاکستان مردم افغانستان با خود داره و ایست که با بسیاری از مسائل پاکستان یک روی کرد صادقانه نداره، بلکه اینها مبتنی بر شرایط و زمان و حالاتی که در درون خود پاکستان شکل گرفته، این نگریش جدید پاکستان است که تلاش میکنه از این طریق بر طالب ها فشار وارد بکنه تا اینکه تی تی پی و گروه های دیگری را که علیه دولت پاکستان می جنگه و مبارزه می کنه اونها را برای پاکستانی ها تسلیم بکنه. اما این که راهبرد کلان پاکستان در آینده در قبال افغانستان چیست، از یک حکومت همشمول و از یک تغییر بنیادی در ساختار و در مسائل زیر مجموعی حمایت می کنه، یعنی این هنوز زود است که تحلیل شود که واقعا پاکستانی ها به این نتیجه رسیدن که از یک تغییر بنیادی در افغانستان حمایت می کند یا خیر. اما باور من است که پاکستانی ها چون آسیب هایی که از سوی افغانستان متوجهش است و گروه های ناراضی که در حاکمیت طالب ها پناه گرفتن، اینها همهش دلالت به این میکنه که پاکستانی ها ناچارن باید با جریان های مخالف طالب یک همصدایی و همسویی نشان بده تا اینکه اونها در واقع طالب ها را متقاعد بکنه که بخشی از خواسته ها و اون مطالبات پاکستان را بپذیره و بر مبنای این یک تغییر و یک رویکرد جدیدی در معادلات کابل و اسلام آباد شکل بگیره.
2: بله، حالا این دعوت از طرف پاکستان صورت گرفته و ممکن هم جریان‌های سیاسی یک چشم داشتن به این مسئله، اما اون قسمی که شما پیشتر اشاره کردین که مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان تجربه و حافظه تلخ نسبت به عملکردهای سیاسی پاکستان در گذشته داشتن، حالا این بار چگونه این هیئت میتونه یا مردم

0: اینها پاکستان را ناچار می سازد که یک رویکرد جدیدی را در حوزه سیاست خارجی خود اتخاذ بکنه. این که این رویکرد چقدر می توانه واقع گرایانه باشه و بنیادی باشه که این تحول شکل بگیره و پاکستان حمایت از تروریسم را و حمایت از افرادگرایی را دیگر در لوح کار خود نداشته باشه و تلاش بکنه که یک نظام مردم سالار و یک نظام که در واقع در اوج هیچ نگرش های افرادگرایانه وجود نداشته باشه، بلکه افغانستان سر پای خود بیسته، ثبات افغانستان یعنی ثبات پاکستان قلمداد شوه، اون میتوانه یک بحثی باشه که سرش حساب بکنیم. اینکه پاکستانی ها نظر به اون جبر زمانی که قرار گرفتن میتوانه در بسیاری از رویکردهای خود تغییر وضع بکنه، اما این که واقعا پاکستان چی کار کرده میتونه در این بحبوبه زمانی، این هم بحث خود را داره و جای بحث خود را داره که پاکستانی ها ممکن نتوانه بدون حمایت مالی کشورهای کلان و بازیگران کلانی که در گذشته پاکستانی ها از او طریق امکانات بسیار وافری را در اختیار خود داشته که توانسته گروه های دیگری را تمویل و تجهیز بکنه، اما این که واقعا این کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیده که این امکانات را در اختیار پاکستان قرار بده و پاکستان از اون طریق بتوانه گروه های مخالف طالب را تمویل و تجهیز بکنه، این بحثی است که میتوانه در آینده روشن شود که واقعا پاکستان تنها با اون برداشت و اون مجبوریت های خودش وارد این بازی و این معادله شده، یا این که پاکستان به دیتی کشورهای دیگری وارد این فاز جدید شده است.
1: آقای سیغانی، شما اشاره کردین که پاکستان امروز آسیب‌های بسیار جدی دیده، خصوصا مسئله تی تی پی در یا حضورش در افغانستان که بر علیه آنچه اسلام آباد ادامه کنه بر علیه پاکستان فعالیت میکنه، از این ناحیه بسیار زیاد آسیب دیده. البته ما شاهد از این هم هستیم که در دوران جمهوریت حکومت‌های انتخابی افغانستان، آقای کرزای، امیر خمانخواه غنی هم پاکستان شدیداً ناراض بود، خصوصاً در او زمان مسئله صلاحیت‌ها و نفوذ هند در افغانستان نگرانی جدی پاکستان بود و او زمان هم چندان رابطه خوب پاکستان با اسلام آباد با کابل نداشت. حالا اگر این مسئله را به عنوان یک بنیاد نگاه کنیم، به شما فکر میکنین که این دعوت از این افراد به گونه آنی صورت گرفته یا نه، از روز که حدود یک سال پیشتر رابطه میان طالبا و اسلام آباد بر سر مسئله تی تی پی خدشه‌دار شد؟
0: خب یک نکته که واضح است است که وضعیت پیش آمده یک بحث جدیدی نیست، بلکه در گذشته هم پاکستانی ها با گروپ های مخالف طالب ارتباطاتی داشته که همونطوری که در پیشتر خدمت شما عرض کردم. اما یک بحث است که این که افغانستان در رویکردهای کلان سیاست خارجی خود چی در گذشته و چه حال و چه در آینده، این که چگونه بتوانه یک توازنی را میان این دو کشوری مخالف برقرار بکنه، این یک ظرافت و دقت می طلبه، چون هر از گاهی که افغانستان دولت های انتخابی و حالا حاکمیت بدوی طالب ها رویکرد هایی داشته است، پاکستانی ها نسبت به این رویکرد ها به دیده شک و تردید نگریسته و حق هم داره، چون این که اونا حراسی که از جانب این داره و این گونه می پندارن که گروه های مخالف پاکستان را اینده ها تمویل میکنه و تجهیز میکنه و در افغانستان برای اونها پناه داده میشه. پس این نکته بسیار مهم ای است که پاکستانی ها همیشه تلاش میکنه تا اینکه نقش و نفوذ و حضوری هند را در افغانستان محدود بسازه و یا در واقع محدود باشه، اما این ظرفیت و این توانایی را باید حکومت های افغانستان داشته باشه که این توازن را ایجاد بکنه تا این که این ملاحظاتی که امروز شکل گرفته در آینده شکل نگیره، باید این دقت و این ظرافت را در آینده هم در نظر داشته باشند.
1: بسیار زیاد ممنون از شما عبدالوارث صیقانی، آگاه امور سیاسی.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل، رویدادهای جهان.
3: برگزاری فرانسه با نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که در حملات حوثی ها با اردوگاه‌های نظامی در استان‌های مارب و حضرت آباد دستکم 58 نیروی دولتی کشته شدند. حوثی‌های مورد حمایت ایران مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که با موشک‌های بالستیک و پهپاد مواضعی را که تجمع نیروهای نظامی عربستان سعودی در ولایت‌های مارب و حضرت آباد خواندند هدف قرار دادند. این گروه گفت که مناطق در الوریک، الابر و سنیه را هدف قرار دادند و مدعی شد که صدها جنگجوی وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. روسی ها همچنان ادعا کردند که شماری از پایگاه‌های نظامی، انبارهای سلاح و خودروهای نظامی در این حملات منهدم شده است. با گفته حوثی های عربستان، این عملیات پس از شناسایی آنچه تجمع گسترده نیروهای عربستان برای تشدید حملات علیه مناطق تحت کنترل آنان خواندند انجام شده است. وزیر صحت یمن به مراکز درمانی در مارب و حضرت آباد دستور داد که برای پذیرش و درمان سربازان زخمی آمادگی خود را افزایش دهند. او این حملات را محکوم کرد و گفت که مواضع نظامی در مناطق الوریک و القبل هدف قرار گرفتند. هیئت نمایندگی آمریکا در امور یمن نیز با خانواده سربازان کشته شده یمنی در مارب و حضرت آباد ابراز همدردی کرد و این حملات را نمونه دیگری از توریسم حوثی ها علیه مردم یمن خواند. این حال یک مقام نظامی عربستان سعودی اعلام کرد که در حمله شام پنجشنبه حوثی‌های یمن و جنوب این کشور دست کم 11 غیر نظامی زخمی شدند. در میان زخمی‌ها یک کودک 4 ساله نیز شامل است که بر اثر این حمله دچار سوختگی شده است. جنرال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان و حامی دولت یمن بامداد جمعه اعلام کرد که در این حمله 7 شهروند سعودی، 1 شهروند یمنی، 2 شهروند مصری و 1 شهروند پاکستانی زخمی شدند. المالکی حوثی های مورد حمایت ایران را به گلوله باران بی‌هدف مناطق غیر نظامی متهم کرد و این حمله را نقض قوانین بشردوستانه بین المللی خواند. او افزود ائتلاف بر رهبری عربستان برای حفاظت از غیر نظامیان هم اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این حمله در حالی رخ داد که عربستان بیشتر هشدار داده بود حملات هماهنگ حوثی ها و شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران علیه مراکز غیر نظامی این کشور قریب الوقوع است. حوثی ها و ایران تا کنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که اجرای یک طرح امنیتی برای جلوگیری از حمله احتمالی به عربستان سعودی آغاز شده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر گزارش‌های درباره آمادگی شبه نظامیان عراقی و حوثی‌های یمن تحت هدایت از سپاه پاسداران برای حمله به عربستان منتشر شده است و بغداد برای جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه تاکید کرده است. سبال نعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در اظهارات خود تاکید کرد که نهادهای امنیتی کشور طرح یک پارچه را برای حفظ حاکمیت عراق و جلوگیری از هر گونه اقدام خودسرانه از داخل خاک این کشور به اجرا گذاشتند. وی بار قرار دیگر خواستار ارائه مدارک و شواهد مشخص از سوی طرفهای مدعی شدند و اعلام کرده تا اکنون هیچ مدرک مستند دال بر انجام حملات از خاک عراق به عربستان ارائه نشده است. این تحولات پس از حملات پهپادی اواخر ماه جولای با تأسیسات نفتی شرق عربستان سعودی و پاسخ نظامی مشترک ایالات متحده و عربستان با مواضع وابسته به هشدال شعبی در چند استان عراق رخ داده است. بر آن حملات طبق اعلام هشدال شعبی حدود 20 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. بغداد ضمن محکومیت نفذ حاکمیت خود سطح آماده باش پایگاه های نظامی و مقرهای هشدال شعبی را به بالاترین درجه افزایش داد و بر انحصاری سلاح در دست دولت تاکید کرد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از هفته‌ها انتشار گزارش‌های رسانه‌ای درباره کاهش ذخایر مهم پنتاگون در پی جنگ با ایران دستور انجام تحقیقات جدید درباره افشای اطلاعات مربوط به این ذخایر را صادر کرده است. با گزارش اختصاصی وال استریت جورنال که روز جمعه 16 اسفند منتشر شد، تحقیقات آمریکا بر شناسایی منبع درز اطلاعات درباره وضعیت ذخایر مهمات این کشور متمرکز است. این تحقیقات در حالی انجام می شود که گزارش ها درباره کاهش ذخایر برخ تسلیحات آمریکا همزمان با ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و ارسال سلاح به اوکراین با موضوع بحث برانگیز در واشنگتن تبدیل شده است. این روزنامه به نقل از ارزیابی های اطلاعاتی جدید آمریکا گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن است بین خزان 2026 تا سال 2029 با اقدام محدود علیه یکی از کشورهای عضو ناتو عزم این ائتلاف را محک بزند. بر اساس این گزارش موشک های پاتریوت و استینگر، راهگیری های SMS-3 و سامانه تاد از جمله تسلیحاتی هستند که مقام های آمریکایی نسبت به کاهش ذخایر آنها ابراز نگرانی کردند. سناریوهای بررسی شده از حملات سایبری و اعزام نیروهای بدون نشان تا تهاجم زمینی محدود در جناح شرقی ناتو را شامل می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش های مربوط به کمبود مهمات را رد کرد و وال استریت جورنال در گزارش نوشت همزمان با نگرانی های آمریکا درباره کاهش ذخایر برخ مهمات حیاتی یافته های جدید نشان می دهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن است در سالهای آینده با اقدام محدود نظامی علیه یکی از اعضای ناتو توانه این ائتلاف را برای واکنش آزمایش کند. طبق این گزارش که جمعه 16 اسفند منتشر شد، بر اساس ارزیابی مقام های آمریکایی سناریوهای احتمالی مسکو می تواند از حملات سایبری تا ورود محدود نیروهای زمینی را در بر بگیرد. تغییر معنادار در دیدگاه های اطلاعاتی آمریکا که بیشتر معتقد بود تا زمان استمرار جنگ اوکراین پوتین از تحقیق مستقیم اعضای ناتو خودداری خواهد کرد. همزمان با این هشدارها انتشار گزارش‌های درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی پنتاگون و جنجال سیاسی در واشنگتن تبدیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 15 اسفند در کاخ سفید این گزارش‌ها را رد کرد و گفت که ایالات متحده همچنان به افزایش ذخایر خود ادامه می‌دهد. او افزود شرکت‌های صنایع دفاعی آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگر در حال ساخت کارخانه‌های جدید از جمله برای تولید موشک‌های پاتریوت و تاماهاک هستند و تأکید کرد که ذخایر مهمات آمریکا بسیار خوب است، اما این کشور باید برای بحران‌های احتمالی آینده ذخایر خود را افزایش دهد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که رومن گوفمن رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را به دلیل ناکامی در اجرای طرح برای سرنگونی رهبری ایران برکنار کرده است. بر اساس گزارش هایی که از مقام های برکنار شده، رئیس اداره اطلاعات موساد و دیگر مسئول بخش ایران این سازمان بود. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که این دو مقام به دلیل شکست طرحی که هدف آن سرنگونی رهبری جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است، از سمت خود برکنار شدند. بر اساس گزارش های منتشر شده، هویت این دو مقام فاش نشده و تنها سمت‌های آنان ذکر شده است. با گزارش کانال 12 اسرائیل، رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان ها و دلیل شکست طرح عملیاتی پیشنهادی آنها برای سرنگونی حکومت آیت الله ها برکنار کرد. کانال 12 گزارش داد که این طرح با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شده بود، اما در عمل به مرحله اجرا نرسید. تا کنون موساد و مقام های اسرائیلی به این گزارش واکنش نشان ندادند و هیچ بیانیه رسمی درباره این برکناری ها منتشر نشده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همزمان با انتشار گزارش‌های درباره برنامه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک وارد عربستان سعودی شد. این توافق در شرایط دنبال می‌شود که جنگ ایران نگرانی‌های امنیتی کشورهای خلیج فارس را افزایش داده است. خبرگزاری آناتولی روز جمعه 16 اسفند با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که اردوغان برای سفر یک روزه وارد جده شده است. هنوز جزئیات رسمی برنامه ها و محورهای گفتگوی او در این سفر منتشر نشده، اما انتظار می رود توافق دفاعی سه جانبه از مهمترین موضوعهای رایزنی باشد. منابع منطقه‌ای مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که این پیمان قرار است 16 اسفند در جده امضا شود. بر اساس این گزارش، اردوغان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با همراه آسم منیر فرمانده ارتش این کشور برای امضای توافق با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار خواهند کرد. تازه‌ترین داده‌های گردآوری شده از سوی خبرگزاری بلومبرگ نشان می‌دهد که گرمای شدید در سال جاری میلادی تا اکنون جان بیش از 25 هزار نفر را در اروپا گرفته است. این آمار هنوز تأثیرات موج گرمایی را که از اوایل آگوست آغاز شده است در بر نمی‌گیرد. آلمان با حدود 11900 مرگ مزاد مرتبط با گرما بیشترین شماره قربانیان را ثبت کرده است. این برآورد مؤسسه رابرت کاخ منتشر کرد موارد مرگومیر از ماه اپریل و بعد را شامل می شود. اطلاعات نهادهای دولتی و مؤسسات پژوهشی در اسپانیا، بریتانیا، سوئیس، فرانسه و هلند نشان می دهد که مجموع تلفات مرتبط با گرما در اروپا از 25 هزار نفر فراتر رفته است. با توجه به تأخیر در انتشار داده‌های رسمی، احتمال افزایش این رقم وجود دارد. اروپای غربی تابستان امسال 4 موج گرما را پشت سر گذاشته است که این موج‌ها علاوه بر شکستن رکورد‌های دمایی، فعالیت‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دادند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که گرما در هفته آینده بار دیگر تشدید خواهد شد و ممکن است دمای هوا در لندن تا چهارشنبه 21 اسفند با 34 درجه و در پاریس با 38 درجه سانتیگراد برسد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
12: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زار. تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشسته چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با مدار با منصد فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تلاش کاخ سفید برای تشبث با جمهوری اسلامی، اختلاف‌ها در واشنگتن بر سر نحوه برخورد با ایران افزایش یافته است. پیمان دفاعی مکه، ائتلاف تازه‌ای عربستان با پاکستان و ترکیه، سه قدرت مهم جهان اسلام پیمان دفاعی مشترک امضا کردند. و بی‌عدالتی وزیر عدلیه طالبان، رهبران هزاره در آستانه قطع همکاری با اداره حاکم قرار گرفتند. آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز می‌کنیم. در میانه امیدواری‌ها برای رسیدن به توافق میان تهران و واشنگتن، موضوع ایران به محور اصلی رایزنی‌ها در ایالات متحده تبدیل شده. جد ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با سناتورهای جمهوری‌خواه درباره وضعیت مذاکرات صلح با ایران گفتگو کرد. همزمان سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته احتمال دارد امروز یا فردا توافق برای آتش‌بس 1 تا 2 ماهه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شود. در مقابل، تد کروز، سناتور جمهوری خواه، با انتقاد از تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ، گفته هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت ایران باشد، نه دستیابی به توافق. همزمان نیویورک تایمز به نقل از مقام‌ها و کارشناسان گفته است که حملات نظامی ممکن است برنامه هسته‌ای ایران را کندتر کرده باشد، اما آن را متوقف نکرده. بر اساس این گزارش، ایران همچنان ذخایر از اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی در اختیار دارد. این طرف، قیمت جهانی نفت پس از یک دوره افزایش در معاملات روز جمعه کاهش یافت. معامله‌گران با گزارش‌های درباره احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و کشورهای عرب خلیج فارس برای بازگشایی موقت تنگه هرمز واکنش نشان دادند. اکنون بخش از فشار ژئوپلیتیک عقب‌نشینی کرده و امید به گفتگوهای گسترده‌تر تقویت شده است. این توافق هنوز رسماً تایید نشده و بازارها محتاط مانده‌اند. مرتبط به همین تحولات، همراه میشیم با همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و مهسا مرتضوی از تورنتو. مریم، با خودت آغاز کنیم. از آخرین جزئیات از توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا برامون بگو لطفاً.
1: خب صدف، همونطور که تو هم اشاره کردی، وزیر خزانه داری آمریکا دقایق قبل اعلام کرد که احتمال داره که جمهوری اسلامی و ایالات متحده با هم توافق بکنن که وارد یک آتش‌بس 2 ماهه بشن تا بتونن از این طریق گفتگوها و مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز را ادامه بدن. همزمان صبح امروز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته بود که خودش شخصا در مذاکرات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز دخالت داره و ارزیابیش هم این است که مذاکرات خوب پیش میره و حتی ممکنه که به زودی به نتیجه برسه. ترامپ البته تاکید کرده بود که هنوز نمیخواد بگه که این توافق نهایی شده، ولی گفته که مقام های جمهوری اسلامی به دنبال توافق هستن، تماس گرفتن و به تعبیر رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی نمیخواد که دوباره هدف حمله ایالات متحده آمریکا قرار بگیره. اما نکته مهم هست که مذاکرات فقط بر سر این نیست که تنگه هرمز باز شود یا بسته بمانه. بخش مهم اختلافات بر سر شرایط بازگشایی و نحوه عبور کشتی‌ها هست. رویترز گزارش داده که یکی از سرهای مورد بحث برای کشتی‌هایی هست که وارد خلیج فارس میشن و کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج میشن. قرار هست که برای این دو مسیر جداگانه و متفاوت در نظر گرفته بشه که مسیر ورودی به خلیج فارس در سمت آب‌های جمهوری اسلامی باشه و مسیر خروجی هم به سمت عمان خواهد بود. اما درباره اینکه این ترتیبات عملاً چه میزان کنترل را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده هنوز مشخص نیست و بین روایت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا اختلاف وجود داره. اما تو که تو اشاره کردی، تد کروز، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا از تگزاس، هم خواستار تغییر رژیم در ایران شده و او از دونالد ترامپ خواسته که مخالفان و معترضان جمهوری اسلامی را مسلح بکنه. و همزمان جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم امروز 2015 در کنگره بوده تا بتونه توضیحاتی را درباره جنگ کنونی ارائه بکنه. در حال حاضر به نظر میرسه که سردرگمی عجیبی در واشنگتن وجود داره در رابطه با ایران. بعد ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. سلف.
0: بله مریم، تشکر از تو. بریم به سراغ مهسا. مهسا، توافق بین عمان و جمهوری اسلامی گفته شده که در مراحل نهایی است ولی هنوز هم جزئیات بیشتر بیرون نیامده. این چی تأثیر بر قیمت جهانی نفت داشته تا حالا؟
2: صدف، آخرین گزارشی که اکسیوس منتشر کرده گفته که طرف ایرانی منتظر هستش که نتیجه این مذاکرات رو دریافت بکنه یا در واقع تاییدیه نهایی باید از طرف عمان و آمریکا صادر بشه. اما یک مشکل اساسی وجود داره در این کاهش قیمت نفت حدود 1% که پیش آمده. مشخص نیست این کاهش قیمت چه مدتی پایدار خواهد بود. با توجه به مشکلات بنیادینی که جمهوری اسلامی داره با آمریکا بر سر قدرت در کنترل هرمز، به نظر میرسه که حتی بعد از اینکه عمان و جمهوری اسلامی با هم به یک توافقی برسن، نتیجه این توافق برای آمریکا مورد پسند نخواهد بود. اما در مورد قیمت نفت پرسید، اینجا در کانادا حدود 20 سنت قیمت بنزین کاهش پیدا کرده. خیلی ها دارن از این فرصت استفاده میکنن و باکای بنزینشون رو پر میکنن. اما چرا با این عجله؟ به دلیل اینکه مشخص نیست واقعا چند روز این افت قیمت پایدار خواهد بود. از طرف دیگر عربستان هم اعلام کرده که احتمال حمله قریب الوقوع وجود داره از طرف حوثی های یمن در تنگه باب المندب که اون هم میتونه در واقع شریان انرژی جهانی رو دوباره با مشکل مواجه بکنه. با توجه به اینکه آمریکا اعلام کرده، دونالد ترامپ خودش اعلام کرده در این مذاکرات شرکت داره، همچنین گفته که جنگ پایانش نزدیک هست، میبینیم هر چه بیشتر نزدیک میشیم به پاییز و ماه نوامبر و انتخابات میان دوره‌ای، در واقع تلاش های ترامپ برای پیش بردن مسیر به سمت دیپلماسی بیشتر میشه، به خاطر اینکه مخالفت های زیادی در آمریکا با جنگ وجود داره و اینها همه در واقع همونطور که مریم هم به درستی اشاره کرد سردرگمی عجیبی به وجود آورده در موضوع منطقه خاورمیانه و اینکه قیمت نفت به کدام سمت خواهد رفت. به نظر میرسه مسکن فعلی همین توافق عمان و جمهوری اسلامی باشه تا بعدتر ببینیم که مسیر به کدام سمت خواهد رفت.
0: از شما خیلی سپاسگزارم مهسا و مریم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتین. حالا توجه کنید به یک خبر فوری. رئیس جمهور مولداوی در واکنش تند اعلام کرده که مقاماتی که به هیئت طالبان اجازه سفر به این کشور را دادند به شدت مجازات خواهند شد. مایا ساندو تاکید کرده که این تصمیم بدون هماهنگی صورت گرفته و پیامدهای جدی برای مسئولان آن خواهد داشت. و گفته رئیس جمهور مولداوی بررسی‌ها درباره چگونگی صدور اجازه سفر به طالبان آغاز شده است. او هشدار داد که هیچ غفلت پذیرفتنی نیست. پیش از این نیست نخست وزیر این کشور و دو حزب مهم سیاسی سفر طالبان به این کشور را شرمساری سیاسی خوانده و خواهان استعفای وزیر خارجه شده بودند. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه پیمان دفاعی مشترک را در مکه با هم امضا کردند. بر اساس این توافق حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه تلقی می شود. پیمان در شرایط بحرانی خاورمیانه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران امضا شده است. گزارش ببینیم در این زمینه از همکارم نظیف حقپال.
3: پیمان دفاعی مکه، ائتلاف تازه عربستان با پاکستان و ترکیه. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه سه قدرت مهم جهان اسلام پیمان دفاعی مشترک را در مکه امضا کردند. بر اساس این توافق هر سه کشور حمله به خود را جمی تلقی خواهد کردند. این پیمان در شرایط شکل گرفته که خاورمیانه با یکی از جدیدترین بحران‌های امنیتی سال‌های اخیر روبروست و حملات موشکی و پهپادی دامنه گسترده‌تر در منطقه پیدا کرده است. بر همین اساس پیمان دفاعی مکه با هدف تقویت بازدارندگی جمی و امنیت سه کشور امضا شد. جزئیات تعهدات نظامی آزا هنوز مشخص نیست، اما یک مقام ترکیه بروی ترس گفته که این پیمان ماهیت کاملا دفاعی دارد و آزا در صورت حمله متحد به حمایت متقابل خواهند بود. پیمان مکه در مرحله تازه از وضعیت منطقه به امضا رسیده. در میانه جنگ پس از سالها شاخ و شانه کشیدن میان امریکا و اسرائیل با ایران در گرفت. از آن زمان جمهوری اسلامی و نیروهای هم پیمانش با حملات به عربستان و شمار دیگر از کشورهای خلیج پارس امنیت مسیرهای انتقال انرژی را به شدت مختل کرده است. در نشست مکه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان میزبان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حضور داشتند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز شهباز شریف را همراهی میکرد. توانیایی های سه کشور این پیمان اهمیتش را دوچندان می کند. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو و صاحب صنایع دفاعی رو به رشد، پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای و عربستان علاوه بر جایگاه سیاسی و مذهبی یکی از بزرگترین صادر کننده نفت جهان و قدرت اصلی شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود. همکاری نظامی این سه کشور البته تازه نیست. پاکستان و ترکیه سالهاست با عربستان همکاری دفاعی دارند. ریاض در سال 2023 قرارداد بزرگ برای خرید پهپادهای ترکیه امضا کرد و به گزارش رویترز پاکستان نیز حدود 8000 نیروی نظامی و تجهیزات دفاعی در عربستان مستقر کرده است. پیمان مکه می تواند فراتر از یک توافق دفاعی سه جانبه مانا داشته باشد. نشانه از تلاش قدرت های منطقه برای تقویت بازدارندگی و کاهش وابستگی امنیتی به متحدان خارجی. با این حال میزان تأثیر این پیمان به یک مسئله بستگی دارد. اینکه تعهد سیاسی سه کشور در زمان بحران تا چه اندازه به همکاری نظامی عملی تبدیل خواهد شد. نظیفه حق پالندم.
0: در همین مورد جزئیات تازه و بیشتر میگیریم از همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه است. عارف جزئیات بیشتر این پیمان میان این سه طرف را از خود بیشتر بشنویم.
4: خب همونطور که در گزارش هم به جزئیات پرداخته شد، این یک پیمانی است که مرکزیت اصلیش داد و گرفت‌ها و همکاری‌های امنیتی است. با توجه به تحولاتی که در خاورمیانه در جریان هست و به نوشته برخی تحلیلگران ممکن است حالا نه در کوتاه مدت ولی در دراز مدت آمریکایی‌ها حضورشان و نفوذشان و نقششان در خاورمیانه کمتر از چیزی باشه که امروز هست، کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و پاکستان اینا دارن کانال‌های متفاوت‌تر و در واقع تازه‌تر را برای همکاری‌های امنیتی و تضمین‌های امنیتی جستجو می‌کنند. همکاری عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه خب دو تا زاویه دارای دو پهلو داره. یک مسئله بین المللی هست، این که این کشورها در تلاش است تا در خاورمیانه و نقششان در مسائل بین المللی و مسائل منطقه‌ای جدی‌تر کنه، با هم همکاری داشته باشه، و یکم مسائل دراز مدت خودشان هست که هر کدام از این کشورها به گفته خیلی از تحلیلگران اقتصادی و نظامی به نحوی به همکاری و پیمان‌های و در واقع حمایت‌های همدیگر ضرورت داره. پیش از این هم پاکستان با عربستان سعودی یک پیمان مهم امنیتی امضا کرده بود که بر اساس اون پیمان هم مثلا حمله به عربستان سعودی، حمله به پاکستان قلمداد می‌شد. پاکستان کشور اتمی است. حالا در این محتوای قرارداد جدید بین این سه کشور هم چیزی مشابه آمده، مثلا حمله به پاکستان بر اساس این پیمان حمله به ترکیه هم محسوب میشه. ترکیه که عضو ناتو هست، یکی از کشورهای مهم دارای تجهیزات پیشرفته نظامی و همینطور نقش مهم اقتصادی در منطقه. اما برخی سوالها خب هنوز لاجواب هست که این محتوایی که در این پیمان درج شده، مثلا حمله به عربستان یا به پاکستان، حمله به ترکیه هم محسوب میشه، در معادلات در واقع میدانی که فعلا جریان داره چی بازتاب و معنا و مفهوم داره. مثلا پاکستان ادعا دارن که طالبان پاکستانی تحریک طالبان پاکستانی از افغانستان پاکستان را هدف قرار میده. آیا چنین مواردی که در میدان عملا جریان داره هم شامل این پیمان هست؟ مثلا اگر این مسئله را پاکستان مطرح میکنه، آیا عربستان و ترکیه خود را موظف و مکلف به حمایت از پاکستان میدانه؟ اینها هنوز سوال هایی است که ما جوابش را با جزئیات نمیدانیم.
0: خیلی تشکر از خودت عارف بابت این جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حملات موشکی و پهپادی حوثی های یمن به اردوگاه های نظامی دولت این کشور دست کم 58 نیروی دولتی جان باختند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که حوثی ها با تایید این حملات اعلام کردند که مواضع نظامی و انبارهای سلاح را هدف قرار داده و شمار از موترهای نظامی را نابود کردند. باران‌های شدید و سیل‌آسا در دهلی نو پایتخت هند ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آورده و جاده‌ها را مسدود کرده است. در پی این سیلاب‌ها نزدیک به 90 نفر در ایالت آسام و 15 تن در ایالت کرالا جان باختند و هزاران نفر دیگر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. اداره هواشناسی هند درباره ادامه بارندگی‌های شدید هشدار داد. سربازان و نیروهای پلیس روز جمعه برای مهار نارامی‌های مرگبار در زندان‌های سریلانکا مستقر شدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که آمبولانس‌ها وارد یکی از زندان‌ها شدند و نیروهای نظامی، پلیس ضد شورش و تیم‌های تحقیقاتی در محل حضور دارند. همچنین شمار از اعضای خانواده زندانیان در بیرون زندان‌ها جمع شدند. تا اکنون جزئیات بیشتر درباره علت این نارامی‌ها و شمار دقیق تلفات منتشر نشده است. شماره از بزرگان و علمای شیعه و هزاره افغانستان نشست در کابل برگزار کردند. آنان از آنچه اقدامات خودسرانه و سختگیرانه وزیر عدلیه طالبان خواندند به شدت انتقاد کردند. علمای شیعه خواستار بازگشایی تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و دیگر مدارس شیعیان هستند. آنها همچنین لغو تصمیم مصادره و تخلیه شهرک امید سبز و پایان دادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب را خواستارند. شرکت کنندگان عبدالحکیم شرعی را به مسدود کردن شمار از مساجد و کتابخانه های شیعیان، توهین و بازداشت علما و ایجاد محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی متهم کردند. آنها خواستار جلوگیری از اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان و ارزیابی مجدد پرونده شهرک امید سبز شدند. حنیف اطمر وزیر خارجه پیشین افغانستان از بیانیه اخیر علما و نمایندگان هزاره ها و شیعیان حمایت کرد و خواسته های آنان را بر حق و مبتنی بر حقوق اساسی شهروندان خواند. او با تاکید بر همنوایی کامل خود با مطالبات هزاره ها و شیعیان برای تامین عدالت و رعایت حقوق شهروندی این خواسته ها را مطالبات تمام مردم افغانستان دانست. اطمر با انتقاد از بی‌عدالتی و تبعیض طالبان را موظف دانست که به مطالبات شهروندان پاسخ دهند و حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را رعایت کنند. در مورد همین مطالبات و خواسته‌هایی که شیعیان افغانستان دارن از اداره طالبان بیشتر صحبت می‌کنیم با اختر محمد راسخ، کارشناس امور سیاسی و امنیتی. آقای راسخ سلام، به شما تشکر از حضورتان. به برنامه شیعیان و همچنین جامعه هزاره افغانستان همواره در طول تاریخ هدف سختگیری‌ها و ستم بودن، مشخصا از طرف طالبان در همین دو دوره بیشتر که حتی نسل جوان هم بیشتر شاهدش است. این بار چی تفاوت داره با دوره‌های قبلی؟
5: درود ها نثار شما و نثار همه بینندگان پروگرام شما تقدیم میدارم. در ارتباط پرسش به عرض برسانم، چنین امریه ها یا چنین تصامی میره که از ادرس وزارت عدلی طالبان به نشر میرسه و تصمیم میگیرن، گفتم میتونم در آسیاب دشمن آب رها کردن و یک بار دیگر جنگ داخلی را توسط چنین فرمان ها و چنین امریه ها سازمان میدهن که سبب یک جنگ مذهبی بین سونی و شیعه با میان میاد. شما میدانین که افغانستان در حال بسیار بحران‌های شدید سیاسی و اقتصادی حتی امنیتی قرار داره، اما با تاسف در چنین وضعیت که افغانستان در بدبختی ها غرق هستن، چنین تصامیم گرفتن و چنین برخورد کردن با ملت برادر هزاره ما و بالخصوص با شیعگان از ادرس انسانیت، از ادرس افغانیت، از ادرس هموطن بودن درست نخواهد بود، به خاطر که چنین تصامیم سبب یک جنگ خواسته و ناخواسته را در سطح منطقه تحت عنوان شیعه و سنی به میان میاره. تنها شیعگان افغانستان بلکه
0: اصلی هم امین مسئله است آقای راسخ، که اگر در وضعیت حاضر که طالبان به یک شکل در آستانه 5 سالگی حاکمیتشان در افغانستان زیر فشار گروه های مخالف و نظامی هم در افغانستان هستند و این طرف فشارها را بر جامعه شیعه و ازاره افغانستان بیشتر بسازند، اگر شیعیان افغانستان کاملا راهشان را از این گروه جدا بسازند و مطابق آنچه که دیروز آقای محقق گفتند که در نهایت اگر مجبور شوند که اونا هم یک جبهه نظامی در برابر طالبان باز کنن، بعد پیامد این وضعیت را شما چگونه بررسی میکنین؟
5: من گفتم برایتان که چنین امری ها و فرمان هایی که صادر میشود در چنین وضعیت کنونی، یک بار دیگه افغانستان را به یک جنگ داخلی و یک جنگ مذهبی میکشانند که این عدالت اجتماعی بلکه نیست، این عدالت انسانی و این عدالت از ادرس قوانین بین الملل و از قوانین اسلام و از قوانین اصول اسلامی بلکه خارج می باشد. یک بار دیگه گفتم می تارم که جنگی که علیه افغانستان پلان شده از ادرس کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقوی، چنین فرمان ها سبب آغاز این جنگ می شود و مطمئنن در این جنگ زیانش مردم افغانستان و هدف بدبختی و اخبردی و کشتار برای مردم افغانستان است که چنین حالت که اگر بیاید مسئولیتش به دوش خود امارت اسلامی خواهد بود. اما گفتم میتونم افغانها دیگر از جنگ خسته هستند، از نفاق خسته هستند. ما صلح میخواهیم، ما برادری میخواهیم، ما اخوت میخواهیم. ما نمیتونیم در چنین وضعیت معضله سنی و شیعه را ما مطرح کنیم. مطرح کردن چنین پروگرام سبب همی میشه که یک جنگ خانمانسوز را در افغانستان یک بار دیگه سازمان میده.
0: اما مردم از جنگ خسته هستن آقای رسخ، اگر کوتاه اشاره داشته باشیم برای از این که پس رای حل چیست؟ اگر طالبان هم مطالبات این مردم را نپذیرن و یا نشنون، مردم واقعا از جنگ خسته هستن یا از بیعدالتی، چی کار کنن در آخر روز؟
5: ببین، افغانستان در 50 سال در جنگ های نیابتی هدفمند منطقه و جهانیان قرار گرفت و قربانی چنین جنگ ها شده. تمام این بدبختی ها از ادرس خارجی ها و از ادرس کشورهای همسایه ما بالای ملت بیچاره ما تپیده شده. اما ملت ما باید وحدت ملی خود حفظ کنیم. ما اقلا همه با حفظ وحدت ملی علیه چنین فرمان ها و چنین امریه ها باید استاده شویم تا بتانیم اقلا افغانستان از جنگ مذهبی، از جنگ سمتی، از جنگ زبانی به طرف یک صلح دائمی و به طرف یک نظام مردمی بکشانیم. در غیر آن افغانستان امو لابلاتوار سلاح‌های مدرن قدرت‌های جهان و اهداف استخباراتی جهان میشه که یک بار دیگه افغانستان به جنگ‌های داخلی کشانیده میشه و در جنگ‌های داخلی و در جنگ‌های منطقه‌ای و در جنگ‌های استخباراتی ملت افغانستان دیگه تحمل نداره. افغان‌ها 50 سال در این جنگ‌ها واقعا همه دار و ندار خود از دست دادن. دیگه جایی نیست که ما باید چنین معضله های جنگی و معضله های اختلافات در میان میگذاریم تا افغان ها یک بار دیگه به طرف جنگ و بدبختی کشانیده شود و مسلط شود و جنگ های منطقوی آغاز شود.
0: ممنون استم آقای راسخ از حضورتان به برنامه و از تحلیلی که در این مورد راه کردین. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. نتایج نظرسنجی مشترک روی طرز اپسوس نشان می‌دهد بخش از سیاست‌های جناح مترقی حزب دموکرات در میان رای دهندگان مستقل آمریکا پرطرفدار است. 64% از مستقل‌ها از افزایش مالیات بر میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ حمایت کردند و 60% گسترش بیمه درمانی همگانی را خواستند. در این نظرسنجی که در آستانه انتخابات میان دوره کنگره منتشر شده، نقش رای دهندگان مستقل برجسته شده است. دولت دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 21 پرونده قضایی پیاپی برای دسترسی به فهرست رای دهندگان ایالت‌ها شکست خورده است. دولت ترامپ این فهرست‌ها را برای بررسی واجدان شرایط رای‌دهی و جلوگیری از تقلب انتخاباتی ضروری می‌داند. اما منتقدان این اقدام را مغایر با قوانین حریم خصوصی و اختیارات ایالت‌ها عنوان کردند. سناتور جمهوری خواه لیزا مورکاوسکی اعلام کرده که به تایید صلاحیت تاد بلانش نامزد پیشنهادی برای رهبری وزارت عدلیه آمریکا رأی مخالف خواهد داد و گفته نگران حفظ استقلال وزارت عدلیه در برابر فشارهای سیاسی است. این دومین سناتور جمهوری خواه است که با این نامزدی مخالفت میکند، موضوعی که میتواند روند تایید بلانش در سنا را دشوارتر بسازد. و حالا هم تصاویری ببینیم از رقابت‌های بین‌المللی رقص باله در آفریقای جنوبی. برگزار کنندگان می‌گویند که این رقابت‌ها تبدیل به فرصت برای درخشش و رشد جوانان رنگین پوست شده است.

0: بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند شما پنجشنبه 15 اسفند موازه طالبان در ولسوالی الگوی ولایت بدخشان هدف یک حمله راکتی قرار گرفته است و گفته منابع این حمله در منطقه دریاخانه از مربوطات شهر وحدت مرکز ولسوالی الگو هنگام عبور گزمه طالبان رخ داده است. تا کنون جزئیات درباره تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده و تا کنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است و طالبان هم چیز نگفته است. یک منبع گفت که طالبان پس از این رویداد 3 نفر را بازداشت کردند. در آستانه 5 سالگرد تسلط دوباره طالبان، حملات مسلحانه علیه نیروهای این گروه در برخی مناطق افغانستان افزایش یافته است.
5: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: 5 سال پیش در چنین روز 16 اسفند سال 1400 جیوز جان سقوط کرد و طالبان وارد این شهر شدند. پس از نیمروز جیوز جان دومین ولایتی بود که به دست طالبان افتاد. شهر شغروان منطقه تحت نفوذ مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان از مراکز مهم مقاومت در برابر طالبان به شمار می رفت. در روزهای منتهی به سقوط شهر شغروان یار محمد دوستم پسر مارشال عبدالرشید دوستم رهبری نیروهای خیزش مردمی را بر عهده داشت. در برابر پیشروی طالبان مقاومت کرد. طالبان روز جمعه 16 اسفند همزمان با نزدیک شد و 5 سالگرد بازگشت خود و قدرت در صفحات رسمی چون در شبکه‌های اجتماعی از
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.